0: đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân cốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
2: Mình ơi, em định đầu tư.
3: Ấy, tầm này đầu tư là phải an toàn mình ạ, còn không cứ để tiền trong Agribank ấy.
2: Thì vẫn là Agribank đấy, nhưng mà là trái phiếu công chúng.
3: Agribank chào bán trái phiếu sao em?
2: Vâng, anh không theo dõi tin tức à? Agribank vừa chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng. Chỉ cần số tiền tối thiểu là 100.000 đồng là đã có thể sở hữu trái phiếu của Agribank rồi. Kỳ hạn 10 năm và nhận lãi định kỳ 1 năm một lần đấy.
3: Wow, lãi suất thế nào hả mình?
2: Siêu hấp dẫn luôn. Lãi suất thả nổi được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 2% một năm trong vòng 5 năm đầu và cộng thêm 2,5% một năm áp dụng cho 5 năm cuối kỳ hạn chung ạ.
3: Chà, hay quá. Nhưng khi cần có mua bán, chuyển nhượng hay cầm cố được không hả mình?
2: Được chứ, vì trái phiếu Agribank được đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam mà, lại còn dùng làm tài sản đảm bảo vay vốn tại Agribank với lãi suất ưu đãi nữa chứ ạ.
3: Ui, đúng là ngân hàng uy tín 100% vốn nhà nước. Thời buổi giá vàng chứng khoán biến động thế này, cứ kênh trái phiếu của Agribank mà đầu tư.
2: Này nha, hạn đăng ký mua trái phiếu Agribank từ ngày 10 tháng 7 đến 31 tháng 7 năm 2026 tại tất cả các điểm giao dịch của Agribank. Nhà mình đến đăng ký ngay thôi.
4: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
5: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
5: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
4: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
5: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
9: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã đến với bản tin tổng hợp trong buổi sáng này. Ở thời điểm này thì anh Thơ xin được chia sẻ với quý vị thông tin từ đội cảnh sát giao thông An Lạc. Các anh cho biết đường Trần Văn Dầu đoạn gần với cầu đôi hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Tây Ninh, có một chiếc xe container chết máy đang chờ xe cẩu đến kéo đi. Đội cảnh sát giao thông An Lạc đã bố trí lực lượng chức năng đến để điều hòa khu vực cầu đôi đường Trần Văn Dầu, phường Thơm. Hiện tình hình giao thông qua khu vực này thì vẫn đang lưu thông được. Dạ, anh Thơ cảm ơn đội cảnh sát giao thông An Lạc. Anh Thơ nhắc lại là đường Trần Văn Dầu đoạn gần cầu đôi hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Tây Ninh, ở đây có một chiếc xe container chết máy. Trạm cảnh sát giao thông Đa Phước chia sẻ là cầu Phú Cường. Dạ vâng, anh Thơ nhắc lại là cầu Phú Mỹ hướng đi về phường Cát Lái có xe đầu kéo chết máy. Cảnh sát giao thông đang xử lý, người tham gia giao thông cũng cần lưu ý khi di chuyển qua đây. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với anh Thanh Hòa, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Xin gửi lời chào anh Thanh Hòa.
10: Dạ, xin chào MC Anh Thơ, quý vị thính giả và các bác tài đang theo dõi giờ cao điểm buổi sáng hôm nay ạ.
9: Dạ, anh thân mến, anh vui lòng hỗ trợ giúp cho anh Thơ cùng với các bác tài những điểm nút giao thông đáng lưu ý ạ.
10: Dạ, vâng, thì vào đầu giờ cao điểm sáng hôm nay, việc di chuyển vào nội thành, những khu vực lân cận và các tuyến trục đường cửa ngõ, lưu lượng phương tiện lưu thông tương đối ổn định, thông thoáng. Và qua quan sát camera thì chúng tôi nhận thấy ở thời điểm hiện tại, một số tuyến trục đường lưu lượng phương tiện lưu thông đông chậm, như cầu Phú Mỹ hướng đi Võ Chí Công đang đông xe do có xe container gặp sự cố đã có cảnh sát giao thông xử lý. Đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua cổng bến xe miền Đông đến giao lộ Nguyễn Xí phường Bình Thạnh. Đường Đinh Bộ Lĩnh từ cầu Đinh Bộ Lĩnh đến giao lộ Bạch Đằng phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Đường Hoàng Văn Thụ từ cầu vượt Lăng Cha Cả đến giao lộ Nguyễn Văn Chỗi phường Tân Sơn Hòa, xe đông di chuyển chậm. Quốc lộ 13 đoạn qua cầu Ông Dầu hướng đi vòng xoay cầu Bình Lợi phường Hiệp Bình, xe đông di chuyển chậm. Đường Lê Khả Phiêu đoạn qua huyện Hữu Chí hướng đi cầu Bình Điền xã Tân Nhật, xe đông di chuyển chậm. Đường Lê Đức Anh đoạn qua trung tâm đăng kiểm hướng đi trạm thu phí An Sương An Lạc phường Bình Tân, xe đông di chuyển chậm. Và đường Lê Quang Đạo qua giao lộ Bà Triệu hướng đi Lý Thường Kiệt xã Hóc Môn, xe cũng đang đông và di chuyển chậm. Thì đây là những tuyến đường đang ghi nhận lưu lượng phương tiện đông chậm, thì mong các bác tài lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua những khu vực trên.
9: Dạ, như vậy là sáng ngày hôm nay chúng ta có khá nhiều những cái lộ trình đông di chuyển chậm, nhưng mà tập trung chủ yếu ở những cái khu vực vùng ven thôi. Anh Thơ cảm ơn anh Thanh Hòa rất là nhiều với những thông tin vừa chia sẻ. Hẹn gặp lại anh trong lần kết nối sau ạ. Thưa quý vị, còn về tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên, dạ, anh Thơ xin được cập nhật thông tin chi tiết tại khu vực này. Thời gian vận hành là từ 5 giờ đến 22 giờ, tổng số lượt tàu hoạt động là 228 lượt, số tàu vận hành tối đa là 12 tàu. Các khung giờ cao điểm sáng từ 7 giờ đến 9 giờ, giãn cách dài nhất đạt 6 phút một chuyến, từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 30. Các khung giờ cận kề từ 7 giờ đến 7 giờ 30 và từ 8 giờ 30 đến 9 giờ, giãn cách 8 phút một chuyến. Cao điểm chiều là từ 16 giờ 30 đến 19 giờ 30, giãn cách dài nhất đạt 6 phút một chuyến. Từ 17 giờ đến 19 giờ các khung giờ cận kề, 16 giờ 30 đến 17 giờ và 19 giờ đến 19 giờ 30 giãn cách 8 phút một chuyến. Các khung giờ bình thường và thấp điểm, khung giờ bình thường giãn cách dao động từ 10 đến 12 phút một chuyến, khung giờ thấp điểm từ 5 giờ đến 5 giờ 30 giãn cách 15 phút một chuyến. Dạ, vừa rồi thì anh Thơ đã cập nhật kế hoạch vận hành của tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên ngày hôm nay cho các bác tài. Còn với khu vực cầu Phú Mỹ, chúng ta ghi nhận là có xe container gặp sự cố ở đây, đúng không ạ? Cho nên là tình hình giao thông của chúng ta khá là khó khăn. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, ở đây có cảnh sát giao thông điều tiết nhưng mà lượng phương tiện đông, cho nên là chúng ta di chuyển chậm theo hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý di chuyển theo sự điều tiết phân luồng của lực lượng chức năng để đảm bảo lộ trình của mình. Hiện tại thì chúng ta có hai sự cố rồi. Đầu tiên là khu vực cầu Phú Mỹ, đúng không ạ? Ngoài ra thì chúng ta có khu vực đường Trần Văn Dầu nữa, đoạn gần với cầu đuôi hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Tây Ninh, có xe container chết máy luôn. Như vậy thì các bác tài phải lưu ý nhiều với hai lộ trình này rồi. Thông tin tiếp theo, anh Thơ quay trở lại trong fanpage để cập nhật cho các bác tài. Thưa quý vị, anh Phạm Sơn Trung chia sẻ là đường Bình Long từ đường Tân Kỳ Tân Quý đến ngã tư 4 xã, qua các phường như Tân Sơn Nhì, phường Phú Thọ Hòa, phường Phú Thạnh, phường Bình Hưng Hòa, phường Bình Trị Đông lưu thông ổn định. Bạn Như Hoa Phong Lan thì gửi lời chào chương trình. Anh Thơ chào bạn Như Hoa Phong Lan, chào bạn Phương Tiền, anh Thơ chào anh Lê Kim, chào bạn Phạm Hoàng Luân. Bạn Phạm Hoàng Luân thì chia sẻ là cầu vực Bình Phước, chúng ta lưu thông ổn định, đúng không ạ? Anh Hoàng Ngọc thì chia sẻ là đường Lý Thường Kiệt, Dĩ An ra đường Nguyễn An Ninh, ngã ba cây điệp bệnh viện Dĩ An cũng đang lưu thông bình thường. Cảm ơn anh Hoàng Ngọc rất là nhiều với chia sẻ dành cho chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay. Còn bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc, với tiếng hát của Oren. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Gặp Lại Năm Ta 60.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng quay trở lại với chương trình giờ cao điểm. Thưa quý vị, là ở khu vực cầu Phú Mỹ, anh Thơ ghi nhận ở đây xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm, và như chúng ta cập nhật ít phút trước là có xe đầu kéo gặp sự cố, có cảnh sát giao thông điều tiết và phân luồng. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Dạ, hiện tại là xe rất là đông và lực lượng chức năng đang điều tiết cũng như là phân làn sao cho các bác tài di chuyển nó dễ chịu hơn. Ở một số xe ô tô á, xe 4 chỗ hoặc là 7 chỗ thì được lực lượng chức năng cho di chuyển dần vào làn xe gắn máy để giảm áp lực giao thông cho hai cái làn xe ô tô, xe tải đồ. Hiện tại rất là đông, xếp hàng dài di chuyển chậm rồi, cho nên là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý mà phương tiện như xe đầu kéo mà chết máy á, mà chúng ta khắc phục thì cũng khá là lâu, và cái việc nó chết máy ở trên cầu nó lại càng khó khăn hơn cho các bác tài di chuyển và chiếm dụng mặt đường rất là nhiều. Cho nên là rất mong cái sự cố này sẽ nhanh được giải quyết. Hiện tại là thấy một số phương tiện xe ô tô nhỏ đó bắt đầu đã di chuyển vào làn xe gắn máy rồi để giảm áp lực cho hai làn trong. Đây là các bạn thính giả di chuyển theo hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái á, thì chúng ta lưu ý nhiều. Dạ, đó là khu vực cầu Phú Mỹ. Còn ở trong fanpage, anh Thơ cảm ơn anh Phạm Sơn Trung với thông tin đường Độc Lập, đoạn từ đường Nguyễn Ngọc Nhật đến đường Lũy Bán Bích, phường Phú Thọ Hòa, lưu thông ổn định các hướng, cảm ơn anh rất là nhiều. Đường Tân Hương, từ đường Bình Long đến đường Độc Lập, phường Phú Thọ Hòa, lưu thông ổn định các hướng. Đường Đàm Thận Huy, từ đường Lê Thúc Hoạch đến đường Độc Lập, phường Phú Thọ Hòa, cũng lưu thông ổn định các hướng luôn. Anh Thơ chào anh Duy Nguyễn, chào anh Trần Viết Hùng, cảm ơn hai anh với lời chúc dành cho chương trình. Khu vực đường Văn Cao, từ đường Bình Long, phường Phú Thạnh đến đường Tân Hương, phường Phú Thọ Hòa, lưu thông ổn định. Đó là thông tin của anh Phạm Sơn Trung. Anh Thơ cảm ơn anh Phạm Sơn Trung rất là nhiều. Chỉ mới có vài phút thôi nhưng mà anh chia sẻ với chúng ta rất nhiều thông tin. Hy vọng là những cái lộ trình của anh cũng sẽ giúp được cho việc di chuyển của các bác tài trong buổi sáng ngày hôm nay. Chúng ta chuyển sang khu vực khác, đường Nguyễn Văn Trỗi qua giao lộ Huỳnh Văn Bánh, theo hướng đi về trung tâm. Dạ, lượng phương tiện đang đông ạ, chúng ta di chuyển được quý vị nhé. Còn hướng ngược lại đi về sân bay, anh Thơ thấy là cũng có đông các phương tiện, nhưng mà không bằng cái hướng đi về trung tâm thôi. Đường Nguyễn Văn Trỗi các bạn di chuyển qua giao lộ Nguyễn Đình Chính nè. Dạ, hướng đi về trung tâm xe đông di chuyển được, hướng ngược lại cũng vậy. Đường Nguyễn Văn Trỗi qua giao lộ Nguyễn Trọng Tuyển, chúng ta có tình hình giao thông ghi nhận tại thời điểm này là theo hướng đi về trung tâm, lượng phương tiện đông di chuyển được, hướng ngược lại lưu thông bình thường. Ngã tư Phú Nhuận chúng ta có lượng phương tiện đông di chuyển được, ở đây nắng lên đã lên rồi, cho nên là khá là ấm áp đúng không ạ? Đường Văn Đăng Lưu qua giao lộ Phan Xích Long, xe cũng đông di chuyển được quý vị nhé. Ngày hôm qua thì cũng có mưa nhưng mà mưa nhỏ thôi, một vài khu vực ở địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hôm nay được dự báo là ban ngày thì sẽ tương đối là nóng, oi, cho nên là chúng ta thu xếp công việc của chúng ta nếu mà có làm ở ngoài trời thì trước đầu giờ chiều khoảng là tầm khoảng trước 13 giờ đi. Chứ còn thời điểm sau 13 giờ thì sẽ nắng gay gắt, nhưng mà tối hoặc là chiều tối thì lại có mưa. Một số khu vực thì sẽ có mưa lớn nữa, gây nên tình trạng ngập cục bộ ở một số khu vực trũng thấp. Đó là những cái thông tin về tình hình thời tiết anh Thơ nhắc lại để quý vị và các bạn chủ động hơn trong việc di chuyển của mình. Tuy nhiên thời tiết tại thời điểm này thì rất là đẹp, nắng đã lên rồi, không có mưa. Tình hình giao thông thì cũng lại tương đối là dễ chịu ở khu vực trung tâm. Chỉ có là các khu vực cửa ngõ hoặc vùng ven hoặc một số những cái khu vực mà chúng ta có sự cố thì đang gặp phải sự khó khăn. Thưa quý vị, có một bạn thính giả cho biết đường Lê Đức Anh, đoạn từ giao lộ Võ Trường Chí đến vòng xoay An Lạc, đoạn dưới cầu vượt tỉnh lộ 10 có một chiếc xe tải gặp sự cố, cách đó khoảng 300m có một đoạn giải phân cách đổ ra đường gây cản trở giao thông, người tham gia giao thông cần lưu ý. Anh Thơ nhắc lại là đường Lê Đức Anh, các bạn di chuyển qua giao lộ Võ Trường Chí đến vòng xoay An Lạc, đoạn dưới cầu vượt tỉnh lộ 10 có xe tải gặp sự cố, cách đó khoảng 300m có một đoạn giải phân cách đổ ra đường gây cản trở giao thông, người tham gia giao thông cần lưu ý. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với nội dung khác. Kính thưa quý vị thính giả, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam vừa ban hành văn bản yêu cầu các sở xây dựng, chi cục hàng hải và đường thủy, cảng vụ hàng hải, cảng vụ đường thủy nội địa và Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam khẩn trương triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa và hàng hải, trong đó tổng rà soát việc bảo đảm an toàn giao thông đường thủy tại các khu vực vận tải khách du lịch và các tuyến có lưu lượng hành khách lớn. Tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, ngoài trời Ngoại trừ khu vực Rạch Giá, Hà Tiên, Phú Quốc thì còn có Châu Đốc, An Giang, Ninh Kiều, Cần Thơ đang khai thác vận tải hành khách du lịch sôi động. Ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông tại khu vực này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực 4, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam thông tin với VOV Giao thông, hiện trong phạm vi quản lý của đơn vị 30 cảng bến hành khách trên các địa bàn Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp và một phần An Giang. Trong đó, cảng thủy nội địa hành khách khu du lịch Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ hiện nay có tần suất phương tiện hoạt động từ 70 đến 150 phương tiện ra vào tại cảng mỗi ngày. Hiện đơn vị đã và đang tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra phương tiện. 100% phương tiện rời cảng bến đều được kiểm tra về. Trang bị đầy đủ các thiết bị dụng cụ cứu sinh, cứu nạn, việc bố trí mặc áo phao, hướng dẫn kỹ năng an toàn cho hành khách, giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu và bảo hiểm hành khách theo quy định. Hiện các chủ tàu và tài công thực hiện nghiêm túc các quy định này. Ông Trần Văn Minh, Giám đốc Cảng vụ Đường thủy Nội địa khu vực 4 cho biết.
3: Thuyền viên, người lái phương tiện phải có giấy chứng nhận, khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn phù hợp với tàu thuyền và còn thời hạn hiệu lực theo quy định. Và đặc biệt là công tác kiểm soát số lượng hành khách, buộc 100 hành khách phải mặc áo phao trước khi tàu thuyền rời cảng bến. Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2016, đơn vị đã ban hành và yêu cầu các đại diện trực thuộc triển khai kế hoạch quản lý tiêu chí đánh giá rủi ro đối với hoạt động tàu thuyền tại cảng bến thủy nội địa.
4: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Thưa quý vị, anh Thơ quay trở lại với chương trình giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Chúng ta quay trở lại với khu vực cầu Phú Mỹ. Cầu Phú Mỹ thời điểm này thì anh Thơ thấy là lượng phương tiện có phần giảm hơn những phút trước, vẫn có lực lượng chức năng điều tiết phân luồng. Không biết là cái sự cố đã giải quyết hay chưa, nhưng mà anh Thơ thấy là có vẻ như mọi người di chuyển dễ dàng hơn so với những phút trước rồi. Không biết là qua khỏi cái đỉnh cầu hướng đi về Cát Lái á, thì như thế nào, nhưng mà cái đoạn này thì anh Thơ lại ghi nhận là chúng ta đã di chuyển được, lượng phương tiện không còn quá đông như hồi nãy nữa. Nhưng mà các anh cảnh sát giao thông vẫn đang đứng ở khu vực này để điều tiết phân luồng. Hy vọng là cái sự cố đã được giải quyết rồi. Thưa quý vị, tại giao lộ Huỳnh Tấn Phát, Lưu Trọng Lưu thì tình hình giao thông ổn định. Phạm Hữu Lầu, Huỳnh Tấn Phát chúng ta có lượng phương tiện đông di chuyển được. Huỳnh Tấn Phát, Lưu Trọng Lưu hay là Nguyễn Thị Thập, Huỳnh Tấn Phát cũng vậy á, thưa quý vị, xe đông di chuyển được. Còn nếu như quý vị di chuyển ở trên khu vực cầu Tân Thuận thì anh thấy là chúng ta di chuyển bình thường. Khu vực ngã ba Bà Quẹo, xe có đông di chuyển được quý vị nhé. Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Giót, xe đông di chuyển hơi chậm hướng đi về cầu Công Lý. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Còn đi về chợ Bà Chiểu, anh ta thấy lượng phương tiện cũng đông. Các bác tài, các bạn thính giả cũng cần phải lưu ý khi di chuyển tại khu vực này. Dạ, còn hướng này là hướng đi về sân bay Tân Sơn Nhất. Ở đây thì xe đông di chuyển được thôi, và chủ yếu là xe gắn máy. Cộng Hòa, ấp Bắc, theo hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả, xe đông di chuyển được. Hướng ngược lại thì chúng ta di chuyển bình thường. Nguyễn Hồng Đào, Âu Cơ, Âu Cơ Hồng Lạc chúng ta di chuyển bình thường. Giao lộ Phạm Văn Hai, Hoàng Văn Thụ, xe đang đông di chuyển chậm. Ngày nào ở khu vực này cũng vậy. Hướng đi về cầu Công Lý, các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý để di chuyển cho an toàn. Anh Phạm Sơn Trung tiếp tục hỗ trợ thông tin đường lũy bán bích từ cầu Tân Hóa đến đường Âu Cơ qua các phường Tân Phú, phường Phú Thạnh, phường Phú Thọ Hòa, phường Tân Sơn Nhì, lưu thông ổn định. Anh cũng chia sẻ thêm đường Trương Vĩnh Ký, đường Gò Dầu, ở phường Tân Sơn Nhị và phường Phú Thọ Hòa lưu thông ổn định trên tất cả các hướng luôn. Anh Thơ chào anh Hà Thế Hải, chúc anh buổi sáng nhiều niềm vui tham gia giao thông an toàn. Còn nếu như các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta có những cái thông tin mới hơn, vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình ạ. Bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 919191 ạ.
5: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Phương! Phương!
7: Ôi chị Hương!
6: Ừ!
7: Chị mua gì thế?
6: Sican ạ?
7: Ừ!
6: Mẹ chị hay bị chuột rút, tê mỏi chân tay, đau nhức xương khớp nên uống Sican để bổ sung canxi em ạ.
7: Sican hiệu quả không chị?
6: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ xương, thúc đẩy quá trình tạo xương và ức chế quá trình lão hóa xương. Sican còn chứa vitamin D3 giúp tăng hấp thụ canxi vào máu và mô xương. từ ngày uống Sican, mẹ chị vận động nhanh nhẹn dẻo dai, lại còn hăng hái đi đây đi đó nữa chứ.
7: Ôi, hay quá chị nhỉ.
6: Mà uống Sican ít nguy cơ táo bón, lắng cặn đạo sỏi, thế mới tốt chứ.
7: Vâng, thế thì em cũng phải mua cho bố mẹ em uống Sican ngay thôi. Chị ơi, cho em mấy hộp Sican chị nhá.
5: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tảo biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ cấu trúc xương. Ngoài canxi thiên nhiên, Sican còn cung cấp magie và 72 khoáng chất nên tốt cho người bị tê mỏi chân tay hay bị chuột rút, đau nhức vai, đau cột sống, các khớp tay chân, người bị loãng xương, phụ nữ sau sinh, phụ nữ tiền mãn kinh, người cao tuổi, thanh thiếu niên trong độ tuổi phát triển chiều cao. Sican là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bổ sung canxi tự nhiên hàng ngày. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, sản phẩm của Chafaco.
8: Alo, ông ngủ chưa? Có xem pha gay cấn vừa xong không?
9: Ngủ gì nổi, tôi đang tiếc đây này. Vừa đi pha cốc mì, quay lại đã xuất xong quả quyết định rồi.
8: Vòng knockout chỉ cần quay đi vài giây là mất khoảnh khắc hay nhất rồi.
9: Hây, giờ xem lại ở đâu được nhỉ?
8: World Cup VIP trên VTV Go chứ đâu nữa. Lỡ pha nào là tua lại ngay trong trận hoặc xem lại cả trận đấu sau đó.
9: Thật hả? Có gì đặc biệt nữa không ông?
8: Nhiều lắm. Xem trực tiếp World Cup bản quyền với hình ảnh nét căng. Lại có 5 luồng bình luận để lựa chọn theo sở thích. Nếu lỡ thức không nổi thì sáng dậy xem highlight sớm nhất, đầy đủ các pha bóng đáng chú ý. Còn chưa kể đến các chương trình đồng hành đặc quyền chỉ có trên VTV Go mà giá rất hạt rẻ, chỉ 5.000 đồng một ngày thôi.
9: Hay thế mà giờ mới giới thiệu, mà đăng ký thế nào vậy ông?
8: Ông đang dùng mobifone thì soạn tin VKD gửi 9222 ngay cho tôi.
9: Ok, đang đăng ký đây. Xem lại xong, tôi gọi ông phân tích tiếp.
8: Gói World Cup VIP trên VTV Go, highlight đầy đủ và sớm nhất, tua lại ngay trong trận, xem lại toàn bộ trận đấu. Soạn VKD gửi 9222 dành riêng cho thuê bao mobifone, hotline 1800 1090.
10: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
11: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
12: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ đấy.
11: Hồi Xuân Tâm Bình à?
12: Đúng rồi. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình có chiết xuất mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy. Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng bốc hỏa này, mất ngủ này, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ, tớ thấy khác hẳn luôn.
11: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
12: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
13: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
14: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: chất thép Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với phần thông tin giao thông. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho thông tin đường Lê Quang Đạo đoạn qua giao lộ Nguyễn Thị Sóc hướng đi giao lộ Lê Thị Hà, xã Bà Điểm. Ở đây xe đang đông và di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển. Trạm Cảnh sát Giao thông Đa Phước có thông tin phương tiện gặp sự cố trên cầu Phú Mỹ hướng đi phường Cát Lái đã được di dời rồi. Trạm Cảnh sát Giao thông Đa Phước vẫn đang tiếp tục điều tiết phân luồng. Ở đây lưu thông ổn định trở lại. Cho nên là hồi nãy giờ anh Thơ thấy là sao, di chuyển ổn định đúng không ạ? Cho nên là các bác tài yên tâm là vì cầu Phú Mỹ cái phương tiện bị chết máy đó đã được di dời rồi, cho nên là chúng ta di chuyển thuận tiện trong buổi sáng ngày hôm nay. Bây giờ thì anh Thơ thấy trên cả hai hướng cầu Phú Mỹ luôn, chúng ta hoàn toàn an tâm di chuyển. Ở trong fanpage, chúng ta cùng quay trở lại với chia sẻ của anh Úc Bằng. Cảm ơn anh. Anh Phạm Sơn Trung cho thông tin đường 18E, đường Phan Thúc Duyện, đường Thăng Long, đường Giải Phóng, đường Hậu Giang, đường Nguyễn Cảnh Dị, đường Nguyễn Văn Mại, phường Tân Sơn Nhất lưu thông ổn định. Đồng Hoàng Hoa Thám từ đường Trường Chinh đến đường nối Trần Quốc Hoàng, Cộng Hòa, phường Tân Bình và phường Bảy Hiền lưu thông ổn định. Ngã tư An Sương ở đây thì thông thoáng. Thông tin của anh Phạm Hoàng Luân, cảm ơn anh Phạm Hoàng Luân đã hỗ trợ thông tin này. Anh Phạm Sơn Trung cho anh Thơ rất nhiều những cái tuyến đường lưu thông ổn định. Anh Thơ cảm ơn anh rất là nhiều với những cái chia sẻ dành cho chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục thì chúng ta sẽ đến với khu vực nút giao An Lạc. Nút giao An Lạc hiện tại thì chúng ta di chuyển bình thường, lượng phương tiện không có đông. Nhưng mà riêng với khu vực nút giao An Lạc, anh Thơ thấy là thường sau khoảng là 8 giờ thì khu vực nút giao An Lạc sẽ đông hơn rất là nhiều so với thời điểm đầu chương trình. Ngày hôm qua cũng vậy, buổi sáng chúng ta di chuyển rất là thuận tiện tại khu vực vòng xoay An Lạc, nhưng mà tầm khoảng 8 giờ hơn thì khu vực vòng xoay An Lạc lại rất là đông theo hướng đi về cầu Bình Điền, nên là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Nút giao An Sương hiện tại xe có hơi đông, chúng ta vẫn di chuyển được, còn trên cầu vực An Sương thì chúng ta di chuyển bình thường. Đường Lê Đức Anh qua cầu An Lập, đường Lê Đức Anh qua cầu Bình Thuận, qua công ty Powerade, tất cả những cái khu vực này chúng ta đang lưu thông ổn định. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta an tâm. Còn bây giờ anh Thơ xin được chuyển đến cho quý vị một thông tin khác. Bộ Xây dựng Bộ Xây dựng vừa phê duyệt điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, bổ sung 5 tuyến cao tốc mới gồm có vành đai miền núi phía Bắc, vành đai Trung du phía Bắc, Hà Tĩnh Cầu Treo, Huế A Lưới và Phan Thiết Bảo Lộc Gia Nghĩa Buprang nhằm tăng cường kết nối liên vùng. Theo quy hoạch điều chỉnh đến năm 2030, cả nước có 46 tuyến cao tốc với tổng chiều dài là khoảng 10.106 km và 136 tuyến quốc lộ dài khoảng 26.340 km. Tổng nhu cầu vốn đầu tư ước khoảng là 2,2 triệu tỷ đồng, huy động từ nhiều nguồn. Đồng thời, Bộ Xây dựng cũng yêu cầu các bộ ngành và địa phương phối hợp triển khai các dự án đảm bảo tiến độ và chất lượng theo đúng với quy định. Đó là thông tin tiếp theo anh Thơ chia sẻ cùng với quý vị. Còn bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục thư giãn ít phút với âm nhạc. Với tiếng hát của Dương Edward, mời quý vị cùng đến với ca khúc Giọt Nắng Bên Thềm.

0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Các bạn thính giả thân mến, vừa rồi là ít phút dành cho âm nhạc. Anh Thơ nhắc lại cùng với quý vị là khu vực cầu Phú Mỹ chúng ta đã di chuyển bình thường ổn định rồi, nên là chúng ta an tâm di chuyển. Đội cảnh sát giao thông An Lạc thông tin đường Trần Văn Dầu đoạn qua cầu Đuôi hướng đi về tỉnh Tây Ninh, xe container gặp sự cố cập nhật từ đầu giờ cao điểm. Thời điểm này cũng đã được di dời và chúng ta lưu thông ổn định trở lại. Như vậy là hai sự cố mà chúng ta cập nhật ở đầu giờ cao điểm tới thời điểm này đều đã được di dời và chúng ta lưu thông ổn định. Cảm ơn đội cảnh sát giao thông An Lạc đã hỗ trợ thông tin này. Trung tâm điều hành tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây và tuyến cao tốc Dầu Dây Phan Thiết có chia sẻ hiện toàn tuyến thì chúng ta đang di chuyển bình thường. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho thông tin đường Trường Chinh qua giao lộ Nguyễn Thái Bình hướng đi ngã tư Bảy Hiền, phường Bảy Hiền, xe đang đông di chuyển chậm. Đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn từ giao lộ Bùi Đình Túy đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, xe đang đông di chuyển chậm. Đây là hai thông tin mới chúng ta nhận được từ Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn các anh rất là nhiều. Và anh Thơ nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển hình ảnh khác để anh Thơ tiếp tục cập nhật cho các bác tài trong buổi sáng ngày hôm nay. Dạ, như vậy thì anh Thơ thấy là ở trung tâm á, tình hình giao thông vẫn khả quan. Chúng ta có hai sự cố thì hai sự cố này cũng đã giải quyết xong rồi, cho nên là các bác tài an tâm ha. Dạ, ở trên đường Lê Đức Anh, các bạn di chuyển qua giao lộ Nguyễn Thị Tư, tình hình giao thông là xe không có quá đông, chúng ta vẫn di chuyển bình thường. Còn ở ngã tư Bà Điểm thì xe đông di chuyển được quý vị nha. Đường Lê Đức Anh qua giao lộ Tân Kỳ Tân Quý hay là qua tỉnh lộ 10 thì chúng ta cũng di chuyển được thôi, lượng phương tiện chưa quá đông. Các bạn di chuyển trên đường Bùi Đình Túy qua giao lộ Đinh Bộ Lĩnh, bây giờ thì lượng phương tiện đang đông, chúng ta di chuyển chậm. Xin được nhắc lại là Bùi Đình Túy qua giao lộ Đinh Bộ Lĩnh xe đông di chuyển chậm. Đường Đinh Bộ Lĩnh qua bến xe miền Đông qua giao lộ Bạch Đằng cũng vậy, xe đông di chuyển chậm. Riêng với giao lộ ở giao lộ Bạch Đằng á, thì các phương tiện phải xếp hàng dài. Nút giao hàng xanh vẫn tiếp tục là xe đông và chúng ta cần lưu ý ở góc Bạch Đằng. Tuy là di chuyển được nhưng mà lượng phương tiện có phần đông hơn so với những cái hướng khác ở nút giao hàng xanh. Nơi Trăng Long Nguyễn Huy Lượng chúng ta di chuyển bình thường. Đường Phan Văn Trị qua giao lộ Phạm Văn Đồng chúng ta cũng đang di chuyển ổn định thôi. Lượng phương tiện cũng chưa có quá đông tại đây. Còn ở trong fanpage, anh Thơ cảm ơn anh Phạm Hoàng Luân, ngã tư Trung Chánh lưu thông bình thường, cảm ơn anh Phạm Hoàng Luân. Anh Thạch Quốc Thanh thì chia sẻ là vòng xoay Kim Hằng đi khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng, lưu thông ổn định trên cả hai hướng. Cảm ơn anh Thạch Quốc Thanh. Anh Phạm Sơn Trung chia sẻ là đường Trường Sơn, đường Trần Quốc Hoàng, đường Phan Đình Giót, đường Phổ Quang, đường Huỳnh Lan Khanh, đường Cửu Long, đường Lam Sơn, đường Yên Thế, đường Hồng Hà, đường Bạch Đằng, đường Hoàng Minh Giám, đường Đặng Văn Sâm, đường Bùi Văn Thêm, đường

0: đường Đào Duy Anh, đường Nguyễn Kiệm, đường Hồ Văn Huê, và thuộc các phường như là phường Tân Sơn Nhất, phường Tân Sơn Hòa, phường Đức Nhuận, phường Hạnh Thông, chúng ta lưu thông ổn định. Dạ, chào anh Trung Thông Nguyễn ạ, chúc anh buổi sáng nhiều niềm vui. Tất cả những cái thông tin mà các bác tài, các bạn thính giả cập nhật cho chương trình thì anh Thơ cũng sẽ cập nhật nhanh cho các bác tài. Hy vọng là các bác tài của chúng ta chọn được cái hướng đi thích hợp và chúng ta có nhiều thông tin để lựa chọn cho lộ trình của mình. Còn nếu như mà các bác tài có thông tin mới, vui lòng hỗ trợ giúp cho anh Thơ ạ, bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 919191.
1: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
2: Vậy thôi bà ơi, dạo này tôi để ý là bà hay về muộn lắm đó nha.
3: Thì đang phải xử lý hợp đồng lao động cho cả công ty mà bà. Tôi tưởng bà đang phải làm hợp đồng góp cho sếp ký với đối tác.
2: Ấy, xong rồi bà, nhờ ứng dụng công nghệ VNPT e-contract đó bà. À, hay là bà cũng dùng VNPT e-contract đi.
3: Được không đó?
2: Được mà, vì đây là giải pháp hợp đồng điện tử toàn diện, hỗ trợ xử lý cả hợp đồng lao động và hợp đồng thương mại với đầy đủ các tính năng như chữ ký số, dấu thời gian và lưu trữ IDC chuẩn quốc tế của VNPT.
3: Thế nhưng pháp lý ra sao bà?
2: Ấy, yên tâm, VNPT e-contract được phát triển chuẩn theo luật giao dịch điện tử, nghị định 337, thông tư 08, lại còn chứng thực bởi trục hợp đồng điện tử của Bộ Công Thương và tích hợp với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia của Bộ Nội vụ luôn đó.
3: Ôi, thế là tốt quá rồi.
2: Chưa kể là từ nay đến hết ngày 30 tháng 9, nếu đăng ký combo hợp đồng lao động điện tử còn được hỗ trợ chứng thực thông điệp dữ liệu và kết nối với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia nha.
3: Hey, được, vậy để tôi sử dụng VNPT e-contract ngay.
2: Ừ, cho nên là bà liên hệ ngay hotline miễn phí 1800 1260 hoặc VNPT tại 34 tỉnh thành phố đi.
4: Ai chà, chồng mình chắc hoàn thành nhiệm vụ chuyển tiền cho gái rượu đang du học rồi nên mới vui thế này đây. Có khi nào chồng mua vàng cho mình không nhỉ?
5: Vàng thì anh không có, nhưng mà ngày vàng tặng vợ thì có đấy. Anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ luôn. Tiền đã chuyển, gái rượu đã nhận được, còn không mất phí chuyển. Đố vợ biết bí quyết đấy.
4: Anh đang nói tới ưu đãi miễn phí chuyển tiền của PV Combank và điện phí vào ngày vàng thứ 3, thứ 5 hàng tuần, đúng không nào?
5: Ôi, định tạo bất ngờ mà vợ đã biết hết cả rồi.
4: Thế chồng quên mất em là khách hàng thân thiết của PV Combank à?
5: Ừ nhờ.
4: Không chỉ có ưu đãi ngày vàng miễn phí đâu. Em còn biết nhá, khi anh chuyển nguyên số tiền cho người thụ hưởng bằng đồng euro, chỉ mất phí có 30 euro thôi.
5: Đúng là vợ mình, không có ưu đãi gì mà vợ không biết cả.
4: Nhưng mà lần này chồng em điểm 10, vừa giúp em chuyển tiền cho con, lại còn biết tận dụng ưu đãi nữa chứ. Cảm ơn chồng.
5: Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ hotline 1900 6692, 1900 5555 92.
6: Tôn Hòa Phát làm mát ngôi nhà. Tôn Hòa Phát xua tan mưa bão. Tôn Hòa Phát thách thức khí hậu biển. Từ nhà sản xuất thép thị phần số 1 Việt Nam, Tôn Hòa Phát sắc màu bền lâu, công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu.
7: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
8: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
7: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
8: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
7: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
8: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
7: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
8: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
7: Tôi nạp ngay đây.
8: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
9: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
0: Thưa quý vị và các bạn, anh Thơ tiếp tục quay trở lại để đồng hành cùng với quý vị trong khung chương trình giờ cao điểm sáng nay. Thưa quý vị, anh Thơ nhắc lại là đường Đinh Bộ Lĩnh từ giao lộ Bùi Đình Túy đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, xe đang đông di chuyển chậm. Đường Trường Chinh qua giao lộ Nguyễn Thái Bình hướng đi về ngã tư Bảy Hiền, phường Bảy Hiền, xe đông di chuyển chậm. Dạ, còn với hai sự cố thì chúng ta đã giải quyết xong rồi. Khu vực đường Lê Quang Đạo qua giao lộ Nguyễn Thị Sóc hướng đi về giao lộ Lê Thị Hà, xã Bà Điểm, ở đây xe đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả lưu ý khi di chuyển qua đây. Và còn các bạn di chuyển trên đường Lê Đức Anh ha, đoạn từ giao lộ Võ Trần Chí đến vòng xoay An Lạc, đoạn dưới cầu vượt tỉnh lộ 10 có xe tải gặp sự cố và cách đó khoảng 300m có một đoạn giải phân cách đổ ra đường gây cản trở giao thông. Người tham gia giao thông cần lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Khu vực nút giao Hàng Xanh thì ở cái góc Bạch Đằng, anh Thơ cũng lưu ý cùng với các bác tài một lần nữa. Xe đông hơn những cái hướng khác và chúng ta di chuyển. Ở đây thì chờ đèn tín hiệu giao thông cũng khá là lâu á, các bác tài lưu ý. Ở đường Hà Huy Giáp qua cầu Phú Long, chúng ta di chuyển bình thường. Ngã tư Trung Chánh sáng nay lưu thông ổn định, đúng như là thông tin anh Phạm Hoàng Luân có chia sẻ với chương trình ở trong fanpage. Khu vực tiếp theo là Tô Ký, Đông Bắc. Trước đây là đường tỉnh lộ 15 á, bây giờ được qua giao lộ Đông Bắc, chúng ta di chuyển bình thường. Rồi khu vực Tô Ngọc Vân, Thạnh Xuân 25. Hôm qua anh Thơ đồng hành với quý vị trong khung giờ cao điểm sáng rất là chậm. Sáng nay cũng không có, cũng giống như ngày hôm qua. Lượng phương tiện đông, di chuyển chậm luôn thưa quý vị. Giai đoạn này thì đường hẹp, lượng phương tiện buổi sáng khá đông cho nên là dẫn đến tình trạng đông di chuyển chậm. Anh Thơ nhắc lại là Tô Ngọc Vân qua Thạnh Xuân 25, xe đông di chuyển chậm. Đường Trường Chinh qua giao lộ Phan Văn Hớn, tình hình giao thông ghi nhận tại thời điểm này là chúng ta lưu thông bình thường. Có một bạn thính giả cho biết giao lộ Võ Thị Sáu, Phạm Văn Thuận, thành phố Đồng Nai đèn tín hiệu giao thông ở đây không hoạt động, xe đang đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua đây. Chúng tôi xin được nhắc lại và cảm ơn bạn thính giả này rất nhiều. Giao lộ Võ Thị Sáu và Phạm Văn Thuận, thành phố Đồng Nai đèn tín hiệu giao thông ở đây không hoạt động. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho thông tin, đường Hoàng Văn Thụ qua cầu vực Lăng Cha Cả hướng đi giao lộ Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa, xe cũng đông di chuyển chậm luôn. Cảm ơn Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị rất là nhiều. Anh Thơ chào anh Luân Trịnh, chào anh Dũng Trần. Anh nói là ủa sao gửi tin liên quan đến giao thông là anh Thơ không thấy là sao ta? Dạ, anh Thơ cũng không biết nữa, hồi nãy bên bộ phận fanpage mới hỏi anh Thơ đây. Đó, không biết là anh Dũng Trần gửi thông tin anh Thơ có thấy hay không. Mà từ mấy bữa nay là anh Thơ chỉ nhận được những cái thông tin như thế này thôi. Là tin chào chương trình hoặc là những cái thắc mắc. Còn liên quan tới thông tin giao thông thì anh Thơ lại không nhìn thấy thông tin.

0: là trong buổi sáng nay sẽ nhận được nhiều thông tin hỗ trợ đến từ các bác tài các bạn thính giả của chúng ta. Các bạn có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Văn Phú chính thức mở bán 482 căn hộ thuộc tòa tháp đôi cao cấp Bình Sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tòa lạc trên trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng tư hiếm có, mức độ 91 căn một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao, cùng hơn 25 tiện ích nội khu cao cấp. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần cùng ban công kính rộng mở. Dự án dự kiến bàn giao trong quý 4/2027. Ưu đãi dành tặng khách hàng tiên phòng, chiết khấu 1% và quà tặng iPhone 17 Pro Max cho 100 khách hàng đầu tiên. Chỉ thanh toán 20% tới khi nhận nhà, hỗ trợ lãi suất 0% tới 24 tháng, chiết khấu 1% từ căn thứ hai, chiết khấu 11% khi thanh toán sớm, tặng 3 năm phí quản lý. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.

0: mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ống thép Hòa Phát à? Hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
2: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
1: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
2: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
3: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
4: Sound of Coffee.
5: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
6: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
5: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
6: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
5: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
6: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
7: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
8: Thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với chương trình giờ cao điểm sáng nay. Khu vực đường Lý Thái Tổ qua giao lộ Nguyễn Đình Chiểu hiện

tại chúng ta di chuyển bình thường. 3 tháng 2 Sư Vạn Hạnh, 3 tháng 2 Lý Thường Kiệt, 3 tháng 2 Lê Hồng Phong. Ở đây thì sẽ có đông chúng ta di chuyển được. Đó là khu vực đường 3 tháng 2. Anh Thơ chia sẻ cùng với các bác tài. Còn một số những cái lộ trình khác thì anh Thơ cũng xin được chia sẻ lại những cái tuyến đường mà đông chúng ta cần lưu ý. Như là khu vực đường Hoàng Văn Thụ qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng đi về giao lộ Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa, rồi giao lộ Võ Thị Sáu, Phạm Văn Thuận, tỉnh thành phố Đồng Nai, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, xe đông di chuyển chậm. Đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn từ giao lộ Bùi Đình Túy đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh. Đường Trường Chinh qua giao lộ Nguyễn Thái Bình hướng đi về nút giao Bảy Hiền cũng rất là đông. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Ở Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh vừa gửi thông tin mới hơn cho chương trình. Đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn hướng đi giao lộ Hoàng Diệu, phường Xóm Chiếu, xe cũng đông di chuyển chậm, thưa quý vị. Rồi khu vực đường Đinh Tiên Hoàng đoạn qua cầu Bông hướng đi giao lộ Võ Thị Sáu, phường Tân Định, xe cũng đông di chuyển chậm luôn. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Anh Thơ nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển hình ảnh tại trục đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, xem là theo hướng đi về trung tâm thì lượng phương tiện đã đông hơn hay chưa. Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Dạ, đây chúng ta có khu vực trung tâm, quận Nhất luôn, quận Nhất cũ, Hai Bà Trưng, Lê Duẩn. Lượng phương tiện đã đông hơn hồi nãy, chúng ta vẫn di chuyển được. Trần Quang Khải, Nguyễn Hữu Cầu, ở đây chúng ta di chuyển bình thường. Hai Bà Trưng, Nguyễn Hữu Cầu thì chúng ta lưu thông được, lượng phương tiện hơi đông. Cam Mết, Nguyễn Công Trứ lưu thông ổn định. Trần Quang Khải, Hai Bà Trưng, Lý Chính Thắng chúng ta đang di chuyển được, lượng phương tiện cũng có phần hơi đông. Chúng ta cùng chờ bạn chuyển giúp cho mình một số những cái khu vực khác. Anh Thơ có là Nguyễn Trãi. Đây, anh chuyển Nam Kỳ Khởi Nghĩa luôn rồi. Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua giao lộ Lý Chính Thắng, lượng phương tiện tham gia giao thông có đông, chúng ta di chuyển được theo hướng đi về trung tâm, hướng ngược lại lưu thông bình thường. Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua giao lộ Điện Biên Phủ, xe đông di chuyển được. Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua giao lộ Trung Quốc Toản, thường thì ở đây buổi sáng rất là đông hướng đi giao lộ Võ Thị Sáu, mà sáng nay thì anh thấy là đông di chuyển được thôi. Đường Nguyễn Thị Minh Khai qua giao lộ Cống Quỳnh, xe đông di chuyển được. Đường Điện Biên Phủ qua giao lộ Cao Thắng chúng ta cũng di chuyển được, lượng phương tiện cũng có phần hơi đông. Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai, xe đông di chuyển được, Cao Thắng, Võ Văn Tần hiện tại chúng ta cũng di chuyển được luôn. Cũng như những phút trước, anh thấy là cũng chưa đến mức là khó khăn trong buổi sáng này. Còn trục đường Trường Chinh qua những cái điểm nút giao thông rất là quen thuộc như là mũi tàu Trường Chinh Cộng Hòa, theo hướng đi giao lộ Tân Kỳ Tân Quý, xe đông di chuyển chậm. Trường Chinh Phạm Văn Bạch, xe đông di chuyển chậm, hướng đi ra Trường Chinh, đi về mũi tàu Trường Chinh Cộng Hòa, xe đông, chờ đèn tín hiệu giao thông xếp hàng khá là dài. Trường Chinh Tây Thạnh, xe cũng đông xếp hàng dài, chờ đèn tín hiệu giao thông để di chuyển về khu vực mũi tàu Trường Chinh Cộng Hòa. Còn hướng ngược lại đi về cầu Tham Lương thì anh ta thấy là di chuyển bình thường. Ngã ba Bà Quẹo, xe đông di chuyển được. Đường Trường Chinh qua giao lộ Tân Kỳ Tân Quý hướng đi ngã ba Bà Quẹo, xe đông di chuyển được. Hướng ngược lại chúng ta di chuyển bình thường. Còn với khu vực Trường Chinh qua giao lộ Xuân Hồng mà hướng đi về nút giao Bảy Hiền thì xe đang đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm qua khu vực này. Chúng tôi xin được nhắc lại một lần nữa là các bạn di chuyển trên đường Trường Chinh qua giao lộ Xuân Hồng hướng đi về nút giao Bảy Hiền. Hiện tại xe đang đông, chúng ta xếp hàng dài di chuyển rất chậm qua khu vực này. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Ở khu vực trung tâm thì anh Thơ còn quan sát thấy là đường Nguyễn Thị Minh Khai qua giao lộ Đinh Tiên Hoàng, ở đây xe đông di chuyển được thôi. Cách mạng tháng 8 Nguyễn Đình Chiểu thì bây giờ chúng ta đang lưu thông ổn định quý vị ạ. Anh Thơ rất mong trong buổi sáng này các bác tài, các bạn thính giả sẽ có được những lộ trình an toàn và thuận tiện. Và cũng đừng quên đồng hành hỗ trợ những thông tin mới giúp cho chương trình ạ, bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Anh Minh Trung có chia sẻ là DT825 từ khu công nghiệp Tân Đô đi cầu Đôi, cầu Sáng, Trần Văn Dầu lưu thông ổn định, thông thoáng các hướng. Anh Hoàng Ngọc cho thông tin cầu Bửu Hòa đi về cầu An Hảo, về ngã ba Vũng Tàu lưu thông ổn định. Cảm ơn anh Hoàng Ngọc, anh Minh Trung với hai thông tin mới vừa hỗ trợ cho chúng tôi. Còn bây giờ anh thân mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo nghị định sửa đổi quy định về xử lý kỷ luật cán bộ công chức. Điểm mới đáng chú ý là đề xuất chưa xem xét kỷ luật đối với một số trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai xảy ra trước khi luật đất đai năm 2024 có hiệu lực. Đây là các trường hợp thuộc nghị quyết của Quốc hội về cơ chế đặc thù để xử lý vi phạm đất đai và tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng kéo dài. Thưa quý vị thính giả, chúng ta tại Hà Nội sáng nay đi làm thì có thấy điều gì mới hay không ạ? Dạ. Anh Thơ mong là các bạn thính giả ở Hà Nội sẽ có câu trả lời. Hà Nội chính thức vận hành 36 màn hình LED tại nhiều tuyến nút giao thông trọng điểm từ hôm nay. Đây là các bản thông tin giao thông điện tử dùng để cập nhật tình trạng ùn tắc, tai nạn, ngập úng, phân luồng và gợi ý hướng đi thay thế theo thời gian thực. Thông tin được kết nối với trung tâm điều khiển giao thông giúp cho người dân chủ động cho lộ trình phù hợp, nhất là trong giờ cao điểm hoặc là khi có mưa lớn. Trong khi đó, dự án nút giao An Phú cửa ngõ phía đông thành phố Hồ Chí Minh thì đang chậm khoảng 12 tháng so với kế hoạch đề ra. Đây là nút giao kết nối trực tiếp với cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, tuyến đường chính từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đi sân bay Long Thành. Theo báo cáo của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, dự án mới đạt khoảng 70% khối lượng, trong khi nhiều hạng mục chính còn chậm tiến độ. Toàn bộ công trình dự kiến hoàn thành cuối năm 2026 thay vì cuối năm 2025 như kế hoạch ban đầu. Chuyển sang thông tin tiếp theo, thưa quý vị, hãng công nghệ Pinwell chuẩn bị ra mắt Pinwell Home, một mẫu điện thoại gia đình kiểu cổ điển dành cho trẻ từ 5 đến 10 tuổi, thiết bị chỉ dùng cho cuộc gọi thoại, không có tin nhắn hay là mạng xã hội, nhằm giúp trẻ em giữ liên lạc với gia đình bạn bè mà không bị cuốn vào màn hình điện thoại thông minh. Dù có hình dáng giống điện thoại bàn truyền thống, Pinwell Home hoạt động qua mạng Wi-Fi không cần đường dây điện thoại cố định. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, từ ngày 31 tháng 8 tới, Chủ tịch UBND cấp xã được phạt tiền đến 250 triệu đồng đối với vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Mức này cao gấp 50 lần so với thẩm quyền tối đa 5 triệu đồng trước đây. Đây là điểm mới trong Nghị định 281 của Chính phủ, sửa đổi quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Quy định mới cũng cho phép Chủ tịch UBND cấp xã và cảnh cáo đình chỉ hoạt động dịch vụ tư vấn có thời hạn 3 tháng và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định. Với người dân, điều này có nghĩa là nhiều vi phạm về sử dụng đất, đăng ký biến động đất đai hoặc là giấy tờ đất đai có thể được xử lý sát hơn tại địa bàn. Nghị định cũng bổ sung các biện pháp khắc phục như là buộc khôi phục hiện trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm, khôi phục mốc địa giới hành chính, buộc thực hiện lại thủ tục hành chính về đất đai và nộp lại giấy tờ bị tẩy xóa, sửa chữa hoặc là làm giả sử dụng. Hành vi này, thưa quý vị, hành vi không đăng ký biến động đất đai theo đúng với quy định sẽ bị phạt tiền từ 2 đến 3 triệu đồng. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
3: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
2: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
3: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
2: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
3: Ghê vậy?
2: Chưa hết. Mỗi tháng còn có giải thưởng, sổ tiết kiệm tới 200 triệu, cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng, du lịch Hàn Quốc dành cho 2 người.
3: Quá ổn.
2: Lãi suất lại hấp dẫn nữa, gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
3: Vậy thì gửi ngay thôi.
2: HD Bank, tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
4: Ôi, sao lại pen?
5: Ây dạ.
4: Vào.
6: Cầu thủ trên sân có thể ghi bàn, nhưng đừng để trào ngược dạ dày ghi bàn. Hãy dùng Marian Gel.
7: Ê, tối qua nhà tôi xem World Cup nha.
8: Thôi ông ơi, World Cup cứ thức muộn, ăn đêm, rồi nhậu thế này. Hậu hồng với dạ dày tôi sắp toan rồi.
7: Gãy sớm thế.
8: Thì tiền sữa trào ngược mà.
6: World Cup có thể rực lửa, nhưng đừng để trào ngược dạ dày rực cháy. hãy dùng Mariangel.
5: Wow, tuyệt quá Mariangel.
6: Mariangel, giải pháp đột phá từ Ý, chỉ định cho người bị trào ngược dạ dày thực quản, trào ngược dạ dày, họng thanh quản, trào ngược trong thời kỳ mang thai, giảm nhanh triệu chứng, bảo vệ, làm lành và phục hồi niêm mạc thực quản, họng thanh quản. Mariangel tự hào là đơn vị đồng hành cùng VTV phát sóng chương trình Cảm hứng FIFA World Cup 2026. Trào ngược dạ dày có ngày Mariangel, giảm nhanh trào ngược, nhập khẩu và phân phối bởi Triết Khang Phạt Ma, không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
9: 4 năm mới có một kỳ, kỳ này đẹp nhất là vì...
10: Giữa làng kẹt xe này mà ông còn ngâm thơ à? Lỡ mất trận bóng hay rồi trời ơi!
9: Là vì có 5G Viettel, xem miễn phí World Cup mọi lúc mọi nơi trên TV 360 đấy nè! Đường đời thì có thể tắt, nhưng đường truyền 5G Viettel lúc nào cũng căng ông nha!
10: Chất trời thế! Ông đăng ký gói 5G xịn luôn à!
9: Lúc nào 5G Viettel mà không xịn... Nhưng giá thì siêu ưu đãi, chỉ từ 100k một tháng thôi là được miễn phí xem World Cup trên TV 360 ông ơi. Gói mạng xã hội 100 miễn phí truy cập YouTube, TikTok, Facebook, tặng thêm 1GB data một ngày nha. Gói 5G 150, 150.000 đồng một tháng thì có tới 6GB data một ngày. Cả hai gói cước đều xem World Cup miễn phí trên TV 360, lại còn được sáng có quà 15 tỷ đồng, 400.000 phần quà, 5.000 quà mỗi trận.
10: Được đấy, trong khi ông bật máy, ông xem bóng thì chỉ tôi cách đăng ký đi.
9: Soạn ngay tên gói gửi 191 hoặc gọi 1800 8098 để được hướng dẫn nha. Đăng ký 5G Viettel, xem World Cup miễn phí trên TV 360.
11: Sau 6 lượt đấu, Thế Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
12: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã đến với bản tin tổng hợp. Còn bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với phần thông tin giao thông. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đường Độc Lập theo hướng vào khu công nghiệp Sóng Thần, phường Dị An lưu thông chậm do lượng phương tiện đông ở khu vực này. Anh Thơ cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ thông tin này cho chương trình. Đường Độc Lập theo hướng vào khu công nghiệp Sóng Thần, phường Dị An xe đang đông di chuyển chậm. Trung tâm điều hành tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây và đường cao tốc Dầu Dây Phan Thiết thông tin hiện toàn tuyến chúng ta lưu thông ổn định. Ai mà sáng nay đi cao tốc Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết thì dễ chịu ha thưa quý vị, không có khó khăn, đường đi rất là thuận tiện. Dạ, còn bây giờ thì anh Thơ cũng xin được chia sẻ lại với quý vị là đường Đinh Tiên Hoàng, đoạn từ cầu Bông đi giao lộ Võ Thị Sáu, phường Tân Định, xe đông di chuyển chậm. Đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn hướng đi giao lộ Hoàng Diệu, phường Xóm Chiếu, xe cũng đông di chuyển chậm luôn. Như vậy là đường Nguyễn Tất Thành đã bắt đầu đông rồi. Các bác tài lưu ý. Anh Duy tài xế Nguyễn chào chương trình, anh cũng chia sẻ luôn thông tin cho chúng tôi. Đường Cách Mạng tháng 8 xe đông di chuyển chậm ngay chợ Hòa Hưng. Cảm ơn anh Nam Duy tài xế Nguyễn. Anh Thơ nhắc lại là đường Cách Mạng tháng 8 xe đông di chuyển chậm ngay chợ Hòa Hưng. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua đây. Còn trục đường Trường Chinh chúng ta có lượng phương tiện đông nè, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đường Nguyễn Văn Trỗi xe đông theo hướng về trung tâm nhưng mà chưa đến mức là khó khăn, chúng ta vẫn đang di chuyển được. Anh Thơ cảm ơn các bác tài đã hỗ trợ thông tin ở trong fanpage cũng như là gọi trực tiếp về số điện thoại đường dây nóng trong buổi sáng này. Dạ, đó là những cái chia sẻ mà anh Thơ rất là cần và rất là trân trọng. Hy vọng là các bác tài sẽ tiếp tục hỗ trợ cho chương trình những cái thông tin mới hơn khi mà tham gia giao thông trên đường. Thưa quý vị và các bạn, anh Thơ cũng đang quan sát tại khu vực Võ Văn Tần và Cao Thắng ạ. Hồi nãy thì chúng ta cập nhật là lưu thông ổn định và bây giờ thì anh Thơ thấy là lượng phương tiện đã đông hơn rồi á. Cho nên là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta cũng cần phải lưu ý khi di chuyển qua đây. Dạ, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua giao lộ Trần Quốc Toản hướng đi về Võ Thị Sáu, lượng phương tiện cũng có phần đông ạ. Chúng ta di chuyển hơi chậm tại thời điểm này. Rồi Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Điện Biên Phủ cũng vậy. Còn trục đường Trường Chinh thì chúng ta vẫn lưu ý Trường Chinh Xuân Hồng, hướng đi nút giao Bảy Hiền, Trường Chinh Phạm Văn Bạch,

mũi tàu Trường Chinh Cộng Hòa, lượng phương tiện rất là đông. Thưa quý vị và các bạn, cho tới thời điểm hiện tại thì chúng ta không có ghi nhận điểm nút giao thông nào ùn xe. Chúng ta có hai sự cố giao thông nhưng mà đã được giải quyết rồi và tình hình giao thông cũng thuận tiện chứ cũng đến mức là khó khăn. Dạ, thật ra là còn một sự cố nữa nhưng mà anh Thơ thấy là khá lâu rồi các bác tài cũng không có cập nhật cho chương trình. Đó là tại khu vực đường Lê Đức Anh á. Dạ, anh Thơ cũng cập nhật khá lâu rồi nhưng mà cũng không thấy các bác tài phản ánh những cái thông tin mới, nên là hy vọng chúng ta cũng đã di chuyển bình thường và ổn định trên khu vực đường Lê Đức Anh. Sáng nay chúng ta ghi nhận là có sự cố, mong quý vị thính giả sẽ hỗ trợ thông tin mới hơn cho chương trình. Thế còn tới thời điểm này anh Thơ chưa nhận thông tin mới, cho nên là anh Thơ mong là tình hình giao thông ở đây đã khả quan rồi. Giống như là ở khu vực đường Trần Văn Dầu hay là khu vực cầu Phú Mỹ ghi nhận sự cố nhưng mà rất nhanh chóng với sự điều tiết phân luồng và hỗ trợ của lực lượng chức năng thì chúng ta cũng đã quay trở lại ổn định. Tiếp tục chương trình sáng nay, anh Thơ mời quý vị cùng đến với tiếng hát của Hà Anh Tuấn qua ca khúc Tháng Mấy Em Nhớ Anh.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với phần thông tin giao thông ở trong buổi sáng này. Thưa quý vị, trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua Lê Trọng Tấn, tình hình giao thông của chúng tôi là lượng phương tiện đông, chúng ta di chuyển được. Qua đại lộ Độc Lập thì chúng ta di chuyển bình thường. Thưa quý vị, ở đường Đỗ Mười qua Đại học Nông Lâm, ở đây thì xe có đông chúng ta di chuyển được thôi. Qua đường số 14 chúng ta cũng di chuyển được. Ở khu vực nút giao Linh Xuân chúng ta cũng đang di chuyển bình thường, lượng phương tiện không quá đông. Thông tin tiếp theo, chúng ta quay trở lại với khu vực Nguyễn Văn Linh, Phạm Hùng. Xe đông di chuyển được Nguyễn Văn Linh, quốc lộ 50. Bây giờ thì chúng ta di chuyển bình thường rồi. Sáng nay có phần hơi đông. Ở Vĩnh Lộc, Nguyễn Thị Tú, chúng ta di chuyển bình thường. Quốc lộ 1 hướng rẽ vào cao tốc chúng ta đang lưu thông ổn định. Còn khu vực ngã tư Bình Thái, trên đường Võ Nguyên Giáp, anh Thơ ghi nhận là xe không quá đông, chúng ta vẫn đang di chuyển được. Cầu vượt Bình Phước chúng ta di chuyển bình thường. Ở dưới ngã tư cầu vượt Bình Phước chúng ta cũng đang lưu thông ổn định quý vị nha. Dạ, còn một số những cái lộ trình khác thì bây giờ chúng ta kiểm tra xem trong fanpage có thông tin gì đáng lưu ý hay không. Dạ, ở trong fanpage anh Thơ có nhận được cái bông hồng của anh Trung Thông Nguyễn. Cảm ơn anh, chúc anh buổi sáng nhiều niềm vui. Tiếp tục chương trình sáng nay sẽ là một số những cái thông tin khác. Thưa quý vị, Cục Đường bộ Việt Nam sẽ triển khai thu phí sử dụng đường bộ cao tốc từ 20 giờ ngày hôm nay 15 tháng 7 đối với 5 dự án thành phần đầu tư công thuộc tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, gồm các đoạn như là Bãi Vọt Hàm Nghi, Hàm Nghi Vũng Áng, Vũng Áng Bùng, Bùng Vạn Ninh và Vạn Ninh Cam Lộ. Cơ quan chức năng khuyến cáo chủ phương tiện dán thẻ thu phí điện tử, duy trì đủ số dư trong tài khoản và chấp hành quy định khi lưu thông qua trạm thu phí. Theo kế hoạch thì các đoạn từ Quảng Ngãi đến Nha Trang sẽ thu phí từ 15 tháng 8, còn các đoạn Cần Thơ Cà Mau bắt đầu thu phí từ 15 tháng 9. Như vậy thì bắt đầu từ 20 giờ tối nay, ngày 15 tháng 7 thì 5 dự án thành phần cao tốc bao gồm là Bãi Vọt Hàm Nghi, Hàm Nghi Vũng Áng, Vũng Áng Bùng, Bùng Vạn Ninh và Vạn Ninh Cam Lộ sẽ bắt đầu thu phí. Cho nên là chúng ta chú ý dán thẻ điện tử, thu phí điện tử và duy trì cái số dư ở trong tài khoản để di chuyển qua trạm thu phí cho thuận tiện, đúng không ạ? Đây là cái thông tin tiếp theo anh Thơ chia sẻ cùng với các bác tài. Còn các bác tài di chuyển trên đường sáng nay như thế nào ạ? Anh Thơ thấy là phần lớn những cái thông tin mà các bác tài gửi trong fanpage là chúng ta di chuyển ổn định thôi, chứ cũng chưa có ghi nhận khó khăn gì nhiều. Thì cho tới thời điểm này thì chúng ta cũng nhận một vài những cái tuyến đường đông di chuyển chậm từ các trung tâm, các đội trạm hay là một số bạn thính giả gửi về số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi. Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thời điểm này thì một số khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì anh Thơ thấy khá nắng. Tuy nhiên bên cạnh đó thì một số khu vực thì trời cũng khá là âm u và nhiều mây. Dạ, và chúng ta chú ý theo dõi thường xuyên cái tình hình thời tiết để chúng ta chọn cái lộ trình cho nó thích hợp, hoặc là chọn cái thời điểm điểm xuất phát cho nó hợp lý để tránh mưa hoặc là tránh những cái tuyến đường bị ngập úng, khó di chuyển. Các bạn thính giả thân mến, thời điểm này thì đường Độc Lập hướng vào khu công nghiệp Sóng Thần, phường Dĩ An, xe đang đông di chuyển chậm. Đây là cái thông tin mà chúng ta nhận ít phút trước. Còn tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây, cho tới thời điểm hiện tại chúng ta vẫn đang di chuyển ổn định, thưa quý vị. Cả Dầu Dây Long Thành và Phan Thiết Dầu Dây chúng ta cũng đều di chuyển thuận tiện cả. Tiếp tục chương trình sáng nay, anh thưa mời quý vị chúng ta cùng đến với chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
2: Gõ Cửa Sàn.
3: Gõ Cửa Sàn.
4: Xin chào quý thính giả, bản tin Gõ Cửa Sàn sáng nay sẽ mở đầu với những thông tin về lĩnh vực xuất nhập khẩu. Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư quy định về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Trong đó, người nộp thuế không phải nộp lại các chứng từ đã có trên hệ thống dữ liệu dùng chung mà chỉ cần cung cấp thông tin để cơ quan hải quan khai thác. Trong khi đó, thị trường huy động vốn tuần qua tiếp tục sôi động khi nhiều ngân hàng đẩy mạnh phát hành chứng chỉ tiền gửi với lãi suất cao, đồng thời tăng ưu đãi cho khách hàng gửi tiết kiệm nhằm thu hút dòng tiền nhàn rỗi. Theo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, tăng trưởng huy động vốn nhiều năm qua luôn thấp hơn tăng trưởng tín dụng, tạo áp lực trong việc cân đối nguồn vốn của hệ thống. Đây cũng được xem là một trong những nguyên nhân khiến mặt bằng lãi suất có xu hướng tăng trong giai đoạn cuối năm 2024 và năm 2025, khi việc cân đối nguồn vốn ngày càng khó khăn. Một tín hiệu tích cực hơn đó là giá nhiều loại nguyên phụ liệu đã giảm đáng kể sau khi chiến sự tại nhiều điểm nóng trên thế giới hạ nhiệt. Bao bì cùng nhiều vật tư khác giảm từ 15 đến 25%, chỉ còn cao hơn khoảng 5% so với thời điểm cách đây 5 tháng. Điều này giúp doanh nghiệp giảm chi phí sản xuất và nâng cao sức cạnh tranh. Nhiều doanh nghiệp ngành dệt may đã có đơn hàng kín đến hết tháng 9. Lượng đơn hàng thậm chí còn lớn hơn mùa cao điểm của các năm trước. Với thị trường bất động sản, theo OneMall, trong quý 2 vừa qua, cả Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đều ghi nhận nguồn cung sơ cấp cải thiện đáng kể so với quý đầu năm. Tại Hà Nội, tổng nguồn cung mở bán mới đạt khoảng 9.300 căn, tăng 6% theo quý và 23% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận khoảng 11.000 căn hộ mở bán mới, tăng 51% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguồn cung tăng mạnh nhưng thanh khoản giảm tốc khi giá bán vượt khả năng chi trả, buộc thị trường bước vào giai đoạn sàng lọc mới. Và đáng chú ý, biên bản cuộc họp chính sách tháng 6 của Fed cho thấy chia rẽ khá đồng đều giữa một nhóm các nhà hoạch định chính sách hài lòng với việc giữ nguyên lãi suất và một nhóm khác ủng hộ tăng lãi suất. Bởi vậy, theo các nhà phân tích, Fed nhiều khả năng sẽ không có động thái gì tại cuộc họp tháng 7 để có thể quan sát kỹ hơn hướng đi của lạm phát. Thưa quý vị, rạng sáng nay, giá vàng thế giới niêm yết trên sàn Kitco ở mức 4.050 đô la Mỹ một ounce, tức là tăng gần 50 đô la Mỹ so với đầu giờ sáng qua. Diễn biến này có thể sẽ khiến giá vàng trong nước đi ngang hoặc tăng nhẹ khi mở cửa phiên giao dịch sáng nay. Giá vàng đi lên sau khi báo cáo chỉ số giá tiêu dùng CPI của Mỹ thấp hơn kỳ vọng đã làm giảm áp lực cục dự trữ Liên bang Mỹ Fed phải tiếp tục tăng lãi suất. Điều này giúp kim loại quý phục hồi mạnh, bất chấp giá dầu thô tiếp tục tăng do căng thẳng giữa Mỹ và Iran. Còn với thị trường chứng khoán trong nước trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng nay, theo dự báo, chỉ số có thể tiếp tục hồi phục lên vùng 1.810 khi vùng 1.740 sẽ được kiểm định lại nếu đà giảm tiếp tục. Về chiến lược ngắn hạn, nhà đầu tư nên ưu tiên hạ tỷ trọng ở nhịp hồi phục và hạn chế mua mới. Nhận định này cũng đã khép lại gõ cửa sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
5: Xe của bạn đừng để rượu lái.
1: Chúng ta vừa đến với chuyên mục Gõ cửa sàn trong buổi sáng ngày hôm nay. Anh Thơ có nhận thêm thông tin của đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc. Các anh chia sẻ khu vực cổng khu công nghiệp Sóng Thần lưu thông ổn định trở lại rồi. Cán bộ chiến sĩ đội Rạch Chiếc vẫn đang điều tiết tại khu vực này. Như vậy là ngay cả khu công nghiệp Sóng Thần chúng ta cũng lưu thông ổn định trở lại luôn rồi. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ là quốc lộ 13 qua giao lộ Hiệp Bình hướng đi giao lộ Đinh Thị Thi, phường Hiệp Bình, xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn các anh rất là nhiều. Nhắc lại là quốc lộ 13 đoạn qua giao lộ Hiệp Bình hướng đi giao lộ Đinh Thị Thi, phường Hiệp Bình, xe đang đông di chuyển chậm rồi. Các bác tài, các bạn thính giả lưu ý. Anh Thơ cập nhật tình hình giao thông trên đường Nguyễn Thị Định. Qua giao lộ Đồng Văn Cống, chúng ta di chuyển bình thường. Qua giao lộ đường A, đường C, đường D, qua giao lộ Lê Phụng Hiểu, sáng nay lượng phương tiện không có đông, chúng ta di chuyển bình thường. Còn khu vực đường Nguyễn Duy Trinh qua giao lộ Võ Chí Công, tức là vòng xoay Phú Hữu, chúng ta có lượng phương tiện đông di chuyển được. Đường Nguyễn Thị Định thì chúng ta di chuyển được, lượng phương tiện không quá đông, di chuyển bình thường luôn á. Còn khu vực vòng xoay Phú Hữu thì xe có đông di chuyển được quý vị nhé. Ngã 6 Cộng Hòa, xe đang đông di chuyển chậm rồi. Không biết ở đây có xảy ra sự cố hay là va chạm gì không, nhưng mà sao anh ta thấy đông quá thưa quý vị. Xin được nhắc lại một lần nữa là ngã 6 Cộng Hòa, hiện tại xe đang đông di chuyển chậm rồi. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Vòng xoay Hòa Bình Đầm Sen thì chúng ta lại di chuyển khả quan hơn, lượng phương tiện không đông. Đường Trần Văn Dầu qua cầu Đôi chúng ta lưu thông ổn định. Ở khu vực quốc lộ 13 qua cầu Vĩnh Bình lưu thông bình thường. Cầu Đồng Nai sáng nay cũng không ghi nhận tình hình khó khăn. Khu vực tiếp theo đó là quốc lộ 1K đoạn qua Bình Dương. Tình hình giao thông cũng khả quan luôn, lượng phương tiện không có quá đông. Bây giờ đã là 8:25 theo đồng hồ của chúng tôi. Anh Thơ thấy là tình hình giao thông khả quan hơn rất là nhiều so với những phút trước. Trong fanpage thì khoảng 10 phút trở lại đây thì lượng thông tin mà các bác tài chia sẻ đó bắt đầu giảm, chứng tỏ là tình hình giao thông của chúng ta dần quay trở lại ổn định. Tuy nhiên là nếu như các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta có thông tin mới hoặc là chúng ta thắc mắc điều gì về luật giao thông đường bộ thì các bác tài cứ phản ánh với chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 919191. Thưa quý vị và các bạn, thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu giải quyết ngập nước và ùn tắc giao thông vào năm 2030. Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến năm 2030 cơ bản giải quyết tình trạng ngập nước, ô nhiễm môi trường và ùn tắc giao thông, đồng thời hoàn thành khoảng 200 km đường sắt đô thị theo kế hoạch triển khai nghị quyết 09 của Bộ Chính trị. Thành phố phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng GDP tối thiểu 10% một năm giai đoạn 2026-2045, GDP bình quân đầu người đạt từ 14.000 đô la Mỹ vào năm 2030 và kinh tế số chiếm khoảng 40% GDP. Để đạt được mục tiêu thì Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tập trung phát triển hạ tầng giao thông, chuyển đổi số, khoa học công nghệ, hình thành trung tâm tài chính quốc tế, đẩy mạnh nhà ở xã hội, chỉnh trang đô thị và phát triển không gian đô thị đa trung tâm. Đây là cái mục tiêu của Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030 sẽ giải quyết tình trạng ngập nước và ùn tắc giao thông. Hy vọng là chúng ta sẽ hoàn thành được mục tiêu này. Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đồng hành với nhau trong cùng chương trình giờ cao điểm sáng nay. Tình hình thời tiết sáng nay cũng thuận lợi, tình hình giao thông cũng không quá là khó khăn. Hy vọng là các bác tài chúng ta cũng đã có được những cái lộ trình an toàn và thuận tiện. Tuy nhiên thì anh Thơ thông qua hệ thống camera vẫn còn khá là nhiều những cái thông tin chia sẻ cùng với các bác tài. Như là đường Nguyễn Tất Thành qua cầu Khánh Hội nè, chúng ta vẫn đang di chuyển được nè. Đường Nguyễn Tất Thành qua đoàn Như Hài, qua giao lộ Lê Văn Linh cũng di chuyển được. Đường Nguyễn Tất Thành qua cảng Sài Gòn hướng đi giao lộ Hoàng Diệu. Xe ở đây có hơi đông tí nhưng mà chúng ta vẫn di chuyển được. Hồi nãy thì chúng ta ghi nhận là di chuyển chậm nhưng bây giờ anh thấy lượng phương tiện giảm rồi nên là các bác tài cũng yên tâm. Có qua cầu Tân Thuận á, thì vẫn còn hơi đông tí xíu và di chuyển được. Ở khu vực Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Tôn Đản hay là Hoàng Diệu Đoàn Văn Bơ, chúng ta di chuyển bình thường hết, thưa quý vị, cũng không đến mức là khó khăn. Và anh Thơ nhắc lại là với những cái thông tin muốn chia sẻ hoặc là thắc mắc gì về luật giao thông đường bộ, các bạn có thể truy cập vào fanpage để phản ánh với chương trình ở địa chỉ là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 919191.
6: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
7: Nhằm bảo đảm an toàn trong hoạt động vận chuyển và phòng ngừa các sự cố cháy nổ, Viettel Post khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không gửi các loại hàng hóa thuộc danh mục cấm hoặc có nguy cơ gây mất an toàn, trong đó có thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc, pin lithium, chất dễ cháy nổ, hóa chất độc hại và các mặt hàng cấm theo quy định của pháp luật. Thực tế cho thấy, nhiều sự cố trong ngành logistics xuất phát từ việc khai báo không trung thực hoặc che giấu thông tin về hàng hóa có thể gây thiệt hại nghiêm trọng. Viettel Post đề nghị khách hàng thực hiện đầy đủ trách nhiệm khi gửi hàng, bao gồm khai báo trung thực về hàng hóa, không che giấu hàng cấm hoặc hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo phù hợp, cung cấp chính xác thông tin người nhận và tuân thủ các quy định an toàn của đơn vị vận chuyển. Vì một môi trường chuyển phát an toàn, hãy cùng Viettel Post nói không với hàng cấm gửi. Liên hệ hotline 1900 8095.
8: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
9: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
8: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
9: Nghe hấp dẫn đấy, trúng được gì?
8: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
9: Ghê vậy.
8: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho 2 người.
9: Quá ổn.
8: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
9: Vậy thì gửi ngay thôi.
8: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày. ngày.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại Giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm tốc lên đèn FM 91.
2: Xe của bạn đừng để rượu lái.
8: Thưa quý vị, thời điểm này thì chúng ta lại có thêm một số thông tin giao thông mới. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc có chia sẻ là hiện tại các phương tiện ùn ứ trên tuyến quốc lộ hướng Suối Tiên đi về cầu Đồng Nai. Cảnh sát giao thông hạn chế các phương tiện lưu thông về cầu vượt Tân Vạn hướng từ Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh. Hướng từ Suối Tiên về cầu Đồng Nai, khi lên cầu vượt Tân Vạn, các phương tiện ô tô lưu thông ở cả ba làn trên cầu vượt Tân Vạn về cầu Đồng Nai. Đây là thông tin mới nhất từ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc hỗ trợ cho chương trình. Chúng tôi nhắc lại là hiện tại các phương tiện đang ùn ứ trên quốc lộ 1 hướng Suối Tiên đi về cầu Đồng Nai. Cảnh sát giao thông hạn chế các phương tiện lưu thông lên cầu vượt Tân Vạn hướng từ Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh. Hướng từ Suối Tiên đi về Đồng Nai, lên cầu vượt Tân Vạn các phương tiện ô tô lưu thông cả ba làn trên cầu vượt Tân Vạn về cầu Đồng Nai. Các bác tài, các bạn thính giả lưu ý theo hướng đi về Đồng Nai cũng như là hướng về thành phố Hồ Chí Minh. Buổi sáng ngày hôm nay trên cái đoạn Suối Tiên cầu Đồng Nai Tân Vạn. Ở tổ điều hành giao thông BC08 thì thông tin đường Trần Văn Dầu qua cầu Đôi đi Vườn Thơm, xe đang đông di chuyển chậm rồi. Các bác tài lưu ý, ở đây thì cũng có đội cảnh sát giao thông An Lạc hỗ trợ và điều tiết. Hồi nãy anh Thơ quan sát trên hệ thống camera đó, chúng ta di chuyển bình thường, nhưng mà sau khoảng 10 phút thôi là chúng ta thấy khác rồi. Đường Trần Văn Dầu đoạn qua cầu Đôi đi Vườn Thơm, ở đây xe đông di chuyển chậm, có đội cảnh sát giao thông An Lạc hỗ trợ và điều tiết. Ở trong fanpage, thưa quý vị, thời điểm này thì anh Hoàng Ngọc có chia sẻ là quốc lộ 51, ngã ba Vũng Tàu về ngã ba Bến Cổ, bệnh viện Sinmark, cổng số 11, lưu thông ổn định, cổng số 11 đông khi mà dừng chờ đèn thôi. Đây là thông tin của anh Hoàng Ngọc gửi cho chương trình. Thưa quý vị, tỉnh lộ 5, Tạ Quang Bửu, cầu Nhị Thiên Đường, Đinh Hòa, Cao Xuân Dục, Phạm Hùng Hưng Phú, khu vực cầu Nguyễn Văn Cử. Những khu vực này thì anh Thơ ghi nhận trên hệ thống camera, ở chúng ta lưu thông ổn định, các bác tài yên tâm. Cảm ơn các bạn thính giả của chúng ta rất là nhiều. Còn tiếp tục chương trình trong buổi sáng này, anh Thơ xin được chia sẻ với quý vị là Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành thông tư 52/2026 quy định về đào tạo liên thông giữa trung học nghề, trung cấp, cao đẳng và đại học. có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 2026. Thông tư cho phép người học sử dụng kết quả học tập đã tích lũy để học tiếp ở trình độ cao hơn trên cơ sở công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ. Người học phải hoàn thành tối thiểu 50% khối lượng chương trình tại cơ sở cấp bằng. Đồng thời, các cơ sở giáo dục được trao quyền chủ động xây dựng quy định nội bộ về đào tạo liên thông, đảm bảo công khai minh bạch và đảm bảo chất lượng đào tạo. Đây là thông tin về giáo dục. Chúng ta lưu ý là giữa các ngành học như là học nghề, trung cấp, cao đẳng mà chúng ta có cái ý muốn lên học đại học á, thì chúng ta có thể là tích lũy những cái môn hoặc là kết quả học tập ở những cái cơ sở đã cấp cái chứng chỉ đó, để chúng ta có thể được công nhận cái kết quả và chuyển đổi tín chỉ sang cái bậc đại học và chúng ta không phải học lại đó. Dạ, cho nên là nó cũng phần nào có thể rút ngắn được cái thời gian mà chúng ta học liên thông lên đại học với những cái tín chỉ hoặc là những cái kết quả học tập đã được những cái cơ sở trước đó người ta công nhận. Và người học phải hoàn thành tối thiểu 50% khối lượng học chương trình tại cái cơ sở cấp bằng. Đồng thời thì cũng có những cái quy định đối với những cái trường đại học mà chúng ta chuẩn bị liên thông, và chúng ta cũng phải tìm hiểu kỹ về cái vấn đề này để nếu như mà trong thời gian tới chúng ta chuẩn bị học liên thông thì chúng ta cũng biết rõ về những cái quy định mới này, thưa quý vị. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục thư giãn ít phút với âm nhạc, với tiếng hát của Lệ Quyên. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Thôi Đừng Chiêm Bao.

0: tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là tiếng hát của Lệ Quyên với ca khúc Thôi Đừng Chim Bao. Quay trở lại thì chúng ta có thông tin từ một bạn thính giả. Bạn thính giả này cho biết đường Đỗ Mười qua chân cầu vượt qua chân cầu Bình Phước 1 theo hướng đi về ngã tư Bình Phước xảy ra va chạm giữa xe tải và ô tô con. Hiện trường chưa được giải quyết, đang gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Anh Thơ cảm ơn bạn thính giả này rất nhiều. Nhắc lại là thời điểm này chúng ta có một vụ va chạm xảy ra ở khu vực đường Đỗ Mười ở qua chân cầu Bình Phước 1 hướng đi ngã tư Bình Phước và chạm giữa xe tải và xe ô tô con. Hiện trường chưa được giải quyết, đang gây cản trở giao thông. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Dạ, cảm ơn bạn thính giả này rất là nhiều. Dạ, còn ở trên hệ thống camera đó thì anh Thơ quan sát tại ở khu vực đường Quang Trung qua giao lộ Lê Văn Thọ, Quang Trung Tân Sơn. Sáng nay thì cho tới thời điểm hiện tại chúng ta di chuyển bình thường. Vòng xoay Nguyễn Thái Sơn ở góc Hồng Hà, ở góc Phạm Văn Đồng, Quang Trung Trưng Nữ Vương, khu vực đường Lê Quang Đạo qua giao lộ Nguyễn Văn Bứa, Nguyễn Anh, Phan Văn Trị, Nguyễn Thái Sơn, Phan Văn Trị, những cái khu vực này thì hiện tại chúng ta di chuyển bình thường, lượng phương tiện không quá đông. Quay trở lại với trục đường 3 tháng 2, đường 3 tháng 2 qua giao lộ Lê Hồng Phong, hiện tại chúng ta di chuyển được, lượng phương tiện đã đông. Còn đường Cách Mạng tháng 8 qua giao lộ Bắc Hải và qua Hòa Hưng á, thì chúng tôi ghi nhận là lượng phương tiện có đông, chúng ta di chuyển chậm. Đây cũng là thông tin từ một bạn thính giả hỗ trợ cho chương trình ít phút trước ở trong fanpage. Bây giờ anh Thơ quan sát ở trên hệ thống camera, qua Hòa Hưng và qua Bắc Hải vẫn còn đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả lưu ý, nút giao ngã 6 Cộng Hòa hồi nãy đông di chuyển chậm, bây giờ thì xe đông di chuyển được thôi. Khu vực cầu chữ Y chúng ta di chuyển bình thường, Nguyễn Tri Phương, An Dương Vương, Nguyễn Tri Phương, Hùng Vương, chúng ta lưu thông ổn định, các bác tài an tâm. Đó, anh Thơ nhắc lại là thời điểm này chúng ta ghi nhận một vụ va chạm giao thông trên đường Đỗ Mười đoạn qua chân cầu Bình Phước 1 hướng đi về ngã tư Bình Phước, va chạm giữa xe ô tô và một chiếc xe tải, hiện trường chưa được giải quyết, đang gây cản trở giao thông. Các bác tài lưu ý để di chuyển cho an toàn. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua thì Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng, bắt giữ và triệu tập 7 đối tượng liên quan. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy là tháng 4 năm 2026 thì các đối tượng sử dụng hệ thống tài khoản cá nhân phân cấp theo mô hình đại lý và người chơi để tổ chức cá cược, đồng thời dùng nhiều tài khoản trung gian để che giấu dòng tiền. Cơ quan Công an xác định tổng số tiền giao dịch của đường dây này là gần 60 tỷ đồng, riêng trong khoảng thời gian diễn ra World Cup 2026 khoảng 20 tỷ đồng. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Dạ, đây là cái thông tin ở Đà Nẵng triệt phá cái đường dây cá độ bóng đá 60 tỷ. Dạ, trước đó thì chúng ta thấy là ngày hôm qua khi anh Thơ có cập nhật cho quý vị là Thành phố Hồ Chí Minh cũng triệt phá một cái đường dây bóng đá từ năm 2025 đến nay, đúng không ạ? Tới gần là 3.500 tỷ. Thấy là những cái đối tượng như thế này người ta ngày càng tinh vi. Dưới những cái hình thức khác, thể thao hoặc là game, nhưng mà đó là cá độ bóng đá phạm pháp hoặc là đánh bạc. Rất mong là chúng ta sẽ không rơi vào những cái tình huống như thế này. Nhiều khi chúng ta chơi thử thôi, vô tình lại rơi vào những cái đường dây như thế này, chúng ta mất tiền, mất thời gian nữa thưa quý vị, và nhiều khi ảnh hưởng đến gia đình rất là nhiều. Đó là cái thông tin tiếp theo anh Thơ chia sẻ cùng với quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay. Dạ, thưa quý vị, tổ điều hành giao thông BC08 vừa có thông tin với chương trình. Đường Nguyễn Văn Trỗi qua giao lộ Nguyễn Trọng Tuyển, xe đang đông di chuyển chậm rồi. Các bác tài, các bạn thính giả lưu ý. Xin được cảm ơn tổ điều hành giao thông BC08. Xin được nhắc lại đường Nguyễn Văn Trỗi đoạn qua giao lộ Nguyễn Trọng Tuyển, xe đông di chuyển chậm. Trước đó thì chúng ta có đường Đỗ Mười, các bạn di chuyển qua chân cầu vượt Bình, qua chân cầu Bình Phước một hướng đi về ngã tư Bình Phước. Ở đây thì xảy ra va chạm giữa xe tải và ô tô con, hiện trường chưa được giải quyết, đang gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Nếu như các bác tài, các bạn thính giả có thông tin, hãy tiếp tục hỗ trợ và chia sẻ cùng với anh Thơ trong buổi sáng này nhé. Chúng ta có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready to be go.
6: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
4: là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất,
6: là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê,
4: là thời gian để cùng hướng về một điểm.
6: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
4: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên sóng phát thanh FM 91MHz.
6: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp.
4: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
6: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
4: những nhân vật làm nên lịch sử,
6: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
4: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
6: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
7: Sao The Coffee.
8: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
9: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
8: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
9: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
8: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
9: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
10: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
4: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
10: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
4: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
10: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
4: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
10: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm Quản lý tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết tiếp tục hỗ trợ thông tin cho chương trình. Hiện toàn tuyến vẫn đang lưu thông ổn định. Từ sáng tới giờ thì hai tuyến cao tốc này chúng ta di chuyển ổn định hết. Trạm cảnh sát giao thông Đa Phước cho thông tin cầu Phú Mỹ hướng đi phường Cát Lái có xe tải gặp sự cố, xe đông di chuyển chậm. Cảnh sát giao thông Đa Phước

đã có mặt để hỗ trợ điều tiết và phân luồng. Anh Thơ nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển hình ảnh lại khu vực cầu Phú Mỹ giúp cho anh Thơ. Sáng nay chúng ta cũng có một cái sự cố xe đầu kéo, chết máy theo đúng cái hướng này luôn ạ, đúng không ạ? Và bây giờ thì anh Thơ quay trở lại để cập nhật thông tin cho các bác tài. Bởi vì trạm cảnh sát giao thông Đa Phước cho biết là hướng từ Phú Thuận đi phường Cát Lái. Dạ, thì ở đây có một xe tải gặp sự cố đúng cái hướng hồi sáng luôn. Xe đông di chuyển chậm, tuy nhiên có lực lượng chức năng điều tiết để phân luồng. Dạ, anh Thơ quan sát thấy thì lượng phương tiện có đông, dạ, nhưng mà không biết là cái vị trí nó nằm ở đâu. Nhưng mà đông di chuyển chậm, các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Như vậy thì các bạn thính giả với thông tin mà trạm cảnh sát giao thông Đa Phước á, chia sẻ với chương trình thì chúng ta cần phải lưu ý nhiều hơn. Ở hướng ngược lại, hướng từ phường Cát Lái sang phường Phú Thuận, anh ta thấy là lượng phương tiện cũng có đông á, các bác tài cũng cần phải lưu ý ha. Xin được nhắc lại một lần nữa là khu vực cầu Phú Mỹ hướng từ phường Cát Lái, hướng từ phường Phú Thuận

thính giả của chúng ta với những cái chia sẻ dành cho chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay. Và anh Thơ cũng nhắc lại là chúng ta có một cái vụ va chạm trên đường Đỗ Mười qua chân cầu Bình Phước 1 hướng đi ngã tư Bình Phước, xảy ra va chạm giữa xe tải và ô tô con. Hiện trường chưa được giải quyết, đông di chuyển chậm. Còn trên khu vực cầu Phú Mỹ theo hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái, ở đây có một chiếc xe tải gặp sự cố, xe cũng đông di chuyển chậm. Tuy nhiên có lực lượng chức năng điều tiết và phân luồng. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc tiếp tục hỗ trợ thông tin trên quốc lộ 1 hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đồng Nai, xe đông di chuyển chậm, có lực lượng cảnh sát giao thông ở đây tích cực điều tiết. Đây là thông tin của đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc. Hồi nãy chúng ta cũng có lưu ý với nhau là đoạn qua Tân Vạn, qua Suối Tiên đúng không ạ? Đoạn qua cầu Đồng Nai. Thì bây giờ các anh chia sẻ thông tin mới, quốc lộ 1 hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đồng Nai, xe đông di chuyển chậm, có lực lượng cảnh sát giao thông đang điều tiết và phân luồng tại đây. Chúng ta cố gắng di chuyển theo sự điều tiết phân luồng của các anh ạ, để lộ trình của mình được an toàn và thuận tiện trong buổi sáng này. Thưa quý vị và các bạn, còn bây giờ thì anh Thơ sẽ chuyển sang thông tin tiếp theo. Thưa quý vị, chỉ ít ngày trước Festival Biển Khánh Hòa 2026, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa đã ký kết hợp tác với Grab Việt Nam triển khai các giải pháp chuyển đổi số du lịch giai đoạn 2026-2030. Điểm nhấn là tính năng bản đồ Khánh Hòa phải thử trên ứng dụng Grab, giúp cho du khách tra cứu điểm đến, ẩm thực, gọi xe, đặt món và đặt bàn trên cùng một nền tảng. Chương trình cũng xây dựng danh mục các món ăn phải thử, quán trứ danh Khánh Hòa, góp phần quảng bá văn hóa ẩm thực địa phương, nâng cao trải nghiệm du khách và hỗ trợ kích cầu du lịch trước Festival Biển Khánh Hòa 2026. Đây là cái hoạt động của tỉnh Khánh Hòa trước cái Festival Biển Khánh Hòa 2026. Nếu như mà trong khoảng thời gian tới chúng ta có đi Khánh Hòa, Nha Trang để có thể là du lịch thì chúng ta có thể vào Grab để có thể là đặt xe nè, rồi tra cứu điểm đến, những cái nơi ẩm thực, những cái món ăn ở trên địa bàn, trên cùng một nền tảng thôi. Bên đó nó còn xây dựng một cái danh mục là các món ăn phải thử, hoặc là những cái quán trứ danh ở Khánh Hòa để có thể là quảng bá văn hóa ẩm thực địa phương, nâng cao trải nghiệm của du khách, cũng như là hỗ trợ kích cầu du lịch trước cái Festival Biển Khánh Hòa. Và đây cũng là một cái điểm mà anh Thơ thấy rất là tiện lợi, tiện ích cho người du lịch ở tỉnh Khánh Hòa, đúng không ạ? Sắp tới chúng ta đi Khánh Hòa thì chúng ta cứ truy cập vào đây để có thể tìm điểm ăn uống sao cho nó phù hợp, ngon nhất. Bởi vì người ta tổng hợp là những cái quán món ăn ngon, ngay cả những cái quán ăn nào mà thấy ngon hoặc là nổi tiếng người ta cũng tổng hợp ở đây rồi. Chúng ta chỉ cần chọn theo cái sở thích của mình thì chúng ta có thể đến được nơi này nó đúng, và chúng ta khỏi mất thời gian, đúng không ạ? Nhưng mà lại tìm được đúng cái vị trí mà chúng ta ăn uống nó được ngon, hoặc là những cái địa điểm mà chúng ta yêu thích. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là một cái thông tin khác về dân sinh xã hội. Còn bây giờ thì anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng nghe lại bản tin dự báo thời tiết sáng nay.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết buổi sáng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh mở đầu ngày mới với bầu trời nhiều mây, nền nhiệt dao động từ 23 đến 26 độ. Trong buổi sáng, thành phố có thể xuất hiện mưa rào và dông rải rác ở một số nơi, nhưng nhìn chung thì chưa gây nhiều trở ngại cho việc đi lại hay là các hoạt động thường nhật. Đến giữa trưa, nhiệt độ tăng lên khoảng 32 đến 34 độ. Mức nhiệt này không quá cao nhưng kết hợp với độ ẩm lớn sẽ tạo cảm giác oi nóng khi di chuyển ngoài trời. Người dân nên tranh thủ hoàn thành các công việc ngoài trời trước đầu giờ chiều, đồng thời chuẩn bị sẵn nước uống và các vật dụng chống nắng nếu phải di chuyển nhiều. Bước sang buổi chiều, mưa dông có xu hướng phát triển mạnh hơn và tập trung chủ yếu từ cuối chiều và ban đêm, với lượng mưa là từ 10 đến 30mm, một số nơi có thể xuất hiện mưa to đến rất to, trên 80mm trong thời gian ngắn, làm gia tăng nguy cơ ngập cục bộ và ảnh hưởng đến việc lưu thông vào giờ tan tầm. Người điều khiển phương tiện nên chủ động theo dõi thời tiết, mang theo áo mưa, giảm tốc độ khi gặp mưa lớn và tránh đi vào các tuyến đường ngập sâu. Trong các cơn dông vẫn có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, vì vậy cần ưu tiên an toàn và hạn chế các hoạt động ngoài trời khi thời tiết chuyển xấu. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ, chúng ta quay trở lại với phần thông tin giao thông.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, chúng

Ta vừa nghe lại bản tin dự báo thời tiết sáng nay và cho tới thời điểm này chúng ta vẫn còn một số những cái điểm nút giao thông cần phải lưu ý, như là khu vực quốc lộ 1 hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đồng Nai, xe đông di chuyển chậm, có cảnh sát giao thông điều tiết phân luồng. Cầu Phú Mỹ hướng từ phường Cát Lái, hướng đi về phường Cát Lái có xe tải gặp sự cố, xe đông di chuyển chậm. Ở đây có cảnh sát giao thông Đa Phước hỗ trợ di chuyển thuận tiện hơn. Đường Nguyễn Văn Trỗi qua giao lộ Nguyễn Trọng Tuyển, đường Đỗ Mười đoạn qua chân cầu Bình Phước 1 hướng đi về ngã tư Bình Phước xảy ra va chạm giữa xe tải và ô tô con, hiện trường chưa được giải quyết đang gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Thì đó là những cái thông tin cho tới thời điểm này anh Thơ nghĩ là quý vị và các bạn cần phải lưu ý. Ngoài ra thì chúng ta còn có thêm đường Hoàng Diệu qua giao lộ Đoàn Văn Bơ, sao mà trong khoảng 10 phút trở lại đây anh Thơ thấy lượng phương tiện đông quá, hay là đường Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Tôn Đản cũng vậy. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý với những cái điểm nút giao thông mà anh Thơ vừa cập nhật. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi trong buổi sáng này. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Tuyến Cao tốc Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Quản lý Điều hành Tuyến Đường sắt Đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các bạn thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các bạn thính giả liên hệ với hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay. Một lần nữa xin được cảm ơn các bạn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tướng Nhân, thư ký chương trình Hiền Công, kỹ thuật phòng thu Thanh Hoàng, kỹ thuật camera Quang Khải.

0: kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Đời sống thị thành.

Xin chào quý vị thính giả, các bác đài. Phan Yến chào mừng quý vị đến với chương trình Đời Sống Thị Thành. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao Thông tần số FM 91MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận, đồng thời phủ sóng ở VOV Giao Thông Mekong tần số FM 90MHz ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Sáng ngày hôm nay, sáng thứ Tư ngày 15 tháng 7 năm 2026, thì Phan Yến sẽ là người bạn đồng hành cùng với quý vị bắt đầu từ thời điểm này và khép lại vào lúc 10 giờ 30 phút. Trong khoảng thời gian này thì Phan Yến và ekip thực hiện chương trình cũng sẽ chuyển đến quý vị thật là nhiều những thông tin ở đa dạng các góc nhìn khác nhau. Hy vọng là có thể giúp cho quý vị có cho mình được những điều cần thiết phục vụ cho đời sống hàng ngày của mình. Thêm vào đó thì sẽ là những thông tin về giao thông. Mong là các bác tài khi mà chúng ta nghe được thông tin giao thông, nếu ảnh hưởng đến lộ trình của mình mà đang gặp khó khăn thì mình cũng có thể nhanh chóng chuyển đổi lộ trình để không ảnh hưởng quá nhiều đến công việc của mình trong buổi sáng ngày hôm nay. Trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào đáng ngại thì quý vị hãy tin tưởng VOV Giao Thông nha, chia sẻ thông tin về với chúng tôi qua các cổng tương tác rất là quen thuộc, đó là số hotline 02839919191 và trang fanpage VOV Giao Thông thành phố Hồ Chí Minh. Thêm nữa, trong không gian của chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay chắc chắn sẽ không thiếu những giai điệu âm nhạc để hy vọng là có thể giúp cho các bác tài khi mà chúng ta di chuyển trên đường, mình lắng nghe những giai điệu âm nhạc thì mình cũng cảm thấy là thoải mái hơn nữa. Vào trước khung giờ Đời Sống Thị Thành khoảng 10 phút thì Phan Yến có nhận được những cái thông tin giao thông khá là phức tạp. Xin phép sẽ nhắc lại để cho quý vị, nếu mà chúng ta có lộ trình về thì mình cũng lưu tâm. Trạm Cảnh sát Giao thông Đa Phước có chia sẻ là cầu Phú Mỹ theo hướng di chuyển từ phường Cát Lái, hướng đi qua phường Cát Lái thưa quý vị, thì có xe tải gặp sự cố, xe đông di chuyển chậm. Cán bộ chiến sĩ trạm Đa Phước đã có mặt để hỗ trợ và điều tiết giao thông ở đây. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến cũng thấy là lượng phương tiện đổ về rất đông quý vị nha, di chuyển với tốc độ rất thấp ở đây. Nhắc lại, cầu Phú Mỹ hướng đi qua phường Cát Lái thì có xe tải gặp sự cố, xe đông di chuyển chậm. Cán bộ chiến sĩ trạm Đa Phước đã có mặt để hỗ trợ và điều tiết giao thông. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến cũng có thể nhìn thấy ở hướng ngược lại. Hướng ngược lại tức là từ phường Cát Lái đi qua phường Phú Thuận và ở chân cầu Phú Mỹ thì lượng phương tiện đổ về cũng đông thưa quý vị, và chúng ta di chuyển với tốc độ thấp ạ. Tiếp tục thì đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cũng đã chia sẻ là quốc lộ 1 hướng thành phố Hồ Chí Minh đi về Đồng Nai thì xe đông di chuyển chậm, có cảnh sát giao thông tích cực điều tiết. Mới đây nhất là thông tin được cập nhật từ tổ điều hành giao thông PC08. Đơn vị này cho biết đường Trần Văn Dầu đoạn qua khu vực cầu Đôi và cầu Sáng thì đã lưu thông ổn định trở lại rồi ạ. Nếu mà bác tài nào chúng ta chuẩn bị di chuyển về khu vực này thì mình hoàn toàn có thể an tâm. Trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào mới thì cũng rất là mong sẽ nhận thêm được sự tương tác từ quý vị nhé. Về hotline 02839919191 và fanpage VOV Giao Thông thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, trong 100 ngày tới đây, kể từ thời điểm này, Hà Nội sẽ thí điểm miễn giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại 126 xã phường. Nội dung này nằm trong kế hoạch số 277 của Ủy ban Nhân dân thành phố về đợt cao điểm chuyển đổi số. Với lĩnh vực đất đai và xây dựng, Hà Nội cũng triển khai toàn bộ hồ sơ trực tuyến từ lúc tiếp nhận đến khi trả kết quả đối với thủ tục giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Thành phố đồng thời áp dụng cơ chế im lặng là đồng ý nếu quá thời hạn lấy ý kiến liên ngành đối với thủ tục hành chính. Cục Đường bộ Việt Nam bắt đầu thu phí sử dụng đường bộ đối với 5 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam phía Đông từ 20 giờ ngày hôm nay 15 tháng 7. Các đoạn thu phí gồm có Bãi Vọt – Hàm Nghi – Vũng Áng, Vũng Áng – Bùng – Bùng Vạn Ninh và Vạn Ninh – Cam Lộ. Đây là các tuyến cao tốc đầu tư công thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước trực tiếp quản lý và khai thác. Chủ phương tiện được khuyến cáo dán thẻ thu phí không dừng ETC, duy trì đủ số dư trong tài khoản, tuân thủ biển báo và hướng dẫn của lực lượng chức năng tại khu vực trạm thu phí.
Sân bay Long Thành dự kiến khai thác thương mại từ ngày 1 tháng 12 năm nay, theo phương án được Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam, gọi tắt là ACV, đề xuất. Các chuyến bay quốc tế sẽ được chuyển dần từ sân bay Tân Sơn Nhất sang Long Thành, thay vì chuyển đồng loạt. Nhà ga hành khách giai đoạn 1 của Long Thành có công suất là 25 triệu khách mỗi năm, dự kiến hoàn thành và chạy thử trong tháng 11. ACV cũng chuẩn bị 55 kịch bản vận hành thử từ tháng 9 đến tháng 11. Sân bay được dự báo phục vụ khoảng 350.000 khách trong tháng cuối năm 2026, tăng lên hơn 8,7 triệu khách trong năm 2027. Và đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với không gian của âm nhạc quý vị nha. Sẽ là một sáng tác của nhạc sĩ Lê Hữu Hà qua phần thể hiện của ca sĩ Lê Hiếu, ca khúc Tôi Muốn.

0: Và đó là một sáng tác của nhạc sĩ Lê Hữu Hà, ca khúc Tôi Muốn qua phần thể hiện của ca sĩ Lê Hiếu. Thời điểm hiện tại là 9 giờ 10 phút theo đồng hồ của phòng thu. Phan Yến nhận thấy là khu vực cầu Phú Mỹ theo hướng di chuyển từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái, lượng phương tiện cũng có phần vẫn đông nha quý vị, vẫn đông và chúng ta vẫn di chuyển với tốc độ khá là thấp ở đây. Mọi người nếu mà chúng ta có lộ trình sắp sửa về khu vực cầu Phú Mỹ để đi qua đường Võ Chí Công thì mình lưu ý đôi chút. Vẫn nhắc lại là trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào đáng ngại thì hãy chia sẻ về với VOV Giao thông ạ, bằng cách là gọi về số hotline 0283991 và tương tác về fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục đầu tiên trong chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, đó chính là Hà Nội Sống Và Yêu. Những tin tức văn hóa xã hội tích cực tại Hà Nội sẽ được đề cập trong tiểu mục Tin Yêu. Tiểu mục bên dòng thời gian ngày hôm nay sẽ là phóng sự Quốc Tử Giám qua lăng kính nghệ thuật. Mời quý vị cùng ghé thăm triển lãm Quốc Tử Giám trong nghệ thuật nhân dịp kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám, mở ra một hành trình đối thoại giữa di sản và nghệ thuật đương đại để mỗi người xem có thêm một cách chạm vào lịch sử bằng cảm xúc. Và cuối cùng tại tiểu mục Sống ở Hà Nội sẽ là bài viết Dấu ấn xe buýt một thời của bài viết của nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến. Bây giờ thì mời quý vị cùng theo dõi.
1: Hà Nội, sống và yêu.
2: Biết bao câu chuyện đã diễn ra ở mảnh đất nghìn năm tuổi. Những con người, những cảnh vật, những sự việc chốn Hà Thành đã biến thiên ra sao cùng thời gian. Thùy Linh và Như Ngọc sẽ kể với các bạn trong 15 phút sắp tới trong không gian của Hà Nội Sống và Yêu. Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc dạo chơi thủ đô với những mảnh ghép văn hóa tích cực.
3: Đây là tiếng nói Việt Nam.
1: Tin yêu.

0: Thưa các bạn, từ ngày 21 đến 28 tháng 7, tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ được tổ chức trên phạm vi toàn quốc. Đáng chú ý, từ 22 đến 24 tháng 7, 190 cụm rạp sẽ đồng loạt chiếu phim miễn phí, góp phần lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, tri ân các anh hùng liệt sĩ và người có công với cách mạng.
1: Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam và 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, chương trình Người giữ lửa ký ức sẽ mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm giao lưu với nhân chứng lịch sử cùng không gian trưng bày tư liệu hiện vật tiêu biểu. Đây là dịp để công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu hơn về lịch sử và truyền thống yêu nước của dân tộc.
0: Còn hướng tới 950 năm thành lập Quốc Tử Giám, triển lãm Quốc Tử Giám trong nghệ thuật đang diễn ra tại Tiền Đường, Nhà Thái Học, giới thiệu hơn 60 tác phẩm của 34 nghệ sĩ. Qua nhiều chất liệu và góc nhìn sáng tạo, triển lãm góp phần tôn vinh vẻ đẹp kiến trúc, truyền thống hiếu học và giá trị bền vững của di sản văn miếu Quốc Tử Giám.
1: K-pop Lover Festival 2026 sẽ diễn ra trong 2 ngày, 19 và 20 tháng 7, tại phố đi bộ Trần Nhân Tông, với nhiều hoạt động dành cho những người yêu văn hóa Hàn Quốc. Bên cạnh các cuộc thi hát, nhảy cover K-pop và không gian trải nghiệm văn hóa, chương trình còn có 2 đêm biểu diễn của nghệ sĩ Việt Nam và khách mời Hàn Quốc. Sự kiện mở cửa miễn phí cho công chúng.
0: Từ lợi thế của làng nghề xôi truyền thống, Phú Thượng đang phát triển các sản phẩm du lịch trải nghiệm gắn với văn hóa bản địa. Du khách không chỉ được tìm hiểu nghề làm xôi, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, mà còn có cơ hội khám phá hệ thống di tích, thưởng thức ẩm thực đặc trưng và cảm nhận nét đẹp của một làng nghề ven sông Hồng giàu bản sắc.

0: Bên dòng thời gian.
1: Quý vị thân mến, không chỉ là nơi lưu giữ dấu ấn của trường đại học đầu tiên của Việt Nam, Văn miếu Quốc Tử Giám còn là nguồn cảm hứng bền bỉ của nhiều thế hệ nghệ sĩ. Triển lãm Quốc Tử Giám trong nghệ thuật nhân kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám mở ra một hành trình đối thoại giữa di sản và nghệ thuật đương đại, để mỗi người xem có thêm một cách chạm vào lịch sử bằng cảm xúc.
2: Không phải những trang sử hay những bài học trong sách vở, mà chính hội họa, nhiếp ảnh, sắp đặt và nghệ thuật thị giác đang kể một câu chuyện khác về Văn miếu Quốc Tử Giám. Hơn 60 tác phẩm của 34 nghệ sĩ trải dài từ ký họa, ảnh tư liệu đầu thế kỷ 20 đến các sáng tác đương đại trên lụa, sơn mài, sơn khắc, nhiếp ảnh, inox hay sắp đặt đa phương tiện đã biến không gian tiểu đường, khu thái học thành một cuộc gặp gỡ của nhiều thế hệ sáng tạo. Không gian trưng bày được thiết kế mở để những tác phẩm thuộc nhiều thời kỳ cùng đối thoại với nhau và cũng đối thoại với chính người xem. Theo giám tuyển Nguyễn Thế Sơn, điều mà triển lãm hướng tới không chỉ là kể câu chuyện về một di tích mà còn là hành trình Quốc Tử Giám trở thành sợi dây kết nối nhiều thế hệ nghệ sĩ.
3: Triển lãm muốn lấy cái hình tượng của Quốc Tử Giám là một trường đại học được nhìn như là nghệ thuật, giống như một cái sợi chỉ nó kết nối các thế hệ. Các thế hệ ở đây gần như không biết nhau. Mà chỉ biết nhau qua cái việc mà hồi tưởng cũng như là nghiên cứu thôi. Thì cái việc mà cái dự án này nó giống như việc mà gắn kết các thế hệ nghệ sĩ mà có thể xuyên thế hệ, xuyên lịch sử, xuyên thế kỷ và được gặp nhau ở trong một cái triển lãm như này. 36 tác giả, hơn 60 tác phẩm, rất là đa dạng. Sắp đặt nhiếp ảnh ở đây rất là khác, nhiếp ảnh ở đây chưa bao giờ xuất hiện. Ví dụ như là ảnh wet plate, tôi muốn đưa ra một cái góc nhìn nó rất là đa chiều về nghệ thuật.
2: Điều thú vị của triển lãm là bên cạnh những bức tranh quen thuộc về Văn miếu, còn có nhiều tác phẩm sắp đặt mang ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, giúp di sản bước gần hơn với công chúng hôm nay. Một trong những điểm nhấn là tác phẩm Thiên Quang Khí Tự của họa sĩ, nghệ sĩ thị giác Phạm Thủy Tiên. Lấy cảm hứng từ giếng Thiên Quang, tháp bút và tư tưởng của học giả Nguyễn Văn Siêu, tác phẩm kết nối ký ức văn hóa với hình ảnh chiếc máy thổi bong bóng, món đồ chơi quen thuộc của trẻ nhỏ. Ý tưởng ấy được chính tác giả chia sẻ.
4: Tôi mang đến một tác phẩm sắp đặt, nó lấy ý tưởng từ cái đồ chơi là cái máy thổi bong bóng của trẻ em. Phần phía dưới thì tôi lấy ý tưởng từ giếng Thiên Quang của Văn miếu và các cái họa tiết của giếng Thiên Quang làm bằng sơn mài trên cái vật liệu công nghiệp là alu. Cái cấu trúc đấy nó giống như là cái tháp bút để ngọc sơn. Ở chính cái tháp bút đấy nó lại có một cái câu rất là hay là câu Tả Thanh Thiên, rất là nổi tiếng của học giả Nguyễn Văn Siêu. Trên cái đài nghiên tháp bút đấy có một cái bài minh nói về lý tưởng của sĩ phu Bắc Hà, lý tưởng kinh bang thế ra đời giúp đời. Từ cái món đồ chơi của trẻ em mà đến một cái lý tưởng đấy thì tôi tạo ra một cái sự gặp gỡ của hai thời đại, mong muốn truyền tải một cái nhìn lịch sử, một cái nhìn mới về nghệ thuật thị giác và những khảo cứu, những tư liệu của cha ông để lại để có thể đưa nó đến gần hơn với người xem.
2: Những chất liệu mới, cách biểu đạt mới cũng mang đến những trải nghiệm khác biệt cho người xem, đặc biệt là các bạn trẻ, những người vốn quen với Văn miếu qua khuê văn các hay những tấm bia tiến sĩ.
5: Thấy tác phẩm ở đây rất là đa dạng và ở đây có rất nhiều những cái tác phẩm được làm từ những kết cấu khác nhau, từng loại tác phẩm kiểu khác nhau nên là em có cái cách tiếp nhận khác nhau. Có cả những tác phẩm về nhiếp ảnh, về lụa cũng như là tranh acrylic rất là mới mẻ.
2: Còn với Nguyễn Việt Hưng, chuyến tham quan lần này đã mở ra một góc nhìn khác về di tích quen thuộc.
6: Thì em hiểu hơn về lịch sử của Văn miếu Quốc Tử Giám cũng như là chặng đường mà nó hình thành từ đấy đến bây giờ. Bình thường khi mà đi Văn miếu thì em sẽ thường chú ý đến cổng khuê văn các này, đến các cái bia tiến sĩ. Nhưng mà bây giờ thì em đã có thêm những cái góc nhìn mới về những cái khung cảnh mà người nhiếp ảnh hoặc là người họa sĩ người ta nhìn Văn miếu như nào.
2: 950 năm kể từ ngày Quốc Tử Giám được hình thành, di sản ấy vẫn không ngừng được tiếp nối bằng những cách kể mới. Và có lẽ khi nghệ thuật trở thành chiếc cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, Văn miếu Quốc Tử Giám không chỉ là nơi lưu giữ ký ức của nền học vấn Việt Nam, mà còn là không gian để mỗi người tìm thấy cảm hứng, sự đối thoại và niềm tự hào về một di sản vẫn đang sống cùng nhịp thở của Hà Nội hôm nay.
0: Sống ở Hà Nội.

0: Thưa quý vị, xe buýt không chỉ chở người mà còn chuyên chở ký ức của nhiều thế hệ Hà Nội. Từ những chuyến xe đông nghịt thời bao cấp đến những tuyến xe điện hiện đại hôm nay, mỗi bánh xe lăn qua đều ghi dấu một chặng đường phát triển của thành phố. Bài viết sau của nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến sẽ đưa chúng ta trở lại hành trình ấy.
1: Xe buýt là từ tiếng Pháp chỉ phương tiện giao thông công cộng. Khác với xe khách có hai dãy ghế chở cả người và hành lý, xe buýt rất ít ghế, chỉ dành cho người già, tàn tật, người ưu tiên, đa phần khách phải đứng. Xe buýt chạy tuyến ngắn có nhiều bến đỗ cho khách lên xuống. Xe buýt ở Hà Nội ra đời khá muộn. Tháng 12 năm 1962, nhà nước thành lập xí nghiệp xe khách thống nhất với 192 đầu xe, vừa chở khách đi các tỉnh, vừa chở khách trong nội và ngoại thành. Xe buýt thời kỳ này có hai loại là Hải Âu nhập từ Liên Xô, dùng xăng và xe Ba Đình do nhà máy ô tô Hòa Bình đóng khung vỏ, sử dụng máy IFA của Cộng hòa Dân chủ Đức, dùng dầu diesel. Thực ra cả hai loại xe này là xe chở khách nhưng mang ra chạy xe buýt. Ngay sau khi thành lập, xe buýt đã có 8 tuyến chính và nhanh chóng trở thành phương tiện giao thông công cộng đắc lực chuyên chở hành khách. Năm 1964, đã có hơn 900 khách mua vé tháng. Cuối năm 1965, máy bay Mỹ bắt đầu ném bom miền Bắc. Song xe buýt đã tăng lên 300 đầu xe, chạy 8 tuyến với giá vé đồng hạng. Vào giờ cao điểm là sáng, trưa và chiều, cứ 20 phút mỗi chuyến. Tuyến nào cũng chật ních vì giá vé rất rẻ do thành phố bù lỗ. Qua giờ cao điểm, thời gian lại giãn ra 30 phút mỗi chuyến. Một lý do khác là giá một chiếc xe đạp rất đắt, không phải ai cũng mua được, nên xe buýt là phương tiện duy nhất để đi làm. Vì khách đông như nêm, nên lái xe thường bỏ bến mà không bị kỷ luật. Tuyến đông nhất là bờ hồ Hà Đông, vì phố Nguyễn Trãi có khu công nghiệp Thượng Đình. Mỗi nhà máy hàng nghìn công nhân lại có 3 trường đại học lớn là Đại học Tổng hợp, Đại học Kiến trúc, Ngoại ngữ. Thời bao cấp, cán bộ công nhân viên đi làm, sinh viên đến trường thường mang theo cặp lồng cơm và có khi cặp lồng bị bẹp rúm, phòi cả cơm rau ra ngoài là chuyện bình thường. Có người còn giơ cặp lồng lên đầu, nhưng những cánh tay tìm chỗ bám khiến cặp lồng nghiêng đổ cả nước mắm lên đầu. Trước sự quá tải hành khách, đầu năm 1980, thành phố nhập khá nhiều xe hiệu Carosa của tiệp khắc. Xe này thì mới đúng là xe buýt, vừa dài vừa rộng, ít ghế và khoang lái không có cửa lên xuống cho lái xe, để cột số phận của tài xế với hành khách. Tuyến Phan Chu Trinh trôi, nhổn, buổi sáng và trưa rất đông vì khu vực Mai Dịch có 5 đoàn nghệ thuật trung ương và 4 trường đại học. Tầm trưa, sinh viên tan học và diễn viên các đoàn tập xong kéo nhau ra bến thương mại đông như hội. Vì thế có ca sĩ nổi tiếng yêu cầu mọi người đứng tản ra sát mép đường. Sau đó cứ vài em diễn viên múa xinh đẹp tươi cười. Thế là xe đông khách, các anh tài vẫn đỗ và lập tức mọi người chạy ra ùa lên xe. Sau đổi mới, xe buýt vắng hẳn vì kinh tế khá lên, nhiều người sắm xe máy, bỏ xe buýt. Khi thành phố loại bỏ xe cũ thay bằng xe mới nhập Hàn Quốc, có máy điều hòa. Nhưng chuyện thật như đùa, trên xe vắng tanh, chỉ có lái và phụ xe cùng mấy chị giúp việc bế con, gia chủ lên xe buýt đi để dỗ cho nó ăn bột. Ngày nay, xe buýt nhiều hơn, những chiếc xe chạy dầu ít dần được thay thế bằng xe điện. Thành phố lại có chính sách miễn vé cho người về hưu. Vì thế xe buýt tuy không đông đúc như thời bao cấp, song xe buýt trở thành phương tiện chủ lực chở khách, góp phần giảm ùn tắc cho thành phố.
0: Những câu chuyện về con người, cảnh vật và sự kiện Hà Nội sẽ được Thùy Linh và Như Ngọc kể cùng các bạn trong các số tiếp theo. Hãy nhớ khung giờ phát sóng của chương trình là sáng thứ Bảy và thứ Hai hàng tuần để cùng chúng tôi đến với một Hà Nội yêu thương.
2: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
3: Ôi, tôi đây.

0: tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
1: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không ạ?
0: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
5: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
4: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

Quý vị vừa thưởng thức bài hát Dog You qua phần thể hiện của ca sĩ Ái Phương. Thời điểm hiện tại 9:30 phút theo đồng hồ của vòng thu, và Văn Yến cũng có nhận được một vài những thông tin giao thông mới, xin phép được chia sẻ ngay. Đội cảnh sát giao thông Phú Lâm có cho biết là đường Hồ Học Lãm và hướng đi về giao lộ Lê Đức Anh, ở đây đang có vụ va chạm. Cán bộ chiến sĩ đội Phú Lâm đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc và điều tiết giao thông. Quý vị thính giả di chuyển về khu vực đường Hồ Học Lãm và hướng đi về giao lộ Lê Đức Anh thì mình chú ý ha, ở đây có va chạm giao thông. Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và trung tâm điều hành cao tốc Dầu Dây Phan Thiết chia sẻ, hai tuyến cao tốc này đang di chuyển rất là ổn định. Nếu mà quý vị chuẩn bị di chuyển về thì mình hoàn toàn an tâm. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp.

0: Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Thưa quý vị, cán bộ công chức bị xử lý kỷ luật oan sai có thể được công bố công khai việc hủy bỏ quyết định kỷ luật trong thời hạn chậm nhất 10 ngày làm việc. Đây là một điểm trong dự thảo nghị định sửa đổi quy định về xử lý kỷ luật cán bộ công chức đang được Bộ Nội vụ lấy ý kiến. Đáng chú ý, một số vi phạm pháp luật về đất đai xảy ra trước khi luật đất đai năm 2024 có hiệu lực có thể chưa bị xem xét kỷ luật nếu thuộc phạm vi nghị quyết của Quốc hội về cơ chế đặc thù để xử lý vi phạm đất đai và tháo gỡ các dự án tồn đọng kéo dài. Thông tư số 52 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về liên thông giữa trung học nghề, trung cấp, cao đẳng và đại học sẽ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 tới. Điểm mới là người học được sử dụng kết quả học tập đã tích lũy để tiếp tục học ở trình độ khác hoặc hoàn thành một chương trình đào tạo khác trong cùng trình độ. Cơ sở giáo dục phải đối chiếu chuẩn đầu ra, nội dung khối lượng học tập và không yêu cầu người học học lại phần đã được công nhận trừ một số trường hợp đặc thù. Theo Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến gần nửa đầu tháng 7 của năm nay, có gần 42 trường đại học cao đẳng và trung cấp chưa đạt mục tiêu bảo hiểm y tế học sinh sinh viên. Các trường này đang quản lý hơn 197.000 người học, nhưng mới có hơn 177.600 em có thẻ bảo hiểm y tế, đạt khoảng 90,2%. Như vậy, còn 19.361 học sinh sinh viên chưa tham gia. Theo luật bảo hiểm y tế, học sinh sinh viên thuộc nhóm tham gia bắt buộc. Thành phố đặt mục tiêu 100% học sinh sinh viên có bảo hiểm y tế, đồng thời tăng cường cài đặt ứng dụng VSSID để quản lý quyền lợi khám chữa bệnh. Thưa quý vị, nước Anh sẽ áp dụng chế độ giờ giới nghiêm mặc định đối với mạng xã hội dành cho thanh thiếu niên từ 16 đến 17 tuổi. Cụ thể, nhóm người dùng này sẽ bị chặn truy cập các ứng dụng mạng xã hội từ 0 giờ đến 6 giờ sáng, trừ khi chủ động thay đổi cài đặt. Các tính năng dễ kéo dài thời gian sử dụng như là tự động phát video liên tiếp cũng sẽ bị tắt mặc định. Bộ quy định đầu tiên về hạn chế mạng xã hội dự kiến được trình Quốc hội trước cuối năm nay và có hiệu lực vào mùa xuân năm sau. Nối tiếp bản tin là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản khẩn yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa và hàng hải trên địa bàn thành phố trong mùa mưa bão. Trọng tâm là hoạt động vận tải hành khách du lịch đường thủy và các tuyến chở khách từ bờ ra đảo như là tuyến đi Côn Đảo và Thành An. Cảng vụ đường thủy nội địa Thành phố Hồ Chí Minh được yêu cầu phối hợp lực lượng chức năng kiểm tra điều kiện an toàn của phương tiện trước khi xuất bến. Nội dung kiểm tra gồm đăng ký, đăng kiểm, chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, tình trạng kỹ thuật của tàu, thiết bị cứu sinh cứu nạn, thông tin liên lạc, thiết bị nhận dạng tự động AIS và số lượng thuyền viên theo quy định. Sở Xây dựng cũng yêu cầu kiểm soát nghiêm số hành khách thực tế trên phương tiện, việc bố trí áo phao và hướng dẫn kỹ năng an toàn cho khách trước khi tàu rời bến. Các cảng bến khách ngang sông, bến du lịch và lễ hội phải được rà soát lại. Trung tâm quản lý đường thủy cần bổ sung phao tiêu biển báo tại khu vực có nguy cơ mất an toàn, đồng thời nhắc doanh nghiệp và người điều khiển phương tiện thường xuyên cập nhật mực nước, dòng chảy và chiều cao tĩnh không của các công trình vượt sông. Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Quý vị thân mến, ở thời điểm 9 giờ 35 phút theo đồng hồ của vòng thu, từ hình ảnh camera chuyển về, Phan Yến thấy là cầu Phú Mỹ theo hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái, tình hình giao thông đã dần dễ chịu trở lại rồi thưa quý vị. Không biết là xe gặp sự cố đã được di dời hay chưa, nhưng mà Phan Yến thấy là các bác tài, các phương tiện đã có thể di chuyển được qua cầu với vận tốc trung bình rồi, không còn phải xe đông di chuyển chậm như khoảng thời điểm mà 9 giờ Phan Yến đồng hành với quý vị nữa. Một thông tin khả quan chia sẻ để quý vị cùng nắm nếu mà mình chuẩn bị di chuyển về cầu Phú Mỹ để đi qua cảng Cát Lái, đi qua đường Võ Chí Công thì mình an tâm ha. Tiếp tục thì sẽ nhắc lại, ở khu vực đường Hồ Học Lãm hướng đi về giao lộ Lê Đức Anh, ở đây có va chạm giao thông quý vị nhé. Mình di chuyển về thì mình lưu ý, và cũng có thông tin là cán bộ chiến sĩ đội Phú Lâm cũng đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc và điều tiết giao thông. Nếu mà mình di chuyển về đây thì cũng mong là quý vị cũng sẽ nghiêm chỉnh tuân thủ theo sự điều tiết của lực lượng chức năng ha. Và trên hành trình quý vị di chuyển, nếu có những diễn biến giao thông nào mới nữa thì rất là mong sẽ nhận thêm được sự tương tác, chia sẻ thông tin từ quý vị về hotline 02839919191 và fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và Phan Yến với nhận thấy có một cái màn hình camera mà cần phải chia sẻ ngay với quý vị đây ạ. Nguyễn Văn Trỗi đi qua Nguyễn Trọng Tuyển, lượng phương tiện đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp mọi người ha. Và bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đến với nội dung tiếp theo trong chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, đó chính là Lái Khỏe Về Nhà Bình An. Chương trình hôm nay bao gồm các nội dung: mở đầu sẽ là bản tin sức khỏe với những tin tức mới đáng quan tâm liên quan đến y tế; mẹo khỏe bên vô lăng thì sẽ là mẹo tăng cường sức khỏe não bộ cho bác tài tuổi trung niên; tư vấn cabin đục thủy tinh thể ở người trẻ, nguy cơ ảnh hưởng an toàn khi cầm lái. Bây giờ thì mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết.
2: Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
3: Lái Khỏe Về Nhà.

0: Mến chào quý vị đang đến với Lái Khỏe Về Nhà Bình An trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong chương trình này thì quý vị chúng ta cũng sẽ liên tục cập nhật cho mình những thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe của bản thân để hành trình luôn trọn vẹn, thuận lợi, lái xe an toàn. Đầu tiên chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe. Bệnh viện Nhi Trung ương cảnh báo số ca mắc adenovirus ở trẻ em đang gia tăng mạnh trong mùa hè. Từ đầu năm 2026 cho đến nay, bệnh viện ghi nhận gần 2.800 trường hợp dương tính, gấp 3 lần cùng kỳ năm trước. Riêng đầu tháng 7 đã có thêm 383 ca. Adenovirus là một nhóm virus có thể gây ra tình trạng nhiễm trùng. Nhiễm trùng adenovirus có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi. Tuy nhiên, chủng virus phổ biến hơn ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Thống kê cho thấy, hầu hết trẻ bị nhiễm adenovirus ít nhất một lần trước 10 tuổi. Một trong những trường hợp đáng chú ý vừa được bệnh viện ghi nhận là nhóm học bơi tại một bể bơi công cộng, trong đó có tới 4 trong số 5 trẻ mắc adenovirus. Sự việc cho thấy nguy cơ lây nhiễm chéo tại các khu vực đông người nếu nguồn nước và môi trường không được kiểm soát tốt. Adenovirus lây chủ yếu qua đường hô hấp, ngoài ra còn qua đường tiêu hóa, niêm mạc mắt hoặc dùng chung đồ cá nhân. Triệu chứng thường gặp gồm có sốt cao, ho, sổ mũi, viêm đường hô hấp, đau mắt đỏ, tiêu chảy. Trường hợp nặng có thể gây viêm phổi, suy hô hấp hoặc là biến chứng nguy hiểm.
0: Một nghiên cứu quy mô lớn công bố trên tạp chí B-Plus Medicine cho thấy những người có nhiều cái khoảng ngồi kéo dài sẽ có nguy cơ tử vong do ung thư cao hơn rõ rệt. Cụ thể, mỗi giờ ngồi liên tục không đứng dậy trong một ngày làm việc sẽ tăng khoảng 9% nguy cơ tử vong do ung thư. Nghiên cứu theo dõi hơn 91.000 người tham gia thử nghiệm trong hơn 12 năm, phát hiện mỗi giờ ngồi liên tục không đứng dậy làm tăng khoảng 9% nguy cơ tử vong do ung thư. Nguy cơ này đặc biệt cao đối với các loại ung thư liên quan đến béo phì, rối loạn về chuyển hóa, đái tháo đường type 2. Đáng chú ý, chỉ cần thay thế một giờ ngồi liên tục bằng các hoạt động nhẹ như là đứng dậy đi lại, lấy nước, vươn vai hoặc là dọn dẹp có thể giảm khoảng 12% nguy cơ tử vong do ung thư. Mặc dù vẫn duy trì từ 30 đến 60 phút tập thể dục mỗi ngày, việc ngồi liên tục từ 8 đến 10 giờ vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vì vậy thì mọi người nên tạo thói quen đứng dậy, vận động ngắn và thường xuyên trong suốt ngày làm việc để bảo vệ sức khỏe.
2: Dưa hấu là loại trái cây giàu nước, vitamin và khoáng chất được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, không ăn quá nhiều dưa hấu trong một lần vì có thể làm tăng đường huyết, đặc biệt ở người mắc bệnh tiểu đường hoặc là tiền tiểu đường. Mặc dù dưa hấu có chỉ số đường huyết khá cao, nhưng tải lượng đường huyết trong một khẩu phần khoảng 120g lại thấp nhờ chứa tới 91% là nước. Vì vậy, nếu ăn đúng khẩu phần, dưa hấu ít gây tăng đường huyết đột ngột. Người mắc tiểu đường vẫn có thể ăn dưa hấu, nhưng nên giới hạn khoảng 120g mỗi lần và kết hợp với thực phẩm giàu protein như sữa chua, phô mai, quả bơ hoặc các loại hạt để làm chậm quá trình hấp thu đường. Một số nghiên cứu cũng cho thấy dưa hấu có thể hỗ trợ tăng cảm giác no, cải thiện độ nhạy insulin và góp phần ổn định đường huyết khi sử dụng hợp lý. Bên cạnh đó, ăn quá nhiều dưa hấu có thể gây đầy bụng, chướng hơi hoặc tiêu chảy. Người mắc bệnh tiểu đường còn có nguy cơ tăng đường huyết nếu ăn quá nhiều trong một lần.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Lê Yến ơi, bước sang tuổi trung niên, đặc biệt là ngoài tầm 50 thì Tấn Phú thấy là lạ, có nhiều bác tài bắt đầu là than phiền là dạo này đầu óc cứ hay quên trước quên sau. Nhiều khi vừa cất cái ví hay là chìa khóa xe ở đâu thì quay lại đã phải mất công đi tìm rồi.
2: Đúng rồi, việc hay quên vặt như vậy mà xuất hiện ở tuổi trung niên là điều thông thường. Và để có một góc nhìn thực tế, ngay sau đây mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ của một bác tài.
5: Ôm vô lăng xe khách cũng được gần 20 năm, tay lái mình cũng tự tin là vững vàng, đường xá thuận lòng. Nhưng dạo này thấy cứ hay nhớ nhớ quên quên, nhiều khi vừa để cái ví hay cái chìa khóa xe ở đâu, quay đi coi lại phải đi tìm. Hoặc chạy xe liên tục, tầm 3-4 tiếng là đầu óc tôi bắt đầu có nặng nề.
2: Cảm ơn bác tài đã chia sẻ và thấu hiểu điều đó. Trong chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng hôm nay, chúng tôi đã tổng hợp những thói quen vô cùng đơn giản, khoa học, giúp tăng cường sức khỏe não bộ, duy trì sự minh mẫn cho lứa tuổi trung niên, để anh em tài xế có thể dễ dàng áp dụng ngay sau đây.
0: Dạ, xin được cảm ơn chia sẻ của bác tài. Các chuyên gia y tế cũng cho biết là không có một cái giải pháp đơn lẻ nào có thể ngăn ngừa hoàn toàn sự lão hóa của não bộ. Tuy nhiên, việc kiên trì thực hiện những thói quen đơn giản hàng ngày có thể giúp tăng cường sức khỏe não bộ và duy trì sự minh mẫn rất tốt. Thói quen đầu tiên được các chuyên gia khuyến cáo là duy trì vận động thể chất đều đặn. Việc tập thể dục giúp tăng lưu lượng máu lên não, cải thiện trí nhớ và khả năng tập trung. Với anh em tài xế thì chỉ cần dành khoảng 30 phút mỗi ngày cho các hoạt động vừa sức như là đi bộ đã có thể kích thích não bộ sản xuất các cái chất hỗ trợ cho trí nhớ.
2: Thói quen thứ hai liên quan đến chế độ ăn uống đó là ưu tiên thực phẩm tốt cho não bộ. Các chuyên gia khuyên chúng ta nên bổ sung thực phẩm giàu chất chống oxy hóa omega 3 và vitamin từ rau xanh, quả mọng, các loại hạt và cá béo để bảo vệ tế bào não. Đồng thời anh em tài xế nên chủ động hạn chế các loại thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn chứa nhiều đường để tránh làm ảnh hưởng sâu đến trí nhớ cũng như khả năng tập trung.
0: Bên cạnh vận động và ăn uống, thói quen thứ ba chính là rèn luyện bể trí não và liên tục học hỏi điều mới. Não bộ của chúng ta cần được kích thích thường xuyên để duy trì sự linh hoạt. Bác tài có thể rèn luyện bằng những việc rất là đơn giản như là đọc sách, học một cái kỹ năng mới hoặc là chơi các cái trò chơi tư duy, giải đố, ô chữ lúc rảnh rỗi nhằm tăng cường khả năng nhận thức ngắn hạn.
2: Một thói quen cực kỳ quan trọng tiếp theo chính là đảm bảo giấc ngủ chất lượng và kiểm soát căng thẳng. Giấc ngủ sâu từ 7 đến 8 tiếng mỗi đêm là thời gian để não bộ loại bỏ chất thải tích tụ và củng cố trí nhớ. Nếu thiếu ngủ hoặc căng thẳng kéo dài, vùng não liên quan đến ký ức sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Do đó, các bác tài có thể dành khoảng 10 đến 20 phút mỗi ngày tại nơi yên tĩnh để thiền hoặc hít thở sâu, giúp làm dịu tâm trí, giảm căng thẳng và củng cố vùng vỏ não trước trắng, nơi chịu trách nhiệm ra quyết định.
0: Duy trì các kết nối xã hội cũng là một thói quen giúp tăng cường sức khỏe của não bộ ở tuổi trung niên. Việc thường xuyên giao tiếp trò chuyện với bạn bè, đồng nghiệp không chỉ giúp tinh thần vui khỏe, lạc quan mà còn là cách kích hoạt nhận thức và tăng cường phản xạ tư duy rất hiệu quả cho các bác tài tuổi trung niên.
2: Và thói quen cuối cùng, một nhóm giải pháp cực kỳ thực tế và quan trọng đối với lứa tuổi trung niên, chính là kiểm soát các vấn đề sức khỏe mãn tính kết hợp sắp xếp cuộc sống khoa học. Các chuyên gia khuyến cáo bác tài cần thực hiện nghiêm túc theo lời khuyên của bác sĩ để quản lý tốt các tình trạng bệnh lý mãn tính nếu có, chẳng hạn như huyết áp cao, đái tháo đường, trầm cảm, mất thính lực và béo phì. Bởi vì chúng ta càng chăm sóc bản thân tốt bao nhiêu thì trí nhớ càng được duy trì tốt bấy nhiêu. Đặc biệt khi cần phải sử dụng thuốc điều trị thường xuyên, nên tham khảo ý kiến bác sĩ vì có khả năng một số loại thuốc có thể ảnh hưởng đến trí nhớ.
0: Ngoài ra, để cải thiện triệt để về cái chứng hay quên và như là chia sẻ lúc ban đầu của một bác tài đầu chương trình, thì chúng ta nên giữ mọi thứ ngăn nắp và luôn cập nhật cái danh sách bằng các cái việc cần làm, cất ví, chìa khóa, mắt kính và các vật dụng thiết yếu ở một nơi cố định để dễ tìm. Đồng thời, anh em tài xế cũng nên hạn chế làm quá nhiều việc cùng một lúc để tránh cái việc đó chính là nhớ nhớ quên quên ạ.
2: Hy vọng những giải pháp tăng cường ở sức khỏe não bộ hôm nay sẽ giúp anh em tài xế luôn duy trì phong độ và sự minh mẫn theo năm tháng. Đến đây, thời lượng của Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng cũng đã hết rồi. Chúc anh em luôn giữ đầu óc minh mẫn, tay lái vững vàng và vạn dặm bình an. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trên những chặng đường tiếp theo.

0: Nối tiếp Lái Khỏe và Nhà Bệnh An ngày hôm nay sẽ là thời lượng dành cho chuyên mục tư vấn cabin. Thưa quý vị, khi nhắc đến căn bệnh đục thủy tinh thể, hầu hết chúng ta đều nghĩ rằng đây là căn bệnh của người già khi mà mắt đã lão hóa theo thời gian. Thế nhưng trên thực tế thì căn bệnh này đang có xu hướng xuất hiện ở cả những người trẻ tuổi, trong đó thì có cả những anh em tài xế, mà một tài xế 35 tuổi ở Lào Cai chia sẻ như thế này. Khoảng vài tháng nay thì tôi nhận thấy mắt mình kém đi thấy rõ. Khi mà chạy xe ban ngày trời nắng thì mắt tôi rất là chói và nhìn không rõ đường. Tôi nghe mấy anh em đi làm cùng bảo triệu chứng này giống như bị đục thủy tinh thể. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là mình mới ngoài 30 thôi, làm sao mắt bệnh của người già sớm thấy được.
1: Một thắc mắc rất thực tế thưa quý vị. Nhiều bác tài khi thấy mắt có hiện tượng mờ hay nhòe đi một chút thì thường chủ quan nghĩ rằng do thiếu ngủ hoặc mệt mỏi thông thường, mà không biết rằng đó có thể là những tín hiệu cảnh báo sớm của bệnh đục thủy tinh thể. Vì sao một căn bệnh vốn của tuổi già lại có thể xuất hiện sớm ở những người mới ngoài 30? Để hiểu rõ cơ chế và các nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, mời quý vị cùng lắng nghe những phân tích chuyên khoa từ thạc sĩ bác sĩ Đoàn Kim Thành, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Có nhiều cái nguyên nhân mà dẫn đến cái tình trạng đục thủy tinh thể. Thì cái nguyên nhân thường gặp nhất là do quá trình tích tuổi. Nguyên nhân thứ hai là cũng có thể gặp ở những người trẻ tuổi, thì có thể là do tình trạng bất thường của cái thủy tinh thể này trong quá trình bẩm sinh, và nó có cái cơ hội nó phát triển nhanh hơn, sớm hơn so với người lớn tuổi. Cái thứ ba nữa là do một số những cái bệnh lý, có thể là bệnh lý toàn thân, ảnh hưởng đến chuyển hóa của cái thủy tinh thể này. Thì ngày nay thì cái chuyện mà trẻ hóa của đục thủy tinh thể đó thì nó xuất phát từ cái chuyện là gì? Tức là con người ta ngày càng chú ý nhiều đến vấn đề sức khỏe của mình, trong đó có đôi mắt. Đặc biệt là đối với những người mà làm việc những cái công việc đòi hỏi đến vấn đề thị giác, thì khi có những cái bất thường nó giảm thị lực, dù là nhẹ nhất, dù là nhỏ nhất, người ta vẫn chú ý đến điều đó và người ta sẽ đi thăm khám.
0: Cũng theo bác sĩ thì bên cạnh

0: Cái yếu tố bẩm sinh hay là những cái bệnh lý chuyển hóa, sở dĩ căn bệnh đục thủy tinh thể xuất hiện nhiều ở người trẻ ngày nay là một phần của áp lực công việc, học tập. Cuộc sống của những người trẻ cũng phải hoạt động liên tục và phải thức khuya, dậy sớm, cơ thể không được nghỉ ngơi đủ. Mắt của chúng ta theo đó cũng sẽ hoạt động quá sức theo và điều tiết nhiều lâu dần sẽ suy yếu.
1: Vậy khi tình trạng đục thủy tinh thể bắt đầu tiến triển, những triệu chứng đặc trưng nào sẽ xuất hiện để các bác tài nhận diện rõ nhất? Khi đi đường và nếu trường hợp đục thủy tinh thể chưa quá nghiêm trọng thì cần phải làm gì? Bác sĩ Đoàn Kim Thanh cho biết như sau.
2: Thì cái triệu chứng đầu tiên hết, tức là chúng ta sẽ nhìn mờ đi, chúng ta bị giảm thị lực. Tùy theo cái vị trí đục của tinh thể này mà mức độ giảm thị lực nó sẽ ít hoặc là nhiều. Nếu đục ngay cái vùng trung tâm, tức là đục ngay cái vùng con ngươi của chúng ta đó, thì nó sẽ làm giảm thị lực nhiều hơn ở vùng rìa của cái tinh thể này. Thì đối với những tình trạng đục tinh thể mới bắt đầu ít ảnh hưởng đến thị lực còn khá cao, đôi khi chỉ là vấn đề theo dõi hoặc là cho những cái biện pháp hỗ trợ, những cái chất bổ sung giúp cho việc hạn chế hoặc làm chậm cái sự tiến triển của đục thủy tinh thể đi, ví dụ qua thuốc nhỏ, qua chế độ dinh dưỡng, ăn uống.
0: Và thưa quý vị, những phân tích vừa rồi từ bác sĩ chúng ta cũng có thể thấy được là những cái trở ngại trực tiếp mà căn bệnh đục thủy tinh thể gây ra cho người bệnh. Và trở lại với thắc mắc của bác Tài ở đầu chương trình, biểu hiện nhìn mờ và chói sáng mà anh gặp phải khi mà dậy xe hoàn toàn có khả năng là những cái tín hiệu cảnh báo sớm của căn bệnh này. Vì vậy chúng ta cũng nên thu xếp thời gian đến cơ sở chuyên khoa thăm khám sớm để điều trị kịp thời quý vị nha.
1: Đối với anh em tài xế, để phòng ngừa căn bệnh đục thủy tinh thể, hãy tập thói quen đeo kính râm có chức năng chống tia UV chuẩn khi chạy xe ban ngày. Bên cạnh đó nên kiểm soát tốt lượng rượu, bia và hạn chế hút thuốc lá, bởi đây là các tác nhân hàng đầu làm tăng nguy cơ đục thủy tinh thể sớm. Với những bác tài có bệnh lý nền như tiểu đường hoặc từng bị viêm màng bồ đào, viêm nội nhãn, việc tuân thủ kế hoạch điều trị và xử lý triệt để là bắt buộc để tránh biến chứng ảnh hưởng đến mắt.
0: Về dinh dưỡng thì anh em cũng cần bổ sung thêm rau xanh và trái cây và các bữa ăn hàng ngày là đã đủ cung cấp vitamin rồi. Các khoáng chất tự nhiên cho mắt nữa và một cái đôi mắt khỏe giúp các bác tài có thể yên tâm cầm lái và di chuyển an toàn hơn trên các tuyến đường. Đến đây chuyên mục tư vấn cabin cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm và đồng hành.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương.

0: gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Hà Anh Tuấn, ca khúc Tuyết Rơi Mùa Hè. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh. Thời điểm hiện tại là 9:57 theo đồng hồ của phòng thu. Từ hình ảnh camera chuyển về thì Văn Yến có thấy là một số khu vực trời đã mưa rồi thưa quý vị, mưa to. Ở khu vực cầu Phú Mỹ nè, trời mưa rất là to. Rồi tiếp tục nữa là Phạm Hữu Lầu, Huỳnh Tấn Phát, khu vực Huỳnh Tấn Phát, Lưu Trọng Lư, rồi Nguyễn Thị Thập, Huỳnh Tấn Phát, Võ Chí Công đường số 2. Ở những khu vực này đều có mưa, mọi người di chuyển ngoài đường thì nhớ là nhẹ nhẹ chân ga, quan sát thật là kỹ để có thể đảm bảo được an toàn cho bản thân cũng như là những người tham gia giao thông xung quanh mình ha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Điều hòa ô tô không lạnh chưa chắc là do thiếu ga, thưa quý vị. Theo các chuyên gia, nguyên nhân thường gặp có thể là lọc gió cabin bẩn, dàn nóng tản nhiệt kém, quạt làm mát yếu, máy nén hoạt động không ổn định hoặc là cảm biến gặp lỗi. Nếu chỉ bổ sung ga mà không xử lý điểm rò rỉ thì hệ thống có thể mát lại tạm thời rồi tiếp tục yếu dần. Chủ xe nên kiểm tra luồng gió, khả năng tản nhiệt, áp suất, độ kín, máy nén và hệ thống điện trước khi mà nạp ga. Việc nạp ga chỉ phù hợp khi mà kết quả kiểm tra cho thấy lượng môi chất không đạt yêu cầu và nguyên nhân thất thoát đã được xác định hoặc là xử lý. Một số ngân hàng hiện đã bổ sung tính năng cảnh báo tài khoản nhận tiền có dấu hiệu nghi ngờ gian lận lừa đảo trên kênh giao dịch điện tử. Khi mà khách hàng nhập thông tin tài khoản nhận tiền, hệ thống sẽ tự động kiểm tra đối chiếu và hiển thị cảnh báo nếu mà tài khoản này nằm trong danh sách rủi ro từ Bộ Công an, cơ quan nhà nước hoặc là các tổ chức liên quan. Cảnh báo này không thay người dùng quyết định giao dịch nhưng mà giúp cho khách hàng có thêm thời gian kiểm tra lại người nhận, xác minh qua kênh chính thống và tránh chuyển tiền theo hướng dẫn từ nguồn không rõ ràng. Một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội chuyển đến quý vị. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, đó chính là chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Chuyên mục ngày hôm nay sẽ đề cập đến các nội dung sau: An Giang, giá dầu hạ nhiệt, người dân trở lại ngư trường; Quảng Trị, vi phạm IUU trên biển, một ngư dân bị phạt 25 triệu đồng; những lưu ý khi mà tàu cá cập cảng để đảm bảo quy định IUU. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết.
1: Chống khai thác hải sản bất hợp pháp,
2: bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Thưa quý vị, mỗi chuyến tàu ra khơi đúng quy định không chỉ mang theo kỳ vọng về một mùa biển bội thu mà còn thể hiện trách nhiệm của ngư dân trong nỗ lực cùng cả nước gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng IUU. Để điều đó trở thành ý thức và hành động thường xuyên, bên cạnh sự đồng thuận của ngư dân, vai trò đồng hành, kiểm tra, giám sát của lực lượng chức năng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Tại thành phố Huế, Bộ đội Biên phòng đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm ngăn chặn vi phạm ngay từ đầu nguồn. Đây cũng là nội dung chính trong chuyên mục Chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU hôm nay. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những tin tức đáng chú ý sẽ có trong ít phút tới. An Giang, giá dầu hạ nhiệt, ngư dân trở lại ngư trường. Quảng Trị, vi phạm IUU trên biển, một ngư dân bị phạt 25 triệu đồng. Những lưu ý khi tàu cá cập cảng để đảm bảo quy định IUU.
4: Thưa quý vị, giá nhiên liệu giảm đang tạo điều kiện để nhiều tàu cá trở lại ngư trường sau thời gian dài neo bờ. Tuy nhiên, bên cạnh áp lực nguồn lợi thủy sản suy giảm, ngư dân tỉnh An Giang vẫn đang thực hiện nghiêm các quy định chống khai thác IUU. Đến nay, địa phương đã có 4 cảng cá đủ điều kiện kiểm soát tàu ra vào, thu nhận nhật ký khai thác và truy xuất nguồn gốc qua hệ thống ECDT. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, 100% tàu cá cập rời các cảng chỉ định đều khai báo điện tử, góp phần tăng cường quản lý nghề cá, đáp ứng yêu cầu gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC.
3: Những ngày đầu tháng 7 năm 2026, dù ảnh hưởng của bão số 1 gây sóng to, gió lớn trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ và đặc khu Cô Tô, Quảng Ninh, cán bộ chiến sĩ Hải đoàn 11, vùng Cảnh sát biển 1 vẫn bám biển tuyên truyền, hỗ trợ ngư dân thực hiện các quy định chống khai thác IUU. Thông qua việc tặng quà, phổ biến pháp luật ngay trên ngư trường, lực lượng Cảnh sát biển vận động ngư dân duy trì thiết bị giám sát hành trình, ghi nhật ký khai thác, không vi phạm vùng biển nước ngoài, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và chung tay sớm gỡ thẻ vàng thủy sản của EC.
4: Đồn biên phòng Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị vừa xử phạt 25 triệu đồng đối với ông NAM, chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá QNG 90645TS. do vi phạm quy định về chống khai thác IUU. Qua tuần tra, lực lượng chức năng phát hiện tàu cá dài 16,3 mét hoạt động gần khu vực vịnh Mốc nhưng không cập cảng cá chỉ định dành cho tàu hoạt động vùng khơi để bốc rỡ thủy sản theo quy định. Vụ việc tiếp tục là lời nhắc nhở cho ngư dân tuân thủ nghiêm quy định về cập cảng, bốc rỡ thủy sản nhằm đảm bảo truy xuất nguồn gốc và góp phần gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC.
3: Thưa quý vị và các bạn, công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU không chỉ được thực hiện khi tàu cá hoạt động trên biển, mà bắt đầu ngay từ khâu kiểm soát phương tiện trước khi xuất bến và được duy trì xuyên suốt trong suốt quá trình khai thác. Tại thành phố Huế, lực lượng Bộ đội Biên phòng đang phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, từ tuyên truyền, kiểm tra đến tuần tra liên ngành, tạo nên lá chắn vững chắc ngăn chặn vi phạm IUU ngay từ cửa biển. Ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia.
4: Một buổi sáng tại Hải đội Biên phòng 2, những con tàu tuần tra lần lượt rời cầu cảng, hướng ra cửa biển Thuận An, thành phố Huế. Trên boong tàu, lực lượng Bộ đội Biên phòng cùng đại diện các đơn vị liên ngành bắt đầu đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản trên vùng biển thành phố Huế. Không chỉ thực hiện nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh trên biển, mỗi chuyến tuần tra còn là dịp để các lực lượng chức năng trực tiếp nhắc nhở ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống khai thác IUU, kiểm tra giấy tờ, thiết bị giám sát hành trình, điều kiện hoạt động của tàu cá và kịp thời phát hiện xử lý các hành vi vi phạm. Sự đồng hành thường xuyên của lực lượng chức năng đã tiếp thêm niềm tin cho bà con ngư dân mỗi khi vươn khơi bám biển. Ngư dân Trần Văn Cường, phường Thuận An, thành phố Huế chia sẻ: sự đồng hành thường xuyên của lực lượng chức năng đã tiếp thêm niềm tin cho bà con ngư dân mỗi khi vươn khơi bám biển.
5: Được sự quan tâm và chỉ đạo của như thành phố và cũng như là các cấp ban ngành là quan tâm và sâu sát chỉ đạo giúp đỡ, cố gắng tạo điều kiện cho bà con vươn khơi tiếp tục bám biển, không những đánh bắt còn chấp hành những quy định về khai thác IUU, không được vượt ranh giới.
4: Không chỉ tăng cường tuần tra trên biển, ngay tại cửa biển Thuận An, công tác kiểm soát tàu cá được thực hiện chặt chẽ mỗi ngày. Mọi phương tiện trước khi xuất nhập bến đều đã được kiểm tra đầy đủ giấy tờ, giấy phép khai thác, thiết bị giám sát hành trình và các điều kiện theo quy định. Đặc biệt, các trường hợp tàu cá 30 gồm không đăng ký, không đăng kiểm, không có giấy phép khai thác hoặc tàu không đủ điều kiện hoạt động đều bị kiên quyết ngăn chặn không để ra khơi. Đại úy Nguyễn Văn Nhân, trạm trưởng trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu Thuận An cho biết:
6: thời gian qua thì trạm kiểm soát biên phòng Thuận An đã thực hiện theo kế hoạch của cấp trên và phối hợp với các lực lượng chức năng trong triển khai các biện pháp nhằm tuyên truyền và phòng chống, ngăn chặn, xử lý các trường hợp tàu cá 30, tàu cá không đủ điều kiện khai thác trên biển, nhằm ngăn chặn tình trạng khai thác IUU.
4: Từ việc kiểm soát chặt ngay tại bến đến tăng cường tuần tra trên biển, các lực lượng chức năng đang hình thành chuỗi giám sát liên tục, hạn chế tối đa nguy cơ tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài hoặc vi phạm các quy định về khai thác thủy sản. Theo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế, đợt cao điểm lần này được triển khai với mục tiêu vừa đảm bảo quốc phòng an ninh trên biển, vừa siết chặt công tác phòng chống khai thác IUU, góp phần thực hiện cam kết của Việt Nam trong việc xây dựng nghề cá có trách nhiệm và bền vững. Thượng tá Trần Minh Toàn, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng thành phố Huế chia sẻ:
7: thực hiện kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố Huế, thì Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng đã chủ trì phối hợp với các sở ngành có liên quan tổ chức được tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, nắm tình hình có liên quan đến quốc phòng an ninh trên biển, kết hợp với đấu tranh chống khai thác IUU. Thông qua đó để chúng ta kịp thời phát hiện những cái hành vi vi phạm của các chủ phương tiện và các phương tiện, góp phần cảnh báo, gỡ cái thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC.
4: Từ những đợt tuần tra trên biển đến sự kiểm soát nghiêm ngặt tại cửa biển, từ công tác tuyên truyền đến xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm, lực lượng Bộ đội Biên phòng thành phố Huế đang từng bước xây dựng lá chắn vững chắc trong phòng chống khai thác IUU. Khi mỗi chuyến tàu ra khơi đều tuân thủ đúng quy định, mỗi ngư dân đều nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đó cũng là nền tảng để nghề cá phát triển bền vững, góp phần cùng cả nước sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU và giữ hình ảnh thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
3: Thưa quý vị và các bạn, một trong những yêu cầu quan trọng để sớm gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu là kiểm soát chặt chẽ sản lượng thủy sản từ khai thác đến khi đưa lên bờ. Vì vậy, việc tàu cá cập đúng cảng chỉ định và thực hiện đầy đủ thủ tục bốc rỡ, xác nhận nguồn gốc thủy sản không chỉ là quy định bắt buộc mà còn góp phần nâng cao tính minh bạch của nghề cá Việt Nam. Trong phần Ngư dân cần nhớ hôm nay, chúng tôi xin gửi tới bà con một số lưu ý quan trọng.
4: Theo quy định, tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên hoạt động vùng khơi phải cập các cảng cá được chỉ định để bốc dỡ thủy sản. Tại đây, lực lượng chức năng sẽ kiểm tra sản lượng khai thác, đối chiếu nhật ký khai thác và thực hiện xác nhận nguồn gốc theo quy định. Việc không cập cảng chỉ định có thể bị xử phạt vi phạm hành chính và ảnh hưởng đến công tác phòng chống khai thác IUU.
3: Để chấp hành đúng quy định, bà con ngư dân cần lưu ý. Thứ nhất, trước khi tàu cập bến, cần thông báo trước cho ban quản lý cảng cá theo quy định để được hướng dẫn và bố trí kiểm tra, giám sát.
4: Thứ hai, thực hiện đầy đủ việc khai báo sản lượng, nộp nhật ký khai thác và phối hợp với lực lượng chức năng trong quá trình xác nhận nguồn gốc thủy sản.
3: Thứ ba, chỉ bốc dỡ thủy sản tại các cảng cá được chỉ định đối với tàu khai thác vùng khơi, tuyệt đối không tự ý bốc dỡ tại các bến cá, cầu cảng hoặc địa điểm không được phép. Thực hiện nghiêm các quy định này là góp phần xây dựng nghề cá minh bạch, có trách nhiệm và cùng cả nước sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại!

0: Và đó là cầu vồng lấp lánh qua phần thể hiện của Văn Mai Hương. Thời điểm hiện tại 10 giờ 11 phút theo đồng hồ của phòng thu, và chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội quý vị nhé. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ vừa cứu sống nam thanh niên 24 tuổi bị ngừng tim nhiều lần khi mà đang nghỉ trưa tại văn phòng. Người bệnh có tiền sử khỏe mạnh, được đồng nghiệp phát hiện tím tái, mất ý thức và đưa đi cấp cứu. Sau nhiều lần ngừng tuần hoàn, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, sốt cao, huyết áp phải duy trì bằng thuốc, tổn thương phổi, suy đa tạng và rối loạn nhịp tim. Sau điều trị, người bệnh tỉnh táo, không ghi nhận di chứng thần kinh và đã được cấy máy phá rung tự động để phòng tái phát. Hà Nội bắt đầu triển khai chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao theo nghị quyết số 14 của Hội đồng Nhân dân thành phố. Chính sách áp dụng với chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt và sinh viên tốt nghiệp xuất sắc trong các lĩnh vực thành phố ưu tiên. Người được thu hút có thể được hỗ trợ ban đầu, hưởng thu nhập tăng thêm, được bố trí điều kiện làm việc phù hợp và xem xét tuyển dụng, bổ nhiệm theo nhu cầu của đơn vị, cơ quan. Thành phố cũng đặt mục tiêu hình thành đội ngũ nhân lực có khả năng tham gia giải quyết các nhiệm vụ lớn về quản trị đô thị, khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển kinh tế xã hội. Và đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong chương trình Đời sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Đó chính là chuyên mục Chuyển động hạ tầng với những tin tức về các dự án hạ tầng trên toàn quốc. Đặc biệt, chuyên mục hôm nay sẽ có những thông tin chi tiết về dự án cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng giai đoạn 1. Qua bài ghi nhận, đối mặt với thiếu vật liệu, tiến độ cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng đã đến đâu? Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Chuyển động hạ tầng.
2: Chuyển động hạ tầng.
3: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyển động hạ tầng. Mở đầu là phần tin tức về các dự án hạ tầng trên toàn quốc.
4: Bộ Xây dựng vừa yêu cầu các ban quản lý dự án, chủ đầu tư và địa phương đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân các dự án hạ tầng giao thông, nhất là các tuyến cao tốc. Bộ yêu cầu tăng ca, tăng mũi thi công, tập trung xử lý vướng mắc về giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng, đồng thời kiên quyết xử lý các nhà thầu chậm tiến độ, phấn đấu giải ngân đạt hoặc vượt kế hoạch năm 2026.
3: Dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 13 qua thành phố Hồ Chí Minh đã giải phóng khoảng 70% mặt bằng và đang tiếp tục tăng tốc để hoàn tất bàn giao toàn bộ trước ngày 31 tháng 7. Từ ngày 13 tháng 7, phường Hiệp Bình phát động cao điểm 15 ngày đêm, vận động các trường hợp còn lại bàn giao mặt bằng, bảo đảm tiến độ triển khai dự án theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
4: Theo Bộ Tài chính, đến hết tháng 6, dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam mới giải ngân 1.069 tỷ đồng, đạt khoảng 2% kế hoạch vốn năm 2026. Bộ đề nghị Bộ Xây dựng và các địa phương đẩy nhanh tiến độ trong quý 3 để nâng tỷ lệ giải ngân các dự án giao thông trọng điểm, bảo đảm mục tiêu khởi công tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam trong năm nay.
5: Toàn cảnh dự án.
3: Quý vị, dự án cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng giai đoạn 1 có tổng chiều dài hơn 188 km, tổng mức đầu tư gần 44.700 tỷ đồng, đi qua hai địa phương là tỉnh An Giang và thành phố Cần Thơ. Đây là một trong những công trình giao thông trọng điểm quốc gia, kết nối các địa phương trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ rút ngắn thời gian di chuyển, giảm tải cho các tuyến quốc lộ, đồng thời tăng cường kết nối từ biên giới đến cảng biển. Từ đó, hàng hóa, đặc biệt là nông sản của đồng bằng sông Cửu Long sẽ có thêm đường ra, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh. Tuyến cao tốc được kỳ vọng tạo động lực phát triển mới cho vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó, đoạn qua địa bàn tỉnh An Giang dài hơn 57 km đã thông xe kỹ thuật vào ngày 19 tháng 12 năm 2025 vừa qua. Hiện tiến độ thi công đạt khoảng 78% vượt kế hoạch đề ra. Đoạn cao tốc qua địa bàn Cần Thơ gồm 3 dự án thành phần 2, 3 và 4, tổng chiều dài 132,47 km, tổng vốn đầu tư 31.288 tỷ đồng. Dự án hiện đã đạt khối lượng thi công khoảng 60%. Để cảm nhận rõ hơn không khí thi công trên công trường, mời quý vị cùng theo chân phóng viên Trọng Nhân.
6: Nhịp đập công trình.
2: Nhịp đập công trình.
7: Chúng tôi chia làm 2 ca, làm liên tục suốt ngày đêm để đảm bảo yêu cầu tiến độ của đơn vị đề ra.
8: Nằm công trình cái đường tuyến cao tốc Cần Thơ Sóc Trăng là nói chung là mình là cũng thấy rất là vui vì làm được tuyến đường cho người dân với cả xe đi lại.
9: Thưa quý vị, phóng viên đang có mặt tại gói thầu số 42 thuộc dự án thành phần 1 cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng, đoạn đi qua địa bàn tỉnh An Giang. Điều đầu tiên mà tôi có thể cảm nhận được là không khí thi công ở đây rất là khẩn trương. Tiếng động cơ của xe ben, máy đào, máy lu hòa lẫn vào nhau tạo nên những âm thanh rất là đặc trưng của một đại công trường. Và trên tuyến thì từng đoàn xe liên tục vận chuyển vật liệu, nhiều mũi thi công thì được triển khai đồng thời. Có đoạn đã hoàn thiện nền đường, có đoạn thì đang thi công mặt đường. Trong khi thì ở những cái vị trí khác thì công nhân đang khẩn trương hoàn thiện cái hệ thống thoát nước, gia cố ta luy và lắp đặt các hạng mục an toàn giao thông. Và ngay lúc này thì bên cạnh tôi là anh Phan Thế Liêm, một công nhân vận hành máy lu ở công trường. Chào anh, một ngày làm việc của anh em trên công trường diễn ra như thế nào ạ? Và để đáp ứng cái tiến độ thì đơn vị đã có phải tăng ca hay là tăng kíp ra sao ạ?
10: Một ngày làm việc của chúng tôi là bắt đầu từ 7 giờ sáng và đến 11 giờ trưa. Thời gian buổi chiều là từ 13 giờ và đến 17 giờ. Sau đó là đổi bộ phận tăng ca là chuyển sang ca 2. Ca 2 là bắt đầu làm việc từ 17 giờ và đến 23 giờ đêm. Công trường luôn thi công tăng ca tăng kíp, có chế độ là một máy là hai tài, bố trí là hai xe hai máy làm việc theo dây chuyền đồng bộ.
9: Tại gói thầu số 42 dài 17 km gồm 15 km đường và hơn 2 km cầu, sản lượng thi công hiện đạt khoảng 85%. Sau khi cơ bản hoàn thành xử lý nền đất yếu và đắp gia tải, nhà thầu đang tăng tốc triển khai các hạng mục còn lại, duy trì thi công 3 ca 4 kíp để đảm bảo tiến độ. Ông Bùi Văn Hoàng, Phó Chỉ huy trưởng nhà thầu Trường Sơn cho biết.
7: Hiện tại chúng tôi đang triển khai thi công hoàn thiện cái hạng mục nền mặt đường và hoàn thiện công tác lắp đặt hồ lan, giải phân cách, biển báo. Kéo theo đó là chúng tôi tiến hành các cái hạng mục hoàn thiện như thoát nước mặt, thoát nước ta luy và tiến hành hoàn thiện ta luy. Những cái đoàn mà đang bóc dỡ tải thì chúng tôi chia làm 2 ca, làm liên tục suốt ngày đêm để đảm bảo yêu cầu tiến độ của đơn vị đề ra.
9: Cách gói thầu số 42 khoảng 4 km là gói thầu số 43, nơi đơn vị thi công đang triển khai lớp cấp phối đá dâm và tiếp tục theo dõi quá trình gia tải nền đường theo yêu cầu kỹ thuật. Trong khi đó, tại gói thầu số 44 dài 12 km, nhiều hạng mục đã bước vào giai đoạn hoàn thiện. Công nhân đang khẩn trương lắp đặt hộ lan, giải phân cách, biển báo giao thông và hoàn thiện hệ thống đường dân sinh dọc hai bên tuyến. Ông Lê Gia Đức, Phó Chỉ huy trưởng gói thầu số 44 thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Huy cho biết.
11: Hiện tại số lượng máy móc trên công trường đang là vượt chỉ tiêu so với hoàn thiện là 20%, còn vượt tiến độ so với thời điểm thi công là đến bây giờ là 91,2%. Cả cái hạng mục thi công là lắp giải phân cách, lắp hồ lan và cả khe co giãn. Đặc biệt chú ý hơn nữa là những cái đường công vụ, đường dân sinh là bên Tập đoàn Thành Huy chúng tôi sớm hoàn thiện trước mùa mưa để cho là dân bà con đi lại để được thuận lợi và thu hoạch mùa màng cho đảm bảo ạ.
9: Thưa quý vị, theo ban quản lý dự án tỉnh An Giang, đến nay tổng sản lượng thi công 4 gói thầu thuộc dự án thành phần 1 đã đạt 78%. Nếu quá trình lúng cố kết thúc vào khoảng tháng 10 năm 2026, theo dự kiến thì các đơn vị sẽ tăng tốc thi công những hạng mục còn lại, phấn đấu hoàn thành dự án trong năm 2026. Trong khi đoạn tuyến qua An Giang đang tăng tốc về đích, các dự án thành phần đi qua địa bàn thành phố Cần Thơ vẫn chịu áp lực về nguồn vật liệu san lấp. Hiện khối lượng thi công toàn dự án đạt hơn 60%, nhưng còn thiếu hơn 1 triệu mét khối cát phục vụ gia tải nền đường. Dù vậy thì các nhà thầu vẫn đang duy trì thi công các hạng mục không phụ thuộc nguồn cát để hạn chế ảnh hưởng đến tiến độ chung. Ông Lê Minh Cường, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông và Nông nghiệp thành phố Cần Thơ cho biết.
12: Hiện nay thì vẫn đang làm việc các địa phương. Theo chỉ đạo Thủ tướng, các địa phương vẫn đang rà soát để mà chuyển thì ban vẫn đang đi xin. Nhưng mà nếu mà trường hợp mà không còn nữa thì mình mua thương mại ở ngoài thôi.
9: Trong thời gian chờ nguồn vật liệu được bổ sung, các nhà thầu vẫn duy trì thi công những hạng mục không phụ thuộc vào cát nhằm hạn chế ảnh hưởng đến tiến độ. Một đầu tuyến đang tăng tốc nhờ điều kiện thuận lợi được chuẩn bị từ sớm, đầu còn lại vẫn nỗ lực tháo gỡ điểm nghẽn về vật liệu. Dù còn những khó khăn khác nhau, các địa phương đều hướng đến mục tiêu chung là hoàn thành tuyến cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng đúng tiến độ theo yêu cầu của Quốc hội và Chính phủ.
6: Tăng tốc công trình.
2: Tăng tốc công trình.
3: Quý vị, đằng sau những con số về khối lượng thực hiện là sự chủ động trong tổ chức thi công và những nỗ lực

0: lực vượt qua không ít khó khăn của các nhà thầu. Để hiểu rõ hơn câu chuyện phía sau công trường, mời quý vị cùng theo dõi cuộc trao đổi của phóng viên với ông Trần Minh Thành, Phó Giám đốc điều hành Trường Sơn 11, Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn, một trong những nhà thầu thi công dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.
1: Thưa ông, đến thời điểm này thì đoạn cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng qua địa bàn tỉnh An Giang đang duy trì tiến độ rất là tích cực. Vậy thì vừa qua, nhà thầu đã tổ chức thi công huy động cái nguồn lực và thiết bị như thế nào để giữ được cái nhịp độ này ạ?
2: Từ khi triển khai cái dự án Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng thì Thủ trưởng Bộ Tư lệnh đã chỉ đạo là phải tập trung tất cả nguồn lực, thiết bị, nhân lực để tập trung thi công. Trong quá trình thi công có thời điểm là đã huy động lên tới gần 200 đầu xe máy thiết bị và trên 250 con người là các cán bộ kỹ thuật, người lao động, nhân công thi công trực tiếp và tổ chức thi công là nhiều mũi, nhiều hướng và thi công 3 ca 4 kíp để duy trì được cái tiến độ yêu cầu của tỉnh và chủ đầu tư đặt ra.
1: Dạ thưa ông, vậy thì bên cạnh yêu cầu về tiến độ cao tốc là công trình có cái tiêu chuẩn kỹ thuật rất là cao và trong cái quá trình thi công thì nhà thầu đã áp dụng những cái giải pháp gì để vừa kiểm soát chất lượng công trình và vừa đảm bảo được an toàn lao động ạ?
2: Để đảm bảo được cái tiến độ yêu cầu, cái chất lượng thi công và cái an toàn lao động thì chỉ huy công trường đã đưa ra một số cái giải pháp cơ bản như thứ nhất, xây dựng một cái tiến độ cơ bản chi tiết của tất cả các hạng mục thi công. Và từ cái tiến độ này thì xác định những cái điểm găng để tổ chức thi công các mũi, các hướng đồng bộ và toàn diện trên suốt cái địa đoạn thi công trên công trường. Cái thứ hai là huy động các cái thiết bị nhân lực để đảm bảo duy trì thi công tăng ca, để đảm bảo được cái tiến độ đặt ra. Và bên cạnh đó là thường xuyên rà soát các cái giải pháp, các cái biện pháp thi công để điều chỉnh các cái biện pháp thi công cho nó phù hợp với thực tế. Bên cạnh đó là cũng phải đảm bảo được cái chất lượng của công trường. Và cái đội ngũ cán bộ kỹ thuật là thường xuyên bám sát công trường, kiểm tra thiết bị thi công và con người thi công để đảm bảo được cái an toàn lao động trên công trường trong thời gian vừa rồi.
1: Dạ, vậy thì từ nay đến cuối năm cái khối lượng công việc còn rất là lớn. Theo ông thì các nhà thầu trong dự án này cần tập trung vào những cái hạng mục như thế nào để đưa cái dự án hoàn thành đúng tiến độ theo yêu cầu của chính phủ ạ?
2: Để thực hiện được cái công trình đảm bảo theo cái yêu cầu của chính phủ, đưa công trình về đích đúng tiến độ thì các cái hạng mục còn lại thì phải huy động được nguồn vật liệu và nhân lực để thi công các cái hạng mục chính như là thi công nền móng đường, các phôi đai dăm và thi công thảm bê tông nhựa, thì cũng tranh thủ cái điều kiện thời tiết hiện nay để đẩy nhanh thi công và tăng ca bố trí lực lượng cho nó đảm bảo các cái hạng mục để đảm bảo được cái kế hoạch đặt ra. Thì cũng là đơn vị thi công thuộc cái dự án cao tốc trục ngang của An Giang này thì nhà thầu cũng cố gắng nỗ lực là thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ và hoàn thành theo đúng kế hoạch.
1: Xin cảm ơn ông vì đã chia sẻ ạ.
3: Quý vị và các bạn thân mến, trong tập podcast hôm nay của Chuyển động Hạ tầng, chúng ta có thể thấy tổng sản lượng thi công 4 gói thầu thuộc dự án thành phần 1 cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng qua địa bàn tỉnh An Giang hiện đạt gần 78% khối lượng thi công. Nhiều gói thầu đang vượt tiến độ so với kế hoạch. Các đoạn tuyến đi qua Cần Thơ hiện đã đạt hơn 60% khối lượng thi công, tuy nhiên vẫn còn thiếu khoảng hơn 1 triệu mét khối cát phục vụ gia tải nền đường. Hiện thành phố Cần Thơ đang nỗ lực tháo gỡ khó khăn về nguồn vật liệu, đồng thời duy trì thi công các hạng mục phù hợp để không làm gián đoạn tiến độ chung của toàn tuyến. Quý vị và các bạn thân mến, những hình ảnh từ công trường hôm nay cho thấy phía sau từng mét

0: đường đang hình thành là sự nỗ lực không ngừng của chủ đầu tư, các nhà thầu, đội ngũ kỹ sư, công nhân và sự đồng hành của các địa phương. Dẫu vẫn còn những khó khăn về nguồn vật liệu hay điều kiện thi công, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của chính phủ cùng quyết tâm của các đơn vị trên công trường, tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đang từng ngày tiến gần hơn đến mục tiêu hoàn thành, mở ra động lực phát triển mới cho cả vùng đồng bằng sông Cửu Long. Theo từng cây số, đo từng nhịp công trường. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 9 giờ sáng thứ tư tuần sau trên VOV Giao thông và các nền tảng số của chúng tôi. Chỉ cần tìm kiếm với từ khóa Chuyển động hạ tầng. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe Chuyển động hạ tầng của ban VOV Giao thông Quốc gia.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
4: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Quý vị vừa theo dõi chuyên mục Chuyển động hạ tầng cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Thời điểm này là 10 giờ 27 phút theo đồng hồ của phòng thu. Một thính giả có cho biết là giao lộ Phú Hòa, Phú Lợi ở đây xe đông di chuyển chậm và theo anh nhận định là do thời lượng của đèn xanh ở đây quá ít. Dạ, cảm ơn sự hỗ trợ thông tin đến từ thính giả. Giao lộ Phú Hòa, Phú Lợi quý vị nha, xe đông di chuyển chậm. Và đây cũng là thông tin cuối cùng trong chương trình Đời sống thị thành buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều vì đã dành thời gian đồng hành cùng với Phan Yến và ekip thực hiện chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10 giờ 20 phút sáng thứ Sáu và 10 giờ 50 phút sáng thứ Bảy hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.

0: giờ cao điểm.
1: Lê Yến xin gửi lời chào các bác tài quý vị thính giả đang cùng đến với khung giờ cao điểm của buổi trưa thứ tư hôm nay ngày 15 tháng 7 năm 2026. Mến chúc các bác tài quý vị thính giả di chuyển được ổn định và dễ dàng hơn trước tay lái của mình, chủ động nhất có thể với những lộ trình mà mình lưu thông được buổi trưa hôm nay. Đừng quên đồng hành và chia sẻ với chúng tôi trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline 02839919191.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Vâng, thưa quý vị, ở lúc này thì chúng tôi xin được cập nhật một số những thông tin và hình ảnh giao thông các bác tài quý vị thính giả đã cùng gửi về trong giờ cao điểm của buổi trưa ngày hôm nay. Chúng tôi xin được chia sẻ các thông tin đáng chú ý sau đây. Cầu Phú Long hướng về Hà Huy Giáp, xe hơi đông và di chuyển chậm ngay lúc này. Cùng với đó thì khu vực vòng xoay quốc lộ 51 về ngã ba Thái Lan di chuyển ổn định các hướng, chỉ đông chậm khi chờ đèn tín hiệu, trời đang có mưa. Cùng với đó thì chúng tôi tiếp tục chia sẻ thông tin giao thông đến từ các bác tài khác cho biết khu vực tỉnh lộ 10 Lê Đức Anh Cầu Bà Hôm Tân Tạo di chuyển ổn, trời đang ít nắng. Xin chào anh Lê Kim, anh Duy tài xế, anh Khang Phan, anh Huỳnh Nghiêm với những thông tin này. Xin được nhắc lại là cầu Phú Long hướng về Hà Huy Giáp, xe đông di chuyển chậm. Vòng xoay quốc lộ 51 về ngã ba Thái Lan di chuyển ổn các hướng, chỉ đông chậm khi chờ đèn tín hiệu, trời đang có mưa bay. Xin chào anh Nguyễn Văn Thanh, bác tài Nguyễn Nhi, anh Nguyễn Trung Thông đang đồng hành với chương trình. Chào anh Đức Linh ạ. Xin được cảm ơn những thông tin đến từ bác tài Luân Trịnh. Anh cho biết là Hà Nội có nắng nhẹ nhưng cũng oi bức lắm. Cảm ơn bác tài đã đồng hành và chia sẻ những thông tin về với chương trình. Vâng, thưa quý vị, lúc này thì tại khu vực Nguyễn Tất Thành và Tôn Đản ghi nhận là mật độ phương tiện đang không quá cao. Tạm thời các bác tài quý vị thính giả vẫn còn có thể di chuyển được. Lộ trình tiếp nữa là khu vực cầu Phú Mỹ, xe đang không đông lắm, tạm thời vẫn còn lưu thông được, chưa quá khó khăn thưa quý vị. Trên một số những tuyến đường khác chúng tôi đang có thông tin giao thông, xin được cập nhật và chia sẻ như sau. Nếu như quý vị thính giả các bác tài đang có lộ trình di chuyển trên khu vực cầu Tân Thuận ghi nhận là mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được, chưa quá khó khăn. Trên một số các tuyến đường khác như khu vực Nguyễn Tất Thành Tôn Đản, xe cũng không đông. Tổ điều hành giao thông PC08 có chia sẻ thông tin đường Trường Sơn qua ga quốc nội hướng về vòng xoay Lăng Cha Cả, xe đổ về đông và di chuyển chậm. Xin được nhắc lại thông tin này, nếu như quý vị đang có lộ trình di chuyển trên khu vực đường Trường Sơn đi qua ga quốc nội hướng tiếp về vòng xoay Lăng Cha Cả, thưa quý vị, xe đổ về đông và di chuyển chậm tại đây. Các bác tài quý vị thính giả qua đây cũng lưu ý, giao lộ Phú Hòa Phú Lợi xe đông di chuyển chậm do thời lượng đèn xanh ít là một thông tin mà chúng tôi nhận được từ ngoài giờ cao điểm buổi trưa hôm nay. Không biết lúc này đang như thế nào rồi. Cần thêm sự cập nhật và tương tác đến từ phía quý vị thính giả các bác tài để chúng ta cùng nhau có những thông tin mới nhất trên các tuyến đường đang gặp khó khăn này quý vị nha. Và lúc này thì những hình ảnh khác trên khu vực Võ Chí Công đường số 2 cho thấy là mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông ổn. Giao lộ Hoàng Diệu cầu Ông Lãnh không đông xe lắm, lưu thông bình thường. Hoàng Diệu Đoàn Văn Bơ cũng là một tuyến đường tương tự. Nguyễn Tri Phương và Trần Phú xe không đông lắm, lưu thông ổn. Hoàng Diệu Khánh Hội cũng tương tự thưa quý vị. Tại khu vực Nguyễn Văn Trỗi và Nguyễn Đình Chính ghi nhận mật độ phương tiện đang không quá cao, lưu thông tạm thời đang bình thường. Nếu như quý vị thính giả các bác tài đang có thêm lộ trình di chuyển trên nút giao Phú Nhuận Phan Đăng Lưu, mật độ phương tiện cũng đang không cao, tạm thời lưu thông ổn. Quý vị thính giả các bác tài có thể yên tâm. Có thêm thông tin giao thông mới hơn, đừng quên tiếp tục đồng hành và chia sẻ với chúng tôi trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline của chương trình vẫn là 02839919191.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Xin lưu ý, nếu bạn là thuê bao Vinaphone thì sẽ được miễn cước khi gọi đến số hotline 02839919191 của chương trình.
4: Sound the Coffee.
0: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
4: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
0: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
4: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
0: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
4: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
6: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
5: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
6: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
5: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
6: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui
5: trên

Vâng thưa quý vị, bây giờ thì Lê Yến tiếp tục quay trở lại với một số những thông tin hình ảnh giao thông đáng chú ý. Đường Trường Sơn qua ga Quốc Nội hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả đông chậm, các bác tài cùng chú ý. Tiếp đó là khu vực cầu Tân Thuận, thưa quý vị, mật độ phương tiện không cao, lưu thông ổn. Nguyễn Văn Trỗi, Huỳnh Văn Bánh xe cũng không đông lắm, lưu thông tạm thời đang bình thường. Trên tuyến Nguyễn Tất Thành và Tôn Đản, mật độ phương tiện đang không cao. Nguyễn Tất Thành, Hoàng Diệu xe cũng không đông lắm, di chuyển tạm thời đang ổn định. Các bác tài, quý vị thính giả có thể yên tâm. Vâng thưa quý vị, tại tuyến Lê Văn Sĩ, Huỳnh Văn Bánh một lần nữa quay trở lại với những hình ảnh vẫn còn rất là khả quan. Còn nếu như các bác tài, quý vị thính giả đang có lộ trình di chuyển trên những khu vực khác, có thêm thông tin giao thông mới đáng chú ý, đừng quên đồng hành và chia sẻ với chúng tôi trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, và số hotline của chương trình vẫn là 02839919191. Vâng thưa quý vị, anh Vũ Hoàng Minh Trọng nói là anh vừa lưu thông qua các nút giao ngã ba Võ Văn Vân, Trần Văn Dầu, ngã tư Ba Lát. Các nút giao này xe đông, lưu thông đang rất là chậm nha cả nhà. Cảm ơn anh Minh Trọng rất là nhiều và xin được nhắc các bác tài, khu vực mà anh Trọng vừa di chuyển qua có phản ánh tình hình giao thông lúc này đang xe đông di chuyển rất chậm. Đó là các nút giao ngã ba Võ Văn Vân, Trần Văn Dầu, ngã tư Ba Lát, đông chậm. Nguyễn Văn Bứa, Hóc Môn kẹt trên cả hai hướng. Xin được nhắc lại thông tin đường Nguyễn Văn Bứa, Hóc Môn kẹt trên cả hai hướng. Thông tin cập nhật đến từ bác tài Hoa Nguyễn ạ. Xin chào anh Trần Lộc, anh Huy Euro đang đồng hành với chương trình. Xin được nhắc lại các thông tin, đó là đường Nguyễn Văn Bứa, Hóc Môn kẹt cả hai hướng rồi. Và các khu vực như Võ Văn Vân, Trần Văn Dầu, ngã tư Ba Lát, các nút giao này xe đông, lưu thông đang rất là chậm. Các bác tài, quý vị thính giả, chúng ta cùng lưu ý thông tin này. Có thêm thông tin giao thông mới hơn, đừng quên đồng hành và chia sẻ với chúng tôi trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, và số hotline của chương trình thì vẫn là 02839919191 các bác tài nha. Lúc này thì chúng tôi đang có thêm một số những thông tin hình ảnh giao thông đáng chú ý để cập nhật đến cho các bác tài, quý vị thính giả trên hệ thống camera. Nếu như quý vị đang có lộ trình di chuyển trên khu vực Nguyễn Hữu Thọ và Nguyễn Thị Thập, ghi nhận là mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông tạm ổn, các bác tài, quý vị thính giả có thể yên tâm. Lộ trình tiếp nữa chúng tôi đang có hình ảnh giao thông, đó là trên tuyến đường cầu Tân Thuận, mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông ổn, các bác tài có thể di chuyển rất dễ dàng. Còn nếu như quý vị thính giả, các bác tài đang có thêm các thông tin khác mà chúng tôi chưa kịp tiếp cận, đừng quên đồng hành tương tác và chia sẻ với chúng tôi trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, và số hotline của chương trình vẫn là 02839919191. Còn bây giờ thì Lê Hiến mời quý vị thính giả, các bác tài chúng ta cùng đến với những thông tin trong bản tin thời tiết nha.

0: Mời quý vị cùng lắng nghe bản tin thời tiết trưa của ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị bước vào buổi trưa với nền nhiệt không quá cao, chỉ khoảng 31 đến 32 độ, trời nhiều mây kèm độ ẩm khá cao trên 70%. Trong những giờ tới, mức nhiệt cao nhất chạm mốc 32 đến 34 độ. Dù trời nhiều mây, tuy nhiên độ ẩm cao vẫn khiến cảm giác oi nóng xuất hiện khi di chuyển ngoài trời hoặc làm việc trong thời gian dài. Đầu giờ chiều là khoảng thời gian thích hợp để người dân chủ động hoàn tất các công việc cần di chuyển, bởi điều kiện thời tiết vẫn tương đối là ổn định. Dù vậy, việc mang theo áo mưa vẫn là lựa chọn cần thiết, bởi thời tiết mùa mưa có thể thay đổi khá nhanh. Đến cuối buổi chiều, mưa rào và dông sẽ xuất hiện rải rác trên nhiều khu vực của thành phố, với lượng mưa từ 10 cho đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Đây cũng là thời điểm trùng với giờ tan tầm, nên nguy cơ ùn ứ giao thông, đường trơn và ngập cục bộ có thể gia tăng tại một số vị trí. Người điều khiển phương tiện nên chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ khi đi qua khu vực ngập nước và không cố vượt qua những điểm ngập sâu. Trong các cơn dông vẫn có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, vì vậy cần ưu tiên an toàn nếu thời tiết chuyển biến xấu. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình ạ.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
3: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
2: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang lên.

0: đôi lời.
1: Hoài niệm những bài ca phát sóng trực tiếp từ 19 giờ đến 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready. We are ready to be cool.
5: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
6: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
5: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
6: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
5: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
6: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên sóng phát thanh FM 91 MHz.
5: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp.
6: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
5: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
6: những nhân vật làm nên lịch sử,
5: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
6: World Cup 2026 từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
5: VOV Giao thông FM 91 MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
7: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
8: Vâng, thưa quý vị, quay trở lại với tình hình giao thông. Một số những thông tin chúng tôi ghi nhận được ngay lúc này trên khu vực Lý Thái Tổ, Nguyễn Đình Chiểu, mật độ phương tiện đang không cao. Và nếu như các bác tài đang có lộ trình đi trên các tuyến đường như là đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Dầu Dây Phan Thiết, toàn tuyến đang lưu thông ổn định, cho nên là các bác tài cũng có thể an tâm phần nào trước tay lái của mình. Và thưa quý vị, tiếp tục với một số những thông tin tại khu vực đường Đỗ Mười qua ngã tư ga hướng đi Lê Thị Riêng, xe đông di chuyển chậm. Trên khu vực Trường Chinh Phan Văn Hớn, chúng tôi cũng ghi nhận là mật độ phương tiện đang không cao. Các bác tài, quý vị thính giả, chúng ta cũng có thể đang lưu thông ổn trên những tuyến đường này. Hãy quay trở lại với phần bình luận để xem là các bác tài đang di chuyển đến những cung đường nào rồi. Lê Yến đang có các thông tin, hình ảnh giao thông để cập nhật đến cho quý vị như sau. Anh Hữu Vinh cho biết đường Hậu Giang, Minh Phụng, Bình Thới, Lê Đại Hành, xe đông nhưng mà vẫn còn lưu thông được. Tại khu vực ngã ba Tô Ngọc Vân, hướng cầu vượt Tân Thế Hiệp, xe đông di chuyển rất chậm, thời tiết đang nắng nóng tại đây. Trên một số các tuyến đường khác, chúng tôi đang cập nhật thêm thông tin giao thông. Quốc lộ 22 Nguyễn Ảnh Thủ, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông ổn. Hai Bà Trưng và Lê Duẩn, xe không đông lắm. Canh Mét Nguyễn Công Trứ cũng là một tuyến đường tương tự. Trần Quang Khải, Hai Bà Trưng, Lý Chính Thắng, xe không đông lắm, lưu thông ổn. Hai Bà Trưng, Nguyễn Hữu Cầu, Trần Quang Khải, Nguyễn Hữu Cầu, tất cả đều đang lưu thông ổn định, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra. Quốc lộ 22 Nguyễn Văn Bứa, mật độ phương tiện đang không cao. Khu vực quốc lộ 22 Nguyễn Văn Bứa, thưa quý vị, xe không đông lưu thông ổn. Giao lộ Tô Ngọc Vân và Thành Xuân 25, xe thông thoáng di chuyển đang bình thường. Các bác tài, quý vị thính giả có thể yên tâm. Khu vực tiếp nữa đó là tại tuyến đường Trường Chinh và Phan Văn Hướng, rất thông thoáng thưa quý vị. Đường 3 tháng 2 Lê Hồng Phong ổn định, Lý Thái Tổ, Nguyễn Đình Chiểu cũng tương tự nhờ bộ phận kỹ thuật chuyển những hình ảnh khác trên camera. Vâng, thưa quý vị, xin được nhắc lại khu vực đường Trường Sơn qua ga quốc nội, hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả, xe đông di chuyển chậm. Giao lộ Phú Hòa, Phú Lợi đông chậm do thời lượng đèn xanh ít, theo nhận định đến từ thính giả. Nhờ bộ phận kỹ thuật chuyển những hình ảnh khác trên camera để chúng ta tiếp tục cập nhật ạ. Vâng, thưa quý vị, và nếu như quý vị đang có thêm lộ trình di chuyển tại các khu vực sau đây, chúng tôi cũng nhận được phần hỗ trợ thông tin đến từ các bác tài. Đường Hậu Giang, Minh Phụng, Bình Thới, Lê Đại Hành lưu thông ổn. Còn nếu như quý vị đang đi trên khu vực từ ngã ba Tô Ngọc Vân hướng cầu vượt Tân Thế Hiệp, đông di chuyển rất là chậm tại khu vực này. Các nút giao ngã ba Võ Văn Vân, Trần Văn Dầu, ngã tư Ba Lát đông chậm, Nguyễn Văn Bứa, Hóc Môn kẹt cả hai hướng. Các bác tài cùng lưu ý các thông tin này với chương trình. Như vậy thì cũng có khá là nhiều các lộ trình gặp khó khăn trong giờ cao điểm của buổi trưa ngày hôm nay. Tính đến lúc này là 10 giờ 47 phút theo đồng hồ phòng thu. Rất là mong các bác tài cũng nắm được thông tin tình hình để chúng ta có thể chủ động tính toán lộ trình lại khi bà có lịch trình đi qua những khu vực đang có khó khăn này. Lê Yến xin được nhắc lại thông tin đường Đỗ Mười qua ngã tư ga hướng giao lộ Lê Thị Riêng. xe đổ về đông và di chuyển chậm, các bác tài đi về đây cũng cần lưu ý thông tin này. Không biết là ở trên khu vực đường Hồ Học Lãm hướng đi giao lộ Lê Đức Anh, vụ va chạm đã được giải quyết xong hay chưa? Nếu có thông tin giao thông mới, đừng quên đồng hành và chia sẻ với chúng tôi thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, và số hotline của chương trình vẫn là 02839919191 các bác tài nha. Khu vực Lạc Long Quân và Ông Ích Khiêm lúc này xe không đông, lưu thông ổn. Khu vực Trường Sơn Hậu Giang đông, xe di chuyển đang hơi chậm rồi. Trường Sơn Phan Đình Giót không đông lắm. Lê Văn Sĩ Hoàng Văn Thụ vẫn còn lưu thông được bình thường. Và nếu các bác tài đang có lộ trình trên tuyến đường Yên Thế Hồng Hà thông thoáng ngay lúc này, Cách Mạng Tháng 8 Nguyễn Đình Chiểu cũng đang ổn. Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Điện Biên Phủ xe cũng đang không đông, lưu thông tạm thời đang ổn định. Các bác tài, quý vị thính giả có thể yên tâm. Nguyễn Thị Minh Khai và Đinh Tiên Hoàng, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông ổn định, các bác tài có thể dễ dàng di chuyển. Khu vực Cách Mạng Tháng 8 và Nguyễn Đình Chiểu xe cũng không đông lắm, lưu thông tạm ổn. Và nếu như quý vị đang có lộ trình trên khu vực Trường Sơn về ga quốc nội, Trường Sơn về ga quốc tế, xe cũng đang không đông. Thưa quý vị và các bạn, tàu cao tốc Mũi Kính hoạt động từ nhiều năm nay và đang phổ biến ở các tuyến vận tải ven biển cùng một số tuyến thủy nội địa. Sau vụ tai nạn xảy ra tại đặc khu Phú Quốc khiến cho 15 hành khách thiệt mạng, một số ý kiến cho rằng loại tàu này rất khó thoát thân khi gặp sự cố và công tác cứu hộ cũng gặp khó khăn. Tuy nhiên, theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, đây là thiết kế đảm bảo an toàn theo tiêu chuẩn quốc tế. Phải chăng việc vận hành tàu Mũi Kính lâu nay vẫn chưa thực hiện đồng bộ với các điều kiện an toàn khác, dẫn đến mất an toàn giao thông chung? Phóng sự ngay sau đây của VOV Giao thông sẽ làm rõ những điều kiện cần thiết vận hành tàu Mũi Kính an toàn. Mời quý vị cùng theo dõi.

0: Anh Nguyễn Phú Trường ở thành phố Hồ Chí Minh đang chọn tour du lịch tham quan chợ nổi Cái Răng, thành phố Cần Thơ vào sáng ngày 15 tháng 7. Vừa khoác chiếc áo phao lên người, anh Trường cho biết tàu đi đường sông thoáng hơn vì có cửa sổ hở. Anh có thể giao lưu với thương hồ và ngắm cảnh. Nếu có rủi ro thì thoát thân cũng rất dễ dàng. Còn đối với tàu đi trên biển nguy kính, trông có vẻ an toàn, nhưng khi có sự cố thì rất khó thoát thân. Dù có đi tàu nào, thì bản thân du khách cũng cần trang bị cho chính mình một ít kỹ năng.
1: Nếu mà mũi kính này gặp sự cố là mình ngã ngửa ra để không có gặp sự cố về đầu hay va chạm gì đó. Trên thuyền thì nó cũng có dụng cụ để đập kính nè. Khi gặp sự cố, mình phải tháo ra để mình bơi thôi.
0: Trước vụ lật tàu mới đây tại vùng biển Phú Quốc năm 2022, tại tỉnh Quảng Nam cũ, cũng xảy ra một vụ tai nạn lật úp cano mũi kính trên tuyến cửa đại Cù Lao Chàm, làm 17 hành khách thiệt mạng. Năm 2011, du thuyền Dìn Ký bị lật trên sông Sài Gòn, làm 16 người tử vong trong tình trạng cửa sổ tàu đóng kín. Hiện nay, hầu hết phương tiện chở khách tuyến ven biển được đóng mới theo cấp phương tiện tàu pha sông biển. Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, loại tàu này phần thượng tầng được thiết kế kín là yêu cầu kỹ thuật nhằm bảo đảm tính ổn định, tính nổi và an toàn của phương tiện khi hoạt động. Theo các cơ quan chuyên môn, việc sử dụng tàu cano mui kính chỉ an toàn khi kết hợp đồng bộ với các điều kiện an toàn cốt lõi khác. Trước tiên là bắt buộc 100% hành khách phải mặc áo phao và cài dây an toàn đúng quy cách. Phương tiện phải còn thời hạn đăng kiểm, không vượt quá tải trọng và điều kiện thời tiết an toàn cho xuất phát. Về vấn đề này, ông Trần Văn Minh, Giám đốc Cảng vụ Đường thủy Nội địa khu vực 4 cho biết.
2: Trước khi phương tiện rời cảng bến để

0: thống cửa thoát hiểm, cửa sổ bách khoa phải luôn trong trạng thái dễ dàng thao tác, mở từ bên trong, không được khóa hoặc bị chặn bởi hành lý. Thứ hai là trên tàu phải trang bị đầy đủ và phân bố đều các dụng cụ phá dỡ kính cường lực, búa thoát hiểm tại các vị trí dễ thấy. Thứ ba, thuyền viên phải có trách nhiệm hướng dẫn kỹ năng thoát hiểm cho du khách bằng loa hoặc clip ngắn trước khi tàu khởi hành.
1: Bên cạnh đó, thuyền viên phải được diễn tập định kỳ về quy trình cứu nạn, hướng dẫn hành khách mặc áo phao và xử lý tình huống khẩn cấp. Anh Nguyễn Văn Vũ, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên du lịch Nguyễn Vũ cho biết.
2: Những cái tàu mà mua kính hay nó lật đi mình đâu ra được. Mình không có áo phao mà mình biết bơi thì mình lặn, mình luồn, mình đi được. Ngay lúc đó, tài công phải xử lý nữa. Một là mình sẽ đi xuôi theo chiều gió, hai là đi ngược chiều gió, không nên đi ngang chiều gió. Mình có thể di chuyển, đổi hướng. Mình đổi hướng là gió thổi từ mũi tới lái thì nó luồn đi luôn, nó không có đàn mình. Còn nếu mình cắt, mình đi ngang chiều gió nó thổi mình lật. Đừng để gió nó tạt ngang bên hông.
1: Sau vụ lật tàu du lịch tại Phú Quốc, khiến 15 du khách Ấn Độ thiệt mạng, Sở Du lịch tỉnh An Giang kiến nghị nghiên cứu đánh giá lại việc sử dụng cano tiêu chuẩn SB có mui bịt kính trong vận chuyển hành khách tại các đảo, quần đảo trên biển, theo quy định của Cục Đăng Kiểm, cấu hình mui kính, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, giúp tàu chống nước tràn vào khi chạy ven biển hoặc khi có sóng lớn. Tuy nhiên, để tối đa hóa an toàn, hành khách cần ưu tiên lựa chọn các đơn vị vận tải uy tín đã được cấp phép.
3: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
4: Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta hãy cùng tiếp tục trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này. Một thính giả cho biết giao lộ Tố Hữu Mai Chí Thọ, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, xe đông di chuyển đang rất là chậm và khó khăn ngay lúc này. Xin được nhắc lại thông tin đó là khu vực Tố Hữu Mai Chí Thọ, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, thưa quý vị. Xe đông di chuyển rất là chậm và khó khăn. Cho bác tài quý vị thính giả đi về đây, chúng ta lưu ý một chút trước tay lái của mình. Trên các tuyến đường khác mà chúng tôi đang có thông tin giao thông ngay lúc này, nếu như quý vị đang có thêm lộ trình di chuyển trên các tuyến như là tại khu vực Trường Sơn về ga quốc tế, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông tạm ổn. Và nếu như các bác tài đi tiếp về với lộ trình Trường Sơn về ga quốc nội, thưa quý vị, xe cũng đang không quá đông, tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được ngay lúc này đây. Cập nhật tiếp một số những thông tin hình ảnh trên hệ thống camera. Nếu các bác tài đang có lộ trình đi trên khu vực Lạc Long Quân và Âu Cơ, ghi nhận là xe đang không đông, lưu thông ổn, các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm. Tình hình di chuyển tại một số những khu vực tiếp theo, đó là tại tuyến đường ở khu vực nút giao Cây Gõ, thưa quý vị, mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được. Khu vực nút giao Lê Đại Hành xe không đông lắm. Nếu như quý vị đang có thêm lộ trình di chuyển trên khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Điện Biên Phủ, xe cũng không đông, lưu thông bình thường. Khu vực Hai Bà Trưng, Điện Biên Phủ, mật độ phương tiện cũng đang không cao. Lộ trình di chuyển trên khu vực Yên Thế, Hồng Hà cũng đang không đông xe. Khu vực Trường Sơn và Cửu Long cũng đang không đông xe, lưu thông ổn, quý vị yên tâm. Đường Đỗ Mười qua ngã tư ga hướng Lê Thị Riêng, xe đông di chuyển chậm. Giao lộ Tố Hữu và Mai Chí Thọ, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Lạc Long Quân và Ông Ích Khiêm, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông đang ổn. Và nếu như các bác tài đang có lộ trình di chuyển trên Lý Thường Kiệt và Bắc Hải, xe cũng không đông lắm, lưu thông bình thường, các bác tài tạm thời có thể yên tâm với tuyến đường này. Có thêm thông tin giao thông mới hơn, đừng quên tiếp tục chia sẻ và đồng hành với chúng tôi các bác tài nha. Còn bây giờ hãy cùng tiếp tục với các thông tin hình ảnh giao thông mà quý vị thính giả đã cùng gửi về. Cũng chưa có lộ trình nào quá khó khăn, ngoài trừ một số những khu vực ban nãy có thông tin là Nguyễn Văn Bứa kẹt hai hướng. Không biết lúc này ở khu vực Nguyễn Văn Bứa như thế nào rồi. Chúng tôi cũng đang chờ thêm thông tin đến từ phía quý vị thính giả các bác tài trên tuyến đường Nguyễn Văn Bứa trong giờ cao điểm của buổi trưa ngày hôm nay ạ. Và vâng, thưa quý vị, xin nhắc lại là khu vực Tố Hữu và Mai Chí Thọ, đèn tín hiệu giao thông đang không hoạt động, xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Các bác tài đi về đây cần chú ý thông tin này. Tiếp tục chia sẻ một số các thông tin đáng chú ý về đời sống dân sinh xã hội ngay lúc này, thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị, tại hội nghị ban chấp hành đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh, thành phố đã xác định mục tiêu hoàn thiện khung hạ tầng giao thông và xử lý các vấn đề môi trường giai đoạn 2026-2030. Cụ thể, Sở Xây dựng đề ra lộ trình xử lý dứt điểm toàn bộ

của 159 điểm ngập nước trên địa bàn. Kế hoạch được phân kỳ rõ ràng, năm 2026 hoàn thành 20 dự án giải quyết 45 điểm ngập. Năm 2027 hoàn thành 54 dự án xử lý thêm 56 điểm. Và đến năm 2030 sẽ hoàn tất 58 dự án còn lại nhằm đảm bảo không tái ngập. Song song với đó, thành phố sẽ ưu tiên phát triển đường sắt đô thị, đẩy mạnh di dời hơn 39.600 căn nhà ven kênh rạch để chỉnh trang đô thị, thưa quý vị. Còn bây giờ mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp ngay lúc này. Thưa quý vị, sáng nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất bản, lần đầu tiên tạo cơ sở pháp lý cho mô hình tập đoàn xuất bản truyền thông. Đây là nhóm công ty hoạt động theo mô hình công ty mẹ, công ty con. Trong đó, công ty mẹ là nhà xuất bản, nhóm này không có tư cách pháp nhân riêng và không phải đăng ký thành lập doanh nghiệp. Dự thảo cũng bổ sung quy định quản lý nền tảng số, sàn thương mại điện tử, dịch vụ trung gian và các hoạt động có tính chất xuất bản trên không gian mạng. Nhiều khu vực tập trung chung cư mini ở Hà Nội như Mỹ Đình, Phú Đô, Hồ Tùng Mậu, Trần Thái Tông hay Dương Quảng Hàm đang xuất hiện tình trạng treo biển tìm khách thuê suốt nhiều tháng. Cụ thể, nhiều tòa nhà mới bàn giao nhưng vẫn trống 20-25% số phòng. Đến tháng 6 vừa qua, lượng tin rao cho thuê chung cư mini tăng hơn 3% so với tháng trước. Trong khi mức độ quan tâm giảm, các chuyên gia nhận định thị trường đang bước sang giai đoạn cạnh tranh về giá, vị trí và chất lượng vận hành, thay vì cứ xây xong là kín phòng như trước. Sở Xây dựng TP.HCM đề xuất ra soát, chuyển đổi một phần quỹ nhà tái định cư không còn nhu cầu sử dụng sang nhà ở xã hội. Việc chuyển đổi này được xem là cách khai thác hiệu quả tài sản công, đồng thời bổ sung nguồn cung nhà ở xã hội trong bối cảnh nhu cầu ngày càng tăng. Theo kế hoạch, TP.HCM được giao hoàn thành gần 200.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030. Các chuyên gia y tế cảnh báo, việc dùng điện thoại ngay sau khi thức dậy có thể kích hoạt phản ứng căng thẳng và bên cạnh đó sẽ làm giảm năng suất trong ngày. Việc tiếp nhận dùng dập email, tin tức, mạng xã hội hoặc video ngắn vào buổi sáng dễ tạo cảm giác quá tải, nhất là khi người dùng liên tục đọc nội dung tiêu cực. Thói quen này cũng làm trì hoãn các hoạt động đầu ngày như chuẩn bị đi làm, đi học hoặc là tập luyện, thưa quý vị. Nối tiếp bản tin là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, sáng nay tại Bắc Ninh, nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2016, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về thăm và tặng quà các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành, những người có nhiều đóng góp cho công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ sự bình yên và phát triển đất nước. Bày tỏ xúc động đã nhiều lần về thăm trung tâm trên những cương vị công tác khác nhau, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ như sau.
1: Mỗi căn phòng, mỗi chiếc xe lăn, vết thương và câu chuyện ở đây đều nhắc rằng hòa bình, độc lập, thống nhất hôm nay được kết lại từ máu xương và tuổi trẻ của các thế hệ đi trước. Trong đó có các đồng chí hiện nay đang được điều dưỡng tại Trung tâm Thuận Thành. Nhìn các bác, anh, các chị, chúng ta đều thấy dấu tích khốc liệt của chiến tranh, nhưng mà trên hết là phẩm chất kiên cường của người chiến sĩ. Cuộc chiến ngoài mặt trận đã lùi xa, song cuộc chiến với bệnh tật, thương tật và tuổi cao vẫn kéo dài từng ngày, thậm chí từng giờ. Các bác, anh, các chị vẫn giữ vững phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, sống giản dị, chân tình, vượt qua bệnh tật, vượt qua thời gian, cũng là tấm gương về nghị lực, lòng yêu nước cho con cháu, cho các thế hệ trẻ.
0: Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Bộ Nội vụ và các địa phương tiếp tục ra soát, giải quyết đầy đủ kịp thời chính sách đối với người có công và thân nhân. Mỗi hồ sơ là một cuộc đời cống hiến, một gia đình đã chịu nhiều mất mát, không để người có công phải chờ đợi, đi lại nhiều lần, không để chính sách đúng bị chậm bởi thủ tục, thiếu phối hợp, né tránh trách nhiệm hoặc thái độ thiếu tận tâm. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của VOV Giao thông Quốc gia.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Bốn năm mới có một kỳ, kỳ này đẹp nhất là vì...
4: Giữa làng kẹt xe này mà ông còn ngâm thơ à? Lỡ mất trận bóng hay rồi trời ơi!
3: Là vì có 5G Viettel, xem miễn phí World Cup mọi lúc mọi nơi trên TV 360 đấy nè. Đường đời thì có thể tắt, nhưng đường truyền 5G Viettel lúc nào cũng căng ông nha.
4: Chất trời thế, ông đăng ký gói 5G xịn luôn à.
3: Lúc nào 5G Viettel mà không xịn. Nhưng giá thì siêu ưu đãi, chỉ từ 100k một tháng thôi là được miễn phí xem World Cup trên TV 360 ông ơi. Gói mạng xã hội 100 miễn phí truy cập YouTube, TikTok, Facebook, tặng thêm 1GB data một ngày nha. Gói 5G 150, 150.000 đồng một tháng thì có tới 6GB data một ngày. Cả hai gói cước đều xem World Cup miễn phí trên TV 360, lại còn được sáng có quà 15 tỷ đồng, 400.000 phần quà, 5.000 quà mỗi trận.
4: Được đấy, trong khi ông bật máy, ông xem bóng, thì chỉ tôi cách đăng ký đi.
3: Soạn ngay, tên gói gửi 191, hoặc gọi 1-800-8098 để được hướng dẫn nha. Đăng ký 5G Viettel xem World Cup miễn phí trên TV 360.
5: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà xa xiết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
6: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
5: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
6: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
5: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
6: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
5: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: có những bản tình ca mà giai điệu ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, thay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
1: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
0: Đường tình ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
1: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.
0: Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready to be
5: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt,
6: là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất,
5: là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê,
6: là thời gian để cùng hướng về một điểm.
5: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
6: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91 MHz.
5: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
6: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
5: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
6: những nhân vật làm nên lịch sử,
5: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
6: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
5: VOV Giao thông FM 91 MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.

0: phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với tình hình giao thông. Tổ điều hành giao thông PC08 có chia sẻ thông tin cầu Nguyễn Văn Cừ hướng giao lộ Trần Hưng Đạo, xe đông xếp hàng dài di chuyển đang rất là chậm. Xin được nhắc lại khu vực cầu Nguyễn Văn Cừ hướng giao lộ Trần Hưng Đạo, xe đông xếp hàng dài di chuyển đang rất là chậm, các bác tài cùng lưu ý. Khu vực tiếp theo mà chúng tôi đang có hình ảnh giao thông ngay lúc này, trên khu vực cầu Phú Mỹ, mật độ phương tiện đang không quá cao, vẫn còn lưu thông được ở các hướng. Khu vực cầu Nguyễn Văn Cừ hướng Trần Hưng Đạo đông chậm xếp hàng dài, xin được nhắc lại. Lộ trình Nguyễn Hữu Thọ và Nguyễn Thị Thập mật độ phương tiện không cao. Trên khu vực Nguyễn Tất Thành và Tôn Đản cũng tương tự, xe không đông lắm, di chuyển tạm thời đang ổn định. Các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm di chuyển tại đây. Có thêm thông tin giao thông mới hơn, quý vị đừng quên đồng hành và chia sẻ với chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline của chương trình thì vẫn là 02839919191. Khu vực Trường Chinh và Phạm Văn Bạch ghi nhận mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được, thưa quý vị. Lộ trình tiếp nữa, nếu như quý vị đang có thông tin giao thông, đó là tại khu vực đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Ban nãy gần đây nhất thì chúng ta có thông tin các tuyến này đang ổn định, không biết lúc này đang có diễn biến mới hay là chưa, các bác tài hãy cập nhật giúp cho Lê Yến nha. Anh Phạm Lợi cho biết đường Nguyễn Văn Trỗi hướng về sân bay nối đuôi tới đường Trương Quốc Dung. Xin được nhắc lại, Nguyễn Văn Trỗi hướng về sân bay đông chậm kéo dài tới đường Trương Quốc Dung. Cảm ơn anh Phạm Lợi với tình hình cập nhật tại đây. Khu vực sân bay có vẻ cũng đang khó khăn trên khu vực đường Nguyễn Văn Trỗi hướng về sân bay nối đuôi tới đường Trương Quốc Dung, thưa quý vị. Cập nhật tiếp các thông tin và hình ảnh giao thông khác ngay lúc này. Chúng tôi có lộ trình di chuyển tại tuyến đường Trường Chinh và Cộng Hòa, mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông tạm ổn, các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm. Và trên các cung đường như Nguyễn Tất Thành và Hoàng Diệu, xe cũng đang không đông lắm, tạm thời các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm di chuyển trên tuyến này. Đừng quên đồng hành và chia sẻ với chúng tôi thông tin và hình ảnh giao thông mới nhất các bác tài nha. Vẫn là tại khu vực Phạm Hữu Lầu, Huỳnh Tấn Phát, mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông bình thường. Còn bây giờ mời quý vị cùng đến với chuyên mục Dấu ấn nghị quyết.
2: Dấu ấn nghị quyết.
3: Dấu ấn nghị quyết.
4: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Dấu ấn nghị quyết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Chuyên mục sẽ đem đến những tin tức mới nhất, góc nhìn toàn diện về hành trình đưa các nghị quyết, chính sách lớn hòa vào nhịp sống dân sinh và sự phát triển bền vững của quốc gia. Trước hết, mời các bạn đến với phần tin tức.

0: Ngày 9 tháng 7 năm 2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP về phát triển công dân số. Theo nghị quyết, ngày 15 tháng 10 hàng năm được chọn là Ngày Công dân số Việt Nam nhằm nâng cao nhận thức, thúc đẩy sự tham gia của người dân trong chuyển đổi số quốc gia. Nghị quyết cũng quy định các nguyên tắc phát triển công dân số, quyền, trách nhiệm của công dân, chính sách khuyến khích sử dụng dịch vụ số và ứng dụng định danh quốc gia.
1: Chiều ngày 8 tháng 7 năm 2026, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt về Nghị định số 272 năm 2026, ngày 4 tháng 7 năm 2026 của Chính phủ về các cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030. Nghị định đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với doanh nghiệp tham gia khảo sát và đầu tư dự án điện gió ngoài khơi, trong đó quy định vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư phải chiếm tối thiểu 20% tổng vốn đầu tư dự án.

0: Thưa quý vị, ngày 22 tháng 12 năm 2024, Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Nghị quyết xác định chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ mà còn là động lực quan trọng để nâng cao hiệu quả quản trị, cải thiện chất lượng dịch vụ công và mang lại những tiện ích thiết thực cho người dân. Trong lĩnh vực giao thông, việc Hà Nội chính thức đưa vào vận hành hệ thống thẻ vé điện tử liên thông đa phương thức là một bước cụ thể hóa tinh thần của nghị quyết 57. Mời quý vị cùng lắng nghe phóng sự ghi nhận sau.
1: Mỗi ngày, hàng chục nghìn người dân lựa chọn xe buýt và đường sắt đô thị để di chuyển đến trường học, cơ quan hay các khu vực trung tâm thành phố. Với nhiều người, việc đi lại bằng phương tiện công cộng đã trở thành một phần quen thuộc của cuộc sống. Và giờ đây, sự quen thuộc ấy đã trở nên đơn giản hơn nhờ hệ thống vé điện tử liên thông. Là sinh viên trường Đại học Giao thông Vận tải, bạn Nguyễn Quang Huy thường xuyên sử dụng xe buýt để đến trường. Điều khiến Huy hài lòng nhất chính là sự thuận tiện khi không cần phải mang theo nhiều loại thẻ như trước.
2: Thì nó không cần phải mang theo người mấy cái thẻ kia, nó đỡ hay quên, với cả điện thoại nó vật bất ly thân rồi, thế là nó tiện đấy.
1: Không chỉ với sinh viên, những người thường xuyên phải kết hợp nhiều loại hình vận tải công cộng cũng cảm nhận rõ sự thay đổi. Làm việc tại một văn phòng ở nội thành Hà Nội, anh Đỗ Mạnh Linh thường xuyên kết hợp xe buýt với đường sắt đô thị để đi làm. Theo anh, việc sử dụng một hệ thống vé chung giúp hành trình trở nên liền mạch và thuận tiện hơn rất nhiều.
3: Thường là mình cũng sẽ di chuyển sử dụng tất cả phương tiện công cộng, chứ ít khi dùng tuyến này, cũng chỉ đáp ứng được một nhu cầu của mình thôi, liên thông cả tàu với cả xe buýt, nhất là tàu xe buýt thì nó sẽ vô cùng tiện lợi cho mình, đáp ứng được gần như là tất cả các cái nhu cầu đi lại của mình thì tiện quá.
1: Phía sau một thao tác thanh toán chỉ mất vài giây là cả một sự thay đổi trong cách quản lý và vận hành hệ thống vận tải hành khách công cộng. Việc đưa vào vận hành hệ thống vé điện tử liên thông không chỉ giúp đơn giản hóa quy trình đi lại của người dân, mà còn tạo nền tảng dữ liệu phục vụ công tác điều hành giao thông theo thời gian thực. Đây cũng là một trong những bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết 57 về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Theo ông Đào Duy Phong, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hà Nội, việc phát triển vận tải hành khách công cộng gắn với chuyển đổi số là yêu cầu tất yếu trong quá trình xây dựng đô thị thông minh.
4: Phát triển vận tải hành khách công cộng là nhiệm vụ trọng tâm của thành phố nhằm giảm ùn tắc giao thông, giảm ô nhiễm môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, việc đưa vận tải hệ thống vé điện tử liên thông là bước đi cần thiết, phù hợp với định hướng giao thông đô thị thông minh, văn minh và thủ đô hiện đại.
1: Để hiện thực hóa mục tiêu đó, bên cạnh định hướng và cơ chế chính sách của thành phố là sự tham gia của các doanh nghiệp công nghệ trong việc xây dựng hạ tầng số cho giao thông công cộng. Hệ thống vé điện tử liên thông không chỉ thay thế vé giấy hay thanh toán bằng tiền mặt, mà còn tích hợp dữ liệu, kết nối nhiều loại hình vận tải trên cùng một nền tảng, tạo cơ sở để nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ người dân. Theo ông Trần Đức Thành, quyền Tổng Giám đốc Tổng Công ty Viễn thông Mobifone, đại diện liên danh nhà thầu Mobifone SmartPay, đây là nền tảng quan trọng để từng bước hình thành hệ sinh thái giao thông thông minh của Hà Nội.
5: Đây không chỉ là một dự án chuyển đổi số, mà còn là bước tiến quan trọng trong xây dựng giao thông thông minh, đô thị thông minh, hệ thống cho phép quản lý tập trung, thanh toán không tiếp xúc, kết nối đa phương thức và khai thác dữ liệu theo thời gian thực với năng lực tương đương các hệ thống đang vận hành tại nhiều đô thị tiên tiến trong khu vực. Đặc biệt, hệ thống tạo nền tảng để thành phố triển khai chính sách giá vé linh hoạt, minh bạch, mang lại tiện ích hơn cho người dân khi sử dụng giao thông công cộng.
1: Khi dữ liệu được kết nối và khai thác đồng bộ, giao thông công cộng không chỉ thuận tiện hơn đối với hành khách mà còn trở thành công cụ hỗ trợ các cơ quan quản lý đưa ra những quyết định điều hành chính xác, kịp thời và hiệu quả hơn. Theo ông Dương Đức Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, cùng với việc đầu tư hạ tầng và mở rộng mạng lưới vận tải công cộng, ứng dụng công nghệ là một trong những yếu tố quyết định để xây dựng hệ thống giao thông hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển của thủ đô trong giai đoạn mới.
6: Giao thông công cộng giữ vai trò rất quan trọng trong phát triển đô thị hiện đại. Đây là một trong những giải pháp căn cơ lâu dài để góp phần giảm ùn tắc giao thông, hạn chế phương tiện cá nhân, giảm phát thải, bảo vệ môi trường và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Vì vậy, cùng với đầu tư hạ tầng, mở rộng mạng lưới, đổi mới phương tiện, Việc ứng dụng công nghệ trong quản lý vận hành và phục vụ hành khách là yêu cầu tất yếu, cần được triển khai đồng bộ, bài bản và hiệu quả.
1: Câu chuyện của hệ thống vé điện tử liên thông cho thấy chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ vào một dịch vụ công mà còn là sự thay đổi tư duy quản lý và phương thức phục vụ người dân. Mới đây, tại Hội nghị Toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai Nghị quyết 57, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ chủ trương sang những sản phẩm, kết quả và giá trị cụ thể, tạo chuyển biến đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội. Tinh thần ấy đòi hỏi mỗi mô hình chuyển đổi số, từ giao thông, y tế, giáo dục đến hành chính công, đều phải mang lại hiệu quả thực chất, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và tạo động lực mới cho tăng trưởng, đúng như kỳ vọng mà Nghị quyết 57 đã đặt ra.

0: Chuyên mục dấu ấn nghị quyết xin được phép khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chuyên mục sau, phát sóng trong giờ cao điểm trưa thứ tư và phát lại vào trưa thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng ta cùng quay trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này. Cầu Nguyễn Văn Cừ hướng đi giao lộ Trần Hưng Đạo, xe đông xếp hàng dài, di chuyển đang rất là chậm. Xin được nhắc lại một số những thông tin tiếp theo. Nếu như quý vị đang có lộ trình di chuyển trên khu vực giao lộ Tố Hữu và Mai Chí Thọ, ban nãy ghi nhận đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Các bác tài có đi về đây cần lưu ý một chút trước tay lái của mình. Đường dẫn cao tốc hướng ra qua vực quốc lộ 1A Nguyễn Văn Linh, xe cũng đang đông và di chuyển chậm. Xin được nhắc lại, đường dẫn cao tốc hướng ra cầu vực quốc lộ 1A Nguyễn Văn Linh, xe đổ về đông và di chuyển chậm ngay lúc này. Các bác tài, quý vị thính giả, chúng ta cũng lưu ý những thông tin này. Có thêm thông tin giao thông mới hơn, các bác tài hãy tiếp tục cập nhật về giúp chương trình. Lúc này trên hệ thống camera cầu Phú Mỹ, mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được. Hay như các tuyến đường khác, như là tuyến đường Nguyễn Tất Thành và Tôn Đản, xe cũng đang không đông lắm, di chuyển tạm ổn. Nếu như quý vị đang có lộ trình di chuyển trên khu vực Nguyễn Tất Thành và Hoàng Diệu, mật độ phương tiện đang không quá cao. Còn tiếp tục với các lộ trình như là cầu Tân Thuận, xe không đông lắm, Hoàng Diệu, Khánh Hội, mật độ phương tiện cũng đang không cao, Nguyễn Trãi và Trần Phú cũng tương tự, thưa quý vị. Chúng tôi tiếp tục cập nhật và chia sẻ thêm một số những thông tin, hình ảnh giao thông mới ngay lúc này. Trên các tuyến như là khu vực đường Nguyễn Tri Phương và Trần Phú, xe cũng đang không đông lắm, tạm thời lưu thông đang ổn định, các bác tài nhầm. Và trên tuyến đường cầu Tân Thuận, mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông bình thường. Chia sẻ tiếp các hình ảnh giao thông mà các bác tài đã gửi về trong giờ cao điểm buổi trưa hôm nay. Tính đến lúc này là 11:20, thì ban nãy cầu Phú Long hướng về Hà Huy Giáp đông chậm, không biết lúc này như thế nào rồi. Rồi khu vực mà chúng tôi có cập nhật thông tin, đó là đường Nguyễn Văn Trỗi hướng về sân bay, nối đuôi kéo dài tới Trương Quốc Dung. Tình hình đang như thế nào rồi, cần thêm thông tin đến từ các bác tài. Cầu Nguyễn Văn Cừ hướng đi giao lộ Trần Hưng Đạo, xe đông xếp hàng dài, di chuyển đang rất là chậm, thưa quý vị. Và tiếp tục chia sẻ các thông tin sau đây. Thưa quý vị, trục đường Võ Chí Công đi qua các phường Cát Lái, Bình Trưng, Long Trường và Phước Long, khu đông thành phố Hồ Chí Minh đang bị bủa vây bởi hàng loạt bãi xe container tự phát hoạt động rầm rộ suốt nhiều năm qua. Phần lớn các bãi xe này được xây dựng trên đất nông nghiệp hoặc đất vướng quy hoạch, hoàn toàn thiếu cơ sở pháp lý, nhưng vẫn đón lượng lớn xe đầu kéo ra vào mỗi ngày. Tình trạng này gây cản trở giao thông nghiêm trọng, làm hư hỏng kết cấu hạ tầng đường xá và đe dọa trực tiếp đến an toàn của người tham gia giao thông. Thực trạng trên đang đặt ra dấu hỏi lớn về vai trò và trách nhiệm quản lý, xử lý dứt điểm vi phạm của chính quyền các địa phương. Trước tình hình đó, lực lượng cảnh sát giao thông được yêu cầu tăng cường tuần tra, xử phạt nghiêm xe dừng đỗ sai quy định để lập lại trật tự, thưa quý vị. Quý vị thân mến, vào ngày 13 tháng 7 vừa qua, hệ thống xe buýt tại thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận kỷ lục mới khi phục vụ 294.266 lượt khách trên 17.757 chuyến xe, đạt bình quân 16,6 hành khách mỗi chuyến. Đây là con số cao nhất từ trước đến nay, tăng 68% so với cùng kỳ 2025 và tăng 23% so với ngày trước đó. Cú hích lớn này đến từ chính sách hỗ trợ 100% giá vé xe buýt của thành phố được triển khai từ đầu tháng 7. Sau 13 ngày miễn phí, tổng cộng 134 tuyến xe buýt đã vận chuyển hơn 3,5 triệu lượt khách, cho thấy thói quen dịch chuyển sang phương tiện giao thông xanh của người dân và giới trẻ đang thay đổi rõ rệt. Dù lượng khách tăng đột biến, Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng cho biết tại các bến xe và điểm trung chuyển lớn không xảy ra tình trạng ùn ứ hay là mất an toàn giao thông. Chúng ta vẫn đang đồng hành cùng nhau trong khung giờ cao điểm trưa của VOV Giao thông Quốc gia. Đừng quên đồng hành và chia sẻ với chúng tôi những thông tin mới trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline 02839919191.
3: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Bảo hiểm bắt buộc, trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đóng vai trò là giải pháp an sinh quan trọng.

0: giúp san sẻ gánh nặng tài chính cho chủ xe trước các sự cố nghiêm trọng trên đường. Theo quy định, tại Nghị định 67/2023/NĐ-CP, quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới có hiệu lực từ ngày 6 tháng 9 năm 2023, trong trường hợp có tai nạn xảy ra. Trong phạm vi trách nhiệm bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải bồi thường cho người được bảo hiểm số tiền mà người được bảo hiểm đã bồi thường hoặc sẽ phải bồi thường cho người bị thiệt hại, nhưng không vượt quá giới hạn trách nhiệm bảo hiểm là 150 triệu đồng cho một người trong một vụ tai nạn đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng. Đặc biệt, hạn mức bồi thường này được áp dụng độc lập cho từng nạn nhân, nghĩa là dù vụ tai nạn có nhiều người bị thương, quyền lợi mỗi người vẫn được đảm bảo tối đa theo quy định. Thượng tôn pháp luật và duy trì hiệu lực bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới chính là tấm lá chắn bảo vệ an toàn cho chính bạn và cộng đồng trên mọi hành trình.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
5: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
4: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
5: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
4: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
5: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên sóng phát thanh FM 91MHz.
4: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp.
5: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
4: Những câu chuyện phía sau trái bóng.
5: Những nhân vật làm nên lịch sử.
4: Những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
5: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
4: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
6: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
5: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
6: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
5: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
6: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
5: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
6: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
7: Songs in the car.
6: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
8: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
6: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
9: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
10: Bạn đồng hành chỉ cần có em.
6: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa.

Now now, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần, khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích và được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.

0: is the car.
1: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
2: Songs in the car.
3: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Vâng, thưa quý vị, trở lại với tình hình giao thông lúc này. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đường Đỗ Mười qua ngã tư ga hướng giao lộ Tôn Ngọc Vân, phường An Phú Đông, xe đông di chuyển chậm. Chúng tôi xin được nhắc lại thông tin này. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đường Đỗ Mười qua ngã tư ga hướng giao lộ Tôn Ngọc Vân, phường An Phú Đông, xe đông và di chuyển chậm ngay lúc này. Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết cho biết toàn tuyến đang lưu thông ổn định. Chúng tôi xin được nhắc lại thông tin này. Đường Đỗ Mười qua ngã tư ga hướng giao lộ Tôn Ngọc Vân, phường An Phú Đông ghi nhận là xe đang đông và di chuyển chậm, thưa quý vị. Trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Dầu Dây Phan Thiết, toàn tuyến đang lưu thông ổn, cho nên là các bác tài quý vị thính giả cũng đang an tâm phần nào trước tay lái của mình. Có thêm thông tin giao thông mới hơn, đừng quên đồng hành và chia sẻ với chương trình trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline 02839919191. Khu vực Nguyễn Văn Linh và quốc lộ 50 mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời vẫn còn lưu thông được. Đường Trần Quang Khải và Nguyễn Hữu Cầu cũng tương tự. Hai Bà Trưng và Nguyễn Hữu Cầu, mật độ phương tiện đang không quá cao, vẫn còn di chuyển được bình thường, thưa quý vị. Khu vực Can Mét và Nguyễn Công Trứ, mật độ phương tiện cũng đang không cao. Trần Quang Khải và Hai Bà Trưng, Lý Chính Thắng cũng tương tự, thưa quý vị. Xe cũng đang không đông lắm, di chuyển tạm thời đang ổn định. Các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm. Và đó là những thông tin hình ảnh giao thông mới nhất chúng tôi tương tác và gửi đến cho quý vị trong giờ cao điểm của buổi trưa ngày hôm nay. Tính đến lúc này đó là 11:28 theo đồng hồ phòng thủ. Và vâng, thưa quý vị, liên tục chương trình thì chúng tôi cũng xin nhắc lại một số các lộ trình ban nãy có khó khăn về giao thông. Không biết là cầu Phú Long hướng Hà Huy Giáp còn đông chậm hay là không. Trường Sơn hướng ra công viên Hoàng Văn Thụ cũng đang đông chậm theo cập nhật đến tên Phạm Lợi. Ban nãy anh có cho biết là xung quanh sân bay đang rất là khó khăn trưa nay. Đường Nguyễn Văn Trỗi hướng về sân bay nối đuôi dài tới đường Trương Quốc Dung này. Rồi đường dẫn cao tốc hướng ra cầu vượt quốc lộ 1A Nguyễn Văn Linh đông chậm. Đây là những tuyến đường mà chúng tôi cũng đang cần thêm thông tin giao thông cập nhật đến từ phía quý vị thính giả, các bác tài. Đừng quên đồng hành, tương tác và hỗ trợ về cho chương trình thông qua trang fanpage hoặc là số hotline 02839919191, các bác tài nha. Lúc này thì trên hệ thống camera cũng chưa có lộ trình nào đang quá khó khăn về giao thông cả, thưa quý vị. Các bác tài nếu như có thêm thông tin hình ảnh giao thông mới, đừng quên đồng hành và chia sẻ với chúng tôi trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc số hotline của chương trình. Còn bây giờ thì tiếp tục chương trình với một số những thông tin hình ảnh giao thông trên công trường Mê Linh. Vòng xoay công trường Mê Linh tạm thời đang ổn định, chưa có khó khăn xảy ra. Vâng, thưa quý vị, tại tuyến đường Hai Bà Trưng và Lê Duẩn trưa hôm nay cũng đang ổn định, chưa ghi nhận khó khăn. Quý vị thân mến, nhằm tạo điều kiện thuận lợi và hạn chế việc người dân phải nghỉ làm trong tuần, Công an Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần. Thông tin được đưa ra tại hội nghị đối thoại do Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì. Cơ quan chức năng đã giải đáp, hướng dẫn kỹ lưỡng cho người dân và doanh nghiệp nhiều vướng mắc liên quan đến khai báo tạm trú, phòng cháy chữa cháy và cấp đổi giấy phép lái xe. Riêng mạng sát hạch và đổi giấy phép được phục vụ cả tuần. Đồng thời, đối với việc làm việc vào thứ bảy, công chức viên chức sẽ được đảm bảo quyền lợi bằng chế độ làm thêm giờ hoặc nghỉ bù. Bước đi này nằm trong kế hoạch xây dựng một nền hành chính hiện đại, linh hoạt và chủ động gõ cửa, phục vụ cho nhân dân. Vừa rồi là thông tin Công an Thành phố Hồ Chí Minh làm việc thêm vào sáng thứ bảy để giải quyết thủ tục hành chính. Còn bây giờ thì chúng ta cùng trở lại với một số những thông tin, những hoạt động liên quan đến tìm kiếm thi hài cốt của các chiến sĩ, thưa quý vị. Ngày 14 tháng 7, tại khu vực công viên Lê Thị Riêng, thưa quý vị, lực lượng tìm kiếm thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã đào khoảng 50 mét khối đất và phát hiện thêm 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại khu vực công viên Lê Thị Riêng. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, chiến dịch quy tập đã tìm thấy tổng cộng 74 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ cùng một ngôi mộ tập thể chôn chung chưa phân tách và nhiều di vật liên quan. Để không bỏ sót, cơ quan chức năng quyết định mở rộng phạm vi đào bới về phía hai đầu của rãnh mộ

cũng như khu vực đường bê tông công viên trong những ngày tiếp theo. Công tác phân tách xử lý hài cốt nhận được sự hỗ trợ chuyên môn nhiệt tình từ các cựu bác sĩ quân y tình nguyện. Hoạt động ý nghĩa này thuộc chiến dịch 500 ngày đêm của thành phố nhằm quy tập, đưa các anh hùng liệt sĩ về an táng trang trọng và lấy mẫu ADN xác định danh tính. Còn bây giờ hãy cùng lắng nghe âm nhạc tiếng hát của Tăng Duy Tân, Trước Hiên Nhà.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã đến với tiếng hát của Tăng Duy Tân trước hiên nhà. Mong rằng quý vị cũng đã có những giây phút thư giãn một chút trước tay lái của mình khi đồng hành cùng với chương trình giờ cao điểm trong buổi trưa ngày hôm nay. Tiếp theo thì chúng tôi có hình ảnh giao thông trên khu vực Nguyễn Hữu Cảnh, Tôn Đức Thắng đang lưu thông ổn, thưa quý vị, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra. Lộ trình quốc lộ 1 sóng thần, mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông bình thường. Và trên hệ thống camera lúc này cũng chưa có lộ trình nào quá khó khăn. Thêm vào những cập nhật thông tin đến từ các bác tài. Anh Minh Trung cho biết Trần Văn Dầu đi cầu sáng cầu đôi về DT825, ổn định thông thoáng về các hướng. Chào bác tài Hoàng Ngọc, anh cho biết khu công nghiệp Long Khánh ra đèo Mẹ Bồng Con, xe lưu thông đang ổn định. Anh Thành Long thì phản ánh đường Đinh Đức Thiện trên nút giao Lê Khả Phiêu, xe đông di chuyển chậm do chờ đèn. Các bác tài quý vị thính giả cùng lưu ý những thông tin này. Tại tuyến đường quốc lộ 1, Đại học An ninh cũng tương tự, mật

0: độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời vẫn còn di chuyển được. Khu vực đường Trần Văn Dầu và cầu Đôi xe không đông lắm, lưu thông ổn. Khu vực cao tốc Long Thành Dầu Dây cũng đang ổn định, quốc lộ 13 cầu Vĩnh Bình cũng tương tự, nút giao Bình Thuận và Tân Túc các phương tiện cũng đang ổn. Quốc lộ 1K Bình Dương cũng tương tự thưa quý vị, hay là trên tuyến Hai Bà Trưng và Điện Biên Phủ mật độ phương tiện cũng đang không cao. Nguyễn Thị Minh Khai và Đinh Tiên Hoàng xe không đông lắm, di chuyển tạm ổn. Các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm. Vâng thưa quý vị, Hàn Quốc triệt phá đường dây làm giả hồ sơ tị nạn cho hơn 130 người Việt là thông tin mà chúng tôi cũng muốn được chia sẻ ngay lúc này. Văn phòng quản lý xuất nhập cảnh Incheon của Hàn Quốc đã bắt giữ 3 đối tượng, trong đó có 2 người Việt Nam và 1 người Hàn Quốc. Với cáo buộc làm giả hồ sơ tị nạn, đường dây này bị tố cáo đã thu khoảng từ 3 cho đến 5 triệu won thưa quý vị, tương đương 54 đến 90 triệu đồng từ mỗi khách hàng người Việt để ngụy tạo các lý do tôn giáo hoặc bị ngược đãi chính trị, nhằm mục đích xin tị nạn và cư trú bất hợp pháp. Và thưa quý vị, tổng cộng có 137 công dân Việt Nam tham gia vào đường dây này để kéo dài thời gian ở lại xứ sở Kim Chi. Cơ quan chức năng Hàn Quốc thông báo sẽ ra soát và trục xuất toàn bộ những người nộp hồ sơ gian lận, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra để quét sạch các tổ chức môi giới tị nạn giả tạo ở tương tự thưa quý vị. Vừa rồi là một số những thông tin mà chúng tôi cập nhật liên quan đến vấn nạn làm giả hồ sơ tị nạn tại Hàn Quốc. Còn bây giờ thì cùng quay trở lại với tình hình giao thông trong giờ cao điểm của buổi trưa ngày hôm nay. Tại khu vực Nguyễn Thị Minh Khai và Đinh Tiên Hoàng, thưa quý vị, ghi nhận là mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời bắt tay quý vị thính giả vẫn còn lưu thông được. Và trên các tuyến khác cũng chưa có thêm thông tin giao thông mới, các bác tài đừng quên hỗ trợ với chương trình nếu có ghi nhận được. Còn bây giờ mời quý vị cùng đến với những tin tức thể thao trong bản tin 7 ngày sôi động ạ.
1: Bảy ngày sôi động.
2: Quý vị đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa các bạn, để tiếp tục phục vụ người hâm mộ có thể tới sân theo dõi và cổ vũ trực tiếp trận đấu giao hữu quốc tế giữa đội tuyển Việt Nam và Myanmar diễn ra vào 7 giờ tối ngày 18 tháng 7 tại sân vận động tỉnh Thái Nguyên, ban tổ chức sẽ triển khai bán vé trực tiếp tại một điểm, đó là nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên. Ban tổ chức sẽ bán ra vé mệnh giá 100.000 đồng trực tiếp tới khán giả Thái Nguyên. Trước đó các mệnh giá 200.000 đồng và 300.000 đồng đã được bán theo hình thức trực tuyến. Màn thư hùng giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Tây Ban Nha ở bán kết World Cup 2026 đã kết thúc với kết quả khá bất ngờ. Những phút đầu trận đấu diễn ra đúng như dự đoán, Tây Ban Nha kiểm soát bóng phần lớn thời gian, còn Pháp chủ động chơi chắc chắn và chờ đợi những đường phản công nhanh. Bước ngoặt đến từ trước thời điểm nghỉ tiếp nước hiệp 1, hậu vệ Lucas Digne mắc lỗi sơ đẳng khi để bóng chạm tay sau cú sút của Lamine Yamal trong vòng cấm, khiến Pháp phải chịu quả phạt 11m. Trên chấm phạt đền, Mikel Oyarzabal không mắc bất cứ sai lầm nào để đánh bại Mai Magnan mở tỷ số của trận đấu ở phút thứ 22. Bước sang hiệp 2, từ một pha bật tường nhuần nhuyễn của Tây Ban Nha, hậu vệ phải Petr Porro tăng tốc tận dụng khoảng trống lớn được tạo ra sau tình huống làm tường của Dani Olmo rồi dứt điểm cực kỳ lạnh lùng, đánh bại Magnan trong thế đối mặt. Trận đấu khép lại với tỷ số 2-0 nghiêng về Tây Ban Nha, giúp họ có vé vào chung kết sau 16 năm chờ đợi. Đối thủ của Tây Ban Nha sẽ được xác định sau cặp đấu giữa đội tuyển Anh và Argentina, trong khi Pháp sẽ đá trận tranh hạng 3 vào lúc 4 giờ rạng sáng ngày 19 tháng 7. Truyền thông Pháp vừa đồng loạt xác nhận huấn luyện viên Didier Deschamps sẽ khép lại hành trình trên cương vị thuyền trưởng đội tuyển quốc gia sau trận tranh hạng 3 World Cup 2026 vào ngày 19 tháng 7. Deschamps khép lại hành trình hơn một thập kỷ dẫn dắt gà trống Gô Loa. Người được lựa chọn kế nhiệm không ai khác chính là huyền thoại Zinedine Zidane. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cũng dùng cụm từ Here we go quen thuộc để xác định việc Zidane đã quay trở lại chiếc ghế nóng của đội tuyển Pháp. World Cup năm nay chứng kiến một trong những thay đổi lớn khi FIFA áp dụng thời gian nghỉ uống nước Hydration Break kéo dài 3 phút mỗi hiệp. Quy định này ra đời với mục đích bảo vệ sức khỏe cầu thủ, giúp họ được tiếp nước đầy đủ. Tuy nhiên nó còn mang đến lợi ích khác về mặt thương mại. Các nhà đài phát sóng World Cup đã tận dụng quãng thời gian này để phát quảng cáo với mức giá rất cao. Đài Fox Sports của Mỹ đưa ra mức giá cho mỗi băng quảng cáo dài 30 giây từ 5 đến 8 tỷ đồng. Càng về cuối giải, con số này càng cao hơn, có thể lên tới 20 tỷ đồng. Từ thành công của Fox Sports, giờ nghỉ uống nước hoàn toàn có thể trở thành xu thế của

0: bóng đá tương lai. Tuy nhiên, việc áp dụng ngay lập tức sau World Cup không phải chuyện đơn giản. Trong đó, yếu tố trải nghiệm của người xem sẽ là rào cản lớn để các cổ động viên lâu năm tại các giải đấu lớn như Premier League, La Liga hay Champions League chấp nhận xem quảng cáo giữa trận là một bài toán không dễ. Manchester United vừa công bố số áo 12 cho tân binh Kirk Dallow. Quyết định này kết hợp với việc Tom Heaton gia hạn hợp đồng để làm thủ môn số 3, báo hiệu sự ra đi của Bay India và Radek Vitek. MU cũng vừa chính thức hoàn tất thương vụ Tielemans, đánh dấu bước tiếp theo trong kế hoạch cải tổ hàng tiền vệ dưới thời Michael Carrick. Ngôi sao người Bỉ ký hợp đồng dài hạn tới năm 2031, mang theo kinh nghiệm cùng khả năng điều tiết trận đấu, anh sẽ nhận áo số 18 ở câu lạc bộ mới.
1: Nhịp đập World Cup

0: Thưa quý vị và các bạn, Tây Ban Nha đã đánh bại Pháp 2-0 ở bán kết World Cup và giành vé vào chung kết sau 16 năm chờ đợi, đồng thời thiết lập hàng loạt cột mốc lịch sử ấn tượng. Đoàn quân của huấn luyện viên Luis de la Fuente kiểm soát hoàn toàn thế trận trước Á quân thế giới. Chiến thắng này giúp Tây Ban Nha lần thứ hai góp mặt ở trận chung kết World Cup sau lần đăng quang năm 2010. La Roja cũng trở thành đội tuyển đầu tiên trong lịch sử World Cup giữ sạch lưới tới 6 trận trong một giải đấu, đồng thời là đội bóng châu Âu đầu tiên thắng 8 trận liên tiếp ở vòng knock-out các giải đấu lớn, gồm World Cup và Euro. Đội bóng xứ Bò Tót còn cân bằng kỷ lục 37 trận bất bại của Italia giai đoạn từ năm 2018 đến 2021, với thành tích 28 chiến thắng, 9 trận hòa, trở thành chuỗi bất bại dài nhất lịch sử của một đội tuyển châu Âu. Trên phương diện cá nhân, Oyarzabal ghi bàn thắng thứ 5 tại World Cup, sánh ngang David Villa hồi năm 2010, Bucheno năm 1986, với tư cách cầu thủ Tây Ban Nha ghi nhiều bàn nhất trong một kỳ World Cup. Trong khi đó, Dani Olmo có pha kiến tạo thứ 8 tại các kỳ World Cup và Euro, cân bằng kỷ lục của Cesc Fabregas. Olmo cũng đều ghi dấu giày vào bàn thắng ở cả 3 trận bán kết lớn khi khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha với một bàn và hai kiến tạo. Trái ngược với màn trình diễn thăng hoa của Tây Ban Nha, đội tuyển Pháp gây thất vọng khi Kylian Mbappe không có nổi một cú sút trúng đích nào. Đây mới là lần thứ 2 trong 15 trận World Cup gần nhất tiền đạo này không thể đưa bóng đi trúng mục tiêu. Đáng chú ý, Pháp vẫn chưa từng thắng một trận nào tại World Cup khi bị dẫn bàn sau hiệp 1, họ hòa 1 và thua 12. Trong khi đó, Tây Ban Nha trở thành đội tuyển thứ 4 trong thế kỷ 21 tiến vào chung kết World Cup mà không bị dẫn trước ở bất kỳ trận đấu nào sau Đức hồi năm 2002, Italy năm 2006 và Argentina năm 2014.
1: Bảy ngày sôi động.
0: Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
3: Vâng, thưa quý vị, chúng ta cùng quay trở lại với khung giờ cao điểm của buổi trưa ngày hôm nay. Lúc này thì khu vực đường Võ Văn Kiệt qua dạ cầu Nguyễn Văn Cừ hướng về cầu Lò Gốm sẽ ra va chạm giữa xe tải và ô tô con. Hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông, đông chậm đang diễn ra trên tuyến đường này. Cùng với đó thì chúng tôi còn có thêm thông tin tại khu vực Đinh Tiên Hoàng Võ Thị Sáu, ghi nhận mật độ phương tiện cũng đang không cao lắm. Tạm thời các bác tài quý vị thính giả vẫn còn có thể di chuyển được, chưa quá khó khăn với những khu vực này. Cập nhật tiếp các thông tin hình ảnh giao thông mới thưa quý vị. Trên khu vực Nguyễn Văn Trỗi và Hoàng Văn Thụ, xe cũng đang không đông, di chuyển tạm ổn. Các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm. Cùng với đó, thì khu vực Cống Quỳnh Phạm Viết Chánh trưa nay cũng là một tuyến đường di chuyển rất là ổn định, chưa ghi nhận khó khăn nào xảy ra cả. Các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm trước tay lái của mình. Và thưa quý vị, với những thông tin hình ảnh giao thông trên hệ thống camera ngay lúc này, đường Hoàng Văn Thụ Phạm Văn Hai đang di chuyển rất ổn, chưa có khó khăn nào xảy ra cả, cho nên là các bác tài cũng hoàn toàn có thể an tâm trước tay lái của mình. Có thêm thông tin giao thông mới hơn, đừng quên tiếp tục chia sẻ và đồng hành tương tác về với chương trình các bác tài nha. Lúc này đây thì tuyến đường Lý Tự Trọng và Pasteur ghi nhận mật độ phương tiện đang không cao, các bác tài di chuyển ổn ạ. Hành trình tiếp theo mà chúng tôi đang có hình ảnh để chia sẻ với quý vị là Cộng hòa Bình Giã cũng đang ổn. Âu Cơ Hồng Lạc trưa nay cũng đang ổn định, chưa có khó khăn nào được ghi nhận trên những tuyến đường này. Nếu như quý vị đang có thêm lộ trình trên tuyến đường Nguyễn Hồng Đào và Âu Cơ, mật độ phương tiện cũng đang không cao, di chuyển đang ổn. Các bác tài quý vị thính giả hoàn toàn có thể yên tâm trước tay lái của mình. Khu vực Cộng hòa ấp Bắc không đông xe, Phan Đình Giót và Hoàng Văn Thụ, mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông tạm ổn. Các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã cùng đồng hành và chia sẻ những thông tin giao thông ngay lúc này. Còn bây giờ mời quý vị cùng đến với bản tin thời tiết ạ.

0: Mời quý vị cùng lắng nghe bản tin thời tiết trưa của ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị bước vào buổi trưa với nền nhiệt không quá cao, chỉ khoảng 31 đến 32 độ, trời nhiều mây kèm độ ẩm khá cao trên 70%. Trong những giờ tới, mức nhiệt cao nhất chạm mốc 32 đến 34 độ. Dù trời nhiều mây, tuy nhiên độ ẩm cao vẫn khiến cảm giác oi nóng xuất hiện khi di chuyển ngoài trời hoặc làm việc trong thời gian dài. Đầu giờ chiều là khoảng thời gian thích hợp để người dân chủ động hoàn tất các công việc cần di chuyển, bởi điều kiện thời tiết vẫn tương đối là ổn định. Dù vậy, việc mang theo áo mưa vẫn là lựa chọn cần thiết, bởi thời tiết mùa mưa có thể thay đổi khá nhanh. Đến cuối buổi chiều, mưa rào và dông sẽ xuất hiện rải rác trên nhiều khu vực của thành phố, với lượng mưa từ 10 cho đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Đây cũng là thời điểm trùng với giờ tan tầm, nên nguy cơ ùn ứ giao thông, đường trơn và ngập cục bộ có thể gia tăng tại một số vị trí. Người điều khiển phương tiện nên chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ khi đi qua khu vực ngập nước và không cố vượt qua những điểm ngập sâu. Trong các cơn dông vẫn có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, vì vậy cần ưu tiên an toàn nếu thời tiết chuyển biến xấu. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình ạ.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Vâng, thưa quý vị, trên khu vực đường Đinh Tiên Hoàng và Võ Thị Sáu, mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời vẫn còn lưu thông được. Trên tuyến đường Lý Tự Trọng và Hai Bà Trưng, xe cũng đang không đông lắm, di chuyển tạm ổn, các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm. Và nếu như quý vị thính giả các bác tài đang có lộ trình di chuyển trên một số những khu vực khác, có thêm thông tin giao thông mới hơn, đừng quên đồng hành và chia sẻ với chúng tôi trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, và số hotline của chương trình vẫn là 02839919191. Lúc này thì ở trên hệ thống camera, tuyến đường Cống Quỳnh Phạm Viết Chánh vẫn đang ổn, và không biết khu vực đường Hồ Học Lãm, giao lộ Lê Đức Anh, vụ va chạm đang được cán bộ cảnh sát Phú Lâm giải quyết ban nãy đang có diễn biến thế nào rồi. Các bác tài quý vị thính giả đừng quên tiếp tục đồng hành và chia sẻ với chúng tôi trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, và số hotline của chương trình thì vẫn đang chờ đón những thông tin mới nhất đến từ phía các bác tài quý vị thính giả nha. Vâng, thưa quý vị, lúc này là 11 giờ 49 phút theo đồng hồ phòng thu. Mời quý vị tiếp tục đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp ạ.

0: Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, sáng nay 15 tháng 7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án sửa đổi luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Dự thảo đề xuất bãi bỏ 5 trên 19 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 6 thủ tục, giảm khoảng 34% chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời tăng cường chuyển đổi số, siết xử lý hành vi lừa dối người lao động và hoàn thiện cơ chế bảo vệ quyền lợi người lao động. Bộ Xây dựng vừa điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường bộ giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050, bổ sung hai tuyến Long Thành Tân Hiệp và Cà Mau Đất Mũi vào tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông. Hai dự án dự kiến đầu tư trước năm 2030, nâng tổng chiều dài tuyến lên 1.990 km, đảm bảo kết nối liên tục từ cửa khẩu Hữu Nghị đến Đất Mũi. Đến hết năm 2025, cả nước đã hoàn thành khoảng 3.350 km đường cao tốc, đạt gần 67% mục tiêu quy hoạch. Hà Nội đang triển khai chiến dịch cao điểm 100 ngày về chuyển đổi số từ ngày 14 tháng 7, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, đảm bảo đúng, đủ, sạch, sống. Thành phố triển khai 12 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, đẩy mạnh số hóa dịch vụ công hỗ trợ hộ kinh doanh và doanh nghiệp chuyển đổi số, đồng thời đặt mục tiêu thu hút 3-5 dự án công nghệ quy mô lớn với tổng vốn khoảng 50.000 tỷ đồng, tạo động lực phát triển kinh tế số. Sau vụ cháy thảm khốc tại một nhà hàng kiêm quán bia ở quận Chatuchak, Bangkok, khiến ít nhất là 30 người thiệt mạng và khoảng 70 người bị thương, chính phủ Thái Lan quyết định rà soát toàn diện quy định quản lý các cơ sở giải trí và quy hoạch khu vui chơi ban đêm. Nhà chức trách sẽ điều tra xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm, đồng thời xem xét để siết chặt tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy, đặc biệt với các địa điểm tập trung đông người. Thưa quý vị, thị trường vé máy bay mùa hè 2026 đang phát đi tín hiệu bất thường khi mà giá vé đồng loạt giảm sâu ngay trong giai đoạn cao điểm du lịch, trái ngược quy luật tăng giá nhiều năm qua. Theo các chuyên gia, ngoài tác động từ việc giá nhiên liệu bay giảm, nguyên nhân đáng chú ý hơn là nhu cầu đi lại bằng đường hàng không suy yếu sau thời gian giá vé liên tục ở mức cao, khiến cho nhiều hành khách chuyển sang phương tiện khác hoặc là cắt giảm du lịch. Diễn biến này được xem là dấu hiệu các hãng hàng không buộc phải điều chỉnh chiến lược kinh doanh, chuyển từ tối đa hóa lợi nhuận ngắn hạn sang kích cầu, giữ thị phần và hướng tới tăng trưởng bền vững. Các chuyên gia cho rằng nếu duy trì chính sách giá hợp lý, ngành hàng không sẽ có cơ hội khôi phục lượng khách và phát triển ổn định trong những năm tới. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro,

thông tin một thính giả cho biết giao lộ Tố Hữu Mai Chí Thọ, đèn tín hiệu cho các phương tiện của chúng ta đổ về khá là đông, di chuyển chậm và khó khăn tại khu vực này. Cũng mong các bác tài quý vị thính giả cập nhật thêm thông tin nếu có đồng hành cùng với chúng tôi trưa nay. Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi, mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời vẫn còn lưu thông được ngay lúc này. Trên các tuyến đường như là khu vực Cao Thắng, Võ Văn Tần, xe cũng đang không đông lắm, di chuyển tạm ổn, các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm. Vâng, thưa quý vị, như vậy thì tại khu vực ngã tư Bảy Hiền trưa hôm nay cũng có những tín hiệu rất là khả quan, các bác tài tạm thời có thể di chuyển dễ dàng trước tay lái của mình. Đừng quên đồng hành và chia sẻ với chúng tôi trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, và số hotline của chương trình thì vẫn là 02839919191 các bác tài nha. Vâng, thưa quý vị, cập nhật tiếp hình ảnh trên khu vực đường Phạm Văn Hai và Nguyễn Trọng Tuyển, ghi nhận mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời lưu thông ổn. Khu vực Nguyễn Thái Sơn, Phan Văn Trị cũng đang ổn định. Nguyễn Thái Sơn đi về với khu vực Phạm Văn Đồng cũng đang ổn. Cảm ơn các bác tài đã cùng lắng nghe và chia sẻ những thông tin giao thông trưa nay. Đến lúc này thì chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng như các khu vực lân cận, đặc biệt là các đơn vị sau đây: Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh, các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage đã tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ hotline cập nhật tình hình giao thông giờ cao điểm trưa nay. Một lần nữa cảm ơn quý vị và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi, góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Lê Yến xin mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong các khung giờ cao điểm kỳ sau. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Hiền Công, kỹ thuật phòng thu Thanh Hoàng, kỹ thuật camera Quang Khải.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Nhịp đập tài chính.

0: Quý thính giả đang nghe bản tin Nhịp đập Tài chính. Ngay sau đây chúng ta cùng đến với những nội dung đáng chú ý. Thưa quý vị, kinh tế Việt Nam tăng trưởng nhanh nhất ASEAN. Đây là một kết quả rất ấn tượng trong bối cảnh môi trường bên ngoài còn nhiều thách thức, trong đó có xung đột tại Trung Đông. Thông tin vừa được Ngân hàng OUB Singapore công bố trong báo cáo tăng trưởng kinh tế Việt Nam nửa đầu năm 2026. Còn theo thống kê của Cục Thuế, tổng số tiền thuế được giảm trong 6 tháng đầu năm nay ước khoảng 55.125 tỷ đồng. Đây là nguồn lực giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, hồi phục và phát triển sản xuất kinh doanh. Chuyển sang nội dung khác, giá vàng trong nước sáng nay tiếp tục tăng thêm 1 triệu đồng một lượng ở cả hai chiều. Cụ thể, giá vàng miếng SJC tại các công ty kinh doanh vàng lớn như Sài Gòn, Phú Quý, Doji cùng giao dịch ở mức 145,5 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và 148,5 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra. Mức giá này tăng 1 triệu đồng một lượng so với chốt phiên trước. Cùng xu hướng đi lên, tại công ty Phú Quý, giá vàng nhẫn niêm yết ở mức 144 và 147,5 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, tăng 1 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra. Chuyển sang tin quốc tế, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ một lần nữa kêu gọi thực hiện một cuộc thay đổi căn bản tại Ngân hàng Trung ương, đồng thời cho rằng lạm phát là một gánh nặng không công bằng. Trong khi đó, tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC đã tiếp tục hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu trong năm nay xuống còn 780.000 thùng một ngày. Đây là lần điều chỉnh giảm thứ 3 liên tiếp của tổ chức này khi các biến động địa chính trị liên tiếp tại Trung Đông gây áp lực lên triển vọng tiêu thụ. Chuyển sang những diễn biến của thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, sức nặng của phiên sáng tập trung gần như toàn bộ vào nhóm bất động sản. VIC là mã gây tổn thất lớn nhất cho chỉ số với mức ảnh hưởng tiêu cực lên gần 10 điểm, tương ứng giảm 2,83%. Nhóm dầu khí cũng chịu áp lực đáng kể khi BSR giảm 2,76%, góp phần kéo lùi chỉ số trong bối cảnh giá dầu thế giới thiếu hỗ trợ. Nhóm ngân hàng vốn là trụ đỡ truyền thống của thị trường, nhưng sáng nay đã phân hóa rõ nét và không hoàn thành được vai trò vệ đỡ. Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về phía tiêu cực khi hầu hết các nhóm ngành lớn như ngân hàng, bất động sản, thị trường vốn, bán lẻ chuyên doanh, dầu khí đều trong trạng thái tiêu cực. Chỉ có hai nhóm nhỏ là thiết bị và dịch vụ năng lượng và kỹ thuật xây dựng giữ được sắc xanh, quá ít để tạo đối trọng với áp lực bán toàn sàn. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN-Index đóng cửa tại ngưỡng 1.791,07 điểm, giảm 15,56 điểm so với phiên trước. Những thông tin về chứng khoán vừa rồi cũng đã khép lại Nhịp đập Tài chính trưa nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam dải đất hình chữ S không chỉ đẹp bởi núi non hùng vĩ, biển xanh bao la, mà còn rực rỡ trong từng nhịp sống, từng câu hát điệu nhạc thấm đẫm tình người. Trong hành trình hôm nay, mời quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc mang chủ đề Rực rỡ Việt Nam tôi, nơi âm nhạc cất lên như những sắc màu sống động, tôn vinh vẻ đẹp quê hương, con người và niềm tự hào dân tộc. Hãy cùng lắng nghe và cảm nhận một Việt Nam thật gần gũi, thật tự hào qua từng giai điệu quý vị nhé. Mở đầu chương trình sẽ là ca khúc chủ đề hôm nay, Rực rỡ Việt Nam tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa với tiếng hát của nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.

Vừa rồi là ca khúc Rực rỡ Việt Nam tôi do ca sĩ Hồ Ngọc Hà thể hiện, một bản nhạc mang màu sắc tươi sáng, hiện đại nhưng vẫn đậm chất tự hào dân tộc. Với giai điệu rộn ràng, ca từ giao hình ảnh, bài hát đã khắc họa một Việt Nam trẻ trung, năng động và đầy khát vọng vươn lên, thưa quý vị. Không chỉ là một ca khúc giải trí đâu, đây còn là lời ca ngợi quê hương, khơi dậy niềm tự hào và tình yêu đất nước trong mỗi người nghe nữa. Điểm đặc biệt của bài hát này nằm ở sự kết hợp hài hòa giữa âm nhạc hiện đại và tinh thần dân tộc. Giai điệu dễ nhớ, bắt tai sẽ giúp cho người nghe nhanh chóng hòa vào âm nhạc, trong khi ca từ lại vẽ nên một bức tranh Việt Nam rực rỡ, vừa gần gũi vừa truyền cảm hứng. Tiếp tục chương trình, vẫn với những dòng cảm xúc tự hào về quê hương đất nước, chúng tôi muốn giới thiệu cùng quý vị một sản phẩm kết hợp giữa ca sĩ Minh Sang và nghệ sĩ cải lương Võ Minh Lâm, ca khúc Ánh Sao Việt Nam, được nhạc sĩ Ngô Quốc Khang sáng tác với hình tượng xuyên suốt là ánh sao, biểu tượng cho những con người Việt Nam đã và đang cống hiến thầm lặng qua từng thời kỳ lịch sử. Từ đó, ca khúc tái hiện những lát cắt và những con người tiêu biểu trong lịch sử dân tộc như những người lính Trường Sơn mở đường trong mưa bom bão đạn, những nữ anh hùng như Đặng Thùy Trâm, Võ Thị Sáu, những thế hệ thanh niên xung phong hay những người lính xông pha trận mạc và cả hình ảnh của thanh niên thế hệ hôm nay tiếp nối hành trình dựng xây đất nước. Như nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm chia sẻ, Ánh Sao Việt Nam đó không chỉ là một sản phẩm âm nhạc mà còn là một lời tri ân gửi đến thế hệ cha ông, một cầu nối lịch sử, hiện tại và một nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ hôm nay. Ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc này nhé.

Một bài hát đầy cảm xúc phải không quý vị? Không biết với quý vị thì như thế nào, nhưng với Như Nguyễn á, Như Nguyễn cảm nhận là những giai điệu về quê hương đất nước luôn mang trong mình một sức mạnh rất đặc biệt, chạm đến trái tim, khơi dậy cái niềm tự hào và cả tình yêu sâu sắc với nơi ta sinh ra và lớn lên. Việt Nam, dải đất hình chữ S thân thương đã đi qua bao nhiêu thăng trầm lịch sử để hôm nay hiện lên vừa kiên cường vừa dịu dàng trong từng câu hát. Từ những bản hùng ca vang vọng khí thế của dân tộc cho đến những khúc trữ tình sâu lắng về làng quê, con người, tất cả đều góp phần vẽ nên một bức tranh âm nhạc đầy cảm xúc. Mỗi ca khúc không chỉ là giai điệu mà đó còn là ký ức, là niềm tin, là khát vọng vươn lên của cả một dân tộc. Trong không gian âm nhạc ấy, người nghe như được trở về với cội nguồn, được sống lại những khoảnh khắc hào hùng và thêm yêu từng tấc đất quê hương. Ngay sau đây, xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe một ca khúc như thế. Bài hát Lời Trái Tim Việt Nam qua tiếng hát của ca sĩ Hoàng Bách.

Thưa quý vị, ca khúc Lời Trái Tim Việt Nam qua giọng hát của Hoàng Bách mang đến một cảm xúc sâu lắng và đầy tự hào dân tộc. Với giai điệu giàu chất tự sự, bài hát như lời tâm tình chân thành của mỗi người con đất Việt, gửi gắm tình yêu quê hương, niềm tin và khát vọng về một đất nước hòa bình, phát triển. Lời Trái Tim Việt Nam không phô trương mà chạm đến trái tim người nghe bằng sự mộc mạc, gần gũi trong ca từ và cách thể hiện nữa quý vị ha. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn sẽ cùng ngắm nhìn dáng hình Tổ quốc qua ca khúc Quốc kỳ nơi đảo xa. Bài hát Quốc kỳ nơi đảo xa này được thể hiện qua giọng ca của Duyên Quỳnh sẽ mang đến cho người nghe một cảm xúc lắng động và thiêng liêng về tình yêu Tổ quốc. Quốc kỳ nơi đảo xa không chỉ là câu chuyện về lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa trùng khơi mà còn là biểu tượng của ý chí, niềm tin và sự hy sinh thầm lặng của những người lính nơi đầu sóng ngọn gió nữa. Với chất giọng truyền cảm, giàu nội lực, Duyên Quỳnh đã khắc họa rõ nét hình ảnh của những người chiến sĩ kiên cường, luôn hướng về đất liền, giữ vững chủ quyền biển đảo. Giai điệu sâu lắng kết hợp cùng ca từ giàu hình ảnh khiến cho mỗi người nghe như được hòa mình vào không gian biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Bài hát vì thế không chỉ chạm đến trái tim bằng cảm xúc mà còn khơi dậy niềm tự hào dân tộc, nhắc nhở mỗi chúng ta về trách nhiệm gìn giữ và bảo vệ quê hương Việt Nam.

Quý vị thân mến, 30 phút của chương trình ca nhạc với chủ đề Rực rỡ Việt Nam tôi đã khép lại. Nhưng Như Nguyễn tin rằng, dư âm của những giai điệu về quê hương, đất nước và niềm tự hào dân tộc vẫn còn đang ngân vang trong mỗi chúng ta. Mỗi ca khúc không chỉ là âm nhạc mà còn là lời nhắc nhở về cội nguồn, về hành trình dựng xây và gìn giữ tổ quốc qua bao thế hệ. Hy vọng rằng sau chương trình hôm nay, tình yêu Việt Nam trong tim mỗi người sẽ thêm sâu đậm, để từ đó lan tỏa thành những hành động đẹp, những đóng góp ý nghĩa cho quê hương mình nhé. Như Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tối vẫn mất điện.
2: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
1: Bộ lưu trữ GG Power à?
2: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
1: Nhưng có an toàn không?
2: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
1: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
3: GG Power, một trong những nhà sản xuất pin năng lượng hàng đầu Việt Nam.
1: Hotline 1900 8656.
4: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
5: Đại lộ giải trí.
6: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang đồng hành trong Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của Ban Giao thông Quốc gia cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền. Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng mở đầu chương trình với một thông tin văn hóa Việt Nam nổi bật.
7: Kazao Collective, tổ hợp văn hóa nghệ thuật và ẩm thực tại số 66 Tô Ngọc Vân, phường Tây Hồ, Hà Nội chính thức khai trương vào ngày 10 tháng 7 với chủ đề New Taste of Heritage, phong vị mới của di sản. Không gian quy tụ ba loại hình nghệ thuật đặc trưng của Hà Nội gồm sầm, ca trù và rối nước, mang đến hành trình khám phá văn hóa của ba cặp thức làng, phố và nhà. Điểm nhấn của dự án là sự ra đời của phường rối Tây Hồ, các không gian biểu diễn giao lưu với nghệ nhân và chương trình đào tạo nghệ sĩ trẻ. Bên cạnh đó, Kazao Collective còn phát triển mô hình ẩm thực thủ công lấy cảm hứng từ di sản, đồng thời hướng tới thành điểm văn hóa mới, góp phần bảo tồn và làm mới các giá trị truyền thống của Thăng Long Hà Nội.

0: Thưa quý vị, chỉ sau 5 ngày mở bán vé trực tuyến, chương trình nghệ thuật Đất nước Thiên Hùng ca đã ghi nhận hơn 10.000 lượt đặt chỗ, trong đó 4 suất diễn đầu tiên đã kín chỗ. Nhiều suất diễn trong tháng 7 cũng đang nhanh chóng được lấp đầy. Chương trình thu hút khán giả nhờ cách tái hiện hơn 4.000 năm lịch sử văn hóa Việt Nam bằng mô hình sân khấu nhập vai, kết hợp với 12 công nghệ trình diễn hiện đại, mang đến một trải nghiệm đa giác quan. Nhiều chuyên gia như nhà báo Đặng Diễm Quỳnh, nhạc sĩ Huy Tuấn và các chuyên gia truyền thông đã đánh giá cao việc công nghệ được sử dụng để nâng tầng cảm xúc và kể chuyện lịch sử thay vì chỉ phô diễn kỹ thuật.
1: Chương trình được dàn dựng tại Vinpearl Theater Ocean City, nhà hát có sức chứa 1.500 chỗ với hệ thống sân khấu hiện đại. Đất nước Thiên Hùng ca chính thức công diễn từ ngày 10 tháng 7, biểu diễn định kỳ từ thứ Năm đến Chủ nhật hàng tuần, đồng thời áp dụng nhiều chương trình ưu đãi trong giai đoạn khai trương và dành cho học sinh, sinh viên, người cao tuổi cùng cựu chiến binh. Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức tuần phim kỷ niệm từ ngày 21 đến ngày 28 tháng 7 trên phạm vi cả nước. Chương trình nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng, đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước với đạo lý uống nước nhớ nguồn cho thế hệ trẻ thông qua điện ảnh. Nhiều tác phẩm tiêu biểu như Đừng đốt, Mùi cỏ cháy, Những người viết huyền thoại hay Bình minh đỏ sẽ được trình chiếu kết hợp với giao lưu của các đạo diễn, nghệ sĩ, nhân chứng lịch sử tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hà Tĩnh và Quảng Trị.
0: Điểm nhấn của chương trình là lần đầu tiên 190 cụm rạp thương mại trên toàn quốc gồm CGV, Galaxy, Lotte Cinema, Beta Cinema cùng tham gia chiếu phim miễn phí trong các ngày từ 22 đến 24 tháng 7 với 2 suất chiếu mỗi ngày phục vụ cựu chiến binh, người có công, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và đông đảo công chúng. Song song với đó, các đội chiếu phim lưu động cũng đưa phim đến các vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.
2: Chúng em không thể để chị lại đây một mình được.
3: Các em hãy nghe chị. Cố tìm cách liên lạc với du kích hay bà con.
1: Ca sĩ Tùng Dương vừa ra mắt MV Nếu cả đời không rực rỡ thì sao, lấy cảm hứng từ câu nói đang lan truyền trên mạng xã hội để truyền tải thông điệp về giá trị sống và hành trình theo đuổi đam mê của mỗi người. Ca khúc do nhạc sĩ trẻ Đạt Mark sáng tác xuất phát từ những trăn trở của tác giả về thành công, thất bại và ý nghĩa của sự rực rỡ. Ban đầu được dự định phối theo phong cách ballad, ca khúc sau đó được chuyển sang chất liệu rock theo gợi ý của nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng, nhằm giữ chọn tinh thần mạnh mẽ và truyền cảm hứng phù hợp với chất giọng của ca sĩ Tùng Dương.
0: MV kể câu chuyện về những con người bình dị như nhân viên văn phòng, người làm sáng tạo hay lao động trẻ đang nỗ lực vượt qua áp lực cuộc sống để theo đuổi ước mơ. Thay vì hòa thân vào các nhân vật, ca sĩ Tùng Dương xuất hiện với vai trò của người quan sát và cất tiếng hát tôn vinh nghị lực của họ. Đây cũng là sản phẩm mở đầu cho album nhạc trẻ mà nam ca sĩ đã thực hiện cùng ekip trẻ. Dù hướng đến khán giả trẻ hơn, ca sĩ Tùng Dương vẫn giữ bản sắc âm nhạc riêng, lựa chọn cách làm mới kể chuyện thay vì thay đổi phong cách. Theo anh, mỗi người đều có sự rực rỡ theo cách của riêng mình và điều quan trọng là không ngừng bước ra khỏi vùng an toàn để tiếp tục.

0: Nhà hát kịch Hà Nội vừa khởi công dàn dựng hai vở diễn mới Cô bé bán diêm và Dây mơ dễ má. Trong đó, nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu, giám đốc nhà hát kịch, đảm nhận vai trò tác giả và đạo diễn của vở Cô bé bán diêm, chuyển thể từ tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Hans Christian Andersen. Khác với nguyên tác, phiên bản sân khấu mới mang đến một cái kết giàu tính nhân văn khi cô bé được cứu sống nhờ lòng tốt của người khác, qua đó truyền tải thông điệp về tình yêu thương, sự sẻ chia, lòng trung thực và niềm tin vào điều tử tế. Vở diễn tiếp tục nằm trong đề án sân khấu học đường hướng tới giáo dục giá trị sống, bồi dưỡng tình yêu nghệ thuật cho học sinh.
1: Cùng thời điểm, nhà hát cũng dàn dựng vở Dây mơ dễ má của tác giả Xuân Đức do nghệ sĩ ưu tú Thiện Tùng đạo diễn. Tác phẩm phản ánh những vấn đề xã hội như tham nhũng, chạy chức chạy quyền, sự suy thoái đạo đức và những mối quan hệ lợi dụng tình nghĩa để che giấu sai phạm. Thông qua câu chuyện của các nhân vật, vở diễn lên án hành vi coi thường pháp luật, đồng thời khẳng định mọi sai trái đều phải trả giá trước công lý. Hai vở diễn quy tụ nhiều nghệ sĩ của nhà hát kịch Hà Nội và đang được gấp rút luyện tập để sớm ra mắt khán giả. Sau hơn một thập kỷ theo đuổi dòng nhạc jazz, ca sĩ Nguyễn Thùy Linh chính thức ra mắt album đầu tay Phố và Jazz vào ngày 11 tháng 7. Dự án do cộng đồng sáng tạo Hà Nội Blues Note thực hiện, với mong muốn đưa jazz đến gần hơn với khán giả Việt Nam thông qua những ca khúc quen thuộc bằng tiếng Việt. Album gồm 5 bản nhạc nổi tiếng như Mặt Trời Bé Con, Phố Nghèo, Không Còn Mùa Thu, Những Mùa Hoa Bỏ Lại và Bên Em Là Biển Rộng được phối mới theo phong cách jazz. Đồng hành cùng Linh Bót là nghệ sĩ guitar Hoàng Tùng, nghệ sĩ jazz Quỳnh Phạm trong vai trò sản xuất, cùng các nghệ sĩ quốc tế đến từ Ý, Pháp và Mỹ ở ca khúc Bên Em Là Biển Rộng. Theo nữ ca sĩ, jazz không phải để phô diễn kỹ thuật mà là cách trò chuyện chân thành bằng âm nhạc. Không chỉ là một album, Phố và Jazz được xây dựng như một không gian nghệ thuật giàu hài niệm, dẫn dắt người nghe khám phá ký ức và cảm xúc qua từng ca khúc, tạo nên cuộc đối thoại nhẹ nhàng giữa âm nhạc, ký ức và tâm hồn.

Đêm nhạc ngoài trời những thành phố mơ màng diễn ra vào tối ngày 12 tháng 7 tại Công viên Yên Sở Hà Nội vấp phải nhiều phản ứng từ khán giả vì khâu tổ chức thiếu chuyên nghiệp. Mưa lớn khiến khu vực sân khấu ngập bùn, nhiều người phải ngồi trên áo mưa, rác thải không được thu gom kịp thời, tạo nên cảnh nhếch nhác sau chương trình. Bên cạnh đó, hệ thống âm thanh ánh sáng liên tục gặp sự cố. Thời gian chuyển giữa các tiết mục kéo dài khiến đêm diễn kéo dài khoảng 6 tiếng và nhiều khán giả bỏ về giữa chừng. Nhiều ý kiến cũng cho rằng giá vé không tương xứng với trải nghiệm thực tế khi tầm nhìn ở một số khu vực bị hạn chế, việc phân chia khán đài và hướng dẫn chưa hợp lý. Trên mạng xã hội, chương trình bị mỉa mai thành những thành phố kinh hoàng, thậm chí xuất hiện lời kêu gọi tẩy chay. Nghệ sĩ MCK cũng lên tiếng đề nghị ban tổ chức sớm khắc phục những bất cập nếu muốn tiếp tục đồng hành với chương trình.

0: Phim live action Moana của Disney đứng đầu phòng vé Bắc Mỹ cuối tuần qua, chỉ thu 43 triệu đô la Mỹ, thấp hơn nhiều kỳ vọng đối với các tác phẩm có kinh phí sản xuất khoảng 250 triệu đô la Mỹ. Trên toàn cầu, phim đạt 95 triệu đô la Mỹ, trở thành một trong những màn ra mắt thấp nhất của dòng phim live action Disney. Giới chuyên môn nhận định, việc chuyển thể quá sớm sau thành công của bản hoạt hình khiến khán giả chưa có đủ cảm giác hoài niệm để đến rạp. Phim cũng chỉ đạt 35% điểm trên Rotten Tomatoes, dù khán giả chấm điểm A- theo CinemaScore.
1: Trong khi đó, bom tấn Michael của Lionsgate đã chính thức vượt 1 tỷ đô la Mỹ doanh thu toàn cầu, trở thành phim tiểu sử đầu tiên trong lịch sử đạt cột mốc này và là tác phẩm thứ hai của năm 2026 gia nhập câu lạc bộ tỷ đô sau The Super Mario Galaxy Movie. Ở các bộ phim khác như Toy Story 5 đã đạt 879,1 triệu đô la, được kỳ vọng sớm vượt mốc 1 tỷ đô la và trở thành phim ăn khách nhất loại phim. Minions and Monsters thu về 280 triệu đô la toàn cầu, vẫn có khả năng sinh lời nhờ kinh phí chỉ 85 triệu đô la. Theo các chuyên gia, dù một số bom tấn gây thất vọng vào mùa hè 2026, vẫn được dự báo là vượt 4 tỷ đô la doanh thu phòng vé toàn cầu với nhiều tác phẩm lớn tiếp tục ra mắt trong thời gian tới.

0: 30년 전 그때 일이 cung anh ta sẽ벌어지고 있습니다.
1: Đặt nhiều kỳ vọng vào The Earthblade, Lời Nguyền Đông Cung, series cổ trang kinh dị giả tưởng gồm 8 tập, được xem là dự án trọng điểm của mùa hè năm nay. Bộ phim đánh dấu sự trở lại của Nam Yu Hyung sau 3 năm vắng bóng vì thực hiện nghĩa vụ quân sự, đồng thời có sự tham gia của Cho Seung-woo, Ruk Woon-seo và ekip từng thực hiện nhiều tác phẩm nổi tiếng. Lấy bối cảnh Hoàng Cung Yo-song, phim kể về hành trình điều tra lời nguyền bí ẩn bao trùm Đông Cung của Gu Chiong, người có khả năng qua lại giữa cõi người và linh hồn, cùng cung nữ Seang Yang có thể nghe thấy tiếng nói của các oan hồn.
2: Tác phẩm khai thác yếu tố tâm linh Hàn Quốc kết hợp với truyền thuyết dân gian, đồng thời sử dụng bối cảnh, màu sắc và ngôn ngữ hình ảnh thay cho lạm dụng kỹ xảo CGI để tạo nên không gian huyền bí. Nam Jo Hyuk cho biết kịch bản hấp dẫn cùng nhân vật nhiều thử thách đã thuyết phục anh nhận vai. Để chuẩn bị cho bộ phim, nam diễn viên dành nhiều thời gian luyện tập võ thuật và các cảnh hành động. Netflix kỳ vọng The Earthblade sẽ tiếp nối thành công của dòng phim kỳ bí Hàn Quốc trên nền tảng này.
1: Bộ phim Cung Phu Nữ Túc của đạo diễn Châu Tinh Trì tạo nên một cơn sốt phòng vé tại Trung Quốc khi thu 230 triệu nhân dân tệ ngay trong ngày đầu công chiếu, dẫn đầu doanh thu và lập nhiều kỷ lục về lượng vé bán trước cũng như suất chiếu mùa hè 2026. Đây là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Châu Tinh Trì sau 7 năm. Phim quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng như Địch Lệ Nhiệt Ba, Trương Tiểu Phỉ, Trương Nghệ Hưng và được đầu tư khoảng 380 triệu nhân dân tệ. Lấy cảm hứng từ World Cup 2026, bộ phim kể về đội bóng nữ Nga Mi kết hợp võ thuật với bóng đá để chinh phục chức vô địch, đồng thời lồng ghép thông điệp về tinh thần thi đấu và sự tôn trọng đối thủ. Tuy nhiên, bên cạnh thành công về mặt thương mại, tác phẩm cũng gây nhiều tranh cãi. Nhiều khán giả đánh giá phim vẫn giữ được phong cách hài đặc trưng của Châu Tinh Trì, giàu tính giải trí và nhiều tầng ý nghĩa. Ngược lại, không ít ý kiến cho rằng phim thiếu tính đột phá, lạm dụng kỹ xảo, kịch bản có đơn giản và lặp lại nhiều mô típ quen thuộc từ các tác phẩm trước. Sự khác biệt trong kỳ vọng của khán giả đã tạo nên những đánh giá trái chiều ngay từ khi phim ra mắt.
2: Nhân kỷ niệm 30 năm album Reasonable Doubt và 25 năm album The Blueprint, rapper Jay-Z tổ chức đêm diễn đặc biệt tại sân vận động Yankee New York, quy tụ nhiều tên tuổi lớn của làng hip-hop Mỹ. Điểm nhấn của chương trình là màn xuất hiện bất ngờ của Beyoncé khi cùng chồng thể hiện ca khúc Can't Knock the Heart và Blue Ivy Carter 14 tuổi đệm piano trong ca khúc Feeling It, tạo nên một khoảnh khắc xúc động được lan truyền trên mạng xã hội. Đêm diễn còn có sự góp mặt của Nas, Just O và Alicia Keys, đánh dấu cuộc hội ngộ với những cộng sự, bạn bè và cả các đối thủ trong sự nghiệp của Jay-Z. Đặc biệt, màn kết hợp của Jay-Z và Nas được xem là biểu tượng cho sự hòa giải sau nhiều năm đối đầu.
1: Trong chương trình này, Jay-Z trình diễn gần như trọn vẹn album Reasonable Doubt, đồng thời tái hiện hành trình hơn 30 năm từ một rapper độc lập ở Brooklyn trở thành biểu tượng của hip-hop thế giới. Đêm diễn không chỉ tôn vinh một album kinh điển mà còn được xem là sự kiện nhìn lại sự nghiệp và dấu ấn của một trong những nghệ sĩ có ảnh hưởng lớn nhất của âm nhạc đại chúng Mỹ.

Ca sĩ Rihanna cũng gây chú ý khi bất ngờ trở lại sân khấu sau 3 năm vắng bóng trong đêm diễn kỷ niệm của Jay-Z tại sân vận động Yankee, New York. Rihanna trình diễn bản hit Run This Town, đồng thời hài hước thừa nhận bản thân đã mất phong độ sau thời gian dài không biểu diễn. Màn tái xuất nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ hàng chục nghìn khán giả. Đêm nhạc tạo nên một đại tiệc âm nhạc với nhiều màn kết hợp hiếm có. Trước giờ diễn, chương trình gặp sự cố khi lượng khán giả quá đông, khiến ít nhất 2 cổng kiểm soát bị tràn qua, buộc ban tổ chức phải tạm phong tỏa sân vận động trong khoảng 4 giờ để đảm bảo an ninh. Theo cảnh sát, khoảng 10.000 khán giả vẫn mắc kẹt bên ngoài khi sự kiện bắt đầu. Sau đó, Jay-Z gửi lời xin lỗi vì sự chậm trễ, cảm ơn người hâm mộ đã kiên nhẫn và hứa sẽ mang đến một đêm diễn xứng đáng với sự chờ đợi.

Ca sĩ Gracie Abram vừa chia sẻ lời khuyên ý nghĩa mà Taylor Swift dành cho cô trong hành trình theo đuổi âm nhạc, đừng bao giờ ngừng viết, trong chương trình CBS Sunday Morning. Gracie cho biết Taylor luôn khuyến khích cô biến mọi cảm xúc, kể cả nỗi buồn, thành chất liệu sáng tác thay vì giữ trong lòng. Theo nữ ca sĩ, đây là bài học mà cô áp dụng mỗi khi đối diện với những giai đoạn khó khăn. Gracie Abram từng đồng hành cùng Taylor Swift với vai trò nghệ sĩ mở màn trong Zera Tour giai đoạn 2023-2024, cơ hội giúp tên tuổi của cô đến gần hơn với khán giả toàn cầu. Hiện nữ ca sĩ chuẩn bị thực hiện tour diễn sân vận động đầu tiên mang tên Look at My Life, khởi động tại Mỹ vào tháng 12 với nhiều đêm diễn đã bán hết vé. Bên cạnh đó, Gracie cũng đang quảng bá album phòng thu thứ 3, đó là Daughter from Hell. Cô cho rằng âm nhạc chỉ thật sự trọn vẹn khi được khán giả lắng nghe, đồng cảm và biến những ca khúc thành một phần trong câu chuyện của chính họ.

0: Ngày 13 tháng 7, Pledis Entertainment xác nhận 13 thành viên của Seventeen đã thống nhất gia hạn hợp đồng độc quyền lần thứ hai với công ty, tiếp tục duy trì đội hình đầy đủ sau hơn 11 năm hoạt động. Các thành viên chưa nhập ngũ đã hoàn tất việc ký kết, trong khi những thành viên đang thực hiện nghĩa vụ quân sự sẽ hoàn tất thủ tục khi đủ điều kiện. Đây là lần thứ hai liên tiếp toàn bộ 13 thành viên cùng gia hạn hợp đồng, thành tích hiếm có trong K-pop khi nhiều nhóm nhạc lâu năm thường thay đổi đội hình. Các thành viên chia sẻ mong muốn tiếp tục đồng hành với tư cách là một tập thể và gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ Karat đã luôn ủng hộ.
1: Pledis Entertainment cho biết sẽ tiếp tục đầu tư cho các hoạt động của nhóm, đồng thời hỗ trợ các dự án cá nhân và nhóm nhỏ để từng thành viên phát huy thế mạnh trước khi Seventeen trở lại đội hình đầy đủ sau một thời gian nhập ngũ. Ra mắt vào năm 2015, Seventeen nổi tiếng với mô hình thần tượng tự sản xuất đã gặt hái được nhiều thành tích nổi bật về doanh số album, lưu diễn quốc tế cũng như sức ảnh hưởng trên thị trường K-pop toàn cầu.

Trong một cuộc phỏng vấn với Daily Telegraph, Mel B đã cho biết ký ức đau lòng nhất trong sự nghiệp của Spice Girls là việc Jerry Horner, hay còn gọi là Jerry Halliwell, bất ngờ rời nhóm vào ngày 29 tháng 5 năm 1998, đúng dịp sinh nhật của cô. Theo Mel B, thời điểm đó cô rất đau lòng và không hiểu lý do vì sao mà Gary lại quyết định ra đi, dù sau này phần nào đó thông cảm với lựa chọn của đồng đội. Sự kiện này đã từng gây chấn động người hâm mộ khi Spice Girls đang ở đỉnh cao của danh tiếng. Bên cạnh đó, Mel B cũng nhớ lại những kỷ niệm đẹp cùng nhóm như gặp cố tổng thống Nelson Mandela biểu diễn tại sân vận động Wembley và hoàng tử William cùng hoàng tử Harry khi còn nhỏ. Cô cũng hài hước kể về lần được gặp hoàng tử William trao huân chương MBE trong bộ váy Victoria Beckham thiết kế. Trước đó, Victoria Beckham cũng tiết lộ cả nhóm hoàn toàn bất ngờ trước quyết định rời đi của Jerry, trong khi những chia sẻ được đưa ra đúng dịp 30 năm phát hành ca khúc Wannabe đã gợi lại chặng đường của một trong những nhóm nhạc nữ thành công nhất lịch sử nhạc pop.

0: Quý vị các bạn đang quay trở lại với Đại Lộ Giải Trí, và bây giờ ở Music Chance chúng ta sẽ cùng điểm qua Billboard Việt Nam Top Vietnamese Song. Bản xếp hạng tuần này sẽ tiếp tục ghi nhận sự áp đảo của những bản hit đang tạo sức hút mạnh mẽ trên các nền tảng nghe nhạc và mạng xã hội. Và bây giờ mời quý vị cùng khám phá top 5 ca khúc dẫn đầu Billboard Việt Nam Top Vietnamese Song tuần này.
1: Top 5 tuần này đó là Không Buông của Hưng Ly. Dù không phải là một cái tên xuất hiện dày đặc trước truyền thông, nhưng Hưng Ly đang trở thành một chú ngựa ô của V-pop khi liên tục tạo một dấu ấn trên các bảng xếp hạng. Ca khúc vươn lên dẫn đầu YouTube Charts và Spotify Viral 50 Việt Nam nhờ giai điệu da diết cùng những ca từ chạm đến cảm xúc của người nghe.
0: Ít ai biết Hưng Ly vẫn đang là một du học sinh ngành công nghệ thông tin tại Úc. Không chạy theo công thức tạo hit, nam ca sĩ ghi dấu ấn bằng những bản nhạc giàu cảm xúc và những câu chuyện tình yêu được kết nối xuyên suốt trong các sáng tác của mình. Tuần này, Không Buông có mặt ở vị trí thứ 5 trên Billboard Việt Nam Top Vietnamese Song.

Vị trí thứ tư với ca khúc Nếu Như Ta Chẳng Còn của IBTMCK. Dù không còn tạo hiệu ứng bùng nổ như tuần trước, nhưng ca khúc vẫn giữ được thứ hạng trong nhóm dẫn đầu, cho thấy sức nghe rất ổn định. Đáng chú ý, đây không chỉ là một trong nhiều ca khúc của album HVL đang thống trị Billboard Việt Nam Top Vietnamese Song. Ngoài ra thì vị trí thứ tư của Nếu Như Ta Chẳng Còn, MCK còn có Mắt Môi Tay Chân, Nguyễn Văn Mười, Liệm và IDK cùng góp mặt trong top 10. Một lần nữa, MCK khẳng định vị thế nghệ sĩ có sức ảnh hưởng mạnh mẽ nhất trên bảng xếp hạng nhạc Việt ở thời điểm hiện tại.

0: Giảm 2 bậc so với tuần trước, Em của Binzy và Subin dừng chân ở vị trí thứ 3 sau thời gian giữ ngôi quán quân. Ca khúc vẫn duy trì lượng nghe ấn tượng trên các nền tảng số. Sự kết hợp giữa phần rap giàu chất tự sự của Binzy và giọng hát giàu cảm xúc của Subin đã tạo nên một bản hit được đông đảo khán giả yêu thích. Việc trụ vững trong top 3 giữa nhiều ca khúc mới cho thấy Em vẫn là một trong sản phẩm có sức sống bền bỉ nhất của V-pop trong những tuần vừa qua.
1: Chẳng thể nào giữ nhau giữa trời, anh sẽ phiêu lãng nơi xa vời, em sẽ theo con nước lạ cuốn trôi.

0: chẳng thể nào làm ta mất đi sạch.
1: Bứt phá mạnh mẽ trong tuần này là xương rồng của Dang Jang To và Donai khi tăng lên vị trí thứ 2 và cũng là hạng cao nhất của ca khúc kể từ khi phát hành. Không ồn ào về truyền thông, xương rồng chinh phục người nghe bằng những giai điệu bắt tai và ca từ với nhiều cảm xúc, hiệu ứng lan tỏa trên các nền tảng mạng xã hội. Màn tăng tốc này cho thấy ca khúc đang tiếp cận ngày càng nhiều khán giả và hoàn toàn có cơ hội cạnh tranh ngôi đầu trong thời gian tới.

Vị trí quán quân của Billboard Việt Nam Top Venue Song tuần này thuộc về Tìm Em, mà kết hợp giữa Hưng Ly và Bảo Anh. Sau thành công của Không Buông, Hưng Ly tiếp tục khẳng định mình là chú ngựa ô đáng chú ý của V-pop. Tìm Em không chỉ giữ vững vị trí số 1 trên Billboard Việt Nam Top Venue Song mà còn tạo sức hút mạnh trên các nền tảng nghe nhạc và video trực tuyến. Sự hòa quyện giữa chất nhạc giàu cảm xúc của Hưng Ly và giọng hát đầy trải nghiệm của Bảo Anh đã tạo nên một bản ballad chạm đến trái tim người nghe, giúp ca khúc trở thành điểm sáng nổi bật trên bảng xếp hạng tuần này.

0: Quý vị và các bạn đang đồng hành với Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Trong Đại lộ ngôi sao hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một trong những nhà văn đương đại có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Mỗi lần ông ra mắt sách mới, độc giả đã xếp hàng dài để mong là những người đầu tiên cầm trên tay những tác phẩm của ông. Đó là Haruki Murakami. Mới đây, tiểu thuyết The Tale of Kaho vừa phát hành tại Nhật Bản đã nhanh chóng tạo nên cơn sốt và tiếp nối sức hút các tác phẩm của ông duy trì suốt nhiều thập kỷ. Văn chương của Murakami chinh phục độc giả bằng sự hòa quyện giữa hiện thực và huyền ảo. Những nhân vật cô động cùng lối kể chuyện đầy cuốn hút, khó đoán nhưng luôn gần gũi.
1: Từ rừng Na Uy, Kafka bên bờ biển, 1Q84 đến thành phố và những bức tường bất định. Các tác phẩm của Haruki Murakami đã được dịch ra hơn 50 ngôn ngữ, bán hàng triệu bản trên toàn thế giới. Ông cũng là chủ nhân của nhiều giải thưởng văn học danh giá và được xem là một trong cây bút được yêu thích nhất của văn học Nhật Bản đương đại. Điều gì đã khiến văn chương của Haruki Murakami vượt qua mọi rào cản ngôn ngữ và văn hóa để chạm đến trái tim độc giả trên khắp thế giới? Trong Đại lộ ngôi sao ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng khám phá hành trình sáng tạo và sức hấp dẫn đặc biệt của nhà văn luôn khiến mỗi cuốn sách trở thành một sự kiện văn học toàn cầu.
2: Honestly, I'm very lucky. When I was 18-19 years old, I saw.
3: Thật thật mà nói, tôi rất may mắn. Khi tôi 18-19 tuổi, tôi đã xem phim của Hayao Miyazaki và Katsuhiro Oten. Tôi từng nghĩ mình không có tài năng để làm. Đầu những năm 80, xã hội Nhật Bản có một sự bùng nổ lớn về quảng cáo. Và lúc này tôi đã tự hỏi bản thân mình. Tôi suy nghĩ bản thân mình muốn tồn tại, nên tôi phải tồn tại. Đó có lẽ là động lực chính của tôi.
0: Haruki Murakami từng viết: mọi thứ bạn tìm kiếm sẽ đến vào lúc bạn không ngờ tới. Đó không chỉ là một trong những câu văn được độc giả khắp thế giới yêu thích nhất, mà dường như cũng là lời phản chiếu chính cuộc đời ông. Không được đào tạo bài bản về văn chương, từng điều hành một quán nhạc tra và chỉ bắt đầu cầm bút ở tuổi gần 30 sau một trận bóng chày, Murakami đã trở thành một trong những nhà văn có sức ảnh hưởng lớn nhất của văn học đương đại. Hơn 4 thập kỷ sáng tác, tác phẩm của ông được dịch ra hơn 50 ngôn ngữ, bán hàng triệu bản trên toàn thế giới và nhiều lần tạo nên những cơn sốt mỗi khi phát hành. Điều níu chân độc giả không chỉ là những câu chuyện đan xen giữa hiện thực và huyền ảo, mà còn là những triết lý giản dị về sự cô đơn, tình yêu, sự mất mát và hành trình đi tìm chính mình. Thế nhưng điều truyền cảm hứng nhất ở Haruki Murakami có lẽ không nằm trên những trang sách mà nằm ở cách ông sống, làm việc mỗi ngày.
1: Trong cuốn Nghề viết tiểu thuyết, Murakami thừa nhận ông chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành nhà văn. Theo ông, bất cứ ai cũng có thể bắt đầu viết nếu có một câu chuyện muốn kể. Nhưng để đi được đường dài, tài năng thôi là chưa đủ. Điều quyết định đó chính là sự bền bỉ, khả năng chịu đựng cô độc và ý chí không bỏ cuộc. Đó cũng là lý do suốt hơn 30 năm qua, mỗi ngày Murakami đều duy trì thói quen chạy bộ hoặc bơi khoảng 1 giờ. Ông không chạy để lập thành tích, mà để có đủ thể lực ngồi trước bàn viết 5-6 tiếng liên tục. Với ông, sức khỏe thể chất và sức mạnh tinh thần giống như hai bánh xe của một cỗ xe. Muốn đi xa, cả hai cùng phải vận hành.
0: Triết lý ấy hiện diện trong chính những cuốn sách của ông. Trong Tôi nói gì khi nói về chạy bộ, Murakami đã viết: nỗi đau là điều không thể tránh khỏi, nhưng chịu đựng nó hay không lại là sự lựa chọn. Hay câu nói: hầu hết người chạy bộ không phải vì muốn sống lâu hơn, mà vì muốn sống trọn vẹn hơn. Đó không chỉ là suy ngẫm về thể thao, mà còn là cách ông đối diện với công việc sáng tác và cuộc đời. Văn chương của Murakami hiếm khi có những người hùng. Nhân vật của ông là những con người bình thường, cô độc, lạc lõng, mang nhiều vết thương nhưng vẫn âm thầm bước tiếp. Có lẽ vì thế mà hàng triệu độc giả đã tìm thấy chính mình trong từng trang sách.
1: Trong Kafka, bên bờ biển, ông viết: mọi thứ đều bắt nguồn từ trí tưởng tượng. Và cũng trong cuốn sách ấy là câu nói đã trở thành nguồn động viên của biết bao người. Mọi thứ bạn tìm kiếm sẽ đến vào lúc bạn không ngờ tới. Ở rừng Na Uy, Murakami nhắn nhủ: hãy biết nắm lấy những cơ hội hạnh phúc hiếm hoi của cuộc đời trước khi quá muộn. Còn trong 1Q84, ông nhắc: cái chúng ta gọi là hiện tại được hình thành từ sự tích lũy của quá khứ. Mỗi trải nghiệm, dù vui hay buồn, đều góp phần tạo nên con người của ngày hôm nay. Có lẽ vì thế, Giá trị lớn nhất mà Haruki Murakami để lại không chỉ là những giải thưởng văn học danh giá hay hàng triệu bản sách bán ra trên toàn thế giới. Điều ông truyền đi là một cách sống, kiên trì với lựa chọn của mình, chấp nhận cô đơn để trưởng thành và không ngừng tiến về phía trước dù rất chậm. Murakami từng mượn câu nói của nhà thơ Ba Lan, đó là Zygmunt Herbert, để nhắc mình: để tới được suối nguồn thì phải bơi ngược dòng, chỉ có rác mới xuôi theo dòng chảy. Có lẽ đó cũng chính là chân dung rõ nhất về Haruki Murakami, một con người không ồn ào, không chạy theo đám đông, nhưng bằng sự kỷ luật, bền bỉ và niềm tin vào giá trị của từng ngày lao động, ông đã trở thành nguồn cảm hứng cho hàng triệu độc giả trên khắp thế giới, không chỉ bằng những cuốn sách mà bằng chính cuộc đời mình.
2: Out of Japan, so very good, but in Japan is people don't like me. Geek people is Takashi is stealing my culture, our culture, to sailing for the easy way to the Western world. What is your answer to that? Yes, it is.
0: Và hành trình cùng với Haruki Murakami trong chuyên mục Đại lộ ngôi sao hôm nay xin được khép lại Đại lộ giải trí. Từ một người điều hành quán nhạc ra đến một trong những nhà văn có ảnh hưởng nhất của thế giới, Haruki Murakami đã chứng minh rằng thành công không chỉ được tạo nên bởi tài năng mà còn là sự bền bỉ, kỷ luật và niềm tin vào con đường mình đã chọn. Qua những trang sách giàu chất suy tưởng, ông không chỉ kể những câu chuyện về con người mà còn truyền cảm hứng để mỗi chúng ta mạnh mẽ bước tiếp trên hành trình đi tìm chính mình. Mạnh Thắng và Phương Hiền xin cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng với Đại lộ giải trí trên VOV Giao thông. Xin chào và hẹn gặp lại trong những câu chuyện tiếp theo về những người nghệ sĩ, những nhà sáng tạo và những con người đang lan tỏa giá trị tích cực bằng tài năng, đam mê và những điều tốt đẹp dành cho cuộc

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Cục Hàng không Việt Nam vừa điều chỉnh tăng số lượng cất hạ cánh tại sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại dịp cao điểm hè và lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Từ 15 tháng 7 đến 15 tháng 8 và 24 tháng 8 đến 6 tháng 9, tần suất khai thác tại Nội Bài và Tân Sơn Nhất được nâng lên từ 42 lên 44 chuyến một giờ. Riêng Tân Sơn Nhất đạt 46 chuyến một giờ trong một số khung thời gian, góp phần nâng cao năng lực phục vụ hành khách. Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định dự thảo nghị định do Bộ Công an xây dựng, đề xuất ô tô kinh doanh vận tải, xe đầu kéo, xe cứu thương và xe cứu hộ phải lắp thiết bị giám sát tích hợp AI để tự động phát hiện, cảnh báo tài xế ngủ gật, dùng điện thoại và các hành vi mất an toàn. Dữ liệu sẽ được truyền theo thời gian thực về Cục Cảnh sát Giao thông để phục vụ quản lý và xử lý vi phạm. Tại Hà Nội, Ủy ban Nhân dân phường Tương Mai vừa công bố quy hoạch cải tạo khu tập thể Trương Định, thay thế 10 dãy nhà cũ xây từ những năm 1970-1980 bằng 2 tòa chung cư cao tối đa 30 tầng với khoảng 1.065 căn hộ. Dự án nhằm khắc phục tình trạng xuống cấp, cơi nới tự phát và quá tải hạ tầng. Các phương án bồi thường tái định cư sẽ được hoàn thiện khi lập dự án đầu tư. Chuyển sang tin quốc tế. Trong bối cảnh cuộc đua phát triển AI ngày càng quyết liệt, hôm nay 15 tháng 7, Thủ tướng Australia Anthony Albanese mới công bố thành lập Văn phòng Trí tuệ Nhân tạo trực thuộc Bộ Thủ tướng và Nội các. Cơ quan này sẽ điều phối xây dựng tiêu chuẩn và chính sách quản lý AI hướng tới thu hút đầu tư, kiểm soát rủi ro và đưa Australia trở thành trung tâm AI, trung tâm dữ liệu có vị thế toàn cầu. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, sau vụ 300 tấn thịt heo bệnh lọt vào bếp ăn của nhiều trường học, vấn đề an toàn thực phẩm tiếp tục nóng tại phiên chất vấn Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội sáng nay 15 tháng 7. Đại biểu chỉ ra nhiều khoảng trống trong quản lý như truy xuất nguồn gốc còn hình thức, thiếu nhân lực giám sát và nguy cơ thực phẩm không rõ xuất xứ tại chợ đầu mối. Trước những băn khoăn của đại biểu, ông Lê Hồng Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hồng Hà cho biết.
1: Trên địa bàn phường có chợ Long Biên là chợ đầu mối nông sản, hoa quả và thủy sản lớn của thành phố. Ủy ban phường đã chỉ đạo ban quản lý chợ gần 100 mẫu nông sản, thủy sản tiếp nhận và kiểm nghiệm, kết quả 100% đều đảm bảo các chỉ tiêu an toàn.

0: 400 hộ kinh doanh tại chợ Long Biên đã ký cam kết không kinh doanh hàng giả, hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Liên quan đến cái việc mà trong hoa quả không có nguồn gốc xuất xứ, cái này thì tôi cũng chỉ nhận định đấy, vì là trong cái phần mà trả lời thì đây là các cái nhân viên bán hàng thuê, thì do vậy là các nhân viên này cũng không được cung cấp các giấy tờ. Thì trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ yêu cầu các chủ hàng phải xuất trình và phải để sẵn các giấy tờ ở cửa hàng, và khi có lực lượng yêu cầu thì là phải có nhân viên, có người để tiếp đón và xuất trình.
1: Thành phố cũng cam kết sẽ siết kiểm tra, yêu cầu lưu đầy đủ hồ sơ hàng hóa và mở rộng hệ thống truy xuất nguồn gốc bằng mã QR đến các vùng sản xuất. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin tổng hợp trưa nay. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của bàn về giao thông quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
4: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
3: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
4: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
3: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
4: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
3: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

quý vị thính giả thân mến, xin được chào đón quý vị thính giả, các bác tài gần xa và các anh chị em của VOV Giao thông Quốc gia trên khắp mọi miền đất nước đang đến với khung giờ quen thuộc vào mỗi buổi trưa để chúng ta cùng nhau đồng hành trong chương trình Trên Mọi Nẻo Đường. Và Như Nguyễn sẽ đồng hành cùng với tất cả quý vị thính giả vào buổi trưa thứ tư hàng tuần. Và có những anh chị em bác tài, có nhiều thính giả thân quen vào khung giờ thứ tư này. Nhưng mà đôi khi cũng có các anh chị em bất chợt, vô tình hay hữu ý lại nghe chương trình, nghe FM 91MHz vào khung giờ này. Thì nhớ gửi lời chào nhau nha. Và để Như Nguyễn cũng được gửi lời chào đến các anh chị. Còn bây giờ thì tại thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi ghi nhận là đoạn mà phường Xuân Hòa này, rồi cả ở khu vực phường Bàn Cờ vừa đi qua một cơn mưa. Và khu vực phường Đức Nhuận cũng có một trận mưa rất to vừa đi ngang qua. Còn tại khu vực phường Bảy Hiền hay là Tân Sơn Nhất thì lại nắng ráo. Các bác tài ơi, chúng ta thấy có cái sự khác biệt về thời tiết ở ngay tại thành phố Hồ Chí Minh và các nơi khác thì như thế nào đây? Trưa thì sẽ không quá áp lực giao thông, riêng những cái tuyến quốc lộ thì mới đông xe thôi. Tuy nhiên thì mưa cũng là một trong những cái yếu tố vừa có thể gây tác động tới sức khỏe sau một cái cơn nắng, rồi lại còn có thể cản trở tầm nhìn khi chúng ta tham gia giao thông nữa. Cho nên mong các bác tài, quý vị thính giả của mình, khu vực nào có mưa thì mình giảm tốc, nhẹ chân ga một xíu ha. Còn anh em nào đang di chuyển trên quốc lộ 22 giao với Nguyễn Văn Bứa thì lưu ý là đoạn này đang đông xe, trên làn xe ô tô các phương tiện đổ về đây rất là đông trên quốc lộ 22 đi qua giao lộ với Nguyễn Văn Bứa. Có thông tin cụ thể anh em có thể chia sẻ thêm cho chương trình luôn. Một phần là vì chờ đèn đỏ, một phần nữa là vì lưu lượng đang tăng cao trong

0: khung giờ này khi các bác tài của mình với những cái phương tiện tải trọng lớn sẽ di chuyển tại các tuyến quốc lộ, những cái con đường đại lộ trong khung giờ 1:30 trở đi. Cho nên là anh chị em của mình cũng lưu ý để đảm bảo an toàn giao thông. Nhớ là giữ khoảng cách giữa các phương tiện để chúng ta có thể xử lý những cái tình huống trên đường đi của mình một cách phù hợp nhất, và cũng như là anh chị em của mình cần thêm những thông tin hữu ích nào về giao thông thì có thể hỏi ngay về cho chúng tôi để VOV Giao thông Quốc gia hỗ trợ cho các anh chị, giúp các anh chị em thính giả của mình lựa chọn lộ trình phù hợp. Vẫn là tổng đài quen thuộc 028 39 91 91 91, quý vị nha. Và ngay bây giờ đây thì không để các bác tài của mình phải chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ bước vào trạm dừng đầu tiên để đến với chuyến xe hôm nay. Trạm dừng mang tên Nước Non Ngàn Dặm.
1: Nước Non Ngàn Dặm.

Quý thính giả thân mến, Nước Non Ngàn Dặm sẽ là trạm dừng số 1 để đón chào các anh chị em của mình cùng lên xe và vi vu khám phá. Đúng như cái tên của trạm dừng Nước Non Ngàn Dặm là mình sẽ đi dọc theo chiều dài của đất nước, từ rừng cho tới biển, từ đồng bằng cho tới cả Tây Nguyên, để chúng ta khám phá và cũng như là mình sẽ biết thêm những cái điểm đến hấp dẫn, thú vị. Có khi thì mình đi làm nghề, có khi thì mình về với địa danh lịch sử, những cái di tích lịch sử hay là danh lam thắng cảnh. Có khi thì chúng ta sẽ khám phá những cái địa điểm check-in mới. À, và hôm nay thì mình sẽ đi tới một nơi vừa cũ vừa mới. Tức là nó đã rất lâu rồi, nhưng mà cho nên nó hoang sơ, nó xinh đẹp lắm. Nhưng mà mới là mới được biết tới và mới dần dà được giới thiệu khắp nơi. Thì hôm nay trên mọi nẻo đường cũng sẽ giới thiệu nơi đó nha. Nhưng mà xíu nữa sẽ bật mí bí mật sau. Còn bây giờ thì để cho các anh em của mình gọi về đăng ký kết nối trước đã, để cùng tham gia với chương trình chứ. Tổng đài quen thuộc 028 39 91 91 91 nha. Nếu mà anh em có thông tin giao thông thì cũng có thể gửi cho chúng tôi qua đây luôn, để chúng tôi cập nhật cho các khán giả gần xa. Rồi cũng nhờ lực lượng chức năng, cơ quan hữu quan, các anh ở các đội của cảnh sát giao thông ở các khu vực thì cũng sẽ tiếp tục đồng hành cùng với VOV Giao thông Quốc gia, để chúng ta có thể chia sẻ những cái thông tin khuyến cáo hữu ích cho các bác tài. Ngay lúc này sẽ là những giai điệu âm nhạc đầu tiên để chúng ta cùng nghe, cùng thư giãn. Và đừng quên, nghe nhạc xong rồi thì còn phải tranh thủ gọi về để đăng ký kết nối cùng với chương trình nữa nha các anh em nha. Trong thời gian của một bài hát mà Như Nguyễn sẽ dành tặng cho quý vị thính giả ngay sau đây, một ca khúc để nói về một trong những cái khung cảnh đẹp nhất của quê hương Việt Nam mình, đó chính là những con sông chảy dọc, chảy ngang theo chiều dài và cả chiều ngang của đất nước, để làm nên những cái luống cây, luống rau xanh mướt và cả những cái không gian hữu tình. Xin mời quý vị sẽ đến với một sáng tác của cố nhạc sĩ Đinh Trầm Ca qua phần kết hợp của Cẩm Ly và Quốc Đại, ca khúc mang tên Sông Quê.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

0: viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
3: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
4: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ đấy.
3: Hồi Xuân Tâm Bình à?
4: Đúng rồi. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình có chiết xuất mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy. Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng bốc hỏa này, mất ngủ này, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ, tớ thấy khác hẳn luôn.
3: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
4: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Thưa quý vị thính giả, vừa rồi chúng ta đã có ít phút để cùng nghe nhạc, cùng lắng nghe những câu hò, những điệu lý và hình ảnh của dòng sông nữa đặt để vào trong những cái nốt nhạc lời ca. Và vừa rồi thì Cẩm Ly, Quốc Đại, hai ca sĩ mà thường gắn bó với những ca khúc về quê hương cũng đã mang đến cho chúng ta một cái sự ngọt ngào như là những cái dòng sông dịu dàng, dễ chịu trong cái khung cảnh đi dọc theo đất nước Việt Nam của mình. Và hy vọng ca khúc vừa rồi cũng mang tới cái sự ngọt ngào và dễ chịu, dịu dàng như vậy cho quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và ngay lúc này thì chúng tôi có một lưu ý dành cho quý vị thính giả ở khu vực Hà Nội. Cầu vượt Phú Đô đang có thi công sơn sửa đường hướng trung tâm, cho nên các phương tiện hết sức lưu ý nha. Xin nhắc lại, tại khu vực Hà Nội, cầu vượt Phú Đô có thi công sơn sửa đường, các phương tiện di chuyển hướng trung tâm hết sức lưu ý. Còn các khu vực khác có ghi nhận về tình hình giao thông, có đoạn nào đông, có đoạn nào chậm, có đoạn nào cần phải lưu ý về giao thông thì xin nhờ các anh chị em của chúng ta tiếp tục chia sẻ cùng với chương trình của chúng tôi trên mọi nẻo đường. Dạ rồi, còn bây giờ đây thì quý vị thính giả thương mến, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào trạm dừng đầu tiên, nơi mà Như Nguyễn thấy là có một vị hành khách đang chờ rồi. Dạ, xin mời thính giả của chúng ta lên xe đi thôi. Alo, chương trình xin chào.
8: Chào em nhé, chào tất cả mọi người đang nghe chương trình trên mọi nẻo đường hôm nay nhé.
7: Dạ, chương trình trên mọi nẻo đường xin được chào anh Như Nguyễn, rất vui được đồng hành cùng với anh và các anh em bác tài của chúng ta. Thế anh ơi, sau lời chào thì anh cũng giới thiệu đôi nét về bản thân anh nha.
8: Anh xin tự giới thiệu một chút về bản thân với công ty anh làm được không nhỉ?
7: Dạ được luôn, wow, mời anh.
8: Công ty anh là công ty cổ phần bao bì Cửu Long ở khu công nghiệp Quang Minh em.
7: À dạ.
8: Công ty anh thì chuyên sản xuất cái đồ dùng một lần.
7: Bao bì dùng một lần, dạ.
8: Đồ nhựa anh em.
7: Dạ.
8: Anh tên là Tùng, lái xe ở công ty.
7: Dạ.
8: Chuyên chở hàng đi các đại lý.
7: Dạ. Rồi. Còn gì nữa không nè, anh có muốn giới thiệu thêm gì nữa không nè?
8: Thôi thế đây em ạ, không để mất thời gian của chương trình nhiều quá.
7: Dạ, em thấy rất là dễ thương, rất lịch sự, rất là chu đáo và chi tiết. Dạ, anh Tùng đến từ công ty bao bì Cửu Long và không chỉ là sản xuất các loại bao bì mà chúng ta hình dung là túi các loại mà sẽ còn có cái sản phẩm đồ nhựa dùng một lần nữa. Đó, nó phù hợp với cái thời đại mà bây giờ sẽ hay có những cái lúc món ăn mang đi, đúng không? Thức uống mang đi thì sẽ cần các loại bao bì này. Dạ, anh hay đi giao hàng, thế là anh sẽ lái phương tiện gì?
8: Anh lái con xe tải đây, nhỏ đây mà em.
7: Dạ, tải nhỏ để có thể là di chuyển trong các tỉnh, các khu vực nội thành chứ anh hả?
8: Anh cả nội thành, cả ngoại tỉnh.
7: Dạ. Công ty mình thì ở khu vực nào anh?
8: Anh ở chỗ khu công nghiệp Quang Minh ở thành phố Hà Nội, xã Quang Minh em.
7: À, khu công nghiệp Tàu Quang Minh. Dạ, rồi. Còn bây giờ đây thì anh đang ở ngay công ty hay là đang trên lộ trình nào của Hà Nội rồi?
8: Anh đang ở công ty, vừa về xong.
7: Dạ, vừa về
8: biết,
7: à?
8: Biết mà em gọi cái là anh phải về luôn.
7: À, thế đã kịp cơm nước gì chưa?
8: Anh ăn từ lúc 12 rưỡi rồi.
7: À, hay quá, dạ, dạ. Vậy là anh đang ở khu công nghiệp Quang Minh, vậy là gần đoạn Mê Linh đúng không? Thế
8: đúng rồi.
7: Trên đường về thì tình hình giao thông ổn không anh? Trên cao tốc nè, hay là những cái tuyến đường anh đi qua đó thì có ổn định không?
8: Đường anh đi cái đường 18 cao tốc 01 đấy thì nay thì thoáng lắm em ơi.
7: Dạ, thoáng lắm không? Yên tâm. Thế không, thời tiết không, thế nào?
8: Thời tiết thì đẹp, không có vấn đề gì cả.
7: Dạ, Hay quá, đúng là yên tâm thật. Dạ, tại vì em thấy là nhiều nơi đang bị ảnh hưởng, cho nên là có lúc mưa này, có lúc mưa kèm theo gió rồi dông lốc nữa, cho nên cũng

0: anh Tùng. Dạ, có lần nào anh được lên sóng, lên xe chưa? Nếu không phải Như Nguyễn thì một ai khác cũng được.
1: Anh lên xe một lần rồi. Dạ. Nhưng mà miền Bắc em ơi.
0: Hôm đấy anh gặp ai? Anh Như Ngọc à?
1: Hôm đấy hình như anh gặp anh Tuấn hay sao
0: ạ? À, gặp anh Tuấn à, tưởng gặp cái Nhung. Dạ, rồi, vậy thì bây giờ đây nè, chúng ta sẽ lên chuyến xe của miền Nam nhé. Nhưng mà để cho anh không phải đi quá xa kỳ này thì mình sẽ đi cái đoạn giữa giữa của đất nước mình thôi. Và để cho anh không phải một lần bay thật xa vào tận miền Nam. Và chúng ta sẽ đến với một cái nơi mà ở đoạn giữa thôi mà đã rất đẹp rồi. Và ngay lúc này Như Nguyễn sẽ có câu đố dành cho anh. Hy vọng là anh có thể tìm được ha, đoán được ha.
1: Dạ. Giữa rồi em.
0: Giữa giữa thôi, hình dung cái đoạn giữa giữa thôi. Đây, đi hướng vào Nam nhưng mà giữa giữa thôi. Dạ, rồi câu hỏi dành cho anh như sau. Dạ, ngay dưới chân đèo Cả, em lấy cái ranh giới cũ cho mọi người dễ định vị nha. Ngay dưới chân đèo Cả, giữa Phú Yên, Khánh Hòa, hòn gì hoang sơ quá, đố những ai thích đi. Tức là có một cái hòn đảo ở ngay cái đoạn dưới chân đèo Cả mà trước đây người ta nói là cái ranh giới giữa Phú Yên và Khánh Hòa, tức là đi tới đó thì biết là hết Phú Yên và sẽ qua được Khánh Hòa. Dạ, có một cái hòn đảo nhỏ nhỏ nhìn như một cái chú khủng long xanh đang ngủ, thì hỏi hòn đảo này tên gì. Thì bây giờ là địa phận của đảo này thì nó thuộc Đắk Lắk rồi. Dạ, cho nên nó là em định vị cho anh dễ hình dung. Dạ,
1: anh lại chưa đi đến đấy bao giờ.
0: Thế thì mình đoán thử
1: một tí là không được.
0: Em gợi ý nha, em gợi ý này, em gợi ý cho anh đây. Có một hòn đảo như chú khủng long xanh đang ngủ, nằm ngay dưới chân đèo Cả, hỏi hòn đảo đó tên gì. A. Hòn Bà, B. Hòn Nưa, C. Hòn Én.
1: Hòn Bà, Hòn Nưa, Hòn Én à?
0: Dạ, Hòn Bà, Hòn Nưa và Hòn Én. Hòn Bà, dạ. Hòn Nưa, Hòn Én. Én là con
1: thế
0: chim én ấy. Dạ.
1: Anh hỏi một chút, thì cái hòn Én này nó có trẻ hơn hòn Bà không?
0: Nó trẻ hơn hả? Anh dùng từ là nó trẻ hơn hả? Dạ trẻ hơn.
1: Tại vì anh thấy là hòn Bà thì chắc chắn là nó sẽ già hơn một chút rồi đúng
0: không? Ôi dồi ôi, sao anh nỡ nói thế? Nhưng mà nó đúng là như vậy thật. Thì hòn Bà là được tìm ra rất là lâu rồi. Dạ. Còn
1: thực sự là anh không có một cái nghe bao giờ.
0: Dạ, chưa nghe thì mình đoán đại đi rồi mình đi khám phá nào. Dạ.
1: À thế gợi ý cho anh một chút đây nè.
0: Gợi ý cho anh hả? Tại vì khi mà câu hỏi này được đặt ra thì hoàn toàn nó là ba yếu tố khác nhau đúng không? Một cái là dựa trên cái hình tượng của con người và mà đặt để cái tên. Một cái thì dựa trên một cái loài vật để đặt để một cái tên. Còn một cái thì là dựa trên một cái loài cây để đặt một cái tên đó chứ. À, vậy giữa con người, giữa một cái loại cây và giữa một cái con vật mà thường sẽ là báo hiệu mùa xuân đó, thì anh sẽ chọn gì? Cái gì mà người ta ví von nó là như một cái chú khủng long xanh. Tại vì nhìn ở trên xuống á quý vị, nhìn như một cái con khủng long xanh con vậy, đang ngủ rất là ngon. Dạ, mà muốn ra cái hòn đảo này thì thật ra là đến Vũng Rô á, rồi mình sẽ bắt tàu ra, chứ mình sẽ không có trực tiếp lái xe ra được đến đó. Dạ, ngay dưới chân đèo Cả luôn.
1: Em đọc này đáp án giúp anh cái nào.
0: Có 3 đáp án nhá. A là Hòn Bà, B là Hòn Nưa, C là Hòn Én. Thế thì bây giờ em sẽ giúp anh loại 50-50 nhá. Được không?
1: Thế em đừng làm loại 50-50 là.
0: Em loại giúp anh này. Cái gì mà anh cho rằng già cả quá thì thôi, mình không có rủ rê đi chơi.
1: Đấy. Cái thì anh cũng không thiên về cái phần bà.
0: À thế à?
1: Già thì chắc là bà già thì chắc là cụ già thì tầm 100 hoặc 200 năm thì nghèo thôi.
0: Sao anh nỡ nói thế? Bây giờ người ta phát triển lắm đấy. Dạ, người ta thành một cái điểm du lịch rất đặc biệt của Khánh Hòa đấy.
1: Cái đáp án kia là gì vậy? Em bảo là Hòn
0: dạ,
1: Nưa.
0: Hòn Nưa, Hòn Nưa, cái chữ Nưa trong cây Nưa. Và Hòn Én, cái chữ Én trong con chim Én. Em phát âm vậy cho anh dễ nghe nha. Còn Hòn Nưa với Hòn Én thì hỏi anh là cái hòn đảo mà thuộc Phú Yên trước và bây giờ là Đắk Lắk, hình ảnh như là một cái chú khủng long xanh, thì đó là hòn gì? Trong hai cái đáp án còn lại là Hòn Nưa và Hòn Én.
1: Thế thì cho anh chọn Hòn Én đi cho nó có mùa xuân đi.
0: Dạ, anh chọn

0: Hoàng Én cho có mùa xuân à? Dạ. Và nhớ nhá, định vị của em bảo là trước đây là nó ở Phú Yên đấy, bây giờ nó là Đắk Lắk đấy. Dạ. Rồi, anh chọn đáp án cuối cùng của anh là
1: Thế thì thôi, thế cho anh đổi đáp án cái gì nhỉ? Hòn Nưa.
0: anh chắc chưa? Có khi nào mà
1: Nưa.
0: gần tới đảo vàng rồi quay lại không?
1: Thôi cứ quay tí để cho nó vui em ạ.
0: Quay tí à? Dạ. Quay quay xe rồi à? Dạ.
1: Quay
0: Thế
1: xe luôn
0: anh
1: cho
0: chọn
1: nó
0: là
1: vui
0: Hòn
1: em.
0: Nưa.
1: Thôi anh lại chọn cái thôi anh chọn đáp án cuối cùng nhá.
0: Vâng.
1: Là cái Hòn Én này.
0: Lại quay thêm một phát nữa à?
1: Quay thêm một vòng nữa cho nó vui chưa?
0: Dạ, anh nghĩ anh là xe tải nhỏ, anh dễ di chuyển đúng không? Anh linh hoạt đúng không? Chứ chứ mấy anh mà tải mà lầu kéo rồi móc xe công thì rất khó. Dạ, thế là anh Tùng tha hồ. Và bây giờ chốt này, chốt một phát cuối cùng. Cái hòn đảo mà như chú khủng long xanh đang ngủ, và trước đây thì thuộc Phú Yên, bây giờ là Đắk Lắk, thì đó là hòn đảo mang tên là, đọc đáp án lên nào.
1: À anh à,
0: Dạ anh
1: hòn
0: ấy,
1: hòn én em ơi,
0: hòn
1: hòn én
0: én.
1: đi,
0: Chốt là hòn én đúng không?
1: chốt hòn én.
0: Chốt là hòn én. Dạ, đáp án anh đã chốt đó là hòn én. Dạ, và thưa quý vị, hòn én là một hòn đảo mà được rất là nhiều người đến đây du lịch. Dạ, và đó là một hòn đảo thuộc Khánh Hòa. Vậy thì nó không phải là đáp án của chúng ta, mà đáp án của chúng ta phải là hòn Nưa. Hòn Nưa anh ạ. Dạ. Ai mà cái hòn én mà còn lại ví như khủng long xanh bao giờ, đúng không? Hòn én người ta phải ví nó như con chim én chứ, như con chim yến, con chim én chứ, đúng không?
1: Anh tưởng là chim én thì kiểu nó là động vật đấy,
0: Dạ đúng.
1: thì anh nghĩ là khủng long thì nó cũng kiểu tương đồng như thế.
0: Dạ, thì hòn én nó có thật, hòn bà nó cũng có thật, nhưng mà hòn bà thì ở trong, hòn bà là trên núi. Dạ, hòn bà cao cao lắm, cao hơn 1.500 m so với mực nước biển ấy. Em nhớ là 1574 thì phải. Dạ, còn hòn hòn Én và hòn Nưa thì lại đi ra phía biển. Dạ, và hòn Én thì ở Khánh Hòa, còn nếu mà nói về Đắk Lắk bây giờ, quanh dọc theo cái bãi biển của Phú Yên trước đây, từ Vũng Rô đi ra thì phải là hòn Nưa. Dạ,
1: Nưa.
0: hòn Nưa, Nưa trong cái cây khoai nưa ấy. Dạ.
1: Cái cây đấy anh không biết là khoai lương nó như thế nào nhỉ?
0: Nói chung là có một cái loại củ nưa, cây nưa, thì cái chữ nưa đấy là từ một cái loại thực vật. Dạ. Rồi, hôm sau hôm nay cho anh khám phá thêm hòn nưa nhé. Nghe nó lạ anh nhờ. Đấy, hòn nưa thì thưa quý vị, cái hòn nưa này nè, rất là hoang sơ và là nước trong vắt luôn. Cái bãi cát trắng mịn và nó có những cái vách đá rất là kỳ vĩ nữa. Thì dạo gần đây nhiều người đến đây và họ bảo nó là một cái nơi suýt bị lãng quên trên mặt biển. Ở trên mặt biển nhá. Nó sẽ phải từ Vũng Rô đi tàu ra. Dạ. Và nó được ví như một cái thiên đường ngủ quên gì đấy, xém xíu là không ai biết và không ai đến, nhưng mà nó rất là trong xanh, nó rất là đẹp, thậm chí là nước trong tới mức mà thấy được cả san hô ở bên dưới luôn đó. Và hiện thì chưa có người dân sinh sống thường xuyên hay những cái dịch vụ du lịch phát triển trên này, cho nên nó rất là thuần khiết, rất là bình lặng, thì thường là có tàu ra đây. Dạ
1: Nó vẫn hoang sơ đúng không em?
0: vâng, hoang sơ lắm. Dạ, cho nên là
1: Thế
0: thường
1: bảo
0: là
1: là
0: họ họ sẽ ra kiểu sáng đi chiều về á, kiểu để tách khỏi cái thế giới ồn ào xô bồ vậy đó. Thế là họ sẽ bắt một cái chuyến tàu từ Vũng Rô đi ra, và họ đấy có thể cắm trại sáng đi chiều về. Một số anh chị em thì thích phượt phượt thì sẽ ở lại lâu hơn. Đó, rồi có tàu đưa ra đưa vào. Đó, kiểu kiểu không điện này, không sóng điện thoại đó, dạng vậy á, để họ ở một cái không gian hoàn toàn là bình yên và thư giãn luôn. Thì đó chính là hòn nưa.
1: kiểu như là hoang đảo ấy đúng không?
0: Đúng đúng đúng, nó gần như vậy ấy. Nhưng mà bây giờ thì cũng có vài cái tàu cá nho nhỏ này, có một số những cái hoạt động nho nhỏ để họ có thể là có những cái món ăn khi mà đến đảo. Đó, còn nếu không thì họ sẽ tự túc mang theo để họ đi cắm trại, rồi có những cái hoạt động ví dụ như là lặn biển ngắm san hô, tại vì nước rất là trong. Mà dễ nhìn thấy những cái rạn san hô rất sặc sỡ lắm. Nhà ngay tại khu vực hòn nưa này. Nếu mà có dịp thì mọi người đến đến khu vực này, rồi mọi người có thể đi từ Vũng Rô đi ra Hòn Nưa thử. À, trên này có một cái ngọn hải đăng cũng đẹp nữa. Em thấy là nhiều người sẽ đến đây rồi leo lên cái đỉnh đá cao nhất trên đảo để tham quan và chụp ảnh cùng với ngọn hải đăng, và ngắm được toàn cảnh của Vũng Rô, nhìn thấy được đèo cả luôn. Đấy, thấy được một cái màu xanh mướt của biển trời miền Trung. À, nếu mà có dịp đi về đây, đoạn giữa thì có thêm một cái gợi ý cho mọi người để đến với Hòn Nưa nhé. Dạ rồi, lạ
1: nghe
0: quá.
1: Mà anh muốn đi quá nhỉ?
0: Dạ, hôm nào có dịp thì đi nhá. Tại vì trước đây mọi người bảo đất Phú là miền đất của nhớ thương ấy. Dạ, cho nên là đến đây là dễ lưu luyến, luyến lưu lắm. Dạ, mà ai nghe thì cũng muốn đến một lần. À, cho nên là có dịp dành vào đây. Dạ.
1: Liệu đi hai về có được ba không?
0: Đi hai về ba không thì anh phải hỏi người trên đảo ấy. Nếu anh gặp được cô nào trên đảo thì đưa cô ấy vào bờ giúp em.
1: Tại vì ở gần chỗ anh này, chỗ Tam Đảo ấy, thì họ toàn nói là đi hai về ba này.
0: À, thế là em biết rồi. Bởi vì sao? Bởi vì chỗ đó quá là hữu tình, đúng không? Đến đó là các cặp đôi đi ra, đi hai mà, thì kiểu cảm thấy wow, lãng mạn thơ mộng như thế này thì chỉ có nước là dựa vào vai người bình thường thôi, thì đó là về ba là chắc luôn, đúng không? Dạ, nên là đi hai mà về được ba không là phải có đồng thuận của hai người đấy nhá. Dạ, chúc anh sẽ sớm có chuyến đi hai về ba nha. Dạ, rồi, còn bây giờ thì cảm ơn anh Tùng, anh đã có một cái cuộc kết nối rất là dễ thương với chương trình hôm nay. Và bây giờ tặng anh một bài hát nha, để anh cùng nghe trong cái buổi trưa mà mình cũng vừa về tới công ty và có thời gian nghỉ ngơi thư giãn. Anh Tùng muốn nghe bài hát nào nè?
1: Nãy anh bảo cô thư ký đấy chọn cho anh cái bài Bác đang cùng chúng cháu hành quân đấy.
0: Dạ, có luôn. Dạ, với ca khúc này, một bài hát rất ý nghĩa, anh có gửi gắm gì thêm cho các thính giả đang nghe đài và các anh em đồng nghiệp lái xe không nè?
1: Nhân cái ngày 27 tháng 7 sắp tới này, anh muốn gửi cái bài hát đấy cho tất cả các bác cựu chiến binh ấy.
0: Dạ.
1: Nghe với này tất cả mọi anh em khán giả nghe bài hát để nhớ về cái công lao của các chiến sĩ thôi.
0: Dạ.
1: Dạ, anh được. Chỉ có mấy lời muốn nói vậy thôi.
0: Dạ, em cảm ơn anh, hay quá. Trời, rất là ý nghĩa luôn ấy. Dạ, để cho mọi người bây giờ chúng ta vẫn luôn nhớ về bác, nhớ về những cái lời dạy năm xưa, và chúng ta cũng sẽ cố gắng để lao động và thi đua thật là tốt. Dạ, và hy vọng rằng là với ca khúc này và lời nhắn của anh Tùng thì các cô chú là cựu chiến binh cũng sẽ luôn biết được rằng là những thế hệ đi sau chúng ta vẫn luôn có cái sự nghiêng mình kính cẩn, biết ơn họ những cái điều mà họ đã làm cho đất nước hôm nay, cho hòa bình hôm nay. Cảm ơn anh Tùng rất nhiều. Vậy thì ngay bây giờ, không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, và chúng ta sẽ cùng nhau đến với ca khúc Bác đang cùng chúng cháu hành quân qua phần thể hiện của Tốt Ca.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
2: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: Thưa quý vị thính giả, vừa rồi chúng ta cùng nhau đến với Hòn Nưa. Và ở đây thì vẫn còn hoang sơ lắm, như nãy như Nguyễn và anh Tùng cũng có trò chuyện với nhau đó, cho nên cũng chia sẻ cùng với quý vị thính giả gần xa, nếu như mà có dịp đi về cái khu vực mà giải đất miền Trung này, cùng với hành trình chúng ta có thể tham quan mũi điện. Nhiều người hay muốn ghé cái nơi mà đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam mình á, đó là mũi điện á, thì mình sẽ có thể là ghé luôn qua với Hòn Nưa. Để mà chúng ta cùng khám phá, cùng check in một nơi thì là cột mốc cực đông tổ quốc, một nơi thì sẽ là một cái hòn đảo hoang sơ để chúng ta về với thiên nhiên, cắm trại rồi thong thả ngồi nói những cái câu chuyện về mơ ước đó, những cái câu chuyện mà nhìn lại nửa năm và lấy thêm động lực của những năm nửa năm còn lại đó, rồi chúng ta cũng có thể là ăn một cái bữa tiệc BBQ thật là thơm ngon ở ngay Hòn Nưa nữa quý vị nha. Còn ngay lúc này thì chúng ta sẽ đi lại vào đất liền và không ở ngoài đảo nữa, để đón thêm một thính giả nữa cùng lên xe trạm dừng thứ hai phía quê hương sẽ mở ra. Và lên xe chuyến này thì sẽ có thử thách từ đơn vị đồng hành chứ không riêng gì của chương trình nha. Và bây giờ hãy xem ai là người may mắn bước vào thử thách thứ hai. Alo, xin chào.
1: Alo, chào Như Nguyễn ạ.
0: Như Nguyễn chào anh. Dạ, yeah, mời anh giới thiệu tên và cũng chia sẻ thêm về nơi mà anh đang kết nối nha.
1: Anh tên Cường, đến từ Gò Dầu, Tây Ninh.
0: Anh Cường ở Gò Dầu, Tây Ninh là bây giờ đang ở khu vực Gò Dầu luôn hả anh?
1: Bây giờ anh đang ở gần núi Bà Đen.
0: Gần núi Bà Đen, có mưa ở khu vực đó không anh?
1: Có em, cái này đang mưa to lắm.
0: Dạ, ồ như vậy thì anh chị em nào đang ở khu vực mà Bà Đen này, Tây Ninh thì lưu ý là khu vực này đang mưa. Quốc lộ 22 cũng mưa hay sao anh hả?
1: À, đúng rồi em.
0: Dạ, rồi vậy thì các thính giả nào đang từ Nguyễn Văn Bứa mà chuẩn bị về quốc lộ 22 và hướng về khu vực Tây Ninh thì lưu ý là đang mưa. Nhưng Nguyễn thấy là đoạn quốc lộ 22 thuộc địa phận thành phố Hồ Chí Minh cũng mưa luôn. Các bác tài của mình nhẹ chân ga nha. Và lưu ý giữ khoảng cách với các phương tiện để mà chúng ta có thể di chuyển an toàn trong thời điểm trời mưa như thế này. Và lúc này thì chúng tôi cũng lưu ý là đường Võ Văn Kiệt đoạn qua dạ cầu Nguyễn Tri Phương hướng đi giao lộ An Bình, phường Cộng Lãnh, thành phố Hồ Chí Minh, xe đông di chuyển chậm. Đường Hai Bà Trưng đoạn qua giao lộ Lê Duẩn, phường Sài Gòn, xe đông di chuyển chậm cả hai hướng. Đây là thông tin từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Còn tại Hà Nội, đường Vành Đai 3 đoạn nút giao xuống Linh Đàm, một vụ va chạm giữa hai ô tô vừa xảy ra, hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông, xe đông xếp hàng dài và di chuyển rất chậm hướng về cầu Thăng Long. Các phương tiện chuẩn bị đi cầu Thăng Long thì lưu ý, và các anh em nào đang trên Vành Đai 3 thì cũng lưu tâm với cái nút giao xuống Linh Đàm. Đây là thông tin từ một thính giả đã phản hồi về cho chương trình. Cảm ơn các thính giả rất nhiều. Quốc lộ 22 khu vực đi về núi Bà Đen, đi về Tây Ninh cũng đang có mưa. Chúng ta vừa được anh Cường chia sẻ. Bây giờ là anh Cường đang trên lộ trình của mình hay là đang nghỉ trưa vậy anh?
1: Anh đang nghỉ trưa em.
0: Dạ, đang nghỉ trưa rồi. Vậy bây giờ đây thì Như Nguyễn tranh thủ để trò chuyện cùng với anh một chút xíu. Dạ, hồi nãy mình gặp một người anh em thì làm việc cho công ty chuyên chở các loại bao bì nè. Đã, còn với anh Cường thì công việc của anh hàng ngày là anh sẽ lái xe gì hoặc là giao hàng hay là chở hành khách?
1: Anh đi xe tải nhỏ đi giao hàng.
0: À, cũng là xe tải nhỏ giao hàng luôn. Dạ, mặt hàng nào anh hả?
1: Anh giao muối nha.
0: Dạ. Wow. Dạ, vậy là đầu năm chắc là anh phải đi nhiều lắm á. Tại vì bà con mình hay nói là đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi đấy. Sau này mọi người còn nói là đầu năm mua muối, cuối năm mua nhà nữa kìa. Dạ, mà một gia vị không thể thiếu trong cuộc sống chính là cái loại gia vị mà anh chở hàng ngày đó. Rồi.
1: Đúng rồi.
0: Còn bây giờ thì xin mời anh sẽ đến với thử thách của chương trình hôm nay. Anh rất may mắn khi anh đến với phần câu đố từ nhà tài trợ. Với câu đố này là anh sẽ nhận được quà nha. Và chỉ có một câu hỏi thôi. Rồi đáp án chọn cũng dễ nữa, 50-50, chỉ có A hoặc B thôi. Anh chỉ cần chọn một trong hai câu thôi là cơ hội 50% anh sẽ nhận được dầu gội dược liệu Thái Dương của nhà tài trợ Sao Thái Dương rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào thử thách hành ha. Anh Cường có hay coi truyền hình, có hay coi game show không?
1: Cũng thỉnh thoảng không có coi em.
0: Dạ, rồi vậy thỉnh thoảng, hy vọng là đôi lần thỉnh thoảng đó sẽ là đôi lần giúp cho anh có kết quả chính xác nha. Và bây giờ đây thì Như Nguyễn sẽ đọc câu hỏi, anh nghe thật kỹ ha. Anh nghe anh nghe rõ tín hiệu từ chương trình đúng không?
1: Anh nghe rõ.
0: Rồi, dạ dạ. Hy vọng trời mưa cũng không ảnh hưởng tới anh em chúng tôi đinh quà về nhà. Đố anh nè. Đâu là tên của một game show truyền hình có mức thưởng cao nhất trị giá 500 triệu đồng hiện nay? Game show truyền hình mức thưởng cao nhất 500 triệu đồng. Rồi, đố anh nhé, là game show nào trong hai game show được kể tên sau đây? A. Ai là triệu phú? B. Trò chơi âm nhạc. Thì theo anh, game show nào có mức thưởng cao ngất ngưỡng 500 triệu đồng như vậy?
1: Anh chọn đáp án A đi nha.
0: Dạ, anh chọn đáp án A là ai là triệu phú hả? Anh có từng coi bao giờ không?
1: Lúc trước anh cũng hay coi lắm, nhưng mà cái thời gian này như nó không phát sóng nhiều nha.
0: Dạ, à, đúng rồi, nó cũng bắt đầu có thời gian thay đổi lịch phát sóng. Nhưng mà đây là một cái game show rất hay với nhiều những cái câu hỏi hay đúng không anh? Giúp mình vừa xem vừa hồi hộp theo người chơi mà mình còn biết thêm nhiều những cái kiến thức hay nữa. Và đáp án ai là triệu phú chính là đáp án chính xác. Xin được chúc mừng anh Cường. Dạ, chính xác, chính xác. Đây là một trong những game show do Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất và được phát sóng vào tối thứ ba hàng tuần trên VTV3 từ 2005 tới nay rồi. Dạ, tới bây giờ là 20 mấy năm của Ai Là Triệu Phú rồi. Thì thật ra đây là một game show có phiên bản gốc đến từ nước Anh, đến từ Vương quốc Anh, mang tên là Who Wants to Be a Millionaire. Cũng là một câu hỏi vậy đó, ai là triệu phú, ai muốn trở thành triệu phú. Thì với Việt Nam mình lấy tên là Ai Là Triệu Phú. Và format chương trình sẽ có 2 phần đó, với 15 câu hỏi và có những mức thưởng khác nhau từ 1 cho tới 500 triệu đồng luôn. Và bây giờ đây thì cũng có thêm được nhờ game show này mà một thính giả của chúng ta đã trúng được phần quà của Sao Thái Dương. Xin được chúc mừng anh Cường. Anh sẽ được tặng một phần quà dầu gội dược liệu Thái Dương hỗ trợ giảm gầu ngứa rụng tóc. Chương trình sẽ liên hệ với anh để gửi quà nha.
1: Rồi, cảm ơn em.
0: Dạ, cho nên đôi khi trong thời gian sắp tới, nếu mà có số điện thoại bàn gọi thì chắc là anh chịu khó anh nghe giúp em để mà chúng ta có cơ hội nhận quà từ chương trình anh ha. Dạ, rồi, còn bây giờ thì trên hành trình của anh Cường hôm nay đang có một cơn mưa để làm dịu mát ngày hè. Thêm một ca khúc đi anh, để cho chúng ta cũng được dịu mát tinh thần của mình trong buổi trưa này luôn. Anh Cường thích nghe ca khúc nào nè?
1: Hồi nãy anh có báo cho Ký là cái bài Nói Dòng Tay Lớn nha.
0: Dạ, Nói Dòng Tay Lớn, dạ rồi. Một ca khúc
1: chắc
0: để...
1: ngày 27 tháng 7 nha, bình dạ. Sĩ...
0: Dạ, thì tới ngày sắp tới 27 tháng 7 nè. Rồi, bây giờ thì anh có muốn nhắn nhủ gì thêm không nè qua ca khúc mà anh gửi?
1: Rồi, nay là buổi chiều rồi, chúc Nam Tâm anh em đi an toàn về hạnh phúc.
0: Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Dạ, và nhân dịp 27 tháng 7 tới đây thì anh cũng muốn cùng với tất cả các anh chị em lắng nghe ca khúc này đúng không? Nối Vòng Tay Lớn. Dạ. Như một cái lời khẳng định, bác Trung Nam sum họp một nhà nhờ vào công lao của cha ông đi trước, các anh, các chú và tất cả những người đã có rất nhiều cái khoảng thời gian đấu tranh để giành độc lập và hòa bình của đất nước mình hôm nay. Rồi, cảm ơn anh. Dạ, và bây giờ đây thì Như Nguyễn xin mời quý vị thính giả sẽ cùng anh Cường nghe một ca khúc quen thuộc, có lẽ là ai ai cũng có thể thuộc và hát theo ca khúc này quý vị nha. Một lần nữa thì xin được chúc mừng anh Cường, anh sẽ nhận được phần quà là dầu gội dược liệu Thái Dương hỗ trợ giảm gầu ngứa rụng tóc. Nếu mà quý vị thính giả của chúng ta đó hay gặp áp lực cuộc sống hay stress trong công việc thường xuyên thì đây chính là nguyên nhân chính khiến cho tóc gãy rụng này, da đầu gầu ngứa. Vậy để tóc có thể suôn sẻ, rồi chắc khỏe, mềm mượt, trong dày và đen hơn thì chúng ta không chỉ là cần lấy lại sự cân bằng trong lối sống suy nghĩ mà phải chăm sóc với một loại dầu gội hiệu quả lành tính. Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold giúp hỗ trợ cải thiện giảm rụng tóc, gội xong thấy sạch gầu. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 Gold 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Gold 7 cộng Gold 7 ngày không gầu không ngứa. Quý vị có thể mua các sản phẩm này tại các nhà thuốc trên toàn quốc quý vị nha. Còn với các thính giả của Trên Màu Nẻo Đường. Còn rất nhiều phần quà đang chờ đợi, hẹn gặp lại các anh chị em của mình trong mini game trả lời ngay quà liền tay vào những chuyến xe Trên Màu Nẻo Đường tiếp theo. Cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương đã đồng hành cùng với chương trình. Và đến thời điểm này thì Như Nguyễn lưu ý lại quý vị thính giả một lần nữa là ở thành phố Hồ Chí Minh, đường Hai Bà Trưng giao với Lê Duẩn, phường Sài Gòn, xe đông di chuyển chậm. Đó cũng là tình hình của đường Võ Văn Kiệt đoạn qua dạ cầu Nguyễn Tri Phương hướng đi giao lộ An Bình, phường cầu Ông Lãnh. Tại Hà Nội, vành đai 3 đoạn nút giao xuống Linh Đàm vì một vụ va chạm giữa hai ô tô đã khiến cho giao thông tại đây bị cản trở, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm hướng về cầu Thăng Long. Các anh em của mình lưu ý nha. Và chúng tôi cũng chuyển thông tin này đến với lực lượng chức năng tại Hà Nội để nhanh chóng hỗ trợ cho các bác tài, đồng thời điều tiết giao thông giúp cho các anh em của mình dễ dàng di chuyển hơn. Hiện nay tại thành phố Hồ Chí Minh đang có mưa rào trên diện rộng, các bác tài của mình lưu ý nhẹ chân ga, chú ý quan sát và vững vàng tay lái để chúng ta còn gặp lại nhau trong nhiều hơn nữa những chuyến xe Trên Mọi Nẻo Đường. Còn bây giờ, ca khúc Nối Vòng Tay Lớn sẽ thay cho lời chào tạm biệt của chương trình. Chúc các anh em của mình sẽ có một ngày thứ tư thật sôi nổi, thật nhiều niềm vui và những hành trình thuận lợi, an toàn. Xin chào tạm biệt.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

0: Tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
3: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
2: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
3: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
4: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Bảo Linh xin gửi lời chào tới quý vị và các bạn đang lắng nghe VOV Giao thông tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúc các bác tài, chúc quý vị có cho mình những lộ trình thật bình an và thuận lợi. Và mở đầu cho FM 91 chiều nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một vài những thông tin giao thông được các bạn thính giả gửi về trong ít phút vừa qua. Thính giả cho biết là giao lộ Lạc Long Quân Âu Cơ hiện nay đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Còn tại quốc lộ 5 đoạn Kim Thành Hải Dương thì ít phút trước xảy ra vụ va chạm giữa một xe ô tô con và ba xe đầu kéo hướng giao thông hướng đi Hải Phòng hiện nay đang ùn dài. Xin được cảm ơn các bạn thính giả về những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ thư giãn một chút với những giai điệu âm nhạc đấy nhé. Ca khúc Kiếp Song Buồn với tiếng hát của nam ca sĩ Đan Trường.

0: Giao thông đã thông tin thì Bộ Y tế đang dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại của thuốc lá. Đáng chú ý là tại dự thảo luật này, Bộ Y tế đã đề xuất quy định từ năm 2027, người mua thuốc lá phải xuất trình căn cước hoặc là mã định danh VNEID khi mà người bán nghi ngờ người mua dưới 18 tuổi. Vì sao Bộ Y tế đưa ra những đề xuất này? Thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng Ban VOV Giao thông Quốc gia tìm hiểu trong chương trình Dự thảo trên tay ngày hôm nay.
1: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.
2: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.

0: Thưa các bạn, dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại của thuốc lá do Bộ Y tế soạn thảo có 2 điều, gồm sửa đổi, bổ sung luật phòng chống tác hại của thuốc lá và điều khoản thi hành.
1: Cụ thể, tại dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại của thuốc lá, Bộ Y tế tiếp tục cấm người dưới 18 tuổi sử dụng thuốc lá dưới mọi hình thức. Bên cạnh đó, hai chính sách lớn cũng được thống nhất quy định trong dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại của thuốc lá, đó là cấm sản xuất, kinh doanh, tàng trữ, quá cảnh, vận chuyển, quảng cáo, khuyến mại, tài trợ, chứa chấp và sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng cùng các sản phẩm thuốc lá mới khác. Cấm các cơ sở bán buôn bán lẻ, trưng bày thuốc lá dưới mọi hình thức. Ngoài ra, cơ sở bán buôn bán lẻ thuốc lá thông thường phải có giấy phép bán thuốc lá theo quy định của chính phủ.
0: Đặc biệt tại dự thảo luật lần này, Bộ Y tế cũng đề xuất quy định cơ sở bán buôn bán lẻ thuốc lá thông thường phải treo biển thông báo không bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi, thực hiện kiểm tra căn cước gắn chip, ứng dụng định danh VNEID đối với trường hợp có nghi ngờ người mua thuốc lá dưới 18 tuổi.
1: Theo Bộ Y tế, quy định kiểm tra giấy tờ nhằm hạn chế tình trạng người chưa thành niên vẫn dễ dàng mua thuốc lá. Bộ Y tế cho rằng mạng lưới điểm bán thuốc lá hiện nay là rất lớn và phân tán, trong khi người bán gần như không có công cụ pháp lý để xác minh tuổi của người mua. Quy định người mua phải xuất trình căn cước hoặc là VNEID khi người bán có nghi ngờ người mua dưới 18 tuổi sẽ giúp cơ sở bán lẻ chủ động tuân thủ quy định và tạo căn cứ cho cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát. Ngoài ra, dự luật đề xuất thu hẹp các địa điểm trong nhà được phép bố trí khu vực hút thuốc, chỉ còn khu vực cách ly tại ga sân bay quốc tế và các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí như ở quán bar, karaoke hay vũ trường.
0: Dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại của thuốc lá đã được Bộ Y tế lấy ý kiến các bộ ngành, địa phương, lấy ý kiến rộng rãi nhân dân. Dự thảo luật sẽ được Bộ Y tế tiếp thu chỉnh lý và hoàn thiện trước khi Quốc hội thảo luận tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 16, dự kiến diễn ra vào tháng 10 năm nay.

0: tiếng nói lập pháp.
1: Thưa quý vị và các bạn, vì sao Bộ Y tế đề xuất phải kiểm tra căn cước của người mua thuốc lá khi nghi ngờ người mua dưới 18 tuổi? Phóng viên của Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi cùng với bà Trần Thị Vân Ngọc, Phó Chánh Văn phòng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế, đơn vị chủ trì soạn thảo luật.
2: Thưa bà, đâu là cơ sở để Ban soạn thảo đề xuất quy định người mua thuốc lá phải xuất trình căn cước công dân hoặc là VNEID khi người bán nghi ngờ chưa đủ 18 tuổi?
3: Đề xuất này khởi nguồn để nhằm đảm bảo việc thực thi toàn diện và hiệu quả luật phòng chống tác hại của thuốc lá hiện hành. Tổng kết thi hành luật, chúng tôi nhận thấy rằng người bán khó xác định chính xác độ tuổi của người mua chỉ dựa vào ngoại hình, trong khi người bán vẫn phải chịu trách nhiệm nếu bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi. Do đó, việc yêu cầu người mua phải xuất trình căn cước công dân hoặc là tài khoản định danh điện tử trong trường hợp có nghi ngờ nhằm hỗ trợ cơ sở bán lẻ được thực hiện đúng trách nhiệm không bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Quy định này sẽ tạo cơ sở pháp lý để xác minh độ tuổi bằng các phương thức điện tử thay cho việc chỉ dựa vào đánh giá cảm quan, qua đó nâng cao tính chính xác và hiệu quả trong thực hiện quy định của pháp luật.
2: Có ý kiến cho rằng là việc xác định nghi ngờ có thể mang tính chủ quan. Ban soạn thảo đã đánh giá tính khả thi của quy định này ra sao và sẽ có giải pháp gì để hỗ trợ các cơ sở kinh doanh thực hiện đúng quy định?
3: Quy định này không nhằm giao cho người bán quyền đánh giá chủ quan về độ tuổi của khách hàng, mà nhằm thiết lập một cơ chế kiểm tra độ tuổi rõ ràng để hỗ trợ người bán thực hiện đúng quy định không bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi như đã đề cập. Việc quy định rõ cơ chế kiểm tra độ tuổi cũng góp phần tạo điều kiện để cơ sở bán lẻ thực hiện đúng trách nhiệm của mình. Để đảm bảo tính khả thi, quy định sẽ được hướng dẫn thống nhất về trường hợp nào yêu cầu cần kiểm tra giấy tờ, các loại giấy tờ hợp lệ và quyền từ chối bán hàng khi người mua không chứng minh được độ tuổi. Cơ sở kinh doanh cũng sẽ cần được hỗ trợ thông qua việc có biển thông báo tại điểm bán, tài liệu truyền thông và tập huấn ngắn cho nhân viên bán hàng.
2: Ban soạn thảo kỳ vọng gì vào quy định mới trong việc nâng cao hiệu quả thực thi luật phòng chống tác hại của thuốc lá?
3: Ban soạn thảo chúng tôi kỳ vọng đề xuất này sẽ giúp chuyển quy định cấm bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi từ yêu cầu mang tính nguyên tắc thành trách nhiệm có thể thực hiện và có thể được giám sát kiểm tra tại điểm bán. Quy định sẽ giúp người bán có cơ sở pháp lý để chủ động kiểm tra độ tuổi và từ chối bán thuốc lá khi cần thiết, qua đó giảm nguy cơ trẻ em và thanh thiếu niên tiếp cận thuốc lá. Đồng thời, việc có hướng dẫn thống nhất sẽ hỗ trợ cơ quan quản lý trong công tác truyền thông, tập huấn, thanh tra và xử lý vi phạm. Đây không phải là giải pháp đơn lẻ mà cần được triển khai cùng với các biện pháp khác như kiểm tra việc tuân thủ tại điểm bán, xử lý nghiêm hành vi bán thuốc lá cho người chưa đủ tuổi và tăng cường truyền thông về tác hại thuốc lá. Mục tiêu cuối cùng thì không phải tạo thêm thủ tục cho người dân mà là tạo cơ sở pháp lý rõ ràng cho người bán, bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên khỏi nguy cơ tiếp cận và ngăn ngừa việc nghiện nicotine từ sớm, bảo vệ sức khỏe của thế hệ tương lai.
2: Xin cảm ơn bà.
4: Thưa quý vị, việc quy định phải kiểm tra căn cước hoặc mã định danh VNEID nếu được ban hành sẽ góp phần nâng cao hiệu quả thực thi luật phòng chống tác hại của thuốc lá như thế nào? Phóng viên của Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Tuấn Lâm, đại diện Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại Việt Nam về nội dung này.
5: Theo ông, quy định yêu cầu người mua xuất trình căn cước công dân hoặc VNEID khi người bán nghi ngờ chưa đủ 18 tuổi có khả thi tại các cửa hàng tạp hóa hoặc là quầy bán lẻ nhỏ hay không?
6: Quy định này là cần thiết, bắt buộc phải thực hiện đối với hai lý do. Thứ nhất là về mặt khoa học, cái việc ngăn ngừa trẻ em tiếp cận và sử dụng thuốc lá là rất quan trọng để làm giảm việc trẻ em bắt đầu hút thuốc sớm, và các em càng bắt đầu sớm thì càng nghiện nặng và càng bắt đầu sớm thì cái tỷ lệ hút thuốc nó sẽ càng cao. Thứ hai là việc thực hiện cái điều này cũng là nghĩa vụ pháp lý đối với Việt Nam khi mà tham gia công ước khung về kiểm soát thuốc lá. Trong cái công ước khung thì quy định là các quốc gia thành viên cần thực hiện các biện pháp để ngăn ngừa việc bán thuốc lá cho trẻ em

0: các quốc gia mà thực hiện thành công cái việc này thì họ sẽ tổ chức một cái mạng lưới bán lẻ có kiểm soát, tức là các cái đơn vị phải được cấp phép thì mới có thể bán lẻ thuốc lá. Có nghĩa là cái số lượng các đơn vị bán nó phải hạn chế và nó phải có điều kiện nhất định về cái địa điểm, rồi thì không gian diện tích, hay là nó phải có cái đăng ký kinh doanh vân vân. Khi mà cái số lượng nó hạn chế thì người ta thực thi kiểm soát các đơn vị đó nó cũng sẽ hiệu quả hơn.
1: Bên cạnh đó thì theo ông cần hướng dẫn cụ thể những tiêu chí nhận diện hoặc là quy trình kiểm tra như thế nào để tránh áp dụng một cách tùy tiện?
0: Điều chung nhất là tất cả các điểm bán cần có cái biển ghi rõ là không bán cho người dưới 18 tuổi. Hai là việc kiểm tra thì như kinh nghiệm các quốc nước ấy thì người ta cứ thấy người nào mà có diện mạo dưới 30 tuổi là cũng phải yêu cầu kiểm tra giấy tờ mới bán. Tức là người ta làm quá đi, nhưng mà như thế thì nó sẽ chắc chắn. VNEID thì nó là một cái công cụ mới rất là hữu ích để việc kiểm soát nó tiện lợi hơn. Tức là ai cũng mang theo điện thoại và có thể trình ra cái đó một cách tương đối thuận tiện.
1: Theo ông thì quy định này sẽ góp phần hạn chế tình trạng người dưới 18 tuổi mua thuốc lá và sử dụng thuốc lá như thế nào?
0: Quy định này nếu thực hiện tốt thì nó sẽ hiệu quả trong việc ngăn ngừa và giảm cái sự tiếp cận của trẻ em đối với thuốc lá. Em khó tiếp cận thì cũng khó bắt đầu sử dụng. Biện pháp này nó cũng phải gắn kèm với nhiều biện pháp khác, như nó cũng là một biện pháp bổ trợ. Đặc biệt là có một biện pháp nữa trong quy định trong luật là sẽ thực hiện tất cả các cái cơ sở giáo dục bao gồm cả các trường đại học không thuốc lá. Chúng ta sẽ có thể hình dung là các em cứ còn đang độ tuổi đi học, mặc dù từ phổ thông cho đến đại học đều là không được hút thuốc, đều không được mua. Nó gắn với nhau thì khi thực hiện biện pháp này cùng với các biện pháp khác thì nó sẽ đóng góp hiệu quả vào việc giảm bắt đầu sử dụng ở các bạn trẻ và nó giảm sử dụng chung ở trong dân số. Biện pháp này cũng cần phải được giám sát và thực thi thì nó mới có hiệu quả.
1: Xin cảm ơn ông.

0: Thưa quý vị và các bạn, theo kết quả khảo sát của Trường Đại học Y tế Công cộng thực hiện vào năm 2024 cho thấy, 30,5% chủ cửa hàng được hỏi thừa nhận từng bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi. Vào năm 2017, tỷ lệ này là 40,8%.
1: Bởi vậy, Bộ Y tế đã đề xuất quy định kiểm tra giấy tờ của người mua nhằm hạn chế tình trạng người chưa thành niên vẫn dễ dàng mua hay tiếp cận thuốc lá. Đồng thời, quy định này được cho là sẽ giúp cơ quan chức năng dễ dàng kiểm tra giám sát.
0: Bạn kỳ vọng gì vào những đề xuất này? Nếu được ban hành, các quy định mới của dự luật sẽ có những tác động tới xã hội như thế nào? Mời quý thính giả cùng chia sẻ ý kiến và đóng góp cho dự thảo qua hotline 024 37 91 91 91, qua fanpage của Ban VOV Giao thông Quốc gia, hoặc cũng có thể góp ý trực tiếp trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế. Chương trình dự thảo trên tay hôm nay xin được khép lại tại đây. Kính chào, tạm biệt.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
7: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta ghi nhận được một vài những thông tin giao thông đáng chú ý. Thính giả cho biết là vành đai 2 trên cao đoạn cách cầu T11 khoảng 100. Ít phút trước xảy ra vụ va chạm giữa hai xe ô tô. Giao thông lưu thông về trung tâm thành phố lưu ý ạ. Đội cảnh sát giao thông tại khu vực phía Nam ở Rạch Chiếc cho biết là quốc lộ 1 từ bến xe miền Đông mới đến cầu Đồng Nai, xe đông di chuyển chậm và hiện tại thì trời đang mưa rất là to. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 thông báo là hiện tại trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đang có mưa, đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, lưu lượng phương tiện rất lớn, đề nghị các lái xe giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp mà xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc là điểm dừng xe khẩn cấp, bật đèn tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau cách vị trí xe từ 150m, cũng như liên hệ theo số hotline là 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Còn tổ điều hành giao thông PC08 thì thông tin là đường Đỗ 10 hướng đi cầu Đồng Nai, xe đông di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cho biết là hiện tại do các phương tiện đang ùn ứ trên tuyến quốc lộ 1 hướng đi Suối Tiên đi cầu Đồng Nai, đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đang hạn chế các phương tiện lưu thông lên cầu vượt Tân Vạn hướng từ Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh. Còn hướng từ Suối Tiên về Đồng Nai khi lên cầu vượt Tân Vạn thì các phương tiện ô tô lưu thông cả 3 làn trên cầu vượt Tân Vạn về cầu Đồng Nai. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục dự thảo trên tay. Thưa quý vị và các bạn, như VOV Giao thông đã thông tin thì Bộ Y tế đang sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại thuốc lá. Và tại dự thảo này thì vừa rồi Bộ Y tế cũng đã đề xuất các cái quy định là từ năm 2027 người mua thuốc lá phải xuất trình căn cước hoặc là mã định danh VNEID khi mà người bán nghi ngờ là người mua dưới 18 tuổi. Và chúng ta đã vừa tìm hiểu những thông tin này trong chuyên mục dự thảo trên tay ngày hôm nay. Còn bây giờ thì

0: Thưa quý vị, từ hôm nay thì hệ thống giao thông thông minh giai đoạn 2 tại Hà Nội sẽ chính thức đi vào vận hành. Theo Công an thành phố, tới thời điểm hiện tại thì có gần 5.000 camera AI và 36 bảng thông tin điện tử LED khổ lớn đã được lắp đặt tại các cửa ngõ, nút giao trọng điểm. Thông qua các màn hình này thì tình trạng ùn tắc, ngập úng hay là sự cố giao thông sẽ được cập nhật liên tục theo thời gian thực. Người điều khiển phương tiện có thể quan sát các bảng điện tử để chủ động điều chỉnh lộ trình thay thế phù hợp. Bắt đầu từ 20 giờ tối nay thì 5 đoạn tuyến cao tốc Bắc Nam gồm Bãi Vọt, Hàm Nghi Vũng Áng, Vũng Áng Bùng, Bùng Vạn Ninh Cam Lộ sẽ chính thức thu phí. Ông Tô Nam Toàn, trưởng phòng khoa học công nghệ môi trường và hợp tác quốc tế, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết.
1: Cục Đường bộ thì cũng đã thông báo công khai rõ ràng mức phí để tổ chức thu theo đúng quy định, chỉ đạo của quản lý đường bộ 2. Là cái đơn vị mà quản lý 50 đoạn tuyến này tiếp nhận tài sản, có văn bản gửi cho Cục Cảnh sát Giao thông đề nghị phối hợp tổ chức đảm bảo giao thông tại 50 đoạn tuyến này trong cái thời gian đầu thu phí để tránh các trường ùn tắc bất thường, đặc biệt là chỉ đạo các cái đơn vị vận hành chuẩn bị các cái kịch bản sự cố để không bị động khi xảy ra tình huống.
0: Cũng theo Cục Đường bộ Việt Nam, để đảm bảo lưu thông thông suốt khi di chuyển trên các tuyến này thì chủ phương tiện bắt buộc phải dán thẻ thu phí tự động và duy trì đủ số dư trong tài khoản. Đồng thời tài xế cần tuân thủ nghiêm hệ thống báo hiệu và quy định về tải trọng khi mà qua các trạm thu phí. Nếu mà quý vị và các bạn có lộ trình di chuyển trên đèo Pren Lâm Đồng thì cũng cần lưu ý là hiện trên đèo Pren đoạn gần cầu Datanla đang tiến hành xử lý mái ta luy dương có nguy cơ sạt lở. Để đảm bảo an toàn, đơn vị thi công đã tạm thời rào chắn 2 trong tổng số 4 làn xe trên đèo Pren. Các phương tiện lưu thông trên 2 làn còn lại. Dự kiến việc khắc phục điểm sạt lở sẽ hoàn thành vào ngày 16 tháng 7 nếu mà thời tiết thuận lợi. Các phương tiện khi lưu thông qua đây cần tuân thủ sự điều tiết và hướng dẫn của lực lượng chức năng trong suốt thời gian thi công. Sở Xây dựng Quảng Ngãi cũng vừa công bố danh mục mạng lưới và biểu đồ chạy xe buýt trên toàn địa bàn sau sát nhập. Cụ thể, hệ thống hiện bao gồm 14 tuyến xe buýt liên tỉnh, nội tỉnh đang khai thác và 11 tuyến chưa vận hành, kết nối hầu hết các xã trên địa bàn và các tỉnh lân cận. Kèm theo danh mục này, thì Sở Xây dựng tỉnh cũng yêu cầu các nhà xe đang hoạt động phải chạy theo đúng biểu đồ đã công bố. Riêng với các tuyến xe buýt chưa khai thác, thì doanh nghiệp vận tải có nhu cầu cần nộp hồ sơ đăng ký trực tiếp về Sở để xét duyệt. Sở Xây dựng tỉnh An Giang vừa chỉ đạo các lực lượng đồng loạt kiểm tra siết chặt quy định trên các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo. Theo đó, toàn bộ tàu thuyền không đủ điều kiện kỹ thuật, thiếu dụng cụ cứu sinh đều bị lập biên bản đình chỉ. Lực lượng biên phòng và cảng vụ sẽ kiên quyết từ chối xuất bến đối với mọi tàu thuyền nếu hành khách không mặc áo phao hoặc là khi vùng biển xuất hiện cảnh báo gió lốc thời tiết xấu. Thông tin về hệ thống kiosk check-in sinh trắc học tại nhà ga T1 Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài cho biết là hiện hệ thống chưa áp dụng đối với hành khách nước ngoài, trẻ em dưới 16 tuổi và những trường hợp chỉ sử dụng tài khoản VNEID mà không có căn cước công dân gắn chip bản cứng. Trước mắt tại khu vực làm thủ tục sân bay sẽ bố trí lực lượng hỗ trợ để hướng dẫn người lớn tuổi và những hành khách lần đầu sử dụng hình thức check-in mới thuận tiện và nhanh chóng hơn.

Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, theo thông tư 108/2026 của Bộ Công an, từ ngày 1 tháng 1 năm 2028, người thi giấy phép lái xe máy hạng A1A sẽ phải thực hiện thêm bài sát hạch tình huống bên cạnh phần thi xa hình truyền thống. Bài thi mới gồm 11 tình huống giao thông thực tế như là rẽ, vượt xe, dừng đèn đỏ, nhường người đi bộ và xử lý nguy hiểm. Thí sinh phải đạt tối thiểu 80/100.

0: điểm ở cả hai bài thực hành và 36 trên 40 điểm phần lý thuyết mới được cấp giấy phép. Trước mùa mưa lũ 2026, Hà Nội tập trung nâng cấp hệ thống đê điều nhằm tăng khả năng chống chịu trước thời tiết cực đoan. Thành phố xác định 5 vị trí trọng điểm và 22 vị trí xung yếu cần bảo vệ, đồng thời đẩy nhanh các dự án gia cố đê, kè, cống. Song song với đầu tư công trình, Hà Nội yêu cầu các địa phương chuẩn bị đầy đủ phương án hộ đê theo phương châm 4 tại chỗ để kịp thời ứng phó khi xảy ra sự cố. Còn tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều đơn vị đang được huy động tăng cường để đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Đến ngày 14 tháng 7, lực lượng quy tập đã tìm thấy thêm 5 bộ hài cốt và 4 bộ di vật, nâng tổng số lên 74 bộ hài cốt cùng với 1 mộ tập thể. Quân khu 7 huy động 5 đội K với hơn 30 cán bộ chiến sĩ, mở rộng phạm vi khai quật, quyết tâm sớm đưa các liệt sĩ trở về với gia đình và đồng đội. Chuyển sang một thông tin quốc tế. Thưa quý vị, gần 100 triệu người dân Mỹ đang chịu ảnh hưởng bởi đợt nắng nóng kỷ lục lan từ miền Tây sang bờ Đông. Nhiều bang ghi nhận nhiệt độ vượt mốc lịch sử, có nơi lên tới 44 độ C. Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ cảnh báo nắng nóng nguy hiểm tại nhiều khu vực từ ngày 14 đến ngày 15 tháng 7 theo giờ địa phương. Các nhà khoa học cho rằng biến đổi khí hậu và hiện tượng El Nino góp phần khiến nắng nóng ngày càng cực đoan hơn. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, thị trường vận tải đường bộ đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng lái xe hạng CE, điều khiển xe đầu kéo container, và hạng D, điều khiển xe khách trên 30 chỗ, xe giường nằm. Trong khi lực lượng hiện nay có độ tuổi trung bình 45-50, khiến nguy cơ thiếu nhân lực ngày càng lớn. Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cho biết, từ đầu năm 2025, khoảng 25-30% xe đầu kéo phải nằm bãi vì không có tài xế, xe khách trên 30 chỗ cũng rất khó tuyển dụng. Nguyên nhân được cho là do quy định nâng hạng giấy phép còn bất cập, số cơ sở đào tạo giảm mạnh và giai đoạn gián đoạn sát hạch, cấp giấy phép lái xe. Hiệp hội cảnh báo nếu không sớm tháo gỡ, trong 3-5 năm tới, lực lượng lái xe hạng nặng sẽ suy giảm ở mức độ báo động, đe dọa hoạt động của doanh nghiệp vận tải, làm tăng chi phí logistics và ảnh hưởng chuỗi cung ứng hàng hóa, hành khách trên cả nước. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Quý vị thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta lại tiếp tục ghi nhận thêm thông tin giao thông mới từ khu vực phía Nam. VEC cập nhật tình hình trên tuyến Phan Thiết Dầu Dây, cho biết là hướng Phan Thiết đi Dầu Dây Hồ Chí Minh thì lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định, còn hướng Hồ Chí Minh Dầu Dây đi Phan Thiết thì tại km 70+680 có xe tải bị lật, tuần tra cao tốc đang xử lý, lưu lượng phương tiện di chuyển chậm qua vị trí sự cố. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, dự án mở rộng cao tốc La Sơn Hòa Liên từ 2 lên 4 làn xe đang hoàn thiện các hạng mục cuối cùng để có thể đưa tuyến chính vào sử dụng trong tháng 8 năm 2026. Tuyến cao tốc dài 65 km đi qua Huế và Đà Nẵng có tổng mức đầu tư sau điều chỉnh là hơn 3.270 tỷ đồng. Đến nay khối lượng thi công toàn tuyến đạt hơn 90%. Phần nền đường, cấp phối đá dăm và thảm bê tông nhựa cơ bản đã hoàn thành. Toàn bộ 50 cầu trên tuyến cũng đã thi công xong phần kết cấu chính. Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết là toàn bộ dự án gồm các hạng mục bổ sung dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026. Công an tỉnh Lào Cai vừa xử lý một thiếu niên 15 tuổi nhiều lần tháo biển số xe máy để né tránh lực lượng cảnh sát giao thông nhưng vẫn bị phát hiện qua hệ thống camera giám sát. Người vi phạm bị lập biên bản với nhiều lỗi như điều khiển xe khi chưa đủ tuổi, không đội mũ bảo hiểm và xe không gắn biển số. Chủ phương tiện cũng bị xử lý vì giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển. Vâng, vừa rồi là một vài những thông tin giao thông đáng chú ý. Còn để tiếp tục lắng nghe những thông tin khác về lĩnh vực giao thông thì mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Thế giới giao thông ngay sau đây.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Thế giới giao thông của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu là phần tin nhanh.
4: Chính phủ Nhật Bản đặt mục tiêu xây dựng hạ tầng thông tin liên lạc trên toàn quốc nhằm hỗ trợ 10.000 xe tự lái hoạt động vào năm 2030. Chiến lược được Bộ Nội vụ và Truyền thông công bố tập trung vào xe tự lái cấp độ 4 có khả năng vận hành không cần người lái trong những điều kiện nhất định. Nhật Bản sẽ triển khai hệ thống giám sát từ xa, xây dựng hướng dẫn về hạ tầng trước năm 2027, đồng thời thúc đẩy tiêu chuẩn về hệ thống giao thông thông minh và tăng cường hợp tác giữa các hãng ô tô với doanh nghiệp viễn thông.
3: Myanmar đang thúc đẩy phát triển hạ tầng giao thông, năng lượng với sự hỗ trợ của Trung Quốc, Nga và Ấn Độ nhằm tăng vai trò trung tâm logistics khu vực. Trung Quốc và Myanmar nhất trí đẩy nhanh hành lang kinh tế Trung Quốc-Myanmar, gồm đường sắt và cảng nước sâu Kiaofiu. Nga cũng mở rộng hợp tác trong lĩnh vực điện, lọc dầu, khí tự nhiên hóa lỏng và đặc khu kinh tế Dawei. Theo giới chức Myanmar, các dự án sẽ góp phần tăng kết nối khu vực và mở rộng thương mại giữa Thái Bình Dương với Ấn Độ Dương.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh nhiều tuyến xe buýt ở Nhật Bản phải cắt giảm tần suất vì thiếu tài xế, ngày càng nhiều lao động nước ngoài được tuyển dụng để lấp đầy khoảng trống nhân lực. Nhưng để đảm nhận công việc này, các tài xế nước ngoài không chỉ cần kỹ năng điều khiển phương tiện mà còn phải vượt qua rào cản ngôn ngữ, văn hóa và hàng loạt tiêu chuẩn đào tạo khắt khe.
1: Tôi rất mong chờ ngày được chính thức làm việc, tôi sẽ đưa hành khách đến nơi an toàn. Đó là chia sẻ của Mahatmi Rimatani, cô gái 27 tuổi đến từ Indonesia, trước khi chính thức trở thành tài xế xe buýt tại Nhật Bản. Tháng 9 năm ngoái, Mahatmi tới Nhật theo chương trình visa lao động kỹ năng đặc định. 6 tháng sau, cô mới đủ điều kiện ngồi sau vô lăng của chiếc xe buýt chở khách. Ước mơ của Mahatmi trở thành hiện thực. Nhưng phía sau hành trình này phản ánh thực tế mà ngành vận tải Nhật Bản đang đối mặt, đó là tình trạng thiếu tài xế ngày càng nghiêm trọng, buộc nhiều doanh nghiệp phải mở rộng cửa với lao động nước ngoài để duy trì hoạt động.
0: Bước vào mùa du lịch sự động, nhu cầu đi lại của người dân và du khách tăng lên, cũng là lúc áp lực thiếu tài xế xe buýt bộc lộ rõ hơn. Ở nhiều địa phương, không ít doanh nghiệp phải cắt giảm tuyến hoặc là tần suất hoạt động vì không đủ người điều khiển phương tiện. Điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại hàng ngày của người dân cũng như hoạt động du lịch. Phóng viên kênh NHK World thông tin.
2: Tình
1: trạng thiếu tài xế ngày càng nghiêm trọng khiến dịch vụ xe buýt tại Nhật Bản bị cắt giảm. Các công ty xe buýt trên khắp cả nước đang tìm đến các tài xế nước ngoài để bù đắp sự thiếu hụt này.
0: Tuy nhiên, đây không đơn thuần là giải pháp tuyển thêm người. Những lao động được lựa chọn phải trải qua quá trình đào tạo bài bản trước khi được phép chở khách, vừa đáp ứng yêu cầu kỹ năng lái xe, vừa có khả năng giao tiếp bằng tiếng Nhật và xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình phục vụ. Tokyo Bus, một trong những doanh nghiệp xe buýt lớn của Nhật Bản, là nơi Mahami cùng hai lao động Indonesia khác được tuyển dụng theo chương trình này. Theo doanh nghiệp, lực lượng tài xế hiện nay già hóa rất nhanh, khoảng 60% tài xế của Tokyo Bus từ 50 tuổi trở lên. Khi nhiều người sắp nghỉ hưu, việc tìm kiếm lớp tài xế kế cận trở thành nhiệm vụ cấp bách. Bà Okano Kyoko, giám đốc điều hành Tokyo Bus, cho biết.
3: Bài toán thiếu lao động sẽ còn nghiêm trọng hơn trong tương lai. Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải tiếp tục tuyển dụng lao động nước ngoài.
1: Không chỉ Tokyo Bus, nhiều doanh nghiệp vận tải trên khắp Nhật Bản cũng đứng trước sức ép tương tự. Theo ước tính, Nhật có thể thiếu khoảng 30.000 tài xế xe buýt trong những năm tới nếu không bổ sung được lực lượng lao động mới. Áp lực tuyển dụng được thể hiện rõ tại các sự kiện giới thiệu việc làm dành cho nghề lái xe buýt. Trong một hội chợ việc làm gần đây, có tới gần 40 doanh nghiệp vận tải cùng tham gia tìm kiếm nhân sự. Để thu hút người lao động, nhiều công ty sẵn sàng đưa ra các khoản thưởng và chế độ đãi ngộ hấp dẫn. Ngay cả những ứng viên chưa từng điều khiển xe cỡ lớn cũng được chào đón, bởi doanh nghiệp chấp nhận đào tạo từ đầu nếu tìm được người có mong muốn gắn bó với nghề. Trong bối cảnh nguồn nhân lực trong nước ngày càng khan hiếm, lao động nước ngoài đang dần trở thành một phần quan trọng trong chiến lược phát triển của nhiều doanh nghiệp vận tải.
0: Tuy nhiên, tuyển được người mới chỉ là bước khởi đầu. Với những lao động nước ngoài như là Manmi, thử thách thực sự bắt đầu từ quá trình đào tạo để có thể đáp ứng được những tiêu chuẩn khắt khe của Nhật. Manmi phải hoàn thành nhiều yêu cầu bắt buộc trước khi được phép hành nghề. Cô thi lấy giấy phép lái xe chuyên dụng, đồng thời học tiếng Nhật để phục vụ công việc. Không chỉ học cách điều khiển xe an toàn, tài xế nước ngoài còn phải làm quen với những quy chuẩn phục vụ hành khách mà các doanh nghiệp vận tải Nhật Bản luôn đặt lên hàng đầu. Đáng nói, trở ngại lớn nhất của họ không nằm ở kỹ năng lái xe mà là rào cản ngôn ngữ. Khả năng điều khiển phương tiện có thể được rèn luyện qua thời gian, nhưng để giao tiếp lưu loát với hành khách, hướng dẫn trong những tình huống bất ngờ hay là xử lý các sự cố như thanh toán tiền vé, chậm chuyến hoặc là trường hợp khẩn cấp lại là thử thách không nhỏ. Đây cũng là lý do các doanh nghiệp phải đầu tư nhiều thời gian và chi phí cho việc đào tạo tiếng Nhật trước khi các tài xế có thể chính thức làm việc. Phóng viên của kênh NHK World chia sẻ.
1: Dù có kỹ năng lái xe tốt, giao tiếp bằng tiếng Nhật lại là thử thách lớn nhất đối với lao động nước ngoài. Họ cần dành nhiều giờ học cẩm nang lái xe tại nhà, nỗ lực vượt qua rào cản mà những người bản ngữ không phải đối mặt. Không chỉ Tokyo Bus, nhiều doanh nghiệp vận tải trên khắp Nhật Bản cũng đang mở rộng tuyển dụng lao động nước ngoài. Chính phủ đặt mục tiêu tiếp nhận khoảng 22.100 lao động trong lĩnh vực vận tải ô tô theo diện kỹ năng đặc định trước cuối tháng 3 năm 2029. Dù vậy, mở rộng tuyển dụng không đồng nghĩa với việc nới lỏng tiêu chuẩn. Hiệp hội xe buýt Nhật Bản yêu cầu các doanh nghiệp đảm bảo tài xế phải có đầy đủ giấy phép, thành thạo điều khiển xe cỡ lớn và đủ khả năng vận chuyển hành khách độc lập trước khi chính thức làm việc.
0: Tuy nhiên, bài toán nhân lực của ngành xe buýt vẫn chưa có lời giải dễ dàng. Kéo dài tuổi nghỉ hưu của tài

0: xế lên 70 tuổi, nhưng nhiều địa phương vẫn phải cắt giảm tuyến và giảm tần suất hoạt động vì thiếu người cầm lái. Với người cao tuổi, người đi làm và cả khách du lịch, xe buýt vẫn là mắt xích quan trọng trong mạng lưới giao thông Nhật Bản. Trong tương lai, để những chuyến xe tiếp tục lăn bánh an toàn và đúng giờ, lực lượng tài xế đến từ nước ngoài như là MADMI có thể sẽ ngày càng giữ vai trò quan trọng.
1: Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện tuyển dụng tài xế nước ngoài của Nhật Bản cũng mở ra một cơ hội đáng chú ý đối với Việt Nam. Mới đây, thành phố Sapporo thuộc tỉnh Hokkaido đã khởi động chương trình đào tạo tài xế xe buýt nước ngoài để ứng phó với tình trạng thiếu hụt nhân lực ngày càng nghiêm trọng. Năm 2024, thành phố chỉ còn hơn 7.000 chuyến xe buýt hoạt động mỗi ngày, giảm 24% so với năm 2019. Ba doanh nghiệp vận tải lớn chỉ còn khoảng 1.500 tài xế, ít hơn khoảng 300 người so với 4 năm trước, trong khi 70% lực lượng hiện nay ở độ tuổi 50-60 và sẽ nghỉ hưu trong những năm tới.
0: Điểm đáng chú ý, Sapporo lựa chọn Việt Nam là quốc gia đầu tiên triển khai tuyển dụng. Theo kế hoạch, các học viên sẽ được đào tạo ngay tại Việt Nam từ giữa năm 2026, bao gồm học lái xe, học tiếng Nhật và tìm hiểu văn hóa phong tục Nhật Bản. Sau đó, họ tiếp tục sang Nhật để học kỹ năng lái xe chuyên sâu trong khoảng một năm trước khi chính thức làm việc từ năm 2028. Toàn bộ chi phí học tiếng Nhật tại Việt Nam và chi phí di chuyển đến Sapporo sẽ do chính quyền thành phố hỗ trợ. Đây được xem là một bước đi mới khi chính quyền địa phương trực tiếp tham gia tuyển dụng và đào tạo lao động nước ngoài thay vì chỉ để doanh nghiệp tự thực hiện. Chuyên mục Thế giới giao thông hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Kính chào, tạm biệt.
2: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
5: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
4: Sao cậu không dùng gao su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gao su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
5: Gel su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
6: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
8: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
8: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
8: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
10: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
9: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
10: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
9: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
10: Ghê vậy?
9: Chưa hết. Mỗi tháng còn có giải thưởng, sổ tiết kiệm tới 200 triệu, cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng, du lịch Hàn Quốc dành cho 2 người.
10: Quá ổn.
9: Lãi suất lại hấp dẫn nữa, gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
10: Vậy thì gửi ngay thôi.
9: HD Bank, tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.

Quý vị thân mến, trong ít phút vừa qua chúng ta tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin mới đến từ cả hai miền Nam Bắc. Tại khu vực phía Bắc thì tính ra cho biết là quốc lộ 1A đoạn rẽ vào xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, Hà Nội thì ít phút trước xảy ra vụ va chạm giữa xe ben và xe ô tô con. Giao thông đang ùn tắc theo cả hai hướng tại đây rồi và chưa có lực lượng chức năng phân luồng điều tiết đâu. Tại khu vực phía Nam thì tổ điều hành phòng cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh cho biết là đường Phan Thúc Duyện qua Thăng Long xe đông di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất đang hỗ trợ xử lý điều tiết giao thông tại đây. Đường Trường Chinh gần giao lộ Trường Chinh Âu Cơ Cộng Hòa xe đông di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất cũng hỗ trợ xử lý và điều tiết. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng và các bạn thính giả với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, nhiều khu vực tập trung chung cư mini ở Hà Nội như là Mỹ Đình, Phú Đô, Hồ Tùng Mậu, Trần Thái Tông hay là Dương Quảng Hàm đang xuất hiện tình trạng treo biển tìm khách thuê nhiều tháng. Cụ thể, nhiều tòa nhà mới bàn giao nhưng mà vẫn trống 20-25% số phòng. Dữ liệu của Bất Động Sản cho thấy đến tháng 6 vừa qua, lượng tin giao cho thuê chung cư mini tăng hơn 3% so với tháng trước, trong khi mức độ quan tâm giảm. Các chuyên gia nhận định thị trường đang bước sang giai đoạn cạnh tranh về giá, về vị trí và chất lượng vận hành thay vì cứ xây xong là kín phòng như trước. Công an thành phố Đà Nẵng đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội.

0: hội, đối tượng là Nguyễn Đức Quyền, sinh năm 2001, trú tại xã Trung Giã, thành phố Hà Nội, bị xác định là dùng tài khoản Facebook giả mạo đăng nội dung xem bói tâm linh để dụ người dân chuyển từ 200 đến 3 triệu đồng, sau đó là chiếm đoạt. Công an đề nghị các nạn nhân từng giao dịch với đối tượng chủ động liên hệ để phục vụ điều tra cũng như bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân. Vâng, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý. Còn bây giờ thì mời quý vị cùng đến với chuyên mục Đường dây nóng thính giả.
1: Đường dây nóng thính giả.
2: Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Đường dây nóng thính giả được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Trong tuần qua, qua hệ thống fanpage và đường dây nóng của ban VOV Giao thông Quốc gia, chúng tôi đã nhận được 2089 thông tin từ các bạn thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề về dân sinh.
2: Trong những phản ánh của thính giả, đáng chú ý là lực lượng chức năng Công an thành phố Hà Nội đang tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải hàng hóa. Lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý hàng trăm trường hợp xe tải, xe đầu kéo vi phạm các lỗi như chở quá tải trọng, quá khổ giới hạn, cơi nới thành thùng xe. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn xử lý hàng trăm trường hợp để rơi vãi vật liệu, vi phạm tốc độ, hoạt động sai khung giờ và nhiều hành vi vi phạm khác.
0: Ngoài ra, một thông tin đáng chú ý mà thính giả phản ánh gần đây đó là tốc độ đô thị hóa nhanh cùng sự gia tăng nhu cầu sử dụng đất đã khiến công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn xã Hoài Đức, thành phố Hà Nội đối mặt với không ít khó khăn. Một số trường hợp tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp, đất công hoặc xây dựng không đúng giấy phép vẫn còn xảy ra, ảnh hưởng đến quy hoạch, mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các tranh chấp, khiếu kiện.
2: Thưa các bạn, dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng trên địa bàn phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội dù vẫn đang trong quá trình triển khai, nhưng nhiều khu vực đã bị biến thành những bãi rác tự phát. Tình trạng rác thải sinh hoạt, phế thải xây dựng đổ tràn lan không chỉ gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị mà còn ảnh hưởng trực tiếp cuộc sống của người dân xung quanh.
0: Theo phản ánh của người dân, tại nhiều vị trí dọc dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng xuất hiện hàng loạt điểm tập kết rác tự phát. Rác sinh hoạt, phế thải xây dựng, vật liệu cồng kềnh, cành cây và nhiều loại chất thải khác bị đổ thành từng đống lớn ngay sát công trình hoặc trên các khoảng đất trống dọc tuyến đường.
2: Nhiều đống rác đã tồn tại trong thời gian dài mà không được thu gom xử lý kịp thời. Dưới tác động của thời tiết, đặc biệt trong những ngày nắng nóng, rác thải bốc mùi hôi, phát sinh nước rỉ rác, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống của các hộ dân xung quanh. Không ít người dân cho biết họ thường xuyên phải đóng kín cửa để hạn chế mùi hôi và côn trùng từ khu vực tập kết rác.
0: Ghi nhận thực tế cho thấy nhiều đoạn của dự án vẫn chưa hoàn thiện do còn vướng mắc trong quá trình triển khai. Những khoảng đất trống, nền đường chưa được sử dụng hoặc các khu vực quây tôn giang dở đã vô tình trở thành nơi đổ trộm rác. Theo thời gian, lượng rác ngày càng nhiều, hình thành các bãi tập kết tự phát kéo dài dọc tuyến đường. Người dân tiểu thương tại tuyến đường Lê Đức Thọ - Phạm Hùng cho biết.
3: Phải đến tầm nửa năm nay rồi đấy. Có người dọn đến dọn mấy lần rồi nhưng mà xong cuối cùng nó lại lên vậy. Đến chiều đến những ngày nắng nóng xong rồi mưa nó bốc lên mùi rất là kinh khủng luôn.
2: Không chỉ rác sinh hoạt, nhiều loại phế thải xây dựng như gạch vỡ, bê tông, đất đá, gỗ, tấm thạch cao cũng xuất hiện tại khu vực này. Một số vị trí còn có dấu hiệu bị đổ rác nhiều lần khiến khối lượng chất thải ngày càng lớn. Điều này không chỉ làm xấu bộ mặt đô thị mà còn gây khó khăn cho công tác vệ sinh môi trường cũng như việc tổ chức thi công khi dự án được triển khai trở lại.
0: Theo người dân, tình trạng đổ trộm rác tại khu vực dự án đã diễn ra trong thời gian khá dài. Mặc dù đã nhiều lần được phản ánh nhưng việc xử lý chủ yếu mới dừng ở hoạt động thu gom cục bộ. Sau một thời gian ngắn, rác lại tiếp tục xuất hiện. Điều này cho thấy công tác quản lý và ngăn chặn hành vi đổ rác không đúng nơi quy định vẫn còn nhiều bất cập.
2: Việc tồn tại các bãi rác tự phát không chỉ ảnh hưởng mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với môi trường. Rác thải để ngoài trời trong thời gian dài có thể phát sinh mùi hôi, thu hút ruồi, muỗi, các loại côn trùng, ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng. Khi trời mưa, nước rỉ rác có thể chảy ra khu vực xung quanh, gây ô nhiễm đất và hệ thống thoát nước. Người dân thường trú tại Lê Đức Thọ nhận định.
4: Theo tôi được biết thì cái bãi rác này nó đã xảy ra cái tình trạng đã gần 2 năm nay rồi. Thì cái phương án mà tôi nghĩ rằng thứ nhất là nó chưa có một cái biển báo mà ghi là cấm đổ rác ở tại nơi này. Và vì vậy thì người dân người ta nghĩ rằng là đây có thể vứt rác. Và chỉ cần một người vứt thì ngày hôm sau sẽ có rất nhiều người vứt. Nên là hy vọng là cơ quan chức năng có thể vào cuộc để xử lý triệt để cái vấn đề này.
0: Hình ảnh những đống rác nằm ngổn ngang ngay tại một dự án hạ tầng giao thông giữa khu vực đô thị cũng tạo nên cảnh quan nhếch nhác, trái với mục tiêu xây dựng môi trường đô thị văn minh, xanh và sạch đẹp mà thành phố đang hướng tới.
2: Theo các chuyên gia về môi trường, để giải quyết dứt điểm tình trạng này, việc thu gom rác chỉ là giải pháp trước mắt. Quan trọng hơn là cần tăng cường công tác quản lý các khu vực đất trống, công trình tạm dừng thi công, đồng thời kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi đổ trộm rác nhằm ngăn chặn tình trạng tái diễn.
0: Bên cạnh đó, việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án hạ tầng cũng được xem là một trong những giải pháp quan trọng. Khi các khu vực đất trống được đưa vào sử dụng, tình trạng lợi dụng để đổ rác tự phát sẽ từng bước được hạn chế. Cùng với đó, việc bố trí hệ thống thu gom rác hợp lý, tăng cường tuần tra giám sát tại các điểm thường xuyên phát sinh vi phạm cũng góp phần nâng cao hiệu quả quản lý môi trường đô thị. Người dân thường xuyên đưa con đi học qua tuyến đường này cho biết.
5: Tôi thì ngày nào tôi đi làm và đi qua đây rất là nhiều. Tôi thấy cái bãi rác này có hiện tượng dân vứt ở đây rất là nhiều từ năm ngoái và càng ngày thì số lượng rác thải càng nhiều. Nhất là lúc mùa mưa như đợt vừa rồi mưa bão rất là nhiều mà kết hợp vừa nước vừa rác như thế nó ấy lên rất là nhiều muỗi. Và còn có một cái tình trạng nữa là người dân tự ý đốt rác, đốt thủy tinh. Có một lần tôi lai con đi qua mà tôi và con đã bị cái mảnh thủy tinh đấy nó bắn vào người và gây chảy máu ở tay, nó rất là nguy hiểm nên là tôi rất là bức xúc về cái vấn đề này.
2: Trong thời gian qua, thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều chương trình nhằm tăng cường công tác bảo vệ môi trường, xây dựng các tuyến phố sáng, xanh, sạch, đẹp và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về vệ sinh môi trường. Tuy nhiên, để những chủ trương này phát huy hiệu quả, rất cần sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan quản lý, đơn vị liên quan và ý thức chấp hành của mỗi người dân.
0: Người dân cho rằng cùng với việc thường xuyên tổ chức thu gom rác tại khu vực dự án, các cơ quan chức năng cần có biện pháp kiểm soát chặt các phương tiện vận chuyển chất thải, lắp đặt biển cảnh báo, tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp đổ rác không đúng nơi quy định. Đồng thời cần có giải pháp quản lý hiệu quả các khu vực đất trống trong thời gian chờ dự án tiếp tục triển khai để tránh phát sinh thêm các điểm tập kết rác tự phát.
2: Một công trình hạ tầng được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông đô thị sẽ khó phát huy giá trị nếu khu vực xung quanh vẫn tồn tại những bãi rác tự phát kéo dài. Việc giữ gìn vệ sinh môi trường không chỉ là trách nhiệm của cơ quan quản lý mà còn cần sự chung tay của mỗi người dân trong việc bỏ rác đúng nơi quy định, không tiếp tay cho các hành vi đổ trộm chất thải.
0: Đường dây nóng thính giả sẽ tiếp tục ghi nhận những phản ánh của người dân và chuyển tới các cơ quan chức năng để kiểm tra xử lý theo quy định.
2: Chuyên mục Đường dây nóng thính giả xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.

0: bạn có nhà ông bạn ơi.
1: Ôi tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không ạ?
1: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
6: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
5: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
6: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
5: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
6: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Ừ. Gọi ngay hotline 0944 208888.
7: Uy tín tạo dựng công trình.
8: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
9: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
8: Make in USA.
9: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
8: Inmax đã dán là mát.
9: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
8: Inmax đã dán là mát.
9: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
10: Inmax made in USA.
11: Này Tuấn, hè này cậu có định đi du lịch ở đâu không đấy? Hay là lại du rú học thêm như mọi năm?
12: Không đâu, năm nay thi xong tớ quyết tâm bung xõa rồi. Mà đang khổ cái vụ mắt mũi đây này.
11: Sao?
12: Cận nặng quá, nhìn xa chẳng rõ gì. Đeo kính thì cứ trượt mồ hôi rồi trượt kính, khó chịu cực.
11: Ôi, thế sao cậu không mổ cận đi cho tiện? Giờ mổ nhẹ tênh à, hồi phục nhanh nữa.
12: Tớ cũng đang tính, nhưng tiền nong mới là vấn đề á. Sinh viên mà có bao nhiêu đâu.
11: À vậy là cậu chưa biết rồi. Bệnh viện mắt quốc tế D&D ở 128 Bùi Thị Xuân, Hà Nội, họ đang có chương trình Summer Smile Days, mùa thuất cận lớn nhất năm, ưu đãi hấp dẫn lắm.
12: Thật á? Có ưu đãi gì vậy?
11: Giảm tới 50% chi phí mổ cận, miễn phí khám chuyên sâu, lại còn được tặng thêm 1 triệu cho học sinh sinh viên cùng nhiều quà tặng voucher nữa.
12: Ôi nghe quá hợp lý, vừa thao kính đón hè, vừa chuẩn bị thị lực sáng rõ cho năm học mới. Cậu cho tớ số điện thoại đi.
11: Ghi vào nhá, 0968 115588. Gọi đặt lịch khám trước cho nhanh nhá.
12: Ok, để tớ gọi nhờ tư vấn luôn. Cảm ơn cậu nha.
11: Mắt quốc tế D&D, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.

Quý vị thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta lại tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Tổ điều hành phòng cảnh sát giao thông TP.HCM cho biết là đường Lê Đức Anh, đoạn qua Võ Trần Trí đi Tân Kỳ Tân Quý hiện nay xe đông di chuyển chậm. Còn Phú Lâm hiện nay đang cần lực lượng chức năng hỗ trợ xử lý điều tiết tại đây. Tổ điều hành phòng cảnh sát giao thông TP.HCM cho biết là quốc lộ 13 đoạn qua cầu Ông Dầu đi Hiệp Bình, xe đông di chuyển chậm, đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đang hỗ trợ xử lý điều tiết. VEC cập nhật tin trên tuyến Phan Thiết Dầu Dây thì cho biết là hướng Hồ Chí Minh Dầu Dây đi Phan Thiết tại km 70 680 có xe tải bị lật, tuần tra cao tốc đang xử lý, lưu lượng phương tiện di chuyển chậm qua vị trí sự cố tại đây. Còn các bạn thính giả thì cho biết là quốc lộ 1A đoạn qua cầu Quán Gánh hiện nay đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh, thưa quý vị, sáng nay Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội chất vấn việc đảm bảo an toàn thực phẩm học đường gắn với bữa ăn bán trú học sinh. Nội dung này được đặt ra sau quá trình giám sát của Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân thành phố. Qua giám sát, hầu hết các trường đã ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm đủ điều kiện, nhưng việc kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng từ vùng sản xuất, vận chuyển đến chế biến vẫn phụ thuộc nhiều vào cam kết của doanh nghiệp. Một số trường hợp còn lại thì hạn chế về diện tích bếp, kho bảo quản và thiết bị phục vụ bếp ăn một chiều. Trong 6 tháng đầu năm 2026 thì Hà Nội cũng đã kiểm tra hơn 9.460 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, trong đó thì có hơn 1.400 cơ sở vi phạm và bị xử phạt là hơn 7,4 tỷ đồng. Tính chung toàn thành phố, tổng số tiền xử phạt là gần 12 tỷ đồng.

0: Quý vị và các bạn thân mến, mới đây thì Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn Hà Nội đã thực hiện thành công ca lấy đa tạng từ một người hiến chết não sau khi mà gia đình đồng thuận hiến tặng. Người hiến là nam bệnh nhân 49 tuổi bị chấn thương sọ não nặng do tai nạn giao thông và được xác định là chết não theo đúng quy định chuyên môn. Đây là trường hợp vận động hiến tạng thành công thứ 5 tại Bệnh viện Sanh Pôn. Người bệnh đã hiến trái tim, hai thận, gan được chia để ghép cho hai người bệnh. Cùng với hai giác mạc nữa. Trái tim thì được điều phối vào Thành phố Hồ Chí Minh để ghép. Một phần gan được ghép cho bệnh nhi 21 tháng tuổi tại Bệnh viện Nhi Trung ương cần ghép gan khẩn cấp. Các nhà khoa học thuộc Đại học Technique của Israel đã phát triển mô hình trí tuệ nhân tạo có tên là DeepHHF nhằm dự báo nguy cơ suy tim trước khi người bệnh xuất hiện triệu chứng lâm sàng tới 5 năm. Khác với phương pháp chuẩn đoán truyền thống thì DeepHHF phân tích dữ liệu điện tim thô để phát hiện những tín hiệu rất nhỏ mà mắt thường khó nhận biết. Nhóm nghiên cứu cho biết là công nghệ này có thể giúp xác định sớm bệnh nhân nguy cơ cao, từ đó can thiệp trước khi tim bị tổn thương không thể phục hồi. Vâng, vừa rồi là một vài những thông tin về y tế. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an để tìm hiểu kỹ hơn các cách ăn uống điều độ này, giữ gìn sức khỏe và lắng nghe cơ thể, giúp chúng ta tự tin hơn khi lái xe trên mọi cung đường.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Mạnh Thắng và Phương Hiền kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An. Mở đầu chương trình xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một số thông tin y tế đáng chú ý.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Quý vị và các bạn, Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn mới về khám sức khỏe định kỳ cho người dân theo thông tư 25/2026, thông tư Bộ Y tế, quy định cụ thể về hồ sơ và nội dung khám cho từng nhóm đối tượng như cán bộ, học sinh, lái xe, người lao động đặc thù. Hướng dẫn mới hướng tới mục tiêu đồng bộ trên toàn quốc, phấn đấu từ năm 2026, mỗi người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí ít nhất một lần một năm. Đồng thời, kết quả khám sẽ được tích hợp để lập sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNID, giúp quản lý sức khỏe cá nhân theo vòng đời một cách hiệu quả và thuận tiện hơn.
0: Sau gần 2 tháng triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận

0: sự chuyển biến rõ rệt. Tính đến ngày 12 tháng 7 năm 2026, toàn bộ thành phố đã có 467.800 người được khám, lập hồ sơ sức khỏe điện tử. Đặc biệt trong tuần thứ 7 triển khai từ mùng 6 đến ngày 12 tháng 7, số lượt khám đạt kỷ lục mới với 120.086 người. Đặc khu Côn Đảo và xã An Nhân Tây hiện dẫn đầu về tỷ lệ và số lượng người tham gia. Sở Y tế TP.HCM dự kiến sẽ vượt mốc 500.000 lượt khám trong tuần này, hướng tới mục tiêu 100% người dân được tầm soát sức khỏe miễn phí trong năm 2026 để chủ động phòng bệnh.
1: Khoa chấn thương phẫu thuật thần kinh thuộc Bệnh viện Đa khoa Vinh Nghệ An vừa triển khai thường quy kỹ thuật vạt da chéo ngón. Đây là giải pháp tạo hình hiệu quả các trường hợp khuyết hỏng phần mềm phức tạp ở đầu ngón tay có lộ gân xương khớp do tai nạn lao động sinh hoạt. Phương pháp này sử dụng một vạt da có cuống mạch nuôi từ ngón tay kế cận để che phủ vùng khuyết hỏng. Nhờ tỷ lệ vạt da sống cao, kỹ thuật giúp bảo tồn tối đa chiều dài của ngón, phục hồi cảm giác và chức năng cầm nắm, tránh nguy cơ phải cắt cụt. Việc làm chủ kỹ thuật ngay tại địa phương giúp người bệnh tiết kiệm thời gian và chi phí điều trị.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Chúng ta đang đến với chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng thuốc PM Necker Can, được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Thưa quý vị, đối với những người làm nghề cầm lái, áp lực về thời gian và lịch trình di chuyển đã hình thành nên một thói quen sinh hoạt đặc thù, đó là những bữa ăn vội vã.
1: Và thực tế cho thấy những bữa ăn vội của các bác tài thường chỉ tập trung vào nhóm chất bột đường để tạo năng lượng nhanh. Điều này dễ dẫn đến khẩu phần không cung cấp đủ canxi và các vi chất thiết yếu. Nếu lượng canxi cung cấp không đáp ứng đủ nhu cầu trong thời gian dài, sức khỏe và mật độ xương có thể bị ảnh hưởng và kèm đó là tình trạng đau nhức, tê mỏi mạn tính và có thể làm đẩy lên nhanh tiến trình lão hóa xương khớp. Vậy bài toán đặt ra ở đây, làm thế nào để anh em tài xế vẫn đảm bảo được tiến độ công việc nhưng đồng thời vẫn chủ động được kiểm soát nguồn vi chất nạp vào cơ thể trong bữa ăn mỗi ngày?
0: Giải pháp nằm ở việc lựa chọn thực phẩm ạ. Chỉ cần thay đổi một vài thói quen nhỏ thôi, các bác tài hoàn toàn có thể tích hợp nguồn canxi cần thiết vào chính những bữa ăn hàng ngày. Thực tế thì nhiều anh em tài xế đường dài đã tự tìm ra những cách chọn món ăn rất linh hoạt, đủ dinh dưỡng. Ngay sau đây thì mời quý vị cùng lắng nghe cùng bác tài chia sẻ về thực đơn của mình như sau ạ.
5: Nhiều khi vào quán cơm dọc đường, tôi hay gọi đĩa cơm sườn hay cơm thịt kho cho nhanh. Nhưng dạo này hay đau mỏi lưng, đầu chuột rút. Thấy anh em lái xe cùng bảo đấy là dấu hiệu thiếu canxi, nên tôi cũng thay đổi thói quen. Bây giờ vào quán cơm là tôi hay chủ động gọi thêm đĩa rau cải luộc hoặc chọn các món như tôm đồng rang, cá nhỏ để ăn được cả xương, vừa ngon cơm mà lại nghe bảo có nhiều canxi tự nhiên, rất tốt cho hệ xương của mình.
1: Thật ra khi mà chúng tôi thấy việc chủ động bổ sung thêm rau lá xanh, tôm rồi cá nhỏ để ăn cả xương của bác tài vừa rồi như thế nào ạ? Nhưng mà chắc chắn rằng việc bổ sung thêm những món ăn như vậy là rất đúng đắn. Các nghiên cứu đã chỉ ra các loại lá cây xanh như cải xoăn, súp lơ, cải thìa, ngoài dầu chất xơ thì còn là nguồn canxi cực kỳ dồi dào. Trong khi đó, các loại tôm nhỏ ăn cả vỏ hay cá nhỏ ăn cả xương là những món ăn cực kỳ đưa cơm và tốt cho hệ xương khớp. Bên cạnh đó thì tôm, cá nhỏ hay rau xanh, các bác tài hoàn toàn có thể đa dạng hóa thực đơn bằng họ hàng nhà đậu như đậu nành, đậu đen, đậu đỏ. Đây đều là những nguồn cung cấp canxi và magie tuyệt vời cho xương. Việc uống một cốc sữa đậu nành vào bữa sáng cũng sẽ góp phần làm tăng lượng canxi trong khẩu phần ăn hàng ngày.
0: Tôi thấy là nhiều bác tài chạy xe đường dài cũng rất hay có thói quen là mua sẵn vài củ khoai lang hay là quả chuối tiêu để trên cabin để ăn cho đỡ đói dọc đường. Nhưng món ăn dân dã này thì cũng sẽ là những lựa chọn rất là hợp lý đấy ạ. Khoai lang thì không chỉ là thực phẩm dễ ăn, nhẹ bụng mà còn chứa khoảng 30mg canxi trong một củ cỡ vừa. Đặc biệt là khoai lang còn giúp bổ sung kali và vitamin A, giúp cân bằng điện giải, giảm tình trạng co rút cơ, hỗ trợ sức khỏe tổng thể, từ đó gián tiếp bảo vệ mật độ xương. Tương tự thì chuối cũng thế, mặc dù chuối không chứa quá nhiều canxi nhưng nó lại đặc biệt giàu kali. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, chính lượng kali dồi dào này sẽ giúp hạn chế việc đào thải canxi qua đường nước tiểu, từ đó giữ chất lượng canxi trong cơ thể của các bác tài luôn ở mức ổn định. Do đó, thay vì chọn các loại bánh ngọt hay là kẹo ngọt, một củ khoai lang hay một quả chuối tiêu chính là giải pháp bổ sung vi chất đơn giản, giúp anh em tài xế hạn chế đau rút và mỏi cơ. Ngoài ra, để việc bổ sung canxi từ các loại thực phẩm hàng ngày đạt hiệu quả tốt thì các bác tài lưu ý thêm, đầu tiên, câu chuyện vitamin D, một vi chất giúp tăng hấp thu canxi tại ruột. Do đó nếu thiếu vi chất này, canxi dễ bị đào thải ra ngoài chứ không thể đi vào xương được. Vì vậy các bác tài nên tranh thủ đón ánh nắng buổi sáng khoảng 15 đến 20 phút để cơ thể tự tổng hợp vitamin D tự nhiên ạ.
1: Một điểm nữa là các bác tài nên hạn chế ăn mặn, lượng muối nạp vào quá nhiều sẽ làm tăng tốc độ đào thải canxi qua thận. Do đó, trong các bữa ăn chúng ta nên giảm bớt các món kho quá đậm vị hoặc thói quen chấm thêm nước mắm. Cuối cùng hãy cố gắng vận động thường xuyên, chỉ cần tranh thủ vài động tác thể dục nhẹ nhàng, co duỗi tay chân, những lúc dừng nghỉ đã giúp kích thích các tế bào xương hoạt động, giúp canxi bồi đắp và khung xương tốt hơn. Những lưu ý rất đơn giản nhưng cực kỳ thiết thực trên đây đã khép lại chuyên mục Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng hôm nay. Chương trình với sự đồng hành của nhãn hàng thuốc PM Nicocan được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Xin được cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi.
0: Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Nicocan có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên dạng vi thể. Kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thu canxi. PM Nicocan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nicocan cho người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc. Các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Biotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hạn Đại Bắc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nicocan dùng cho trường hợp thiếu canxi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
7: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
6: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học, gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân chuột rút chứ.
7: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn, nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
6: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Nicocan có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
7: Thế này khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
8: PM Nicocan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nicocan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nicocan dùng cho trường hợp thiếu canxi.

0: Quý vị và các bạn thân mến, có những vấn đề sức khỏe tưởng như rất nhỏ, rất đời thường, nhưng lại âm thầm ảnh hưởng lớn đến công việc và chất lượng cuộc sống. Với chủ đề hôm nay, chúng ta sẽ cùng chia sẻ đổ mồ hôi tay chân nhiều khi nào là dấu hiệu của bệnh lý. Thưa quý vị và các bạn, với nhiều người, tình trạng đổ mồ hôi tay chân chỉ đơn giản là một cảm giác khó chịu thoáng qua. Nhưng với những người thường xuyên cầm lái hàng trăm cây số mỗi ngày, đây lại trở thành một áp lực, âm thầm ảnh hưởng trực tiếp đến công việc và sự an toàn sau vô lăng. Câu chuyện của anh Bùi Văn Hùng, một tài xế chuyên chạy xe đường dài, các tuyến liên tỉnh cũng từng rơi vào tình trạng như vậy. Ban đầu anh nghĩ đó chỉ phản ứng bình thường do ngồi lái xe nhiều giờ liên tục. Thế nhưng càng về sau, mồ hôi tay chân ra quá nhiều khiến anh không khỏi lo lắng. Ngay bây giờ, quý vị hãy cùng lắng nghe chia sẻ của anh Hùng.
1: Lúc đầu tôi cứ nghĩ là do mình chạy xe đường dài nên nóng người, ra mồ hôi nhiều là chuyện bình thường. Nhưng dần dần mới thấy bất tiện thực sự. Có những hôm trời mát mà lòng bàn tay vẫn ướt, cầm vô lăng là cứ phải lau liên tục. Khó chịu nhất là mồ hôi chân, đang lái xe mà bàn chân trơn, đạp chân ga hay là chân phanh, cảm giác không chắc chân, nhiều lúc lo lắm.
2: Thưa quý vị, bài tiết mồ hôi vốn là một cơ chế sinh lý tự nhiên.

0: mà phải sử dụng bằng tay. Nhưng gần đây đối với độ tăng tiết mổ tay thì chúng ta đã điều trị, đã có những phương pháp điều trị nó tính đến giờ là khoảng trên 20 năm. Tuy nhiên, một trong những cái mảng mà chúng ta còn bỏ ngỏ đó tình trạng tăng tiết mồ hôi chân. Tuy là nó thầm kín hơn, nhưng những cái hậu quả mà đem lại cũng không kém phần là ảnh hưởng đến chất lượng sinh hoạt cũng như người sống, cuộc sống ở bệnh.
1: Thực tế nhiều người chú ý đến mồ hôi tay mà quên rằng mồ hôi chân cũng có thể gây ra không ít hệ lụy. Ngoài rối loạn thần kinh giao cảm, đổ mồ hôi nhiều còn có thể liên quan đến những bệnh lý khác nhau như cường giáp, tiểu đường, rối loạn nội tiết, nhiễm trùng lao, hạ đường huyết hay thậm chí là một số bệnh lý ác tính. Chính vì vậy, nếu tình trạng da mồ hôi đi kèm các dấu hiệu như sụt cân nhanh, tim đập nhanh, mất ngủ, sốt kéo dài, ho dai dẳng hoặc mệt mỏi bất thường thì tuyệt đối không nên chủ quan. Và điều quan trọng là thay vì âm thầm chịu đựng hay tự tìm mẹo dân gian truyền miệng, người bệnh nên đi khám để xác định đúng nguyên nhân. Hiện nay, y học có nhiều phương pháp hỗ trợ tăng tiết mồ hôi như dùng thuốc bôi, thuốc uống hoặc can thiệp cắt thạch giao cảm trong những trường hợp phù hợp. Tuy nhiên, bên cạnh điều trị y tế, việc điều chỉnh lối sống cũng đóng vai trò rất quan trọng. Với các bác tài thường xuyên phải ngồi lâu trong cabin kín, nên ưu tiên giày thông thoáng, tất thấm mồ hôi tốt và giữ vệ sinh bàn chân sạch sẽ để hạn chế nấm da hay mùi hôi chân. Ngoài ra, giữ tinh thần thoải mái, ngủ đủ giấc cũng rất quan trọng, bởi càng căng thẳng lo âu thì hệ thần kinh giao cảm càng bị kích thích, khiến mồ hôi tiết ra nhiều hơn.
2: Quý vị thân mến, đổ mồ hôi là phản ứng sinh lý bình thường, nhưng nếu mồ hôi ra quá nhiều, kéo dài, gây cản trở sinh hoạt thì đó có thể là tín hiệu cảnh báo sức khỏe của chúng ta, không nên xem nhẹ. Và những chia sẻ vừa rồi cũng xin được khép lại chuyên mục tư vấn cabin ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Ông Sang ơi!
3: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
2: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
3: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
2: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
6: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc ở làm nước súc miệng.
5: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này?
7: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
5: Thế à?
7: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt được ạ.
6: Nước súc miệng Valentine,
7: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
9: Nghiên cứu phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
8: Make in USA.
9: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
8: Inmax đã dán là mát.
9: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
8: Inmax đã dán là mát.
9: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
10: Inmax made in USA.

0: bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
1: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
2: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
0: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Chúng ta tiếp tục với những thông tin giao thông vừa được các bạn thính giả gửi về trong ít phút vừa qua. Cho biết là cao tốc Hà Nội Lạng Sơn đoạn km 141 đến km 144 hiện nay đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi Lạng Sơn. Ở quốc lộ 5 đoạn ngã tư Tứ Minh Hải Dương cũ, giao thông mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn theo cả hai hướng. Ở quốc lộ 1A đoạn nút giao Lim hiện nay đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi Lạng Sơn. Xin được cảm ơn các bạn thính giả về những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ vừa cứu sống nam thanh niên 24 tuổi bị ngừng tim nhiều lần khi mà đang nghỉ trưa tại văn phòng. Người bệnh có tiền sử khỏe mạnh, được đồng nghiệp phát hiện tím tái, mất ý thức và đưa đi cấp cứu. Sau nhiều lần ngừng tuần hoàn, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, sốt cao, huyết áp và phải duy trì bằng thuốc, tổn thương phổi, suy đa tạng và rối loạn nhịp tim. Sau điều trị, người bệnh tỉnh táo, không ghi nhận di chứng thần kinh và đã được cấy máy phá rung tự động để đề phòng tái phát. Tổ chức Y tế Thế giới WHO mới đây cảnh báo số ca mắc Ebola thực tế tại Cộng hòa Dân chủ Congo có thể cao gấp 2 đến 4 lần con số chính thức. Theo số liệu của Congo, đợt bùng phát hiện nay đã ghi nhận hơn 1.960 ca mắc và trên 700 ca tử vong kể từ khi được phát hiện cách đây 2 tháng. WHO cho biết nhiều ca bệnh chỉ được phát hiện sau khi bệnh nhân đã tử vong tại cộng đồng và chưa từng đến cơ sở y tế. Chủng virus gây dịch lần này đó là Puntibogio, một chủng hiếm. Hiện chưa có vaccine hoặc là phương pháp điều trị được phê duyệt.

0: Thưa quý vị, sau đề xuất của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội về việc nghiên cứu tách kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, câu chuyện tổ chức kỳ thi quốc gia một lần nữa trở thành chủ đề thu hút đông đảo sự quan tâm của dư luận. Liệu một kỳ thi có còn đủ sức đáp ứng hai mục tiêu? Và nếu thay đổi thì đâu là phương án vừa đảm bảo công bằng, vừa đánh giá đúng năng lực học sinh, vừa giảm áp lực cho xã hội? Phóng viên của Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ Lê Viết Khuyến, nguyên phó vụ trưởng vụ giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo xung quanh những băn khoăn này.
1: Đối thoại.
2: Ông có đánh giá thế nào về đề xuất của chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh về việc nghiên cứu tách kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học ạ?
3: Thứ nhất là tôi không đồng ý. Tôi cũng đã trực tiếp đã tham gia là nhiều lần thay đổi về cái phương án tuyển sinh. Thì thấy rằng là cái việc mà hai cái kỳ thi tổ chức gây rất nhiều cái phiền hà cho người học, cho phụ huynh, tốn kém tinh thần cả nghị quyết 29 ạ. Là cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, mục tiêu trước hết là để mà xét tốt nghiệp và kỳ thi tổ chức chung trong toàn quốc. Các trường tự chủ trong tuyển sinh, như phương thức thì có thể là dùng hình thức xét tuyển, tức là dựa trên cái kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, và có thể là tổ chức kỳ thi tuyển riêng. Với cái quy mô học sinh lớn này thì phân cấp về cho các tỉnh chịu trách nhiệm. Còn chỉ được chung về những cái quy chế về cái đề thi các thứ vẫn là Bộ Giáo dục Đào tạo làm. Thì tôi đấy là một cái bước phát triển hợp lý. Cho nên đặt ra vấn đề là tách hai kỳ thi này ra. Thì tôi nói là đấy là quay lại cái phương án cách đây 60 năm rồi. Và cái hình ảnh đó các cụ ta đã nói câu đấy là hình ảnh đẽo cày giữa đường.
2: Vâng ạ, nếu quay trở lại mô hình tổ chức hai kỳ thi riêng biệt thì theo ông sẽ có những tác động gì ạ?
3: Tôi ủng hộ cái quan điểm của nghị quyết 29, lấy người học làm trung tâm, cho bày ra những cái kỳ thi rắc rối tốn kém nào phải về khăn gói về trung tâm các thành phố lớn để thi. Thế còn nghị quyết 29 không phải là đòi hỏi về trả giá bằng chất lượng. Thế thì việc các trường phải nghĩ nào, ngành giáo dục phải nghĩ nào để có những cái giải pháp tổ chức cụ thể, trong đó có cái chuyện là chống được các cái tiêu cực. Và tiến tới khi đi vào cái kinh tế tri thức là phải đi vào giáo dục phổ cập. Mà nếu mà giáo dục đại học tinh hoa, giáo dục phổ cập thì cái phương thức tuyển sinh không thể áp dụng những cái phương thức truyền thống và kinh nghiệm của các nước. Ví dụ như cái hệ thống đại học của Hoa Kỳ gần 100 năm nay, tuyển sinh vào các trường đại học nó có phải phân cho các trường đâu, mà nó chủ yếu dựa trên kết quả của hai cái kỳ thi mà SAT và kỳ thi ACT. Nó là hai trung tâm khảo thí độc lập. Còn các trường dựa vào kết quả đưa ra những tiêu chuẩn để xét tuyển. Mà tôi thấy tinh thần của nghị quyết 29 luật giáo dục đại học cũng nói theo tinh thần như thế. Tức là có hạn chế các trường đâu, nhưng mà khuyến cáo nó xuất phát từ lợi ích của người học.
2: Ông nghĩ sao về quan điểm cần thiết phần thi tự luận nhằm phát triển năng lực của học sinh ạ?
3: Thi tự luận khi mà quy mô thí sinh nó ít, nhưng mà khi mà bây giờ hàng triệu thí sinh như thế, thi tự luận có phù hợp hay không? Mà đấy lại là cửa mở cho những cái tiêu cực, thao đề, lộ đề thi, các thứ. Các nước khi mà chuyển sang cái thời kỳ công nghiệp hóa, cái quy mô sinh viên tăng lại, thì chủ yếu người ta áp dụng hình thức thi trắc nghiệm. Thế còn những cái thi tuyển sinh học, thi giỏi, thi toán quốc tế thì làm gì có chuyện thi trắc nghiệm. Không có cái gì là tuyệt đối cả. Nhưng mà chỉ có cái tối ưu phù hợp với những cái điều kiện cụ thể. Và điều kiện Việt Nam hiện nay nó quy mô phát triển lớn như thế mà vẫn duy trì ý thức đấy là nó không phù hợp.
2: Vâng, từ những sai phạm nghiêm trọng ở Hà Giang trước đây đến vụ việc ở Tuyên Quang hiện nay, theo ông cần ngăn ngừa tiêu cực thế nào nếu tiếp tục duy trì một kỳ thi ạ?
3: Nhóm giải pháp thứ nhất về công nghệ. Thi giấy này, rồi cái khâu là làm đề thi này, in phân phối đề thi này, có rất nhiều khâu lộ liên quan đến lộ đề. Thì cái công nghệ bây giờ xây dựng cái ngân hàng để trắc nghiệm, chuẩn hóa, khách quan. Nó có mỗi ngân hàng có hàng triệu câu hỏi đề thi khác nhau, phân biệt độ khó dễ, thử nghiệm trên chính học sinh. Và mỗi thí sinh có đề thì làm sao mà có chuyện quay cóp được. thì làm sao mà ông thầy mày giải để đi từng người để phổ biến các cái điểm mà thi đánh giá năng lực. Thí dụ như ở Đại học Quốc gia, thi xong điểm của thí sinh nó hiện lên trên máy rồi. Thế làm gì mà có đánh tráo điểm, làm gì có từ xin điểm, tăng điểm hay sửa điểm. Nhóm thứ hai, lâu nay ta chỉ làm cái chuyện hình thức giám sát nội bộ thôi. Các trường đại học tổ chức từng đoàn rầm rập đến điểm này, điểm khác, tốn kém rất nhiều. Thế thì là phải chuyển sang giám sát xã hội công khai hóa. Tức là cái lắp camera ở phòng thi, các phòng chấm thi, các cái kho mà nó lưu trữ và những cái thông tin đó công bố công khai, ai muốn kiểm soát thì cũng được. Những tiêu cực có tổ chức không dám hành vi theo kiểu rất là liều lĩnh, rất là trắng trợn, rất là thô bạo. Và cái nhóm giải pháp thứ ba là nhóm giải pháp về quản lý. Thì người đứng đầu địa phương phải chịu trách nhiệm trước chính phủ, trước quốc hội, trước nhân dân về những cái tiêu cực, phải chịu hình thức kỷ luật đấy. Mà nếu mà kỷ cương mà nghiêm túc như thế, chúng ta hoàn toàn có thể khắc phục được những cái tiêu cực.
2: Vâng, xin cảm ơn ông.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà ạ.
4: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
1: Ui, có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
7: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
6: Make in USA.
7: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
6: Inmax đã dán là mát.
7: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
6: Inmax đã dán là mát.
7: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
8: Inmax made in USA.
9: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
9: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.

Quý vị thân mến, theo thống kê sử dụng AI Gemini tại Đông Nam Á do Google công bố mới đây thì Việt Nam dẫn đầu khu vực về ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào học tập. Tại Việt Nam, hoạt động học thuật chiếm khoảng 17% tổng số câu lệnh trên Gemini, cao hơn mức trung bình 11% của khu vực. Hơn 160.000 học sinh sử dụng công cụ ôn thi với Gemini Canvas mỗi tháng, trong khi các nhà giáo dục thì khoảng 55.000 yêu cầu hỗ trợ giảng dạy mỗi ngày. Vụ học sinh sinh viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo mới đây đã làm việc với Cục Cảnh sát Hình sự và Cục Công tác Chính trị Bộ Công an về phối hợp đảm bảo an toàn trường học. Dự thảo kế hoạch hướng tới xây dựng cơ chế thống nhất từ trung ương đến địa phương để phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý bạo lực học đường, tệ nạn xã hội, hành vi vi phạm pháp luật của học sinh. Các bên cũng đề xuất lập kênh trao đổi thông tin nhanh, rà soát trường học và địa bàn có nguy cơ cao về bạo lực học đường, ma túy, thuốc lá, điện tử, đồng thời tăng tập huấn cho giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục và lực lượng công an. Quý vị thân mến, những thông tin vừa rồi cũng khép lại thời lượng dành cho FM buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Và thế giới đã bước vào giai đoạn quyết định. Hai trận bán kết và chung kết hứa hẹn sẽ mang đến những màn so tài đỉnh cao, nơi các ngôi sao hàng đầu thế giới chinh phục giấc mơ vô địch.
1: Đồng hành cùng người hâm mộ là hai bình luận viên Thành Lương và Việt Anh, với lối bình luận sắc sảo, chuyên nghiệp và đầy cảm xúc sẽ mang đến những góc nhìn sâu sắc về chiến thuật, diễn biến trận đấu và những câu chuyện thú vị bên lề sân cỏ.
0: Hãy cùng Đài Tiếng nói Việt Nam hòa mình vào bầu không khí cuồng nhiệt của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Đón nghe tường thuật trực tiếp các trận bán kết và chung kết FIFA World Cup 2026 trên kênh VOV Giao thông của Đài Tiếng nói Việt Nam, nơi từng diễn biến trên sân cỏ sẽ được truyền tải nhanh nhất và chân thực nhất.
1: Đừng bỏ lỡ những khoảnh khắc lịch sử của bóng đá thế giới. World Cup 2026, VOV, nơi cảm xúc thăng hoa cùng bạn.

0: giờ cao điểm.
1: Minh Vy xin chào quý vị thính giả và các bác tài. Chúng ta sẽ đồng hành cùng với nhau trong giờ cao điểm chiều nay trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz. Và xuyên suốt trong buổi chiều tối ngày hôm nay thì Minh Vy cùng với ekip của giờ cao điểm sẽ liên tục chia sẻ, cập nhật thật nhiều những thông tin giao thông. Hy vọng rằng có thể giúp cho quý vị có thêm những cái sự lựa chọn cũng như những cập nhật mới. Từ đó chúng ta có thể chủ động trong việc hoạch định lộ trình cá nhân sao cho hợp lý. Ngoài ra trên hành trình của mình trong buổi chiều tối ngày hôm nay, nếu có quan sát diễn biến gì mới thì quý vị cũng đừng quên chia sẻ về cho chúng tôi thông qua hai cách thức tương tác quen thuộc. Thứ nhất đó chính là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là số điện thoại đường dây nóng 02839919191 quý vị nhé.
2: Kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, mở đầu cho khung giờ cao điểm chiều nay thì đầu tiên chúng tôi xin được cảm ơn sự hỗ trợ cập nhật thông tin đến từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6. Có thông báo như sau, hiện tại trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đang có mưa, đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, lưu lượng phương tiện rất lớn. Đề nghị các lái xe giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường, làn đường, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Lưu lượng phương tiện từ nút giao quốc lộ 51 về Hồ Chí Minh hiện rất lớn. Khuyến cáo các lái xe chọn lộ trình quốc lộ 1, quốc lộ 51 về Hồ Chí Minh để giảm tải cho cao tốc. Đội cảnh sát giao thông đội 6 đang đóng mở linh hoạt từ lối vào cao tốc tại quốc lộ 51. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau, cách vị trí xe từ 150m, liên hệ hotline 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Và đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cũng vừa có thông tin, trên tuyến đỗ 10 hướng từ xa lộ Hà Nội đi Đại học Nông Lâm, có xe đầu kéo bị sự cố, chiếm một làn đường, phương tiện đông di chuyển chậm, đã có cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đang điều tiết và xử lý tại khu vực này. Ngoài ra thì VGE cũng có cập nhật tình hình trên tuyến Phan Thiết Dầu Dây. Hướng Phan Thiết đi Dầu Dây Hồ Chí Minh, các phương tiện di chuyển ổn định. Còn hướng Hồ Chí Minh Dầu Dây đi Phan Thiết, tại km 70+680, hiện trường xe tải bị lật đã được xử lý, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là một số những cái diễn biến giao thông mới nhất vừa được chuyển về, chúng tôi cũng tranh thủ lan tỏa ngay để mọi người có thể có thêm những cập nhật mới. Lúc này thì Minh Vy cũng xin được nhắc lại một cái sự cố mới vừa được ghi nhận trên tuyến đỗ 10 hướng từ xa lộ Hà Nội đi Đại học Nông Lâm. Có xe đầu kéo bị sự cố chiếm một làn đường, phương tiện đông di chuyển chậm, đã có cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đang điều tiết và xử lý tại đây. Ngoài ra thì cao tốc trên tuyến Phan Thiết Dầu Dây thì nếu mà chúng ta di chuyển hướng Hồ Chí Minh Dầu Dây đi Phan Thiết thì theo VE cập nhật mới nhất tại km 70+680, hiện trường xe tải bị lật đã được xử lý rồi, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định, và hướng Phan Thiết Dầu Dây Hồ Chí Minh thì cũng có tình hình lưu thông ổn định. Còn nội đô Thành phố Hồ Chí Minh thì từ trưa là trời cũng đã chuyển và mưa rải rác ở một vài khu vực. Đến thời điểm chiều nay thì có những cái cơn mưa lớn ở một vài nơi. Một vài nơi thì đã tạnh hẳn, nhưng mà một vài nơi thì vẫn còn mưa. Cho nên là nhìn chung là mặt đường sẽ đọng nước rất là nhiều và cũng trơn trượt nữa. Cho nên là di chuyển trong buổi chiều ngày hôm nay có thể là thời tiết khá là mát mẻ dễ chịu, nhưng mà nếu vài nơi còn mưa vừa hoặc là mưa to thì cũng cản trở tầm nhìn. Cho nên là quý vị lưu thông trên đường chúng ta nhớ lưu ý là quan sát kỹ, đảm bảo tốc độ an toàn, và quan trọng nhất đó chính là nghiêm chỉnh chấp hành tốt luật giao thông đường bộ ở những cái khu vực mà mình đi qua để đảm bảo an toàn cho cá nhân cũng như cho cộng đồng khi tham gia giao thông cùng với mình, quý vị nhé. Và cũng xin được cập nhật thêm tình hình giao thông ở một điểm nút giao thông nữa ở nội đô Thành phố Hồ Chí Minh, đó chính là đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua giao lộ Chu Văn An đến giao lộ Bạch Đằng. Khu vực này thì xe đông di chuyển chậm, và nếu như mà chúng ta có lộ trình mà sắp sửa qua đây thì quý vị hết sức lưu ý, chúng ta có thể cân nhắc lựa chọn lộ trình khác để giúp làm giảm áp lực giao thông, hoặc là chúng ta có thể ưu tiên cho những công việc khác trước, hoặc là nếu mà mình không có lộ trình thay thế, mình cũng không có việc gì khác, mình vẫn phải di chuyển qua lộ trình này, thì chúng ta chuẩn bị sẵn cái tâm thế của mình hết sức bình tĩnh quý vị nha. Ngoài ra, đường Phạm Văn Đồng đoạn qua cầu Bình Lợi đến giao lộ Nguyễn Xí hướng đi Phan Văn Trị cũng ghi nhận xe đông, di chuyển khó khăn. Có thể thấy là trong buổi chiều ngày hôm nay thì sẽ có, thường thường khung giờ cao điểm chiều thì áp lực giao thông sẽ cao hơn những cái khung giờ khác, cụ thể là cao hơn khung giờ cao điểm trưa, đúng không ạ? Cộng thêm là chiều nay tình hình thời tiết bất lợi nữa, cho nên là đường về nhà chiều nay xem ra là mát mẻ nhưng mà sẽ có nhiều khó khăn. Vậy nên mọi người chúng ta hết sức cẩn trọng trong việc tham gia giao thông và điều khiển các phương tiện. Ở lộ trình nào đi chăng nữa, cho dù có thông thoáng, mình cũng hãy đảm bảo tốc độ an toàn và quan sát kỹ quý vị nhé. Nhắc lại đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua giao lộ Chu Văn An đến giao lộ Bạch Đằng thì lượng phương tiện đông, di chuyển chậm. Ngoài ra thì VE cũng vừa mới cập nhật thêm tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Minh Vi xin được chuyển thông tin này ngay. Hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km 19 đến 22, tức là trong khoảng 3 km chúng tôi ghi nhận phương tiện đông, di chuyển chậm. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 24 đến km 13, trong khoảng 11 km phương tiện đông, di chuyển chậm. Vậy là ở cả hai hướng đều có những cái đoạn tuyến đang có tình hình đông chậm quý vị nha. Minh Vi xin phép được nhắc lại thông tin đến từ VE về tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km 19 đến 22, trong khoảng 3 km phương tiện đông, di chuyển chậm. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì sẽ có phương tiện đông, di chuyển chậm trong khoảng 11 km, cụ thể là từ km 24 đến km 13. Và thưa quý vị, lúc này thì chúng ta tiếp tục đến với một số những cái diễn biến giao thông ngay tại nội đô Thành phố Hồ Chí Minh, khu vực giao cắt giữa Đinh Bộ Lĩnh với đường Nguyễn Xí. Lúc này lượng phương tiện cũng khá đông, đang xếp thành nhiều hàng xe dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Ở đây thì trời có vẻ đã ngớt mưa rồi, nhưng mà mặt đường thì cũng hơi trơn trượt, cho nên quý vị nhớ đảm bảo tốc độ an toàn khi mà di chuyển qua đây. Còn lúc này thì cho phép mình phải nhắc lại một lần nữa hai cổng tương tác quen thuộc của kênh VOV Giao thông, chương trình giờ cao điểm, đó chính là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là số điện thoại đường dây nóng là 0283991 quý vị nhé.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Quảng cáo động vật hoang dã trên mạng, rủi ro lớn, mức phạt cao, hãy dừng lại. Bạn có thể nhận mức phạt nặng nề, thậm chí là bị bắt giữ và khởi tố vì hành vi quảng cáo bán động vật hoang dã trên mạng. Suy nghĩ kỹ trước khi bấm đăng quảng cáo, hãy tuân thủ pháp luật để tránh rủi ro pháp lý. Thông báo vi phạm về động vật hoang dã trên không gian mạng tới đường dây nóng miễn phí bảo vệ động vật hoang dã 1800-1522 của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ENV.
3: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
4: Công Lý đấy à?
3: Vâng.
4: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
3: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
4: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
3: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
4: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
3: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
7: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
6: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
7: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911-033-777 hoặc truy cập bếp ăn tập thể.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.

0: hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng ta tiếp tục quay trở lại và tiếp tục đồng hành cùng với nhau trong giờ cao điểm chiều nay trên kênh VV Giao thông tần số FM 91MHz. Và Minh Vy cũng xin được nhắc lại một số diễn biến giao thông đáng lưu ý trước đó đã chia sẻ cùng với quý vị. Đầu tiên đó chính là thông tin được cập nhật từ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc có cho biết là trên tuyến đổ 10 hướng từ xa lộ Hà Nội đi Đại học Nông Lâm có xe đầu kéo bị sự cố chiếm một làn đường, phương tiện đông di chuyển chậm. Hiện tại thời điểm ghi nhận thì đã có cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đang điều tiết và xử lý tại đây. Cho nên là nếu mà chúng ta có lộ trình sắp sửa qua đây thì quý vị cũng yên tâm phần nào và làm theo đúng hướng dẫn của lực lượng chức năng khi mà đang điều tiết phân luồng ngay tại khu vực nêu trên. Còn đối với tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km 19 đến km 22 phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 3 km, hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 24 đến km 13 phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 11 km. Một số điểm nút giao thông ở nội đô Thành phố Hồ Chí Minh mà đang có tình hình xe đông di chuyển chậm, đó chính là đường Trường Chinh qua giao lộ Âu Cơ hướng đi giao lộ Tân Kỳ Tân Quý. Khu vực này thì Minh Vy quan sát thấy lượng phương tiện cũng khá đông, các phương tiện di chuyển khó khăn qua đây. Ngoài ra đường Trường Sơn qua giao quốc nội hướng đi vòng xoay Cha Cả thì khu vực này là áp lực giao thông cao hơn một chút xíu, lượng phương tiện đông và di chuyển chậm quý vị nhé. Chúng ta cập nhật những cái thông tin này để mình có thể chủ động lựa chọn và sắp xếp các lộ trình tham gia giao thông sao cho hợp lý trong buổi chiều ngày hôm nay. Thực ra thì quan sát rất là nhiều khu vực thông qua hệ thống camera được lắp đặt ở rất là nhiều khu vực trọng điểm ở nội đô Thành phố Hồ Chí Minh thì mình vì nghĩ là tới thời điểm này là trời đã tạnh ráo hẳn rồi, hết mưa rồi, nhưng mà nhiều khu vực thì mặt đường vẫn còn đọng nước, cho nên là cái việc di chuyển nó cũng sẽ hơi trơn trượt, quý vị nhớ lưu ý. Chứ còn hồi nãy khi mà di chuyển trên đường, di chuyển từ phường Vườn Lài đi đến phòng thu của kênh VV Giao thông ở phường Sài Gòn thì nói thật là giống như là bơi qua một một màn trời mưa vậy đó quý vị. Mà hay một cái á, là mình vừa đến tới cái khu vực giao cắt gần nhất để vào phòng thu là trời hết mưa. Xem ra là trước đó là giống như là mình đã đi xuyên qua một cơn mưa mà giống như là hiện tượng déjà vu vậy đó. Mọi thứ nó khác biệt vô cùng luôn. Nhưng mà ở thời điểm này á, Minh Vy nghĩ rằng là nhu cầu đi lại nó cũng đã khá là nhiều rồi. Và trời bớt mưa hoặc là tạnh hẳn rồi thì đó cũng là một trong những cái sự thuận tiện cho chúng ta khi mà tham gia giao thông di chuyển trong buổi chiều ngày hôm nay. Còn lại là chúng ta chỉ cần hết sức bình tĩnh và kiên nhẫn để đảm bảo được an toàn quý vị nhé. Và để biết được là trong khoảng tối nay hoặc là sang ngày mai tình hình thời tiết có những biến chuyển như thế nào thì ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với bản tin thời tiết.

0: Thưa quý vị, chúng ta đang đến với bản tin thời tiết chiều của ban VOV Giao thông Quốc gia. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, mưa dông đã xuất hiện ở nhiều nơi tại thành phố Hồ Chí Minh trong những giờ qua. Đến cuối giờ chiều, nền nhiệt tại thành phố đã giảm còn quanh mức 30 độ, độ ẩm khá cao, mưa vẫn chưa ngớt tại nhiều nơi. Từ thời điểm này đến buổi tối, mưa rào và dông tiếp tục xuất hiện rải rác qua nhiều khu vực của thành phố với lượng mưa từ 5 đến 20mm, có nơi trên 30mm. Mưa trùng với giờ cao điểm có thể khiến tốc độ lưu thông giảm, tầm nhìn bị hạn chế và một số tuyến đường thấp có nguy cơ ngập cục bộ. Người điều khiển xe máy nên mặc áo mưa gọn gàng, bật đèn nhận diện khi mưa lớn. Ô tô cần giữ khoảng cách an toàn và tránh di chuyển vào những khu vực ngập sâu để hạn chế nguy cơ chết máy. Nếu không thực sự cần thiết, người dân nên hạn chế các hoạt động ngoài trời khi dông mạnh xuất hiện. Về đêm, mưa có thể còn duy trì ở một số nơi trước khi giảm dần. Trong các cơn dông vẫn cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày mai, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết thành phố chưa có thay đổi nào so với hôm nay. Trong ngày, phổ biến nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
3: À, em quên không bảo, hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
4: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
5: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
4: Ơ, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
5: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
4: Ủa?
5: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
2: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
5: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
4: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
5: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
6: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
5: Hotline 1900 8095.

0: bên khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát, đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Có những nơi để đến, có những nơi để sống, và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân cốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
2: Mình ơi, em định đầu tư.
3: Ấy, tầm này đầu tư là phải an toàn mình ạ, còn không cứ để tiền trong Agribank ấy.
2: Thì vẫn là Agribank đấy, nhưng mà là trái phiếu công chúng.
3: Agribank chào bán trái phiếu sao em?
2: Vâng, anh không theo dõi tin tức à? Agribank vừa chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng. Chỉ cần số tiền tối thiểu là 100.000 đồng là đã có thể sở hữu trái phiếu của Agribank rồi. Kỳ hạn 10 năm và nhận lãi định kỳ 1 năm một lần đấy.
3: Wow, lãi suất thế nào hả mình?
2: Siêu hấp dẫn luôn. Lãi suất thả nổi được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 2% một năm trong vòng 5 năm đầu và cộng thêm 2,5% một năm áp dụng cho 5 năm cuối kỳ hạn chung ạ.
3: Chà, hay quá. Nhưng khi cần có mua bán, chuyển nhượng hay cầm cố được không hả mình?
2: Được chứ, vì trái phiếu Agribank được đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam mà, lại còn dùng làm tài sản đảm bảo vay vốn tại Agribank với lãi suất ưu đãi nữa chứ ạ.
3: Ui, đúng là ngân hàng uy tín 100% vốn nhà nước. Thời buổi giá vàng chứng khoán biến động thế này, cứ kênh trái phiếu của Agribank mà đầu tư.
2: Này nha, hạn đăng ký mua trái phiếu Agribank từ ngày 10 tháng 7 đến 31 tháng 7 năm 2026 tại tất cả các điểm giao dịch của Agribank. Nhà mình đến đăng ký ngay thôi.
4: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
5: Thưa quý vị, vừa rồi là ít phút dành cho những thông điệp khác trên kênh VOV Giao thông. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với giờ cao điểm chiều nay. Bây giờ là 4 giờ 50 phút chiều. Quan sát tổng quan từ trên cao thì mình vì thấy là tình hình giao thông ở khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là những cái khu vực giao cắt trọng điểm thì bắt đầu rục rịch có rất là nhiều sự thay đổi. Có nghĩa rằng là lưu lượng phương tiện gia tăng và danh sách đông chậm của chúng ta cũng được kéo dài nhiều hơn, bổ sung thêm rất là nhiều những tuyến đường. Ví dụ như là đường Nguyễn Tất Thành qua đường Xóm Chiếu hướng đi cầu Tân Thuận 2 thì các phương tiện hơi đông, xếp hàng dài, di chuyển chậm. Đường Trường Chinh qua giao lộ Xuân Hồng hướng đi ngã tư Bảy Hiền thì cũng đang có tình hình đông chậm. Và thêm một lộ trình nữa cũng đang có tình hình đông chậm, đó là đường Hoàng Văn Thụ, đoạn từ vòng xoay Lan Gia Cả hướng đi giao lộ Úc Tịch, đi qua giao lộ Úc Tịch hướng đi Xuân Diệu, xe đông di chuyển chậm quý vị nhé. Những cái khu vực nào mà xe đông di chuyển chậm thì chúng ta có lộ trình sắp sửa đi qua thì quý vị lưu ý. Còn đối với những cái khu vực mà ghi nhận có sự cố gây ách tắc hoặc là lưu lượng gia tăng đột ngột dẫn đến tình hình là các phương tiện xếp hàng dài và nối đuôi nhau di chuyển chậm ạ, là mình có thể hình dung là áp lực giao thông khá là lớn rồi. Cho nên là mình hết sức cân nhắc, nếu được thì mình có thể linh hoạt chuyển đổi những cái lộ trình khác thay thế để giảm áp lực giao thông ngay tại khu vực nêu trên. Ngoài ra thì thời gian di chuyển của chúng ta cũng không bị kéo dài ngoài ý muốn quý vị nhé. Từ nãy tới giờ cập nhật toàn là đông chậm không, chắc là quý vị thính giả khi đồng hành với giờ cao điểm cũng sẽ cảm thấy rất là khó khăn ha, cũng có những cái sự căng thẳng riêng. Thôi thì bây giờ để làm dịu cái không khí này một chút xíu cho phù hợp với cái tiết trời bên ngoài, mình Vi sẽ lọc ra một số những cái tuyến đường mà mình Vi thấy là tương đối thông thoáng, chúng ta có thể đi qua một cách dễ dàng để quý vị có thể dùng làm lộ trình thay thế, hoặc là mình sắp sửa đi qua tâm lý của mình cũng thoải mái dễ chịu hơn. Đầu tiên đó chính là giao cắt giữa đường Cách Mạng Tháng 8 với Phạm Văn Hai. Lúc này là 4 giờ 52 phút chiều, mình Vi thấy là lượng phương tiện không quá đông, các phương tiện có thể di chuyển được qua đây tương đối là dễ dàng. Ngoài ra thêm một điểm nút giao thông nữa quý vị ha, giao cắt giữa Cộng Hòa với Úc Tịch, lượng phương tiện cũng không đông ở cả hai hướng, các phương tiện có thể di chuyển được tương đối bình thường khi qua đây. Còn lúc này thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với một số điểm nút khác, ví dụ như là giao cắt giữa đường Pasteur hướng đi Lê Duẩn cũng đang có tình hình rất là thông thoáng, lượng phương tiện ít, các phương tiện lưu thông dễ dàng. Giao cắt giữa đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa với Nguyễn Du cũng đang đảm bảo tình hình lưu thông bình ổn. Chút xíu nữa mình sẽ tiếp tục tổng hợp tiếp gửi đến quý vị. Còn bây giờ chúng ta đã có tín hiệu kết nối trực tiếp với anh Quang Ý là kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Minh Vy xin chào anh Quang Ý ạ.
6: Dạ, xin chào MC Minh Vy, khán giả cùng các bác tài theo dõi giờ cầu điểm của buổi chiều ngày hôm nay ạ.
5: Dạ vâng, trước tiên thì xin mời anh Quang Ý có thể khái quát tình hình giao thông ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh để cập nhật cho người dân đang đồng hành cùng với chương trình giờ cao điểm nha.
6: Và tình hình giao thông thì từ đầu giờ cao điểm hôm nay thì việc di chuyển tại nội thành hay là những khu vực lân cận, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông ổn định. Tuy nhiên qua quan sát trên camera, trung tâm ghi nhận một số tuyến đường đang có lưu lượng xe đông và di chuyển chậm ở thời điểm hiện tại như đường Suối Nghĩa Tỉnh, đoạn qua ngã tư Gành Xanh hướng về giao lộ Nguyễn Xí, phường Bình Thạnh, đường Trường Sơn, đoạn qua giao lộ Hậu Giang hướng về vòng xoay Lên Chợ Cả, phường Tân Sơn Nhất, đường Hoàng Văn Thụ, đoạn qua giao lộ Phạm Văn Hai hướng về giao lộ Nguyễn Văn Chỗi, phường Tân Sơn Hòa, đường Cộng Hòa, đoạn qua giao lộ Bình Giã hướng về giao lộ Úc Tịch, đường Tôn Đức Thắng, đoạn qua công trường Mê Linh hướng về cầu Khánh Hội, phường Sài Gòn, quốc lộ 13, đoạn qua cầu Ông Dầu hướng đi giao lộ Nguyễn Thị Nhung, phường Hiệp Bình, đường Đỗ Mười, đoạn qua giao lộ đường số 14 hướng về cầu vượt Linh Xuân. Trên đây là những tuyến đường đang được ghi nhận là lưu lượng phương tiện đông và chuyển chậm. Vậy mong các bác tài lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua những tuyến đường này.
5: Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Quang Ý vừa rồi đã tổng hợp cho chúng ta một số tuyến đường đông chậm. Vậy thì không biết là dưới góc nhìn chuyên môn của anh Quang Ý thì anh Quang Ý có dự đoán gì về diễn biến giao thông trong khoảng thời gian sắp tới và có khuyến cáo gì đến người dân khi mà tham gia giao thông trong buổi chiều tối ngày hôm nay không ạ?
6: Chúng tôi cũng xin dự báo là khi vào những khung giờ cao điểm tiếp theo thì áp lực phương tiện tham gia giao thông sẽ ngày càng tăng cao, nên là việc di chuyển sẽ tiềm ẩn nhiều khó khăn. Các bác tài lưu ý các tuyến trọng điểm như là tuyến Cộng Hòa Trường Chinh, đường Hoàng Văn Thụ qua giao lộ Úc Tịch, đường Tôn Đức Thắng đoạn qua công trường Mỹ Linh, tuyến Nguyễn Tất Thành quốc lộ 13 hướng đi ngã tư Bình Phước, tuyến Đỗ Mười qua các nút giao như là khu chế xuất Ninh Chung, ngã tư Ga, cầu Phú Mỹ, và tuyến Võ Chí Công và Nguyễn Thị Định hướng đi cảng Cát Lái. Trung tâm dự báo là khi vào những khung giờ cao điểm tiếp theo thì việc di chuyển sẽ từ trung bình cho đến chậm. Qua những lộ trình mà chúng tôi vừa cập nhật qua hệ thống camera, khuyến cáo các bác tài nên lựa chọn lộ trình thay thế thích hợp, đảm bảo tốc độ an toàn và chú ý quan sát khi di chuyển qua những khu vực giao cắt và đông dân cư. Chúc quan tài có lộ trình thuận lợi và luôn cố định tần số FM 91 để cập nhật những thông tin mới nhất qua sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị và kênh VV Thông ạ.
5: Dạ, rất là cảm ơn những cái thông tin vô cùng chi tiết đến từ anh Quang Ý là kỹ thuật viên đội vận hành giám sát thuộc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Qua những cái phần tổng hợp trực tiếp đến từ anh Quang Ý thì Minh Vy cũng hy vọng rằng quý vị sẽ có thêm một số những cái thông tin, từ đó mình sẽ có thêm nhiều sự lựa chọn cho việc tham gia giao thông trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Và đúng như anh Quang Ý chia sẻ, cũng như là anh có tổng hợp một số những cái tên đó, chắc là cho Minh Vy gọi đùa một chút xíu để cho nhẹ cái không khí buổi chiều nay, đó là những cái tên vàng trong làng kẹt xe, đặc biệt là vào khung giờ chiều, cao điểm chiều, đúng không quý vị? Có những cái tuyến đường quen thuộc lắm, nhắc đến là mình sẽ biết ngay. Và cái tình hình đó thì với những ai thường hay đi qua thì lộ trình quen thuộc thì mình cũng nắm, mình cũng biết rồi. Nhưng mà đôi khi tình hình giao thông nó cũng sẽ có những cái biến chuyển rất là bất ngờ. Cho nên là nhiều khi có những cái lộ trình bình thường đông chậm, nhưng mà may mắn thay thời điểm này, ngay lúc này đây hoặc là vài phút nữa nó lại trở nên thông thoáng. Hoặc là có những cái lộ trình mình nghĩ thông thoáng nhưng mà vì một cái vấn đề gì đó nó lại đông chậm. Chính vì thế hy vọng rằng di chuyển trên đường, ngoài việc chấp hành tốt luật giao thông đường bộ

Đi Long Thành đi Hồ Chí Minh thì chúng ta sẽ có phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 11 km. Cụ thể đó là từ km 24 đến km 13. Quý vị thính giả và các bác tài, chúng ta có lộ trình mà đi qua hai hướng ở tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì nhớ cập nhật những cái thông tin vừa được chia sẻ đến từ VE. Còn bây giờ thì sau khi chia sẻ rất là nhiều, những lan tỏa rất là nhiều những thông tin giao thông rồi, chắc là chúng ta thư giãn ít phút với âm nhạc đi. Hãy để Đường Về Nhà chiều nay, trời thì mát mẻ, đường phố thì cũng có chỗ đông nhưng mà cũng có chỗ vắng vẻ. Và bây giờ thì mình chiêu chiêu một chút xíu với những giai điệu của âm nhạc quý vị ha. Mời quý vị cùng đến với nơi ấy, Hà Okio.

0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Chiều nay chúng ta sẽ gặp nhau ở tần số FM 91MHz của kênh VOV Giao thông quý vị nhé, trong chương trình giờ cao điểm chiều. Cho nên là quý vị nhớ luôn cố định tần số FM 91MHz để chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ, lan tỏa và cập nhật cho nhau thật nhiều thông tin mới. Xin được cảm ơn đội cảnh sát giao thông Phú Lâm có thông tin đường Kinh Dương Vương đoạn qua Bùng Binh Mũi Tàu trời mưa, xe đông di chuyển chậm, đã có tổ tuần tra kiểm soát điều hòa giao thông tại đây. Xin được cảm ơn tổ điều hành giao thông BC08 có thông tin giao lộ Hoàng Văn Thụ Phan Đình Giót xe đông di chuyển chậm. Và ngay lúc này là một danh sách rất là dài. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh có thông tin cho chúng ta một số những cái lộ trình là đông chậm. Xin được cập nhật đến quý vị, đó chính là đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua cầu Đinh Bộ Lĩnh hướng đi giao lộ Bạch Đằng phường Bình Thạnh, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đoạn qua giao lộ Trần Quốc Toản đến giao lộ Võ Thị Sáu phường Xuân Hòa, đường Điện Biên Phủ đoạn qua giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến giao lộ Hai Bà Trưng phường Xuân Hòa, đường Tôn Đức Thắng đoạn qua giao lộ Hàm Nghi hướng đi cầu Khánh Hội phường Sài Gòn, tiếp tục đến với đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn hướng đi cầu Tân Thuận 2 phường Xóm Chiếu và đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn hướng đi giao lộ Hoàng Diệu phường Xóm Chiếu, cũng như là đường Võ Văn Kiệt đoạn qua giả cầu Nguyễn Văn Cừ kéo dài đến giao lộ Trần Đình Xu phường cầu Ông Lãnh. Những cái lộ trình này là đều đang có tình hình xe đông di chuyển chậm. Nút giao công trường Dân Chủ thì cũng có tình hình là xe đông di chuyển chậm quý vị nhé. Và bổ sung thêm một số những cái thông tin khác nữa, đó là đường Phạm Văn Đồng đoạn qua cầu Bình Lợi hướng đi giao lộ Nguyễn Xí, khu vực này thuộc phường Bình Lợi Trung thì cũng ghi nhận xe đông di chuyển chậm. Và hai lộ trình khác cũng có cùng chung với tình trạng nêu trên, đó là xe đông di chuyển chậm, đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng đi Nguyễn Văn Trỗi phường Tân Sơn Hòa, cũng như là đường Cộng Hòa đoạn qua cầu vượt Hoàng Hoa Thám hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả phường Bảy Hiền. Còn bây giờ thì tạm khép lại các thông tin giao thông, mời quý vị đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng vừa yêu cầu đẩy nhanh tiến độ 21 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc Nam do tiến độ hiện chưa đạt yêu cầu. Nhà đầu tư phải bổ sung nhân lực, thiết bị để hoàn thành toàn bộ công trình trong năm 2026. Bộ cũng yêu cầu đôn đốc đặc biệt đối với liên danh Petrolimex và xem xét chấm dứt hợp đồng nếu dự án không có chuyển biến trong tháng 7 năm 2026. Liên danh Petrolimex là đơn vị thực hiện 9 trong số 21 trạm dừng nghỉ nhưng mới hoàn thành 1 trạm. Trước tình trạng mưa lớn gây ngập úng kéo dài, Hà Nội dự kiến tháng 9 năm 2026 sẽ phê duyệt và công bố quy hoạch thoát nước mới, cập nhật kịch bản mưa cực đoan và mở rộng hệ thống hồ điều hòa. Thành phố cho biết hệ thống thoát nước hiện mới đáp ứng khoảng 20% nhu cầu. Quy hoạch mới hướng tới khắc phục các điểm ngập, nâng cao năng lực tiêu thoát nước và thích ứng với biến đổi khí hậu. Ủy ban nhân dân xã Bình Khánh, thành phố Hồ Chí Minh cho biết địa phương đã công bố kế hoạch thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ và tái định cư để triển khai dự án đầu tư nút giao thông kết nối đường rừng sát với cao tốc Bến Lức Long Thành. Tổng diện tích thu hồi khoảng 21,44 ha. Dự án đã khởi công từ 1 tháng 7 với tổng vốn đầu tư gần 3.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong năm 2028, góp phần tăng kết nối với Cần Giờ, giảm ùn tắc, thúc đẩy phát triển kinh tế và du lịch khu vực. Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố thêm 4 bị can, nâng tổng số lên 31 người trong đường dây buôn lậu hơn 30.000 viên kim cương, trị giá trên 1.500 tỷ đồng. Đường dây vận chuyển kim cương qua đường hàng không, giao dịch khép kín bằng ứng dụng bảo mật. Trong khi đó, sáng nay ngày 15 tháng 7, nhiều cửa hàng kim cương vàng bạc tại thành phố Hồ Chí Minh đóng cửa hoặc vắng khách, thị trường giao dịch trở nên trầm lắng. Cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, sau khi tuyến cao tốc Hòa Liên - Túy Loan - Đà Nẵng đưa vào khai thác từ cuối tháng 6 vừa qua, tình trạng ô tô dừng đổ trái phép trên làn dừng khẩn cấp để vào quán ăn hai bên đường diễn ra phổ biến, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng. Trước thực trạng này, Văn phòng Quản lý Đường bộ 3.1 đề nghị lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm, nhất là khu vực nút giao Hoàng Văn Thái, nhằm bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến cao tốc. Ông Dương Văn Nguyên, trưởng Văn phòng Quản lý Đường bộ 3.1 thuộc Khu Quản lý Đường bộ 3, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết.
1: Vừa tao đi kiểm tra, một số cái tồn tại mới nó sao không có thấy, nó vướng chưa xong. Bây giờ nó đậu thành dài, hai đoạn đầu tiến vô tiến luôn, cái đoạn nút Hồ Văn Thái. Đậu xe đó rất là quan ngại, nhưng mà chỉ có văn bản gửi cho bên công an, PC08 với lại công an phường xã có trách nhiệm xử lý việc đó.
0: Làn dừng khẩn cấp trên đường cao tốc được thiết kế dành riêng cho các phương tiện gặp sự cố kỹ thuật, tai nạn hoặc các tình huống khẩn cấp. Việc các lái xe sử dụng làn dừng khẩn cấp để dừng đổ phương tiện trái phép, nguy cơ tạo ra các điểm xung đột giao thông rất nguy hiểm. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Phương, Phương.
4: Ủa chị Hương, chị muốn gì dạ? Sican hả?
3: Ừ, mẹ chị hay bị chuột rút tê mỏi chân tay, đau nhức xương khớp nên uống Sican để bổ sung canxi đó em.
4: À, Sican hiệu quả không chị?
3: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tảo biển đỏ, chứa canxi giúp bảo vệ xương, thúc đẩy quá trình tạo xương và ức chế quá trình lão hóa xương. Sican còn chứa vitamin D3 giúp tăng hấp thụ canxi vào máu và mô xương. Từ ngày uống Sican á, mẹ chị vận động nhanh nhẹn dẻo dai, lại còn hăng hái đi đây đi đó nữa đó.
4: Wow, hay quá chị ha.
3: Ừ, mà uống Sican nó ít nguy cơ táo bón, lắng cặn tạo sỏi, vậy mới tốt chứ.
4: Dạ, vậy thì em cũng phải mua cho ba mẹ em uống Sican ngay thôi.
3: Ừ.
4: Chị ơi, cho em mấy hộp Sican chị nha.
5: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tảo biển đỏ, chứa canxi giúp bảo vệ cấu trúc xương. Ngoài canxi thiên nhiên, Sican còn cung cấp magie và 72 khoáng chất nên tốt cho người bị tê mỏi chân tay hay bị chuột rút, đau nhức vai, đau cột sống, các khớp tay chân, người bị loãng xương, phụ nữ sau sinh, phụ nữ tiền mãn kinh, người cao tuổi, thanh thiếu niên trong độ tuổi phát triển chiều cao. Sican là thực phẩm bảo vệ sức khỏe bổ sung canxi tự nhiên hàng ngày. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Sản phẩm của Trafaco.
6: Dự án quạt phòng cháy cho nhà máy các Khanh tìm đến đâu rồi?
7: Dạ, thần đã tìm hiểu với tập đoàn System Fan Global là đơn vị cung cấp sản phẩm rồi ạ.
6: System Fan à?
7: Dạ, System Fan là thành viên của hiệp hội AMCA thế giới. Các sản phẩm của System Fan được sản xuất trên dây chuyền hiện đại của Nhật Bản, chuyên cung cấp các sản phẩm như quạt ly tâm, quạt hướng trục giúp tăng áp, hút khói phòng cháy chữa cháy cho tòa nhà cao tầng, nhà máy xí nghiệp cùng hệ thống hút lọc bụi, xử lý khí thải đem lại môi trường trong lành cho người lao động à?
6: Tốt lắm, anh hãy liên hệ với System Fan cho dự án này luôn nhá.
7: System Fan vì sức khỏe người lao động Việt Nam. Hotline 0883 18886.
8: Nhằm bảo đảm an toàn trong hoạt động vận chuyển và phòng ngừa các sự cố cháy nổ, Viettel Post khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không gửi các loại hàng hóa thuộc danh mục cấm hoặc có nguy cơ gây mất an toàn, trong đó có thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc, pin lithium, chất dễ cháy nổ, hóa chất độc hại và các mặt hàng cấm theo quy định của pháp luật. Thực tế cho thấy, nhiều sự cố trong ngành logistics xuất phát từ việc khai báo không trung thực hoặc che giấu thông tin về hàng hóa có thể gây thiệt hại nghiêm trọng. Viettel Post đề nghị khách hàng thực hiện đầy đủ trách nhiệm khi gửi hàng, bao gồm khai báo trung thực về hàng hóa, không che giấu hàng

0: cấm hoặc hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo phù hợp, cung cấp chính xác thông tin người nhận và tuân thủ các quy định an toàn của đơn vị vận chuyển. Vì một môi trường chuyển phát an toàn, hãy cùng Viettel Post nói không với hàng cấm gửi. Liên hệ hotline 1900 8095.
1: Giảm giá lịch sử 2026 là chương trình khuyến mãi đặc biệt với ưu đãi khủng chưa từng có đang diễn ra tại Điện máy Nội thất Chợ Lớn. Giảm giá lịch sử TV, tủ lạnh, máy lạnh, máy giặt, gia dụng, điện thoại và nội thất đồng loạt giảm đến 70%. Tặng bộ phiếu mua hàng từ 9 đến 12 triệu đồng, bảo hành lên đến 3 năm. Cho phép đổi trả trong 35 ngày nếu sản phẩm bị lỗi kỹ thuật. Đợt giảm giá lịch sử tại Điện máy Nội thất Chợ Lớn. Sai trước trả sau, bao gồm trả trước 0 đồng và trả góp 0% lãi suất. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ hệ thống siêu thị Điện máy Nội thất Chợ Lớn trên toàn quốc. Website điệnmáychợlớn.com hoặc hotline 1900 2628.

0: tiếng máy chờ lớn ngay.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Quý vị thính giả thân mến, chúng ta tiếp tục quay trở lại đồng hành cùng với nhau trong giờ cao điểm chiều nay trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91 MHz. Và ở trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì xin được cảm ơn bác tài Vân Phạm có cho biết quốc lộ 1K từ đường Thống Nhất phường Đông Hòa hướng về ngã tư Mỹ Phước Tân Vạn, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm, hướng ngược lại thì di chuyển chậm. Và thính giả Phạm Hoàng Trựng thì cũng có chia sẻ cách đây cũng gần 20 phút rồi, đó chính là khu vực quốc lộ 22 đi Củ Chi thì trời đã tạnh mưa, ở chiều ngược lại thì về cửa khẩu Mộc Bài thì cũng thông thoáng. Và bác tài có nick là Tay Lái Lụa có cho biết quốc lộ 1 từ Suối Tiên về Đại học Nông Lâm qua khu chế xuất Linh Trung đến cầu vượt Linh Xuân xe đông di chuyển chậm. Thông tin này cách đây cũng hơn 20 phút, không biết đến thời điểm này thì đã có những cái biến chuyển mới chưa, cũng chờ đợi những cái cập nhật chia sẻ đến từ quý thính giả và các bác tài đang lưu thông ở rất là nhiều những nẻo đường, những tuyến đường khác nhau. Nếu như mà có những ghi nhận nào mới thì quý vị có thể chia sẻ về cho chúng tôi thông qua hai cổng tương tác quen thuộc. Thứ nhất đó chính là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là hotline 02839919191 quý vị nhé. Xin được cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tổng hợp cho chúng ta một số những cái tuyến đường đang có tình hình xe đông di chuyển chậm. Minh Vi xin được chia sẻ ngay. Xa lộ Hà Nội đoạn qua cầu vượt nút giao thông Thủ Đức hướng đi khu công nghệ cao, đường Đỗ Mười đoạn qua cầu vượt Tân Thới Hiệp xếp hàng dài tới giao lộ Lê Thị Riêng hướng đi trạm 2 xe đông di chuyển chậm khó khăn. Đường Trường Chinh đoạn qua cầu Tham Lương hướng về giao lộ Tây Thạnh, phường Tây Thạnh xe đông di chuyển chậm. Còn xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng là đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Nguyễn Thái Bình, phường Bảy Hiền. Ngoài ra thì quốc lộ 13 đoạn qua cầu Ông Dầu hướng đi Nguyễn Thị Nhung, phường Hiệp Bình cũng đang có diễn biến là xe đông di chuyển chậm quý vị nhé. Và quan sát từ hệ thống camera được lắp đặt ở những khu vực trọng điểm thì lúc này Minh Vi đang theo dõi khu vực ngã tư Bốn Xã. Đây là một trong những cái tên thường được nhắc đến vào các khung giờ cao điểm trong ngày, đặc biệt là chiều tối. Nhất là lúc này, thời điểm này là 5 giờ 15 phút chiều, quan sát khu vực này thì Minh Vi thấy là thứ nhất là trời ở đây cũng đang tạnh ráo, không có mưa. Mặt đường thì cũng hơi ẩm ướt chút xíu thôi chứ cũng không đến nổi. Tình hình là lưu lượng qua đây thì hơi đông, cho nên là khi các luồng xe đi qua giữa khu vực giao cắt thì có một chút xíu khó khăn, nhưng mà cũng chưa phải là áp lực quá lớn hoặc là ùn ứ, cho nên là nếu mà chúng ta sắp sửa đi qua thì chắc là nếu mà đây là lộ trình quen thuộc thì quý vị cũng đã quen thuộc với cái tình hình là sẽ có lượng phương tiện đông di chuyển chậm rồi. Chúng ta hết sức bình tĩnh nha, chấp hành tốt luật giao thông đường bộ, nếu được thì mình chủ động nhường nhịn nhau một chút để tình hình sớm được suôn sẻ hơn, cải thiện hơn quý vị ha. Thêm một vài lộ trình nữa, tính nói là một lộ trình thôi nhưng mà thật ra là khi quan sát rộng hơn từ cái góc nhìn của camera thì thấy là có khá nhiều những cái lộ trình, nhưng mà xin được ưu tiên cập nhật đến quý vị tình hình giao thông ngay tại giao cắt giữa đường Trường Chinh hướng đi Xuân Hồng nè. Thứ nhất, lượng phương tiện đổ về đây rất đông quý vị ạ, các phương tiện phải nối đuôi nhau di chuyển chậm. Cộng thêm có một cái luồng xe nhỏ nữa là có vài người điều khiển xe

0: xe gắn máy lưu thông ngược chiều, nó sẽ góp phần gây cản trở giao thông và tiềm ẩn những cái rủi ro va quẹt rất là đáng tiếc. Cho nên là mong rằng chúng ta đừng vì tiết kiệm ít thời gian mà vi phạm luật giao thông đường bộ. Có khi là mình nghĩ là mình kiểm soát tốt được, nhưng mà thật ra không, có những cái tình huống mà mình không kiểm soát được đâu. Cho nên tốt nhất là chúng ta nghiêm chỉnh chấp hành tốt luật giao thông đường bộ quý vị nha. Nhắc lại một lần nữa, giao cắt hướng Trường Chinh đi Xuân Hồng, lượng phương tiện đổ về đây rất đông. Hiện tại các phương tiện đang phải di chuyển chậm qua khu vực này. Còn ngay khu vực nút giao Bảy Hiền hướng đường Cách Mạng Tháng 8, lượng phương tiện cũng đông, di chuyển tương đối khó khăn, nhưng mà lực lượng cảnh sát giao thông và cán bộ chiến sĩ cũng đang có mặt ở đây tích cực tham gia điều tiết phân luồng. Quý vị cũng hãy hết sức bình tĩnh làm theo đúng hướng dẫn của lực lượng chức năng quý vị nhé. Và lúc này cho phép anh Vi nhắc lại hai cổng tương tác quen thuộc của chương trình giờ cao điểm chiều nay trên kênh VOV Giao thông, đó chính là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là số điện thoại đường dây nóng là 02839919191 quý vị nhé.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
3: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
2: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
2: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Ống thép Hòa Phát à? Hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
7: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
6: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
7: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát, trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
8: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
9: Văn Phú chính thức mở bán 482 căn hộ thuộc tòa tháp đôi cao cấp Bình Sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tòa lạc trên trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng tư hiếm có, mức độ 91 căn một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao, cùng hơn 25 tiện ích nội khu cao cấp. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần cùng ban công kính rộng mở. Dự án dự kiến bàn giao trong quý 4/2027, ưu đãi dành tặng khách hàng tiên phòng, chiết khấu 1% và quà tặng iPhone 17 Pro Max cho 100 khách hàng đầu tiên, chỉ thanh toán 20% tới khi nhận nhà, hỗ trợ lãi suất 0% tới 24 tháng, chiết khấu 1% từ căn thứ hai, chiết khấu 11% khi thanh toán sớm, tặng 3 năm phí quản lý. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
10: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
11: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
10: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
11: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
10: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
11: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
10: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
11: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
10: Tôi nạp ngay đây.
11: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.

0: Tầm ông
1: Ford Transit hoàn toàn mới, nâng tầm công nghệ và tiện nghi cho kinh doanh vận tải hiện đại.
2: Thiết kế ngoại thất sang trọng, đèn LED chữ C nổi bật, khoang xe rộng rãi, ghế ngồi êm ái, màn hình đôi 12.3 inch, kết nối thông minh,
1: vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm, an toàn tối ưu với ABS, cân bằng điện tử, ga tự động và camera lùi.
2: Cùng với giải pháp quản lý đội xe thông minh, giúp tối ưu vận hành, gia tăng hiệu quả kinh doanh mỗi ngày.
3: Lên Transit vi vu khắp nơi, đi là lời kinh doanh phơi phới. Transit mới nâng tầm cuộc sống, Ford lên đời cơ hội trong tay.
1: Đặc biệt, quý khách hàng sẽ nhận được ngay gói ưu đãi lãi suất 0% trong 4 tháng khi mua xe Ford Transit từ nay cho đến hết 31 tháng 7 năm 2026.
2: Transit lăn bánh, lợi nhuận cất cánh, hành khách thảnh thơi.
1: Vui lòng liên hệ đại lý gần nhất để biết thêm thông tin chi tiết hoặc liên hệ hotline 1800 58 88 88.
4: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
5: Thưa quý vị, vừa rồi là ít phút dành cho những thông điệp khác trên kênh VOV Giao thông. Còn bây giờ thì chúng ta quay trở lại đồng hành cùng với nhau ngay tại giờ cao điểm chiều nay ở tần số FM 91MHz. Và Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có thông tin đến chúng ta một số những cái lộ trình đáng chú ý như sau. Đường Trường Sơn đoạn qua giao lộ Hậu Giang hướng về vòng xoay Lăng Gia Cả, phường Tân Sơn Nhất ghi nhận là xe đông di chuyển chậm. Xe đông di chuyển chậm cũng đang được ghi nhận tại đường Hoàng Cầm đoạn qua giao lộ Bà Giang hướng đi ngã tư Linh Xuân thuộc phường Linh Xuân, và hai lộ trình khác có tình hình là xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng quý vị nhé. Đó là đường Đỗ Mười đoạn qua giao lộ Vườn Lài, phường An Phú Đông và đại lộ Độc Lập hướng vào khu công nghiệp Sóng Thần, phường Dĩ An. Xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Chúng tôi cũng xin được cảm ơn đội cảnh sát giao thông Phú Lâm có thông tin giao lộ Âu Cơ, Lạc Long Quân, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, xe đông di chuyển chậm, người tham gia giao thông cần lưu ý. Thời điểm này là 5 giờ 22 phút chiều, chúng ta ghi nhận một cái sự cố kỹ thuật, đó là đèn tín hiệu giao thông không hoạt động ngay tại giao lộ Âu Cơ, Lạc Long Quân, xe đông di chuyển chậm. Quý vị thính giả và các bác tài, chúng ta có lộ trình mà sắp sửa lưu thông qua khu vực này thì hết sức lưu ý, quan sát kỹ và đảm bảo tốc độ an toàn. Xin được cảm ơn Vec E tiếp tục cập nhật tình hình mới nhất về tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây như sau. Hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km 19 đến nhánh rẽ đi quốc lộ 51, phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 4 km. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 21 đến km 12 trong khoảng 9 km, phương tiện đông di chuyển chậm, và thêm 2 km phương tiện đông di chuyển chậm nữa, đó là từ km số 9 đến km số 7. Minh Vi xin được nhắc lại tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km 19 đến nhánh rẽ quốc lộ 51 trong khoảng 4 km phương tiện đông di chuyển chậm. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì chúng ta có hai đoạn tuyến có tình hình là phương tiện đông di chuyển chậm. Đầu tiên là 9 km từ km 21 đến km 12 và 2 km tiếp theo là từ km số 9 đến km số 7 quý vị nhé. Bên cạnh đó thì quan sát từ hệ thống camera, Minh Vi cũng xin được ghi nhận ngay tại đường Tôn Đức Thắng, đoạn từ công trường Mê Linh hướng đi cầu Khánh Hội, xe đông di chuyển chậm. Đường Phạm Văn Bạch đoạn qua hẻm 83 hướng đi giao lộ Trường Chinh thì cũng ghi nhận tình hình xe đông di chuyển chậm. Quý vị thính giả và các bác tài, chúng ta có lộ trình mà đi qua những cái khu vực này thì chúng ta hết sức lưu ý. Đông di chuyển chậm thì chúng ta có thể lưu ý quan sát để chuẩn bị. Còn nếu mà đông xếp hàng dài di chuyển khó khăn, hoặc là có một cái sự cố gì đó gây ách tắc cản trở, thì quý vị nhất thiết là chúng ta cần phải suy xét xem là chúng ta có nên chuyển đổi lộ trình khác thích hợp hơn không quý vị nhé. Và Minh Vi cũng xin được nhắc lại một sự cố, đó chính là giao lộ Âu Cơ, Lạc Long Quân, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, xe đông di chuyển chậm, cho nên là chúng ta lưu thông qua lộ trình này thì hết sức quan sát kỹ và đảm bảo tốc độ an toàn. Chuyển góc nhìn sang hệ thống camera được lắp đặt ở những khu vực trọng điểm thì có rất là nhiều khu vực đang có tình hình di chuyển khó khăn, đó chính là lượng phương tiện đổ về đông. Đó chính là khu vực giao cắt giữa đường Phạm Hùng với Hưng Phú. Quan sát từ hệ thống camera thì Minh Vi thấy là lượng phương tiện rất đông, các phương tiện đang nối đuôi nhau và di chuyển chậm. Hướng ngược lại thì tình hình là lượng phương tiện cũng hơi đông nhưng có thể di chuyển được. Đường Đinh Hòa hướng về Cao Xuân Dục, lượng phương tiện cũng đông nhưng di chuyển được quý vị nhé. Sẵn đây mình cập nhật luôn tình hình giao thông ở liên tỉnh lộ 5 hướng đi Tạ Quang Bửu đi ạ. Theo đánh giá cá nhân của Minh Vi, thời điểm này thì lượng phương tiện không quá đông đâu. Các phương tiện vẫn có thể di chuyển được. Và Minh Vi thấy là tình hình thời tiết ở đây cũng đang tạnh ráo. Và rất là nhiều thính giả thông qua số điện thoại đường dây nóng của kênh VV Giao thông trong buổi chiều ngày hôm nay có cập nhật thông tin vòng xoay miếu ông Cù, xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Xin được nhắc lại một lần nữa, vòng xoay miếu ông Cù ghi nhận xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Trước đó ít phút thì Minh Vi nhớ là chúng ta có chia sẻ thông tin đường DT743 đoạn qua vòng xoay miếu ông Cù thì xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Và gần đây nhất, thông tin mới nhất đó chính là vòng xoay miếu ông Cù xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn, quý vị cần hết sức lưu ý. Còn bây giờ thì xin được chuyển sang một số những cái thông tin đáng chú ý khác quý vị nhé. Sáng hôm nay 15 tháng 7, các tác phẩm nghệ thuật công cộng trang trí ga Metro Bến Thành đã chính thức khánh thành, góp phần tạo điểm nhấn văn hóa nghệ thuật, văn hóa cho không gian giao thông công cộng hiện đại của Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là lần đầu tiên các tác phẩm nghệ thuật công cộng được đưa vào hệ thống các nhà ga Metro của thành phố. Tin nóng của phóng viên Hồng Lĩnh. Điểm nhấn của dự án đó là chiếc đồng hồ gốm sứ độc bản với 12 cánh hoa sen cách điệu được họa sĩ Nguyễn Thu Thủy và các cộng sự lấy cảm hứng từ chính mái vòm giếng trời biểu tượng của nhà ga. Tác phẩm được tạo hình tỉ mỉ từ 98 mặt cắt tam giác ghép gấp khúc cao 3,36m. Trên mỗi cánh hoa khắc họa sinh động hình ảnh chim làng, nhà sàn và cư dân thời đại các vua Hùng được mô phỏng từ hoa văn trên trống đồng Đông Sơn. Bên cạnh chiếc đồng hồ gốm sứ, hành khách đến ga còn được chiêm ngưỡng 3 bức tranh gốm khổng lồ được ghép từ hàng nghìn viên gốm nhỏ, tái hiện các quang cảnh đặc trưng của thành phố như là đường hoa Nguyễn Huệ đón xuân, Metro Thành phố Hồ Chí Minh ngày mới và đêm pháo hoa mừng Quốc khánh trên sông Sài Gòn. Chia sẻ về niềm vui này, họa sĩ Nguyễn Thu Thủy bày tỏ sự xúc động.
0: Khi mang câu chuyện lịch sử truyền thống đặt vào một cái tạo hình đương đại ở ga Metro Bến Thành đã tạo nên một hiệu ứng rất là đặc biệt, rất là phù hợp. Tôi rất là vui khi trong quá trình lắp đặt đồng hồ gốm và ba bức tranh gốm tại ga Metro Bến Thành, tôi nhận được sự giúp đỡ rất là nhiệt tình của công ty đường sắt đô thị số 1 cũng như là những lời khen ngợi động viên của đông đảo công chúng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi rất là mong những tác phẩm nghệ thuật công cộng này sẽ lan tỏa để khiến ga Metro không chỉ là không gian của giao thông mà còn là không gian của văn hóa nghệ thuật, nơi mà công chúng đến có thể thưởng lãm.
5: Sự kiện khánh thành dự án trang trí nghệ thuật ga Metro Bến Thành là hoạt động thiết thực chào mừng 50 năm thành phố Sài Gòn gia định chính thức vinh danh mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời hiện thực hóa chủ trương xây dựng và lan tỏa không gian văn hóa nghệ thuật trong hệ thống Metro theo tinh thần chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Các tác phẩm nghệ thuật khởi đầu cho dự án góp phần kể câu chuyện về lịch sử, văn hóa và khát vọng phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới. Vừa rồi đó chính là nội dung lần đầu tiên các tác phẩm nghệ thuật công cộng được đưa vào hệ thống ga Metro Bến Thành. Và đây cũng là một trong những cái thông tin Minh Vi thiết nghĩ rằng là rất là thú vị với các bạn trẻ cũng như là rất là ý nghĩa với khách du lịch khi mà đến lưu trú và tham quan tại Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh những cái địa điểm văn hóa, những cái nơi lịch sử, những cái nơi ý nghĩa, thì khi mà di chuyển bằng hệ thống công cộng thông minh, điển hình như là ga Metro Bến Thành Suối Tiên, thì họ sẽ có thêm cái cơ hội để mà chiêm ngưỡng, nhìn ngắm những cái tác phẩm nghệ thuật được trưng bày ở những cái không gian công cộng như thế này, và cũng lan tỏa được rất là nhiều những cái nét đẹp của thành phố. Còn bây giờ thì quay trở lại với các thông tin giao thông trong buổi chiều ngày hôm nay, thì chúng tôi xin được cảm ơn tổ điều hành phòng cảnh sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Đường Tôn Đức Thắng qua Nguyễn Huệ xe đông di chuyển chậm cả hai hướng, có cán bộ chiến sĩ đội Bến Thành hỗ trợ xử lý và điều tiết. Quý vị di chuyển qua đây thì chúng ta hết sức bình tĩnh, làm theo đúng hướng dẫn của lực lượng chức năng quý vị nhé. Và khi mà có bất kỳ những cái thông tin mới, hoặc là chúng ta có thắc mắc gì về luật giao thông đường bộ thì quý vị đừng quên tương tác ngay với giờ cao điểm chiều nay thông qua fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là số điện thoại đường dây nóng là 02839919191.
2: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
6: Ui, sao lại pen? Ây da. Vào.
7: Cầu thủ trên sân có thể ghi bàn, nhưng đừng để trào ngược dạ dày ghi bàn. Hãy dùng Marian Gel. Ê, tối qua nhà tôi xem World Cup nha.
8: Thôi ông ơi, World Cup cứ thức muộn, ăn đêm, rồi nhậu thế này, hậu hồng với dạ dày tôi sắp toang rồi.
6: Gãy sớm thế.
8: Thì tiền sữa trào ngược mà.
7: World Cup có thể rực lửa, nhưng đừng để trào ngược dạ dày rực cháy. Hãy dùng Marian Gel.
9: Wow, tuyệt quá Marian Gel.
7: Marian Gel, giải pháp đột phá từ Ý, chỉ định cho người bị trào ngược dạ dày thực quản, trào ngược dạ dày, họng thanh quản, trào ngược trong thời kỳ mang thai, giảm nhanh triệu chứng, bảo vệ, làm lành và phục hồi niêm mạc thực quản, họng thanh quản. Marian Gel tự hào là đơn vị đồng hành cùng VTV phát sóng chương trình cảm hứng FIFA World Cup 2026. Trào ngược dạ dày có ngày Marian Gel, giảm nhanh trào ngược, nhập khẩu và phân phối bởi Trí Khang Phạt Ma, không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
8: Nè, tối có trận hay đó, anh em ra quán làm tí, xem World Cup luôn chứ hả?
10: Thôi, tôi không đi đâu.
8: Sao? Vợ không cho hả?
10: Không, mà vì tôi thấy như vậy vừa tốn kém mà cũng chả thoải mái hơn là bao.
8: Vậy theo ông, phải làm thế nào?
10: Thì xem tại gia, chuẩn bản quyền, chất lượng mượt, mà giá chỉ từ 35.000 một tháng.
8: Trời, viết vậy, sao mà có 35.000 được chứ?
10: Thế mà có đó, đó là gói V-Sport hoặc Standard của TV360.
8: Wow, TV360 của Viettel hả? Đã vậy sao?
10: Ừ, mà đặc biệt mỗi trận còn có cơ hội săn 5.000 phần quà hấp dẫn nha.
8: Ui, vậy là phải có tới 400.000 phần quà đúng không?
10: Đúng rồi, giá trị tới hơn 15 tỷ luôn mà.
8: Trời, đăng ký sao ông?
10: Thì cứ nhắn theo cú pháp DKSP cho gói V-Sport hoặc DK30 cho gói Standard, rồi gửi về 1331 thôi.
8: Đã xong.
10: TV360, xem World Cup cực đã, trải nghiệm ngay.
11: Thưa sếp, chủ đầu tư đợt này yêu cầu công trình phải có không gian sống và làm việc mang phong cách châu Âu, không khí mát mẻ như Đà Lạt, và quan trọng là phải giữ gìn nhan sắc và sức khỏe cho chị em ạ.
12: Họ muốn như châu Âu Đà Lạt à? Anh có giải pháp nào chưa?
11: Dạ, sếp khỏi lo. Không gian công trình em đề xuất là lắp toàn bộ vách kính, đảm bảo thoáng và hiện đại, chị em sẽ mê ngay.
12: Lắp vách kính sẽ hấp thụ nhiệt và tia tử ngoại, thì còn đâu là mát mẻ và giữ gìn nhan sắc nữa.
11: Vậy là sếp chưa nghe đến kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera rồi.
12: Anh nói chi tiết tôi xem nào.
11: Kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Đức, có thể cản đến 79% nhiệt lượng mặt trời, cản 99% tia tử ngoại, vì thế sẽ làm mát không khí trong phòng, giảm tiêu thụ 51% điện năng dành cho hệ thống điều hòa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe, đồng thời đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh giá cả nguyên nhiên liệu tăng cao đó sếp ơi.
12: Quá hay, kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera, giải pháp toàn diện cho công trình.
11: Hãy tiết kiệm năng lượng với hệ giải pháp xanh và thông minh V-Glacera.
13: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
14: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
13: Ở HD Bank chưa đâu, chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
14: Nghe hấp dẫn đấy, trúng được gì?
13: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC, kỳ quay khuấy tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
14: Ghê vậy.
13: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng, du lịch Hàn Quốc dành cho 2 người.
14: Quá ổn.
13: Lãi suất lại hấp dẫn nữa, gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
14: Vậy thì gửi ngay thôi.
13: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
2: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
5: Vâng, thưa quý vị, sau ít phút dành cho những thông điệp khác trên kênh VOV Giao thông, bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm chiều nay ngay tại tần số FM 91MHz. Và Minh Vy cũng xin được nhắc lại thông tin gần nhất đã chia sẻ cùng với quý vị đến từ tổ điều hành Phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Đó chính là đường Tôn Đức Thắng qua Nguyễn Huệ, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng và đã có cán bộ chiến sĩ đội Bến Thành hỗ trợ xử lý điều tiết ngay tại khu vực nêu trên. Bên cạnh đó thì khu vực đường Phạm Hùng qua giao lộ Hưng Phú hướng đi cầu Chánh Hưng cũng ghi nhận tình hình là xe đông di chuyển chậm quý vị nhé. Ngoài ra thì khu vực đường Nguyễn Thái Học giao cắt với Phạm Ngũ Lão lúc này thì lượng phương tiện hơi đông, các phương tiện dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Khi nhịp đèn thay đổi thì các phương tiện cũng lần lượt di chuyển, tình hình là lượng phương tiện đông nhưng di chuyển được. Còn giao cắt giữa đường Trần Hưng Đạo với Ký Con, lượng phương tiện cũng không quá đông, các phương tiện lưu thông tương đối dễ dàng qua đây. Trần Hưng Đạo giao cắt với Nguyễn Thái Học thì lượng phương tiện đông ở cả hai hướng. Quý vị chúng ta có lộ trình mà sắp sửa đi qua khu vực này thì hết sức lưu ý. Đến với khu vực đường Võ Văn Kiệt hướng cầu Ông Lãnh thì Minh Phi thấy là tình hình lượng phương tiện cũng không quá đông, các phương tiện lưu thông tương đối dễ dàng. Còn bây giờ thì xin được chuyển sang một số khu vực khác. Mời quý vị đến với khu vực ngoại vi thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta sẽ đến với quốc lộ 1 hướng đi khu công nghiệp Sóng Thần. Lúc này thì Minh Vi thấy rằng là lượng phương tiện đổ về đây khá là đông. Và bên cạnh đó là các phương tiện cũng đang phải nối đuôi nhau di chuyển chậm. Nhắc lại

lộ 1 hướng đi khu công nghiệp Sóng Thần, lượng phương tiện đông, di chuyển chậm quý vị nhé. Còn ngay tại khu vực quốc lộ 1 hướng đi cầu Đồng Nai thì tình hình là thời tiết ở đây tạnh ráo và lượng phương tiện cũng không đông, các phương tiện di chuyển tương đối là dễ dàng. Và ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ điểm thêm một khu vực nữa, đó chính là quốc lộ 1 giao cắt với Lê Trọng Tấn. Thời điểm này lượng phương tiện chưa quá đông, các phương tiện cũng lưu thông dễ dàng qua đây. Cùng chung với tình trạng nêu trên còn có quốc lộ 1 hướng đi Đại học Nông Lâm và khu vực quốc lộ 1 hướng đi khu chế xuất Linh Trung thì tình hình cũng tương đối là bình ổn ở cả hai hướng. Ngay tại quốc lộ 1 hướng đi ngã tư Linh Xuân dưới dạ cầu, lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển khá là khó khăn qua đây. Và hiện tại ở đây thì cũng đang có lực lượng cảnh sát giao thông, cán bộ chiến sĩ đang tích cực tham gia điều tiết phân luồng. Khu vực giao cắt giữa quốc lộ 1 với đường số 14 thì hơi đông, các phương tiện cũng đang phải nối đuôi nhau di chuyển chậm quý vị nhé. Tiếp tục đến với quốc lộ 1 hướng đi đại lộ Độc Lập, quốc lộ 1 giao cắt với đại lộ Độc Lập hướng đi khu công nghiệp Sóng Thần. Ở đây thì trời vẫn còn mưa đôi chút, mặt đường thì hơi trơn trượt và lượng phương tiện thì cũng hơi đông, cho nên là chúng ta cũng nhớ cẩn trọng khi mà di chuyển qua đây. Và thưa quý thính giả, một bao thuốc lá được bán đi chỉ mất vài chục giây, nhưng làm thế nào để người bán biết người mua đứng trước quầy đã đủ 18 tuổi hay chưa? Đó là câu hỏi được đặt ra khi Bộ Y tế đề xuất từ năm 2027 người mua thuốc lá phải xuất trình căn cước công dân hoặc VNEID nếu người bán nghi ngờ người mua chưa đủ 18 tuổi. Đề xuất được kỳ vọng sẽ bịt lỗ hổng trong việc ngăn thanh thiếu niên tiếp cận thuốc lá, song cũng đặt ra không ít băn khoăn về tính khả thi tại các cửa hàng bán lẻ, ghi nhận của phóng viên Hải Bằng, ban VOV Giao thông Quốc gia.

0: Chỉ trong chưa đầy 20 phút đứng trước một cửa hàng tạp hóa trên phố Hai Bà Trưng, Hà Nội, có hàng chục lượt khách ghé mua nước uống, bánh kẹo và thuốc lá. Mỗi giao dịch diễn ra rất nhanh. Người mua gọi tên loại thuốc, người bán lấy hàng, thanh toán rồi kết thúc. Nếu quy định mới của Bộ Y tế được thông qua, với những trường hợp người bán nghi ngờ người mua dưới 18 tuổi, thì quy trình ấy sẽ có thêm một bước là xác minh độ tuổi bằng căn cước công dân gắn chip hoặc ứng dụng VNEID. Đối với nhiều người, đây là giải pháp cần thiết để hạn chế thanh thiếu niên tiếp cận thuốc lá. Thế nhưng, với những người trực tiếp bán hàng, việc thực hiện không hề đơn giản. Đã nhiều năm bán tạp hóa trên phố Hai Bà Trưng, chị Lê Thu Hương cho biết bản thân luôn từ chối bán thuốc lá cho trẻ em. Tuy nhiên, để xác định chính xác một người có đủ 18 tuổi hay không mà chỉ quan sát bằng mắt là điều rất khó. Còn việc yêu cầu khách xuất trình giấy tờ cũng khiến chị băn khoăn.
1: Bán cho trẻ con thì cái tầm 18 tuổi trở xuống là chị không cho chị bán đâu. Vì cái đấy là hại sức khỏe cho các cháu, chị không bán. Cái chuyện mà các cháu dưới 18 tuổi bây giờ rất khó phân biệt. Nếu như mà nó là một cái đứa trẻ con thật thì khi nhìn cái khuôn mặt của bọn trẻ nó lại dễ dàng hơn. Nhưng mà bắt đầu là 17 tuổi trở lên là mình không thể nào mình nhận được đâu. Khó lắm, không kiểm tra được, mình không có quyền kiểm tra. Mình là người dân chứ mình không phải là công an để mình kiểm tra cái căn cước công dân của họ. Sẽ như nào, mình là cái gì mình kiểm tra căn cước công dân của họ. Đấy là một cái điều rất khó khăn.
0: Tại cửa hàng tạp hóa gần cổng Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, anh Nguyễn Văn Đạt cho rằng mục tiêu bảo vệ người chưa thành niên là hoàn toàn đúng. Tuy nhiên, nếu quy định được áp dụng thì cần có hướng dẫn thật cụ thể để cả người bán và người mua đều hiểu, tránh phát sinh tranh cãi trong quá trình giao dịch.
2: Bây giờ bán hàng thì thực ra là cũng không ai đi hỏi tuổi của người lai nhà, nhưng mà chỉ bảo mua về cho bố mẹ hoặc là người quen thôi. Bất tiện cho chủ cửa hàng vì nếu mà nhiều khi người ta không mang giấy tờ đi thì mà mình yêu cầu người ta sẽ không mua hàng nữa, sẽ gây khó cho khách hàng, nhưng mà mình không sẽ không bán được hàng, doanh thu sẽ bị giảm đi. Nói chung là như thế là sẽ không rất bất tiện, hoặc là mình phải tuyên truyền rộng rãi. Bây giờ để trước khi người ta đi mua, người ta sẽ phải mang theo hoặc là cấm tuyệt đối, ví dụ như là mình có phải tuyên truyền từ đến cơ sở người dân.
0: Không chỉ người bán, nhiều người dân cũng quan tâm đến đề xuất này. Điều họ đồng tình là cần có biện pháp mạnh hơn để ngăn học sinh, thanh thiếu niên tiếp cận thuốc lá. Tuy nhiên, để quy định đi vào cuộc sống, cần có sự chuẩn bị đồng bộ từ tuyên truyền đến hướng dẫn thực hiện.
3: Để với mình thì quy định này tốt cho các bạn dưới 18 tuổi thôi mà. Tốt nhất là không nên hút thuốc lá, chẳng tốt cho sức khỏe mà. Thì thường là cái điện thoại sẽ gắn liền với cả người rồi. Người hút thuốc lá, mua thuốc lá thì người bán hàng người ta sẽ nhìn thấy, người ta hiểu thôi.
4: Chủ yếu là mua ở các quán tạp hóa hoặc là mua online. Em nghĩ là dẹp bỏ bớt những quán tạp hóa, quán bia rượu gần cổng trường để giúp bảo vệ học sinh, tránh những cái tệ nạn không đáng có ra trong trường học ấy ạ.
0: Theo các chuyên gia, đề xuất của Bộ Y tế không đặt ra quy định mới, mà bổ sung công cụ để thực thi hiệu quả quy định cấm bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi. Trao đổi với phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia, Thạc sĩ Nguyễn Hạnh Nguyên, quản lý chương trình phòng chống tác hại thuốc lá và bệnh không lây nhiễm, tổ chức nhịp cầu sức khỏe Healthbridge Canada tại Việt Nam, cho rằng việc sử dụng căn cước hoặc VNEID để xác thực tuổi sẽ giúp khắc phục những khó khăn trong kiểm tra độ tuổi người mua.
5: Quy định cấm bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi đã được ban hành theo luật phòng chống tác hại thuốc lá. Trên thực tế, việc xác định độ tuổi bằng cảm quan hoặc là bằng cách đặt câu hỏi với người mua thì cũng thường không chính xác, không có cái hướng dẫn cụ thể cho người bán để có thể có xác minh bằng cách nào. Vì vậy thì cũng dẫn đến những cái hạn chế trong cái việc mà thực thi cái quy định này trên thực tiễn. Đối với đề xuất hiện nay, việc cho phép các cơ sở bán buôn bán lẻ có thể sử dụng các cái công cụ định danh điện tử hiện có giúp xác minh độ tuổi thì sẽ giúp người bán dễ dàng kiểm tra cũng như là nâng cao cái trách nhiệm của cơ sở kinh doanh trong việc tuân thủ pháp luật, thì đây cũng là một cái quy định rất là cần thiết để nhằm tăng cường cái thực thi lệnh cấm bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi và bảo vệ thanh thiếu niên trước tác hại hiệu của thuốc lá một cách triệt để hơn nữa.
0: Có thể thấy, kỳ vọng lớn nhất của đề xuất không nằm ở việc kiểm tra thêm một loại giấy tờ, mà là tạo ra cơ chế rõ ràng để người bán có cơ sở từ chối bán thuốc lá cho người chưa đủ tuổi, đồng thời giúp cơ quan quản lý thuận lợi hơn trong công tác kiểm tra, giám sát. Thế nhưng, để quy định phát huy hiệu quả khi đi vào thực tế, vẫn còn nhiều vấn đề cần được hướng dẫn cụ thể. Đặc biệt tại các cửa hàng tạp hóa nhỏ lẻ ở vùng nông thôn, miền núi hay khu vực chưa phổ biến thanh toán điện tử. Việc triển khai cũng sẽ có những khó khăn riêng, đòi hỏi lộ trình phù hợp và công tác tuyên truyền rộng rãi.
6: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
7: Vâng, thưa quý vị, có lẽ là cách đây vài năm về trước á, trong một cái cửa hàng tiện lợi thì bản thân Minh Vy đã từng chứng kiến nhân viên từ chối bán các loại thức uống có cồn cho một số các bạn thanh thiếu niên khi mà mua hàng ở đó. Vậy nên khi mà quyết định là sẽ phải kiểm tra cái cần xuất trình căn cước công dân hoặc là VNAID của thanh thiếu niên khi mà mua thuốc lá chưa đủ tuổi á, thì sẽ cần lan rộng ở rất là nhiều những cái cửa hàng nhỏ lẻ, và đó cũng là một cái động thái cần thiết để bảo vệ sức khỏe thanh thiếu niên. Còn lúc này thì chúng ta sẽ quay trở lại với các thông tin giao thông trong buổi chiều ngày hôm nay. Quay lại một lần nữa với lộ trình quốc lộ 1 hướng đi ngã tư Linh Xuân dưới dạ cầu. Cách đây ít phút thì Minh Vy có cập nhật là tình hình lượng phương tiện qua đây khá là đông, di chuyển khó khăn. Và sau một cái khoảng thời gian, lực lượng cảnh sát giao thông và cán bộ chiến sĩ có mặt tại đây đã rất là tích cực điều tiết phân luồng. Hiện tại là tình hình đã trở nên thông thoáng, ổn định trở lại rồi. Đây là một trong những cái nỗ lực rất là đáng ghi nhận của lực lượng chức năng khi mà có mặt điều tiết phân luồng tại đây. Hiện tại thì chúng ta nếu mà có lộ trình sắp sửa đi qua quốc lộ 1 hướng đi ngã tư Linh Xuân dưới dạ cầu, quý vị có thể tiếp tục giữ nguyên lộ trình của mình. Còn trên cầu vượt thì quan sát của Minh Vy thấy rằng là tình hình các phương tiện vẫn di chuyển tương đối là ổn định, không có bất kỳ những cái khó khăn nào quá lớn. Sẵn đây thì mình cũng điểm lại tình hình giao thông ở một số khu vực lân cận quý vị nhé. Giao cắt giữa quốc lộ 1 với đường số 14, hiện tại lượng phương tiện không quá đông, các phương tiện có thể di chuyển được qua đây. Còn một số lộ trình khác có tình hình đông chậm, trước đó đã chia sẻ cho quý vị. Ví dụ như là đường Phạm Hùng qua giao lộ Hưng Phú hướng đi cầu Chánh Hưng thì xe đông di chuyển chậm nè. Đường Tôn Đức Thắng đoạn từ công trường Mê Linh hướng về cầu Khánh Hội cũng có tình hình xe đông di chuyển chậm. Hoàng Văn Thụ đoạn từ vòng xoay Lăng Gia Cả đến giao lộ Úc Tịch hướng đi Xuân Diệu, cách đây ít phút cũng ghi nhận xe đông di chuyển chậm. Tuy nhiên là diễn biến giao thông nó luôn luôn thay đổi, có những biến chuyển rất là bất ngờ. Có thể những cái tuyến đường mà chúng ta vừa cập nhật tình hình đông chậm thì tích tắc vài phút sau đã trở nên ổn định hơn, thông thoáng hơn, tháo giải được những cái nút thắt giao thông. Nhưng cũng có những cái lộ trình nó sẽ càng trở nên khó khăn, phức tạp hơn nữa. Cho nên là mong rằng quý vị lưu thông trên đường, thứ nhất là chúng ta nghiêm chỉnh chấp hành tốt luật giao thông đường bộ. Thứ hai, quý vị đừng quên cố định chiếc đài của mình ở tần số FM 91MHz để chúng ta có thể cùng nhau cập nhật, chia sẻ và lan tỏa thật nhiều những thông tin giao thông mới quý vị ha. Hoặc là nếu quý vị thắc mắc về một cái lộ trình nào đó mà mình dự định một chút xíu nữa mình sẽ di chuyển theo hướng đó mà mình không biết là tình hình giao thông ở đó sẽ đang diễn biến như thế nào, thì quý vị có thể đặt câu hỏi về cho chúng tôi thông qua hai cổng tương tác quen thuộc. Thứ nhất đó chính là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là số điện thoại đường dây nóng là 02839919191. Minh Vy và ekip của Giờ Cao Điểm chiều nay sẽ tranh thủ phúc đáp ngay trên sóng của chương trình. Bây giờ thì đến với fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh trong buổi chiều ngày hôm nay thì liên tục chúng tôi nhận được rất là nhiều những cái icon tương tác rất là dễ thương đến từ quý thính giả và các bác tài. Cảm ơn chú Trần Tám có chia sẻ xung quanh sân bay Thọ Xuân, Thanh Hóa các phương tiện lưu thông ổn định. Dạ rồi, còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với nội đô Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ phận camera đang giúp cho mình đi quan sát khu vực giao cắt giữa Cách Mạng Tháng 8 hướng đi Tô Hiến Thành. Ở đây thì thời tiết tạnh ráo thưa quý vị, lượng phương tiện thì cũng không quá đông, cho nên là lộ trình này chúng ta có thể yên tâm nếu như mà mình sắp sửa đi qua. Còn giao cắt giữa đường 3 tháng 2 với Lê Hồng Phong thì lượng phương tiện hơi đông, di chuyển hơi lộn xộn ở cả hai hướng. Tiếp tục đến với giao cắt giữa Cách Mạng Tháng 8 với đường Bắc Hải, Minh Vy thấy là lượng phương tiện cũng hơi đông, đang nối đuôi nhau di chuyển chậm, hướng ngược lại thì lưu thông tương đối là bình ổn. Còn lúc này nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình mà sắp sửa đi qua quốc lộ 1 hướng đi Sóng Thần, hướng đi khu công nghiệp Sóng Thần, vừa rồi thì đây cũng là một lộ trình mà Minh Vy có cập nhật, lượng phương tiện đông di chuyển chậm đúng không ạ? Sau một khoảng thời gian bây giờ quay trở lại quan sát từ hệ thống camera thì Minh Vy thấy là lượng phương tiện có giảm đi đôi chút, các phương tiện lưu thông qua đây dễ dàng hơn. Một lần nữa xin được nhắc lại, quốc lộ 1 hướng đi khu công nghiệp Sóng Thần, các phương tiện đã giảm, tình hình là lưu thông qua đây dễ dàng hơn một chút rồi. Nút giao Bình Thuận Tân Túc thì cũng đang đảm bảo tình hình lưu thông tương đối là bình ổn. Thời điểm này đã là 5 giờ 47 phút chiều. Trước mắt là ở nội đô thành phố Hồ Chí Minh đi, sẽ có rất là nhiều tuyến đường lưu lượng phương tiện gia tăng, cho nên là được ghi nhận đông chậm rất là nhiều. Nhiều khu vực thì áp lực giao thông khá lớn, cho nên là cái việc di chuyển sẽ khó khăn. Nên quý vị có lưu thông qua những cái khu vực đó thì chúng ta hãy hết sức bình tĩnh, chấp hành tốt luật giao thông đường bộ, làm theo đúng hướng dẫn của lực lượng chức năng. Còn ở một số khu vực ngoại viên thành phố thì cũng có những cái diễn biến trái chiều đang xen. Có những khu vực vẫn đang đảm bảo tình hình lưu thông bình ổn, nhưng cũng có những cái lộ trình lượng phương tiện đang gia tăng, cho nên là các phương tiện di chuyển chậm. Cho dù ở lộ trình nào, thời điểm nào đi chăng nữa thì chúng tôi cũng mong rằng quý vị hết sức là bình tĩnh, đảm bảo tốc độ an toàn, quan sát kỹ khi mà tham gia giao thông. Có thể là trên đường về nhà của chúng ta chiều nay vướng mắc một vài nơi, mình về nhà trễ một chút, nhưng mà nó an toàn vẫn hơn là mình bị áp lực thời gian rồi tiềm ẩn rất là nhiều những cái điều đáng tiếc. Và hiện tại thì có thể thấy rằng một cái tín hiệu khả quan đó chính là tình hình thời tiết ở thời điểm này đang được cải thiện đáng kể rồi. Không biết là những cái khu vực khác thì sao, chứ quan sát một vài khu vực thông qua hệ thống camera giám sát thì mình mới thấy là trời đã ngớt mưa hết rồi, cho nên là chúng ta di chuyển cũng sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều so với là cái khoảng thời gian trước đây, lúc mà trưa chiều trời đổ cơn mưa rất là lớn, đúng không ạ? Vậy thì bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ nghỉ giải lao trong ít phút, rồi sau đó chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại đồng hành với các thông tin giao thông trong giờ cao điểm chiều nay. Còn bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng lắng nghe Nhà Là Nơi Để Về với phần thể hiện của Quách Bim.

0: tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
1: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là ít phút thư giãn với âm nhạc. Còn bây giờ thì Minh Phi xin mời quý vị chúng ta tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm chiều nay tại tần số FM 91MHz quý vị nhé. Xin được cảm ơn tổ điều hành giao thông BC08 có thông tin đường Nguyễn Tất Thành qua cầu Tân Thuận 2 đi Nguyễn Văn Linh, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Và VECE cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây như sau. Hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km 19 đến nhánh rẽ quốc lộ 51 trong khoảng 4 km phương tiện đông di chuyển chậm. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 19 đến km 7 trong khoảng 12 km phương tiện đông di chuyển chậm. Còn đây là thông báo đến từ Metro số 1, thời điểm cập nhật là 17h30 ngày 15 tháng 7 năm 2026. Thông tin vận hành, tổng số lượt tàu hoạt động trong ngày là 228 lượt, số tàu vận hành tối đa 12 tàu, giãn cách hiện tại 6 phút một chuyến, khung giờ cao điểm chiều từ 17 đến 19 giờ. Lưu ý bắt đầu từ 19 giờ đến 19h30, mức giãn cách sẽ được điều chỉnh thành 8 phút một chuyến. Tình trạng các bãi đổ xe tại 14 nhà ga còn ít chỗ. Bãi giữ xe tại các ga Bến Thành, Đại học Quốc gia, Khu công nghệ cao, Bình Thái, Bến Thành, Thảo Điền và Văn Thánh hiện đã lấp đầy phần lớn công suất. Lượng chỗ trống còn lại rất ít. Các ga còn lại vẫn còn nhiều chỗ gửi xe, bãi xe thông thoáng. Đối với lưu lượng hành khách khi mà di chuyển qua Metro, thì ga Thủ Đức ghi nhận lượng hành khách tập trung đông tại khu vực ga 1. Công tác điều phối tại ga đang được duy trì tốt để đảm bảo an toàn cho hành khách thoát ga và lên xuống tàu. Các ga còn lại, tình trạng sảnh chờ, máy bán vé và ke ga đều thông thoáng. Hành khách đi lại rất thoải mái và thuận lợi. Tình hình giao thông xung quanh các nhà ga tổng quan, tình hình giao thông đường bộ trên các trục đường quanh toàn bộ 14 nhà ga hiện tại đều thông thoáng. Và Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thông tin cho chúng ta một số diễn biến giao thông đáng chú ý như sau. Đường Mai Chí Thọ đoạn qua cầu Cá Trê Lớn, phường An Khánh, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Xe đông di chuyển chậm cũng được ghi nhận tại đường Dương Bá Trà, đoạn qua hẻm 219 hướng đi cầu Kênh Sáng thuộc phường Chánh Hưng. Xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm, cầu Chánh Hưng hướng từ phường An Đông sang phường Chánh Hưng. Chúng ta có thể hình dung là áp lực giao thông ở khu vực này khá là lớn khi các phương tiện phải xếp hàng dài di chuyển chậm. Cầu Chánh Hưng hướng từ phường An Đông sang phường Chánh Hưng. Quý vị có lộ trình mà sắp sửa đi qua đây thì

nữa là giao cắt giữa Nguyễn Thị Minh Khai với Đinh Tiên Hoàng, các phương tiện cũng đang lưu thông tương đối ổn định qua đây. Vâng, thưa quý vị, khi mà đồng hành với giờ cao điểm của kênh VV Giao thông thì chúng tôi cập nhật rất là nhiều diễn biến khác nhau, đúng không ạ? Có những cái lộ trình thông thoáng, tuy nhiên cũng có những lộ trình là lượng phương tiện đông, di chuyển khó khăn thì chúng ta cần phải hết sức cân nhắc nếu như mà sắp sửa đi qua. Còn lộ trình đông nhưng di chuyển được thì quý vị vẫn có thể tiếp tục giữ nguyên lộ trình của mình, nhưng mà chú ý mình nhớ cẩn trọng hơn nữa khi mà di chuyển. Còn bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng cũng vừa điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường bộ giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, bổ sung hai tuyến Long Thành Tân Hiệp 12 km và Cà Mau Đất Mũi 82 km vào cao tốc Bắc Nam phía Đông, dự kiến đầu tư trước năm 2030. Đồng thời, Bộ cũng điều chỉnh phạm vi 7 tuyến cao tốc nhằm tăng kết nối liên vùng và nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh mới đây đã yêu cầu các trường khảo sát nhu cầu mượn sách giáo khoa năm học mới đến hết ngày 19 tháng 7. Chương trình trước mắt áp dụng cho lớp 1, lớp 6, lớp 10 và tiến tới mở rộng toàn bộ vào năm 2029. Ngoài ra, thành phố sẽ cấp sách miễn phí cho học sinh khó khăn, khuyết tật, dân tộc thiểu số, học sinh nhận sách đầu năm học và trả lại vào cuối năm. Hôm nay ngày 15 tháng 7, tại cửa khẩu quốc tế Dinh Bà, tỉnh Đồng Tháp, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Dinh Bà phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tiếp nhận 19 công dân Việt Nam do cơ quan chức năng Campuchia bàn giao. Các công dân khai sang Campuchia làm việc tại các cơ sở kinh doanh karaoke, nhà hàng hoặc bán hàng trực tuyến. Qua xác minh ban đầu, chưa phát hiện dấu hiệu phạm tội. Những trường hợp xuất cảnh trái phép bị xử phạt hành chính với tổng số tiền hơn 30 triệu đồng. Hôm nay, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam Eurosham công bố chỉ số niềm tin kinh doanh BCI quý 2 năm 2026 tại Việt Nam tăng mạnh lên 79,7 điểm. Với GDP 6 tháng đầu năm tăng 8,18%, Việt Nam tiếp tục khẳng định là thị trường có sức hấp dẫn. Tuy nhiên, Eurosham lưu ý Việt Nam cần đẩy mạnh cải cách hành chính để thu hút và giữ chân dòng vốn lâu dài. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, ngày hôm nay, Ban Quản lý Khu Kinh tế Mở Chu Lai, thành phố Đà Nẵng phát động phong trào thi đua thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030. Năm 2026, Chu Lai đặt mục tiêu thu hút 800 triệu đô la Mỹ vốn đầu tư mới, tăng trưởng trên 11% và đóng góp 25% tổng thu ngân sách thành phố. Ban quản lý sẽ đẩy mạnh cải cách thủ tục, phát triển hạ tầng, tháo gỡ khó khăn để thu hút doanh nghiệp và triển khai các dự án trọng điểm. Ông Nguyễn Hồng Quang, trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Mở Chu Lai cho biết.
1: Kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc và hỗ trợ doanh nghiệp để mà các doanh nghiệp triển khai, thường xuyên rà soát lại các cái thủ tục, vừa là đồng hành doanh nghiệp nhưng mà vừa là tạo nhanh cái điều kiện để mà thực hiện các dự án.
0: Năm 2026, khu kinh tế mở Chu Lai phấn đấu hoàn thành thủ tục khởi công dự án luồng cửa lở và khu đô thị Chu Lai, thúc đẩy khởi công chuỗi dự án khí điện năm 2027, khởi công các khu đô thị Tam Kỳ, Đông Nam, Thăng Bình, Tam Anh trong giai đoạn 2026-2030. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Bên khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao

0: Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
1: Mình ơi, em định đầu tư.
2: Ấy, tầm này đầu tư là phải an toàn mình ạ, còn không cứ để tiền trong Agribank ấy.
1: Thì vẫn là Agribank đây, nhưng mà là trái phiếu công chúng.
2: Agribank chào bán trái phiếu sao em?
1: Vâng, anh không theo dõi tin tức à? Agribank vừa chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng. Chỉ cần số tiền tối thiểu là 100.000 đồng là đã có thể sở hữu trái phiếu của Agribank rồi. Kỳ hạn 10 năm và nhận lãi định kỳ 1 năm một lần đấy.
2: Wow, lãi suất thế nào hả mình?
1: Siêu hấp dẫn luôn. Lãi suất thả nổi được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 2% một năm trong vòng 5 năm đầu và cộng thêm 2,5% một năm áp dụng cho 5 năm cuối kỳ hạn chung ạ.
2: Chà, hay quá. Nhưng khi cần có mua bán, chuyển nhượng hay cầm cố được không hả mình?
1: Được chứ, vì trái phiếu Agribank được đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam mà, lại còn dùng làm tài sản đảm bảo vay vốn tại Agribank với lãi suất ưu đãi nữa chứ ạ.
2: Ui, đúng là ngân hàng uy tín 100% vốn nhà nước. Thời buổi giá vàng chứng khoán biến động thế này, cứ kênh trái phiếu của Agribank mà đầu tư.
1: Này nha, hạn đăng ký mua trái phiếu Agribank từ ngày 10 tháng 7 đến 31 tháng 7 năm 2026 tại tất cả các điểm giao dịch của Agribank. Nhà mình đến đăng ký ngay thôi.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready to be cool.
6: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
7: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
6: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
7: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
6: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
7: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
6: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
7: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
6: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
7: những nhân vật làm nên lịch sử,
6: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
7: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
6: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.

0: phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là ít phút dành cho những thông điệp khác trên kênh VOV Giao thông. Bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm chiều tối nay tại tần số FM 91MHz. Xin được cảm ơn tổ điều hành giao thông BC08 có thông tin đường Hoàng Văn Thụ qua Lê Văn Sĩ đi sân bay. Tân Sơn Nhất xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại một lần nữa, đường Hoàng Văn Thụ qua Lê Văn Sĩ đi sân bay, xe đông di chuyển chậm. Và xin được cảm ơn VietAir có cập nhật mới nhất về tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây như sau. Hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km 21 đến nhánh rẽ quốc lộ 51 phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 2 km. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì có 10 km đông chậm. Cụ thể là từ km số 17 đến km số 7. Vậy là ở cả hai hướng có những cái lưu ý khác nhau. Nhắc lại một lần nữa quý vị ha, hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây thì từ km 21 đến nhánh rẽ quốc lộ 51, phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 2 km. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 17 đến km số 7 trong khoảng 10 km phương tiện đông di chuyển chậm. Đặc biệt là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây á, cái đoạn từ đến nhánh rẽ quốc lộ 51 thì mình vi thấy là cái đoạn tuyến phương tiện đông di chuyển chậm nó đang thu hẹp dần. Cách đây vài phút thì chúng ta thấy là cái đoạn tuyến nó dài hơn, còn bây giờ theo cập nhật mới nhất là chỉ trong khoảng 2 km thôi.

cụ thể là từ km 21 đến nhánh rẽ đi quốc lộ 51. Còn lúc này thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với một số các thông tin giao thông, diễn biến giao thông ở khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh, quan sát khu vực Điện Biên Phủ giao cắt với đường Đinh Tiên Hoàng. Mình vì thấy là lượng phương tiện cũng không quá đông, các phương tiện có thể di chuyển được qua đây. Còn ngay tại giao cắt giữa đường Nguyễn Văn Thủ với Trần Doãn Khanh, hiện tại thì mặt đường cũng tương đối là thông thoáng, các phương tiện cũng lưu thông ổn định. Đinh Tiên Hoàng giao cắt với đường Nguyễn Đình Chiểu, lượng phương tiện hơi đông nhưng mà các phương tiện vẫn có thể di chuyển được quý vị nhé. Tiếp tục di chuyển đến khu vực giao cắt giữa Nguyễn Thị Minh Khai với Đinh Tiên Hoàng thì lượng phương tiện hơi đông nhưng các phương tiện vẫn có thể di chuyển được. Tình hình là lượng phương tiện đông di chuyển hơi chậm hoặc hơi lộn xộn, đó chính là giao cắt giữa đường Nguyễn Văn Cừ với Trần Hưng Đạo, hoặc là ngay tại khu vực tiếp theo đó là giao cắt giữa Nguyễn Trãi với Nguyễn Văn Cừ. Mình vì thấy là lượng phương tiện hơi đông, di chuyển hơi lộn xộn ở các hướng. Còn ngay tại đường Nguyễn Trãi hướng đi Cống Quỳnh thì ngay tại vòng xoay này lượng phương tiện cũng hơi đông, di chuyển qua đây có đôi chút khó khăn. Bây giờ là 6:09 tối rồi, đường phố thì cũng đã lên đèn rồi, tình hình thời tiết thì cũng vẫn đang tạnh ráo. Tuy nhiên là rất là nhiều những cái tuyến đường lượng phương tiện bắt đầu có dấu hiệu gia tăng, cho nên là tình hình đông chậm diễn ra rất là nhiều khu vực. Vậy nên di chuyển trên đường, quý vị hãy hết sức bình tĩnh, chấp hành tốt luật giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn quý vị nhé. Ngay tại giao cắt giữa đường Nguyễn Thái Sơn với Phan Văn Trị, thời điểm này Minh Vi thấy là lượng phương tiện hơi đông ở các hướng, cho nên là khi mà di chuyển vào giữa khu vực giao cắt thì nó sẽ có vướng mắc một chút xíu ngay giữa khu vực giao lộ. Quý vị nhớ quan sát kỹ và nếu được mình nhường nhịn nhau một chút để mình di chuyển qua dễ dàng hơn quý vị nhé. Ngay tại giao cắt giữa đường Nguyễn Thái Sơn với đường Nguyễn Văn Nghi thì lượng phương tiện cũng hơi đông nhưng có thể di chuyển được. Đông nhưng di chuyển được cũng đang diễn ra tại giao cắt Nguyễn Oanh với đường Phan Văn Trị, hoặc là Nguyễn Oanh hoặc là khu vực đường Quang Trung hướng đi Lê Văn Thọ thì mình vì thấy là lượng phương tiện có đông nhưng mà các phương tiện thì cũng di chuyển tương đối là dễ dàng. Và thêm một điểm nút giao thông nữa để quý vị có thêm sự lựa chọn cho riêng mình, hoặc là mình an tâm hơn nếu như mà mình sắp sửa đi qua, đó là giao cắt giữa đường Quang Trung với Tân Sơn, thời điểm này tương đối thông thoáng, ổn định quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị tiếp tục thư giãn ít phút với âm nhạc qua phần kết hợp giữa Dế Truck, Hoàng Dũng và Sunny, bài hát mang tên Nói Lời Hiển Nhiên.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng ta tiếp tục đồng hành cùng với nhau trong giờ cao điểm chiều tối nay trên kênh VV Giao thông tần số FM 91MHz. Và ngay lúc này thì chúng tôi xin được cảm ơn tổ điều hành giao thông BC08 có thông tin đường Đỗ Mười qua cầu vượt An Sương đi Tô Ký, xe đông di chuyển chậm. Minh Vi xin được nhắc lại một lần nữa, đó là đường Đỗ Mười qua cầu vượt An Sương đi Tô Ký, xe đông di chuyển chậm. Còn Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh thì có cho biết đường Tôn Đức Thắng đoạn qua công trường Mê Linh, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Và xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng cũng đang diễn ra tại đường Nguyễn Tất Thành, đoạn qua cảng Sài Gòn, phường Xóm Chiếu. Theo dự đoán của Minh Vi thì thời điểm này nha, chắc chắn là xuyên suốt đường Nguyễn Tất Thành luôn. Cả hai hướng đều đang có tình hình là lượng phương tiện đông di chuyển chậm, cho nên là khi mà đi qua giữa các khu vực giao cắt á, thì nó cũng sẽ có đôi chút khó khăn. Quý vị nhớ lưu ý là quan sát kỹ, đảm bảo tốc độ an toàn và quan trọng nhất là chấp hành tốt luật giao thông đường bộ. Đường Võ Văn Kiệt đoạn qua dạ cầu Nguyễn Văn Cừ kéo dài đến giao lộ Trần Đình Xu, phường cầu Ông Lãnh thì trung tâm cho biết là xe đông di chuyển chậm. Ở trên fanpage VV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh, xin được cảm ơn bác tài Khang Phan có chia sẻ Tân An, Long An, Tây Ninh trời mát mẻ, các phương tiện di chuyển ổn định. Dạ rồi, chúc mừng bác tài Khang Phan trong buổi tối ngày hôm nay có một cái lộ trình rất là thoải mái, rất là như ý luôn nha. Trong khi đó ở nội đô thành phố Hồ Chí Minh cũng như các vùng phụ cận thì tình hình giao thông đã bắt đầu có rất là nhiều khó khăn phức tạp. Chẳng hạn như là ngay tại khu vực giao cắt giữa đường Nguyễn Văn Cừ với Trần Hưng Đạo, hiện tại là lượng phương tiện qua đây khá là đông, các phương tiện di chuyển khó khăn và lực lượng cán bộ chiến sĩ thì cũng đang có mặt ở đây tích cực điều tiết phân luồng. Lực lượng chức năng cũng đang rất là vất vả khi mà phải di chuyển đan xen giữa những cái luồng phương tiện, và hy vọng rằng mọi người chúng ta cũng hết sức là bình tĩnh di chuyển qua đây và lưu ý là làm theo đúng hướng dẫn của lực lượng chức năng để tình hình sớm được cải thiện khắc phục. Chứ còn nhiều khi chúng ta nôn nóng, chúng ta cố gắng nhanh được vài phút ngắn ngủi thôi, nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng rất là nghiêm trọng, cũng như là nó tiềm ẩn những cái rủi ro rất là đáng tiếc. Ngay tại khu vực tiếp theo, Minh Vi xin được thông tin quý vị là ngay tại vòng xoay Nguyễn Trãi hướng đi Cống Quỳnh. Hồi nãy cách đây ít phút cũng có cập nhật tình hình giao thông tại đây. Thì bây giờ 6 giờ 17 phút tối rồi. Tình hình giao thông qua đây thì tương đối là dễ dàng, không quá khó khăn. Lượng phương tiện không còn quá đông như cách đây ít phút nữa. Nhưng mà giao cắt giữa đường Nguyễn Văn Cừ với Trần Hưng Đạo thì áp lực giao thông khá là cao quý vị ha. Các phương tiện di chuyển thành nhiều làn xe và di chuyển chậm. Tiếp tục đến với một số tuyến đường khác cũng đang có tình hình là xe đông di chuyển chậm, cộng thêm có một số khó khăn, đó là trời cũng lại bắt đầu tiếp tục mưa ở một vài khu vực. Ví dụ như là ngay tại Hoàng Diệu,

0: giao cắt với đường Đoàn Văn Bơ. Ở khu vực này thì mình biết thấy lượng phương tiện không quá đông đâu, nhưng mà xem ra là trời lại lắc rắc mưa nữa, cho nên mặt đường rất là trơn trượt luôn. Chúng ta di chuyển qua những cái lộ trình này thì chú ý đảm bảo tốc độ an toàn quý vị nhé. Đường Hoàng Diệu hướng đi cầu Ông Lãnh lượng phương tiện đông nhưng vẫn có thể di chuyển được. Và khu vực giao cắt giữa đường Nguyễn Trãi với Trần Phú á, lượng phương tiện cũng khá đông ở các hướng, nhưng mà hiện tại là các phương tiện di chuyển qua đây cũng tương đối là nhịp nhàng, không có những cái khó khăn nào quá lớn cả. Và đối với đường Nguyễn Tất Thành thì hồi nãy chúng tôi cũng có thông tin đó là khó khăn ở một số điểm nút giao cắt, ví dụ như là giao cắt giữa đường Nguyễn Tất Thành với Hoàng Diệu hoặc là đường Nguyễn Tất Thành Tôn Đản. Qua những cái điểm nút giao thông này thì lượng phương tiện hơi đông, các phương tiện di chuyển chậm hoặc là hơi chậm. Còn đối với giao cắt giữa đường Quang Trung với Lê Văn Thọ thì lượng phương tiện đông ở cả hai hướng, hiện tại là các phương tiện vẫn di chuyển được tương đối trung bình qua đây. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với tình hình giao thông ngay tại khu vực vòng xoay Nguyễn Thái Sơn quý vị nhé. Ngay tại vòng xoay Nguyễn Thái Sơn hướng đường Hồng Hà thì lượng phương tiện ít, mặt đường thông thoáng, lưu thông dễ dàng. Còn hướng đường Phạm Văn Đồng thì lượng phương tiện đông hơn một chút xíu, nhưng mà các phương tiện thì vẫn có thể di chuyển được qua đây. Và lúc này thì Minh Vy sẽ tiếp tục và chia sẻ cho quý vị một số những cái điểm nút giao thông tiếp theo ở ngay tại khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh để mình có thể lưu ý khi mà mình sắp sửa đi qua. Ví dụ như là giao cắt giữa đường Lý Tự Trọng với Đồng Khởi, thời điểm này thì lượng phương tiện có hơi đông một chút xíu nhưng mà các phương tiện vẫn có thể di chuyển được. Còn giao cắt giữa Lê Thánh Tôn với Đồng Khởi thì lượng phương tiện ít hơn, mặt đường thông thoáng, lưu thông dễ dàng. Và thêm một điểm nút giao thông nữa là giao cắt giữa đường Pasteur với Lê Thánh Tôn, lượng phương tiện cũng không quá đông, các phương tiện di chuyển được. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
1: Bảy ngày sôi động.
2: Quý vị đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa các bạn, màn thư hùng giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Tây Ban Nha ở bán kết World Cup 2026 đã kết thúc với kết quả khá bất ngờ. Những phút đầu trận đấu diễn ra đúng như dự đoán, Tây Ban Nha kiểm soát bóng phần lớn thời gian, còn Pháp chủ động chơi chắc chắn và chờ đợi những đường phản công nhanh. Bước ngoặt đến từ trước thời điểm nghỉ tiếp nước hiệp 1, hậu vệ Lucas Digne mắc lỗi sơ đẳng khi để bóng chạm tay sau cú sút của Lamine Yamal trong vòng cấm, khiến Pháp phải chịu quả phạt 11m. Trên chấm phạt đền, Mikel Oyarzabal không mắc bất cứ sai lầm nào để đánh bại Mai Magnan mở tỷ số của trận đấu ở phút thứ 22. Bước sang hiệp 2, từ một pha bật tường nhuần nhuyễn của Tây Ban Nha, hậu vệ phải Pedro Porro tăng tốc tận dụng khoảng trống lớn được tạo ra sau tình huống làm tường của Dani Olmo rồi dứt điểm cực kỳ lạnh lùng, đánh bại Magnan trong thế đối mặt. Trận đấu khép lại với tỷ số 2-0 nghiêng về Tây Ban Nha, giúp họ có vé vào chung kết sau 16 năm chờ đợi. Đối thủ của Tây Ban Nha sẽ được xác định sau cặp đấu giữa đội tuyển Anh và Argentina, trong khi Pháp sẽ đá trận tranh hạng 3 vào lúc 4 giờ rạng sáng ngày 19 tháng 7. Truyền thông Pháp vừa đồng loạt xác nhận huấn luyện viên Didier Deschamps sẽ khép lại hành trình trên cương vị thuyền trưởng đội tuyển quốc gia sau trận tranh hạng 3 World Cup 2026 vào ngày 19 tháng 7. Deschamps khép lại hành trình hơn một thập kỷ dẫn dắt gà chống Gô Loa. Người được lựa chọn kế nhiệm không ai khác chính là huyền thoại Zinedine Zidane. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cũng dùng cụm từ Here we go quen thuộc để xác định việc Zidane đã quay trở lại chiếc ghế nóng của đội tuyển Pháp. World Cup năm nay chứng kiến một trong những thay đổi lớn khi FIFA áp dụng thời gian nghỉ uống nước Hydration Break kéo dài 3 phút mỗi hiệp. Quy định này ra đời với mục đích bảo vệ sức khỏe cầu thủ, giúp họ được tiếp nước đầy đủ. Tuy nhiên nó còn mang đến lợi ích khác về mặt thương mại. Các nhà đài phát sóng World Cup đã tận dụng quãng thời gian này để phát quảng cáo với mức giá rất cao. Đài Fox Sports của Mỹ đưa ra mức giá cho mỗi băng quảng cáo dài 30 giây từ 5 đến 8 tỷ đồng. Càng về cuối giải, con số này càng cao hơn, có thể lên tới 20 tỷ đồng. Từ thành công của Fox Sports, giờ nghỉ uống nước hoàn toàn có thể trở thành xu thế của bóng đá tương lai. Tuy nhiên, việc áp dụng ngay lập tức sau World Cup không phải chuyện đơn giản. Trong đó, yếu tố trải nghiệm của người xem sẽ là rào cản lớn. Để các cổ động viên lâu năm tại các giải đấu lớn như Premier League, La Liga hay Champions League chấp nhận xem quảng cáo giữa trận là một bài toán không dễ. Manchester United vừa công bố số áo 12 cho tân binh Kak Dalot. Quyết định này kết hợp với việc Tom Heaton

0: gia hạn hợp đồng để làm thủ môn số 3, báo hiệu sự ra đi của Bay India và Radek Vitek. MU cũng vừa chính thức hoàn tất thương vụ Telemans, đánh dấu bước tiếp theo trong kế hoạch cải tổ hàng tiền vệ dưới thời Michael Carrick. Ngôi sao người Bỉ ký hợp đồng dài hạn tới năm 2031, mang theo kinh nghiệm cùng khả năng điều tiết trận đấu, anh sẽ nhận áo số 18 ở câu lạc bộ mới.
1: Nhịp đập World Cup. Nhịp đập World Cup.
0: Thưa quý vị, đội tuyển Anh và đội tuyển Argentina đều vượt qua những tình huống khó khăn nhờ tài ứng biến của hai huấn luyện viên Thomas Tuchel và Lionel Scaloni. Họ cũng sở hữu những ngôi sao đẳng cấp sẵn sàng trừng phạt mọi sai lầm của đối thủ. Họ là những đội bóng có thể xoay chuyển cục diện trận đấu chỉ bằng một vài khoảnh khắc. Tuy nhiên, cả Anh lẫn Argentina đều chưa thể tạo ra những màn trình diễn hoàn hảo và áp đặt lối chơi lên đối thủ thuyết phục như Pháp hay Tây Ban Nha. Hàng phòng ngự của hai đội tuyển có thể nhận bàn thua bất cứ lúc nào và thực tế đã để thủng lưới ở 3 trận knock-out đã qua. Tính toán của Opta thì đang nghiêng về phía đội tuyển Anh trước trận bán kết World Cup. Theo đó, khả năng chiến thắng trong 90 phút của đội tuyển Anh là 39%, còn Argentina là 31%. Khả năng đôi bên kéo nhau vào hiệp phụ hoặc loạt sút luân lưu là khoảng 30%. Opta cũng đánh giá Anh có 52% cơ hội vào chung kết và 21% cơ hội vô địch, trong khi Argentina có 47% cơ hội vào chung kết, 20% khả năng vô địch. Nếu giành chiến thắng, đội tuyển Anh sẽ có lần tiếp theo lọt vào chung kết World Cup kể từ sau chức vô địch năm 1966. Tam sư cũng sẽ có chiến thắng thứ 3 liên tiếp trước Argentina sau khi đánh bại đối thủ 1-0 ở vòng bảng World Cup 2002 và 3-2 ở trận giao hữu năm 2005. Ngược lại, nếu Argentina giành chiến thắng, họ sẽ có lần thứ 3 hạ knock-out đội tuyển Anh ở World Cup. Trước đó, La Albiceleste từng thắng Tam sư 2-1 ở tứ kết World Cup 1986 và thắng sau loạt sút luân lưu ở vòng 16 đội World Cup 1998. Với cá nhân Lionel Messi, đây sẽ là lần đầu tiên siêu sao người Argentina đối đầu với đội tuyển Anh. Trong quá khứ, Messi từng ngồi dự bị và không thi đấu khi hai đội đá giao hữu hồi năm 2005. Trận bán kết World Cup 2026 giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Argentina sẽ diễn ra vào 2 giờ rạng sáng mai 16 tháng 7. Quý vị có thể theo dõi trận đấu này thông qua làn sóng phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV.
1: Ngày sôi động.
0: Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
3: Vâng, thưa quý vị, khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành cùng với nhau trong giờ cao điểm chiều nay trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz. Và chúng tôi xin được cảm ơn tổ điều hành phòng cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh có thông tin đường Hoàng Văn Thụ qua Lê Bình đi Úc Tịch, xe đông di chuyển chậm, đội cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất hỗ trợ xử lý và điều tiết. Một lần nữa xin được nhắc lại, đường Hoàng Văn Thụ qua Lê Bình đi Úc Tịch, xe đông di chuyển chậm, đội cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất đang hỗ trợ xử lý và điều tiết. Còn trước đó thì chúng ta có lộ trình đường Võ Văn Kiệt đoạn qua dạ cầu Nguyễn Văn Cừ kéo dài đến giao lộ Trần Đình Xu, phường cầu Ông Lãnh. Xe đông di chuyển chậm. Xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng đó là khu vực đường Tôn Đức Thắng đoạn qua công trường Mê Linh và đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn, phường Xóm Chiếu. Cách đây khoảng 10 phút thì chúng tôi có ghi nhận là đường Hồng Hà qua giao lộ Yên Thế cũng có diễn biến là xe đông di chuyển chậm. Không biết đến thời điểm này thì đã có những cái biến chuyển nào mới chưa? Nếu quý thính giả và các bác tài có đi qua những cái lộ trình nêu trên thì có thể giúp cho Minh Vi và giờ cao điểm chiều nay tiếp tục cập nhật thêm những thông tin mới. Còn lúc này thì xin được chia sẻ đến quý vị một nội dung khác. Vào lúc 7 giờ 40 phút ngày 15 tháng 7, Tổ cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 phối hợp với công ty trực thăng miền Nam, binh đoàn 18 đã đưa bệnh nhân bị sốc tủy do chấn thương cột sống tủy cổ nghiêm trọng từ đảo Sơn Ca, đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa về đất liền để cấp cứu, điều trị chuyên sâu. Tin nóng của phóng viên Hồng Lĩnh. Bệnh nhân tên là BVM, sinh năm 1985, quê tỉnh Quảng Trị, đang làm công tác tại đảo Sơn Ca. Khoảng 10 giờ 20 phút ngày 14 tháng 7, trong quá trình làm việc, bệnh nhân không may bị ván khuôn từ trên cao đổ xuống đè trực tiếp vào vùng gáy. Bệnh nhân được đưa đến bệnh xá đảo Sơn Ca cấp cứu lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày. Thời điểm tiếp nhận, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, Glasgow 15 điểm, huyết động ổn định, tuy nhiên bị liệt hoàn toàn, mất cảm giác và khả năng vận động từ vùng ngực trở xuống, rối loạn cơ vòng và mất phản xạ hành hang. Trước tình trạng nghiêm trọng của bệnh nhân, lúc 14 giờ 30 phút ngày 14 tháng 7, bệnh xá đảo Sơn Ca tổ chức hội chẩn chuyên môn từ xa với Bệnh viện Quân y 175. Đại tá, tiến sĩ bác sĩ Phan Đình Mừng, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 175, chủ trì hội chẩn, cùng sự tham gia của các bác sĩ thuộc nhiều chuyên khoa liên quan. Qua khai thác bệnh sử và đánh giá các biểu hiện lâm sàng, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị sốc tủy, chấn thương cột sống, tủy cổ, theo dõi, gãy, trật đốt sống C6, C7, biến chứng liệt hoàn toàn hai chân sau tai nạn lao động. Theo đánh giá của hội đồng chuyên môn, đây là trường hợp cấp cứu tối khẩn cấp. Bệnh nhân có nguy cơ diễn biến nặng do phù tủy tiến triển, suy hô hấp và các biến chứng đe dọa tính mạng, cần được vận chuyển bằng đường không về đất liền trong thời gian sớm nhất nhằm tận dụng thời gian vàng để can thiệp điều trị chuyên sâu. Chấp hành mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng, lúc 20 giờ 30 phút ngày 14 tháng 7, trực thăng Super Puma L2 số hiệu VN8614 của công ty trực thăng miền Nam, binh đoàn 18 cùng tổ cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 do Đại úy Nguyễn Thế Nhã, khoa hồi sức tích cực và chống độc làm tổ trưởng, cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất ra đảo Sơn Ca thực hiện nhiệm vụ. Đại úy Nguyễn Thế Nhã chia sẻ.
4: Chúng tôi tiếp cận bệnh nhân ở đảo Sơn Ca trong tình trạng bệnh nhân tỉnh. Tuy nhiên là bệnh nhân đã có biểu hiện của liệt từ phần ngực bệnh nhân trở xuống, mất cảm giác từ phần ngực trở xuống, kèm theo có rối loạn cơ vòng, nhịp thở cũng có biểu hiện của rối loạn FPO2. Lúc chúng tôi tiếp cận chỉ khoảng 95-96% nhịp tim không đều. Khi tiếp cận thì chúng tôi đã tiến hành bổ sung thêm đường truyền, giảm đau, và quan trọng nhất là chúng tôi đã cố định lại cột sống cổ của bệnh nhân bằng dụng cụ chuyên dụng. Sau đó thì chúng tôi đã ổn định toàn trạng của bệnh nhân trước khi lên máy bay. Sau đó đưa bệnh nhân lên máy bay và đưa bệnh nhân về đất liền.
3: Sau hành trình vận chuyển bằng đường không, bệnh nhân được đưa về đất liền an toàn và chuyển đến Bệnh viện Quân y 175 lúc 7 giờ 40 phút. Ngày 15 tháng 7, ngay khi tiếp nhận, Bệnh viện Quân y 175 khẩn trương tổ chức hội chẩn đa chuyên khoa, thực hiện các xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh cần thiết nhằm xác định đầy đủ mức độ tổn thương, từ đó triển khai phương án cấp cứu, điều trị phù hợp. Hiện bệnh nhân đang được theo dõi cấp cứu và điều trị tích cực tại Bệnh viện Quân y 175. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là thông tin tận dụng thời gian vàng trực thăng xuyên đêm đưa bệnh nhân bị sốc tủy do chấn thương cột sống nặng từ đảo Sơn Ca về đất liền điều trị. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với các thông tin giao thông trong khung giờ cao điểm chiều tối nay. VE vừa cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây như sau. Hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, từ km 22 đến nhánh rẽ đi quốc lộ 51, phương tiện đông, di chuyển chậm trong khoảng 1 km. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh, từ km 15 đến km số 7, có nghĩa là trong khoảng 8 km, phương tiện đông, di chuyển chậm. Vậy là hướng đến nhánh rẽ quốc lộ 51 thì cái lộ trình mà đông chặn nó đang dần thu hẹp cái khoảng cách lại, bây giờ chỉ còn 1 km thôi. Cụ thể là từ km 22 đến nhánh rẽ đi quốc lộ 51 hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây quý vị nhé. Và đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 có cho biết, tổ cảnh sát giao thông số 1 đội 7 thông báo hiện nay trên tuyến cao tốc Mỹ Thuận Trung Lương Thành phố Hồ Chí Minh đang có mưa, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, khuyến cáo các bác tài khi lưu thông trên tuyến, chú ý quan sát, bật đèn chiếu sáng phù hợp, đi đúng tốc độ quy định, giảm tốc độ khi cần thiết, giữ khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước và tuyệt đối không dừng đổ xe trái quy định trên cao tốc để bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Khi phương tiện gặp sự cố, đề nghị quý bác tài nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp gần nhất, bật đèn cảnh báo nguy hiểm, đặt thiết bị cảnh báo phía sau xe với khoảng cách tối thiểu là 150m theo quy định, đồng thời nhanh chóng di chuyển ra ngoài hộ lan tôn sóng, đứng tại vị trí an toàn. Sau đó liên hệ ngay lực lượng cảnh sát giao thông đội 7 hoặc trung tâm điều hành tuyến qua hotline 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Còn lúc này chuyển góc nhìn sang hệ thống camera được lắp đặt ở những khu vực trọng điểm của kênh VOV Giao thông. Minh Vy sẽ tiếp tục với nhiệm vụ của mình là tổng hợp một số những cái tuyến đường đang có lượng phương tiện đông và di chuyển có đôi chút khó khăn để quý vị chúng ta sắp sửa đi qua thì mình lưu ý. Ngay tại khu vực ngay chợ Tân Định, giao cắt giữa đường Hai Bà Trưng với Nguyễn Hữu Cầu, lượng phương tiện di chuyển qua đây khá là đông ở các hướng, cho nên là di chuyển qua đây thì hơi chậm, nhưng mà cũng chưa có cái tình trạng ùn ứ hay là ùn tắc nào quá lớn cả. Chỉ là lượng phương tiện đông và di chuyển hơi chậm thôi. Nhắc lại một lần nữa, giao cắt giữa đường Hai Bà Trưng với Nguyễn Hữu Cầu. Đối với giao cắt đường Trần Quang Khải với Nguyễn Hữu Cầu thì các phương tiện đang lưu thông tương đối dễ dàng qua đây, và trời ở đây thì cũng đang có mưa nha. Mưa, hạt mưa không nặng hạt quá đâu, nhưng mà cũng đang có mưa, mặt đường trơn trượt. Và quý vị lưu thông qua đây thì chúng ta nhớ lưu ý đảm bảo tốc độ an toàn, quan sát kỹ. Cam Mét hướng đi Nguyễn Công Trứ thì lượng phương tiện hơi đông một chút xíu, cho nên là di chuyển qua giữa giao lộ thì các phương tiện vướng mắc hơi lộn xộn một chút xíu thôi, chứ cũng không có phải là khó khăn nào quá lớn đâu ạ. Còn ngay tại giao cắt giữa đường Trần Quang Khải với Hai Bà Trưng và Lý Chính Thắng thì ngay tại cái ngã ba này thì vào khung giờ cao điểm trong ngày, đặc biệt là đây chính là cái thời điểm mà lưu lượng đi qua đây rất là đông, cho nên là cái việc xe đông di chuyển chậm với những ai thường đi qua lộ trình này vào khung giờ này thì không quá ngạc nhiên rồi, đúng không ạ? Tuy nhiên, cho dù ở thời điểm này đang có tình hình xe đông di chuyển chậm thì chúng tôi mong rằng quý vị cũng hãy hết sức nghiêm chỉnh chấp hành tốt luật giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn. Đừng vì vội vàng hay là những cái áp lực thời gian mà chúng ta vượt quá tốc độ cho phép quý vị ha. Giao cắt giữa Hai Bà Trưng với đường Lê Duẩn thì lượng phương tiện có hơi đông một chút xíu, nhưng các phương tiện vẫn có thể di chuyển được. Mặt đường ở đây thì cũng tương đối trơn trượt. Bây giờ thì một vài nơi ở nội đô thành phố Hồ Chí Minh trời lại tiếp tục mưa. Mặc dù là mưa không nặng hạt nhưng mà cũng sẽ khiến cho mặt đường trơn trượt hơn rất là nhiều, cho nên là chúng ta nhớ đảm bảo tốc độ an toàn. Còn bây giờ Minh Vy xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với chuyên mục Chuyển động thị trường.
1: Chuyển động thị trường.
2: Chuyển động thị trường.
1: Chuyển động thị trường.
0: Quý thính giả thân mến, VN Index xuống mức thấp nhất 3 tháng là từ khóa được tìm kiếm tương đối nhiều trong hôm nay, nhưng cũng là thông tin không mấy khả quan với các nhà đầu tư chứng khoán. Các nhà đầu tư bán tháo chứng khoán khiến VN Index kết phiên hôm nay giảm gần 25 điểm, thủng mốc 1.800 xuống còn 1.782 điểm, tức là mức thấp nhất kể từ tháng 4. Sắc đỏ bao trùm thị trường khi có gần 230 mã giảm, gấp 3 lần số lượng mã tăng. Rổ vốn hóa lớn có 25 mã chốt phiên dưới tham chiếu, còn bên tăng chỉ có các mã ACB, VNM. Tương tự trong nhóm ngân hàng, các cổ phiếu cũng giảm áp đảo. Nhà đầu tư rút vốn khỏi nhóm chứng khoán với mức giảm từ 2 đến 5%. Tâm lý thận trọng phủ bóng chứng khoán trong nước khiến thanh khoản có phiên thứ hai liên tiếp dưới mức 20.000 tỷ đồng. Khối ngoại vẫn phát tín hiệu giao dịch kém khả quan khi rút gần 1.000 tỷ đồng khỏi thị trường, tập trung nhiều nhất vào cổ phiếu công nghệ, chứng khoán, bán lẻ và ngân hàng.
5: Chuyển sang một thông tin kinh tế khác. Theo Eurocharm, chỉ số niềm tin kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam đã phục hồi mạnh trong quý 2 năm nay. Điều này cho thấy các nhà đầu tư tiếp tục đặt niềm tin vào triển vọng tăng trưởng dài hạn của thị trường Việt Nam trong lúc bối cảnh thương mại toàn cầu còn nhiều biến động.
0: Với thị trường bất động sản, giá giao bán nhà mặt phố, nhà riêng, biệt thự và đất nền đều giảm trong quý 2, còn chung cư duy trì mặt bằng ổn định, theo dữ liệu của Property Guru Việt Nam. Cụ thể, giá giao bán nhà riêng giảm khoảng 6,5%, từ 139 triệu đồng xuống còn 130 triệu đồng mỗi mét vuông. Riêng chung cư giữ nguyên mặt bằng giá khoảng 70 triệu đồng một mét vuông so với quý trước. Thưa quý vị, một khoản vay 200, 300, thậm chí 400 triệu đồng có thể được tiếp cận thuận tiện hơn ngay trên môi trường số. Từ ngày 15 tháng 8 tới, trần dư nợ 100 triệu đồng đối với cho vay bằng phương tiện điện tử sẽ được gỡ bỏ. Nhưng khi giới hạn pháp lý không còn, điều gì sẽ quyết định một người được vay bao nhiêu? Chuyển động thị trường có bài phân tích.
5: 200 đến 250 triệu đồng, đó là khoản tiền của chị Thu Trà ở Đống Đa, Hà Nội đang cần để sửa nhà và mua sắm một số đồ dùng thiết yếu. Chị muốn vay ngân hàng, nhưng mong phần lớn thủ tục có thể thực hiện ngay trên điện thoại.
6: Hiện tôi đang có nhu cầu vay khoảng 200 đến 250 triệu đồng để sửa lại nhà với cả mua sắm thêm một số đồ dùng cần thiết cho gia đình. Với một khoản tiền như vậy, tôi muốn vay từ

0: ngân hàng vì cảm thấy yên tâm hơn về lãi suất và các điều khoản. Tuy nhiên do công việc khá bận nên nếu phải đến ngân hàng nhiều lần để làm hồ sơ, bổ sung giấy tờ cũng khá là mất thời gian. Tôi mong có thể thực hiện được nhiều thủ tục hơn trên điện thoại.
1: Chuyển tiền, thanh toán, gửi tiết kiệm đã lên ứng dụng. Nhưng với cho vay điện tử, giới hạn dư nợ 100 triệu đồng lâu nay chưa theo kịp nhiều nhu cầu vốn thực tế. Với hộ kinh doanh, khoảng cách này càng rõ. Chị Ngọc Phương, chủ một hộ kinh doanh nhỏ tại Tây Hồ, Hà Nội, cần 250 đến 300 triệu đồng để nhập hàng và đầu tư thiết bị. Với người kinh doanh, vốn không chỉ cần đủ mà còn phải đến đúng lúc.
2: Nếu có thể vay khoảng 200 đến 300 triệu đồng và làm phần lớn thủ tục trực tuyến thì tôi nghĩ sẽ chủ động hơn rất nhiều, nhất là khi cần vốn trong thời gian ngắn để nắm bắt cơ hội kinh doanh. Mình không phải mất quá nhiều thời gian đi lại, chờ đợi mà vẫn có thể tiếp cận nguồn vốn chính thức từ ngân hàng.
1: Từ ngày 15 tháng 8 tới đây, thông tư 29 năm 2026 của Ngân hàng Nhà nước bỏ giới hạn dư nợ 100 triệu đồng đối với cho vay bằng phương thức điện tử. Thay vì một mức trần chung, tổ chức tín dụng sẽ quy định giới hạn dư nợ đối với từng khách hàng phù hợp với quy định pháp luật và năng lực quản trị rủi ro. Cùng với đó, ngưỡng xác định khoản cho vay có mức giá trị nhỏ được nâng lên không quá 200 triệu đồng tại quỹ tín dụng nhân dân và 400 triệu đồng tại các tổ chức tín dụng khác. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa mọi khách hàng đều có thể vay trực tuyến tới 400 triệu đồng. Thay đổi đáng chú ý hơn là từ một mức trần cứng, tổ chức tín dụng được chủ động hơn trong xác định hạn mức theo từng khách hàng. Theo chuyên gia kinh tế, Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, quy định mới giúp quy mô khoản vay sát hơn với nhu cầu vốn thực tế.
3: Cái việc nó bỏ trần giới hạn tín dụng tin tưởng nó là một trong những cái bài rất quan trọng để mà từ đó có thể đem lại cái mức vay nợ nó phù hợp hơn với cái khoản vay của người vay, và kiểu nó tạo điều kiện cho các cái khoản tiền được đến với người vay một cách nhanh nhất, nhiều nhất và thỏa mãn các yêu cầu mà xã hội đang cần thiết.
1: Cả nước hiện có khoảng 6 triệu hộ kinh doanh. Với khu vực này, nhu cầu vay vài trăm triệu đồng để nhập hàng, bổ sung vốn lưu động hay đầu tư thiết bị là hiện hữu. Gỡ trần 100 triệu đồng, vì thế mở thêm dư địa cho tín dụng chính thức và các sản phẩm cho vay số. Nhưng gỡ trần không có nghĩa là nới chuẩn. Một khoản vay trên điện thoại vẫn là một khoản tín dụng. Ngân hàng vẫn phải thẩm định, người vay vẫn phải đáp ứng điều kiện. Khi mức trần cứng được gỡ bỏ, giới hạn thực chất sẽ là khả năng trả nợ.
3: Với cái khả năng vay nợ nhiều ít của cái người vay, nó tùy thuộc vào cái nhân tố rất quan trọng là cái khả năng trả nợ của khoản vay. Và như vậy là khi mà ngân hàng người ta cho vay, người ta sẽ phải tính toán, xem xét cái mức độ trả nợ vay có đến đâu thì người ta cho vay được. Cho nên cái việc mà cần nới rộng cái khoản vay rất quan trọng. Nhưng cái điều quan trọng hơn đó là cái việc mà khả năng trả nợ của cái khoản vay đó, của người vay đó là bao nhiêu, thì nó sẽ là quyết định ở cái mức độ vay của người đó nhiều ít.
1: Nói cách khác, câu hỏi không chỉ là có thể vay bao nhiêu mà là có thể trả được bao nhiêu. Với người vay tiêu dùng, đó là thu nhập và nghĩa vụ trả nợ hàng tháng. Với hộ kinh doanh, đó là doanh thu và dòng tiền. Hạn mức càng lớn, yêu cầu thẩm định càng phải chính xác. Bởi một khoản vay được phê duyệt nhanh nhưng vượt quá sức trả nợ không phải là tín dụng hiệu quả. Đó cũng là điều mà chị Thu Trà cân nhắc.
0: Vì số tiền vay khá lớn nên điều tôi quan tâm nhất là lãi suất, thời hạn vay và số tiền phải trả hàng tháng có được thông báo rõ ràng ngay từ đầu hay không. Tôi cũng lo về vấn đề bảo mật thông tin và các hình thức giả mạo ứng dụng ngân hàng, lừa đảo vay tiền trên mạng. Nếu vay trực tuyến thì tôi chỉ lựa chọn ứng dụng chính thức của ngân hàng và cũng muốn các bước xác nhận phải đủ chặt chẽ để mình cảm thấy an tâm hơn.
1: Gỡ trần 100 triệu đồng mở rộng dư địa cho tín dụng số nhưng không đồng nghĩa nới lỏng điều kiện vay. Khi hạn mức lớn hơn, ngân hàng càng phải định giá đúng rủi ro, người vay càng phải tính đúng sức trả nợ. Bởi tín dụng chỉ thực sự hiệu quả khi dòng vốn được mở rộng trong giới hạn của khả năng hoàn trả.
4: Đến đây thời lượng dành cho Chuyển động thị trường chiều nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
5: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Vâng, thưa quý vị, khép lại chuyên mục Chuyển động thị trường. Bây giờ thì một lần nữa chúng ta sẽ quay trở lại và tiếp tục đồng hành cùng với giờ cao điểm chiều nay trên kênh VV Giao thông, tần số FM 91MHz. Thời điểm này đang là 6 giờ 43 phút tối rồi và tình hình giao thông ở khu vực nội đô thành Phố Hồ Chí Minh vẫn còn rất là nhiều những cái tuyến đường đang có lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Ví dụ như là khu vực đường Hoàng Văn Thụ hướng đi Phạm Văn Hai, lúc này lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển thành 3 đến 4 làn xe. Tuy nhiên là tình hình là các phương tiện vẫn có thể di chuyển được từ bình thường cho đến trung bình chứ chưa có ùn tắc hay ùn ứ. Thời tiết ở đây thì cũng tạnh ráo quý vị ha, cho nên là cái việc di chuyển không quá khó khăn. Chúng ta sẽ chuyển đến điểm nút giao thông ngã ba Bà Quẹo. Đây là một trong những cái khu vực gọi là có rất là nhiều khó khăn, áp lực giao thông cao vào các khung giờ cao điểm chiều trong ngày nè. Bây giờ quan sát ở đây thì mình thấy là lượng phương tiện vẫn khá là đông khi mà di chuyển qua, nhưng mà các phương tiện vẫn có thể di chuyển được qua đây, có thể là di chuyển hơi chậm một chút xíu thôi chứ chưa có ùn tắc hay là ùn ứ gì cả. Ngay tại giao cắt giữa đường Hoàng Văn Thụ với Phan Đình Giót, lượng phương tiện hơi đông, các phương tiện di chuyển hơi chậm khi qua đây. Còn giao cắt giữa đường Âu Cơ với Hồng Lạc thì đang đảm bảo tình hình thông thoáng ổn định quý vị nhé. Tình hình thông thoáng ổn định cũng diễn ra ngay tại khu vực giao cắt giữa đường Nguyễn Hồng Đào với Âu Cơ. Mặt đường thông thoáng, lượng phương tiện ít, các phương tiện lưu thông rất là dễ dàng. Một số điểm nút giao thông khác bên Vi cũng xin được cập nhật ngay đến quý vị. Quốc lộ 22 hướng đi Nguyễn Ảnh Thủ, lúc này lượng phương tiện không quá đông, các phương tiện di chuyển dễ dàng, thời tiết ở đây cũng đang tạnh ráo. Tô Ký đi ngang hẻm 146 thì lượng phương tiện không đông, mặt đường thông thoáng cũng lưu thông rất là ổn định ở cả hai hướng. Và thêm một khu vực nữa xin được cập nhật đến quý vị, đó chính là quốc lộ 22 hướng đi Nguyễn Văn Bứa. Thời điểm này thì lượng phương tiện cũng không đông, các phương tiện di chuyển qua đây cũng tương đối là bình ổn. Và cũng ở nội đô thành phố Hồ Chí Minh, Minh Vi sẽ tiếp tục tổng hợp thêm một số những cái thông tin đáng chú ý khác đến quý vị thính giả và các bác tài. Chúng ta sẽ cùng theo dõi tình hình giao thông ngay tại khu vực giao cắt giữa đường Nguyễn Tất Thành với lại Tôn Đản. Cách đây 10-15 phút thì tình hình đường Nguyễn Tất Thành giao cắt với Tôn Đản, lượng phương tiện đông, di chuyển khó khăn. Ở thời điểm này quan sát từ hệ thống camera thì Minh Vi thấy là lượng phương tiện vẫn đông ở cả hai hướng, các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực này. Và nếu mà chúng ta quan sát camera lắp đặt từ trên cao xuyên suốt đoạn tuyến Nguyễn Tất Thành á, thì hầu hết cả hai hướng đều đang có tình hình đông và di chuyển hơi chậm qua các khu vực giao cắt quý vị ha. Riêng khu vực giao cắt Nguyễn Tất Thành với đường Đoàn Như Hài thì dễ dàng hơn một chút xíu, các phương tiện di chuyển ổn định hơn, thông thoáng hơn một chút. Còn đối với khu vực giao cắt giữa đường Hoàng Diệu với Đoàn Văn Bơ thì lượng phương tiện hơi đông, di chuyển hơi lộn xộn. Ở những cái khu vực này thì Minh Vi thấy là mặt đường vẫn đang rất là trơn trượt, vẫn ướt. Vậy là có nghĩa rằng là xuyên suốt từ chiều cho tới bây giờ, những cái khu vực này thỉnh thoảng vẫn có mưa lác đác, nhỏ thôi, không có gây cản trở tầm nhìn, nhưng mà khiến mặt đường cũng vẫn đang rất là trơn trượt. Quý vị cần lưu ý. Và tiếp tục chương trình, xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với bản tin thời tiết.

0: Thưa quý vị, chúng ta đang đến với bản tin thời tiết chiều của ban VOV Giao thông Quốc gia. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, mưa dông đã xuất hiện ở nhiều nơi tại thành phố Hồ Chí Minh trong những giờ qua. Đến cuối giờ chiều, nền nhiệt tại thành phố đã giảm còn quanh mức 30 độ, độ ẩm khá cao, mưa vẫn chưa ngớt tại nhiều nơi. Từ thời điểm này đến buổi tối, mưa rào và dông tiếp tục xuất hiện rải rác qua nhiều khu vực của thành phố với lượng mưa từ 5 đến 20mm, có nơi trên 30mm. Mưa trùng với giờ cao điểm có thể khiến tốc độ lưu thông giảm, tầm nhìn bị hạn chế và một số tuyến đường thấp có nguy cơ ngập cục bộ. Người điều khiển xe máy nên mặc áo mưa gọn gàng, bật đèn nhận diện khi mưa lớn. Ô tô cần giữ khoảng cách an toàn và tránh di chuyển vào những khu vực ngập sâu để hạn chế nguy cơ chết máy. Nếu không thực sự cần thiết, người dân nên hạn chế các hoạt động ngoài trời khi dông mạnh xuất hiện. Về đêm, mưa có thể còn duy trì ở một số nơi trước khi giảm dần. Trong các cơn dông vẫn cần đề phòng lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày mai, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết thành phố chưa có thay đổi nào so với hôm nay. Trong ngày, phổ biến nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi một lần nữa cập nhật lại bản tin thời tiết để giúp cho quý vị có thêm những cái thông tin, từ đó chúng ta có thể sắp xếp các kế hoạch tham gia giao thông, các hoạt động ngoài trời sao cho hợp lý với tình hình diễn biến thời tiết. Còn lúc này thì vẫn tiếp tục chia sẻ liên tục cho quý vị những cái thông tin giao thông đáng chú ý. Gần nhất, VE cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, đó là hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 15 đến km số 7, trong khoảng 8 km, phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm. Còn hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km 22 đến nhánh rẽ đi quốc lộ 51, phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 1 km. Trước đó, đường Hoàng Văn Thụ qua Lê Bình đi Úc Tịch, xe đông di chuyển chậm. Và chúng tôi cũng nhận được thông tin đội cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất hỗ trợ xử lý điều tiết ngay tại khu vực nêu trên. Ở những cái khu vực nào mà đang có áp lực giao thông cao và lực lượng chức năng cũng đang có mặt tham gia điều tiết phân luồng, thì quý vị chúng ta cũng hãy hết sức bình tĩnh, làm theo đúng hướng dẫn của lực lượng chức năng, tuân thủ và nghiêm chỉnh chấp hành tốt luật giao thông đường bộ để tình hình sớm được cải thiện khắc phục quý vị nhé. Còn những cái lộ trình nào cũng đang vướng mắc, đang khó khăn mà chưa có lực lượng chức năng á, thì mình bình tĩnh, mình nhường nhịn nhau một chút, tin chắc rằng chỉ một vài cái phút bình tĩnh nhẹ nhẹ ngắn ngắn vậy thôi, nhưng mà nó lại hiệu quả vô cùng, nó sẽ khiến đường về nhà của chúng ta chiều tối nay an toàn hơn và bình tĩnh hơn, đúng không ạ? Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với giao cắt giữa đường Yên Thế với Hồng Hà. Quan sát từ hệ thống camera thì Minh Vi thấy rằng là lượng phương tiện đổ về đây khá đông, đang di chuyển thành 3 đến 4 làn xe quý vị ha. Trong khi đó thì giao cắt giữa đường Yên Thế với Bạch Đằng, lượng phương tiện ít, mặt đường thông thoáng, lưu thông dễ dàng. Đó, có hai cái sự khác biệt để chúng ta có thể cân nhắc lựa chọn nếu như sắp sửa đi qua một trong hai lộ trình nêu trên. Còn ngay tại giao cắt giữa đường Lê Văn Sĩ với Hoàng Văn Thụ thì hiện tại là lượng phương tiện khá là đông, di chuyển hơi lộn xộn khi qua khu vực này. Quý vị lưu ý nếu như mà chúng ta sắp sửa đi qua. Liên tục chương trình, chắc là xin mời quý vị chúng ta sẽ nghỉ giải lao trong ít phút và thư giãn với âm nhạc nha. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau lan tỏa những cái thông tin khác. Mời quý vị tâm sự với người lạ, tiên cookie.

0: tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
1: Ngẫm nghĩ một chút cái tự nhiên đôi khi thấy nó cũng có cái đúng quý vị ha. Nhiều khi mình tâm sự với người quen, với người thân, mình thấy nó sẽ có một số những cái rào cản không ngờ đến, hoặc là có những cái khó khăn nhất định. Và những lúc như vậy có lẽ tâm sự với người lạ là một trong những cái sự lựa chọn có vẻ là hợp lý nhất. Nhưng mà tâm sự với người lạ thì nó có sẽ còn một số những cái vấn đề khác nữa, ví dụ như là mức độ an toàn, mức độ bảo mật cho câu chuyện của mình. Thế nên người lạ ở đây nó cũng phải trong ngoặc kép và nó có cái độ an toàn cao. Và Minh Vy muốn gợi ý cho mọi người có một người lạ khá là an toàn để chúng ta có thể thoải mái tâm sự, đó chính là giảm tốc lên đèn trên kênh VOV Giao thông tất cả các ngày từ thứ hai cho tới chủ nhật luôn, vào lúc 8 giờ tối. Cho nên là thời điểm này trên đường về nhà mình đang có cảm xúc trong lòng, có những cái suy nghĩ, có những cái mong muốn được chia sẻ, mình giữ lại ở đó vài tiếng nữa mình kết nối với giảm tốc lên đèn mình tâm sự mọi người nhé. Còn bây giờ thì quay trở lại với nhiệm vụ chính của mình, đó là trong buổi chiều ngày hôm nay chuyển đi những cái thông tin giao thông mới. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh có thông tin đường Cách Mạng tháng 8 đoạn qua giao lộ Võ Văn Tần, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Đường Phan Đình Phùng đoạn qua giao lộ Nguyễn Trọng Tuyển hướng đi ngã tư Phú Nhuận, phường Cầu Kiệu, xe đông di chuyển chậm. Cầu Nguyễn Văn Cừ, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Và đường Tôn Đức Thắng đoạn qua công trường Mê Linh cũng có tình hình là xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng luôn. Với những cái lộ trình mà đông mà chậm ở cả hai hướng thì chúng ta cũng có thể hình dung được áp lực giao thông cũng khá là cao. Cho nên là mình cũng có thể linh hoạt để mà có thể chuyển đổi, lựa chọn những cái lộ trình sao cho thích hợp. Ngoài ra đường Nguyễn Thị Minh Khai giao cắt với Tôn Thất Tùng thì mình vì thấy là lượng phương tiện không quá đông đâu ạ. Các phương tiện vẫn có thể di chuyển được tương đối là bình thường khi mà đi qua đây. Lúc này thì quan sát cầu Phú Mỹ từ hệ thống camera, mình vì thấy rằng là mặt cầu thì cũng đang trơn trượt, chắc là bên ngoài thì cũng đang mưa lất phất quý vị ha, không biết phải không. Đang cố chờ một vài cái xe gắn máy để xem thấy mọi người có mặc áo mưa không, để xác minh, minh chứng thêm một lần nữa là trời đang mưa. Nhưng mà nhìn cũng không rõ lắm, hình như dạo này có tuổi rồi mắt có vấn đề hay sao á. Nhưng mà có cái điều quan trọng là cả hai hướng, hướng từ Nguyễn Văn Linh sang Võ Chí Công cũng như hướng ngược lại từ Võ Chí Công về lại Nguyễn Văn Linh thì đều đang rất là thông thoáng, các phương tiện di chuyển rất là dễ dàng. Vậy nên chúng ta có lộ trình mà sắp sửa qua cầu Phú Mỹ cả hai hướng thì mình có thể yên tâm tiếp tục giữ nguyên lộ trình. Sẵn đây cái mình điểm qua một số diễn biến ở lân cận luôn quý vị ha. Ví dụ như là giao cắt

0: thuận thời điểm này thì cả hai hướng cũng đang đảm bảo tình hình lưu thông ổn định. Và thêm một điểm nút nữa thôi, xin được cập nhật đến quý vị, Võ Chí Công hướng đi đường số 2 giờ phút này thì cũng đang tương đối thông thoáng và ổn định quý vị nhé. Và đó là những thông tin cuối cùng xin được khép lại giờ cao điểm chiều tối nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage đã tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm chiều tối nay. Một lần nữa, Minh Vy xin được cảm ơn các thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Ngọc Quyên, kỹ thuật phòng thu Thanh Hoàng, kỹ thuật camera Quang Khải.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Sự việc và góc nhìn.
3: Thưa quý vị và các bạn, như VOV Giao thông đã thông tin, vụ lật cano tại An Giang chủ yếu xuất phát từ hiện tượng thời tiết cực đoan, dông lốc bất thường. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các cơ quan chức năng đã khẩn trương vào cuộc xử lý, khắc phục, đồng thời rà soát toàn bộ các yếu tố liên quan đến an toàn giao thông. Ủng hộ động thái này, nhiều ý kiến cho rằng, trong bối cảnh các hoạt động du lịch biển đảo ngày càng sôi động, điều kiện thời tiết ngày càng cực đoan, khó lường, càng cần sớm rà soát, kiểm soát chặt tàu du lịch trên các tuyến đường thủy, ven biển để ngăn ngừa rủi ro. Ghi nhận của nhóm phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia trong chuyên mục Sự việc và góc nhìn ngày hôm nay.

0: Hơn 30 năm hoạt động chở khách du lịch bằng tàu thủy từ bến Ninh Kiều đến chợ nổi Cái Răng, Cần Thơ. Ông Nguyễn Văn Vũ, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên du lịch Nguyễn Vũ chia sẻ, với hệ thống tàu từ 12 đến 49 chỗ ngồi, trên tàu đều trang bị đầy đủ áo phao, thiết bị nổi và yêu cầu mỗi hành khách khi lên tàu đều phải mặc áo phao. Đặc biệt, toàn bộ tàu đều không sử dụng tàu mui kín mà sử dụng vách có thể kéo ra vào.
1: Khi có hiệu lệnh của lái tàu là tài công đó, khi ra hiệu lệnh thì hành khách phải chấp hành. Thứ nhất là phải mặc áo phao xuyên suốt tiếng khi mình ngồi ở trên phương tiện. Còn về phần tài công á, khi mà có gió lớn gì đó thì sẽ tấp vào trong bờ đậu lại. Tại vì ở đây không có lâu đâu, gió sóng thì chút xíu là hết à.
2: Đối với cơ quan quản lý nhà nước, chuyên ngành về cảng bến, trước khi phương tiện rời cảng bến đều phải kiểm tra về điều kiện an toàn của phương tiện. Ông Trần Văn Minh, Giám đốc Cảng vụ Đường thủy Nội địa khu vực 4 cho biết, việc kiểm tra bao gồm chứng nhận đăng kiểm, chứng chỉ hành nghề của lái tàu và thuyền viên, trang thiết bị cứu sinh, cứu nạn, thông tin liên lạc, đặc biệt điều kiện thời tiết cũng được xem xét kỹ.
3: Trước khi phương tiện rời cảng bến đều đã được cảng vụ thông tin về tình hình thời tiết, tình hình về luồng, tuyến trên tuyến hành trình, và trong trường hợp thời tiết xấu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho phương tiện thì cảng vụ sẽ không cấp phép rời cảng bến cho đến khi tình hình thời tiết thuận lợi cho phương tiện hành trình theo quy định.
0: Ngoài việc kiểm soát chặt về cấp phép rời cảng bến, một số ý kiến cho rằng việc kiểm soát chất lượng phương tiện cũng cần được thực hiện chặt chẽ, nghiêm ngặt hơn. Ông Nguyễn Thế Khôi, phụ trách đăng kiểm phương tiện thủy, Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông thành phố Hải Phòng cho biết, mỗi tiêu chuẩn thiết kế của tàu đều được tính toán có chịu được mức sóng trên sông, trên biển, chứ không phụ thuộc tàu mũi kín hay mũi hở.
4: Tất cả là đều dựa theo các quy chuẩn kỹ thuật cả. Cơ mất an toàn ấy thì không phải là theo cái mũi kín mũi hở các bạn. Nó chủ yếu là do cái chịu được sóng, tức là cả cái thân tàu này họ có chịu được sóng không đã. Mũi kín thì bao giờ nó cũng an toàn hơn.
2: Về phía cơ quan quản lý, trao đổi với báo chí, ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc cho biết, không phải đến khi có sự cố, việc siết chặt quản lý với phương tiện du lịch mới được đặt ra, nhất là thời điểm thời tiết không thuận lợi.
5: Đặc khu Phú Quốc yêu cầu các cơ quan chức năng tiếp tục siết chặt cái công tác quản lý các cái phương tiện chở khách du lịch để đảm bảo tất cả những phương tiện

0: Hiện nào muốn xuất bến rời bến thì phải đủ điều kiện, còn nếu không đủ điều kiện thì tuyệt đối không cho xuất bến. Mục tiêu là an toàn cho người dân, cho du khách là mục tiêu cao nhất.
1: Ông Trần Vũ Liêm, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Đường Thủy cho rằng cần xem xét lại kết cấu của tàu chở khách chạy trong vùng thủy nội địa và ven biển, bởi những khu vực này có rất nhiều đảo, dễ tạo ra gió xoáy, cùng với vật liệu vỏ tàu bằng composite khiến trọng lượng tàu nhẹ, dễ lật.
2: Phải quan tâm, một là cái kết cấu, hai là cái nguyên liệu để làm, cái thứ ba là cái con người lái tàu, đặc biệt là với tàu composite thì nhẹ là tốt để cho nó đảm bảo tốc độ nó đi nhanh hơn, nhưng mà với những cái tàu hành khách chở đông khách như thế thì cái sự đi nhanh không quan trọng, cái tốc độ không đặt vấn đề đi nhanh là quan trọng, mà quan trọng cái an toàn ấy, chịu được sóng lớn hoặc là chịu được cái gió lớn.
3: Đặc biệt một số chuyên gia cũng cho rằng trên sông, trên biển hay dọc các tuyến ven bờ, nhất là khu vực có nhiều đảo, rất dễ có gió lốc, gió xoáy. Vì vậy, cùng với sự phát triển của du lịch biển hay các luồng đường thủy, việc rà soát toàn diện các điều kiện đảm bảo an toàn đối với phương tiện, bến bãi, trang thiết bị cứu sinh, năng lực thuyền viên và công tác kiểm tra giám sát cần được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, nâng cao hệ số an toàn, đồng thời chủ động tham mưu, hoàn thiện quy định pháp luật và các tiêu chuẩn an toàn phương tiện, căn cứ vào thực tiễn vận hành. Chỉ khi mọi mắt xích trong chuỗi an toàn được siết chặt, mỗi hành trình mới thực sự trở thành một chuyến đi trọn vẹn.

0: Thưa quý vị, nhìn vào sự phát triển mạnh mẽ của du lịch biển, ven biển và du lịch bằng đường thủy nội địa, rất nhiều tuyến đang sử dụng cano khoang kín và đa số cano đang được khai thác với tốc độ cao, từ đó phát sinh những rủi ro không đáng có nếu gặp điều kiện thời tiết bất thường. Bởi vậy, đã đến lúc cần định hình lại cách khai thác vận hành các phương tiện chở khách du lịch ven biển, du lịch đảo, trong đó sự an toàn của hành khách phải được đặt lên hàng đầu, cao hơn mọi trải nghiệm du lịch. Mời quý vị và các bạn đến với góc nhìn này của VOV Giao thông qua bài bình luận nhan đề "Chậm lại để trọn vẹn hành trình".
1: Sau vụ lật cano chở khách du lịch ở Phú Quốc, người ta bắt đầu soi xét lại sự tồn tại của những chiếc cano khoang kín. Nhưng có một mắt xích ít người để ý, quy chuẩn chỉ bắt buộc khoang kín với tàu khách cao tốc. Tàu không chạy tốc độ cao sẽ được phép để khoang hở. Nói cách khác, khoang kín không phải vấn đề gốc. Vấn đề gốc là con tàu được xếp vào loại cao tốc, và chính việc xếp loại đó kéo theo yêu cầu khoang kín. Nhìn vào các tuyến thực tế, ví dụ như Cửa Đại ra Cù Lao Chàm, khoảng 17 km, quanh Phú Quốc ra các đảo nhỏ chỉ vài km, đây đều là cự ly ngắn. Tốc độ cao ở đây phục vụ chủ yếu hai mục đích thương mại là tăng vòng quay khách trong ngày và tạo cảm giác mạnh cho một số du khách thích check-in nhiều điểm trong một buổi. Cả hai đều là lựa chọn kinh doanh, không phải nhu cầu an toàn hay kỹ thuật bắt buộc. Tôi từng nghĩ giải pháp là cho doanh nghiệp lựa chọn, chạy chậm thì được phép khoang mở, chạy nhanh thì phải khoang kín và kiểm soát nghiêm. Nhưng nghĩ kỹ hơn, cách này có một lỗ hổng. Nếu để thị trường tự chọn, phần lớn du khách sẽ chọn tốc độ cao, không phải vì họ coi nhẹ an toàn, mà vì họ không đủ thông tin để cân đo được mức rủi ro chênh lệch giữa hai lựa chọn. Với đa số hành khách, khoang kín hay hở chỉ khác biệt về sự thoải mái, không hiện lên như một khác biệt về xác suất sống sót. Khi khách hàng không đánh giá đúng rủi ro, chủ tàu buộc phải cạnh tranh bằng tốc độ và trải nghiệm, kéo cả ngành trôi dần về phía rủi ro cao hơn, dù không ai trong từng cá nhân chủ tàu cố ý coi nhẹ mạng người. An toàn không phải là biến số để mặc cả. Mọi tàu, bất kể tốc độ, giá vé hay phân khúc khách hàng, đều phải đạt cùng một sàn tối thiểu về khả năng thoát hiểm khi có sự cố. Không nên để thị trường tự chọn mức độ an toàn, vì thị trường sẽ luôn chọn nhầm khi rủi ro không hiện ra bằng con số trước mắt. Cano chở khách du lịch không phải tàu cao tốc và cũng không có lý do để trở thành tàu cao tốc. Những chuyến tham quan gần bờ hoặc trong phạm vi các cụm đảo không cần phải đi với tốc độ cao. Nó phục vụ trải nghiệm biển đảo của du khách, nên cần nhất là sự thư giãn và an toàn. Chính vì vậy, những người kinh doanh loại hình dịch vụ này không cần phải lựa chọn tốc độ để phải dùng cano khoang kín. Tôi nghĩ đứng trước một lựa chọn có thể giải quyết tận gốc lại rẻ hơn, đơn giản hơn mọi phương án va víu khác, thì việc cần làm không phải là tiếp tục vá, mà là dừng lại, đi chậm hơn một chút. Không có một quy định nào đưa ra là xong việc mãi mãi. Biển sẽ còn nổi dông, con người sẽ còn muốn ra khơi ngắm cảnh, và không tờ giấy đăng kiểm nào ngăn được tự nhiên. Điều duy nhất ta có thể làm là mỗi lần biển dạy một bài học bằng cái giá quá đắt, thì đừng để bài học đó chỉ nằm trên mặt báo vài tuần rồi chìm nghỉm. Chờ đúng vài năm sau, nổi lên lần nữa với một cái tên khác.

0: Đến đây, chuyên mục sự việc và góc nhìn với chủ đề cần ra soát, kiểm soát chặt tàu du lịch đường thủy ven biển để ngăn ngừa rủi ro xin được khép lại. Quý vị có thể nghe lại nội dung này trên vovgiaothong.vn và các ứng dụng podcast dành cho di động. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: FM Bất Động Sản.
3: FM Bất Động Sản.
4: Hiền Công và Lê Yến mời quý vị đến với chương trình FM Bất Động Sản. Chương trình được phát sóng trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz, khung giờ từ 19:10 đến 20 giờ các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Chương trình ngày hôm nay bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là thông tin trong chuyên mục Hotline tin tức.
5: Đến với chuyên mục dạo quanh thị trường, chúng tôi xin đề cập đến vấn đề bốc thăm trực tuyến nhà ở xã hội, thêm minh bạch, bớt áp lực cho người dân.
4: Tiếp theo là chuyên mục tiến độ dự án và kết nối dự án với những thông tin cập nhật về tiến độ và giá cả của các dự án.
5: Trong chuyên mục góc nội thất và vật liệu xây dựng, chúng ta cùng tìm hiểu xu hướng lựa chọn bê tông trần trong thiết kế.
4: Như thường lệ, cuối cùng là chuyên mục nhà đọc quanh ta. Ngay bây giờ, Hiền Công và Lê Yến mời quý vị đến với chuyên mục đầu tiên, Hotline tin tức.
6: Hotline tin tức.
5: Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh công tác bồi thường hỗ trợ và bố trí tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án vành đai 4, hướng tới mục tiêu hoàn thành toàn bộ giải phóng mặt bằng trong tháng 8 năm nay.
4: Theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, dự án vành đai 4 có tổng chiều dài khoảng 207 km, kết nối các trung tâm công nghiệp, logistics và hệ thống cảng biển trọng điểm của vùng Đông Nam Bộ. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, tuyến đường đi qua Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Tây Ninh.
5: Trong đó, đoạn dài 47 km qua địa bàn Bình Dương trước đây đã được khởi công từ tháng 6 năm ngoái. Các đoạn còn lại dài khoảng 160 km, có tổng mức đầu tư hơn 120.400 tỷ đồng.
4: Đáng chú ý, sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu, chiều dài vành đai 4 đi qua Thành phố Hồ Chí Minh tăng lên gần 83 km, lớn nhất trên toàn tuyến. Để triển khai giải phóng mặt bằng, thành phố chia dự án thành 3 dự án thành phần.
5: Trong đó, đoạn từ ngã tư Tóc Tiên – Châu Pha đến cầu Châu Đức thu hồi gần 194 hecta đất, ảnh hưởng khoảng 1.000 trường hợp. Đoạn từ sông Sài Gòn đến kênh Thề Cai thu hồi hơn 204 hecta, ảnh hưởng gần 1.500 trường hợp.
4: Còn đoạn từ ranh giới Tây Ninh đến cảng Hiệp Phước thu hồi gần 40 hecta đất. Các địa phương hiện đang tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư cho những trường hợp đủ điều kiện.
5: Theo kế hoạch, vành đai 4 sẽ được đầu tư giai đoạn 1 với 4 làn xe cao tốc cùng hệ thống đường gom, đường bên và dự kiến hoàn thành vào năm 2028.
4: Khi đưa vào khai thác, tuyến đường sẽ tăng kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ và Tây Nguyên, đồng thời liên kết hệ thống cảng biển, trung tâm logistics và sân bay Long Thành. Thưa quý vị, phân khúc đất nền đang ghi nhận những diễn biến khá trái chiều. Nguồn cung tăng so với cùng kỳ năm trước, nhưng sức mua vẫn ở mức thấp, trong khi dòng tiền có xu hướng tập trung vào những dự án đã hoàn thiện pháp lý và có tiềm năng khai thác thực tế.
5: Theo DKRA Group, tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh và vùng lân cận, nguồn cung đất nền sơ cấp trong quý 2 tăng khoảng 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, khoảng 93% nguồn cung vẫn đến từ các dự án đã mở bán trước đó.
4: Đáng chú ý, lượng tiêu thụ chỉ đạt khoảng 4% tổng nguồn cung, giảm 16% so với cùng kỳ. Giá sơ cấp không biến động nhiều so với quý trước và tiếp tục neo cao do chi phí đầu vào. Trong khi đó, giá thứ cấp tăng khoảng 4% so với đầu năm, chủ yếu tại những dự án có pháp lý hoàn chỉnh và khả năng khai thác thương mại.
5: Dự báo trong quý 3, nguồn cung mới vẫn khá là hạn chế. Chỉ khoảng 300 đến 400 sản phẩm được đưa ra thị trường. Sức cầu có thể tiếp tục giảm trong khi thanh khoản khó cải thiện rõ nét do tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.
4: Ở chiều ngược lại, tại khu vực phía Bắc, dòng tiền đang có dấu hiệu dịch chuyển sang đất nền dự án. Những sản phẩm có pháp lý rõ ràng, mặt bằng giá hợp lý và khả năng thanh khoản tốt đang nhận được nhiều sự quan tâm lớn.
5: Theo các chuyên gia, tâm lý đầu cơ lướt sóng ngắn hạn đang dần nhường chỗ cho xu hướng đầu tư an toàn, chú trọng giá trị sử dụng và khả năng tạo dòng tiền bền vững.
4: Trong nửa cuối năm, hạ tầng tiếp tục được kỳ vọng là động lực quan trọng của thị trường, đặc biệt khi nhiều dự án giao thông lớn và mô hình phát triển đô thị theo định hướng COD được thúc đẩy.
5: Thưa quý vị, hơn 72 hectare đất nông nghiệp tại xã Yên Lãng, Hà Nội đang được đưa ra đấu giá quyền sử dụng để cho thuê, hướng tới phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái kết hợp du lịch.
4: Theo hồ sơ được công bố, tổng diện tích đưa ra đấu giá là 726.000 m², nằm tại khu vực Bãi Vệt, thôn Nại Châu. Toàn bộ quỹ đất được chia thành hai lô lớn.
5: Trong đó, lô thứ nhất rộng gần 6 hectare, còn lô thứ hai có diện tích hơn 66 hectare. Giá khởi điểm được xác định ở mức 775 đồng mỗi mét vuông một năm. Tổng giá trị tính theo năm của cả hai lô đạt hơn 5,6 tỷ đồng với tiền đặt trước hơn 1,1 tỷ đồng.
4: Các lô đất được định hướng sử dụng để sản xuất cây hàng năm, nuôi trồng thủy sản và phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Đáng chú ý, mô hình được khuyến khích là nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh thái, kết hợp hoạt động du lịch với thời hạn thuê đất là 10 năm.
5: Cuộc đấu giá được tổ chức theo phương thức trả giá lên, bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng. Mức giá cũng được áp dụng linh hoạt theo diễn biến của từng vòng đấu.
4: Đối tượng tham gia là cá nhân từ đủ 18 tuổi, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và phải chứng minh được cư trú tại xã Yên Lãng. Người tham gia cũng cần có khả năng tài chính và nhu cầu sử dụng đất đúng mục đích.
5: Thời gian tiếp nhận hồ sơ kéo dài đến ngày 22 tháng 7. Phiên đấu giá dự kiến được tổ chức vào ngày 25 tháng 7 tại hội trường Ủy ban Nhân dân xã Yên Lãng.
4: Việc đưa quỹ đất nông nghiệp quy mô lớn ra đấu giá được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả khai thác đai, đồng thời tạo điều kiện hình thành các mô hình sản xuất quy mô và giá trị kinh tế cao. Thông tin cuối thưa quý vị, một khu đô thị sinh thái quy mô lớn đang được nghiên cứu phát triển tại Ninh Bình. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1 trên 500 khu đô thị sinh thái Phù Vân với diện tích khoảng 270 hectare và tổng vốn đầu tư dự kiến là 16.500 tỷ đồng.
5: Dự án nằm trên địa bàn hai phường Phù Vân và Kim Bảng, có vị trí giáp vành đai 5, vùng thủ đô và tuyến đường tránh quốc lộ 1A. Đây được xem là lợi thế đáng chú ý về khả năng kết nối giao thông và mở rộng không gian phát triển đô thị.
4: Theo quy hoạch, dự án sẽ phát triển các khu nhà ở, công trình thương mại dịch vụ, công viên cây xanh, hệ thống giao thông và bãi đậu xe. Quy mô dân số dự kiến khoảng 31.000 người.
5: Điểm đáng chú ý là bên cạnh việc phát triển không gian đô thị mới, dự án còn hướng tới bảo tồn làng nghề trồng hoa truyền thống Phù Vân, kết hợp với du lịch sinh thái và các hoạt động trải nghiệm.
4: Công ty trách nhiệm hữu hạn bất động sản Thạch Bình, Nghệ An được giao tổ chức lập quy hoạch. Đơn vị này sẽ đánh giá hiện trạng kiến trúc, cảnh quan, giao thông và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, xã hội của khu vực.
5: Trên cơ sở đó, dự án sẽ xác định các chỉ tiêu sử dụng đất, tổ chức không gian kiến trúc và thiết kế đô thị. Thời gian lập quy hoạch là 6 tháng, sau đó hồ sơ sẽ được chuyển đến Sở Xây dựng thẩm định.
4: Sau khi sáp nhập với Nam Định và Hà Nam, tỉnh Ninh Bình mới có diện tích là 3.940 km² và dân số trên 4,4 triệu người, mở ra thêm dư địa phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ và du lịch.
5: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Hotline tin tức ngày hôm nay. Trước khi đến với những nội dung tiếp theo, mời quý vị cùng lắng nghe âm nhạc.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Dạo quanh thị trường.
3: Hiền Công và Lê Yến mời quý vị đến với chuyên mục Dạo quanh thị trường. Thưa quý vị, hơn 3.600 hồ sơ hợp lệ nhưng chỉ có 929 căn nhà ở xã hội được đưa ra bán, thuê mua và cho thuê. Chênh lệch rất lớn giữa cung và cầu tại dự án CT3 Kim Chung một lần nữa cho thấy sức nóng của phân khúc nhà ở xã hội tại Hà Nội.
4: Nhưng điều đáng chú ý lần này không chỉ nằm ở số lượng hồ sơ. Lần đầu tiên tại thủ đô, quyền mua và thuê nhà ở xã hội được tổ chức bốc thăm trực tuyến. Một phương thức mới nhằm giảm áp lực tổ chức, đồng thời tăng tính công khai minh bạch trong quá trình phân phối nhà ở xã hội.
3: Thực tế, nếu hơn 3.600 người cùng tập trung tại một địa điểm để bốc thăm trực tiếp, áp lực lên cơ sở vật chất, giao thông và công tác đảm bảo an ninh trật tự là không nhỏ. Đánh giá về những lợi ích từ phương thức này, bà Trần Thị Hợp, Phòng Kinh tế, Ủy ban Nhân dân xã Thiên Lộc, Hà Nội cho biết.
5: Hơn 3.600 hồ sơ, toàn bộ mà khách hàng lên trên này thì cái khối lượng, cái cơ sở vật chất cũng như là mật độ giao thông đi lại chuẩn bị cho các khách hàng thì ngoài ra còn chưa nói về tình hình an ninh trật tự nữa. Thì cái việc mà bốc thăm trực tuyến này thì mang rất nhiều lợi ích.
4: Có thể thấy lợi ích trước mắt là người dân không phải di chuyển chờ đợi tại điểm tổ chức, nhưng với nhà ở xã hội, thuận tiện thôi là chưa đủ, điều được quan tâm hơn cả vẫn là tính công bằng và khả năng giám sát. Theo chủ đầu tư, hệ thống sử dụng đường truyền riêng có khả năng đáp ứng 10.000 người truy cập cùng lúc. Quá trình đăng nhập, bốc thăm và kết quả đều được theo dõi theo thời gian thực, lưu vết dữ liệu để phục vụ hậu kiểm.
3: Việc bốc thăm cũng có sự giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan công an, đơn vị chuyên trách về an toàn không gian mạng và chính quyền địa phương. Đây được xem là yếu tố quan trọng để củng cố niềm tin của người dân vào kết quả bốc thăm.
4: Không chỉ giảm áp lực tổ chức, việc đưa quy trình lên môi trường số còn được kỳ vọng hạn chế tình trạng co mồi, mua bán suất, một trong những vấn đề khiến người có nhu cầu thực lo ngại. Nói về hiệu quả của giải pháp này, bà Nguyễn Thúy Hà, Phó Giám đốc Công ty Kinh doanh Bất động sản Việt Lazada cho biết như sau.
6: Ở nhà là họ cũng có thể tham gia bốc thăm trực tuyến. Ngoài ra thì cái giải pháp bốc thăm phần mềm trực tuyến như thế này sẽ giúp cho chủ đầu tư giảm được rất là nhiều cái áp lực, tránh được toàn bộ các cái việc cò mồi, mua bán suất tại cái buổi bốc thăm ạ.
3: Thưa quý vị, từ câu chuyện tại CT3 Kim Chung có thể thấy chuyển đổi số đang mở ra một cách tiếp cận mới trong phân phối nhà xã hội. Người dân thuận tiện hơn, đơn vị tổ chức giảm áp lực, còn quá trình thực hiện có thêm công cụ để theo dõi và giám sát. Tuy nhiên, số hóa khâu bốc thăm mới chỉ là giải quyết một phần của bài toán. Về dài hạn, việc tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ và xác minh điều kiện của người đăng ký cũng cần được kết nối đồng bộ.
4: Theo đề xuất từ phía chủ đầu tư, Hà Nội có thể nghiên cứu một hệ thống thống nhất, tiến tới số hóa toàn bộ quy trình và liên thông dữ liệu với cơ quan thuế, cơ quan đăng ký đất đai cùng các đơn vị liên quan.
3: Khi đó, công nghệ không chỉ giúp một cuộc bốc thăm diễn ra thuận tiện hơn mà còn góp phần rút ngắn thủ tục, tăng tính minh bạch và hỗ trợ nhà xã hội đến đúng đối tượng có nhu cầu.
4: Có thể nói lần bốc thăm trực tuyến đầu tiên tại Hà Nội là một bước thử nghiệm đáng chú ý và trong bối cảnh nhu cầu nhà ở xã hội ngày càng lớn, những giải pháp giúp quá trình phân phối công khai thuận tiện và minh bạch hơn cũng đang trở thành yêu cầu thực tế của thị trường.
3: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Dạo quanh thị trường của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Còn bây giờ Hiền Công và Lê Yến mời quý vị cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Hiền Công và Lê Yến đã quay trở lại đồng hành cùng với quý vị trong chuyên mục Tiến độ dự án. Đầu tiên là thông tin về The Runway, tòa tháp thuộc phân khu Sunshine Bay Eden, nằm tại cửa ngõ tổ hợp nghỉ dưỡng Sunshine Bay Retreat, khu vực Vũng Tàu, nay thuộc phường Phước Thắng, thành phố Hồ Chí Minh. Dự án gồm 43 tầng nổi và 2 tầng hầm, được phát triển theo mô hình kiến trúc nghỉ dưỡng thẳng đứng. Các căn hộ sở hữu thiết kế không gian mở, tầm nhìn panorama cùng hệ ban công kính rộng mở. The Runway còn thừa hưởng hệ tiện ích của tổ hợp quy mô gần 20 hectare, gồm các khu mua sắm, ẩm thực, giải trí, thể thao và chăm sóc sức khỏe. Dự án cũng tích hợp hệ thống vận hành thông minh, hỗ trợ chủ sở hữu quản lý và khai thác cho thuê căn hộ.
1: Tiếp theo là Noble Crystal Riverside, quần thể đô thị phức hợp do Sunshine Group phát triển trên đường Đào Trí, thành phố Hồ Chí Minh. Dự án gồm 12 tòa tháp cao từ 13 đến 37 tầng, cung cấp hơn 3.000 căn hộ. Trong đó, tòa Lumiere cao 37 tầng, gồm 302 căn hộ từ 2 đến 5 phòng ngủ và các sản phẩm duplex. Điểm nhấn của tòa tháp là thiết kế vượt cấp, hệ thống 15 khu vườn treo cùng 2 khu vườn trên cao có tổng diện tích 770m2. Hiện dự án đang áp dụng chính sách hỗ trợ tài chính bình ổn lãi suất và ân hạn nợ gốc trong 36 tháng.
0: Tại Hải Phòng, The Chepik là phân khu nằm ở vị trí trung tâm đô thị đảo Vinhome Royal Island trên đảo Vũ Yên. Dự án phát triển dòng biệt thự 4 tầng theo phong cách kiến trúc nhiệt đới hiện đại, hướng đến nhóm khách hàng có nhu cầu an cư cao cấp. Các căn biệt thự sở hữu hệ kính lớn, tăng khả năng đón sáng, gió tự nhiên và mở rộng tầm nhìn. Bên cạnh không gian ở riêng tư, cư dân còn được tiếp cận hệ sinh thái tiện ích đồng bộ của toàn khu đô thị đảo. Hiện The Chepik tiếp tục được triển khai trong quá trình hoàn thiện các phân khu và hình thành cộng đồng cư dân tại Vinhome Royal Island.
1: Còn tại Quảng Ninh, Vinhomes Global Gate Hạ Long đang chuẩn bị giới thiệu dòng căn hộ cao tầng thuộc phân khúc Diamond. Các sản phẩm được định hướng sở hữu lâu dài và nằm trong quần thể đại đô thị quy mô lớn tại Hạ Long. Cụm căn hộ sở hữu lợi thế kết nối với hệ sinh thái tiện ích đồng bộ, đồng thời nằm gần ga Depot, tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh theo quy hoạch. Điểm nhấn của dòng sản phẩm này nằm ở tầm nhìn hướng Vịnh Hạ Long, tiêu chuẩn quản lý vận hành và chất lượng hoàn thiện cao cấp. Dự án được kỳ vọng bổ sung nguồn cung căn hộ sở hữu lâu dài tại thị trường Quảng Ninh.
0: Khép lại chuyên mục ngày hôm nay là Harmony Villas, dòng biệt thự song lập thuộc khu Vịnh Xanh Vinhome Ocean Park 3. Căn biệt thự được thiết kế với 3 mặt khoáng, mặt tiền rộng tới 8m, tăng khả năng đón sáng, thông gió và mở rộng không gian sân vườn. Cư dân được sử dụng chuỗi tiện ích tại Vịnh Xanh như hồ cá koi, công viên, đường dạo bộ, đồng thời kết nối với hệ sinh thái Ocean City gồm Grand World, VinWonder, Vincom Megamall, Vinmec và Vinschool. Hiện dự án đang triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng về ở sớm và chính sách thưởng giới thiệu giao dịch đến hết ngày 19 tháng 9 năm 2026.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Tiến độ dự án. Trước khi đến với những nội dung tiếp theo, mời quý vị cùng thư giãn với âm nhạc.

0: Tiếp tục chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, mời quý vị đến với chuyên mục Kết Nối Dự Án. Thưa quý vị, khi nhịp sống đô thị ngày càng hối hả, nhu cầu tìm về những không gian gần biển, gần rừng và có thể tái tạo năng lượng đang dần trở thành một lựa chọn sống mới. Một ngôi nhà nghỉ dưỡng vì thế không chỉ cần đẹp mà còn cần mang đến cảm giác thư thái và cân bằng.
1: Tại Nghệ An, May Retreat Bãi Lữ được phát triển theo định hướng này. Trên quy mô hơn 51 hectare, dự án nương theo địa hình tự nhiên của vịnh Bãi Lữ, nơi có đường bờ biển mang dáng hình trăng khuyết, phía sau là những triền thông và núi đồi xanh mát.
0: Thay vì tạo ra những thay đổi lớn với cảnh quan sẵn có, dự án khai thác độ thoải tự nhiên của bờ biển và địa hình đồi núi để hình thành những khoảng sống gần gũi với thiên nhiên.
1: Nằm tại trung tâm dự án là bộ sưu tập giới hạn 98 căn biệt thự vịnh biển, gồm 3 dòng sản phẩm nghệ lam hướng đại dương, nghệ sen sở hữu tầm nhìn ra vịnh và nghệ sinh nếp mình bên sườn núi.
0: Thiết kế mở giúp mỗi căn biệt thự tăng khả năng đón gió và ánh sáng tự nhiên. Từ bên trong ngôi nhà, cảnh quan biển, rừng và những khoảng xanh trở thành một phần của trải nghiệm sống, trong khi các chi tiết văn hóa địa phương được lồng ghép vào ngôn ngữ kiến trúc.
1: Không chỉ dừng ở nơi nghỉ dưỡng, May Retreat Bãi Lữ còn phát triển hệ tiện ích theo tinh thần wellness. Cư dân có thể trải nghiệm tắm khoáng nóng, lấy cảm hứng từ onsen, thư giãn với các dịch vụ spa, detox, hay là dành thời gian trên tuyến dạo bộ Nature Therapy Path xuyên qua rừng thông.
0: Thưa quý vị, đôi khi một buổi sáng tập yoga giữa thiên nhiên, một buổi chiều chậm rãi bên dòng suối cảnh quan, hay đơn giản là vài phút ngồi yên dưới những tán cây cũng đủ tạo nên khoảng nghỉ cần thiết sau nhịp sống bận rộn, phải không ạ?
1: Có thể thấy khi người mua ngày càng quan tâm đến chất lượng môi trường sống và giá trị sử dụng lâu dài. Những ngôi nhà thứ hai gần biển, nhiều cây xanh và chú trọng trải nghiệm chăm sóc sức khỏe đang mở ra một hướng tiếp cận mới cho bất động sản nghỉ dưỡng.
0: Với 98 căn biệt thự giới hạn cùng định hướng kiến tạo không gian sống hòa mình vào biển cả và rừng, May Retreat Bãi Lữ mang đến thêm một lựa chọn cho những ai tìm kiếm sự cân bằng giữa nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và giá trị sở hữu lâu dài.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Kết Nối Dự Án.

0: Quý vị thân mến, và tiếp tục chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, mời quý vị đến với chuyên mục Góc Nội Thất Vật Liệu Xây Dựng. Và thưa quý vị, trong những năm gần đây, bê tông trần ngày càng xuất hiện nhiều trong các công trình nhà ở, căn hộ, cửa hàng hay là showroom tại Việt Nam. Không cần che phủ bằng sơn hoặc là thạch cao, những bề mặt bê tông với sắc xám nguyên bản lại tạo nên một vẻ đẹp thô mộc, cá tính và trở thành điểm nhấn cho không gian hiện đại.
1: Thưa quý vị, bê tông trần được hiểu là bề mặt bê tông sau khi thi công được giữ lại gần với trạng thái nguyên bản. Chính màu sắc, kết cấu bề mặt, thậm chí những dấu vết của quá trình tạo hình đã trở thành một phần trong ngôn ngữ thiết kế.
0: Vật liệu này đặc biệt phù hợp với phong cách công nghiệp industrial, vốn lấy cảm hứng từ những nhà xưởng, công trình sản xuất cũ. Tuy nhiên ngày nay, bê tông trần không chỉ giới hạn trong một phong cách mà còn được kết hợp linh hoạt với nhiều xu hướng nội thất khác nhau.
1: Một trong những điểm đáng chú ý của bê tông trần là giúp giữ được chiều cao thực của căn phòng. Chẳng hạn với căn hộ chung cư, việc không sử dụng trần thạch cao có thể giúp không gian cao và thoáng hơn.
0: Bên cạnh đó, việc giảm bớt các lớp vật liệu hoàn thiện cũng tạo nên sự khác biệt về mặt thị giác. Thay vì những bề mặt bóng bẩy, chỉnh chu quen thuộc, bê tông trần mang đến nét đẹp tự nhiên, mạnh mẽ và có phần phóng khoáng. Vậy, bê tông trần còn có những ưu điểm gì và vì sao loại vật liệu này ngày càng được nhiều gia chủ quan tâm? Mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ của kiến trúc sư Nguyễn Văn Thu, văn phòng kiến trúc SGIA ngay sau đây.
2: Trình bê tông trần là công trình sử dụng bê tông mà không lớp hoàn thiện. Bê tông sau khi tháo bằng khuôn ra sẽ được giữ nguyên bề mặt bê tông và không cần phải chất vữa hay là ốp lát các vật liệu khác. Lúc này thì bê tông đóng vai trò vừa là chịu lực chính của công trình, vừa là vật liệu hoàn thiện của công trình. Thứ nhất là công trình bê tông được bền vững và chắc chắn hơn công trình xây gạch, hạn chế được các hiện tượng tấm rột nứt. Thông thường ở giữa gạch và bê tông sau một thời gian sử dụng sẽ xảy ra hiện tượng tách lớp, co ngót hay là vật liệu. Nếu mà sử dụng bê tông trần toàn khối cho công trình thì sẽ hạn chế được hiện tượng này. Thứ hai là về thẩm mỹ công trình. Bê tông trần có một cái vẻ đẹp rất là đặc trưng và khi kết hợp giữa bê tông với gạch, đá, gỗ, cây xanh thì sẽ tạo thành một không gian kiến trúc rất là hiện đại và gần gũi với con người.
1: Có thể thấy bê tông trần mang đến khá nhiều khả năng ứng dụng trong thiết kế, phổ biến nhất là ở trần và tường, giúp tạo nên những mảng bề mặt liền mạch và làm nổi bật nét đặc trưng của công trình.
0: Với những không gian thương mại như cửa hàng, quán cà phê hay là showroom, sàn bê tông cũng là lựa chọn được quan tâm nhờ vẻ ngoài cá tính và khả năng chịu tác động trong quá trình sử dụng.
1: Tuy nhiên, thưa quý vị, lựa chọn bê tông trần không đơn giản chỉ là bỏ đi lớp sơn hay trần thạch cao, bởi khi toàn bộ bề mặt được để lộ, từ chất lượng bê tông, hệ thống điện, đường ống cho đến từng chi tiết thi công đều cần được tính toán kỹ lưỡng. Những đường dây kỹ thuật nếu không được bố trí gọn gàng có thể khiến không gian trở nên lộn xộn thay vì tạo được vẻ đẹp phóng khoáng như mong muốn.
0: Đặc biệt, việc tạo nên một bề mặt bê tông đẹp ngay từ quá trình thi công cũng đòi hỏi kỹ thuật và kinh nghiệm. Vậy, gia chủ cần lưu ý những gì khi mà lựa chọn và ứng dụng bê tông trần cho công trình của mình? Kiến trúc sư Nguyễn Văn Thu có thêm một số chia sẻ ngay sau đây. Mời quý vị cùng lắng nghe nhé.
2: Tuy nhiên hiện tại ở Việt Nam thì các công trình sử dụng bê tông trần còn ít nên việc thuyết phục chủ tư sử dụng bê tông trần còn khó khăn. Ngoài ra được việc tổ chức thi công xây dựng công trình bê tông trần cũng cần đòi hỏi về nhà thầu kinh nghiệm, thợ lành nghề. Do vậy cũng khó khăn hơn do việc lựa chọn các nhà thầu để xây dựng công trình bằng bê tông trần. Trong quá trình thiết kế, kiến trúc sư cần phải làm việc kỹ với chủ nhà về ý tưởng, công năng sử dụng của công trình, sau đó đến việc triển khai các đoạn vẽ kỹ thuật điện nước, kỹ thuật thi công, đảm bảo đầy đủ chính xác và tránh phải sửa chữa sau này.
1: Vâng, thưa quý vị, một lưu ý khác là bê tông trần có màu xám và mang cá tính khá mạnh, nên không phải không gian nào cũng phù hợp.
0: Đối với những gia đình trẻ yêu thích sự mới mẻ, bê tông trần có thể tạo nên một tổ ấm khác biệt. Tuy nhiên, điều quan trọng vẫn là cân nhắc sở thích của các thành viên và phong cách chung của ngôi nhà, thay vì chỉ chạy theo xu hướng.
1: Có thể thấy bê tông trần đang mang đến thêm một lựa chọn thú vị cho kiến trúc và nội thất hiện đại. Từ những bức tường, trần nhà cho đến đồ nội thất, vật liệu này có thể tạo nên một không gian cá tính rộng thoáng nhưng vẫn gần gũi nếu được kết hợp hợp lý.
0: Hy vọng những chia sẻ trong chuyên mục ngày hôm nay đã mang đến cho quý vị thêm những thông tin hữu ích để cân nhắc khi mà lựa chọn vật liệu cho nhà của mình. Và đến đây, thời lượng dành cho chuyên mục Góc Nội Thất Vật Liệu Xây Dựng cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Còn bây giờ, Hiền Công và Lê Yến mời quý vị cùng nhau thư giãn ít phút về âm nhạc.

0: phần cuối của chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, Hiền Công và Lê Yến mời quý vị đến với chuyên mục Nhà Đẹp Quanh Ta. Thưa quý vị, và ngày hôm nay chúng ta cùng nhau ghé thăm một ngôi nhà tại Jakarta, Indonesia. Công trình gây ấn tượng bởi cách kết hợp vật liệu thép có phần mạnh mẽ với cây xanh, ánh sáng và những khoảng mở hướng ra thiên nhiên.
1: Ngôi nhà nằm trên khu đất gốc rộng hơn 400m², đối diện một công viên có nhiều cây nhiệt đới lâu năm. Tận dụng lợi thế này, nhóm thiết kế các không gian sinh hoạt về phía công viên, xem cảnh quan bên ngoài như phần nối dài của ngôi nhà.
0: Điểm thú vị nhất của công trình là cách tổ chức tầm nhìn qua 3 lớp cảnh quan liên tiếp, từ phòng khách, khu ăn uống, người ở có thể quan sát sân ở trung tâm, bể bơi phía trước và xa hơn là những tán cây xanh của công viên.
1: Các lớp không gian được kết nối bằng hệ cửa kính lớn, bể bơi trở thành khoảng đệm phản chiếu cây xanh và bầu trời, tạo cảm giác thiên nhiên kéo dài từ bên ngoài vào tận không gian sống.
0: Ở trung tâm ngôi nhà là khoảng sân trong, đóng vai trò là ánh sáng và hỗ trợ thông gió tự nhiên. Phòng khách, khu ăn uống, hành lang và lối đi tầng trên đều hướng về khoảng xanh này.
1: Nhờ đó, ánh sáng và cây xanh luôn hiện diện trong hành trình di chuyển hàng ngày. Các không gian sinh hoạt chung còn được nâng lên cao để mở rộng tầm nhìn về phía công viên và tăng khả năng đón gió.
0: Một dấu ấn khác của công trình nằm ở cách sử dụng vật liệu. Gia chủ làm việc trong ngành thép, vật liệu này được đưa vào hệ khung, cầu thang và nhiều chi tiết kiến trúc.
1: Tuy nhiên, để giảm cảm giác lạnh và nặng của kim loại, nhóm thiết kế kết hợp thêm gỗ, đá tự nhiên cùng những mảng cây xanh. Sự tương phản giữa các chất liệu tạo nên một không gian vừa hiện đại, mạnh mẽ nhưng vẫn gần gũi.
0: Đặc biệt, cầu thang thép đặt giữa sân trong tạo cảm giác lơ lửng giữa các tầng. Hành lang phía trên cũng được thiết kế như những cây cầu nhỏ, kết nối các khu chức năng và liên tục mở tầm nhìn ra cảnh quan.
1: Khi màn đêm buông xuống, hệ thống ánh sáng vàng làm nổi bật khung thép, mái nhà và các lớp cây xanh, giúp công trình trở nên ấm áp hơn dù sử dụng nhiều vật liệu mang tính công nghiệp.
0: Có thể thấy, điểm đáng chú ý của ngôi nhà không nằm ở quy mô gần 1.000m², mà ở cách kiến trúc kết nối không gian sống với cảnh quan xung quanh.
1: Từ sân trong, mặt trước đến công viên phía trước, ba lớp thiên nhiên nối tiếp nhau đã giúp một công trình sử dụng nhiều thép vẫn giữ được sự mềm mại, thông thoáng và gần gũi.
0: Và thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Hiền Công và Lê Yến xin chào và hẹn gặp lại.
2: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Sound of Caffeine.
4: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
5: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
4: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
5: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
4: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
5: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
10: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
9: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
10: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
9: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
10: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên sóng phát thanh FM 91MHz.
9: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp.
10: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
9: Những câu chuyện phía sau trái bóng.
10: Những nhân vật làm nên lịch sử.
9: Những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
10: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
9: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.

0: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
1: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
0: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng một niềm đam mê.
1: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
0: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
1: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên sóng phát thanh FM 91MHz.
0: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp.
1: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
0: Những câu chuyện phía sau trái bóng.
1: Những nhân vật làm nên lịch sử.
0: Những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
1: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
0: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
2: Các bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
3: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
4: Nào nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
2: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng âm nhạc.

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.

91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
8: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
8: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
11: Giảm Tốc Lên Đèn.

Xin gửi lời chào tới các thính giả đang lắng nghe khung giờ của chương trình Giảm Tốc Lên Đèn. Và sau 3 tuần không được trò chuyện trực tiếp với các thính giả của mình thì ngày hôm nay Phương Hiền đã quay trở lại rồi. Và lại rất mong mọi người, những thính giả của chương trình sẽ lại cùng chia sẻ với Phương Hiền. Cũng có thể lắng nghe, cũng có thể gọi điện tới số điện thoại đường dây nóng của kênh VOV Giao thông. Số hotline buổi tối ngày hôm nay sẽ là 024-3791-9191. Hoặc cũng có thể inbox cho Phương Hiền. Để sau 3 tuần chúng ta không trò chuyện cùng nhau, chúng ta sẵn sàng lắng nghe nhau, chia sẻ với nhau những câu chuyện buồn vui trong cuộc sống. 3 tuần vừa rồi thì sức khỏe của Phương Hiền cũng không được tốt lắm, nhưng khi đã quay trở lại thì có nghĩa là đã ổn hơn rất là nhiều rồi. Và cũng rất là cảm ơn rất là nhiều các thính giả, những người đồng hành rất là lâu với làn, cũng chia sẻ, hỏi thăm, động viên Phương Hiền. Và Phương Hiền cũng có những cái cảm xúc rất là đặc biệt khi được những cái lời chia sẻ đó. Giống như rằng là lúc mọi người cần một ai đó nói chuyện thì có Giảm Tốc Lên Đèn cùng Phương Hiền và những đồng nghiệp của mình. Đừng quên rằng chúng ta sẽ luôn luôn đồng hành cùng với nhau trong lúc mọi người lái xe, trong lúc mọi người đang rảnh rỗi, cũng có thể là đang trong ca làm việc. Đừng quên chúng ta vẫn là những người bạn, những kết nối của yêu thương nhé. Và bây giờ thì hãy để những giai điệu âm nhạc mở đầu cho chương trình ngày hôm nay.

Chúng ta đã vừa lắng nghe một giai điệu của bài hát Mùa hè tuyệt vời của Đức Phúc. Không biết là mùa hè năm nay với mọi người như thế nào? Mọi người đã đi đâu chưa? Cũng có thể là chúng ta đến một bãi biển đầy nắng gió ở miền Trung, hay là một cung đường núi ở phía Bắc phủ mây trắng, hay cũng có thể là một thành phố ở nước ngoài lần đầu đặt chân đến. Còn đơn giản hơn là chúng ta quay trở về quê nhà thăm gia đình, cho con cái về với gia đình, hoặc là những bạn sinh viên thì về với những điều gắn với tuổi thơ của mình, với những ngày bận rộn, không ạ? Phương Hiền thì rất là muốn được nghe những câu chuyện đó của mọi người. Biết đâu là kinh nghiệm quý báu của mọi người sẽ trở thành một gợi ý thú vị cho rất là nhiều những thính giả khác đang ấp ủ những cái chuyến đi du lịch hay là những kế hoạch cho tiếp theo, đúng không ạ? Phương Hiền thì năm nay chưa được đi đâu cả. Năm nay chưa hề được đi đâu hết. Mọi năm thì giờ này thì chắc cũng được đi du lịch đâu đó rồi, hoặc là tự cho mình một cái chuyến đi du lịch nước ngoài hay đâu đó. Nhưng mà với cá nhân Phương Hiền ấy, mỗi lần khi mà đi du lịch nước ngoài hay lẫn khám phá các vùng đất ở trong nước, thì cách tốt nhất để chúng ta hiểu về những cái nền tảng chung cũng như quá trình mà chúng ta di chuyển rồi đến cái địa điểm đó đều là một cái nó là một cái điều gì đó rất là đặc biệt, là một cái phạm trù vô cùng phong phú và đặc sắc. Mỗi một nơi mà chúng ta đến sẽ có những cái nền văn hóa khác nhau, nó có thể là khác biệt trong ẩm thực, nghi thức, rồi phong cách sống. Chính vì thế nên là khám phá văn hóa trên chặng hành trình du lịch thì sẽ giúp cho chúng ta có một cái sự so sánh, một cái sự cảm nhận về vẻ đẹp của văn hóa, và chúng ta cũng học được cái cách đóng góp vào cuộc sống của chính mình một cách đáng sống hơn. Nếu như thật sự là quý thính giả, những người bạn, những người giống như Phương Hiền cũng thích được đi du lịch, thì chúng ta thật sự muốn hiểu sâu về những cái câu chuyện cũ của thế giới, của những cái địa điểm du lịch trong nước, thì chúng ta hãy mạnh dạn đặt chân lên những cái cột mốc lịch sử và khám phá văn hóa lịch sử của một thành phố nào đó ở dưới góc nhìn riêng của riêng chúng ta. Khi mà chúng ta tìm hiểu nó thì khi chúng ta du lịch đến, chúng ta sẽ cảm thấy rất là thú vị. Ngày xưa thì Phương Hiền không có cái thói quen đó đâu ạ, nhưng mà cũng học được từ những cái người bạn đi trước, và khi thực hành thì cảm thấy rất là thú vị. Chỉ cần rất đơn giản thôi, khi bạn đọc về một cái dòng sông nào đó hoặc là một cái đường phố nào đó, khi đã dạo qua cái đường phố đó hay là tham quan các cái bảo tàng, rồi các cái dòng sông, hay là đi đến nước ngoài thì có đi vào những cái cung điện hay là những cái triển lãm, thì toàn bộ lịch sử của một quốc gia sẽ hiện ra một cách sinh động trước mặt chúng ta. Ví dụ như Phương Hiền từng đi Pháp, thì khi mà vào bảo tàng Louvre thì chúng ta nó có rất là nhiều những cái điều đặc biệt rồi. Hay đi sang tiệp khắc thì rất nhiều. Ở nước ngoài thì đi vào các triển lãm giá vé cực kỳ đắt. Riêng chúng tôi thì khi mà vào bảo tàng Louvre, những nhà báo ở Việt Nam mà có mang theo thẻ nhà báo thì sẽ không mất tiền, sẽ vào sẽ không mất tiền. Còn các thành phố khác thì vẫn mất tiền bình thường, và giá vé thì rất là cao. Giá vé là rất là cao, mấy chục euro một cái vé. Mà hầu như rằng là chúng ta đi mà đi du lịch và tìm hiểu được những cái văn hóa đấy và tìm hiểu được ở những triển lãm rất là thú vị. Ngày xưa ấy, cái hồi mà trẻ ấy, thì đi thì lại không thấy thích như thế đâu ạ. Nhưng mà càng thấy biết là càng sau này được bạn bè chia sẻ cái cách, rồi được đến những cái triển lãm thì cảm thấy là sao mình lại bỏ qua một cái quãng thời gian lại dài như thế. Những

Cái chuyến đi thì chính là cái cơ hội để chúng ta chạm được vào cái thực tế, rồi gặp gỡ những người địa phương, rồi lắng nghe những cái câu chuyện từ những vùng miền, vùng đất ở họ đang sinh sống. Và bước chân ra thế giới thì dấn thân vào trải nghiệm, thì chúng ta mới thấy được rõ những cái thực tế xung quanh chúng ta rất là nhiều. Khi mà đi đến nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người thì đôi khi Phương Hiền cũng nhận ra rằng là tất cả chúng ta đều có những cái, mỗi người sẽ có những cái nỗi niềm riêng sâu thẳm trong lòng. Mặc cho chúng ta là ai hay đến từ đâu, hay bất kể màu da nào đi chăng nữa, thì chúng ta sẽ không thể nào mà quá để ý hay khó chịu về một ai đó nếu mà chúng ta biết điều, những cái điều mà người đó phải trải qua và hiểu tại sao họ lại hành động một cái hành xử, ứng xử gì đấy mà chưa cảm thấy vừa lòng với mình. Cái sự thấu hiểu và cảm thông trong những cái chuyến đi ý, nó cũng rất quan trọng. Nó là một cái sợi dây duy nhất để chúng ta rút được cái khoảng cách giữa những người với nhau. Du lịch thì không chỉ là cái cơ hội để khám phá thế giới đâu ạ, mà còn khám phá chính cả bản thân mình. Rồi rất là nhiều, buồn cười lắm, Phương nhìn thấy ở trên mạng có rất là nhiều người đăng hoặc là họ chia sẻ những cái thông tin về những cái chuyến đi. Thì có rất là nhiều những người bạn mà Phương Hiền vào xem trang cá nhân của họ thì thấy họ là hoàn toàn là những người bình thường, nhưng họ hỏi những cái câu rất là buồn cười. Xong họ rồi họ nói rằng họ không thoải, họ nói không được tích cực lắm về cái chuyến đi của người post lên trang cá nhân của mình. Rồi họ hỏi là lấy tiền đâu ra để mà đi. Thực tế thì Phương Hiền nghĩ là để chuẩn bị cho một cái chuyến đi, chúng ta cần phải có kế hoạch và đi trong cái khả năng kinh tế của mình. Chúng ta ít tiền thì chúng ta sẽ đi theo ít tiền, đi ở trong nước, đi ở những cái vùng mà chúng ta muốn. Nhưng chẳng qua là mình có muốn đi hay không, hay là mình chỉ muốn ở nhà, hay mình chỉ ngồi ở trên mạng và mình du lịch qua màn ở nhỏ. Rồi chúng ta lại nghĩ rằng là những cái điều mà chia sẻ, họ chia sẻ trên trang cá nhân hay là đọc ở trên mạng thì là những cái điều tầm phào. Nhưng Phương Hiền nghĩ rằng là chỉ thật sự khi mà chạm đến trái tim của ta thì ta mới muốn quan sát, muốn trao đổi với những con người có góc nhìn khác biệt. Nếu như mà bạn thật sự chưa biết phải làm gì với cuộc sống hiện tại thì Phương Hiền nghĩ là cũng không biết mơ gì ở tương lai đâu ạ. Mà đi du lịch, chúng ta hãy xách ba lô và đi khi mà chúng ta có thể, đi theo khả năng, đi theo khả năng kinh tế của mình. Và bất kể điều gì chúng ta làm đều có kế hoạch, phải không ạ? Phương Hiền nghĩ rằng là với những cái chia sẻ vừa rồi của Phương Hiền thì đâu đó trong mọi người, một hành trình không nhất thiết phải thật xa hay là thật đắt đỏ, mà đơn giản là nơi để chúng ta có một cái kỷ niệm đẹp, một bài học hay, hay là một cái cuộc gặp gỡ khiến cho chúng ta thay đổi cách nhìn về cuộc sống hơn. Ví dụ như là đây ạ, vâng, có một thính giả rất là quen thuộc của chương trình, anh Tuấn, một tài xế lái xe, có nhắn rằng là trong kỳ nghỉ vừa rồi thì anh đã đưa được cả gia đình lên Mộc Châu. Và anh chia sẻ rằng là điều đáng nhớ nhất không phải là những cái điểm check-in nổi tiếng, mà là buổi sáng cả nhà anh được ngồi ăn sáng, uống trà, xong đó là được ngồi trò chuyện với người dân địa phương, nghe kể chuyện về mận, về mùa chè. Chuyến đi đã giúp các con anh hiểu rằng cuộc sống ở mỗi vùng đất có những vẻ đẹp rất riêng. Vâng, cảm ơn anh Tuấn cũng đã chia sẻ thông tin này. Còn có thể là có những câu chuyện, có những bạn trẻ dành dụm suốt nhiều tháng để thực hiện những cái chuyến đi cho mình, nhưng điều đặng lại không phải là những cái điều mà bạn ý, hay là như các bạn nói là có bức ảnh đẹp, mà cảm giác tự tin khi bước ra một cái vùng an toàn của mình. Còn mọi người thì sao ạ? Đừng quên là hãy chia sẻ với Phương Hiền chuyến đi đáng nhớ nhất của mọi người trong mùa hè năm nay. Có mẹo nào mà mọi người đi du lịch tiết kiệm nhưng vẫn có nhiều trải nghiệm muốn chia sẻ với các thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn và Phương Hiền trong buổi tối hôm nay không? Hoặc là mọi người cũng có thể giới thiệu một cái địa điểm nào đó cho các thính giả của chương trình ạ. Đừng quên, Phương Hiền luôn luôn đợi chờ những cuộc gọi hay là những tin nhắn của mọi người qua số điện thoại hotline ngày hôm nay là 024-37-91-9191. Trước khi chúng ta đợi những cái chia sẻ đó và lắng nghe âm nhạc thì Phương Hiền xin được chia sẻ thông tin về tình hình giao thông
tại thủ đô Hà Nội. Các thính giả cho biết là lúc này vụ va chạm giữa xe tải và một xe 7 chỗ trên cầu Thanh Trì cũng vẫn chưa được giải quyết xong, và các phương tiện lưu thông trên đường cầu Thanh Trì theo hướng đi về quốc lộ 5 đang di chuyển rất khó khăn và ùn tắc kéo dài. Đó là thông tin mà chúng tôi nhận được từ rất nhiều các thính giả cũng đã chia sẻ. Vụ va chạm giữa một chiếc xe tải và một xe ô tô 7 chỗ trên cầu Thanh Trì chưa được giải quyết và giao thông với mật độ rất cao nên đang ùn tắc kéo dài, các phương tiện di chuyển rất khó khăn theo hướng đi về quốc lộ 5. Các phương tiện nếu như đang có định lưu thông lên cầu Thanh Trì theo hướng về quốc lộ 5, chúng ta hãy đổi cho mình một lộ trình khác để tránh cái trường hợp mà ùn tắc kéo dài hơn nữa, có thể đi xuống dưới dưới mạn gần lên đường lên cầu. Còn ở tại Thành phố Hồ Chí Minh thì tổ điều hành phòng cảnh sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa chia sẻ thông tin trên tuyến đường Võ Chí Công đoạn qua cầu Phú Hữu đi vòng xoay Phú Hữu, xe đông di chuyển chậm và các chiến sĩ của đội cắt lái cũng đã hỗ trợ xử lý điều tiết ở đây. Nhưng mà với mật độ tham gia giao thông khá là cao nên các phương tiện khi lưu thông ở trên tuyến đường Võ Chí Công qua cầu Phú Hữu đi vòng xoay Phú Hữu thì cũng hết sức lưu ý. Ở tại đường Võ Nguyên Giáp, đội cảnh sát giao thông Cát Lái cũng chia sẻ là đoạn qua Tây Hòa thì xe đông cũng di chuyển chậm. Như vậy rằng là cả một cái dọc đường Võ Chí Công, Võ Nguyên Giáp qua cầu Phú Hữu, vòng xoay Phú Hữu rồi Võ Nguyên Giáp qua Tây Hòa. Tất cả quý vị và các bạn cũng cần lưu ý khi lưu thông ở tại Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn các chiến sĩ của đội cảnh sát giao thông Cát Lái cũng như tổ điều hành phòng cảnh sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã chia sẻ thông tin này. Và bây giờ thì trong lúc đợi chờ những chia sẻ của mọi người và cũng những tâm sự của mọi người, chúng ta hãy cùng giảm tốc với những bài hát, với những giai điệu của âm nhạc nhé.

Những chuyến đi và những bài hát về những chuyến đi có tình cảm, có cảm xúc ở trong đó phải không ạ? Và không biết là mọi người đã với những cái tâm hồn dịch chuyển thì mọi người cũng có thể cho những cái bài hát này vào list nhạc của mình nhá, để nếu có thể đi đâu đó chúng ta cũng có thể bật để nghe. Và Phương Hiền luôn tin rằng mỗi một chuyến đi đều là những cái câu chuyện đẹp, và biết đâu chính câu chuyện của quý vị sẽ tiếp thêm cảm hứng cho một ai đó mạnh dạn xách ba lô lên đường để khám phá thế giới và khám phá chính mình, phải không ạ? Còn bây giờ thì Phương Hiền sẽ chia sẻ một câu chuyện. Một câu chuyện về cuộc sống, một câu chuyện về đối nhân xử thế mà Phương Hiền chọn để chia sẻ với mọi người, để chúng ta cùng trò chuyện với nhau. Và bây giờ thì Phương Hiền sẽ chia sẻ một cái tâm sự của một người mẹ, và chúng ta hãy cùng lắng nghe nhé. Tôi có hai con trai mà chẳng nhờ được gì vì chúng sợ vợ. Ngoài 60 tuổi, tôi vẫn phải sống một mình trong một căn nhà rộng. Càng cô đơn rảnh rỗi, tôi lại càng nhớ về thời nuôi con khó khăn, mẹ con rau cháo mà vẫn vui. Giờ các con đã lập gia đình, có vợ, có con mà quên hết những kỷ niệm ấy, quên cả bà mẹ mỗi ngày đều ngóng trông con. Tôi là một cô giáo về hưu. Hai đứa con trai được ăn học đàng hoàng, giờ công việc ổn định, nhưng phải cái tội vô tâm. Nhiều lúc tôi tự hỏi, sao anh em chúng nó lại giống nhau đến như vậy? Giống nhau ở điểm sợ vợ, có hiếu với bố mẹ vợ, nhưng lại vô tâm với người mẹ đẻ ra mình. Con trai mình như vậy, nên tôi chẳng có cớ gì để trách móc con dâu. Tôi chỉ coi như chúng nó gọi mình một tiếng mẹ để phân biệt với người ngoài. Nhà chồng tôi thời trước giàu có, nhiều đất đai, nên khi anh mất, tôi vẫn nuôi và chăm sóc mẹ già. Sau này mấy miếng đất đều là của tôi. Đến khi hai con lấy vợ, tôi chia cho mỗi đứa một miếng. Tiền xây nhà thì chúng tự vay mượn và nhờ vả bên nhà ngoại. Tôi đã thoải mái đến mức không bắt đứa nào ở chung hay phải chịu cảnh làm dâu. Nhưng không hiểu sao các con cũng không hề để ý đến mẹ. Ở riêng rồi chẳng cần dính líu gì đến bà già này nữa. Cuối tuần tôi mong chúng về ăn với cơm với mẹ, nhưng rất khó. 3 tháng rồi tôi ốm sốt liên tục mà không có một đứa nào hỏi thăm mẹ một câu. Gọi cho con trai lớn thì bảo con có hẹn đưa vợ đi cắt mí, mẹ mua thuốc uống tạm rồi vài hôm nữa con về. Gọi cho thằng út thì nó cũng kêu bận về nhà ngoại để họp gia đình chuẩn bị cưới đứa em gái vợ. Tôi chán nản cúp máy, nghĩ bụng mình chết thối trong nhà chắc các con chẳng biết. Tuần trước tôi nói dối là mình trúng xổ số 1 tỷ, chẳng phải nói thêm gì. Các con tôi lần lượt lao về hỏi tờ vé số đâu. Tôi dọn mâm bảo các con ngồi ăn bữa cơm, xong xuôi chẳng đứa nào chịu ngồi ăn. Cả hai đứa đều nóng lòng muốn tôi đưa tờ vé số ra. Không đủ kiên nhẫn tôi đã nói. Nếu mẹ không nói vậy, các con có về không? Mẹ chẳng trúng gì cả. Ngoài thân già này mẹ chẳng có gì hết. Hai đứa con tôi phản ứng rất mãnh liệt và thất vọng. Đứa con út còn chẹp miệng, mẹ đúng là rách việc, rồi đứng dậy ra về. Nhìn bóng hai đứa con đi, tôi nghĩ chắc mình sống cô đơn đến chết. Và không hiểu vì sao mình lại phải chịu cảnh như vậy. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi nghe câu chuyện vừa rồi thì Phương Hiền cũng có một điều gì đó cũng khá băn khoăn, và cũng có lẽ là nhiều thính giả của chương trình cũng sẽ có cái cảm xúc sẽ khác nhau. Ở một phần nào đó thì Phương Hiền thấy rằng là cũng thương người mẹ đã xế chiều, hy sinh cả tuổi thanh xuân để nuôi các con, đối diện với cảm giác cô đơn. Nhưng mà không biết là mọi người có giống Phương Hiền là sẽ tự hỏi là liệu câu chuyện này thì có hoàn toàn là lỗi của những người con hay không ạ? Hay đằng sau còn có những cái khoảng cách, những cái kỳ vọng mà người mẹ này chưa được nói ra, hay là những cái tổn thương âm thầm tồn tại trong mỗi thành viên của gia đình. Thưa quý vị, là Phương Hiền nghĩ gia đình là một cái mối quan hệ đặc biệt, đôi khi cũng là cái mối quan hệ khó khăn nhất.
chúng ta có thể dành cho gia đình mình rất nhiều tình yêu, nhưng cũng dễ làm tổn thương nhau nhất. Có những người con chỉ nghĩ rằng chỉ cần bố mẹ ăn mặc đủ đầy là được. Có những bậc cha mẹ lại mong nhiều hơn ở những đứa con, những bữa cơm cuối tuần, những cuộc điện thoại hỏi han, rồi về nhà ríu rít. Phương Hiền nhớ là có một cái câu chuyện một thính giả từng nhắn về chương trình là anh ấy nhiều năm liền anh nghĩ mình là người có con có hiếu vì tháng nào cũng gửi tiền cho mẹ, cho đến một ngày về quê thì anh phát hiện là trong điện thoại của mẹ chỉ có vài cuộc gọi ngắn ngủi của con trai. Và cái điều mà người mẹ của anh ấy giữ gìn không phải tờ tiền của anh ấy, mà là những cái tấm ảnh gia đình đã cũ. Khi anh ấy mới, lúc đó thì anh ấy mới hiểu là mẹ anh ấy cần cái sự hiện diện của anh ấy. Rồi với cái câu chuyện vừa rồi thì không biết là mọi người như nào, nhưng Phương Hiền thấy rằng là người mẹ có đáng trách ở điểm nào không? Rồi người con trưởng thành cần làm gì để cân bằng giữa gia đình riêng với trách nhiệm với cha mẹ? Và Phương Hiền nghĩ rằng là người mẹ ở đây cũng ở một phần nào đó thì cũng không, như là Phương Hiền nói đấy, là có cái điều gì ở đằng sau đấy không? Đằng sau đấy là những cái sự đòi hỏi khác không? Nhưng mà dường như rằng là người mẹ không hài lòng lắm với con cùng với gia đình bên ngoại. Và quý vị thấy rằng là đôi khi cái việc duy trì một cái thói quen để gắn kết gia đình rất là quan trọng. Và Phương Hiền chỉ nghĩ rằng là cái điều nhắn gửi một điều tới cha mẹ hoặc con cái của mình là chúng ta hãy làm gì để cho tất cả mọi thứ trở nên thoải mái, vui vẻ hơn. Những cái câu chuyện giống như một anh bạn của Phương Hiền chia sẻ, hay là những cái người bạn, rất là nhiều những cái người đồng nghiệp khác của Phương Hiền, là từng có những người là từng cảm thấy tủi thân vì con gái ít là lấy chồng rồi ít về nhà. Sau chị mới biết là con xoay sở giữa công việc và con nhỏ và áp lực cuộc sống riêng. Khi hai mẹ con ngồi nói chuyện với nhau thì chị nhận ra rằng là con mình không vô tâm như mình nghĩ, nhưng mà con mình đang quá mệt mỏi và đôi lúc là nó tránh những cái gặp gỡ để nó không bị cái năng lượng tiêu cực chuyển đến bố mẹ, nên là nó tránh gặp bố mẹ vào cái thời điểm đó. Và có lẽ đâu đó ở ngoài kia thì Phương Hiền hay là những thính giả đang lắng nghe chương trình, chúng ta cũng lại phải đấy một cái dấu hỏi cho chính bản thân mình là liệu đôi khi cái việc báo hiếu chỉ là tiền bạc hay đơn giản chỉ là thời gian và sự quan tâm. Biết đâu trong những cái số điện thoại này, rồi những cuộc gọi này, những tin nhắn về chương trình tối nay sẽ giống như câu chuyện người mẹ mà chia sẻ với chúng ta, hay với chính các thính giả của chương trình, hay một phần nào đó Phương Hiền cũng thấy ở đó. Biết đâu thì người mẹ cũng tìm thấy sự đồng cảm, nhưng cũng có thể là một cái sự chia sẻ cảm xúc, và người mẹ cũng cần phải có những cái sự rút kinh nghiệm. Biết đâu người con, những người con nghe được cái câu chuyện cũng sẽ trùng lại hơn và bớt thực tế hơn, quyết định nhấc điện thoại lên sau nhiều ngày bận rộn. Bởi vì Phương Hiền nghĩ rằng sau tất cả thì gia đình không chỉ là nơi hoàn hảo, mà là nơi người ta vẫn có thể lựa chọn để quay về, vẫn học cách để thấu hiểu nhau, ngay cả khi đã từng có những cái tổn thương, có những cái khoảng cách rất dài. Đó là câu chuyện trong gia đình, là chuyện cũng rất bình thường thôi ạ. Và quý vị nghĩ sao về vấn đề này? Hãy gọi điện cũng như là chia sẻ với những góc nhìn, những trải nghiệm của chính mình nhé. Biết đâu là những cái chia sẻ của mọi người sẽ giúp một gia đình nào đó tìm lại được sự kết nối đã vô tình đánh mất theo năm tháng, phải không ạ? Những ước mơ của người làm cha, những ước mơ của người làm mẹ, hay những tình cảm mà các con cái dành cho cha mẹ của những ngày xưa luôn luôn sẽ là điều gì đó bất biến. Và hãy yêu thương gia đình, chúng ta cần có những cái sự chia sẻ với nhau nhiều hơn để cuộc sống trở nên dễ thở hơn, phải không ạ?

Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Giảm tốc lên đèn được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Một thông tin về tình hình giao thông tại thủ đô Hà Nội, thông tin về cầu Thanh Trì. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông cũng đã vừa chia sẻ là vụ va chạm giữa hai chiếc xe ô tô, một xe ô tô 7 chỗ và xe ô tô tải trên km 164 800 ở cầu Thanh Trì theo hướng đi về quốc lộ 5. Lúc này cũng đã được giải quyết rồi, nhưng với cái mật độ tham gia giao thông quá đông ở trên này nên các phương tiện cũng đã bắt đầu lưu thông được một cách chậm hơn, nhưng cũng không còn cái hiện tượng đứng lại, đứng yên và ùn tắc nữa, nên các phương tiện cũng đã bắt đầu lưu thông được chậm rãi trên cái tuyến đường này rồi. Cảm ơn Ban Duy Tu các công trình hạ tầng giao thông cũng đã chia sẻ thông tin cập nhật cho các thính giả đang có ý định lưu thông cũng như đang ở trong cái ùn tắc, điểm ùn tắc của cầu Thanh Trì tại km 164 800. Và bây giờ thì Phương Hiền cũng chia sẻ một cái chia sẻ từ một thính giả. Thính giả Trần Văn Thuận có chia sẻ là: tôi rất là đồng tình với suy nghĩ của người mẹ. Con dâu có thể không quan tâm đến mẹ chồng, nhưng mà hai người con trai phải chủ động đến thăm mẹ hoặc hỏi han. Công việc dù bận rộn đến mấy thì vẫn sắp xếp được. Chỉ có con người vô tâm mới bảo không có thời gian để quan tâm tới mẹ của mình. Có thời gian đi nhậu, sao không có thời gian để quan tâm tới mẹ? Đúng là về một phần nào đó thì những người con quá vô tâm khi nói với mẹ mình những câu như vậy. Và cảm ơn thính giả Trần Văn Thuận, chú cũng đã chia sẻ những cái quan điểm của mình với chương trình Giảm tốc lên đèn buổi tối ngày hôm nay. Sau những cái câu chuyện và chúng ta vừa lắng nghe thì có lẽ mỗi người đều mang trong mình một cái vài cái suy nghĩ. Có người nghĩ về những cái chuyến đi còn dang dở trong kế hoạch, có người nghĩ về những cuộc điện thoại lâu không gọi cho người thân của mình, và có người nhận ra rằng hành trình ý nhất đôi khi ý nghĩa nhất đôi khi không phải là một cái điều gì đó để đi thật xa, mà là để tìm được đường quay về với những người mình yêu thương. Cuộc sống thì luôn bận rộn, luôn hối hả như vậy, nhưng mà tất cả chúng ta đều có những cái dự định riêng, có những cuộc gặp gỡ mới, có những cách đối nhân xử thế, ứng xử trong gia đình chính mình. Và giữa những vô vàn những cái điều cần làm ấy, xin dành cái thời gian cho những người thân yêu của mình, bởi những khoảnh khắc nếu bỏ lỡ thì sẽ có lúc chúng ta cảm thấy hối hận và không bao giờ lấy lại được. Và Phương Hiền tin rằng dù đang ở đâu, trên một cung đường xa lạ, trong một căn nhà quen thuộc, hoặc giữa dòng xe tấp nập trên những tuyến đường cao tốc, mỗi chúng ta đều đang tìm kiếm những cái điều giản dị, sự bình yên, sự thấu hiểu và một nơi để yêu thương. Và Phương Hiền cũng cảm ơn các thính giả đã lắng nghe chương trình. Chúng ta hãy tạm gác lại những bộn bề của ngày dài để bước vào những giai điệu của âm nhạc thật nhẹ nhàng với những giai điệu quốc tế, những bài hát được yêu thích nhé. Và những ca khúc sẽ thay lời muốn nói và cũng thay cho lời chào tạm biệt của Phương Hiền cùng ekip thực hiện chương trình Giảm tốc lên đèn buổi tối ngày hôm nay. Xin được cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Còn bây giờ thì chúng ta hãy thả lỏng cảm xúc và đến với một list nhạc quốc tế thay cho lời chào kết của Phương Hiền ngày hôm nay. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn

0: vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
1: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại Giảm Tốc Lên Đèn.
2: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
3: Hà Hương và
4: Tấn Khoa,
3: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
4: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
5: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
1: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
6: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
0: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
6: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839 919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437 919191 tại Hà Nội.
0: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.

0: Thanh Thúy và Minh Vi rất vui được gặp lại quý thính giả trong chương trình Đường Tin để cùng nhìn lại những điểm nhấn đáng chú ý trong ngày hôm nay, ngày 15 tháng 7 năm 2026.
1: Thưa quý vị, khởi đầu của ngày làm việc giữa tuần, giao thông tại Hà Nội nhìn chung khá nhẹ nhàng. Giờ cao điểm sáng, có một số điểm giao thông đông chậm cục bộ nhưng chưa ghi nhận ùn tắc diện rộng. Đáng chú ý, tuyến Nguyễn Chí Thanh vào Chùa Láng ùn tắc kéo dài, vành đai 2 trên cao, hai chiều vẫn di chuyển được, chỉ hơi ùn tại lối xuống ngã tư Sở. Cầu Vĩnh Tuy lưu thông tốt hai chiều, trên cầu Nhật Tân có thông tin xe con va chạm giải phân cách, còn vành đai 3 hướng Mai Dịch có xe khách gặp sự cố dừng ở làn khẩn cấp. Thông tin hiện chưa ghi nhận thời tiết ảnh hưởng rõ đến giao thông.
0: Trong khung giờ cao điểm sáng và trưa, giao thông thành phố Hồ Chí Minh nhìn chung ổn định. Song một số khu vực vẫn ghi nhận tình trạng xe đông, di chuyển chậm cục bộ do va chạm sự cố và lượng phương tiện tăng cao. Đáng chú ý, các điểm như cầu Phú Mỹ, đường Trần Văn Dầu, quốc lộ 1, quốc lộ 13, Trường Chinh và khu vực sân bay Tân Sơn Nhất có thời điểm lưu thông khó khăn. Các sự cố được lực lượng chức năng xử lý kịp thời, không để xảy ra ùn tắc kéo dài, riêng các tuyến cao tốc duy trì lưu thông ổn định.
1: Tại đồng bằng sông Cửu Long, giao thông sáng nay khá thuận lợi trên các tuyến cao tốc, trong khi một số quốc lộ và đường tỉnh di chuyển chậm do mưa, ngập nước, sự cố đèn tín hiệu và thi công. Các tuyến cao tốc Mỹ Thuận-Cần Thơ, Mỹ Thuận-Trung Lương và quốc lộ 61C thông thoáng, thời tiết mát mẻ. Ngược lại, quốc lộ 1 đoạn cầu Cổ Cò có mưa trơn trượt. Khu vực gần cầu Bình Thủy bị ngập nước do thi công. Đáng chú ý, khu vực Cái Tắc và khu công nghiệp Tân Phú Thạnh bị mất điện đèn tín hiệu khiến xe đông di chuyển chậm.
0: Tiếp nối câu chuyện giao thông được chú ý hôm nay là ghi nhận của phóng viên Kim Loan về việc siết chặt quy định bắt buộc 100% hành khách mặc áo phao khi tham gia giao thông thủy. Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam vừa yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ giải pháp bảo đảm an toàn giao thông đường thủy, nhất là tại các khu vực vận tải khách du lịch và tuyến có lưu thông hành khách lớn. Tại đồng bằng sông Cửu Long, ngoài Rạch Giá, Hà Tiên, Phú Quốc, các khu vực Châu Đốc, Ninh Kiều cũng đang khai thác vận tải hành khách du lịch sôi động. Riêng cảng thủy nội địa hành khách khu du lịch Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ hiện có khoảng 70 đến 150 phương tiện ra vào mỗi ngày. Ông Trần Văn Minh, giám đốc cảng vụ đường thủy nội địa khu vực 4 cho biết:
2: thuyền viên, người lái phương tiện phải có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn phù hợp với tàu thuyền và còn thời hạn hiệu lực theo quy định. Và đặc biệt là công tác kiểm soát số lượng hành khách, buộc 100 hành khách phải mặc áo phao trước khi tàu thuyền rời cảng bến. Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, đơn vị đã ban hành và yêu cầu các đại diện trực thuộc triển khai kế hoạch quản lý tiêu chí đánh giá rủi ro đối với hoạt động tàu thuyền tại cảng bến thủy nội địa.
0: Việc kiểm tra phương tiện, thiết bị cứu sinh, bảo hiểm hành khách là hướng dẫn kỹ năng an toàn, vì vậy cần được duy trì thường xuyên, nhất là trong mùa du lịch, mưa giông khi rủi ro trên sông nước có thể gia tăng.
3: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường Tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
1: Mở đầu phần tin kinh tế xã hội đáng chú ý ngày hôm nay là đề xuất xác thực độ tuổi khi mua thuốc lá. Nội dung này đã được phóng viên Hải Bằng, ban VOV Giao thông Quốc gia ghi nhận. Theo đề xuất của Bộ Y tế, từ năm 2027, người mua thuốc lá phải xuất trình căn cước công dân hoặc VNEID nếu người bán nghi ngờ chưa đủ 18 tuổi. Quy định này được kỳ vọng góp phần ngăn thanh thiếu niên tiếp cận thuốc lá, song cũng đặt ra yêu cầu phải có hướng dẫn rõ ràng để các cửa hàng bán lẻ dễ thực hiện. Thạc sĩ Nguyễn Hạnh Nguyên, Tổ chức Nhịp cầu Sức khỏe Canada tại Việt Nam cho rằng:
4: quy định cấm bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi đã được ban hành theo luật phòng chống tại thuốc lá. Trên thực tế, việc xác định độ tuổi bằng cảm quan hoặc là bằng cách đặt câu hỏi với người mua thì cũng thường không chính xác, không có cái hướng dẫn cụ thể cho người bán để có thể có xác minh bằng cách nào. Vì vậy thì cũng dẫn đến những cái hạn chế trong cái việc mà thực thi cái quy định này trên thực tiễn. Đối với đề xuất hiện nay, việc cho phép các cơ sở bán buôn bán lẻ có thể sử dụng các cái công cụ định danh điện tử hiện có giúp xác minh độ tuổi thì sẽ giúp người bán dễ dàng kiểm tra cũng như là nâng cao cái trách nhiệm của cơ sở kinh doanh trong việc tuân thủ pháp luật. Thì đây cũng là một cái quy định rất là cần thiết để nhằm tăng cường cái thực thi lệnh cấm bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi và bảo vệ thanh thiếu niên trước tác hại của thuốc lá một cách triệt để hơn nữa.
1: Có thể thấy, điểm mấu chốt của đề xuất không chỉ là kiểm tra thêm một loại giấy tờ, mà là tạo cơ chế rõ ràng để người bán có căn cứ từ chối bán thuốc lá cho người chưa đủ tuổi. Để quy định đi vào cuộc sống, công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện và lộ trình áp dụng phù hợp với các cửa hàng bán lẻ sẽ là yếu tố rất quan trọng.
0: Cũng trong nhóm vấn đề kinh tế xã hội, một nội dung khác đang được quan tâm là việc gỡ bỏ trần dư nợ 100 triệu đồng đối với cho vay bằng phương tiện điện tử từ ngày 15 tháng 8 tới. Quy định mới được kỳ vọng giúp người dân, hộ kinh doanh tiếp cận các khoản vay vài trăm triệu đồng thuận tiện hơn trên môi trường số, thay vì phải thực hiện nhiều thủ tục trực tiếp tại ngân hàng. Nội dung này được VOV Giao thông phân tích trong chuyên mục Chuyển động thị trường. Theo chuyên gia kinh tế, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, việc gỡ trần sẽ giúp quy mô khoản vay sát hơn với nhu cầu vốn thực tế.
5: Cái việc nó bỏ trần thì là tín dụng điện tử, nó là một trong những cái bài rất quan trọng để mà từ đó có thể đem lại cái mức vay nợ nó phù hợp hơn với cái khoản vay của người vay, và kiểu nó tạo điều kiện cho các cái khoản tiền được đến với người vay một cách nhanh nhất, nhiều nhất và thỏa mãn các yêu cầu mà xã hội đang cần thiết.
0: Tuy nhiên, gỡ trần không đồng nghĩa với nới lỏng điều kiện vay. Khi không còn một mức trần cứng, hạn mức thực tế của từng khách hàng sẽ phụ thuộc vào hồ sơ tín dụng, dòng tiền và khả năng trả nợ. Chuyên gia kinh tế, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Thế Hiển phân tích.
5: Với cái khả năng vay nợ nhiều ít của cái người vay, nó tùy thuộc vào cái nhân tố rất quan trọng là cái khả năng trả nợ của khoản vay. Và như vậy là khi mà ngân hàng người ta cho vay, người ta sẽ phải tính toán, xem xét cái mức độ trả nợ vay có đến đâu thì người ta mới có thể cho vay được. Cho nên cái việc mà cần nới rộng cái khoản vay rất quan trọng. Nhưng cái điều quan trọng hơn đó là cái việc mà khả năng trả nợ của cái khoản vay đó, của người vay đó là bao nhiêu. Thì nó sẽ là quyết định ở cái mức độ vay của người đó nhiều ít.
0: Như vậy, tín dụng số có thêm dư địa mở rộng, nhưng hiệu quả hay không vẫn phụ thuộc vào việc ngân hàng định giá đúng rủi ro và người vay tính đúng sức trả nợ của mình.
3: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
1: Thưa quý vị, những ngày gần đây, các vấn đề liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tiếp tục là tâm điểm chú ý của dư luận. Trong câu chuyện nổi bật hôm nay, Đường Tin bàn về đề xuất nghiên cứu tách kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, một vấn đề đang đặt ra nhiều ý kiến khác nhau về mục tiêu, cách tổ chức cũng như áp lực đối với học sinh và phụ huynh. Sau mỗi mùa thi, câu hỏi một kỳ thi chung có nên tiếp tục đảm nhiệm cả hai nhiệm vụ, xét tốt nghiệp và làm căn cứ tuyển sinh đại học lại được đặt ra. Giữ hay tách kỳ thi? Nếu thay đổi, đâu là phương án vừa giảm áp lực, vừa bảo đảm công bằng và đánh giá đúng năng lực học sinh? Nội dung này được phản ánh trong chuyên mục Đối thoại. Qua cuộc trao đổi của phóng viên Nguyễn Minh Hiếu và tiến sĩ Lê Viết Khuyến, nguyên phó vụ trưởng vụ giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo tiến sĩ Lê Viết Khuyến, việc tổ chức hai kỳ thi riêng biệt không phải là hướng đi phù hợp.
6: Thì thấy rằng là cái việc mà hai cái kỳ thi tổ chức gây rất nhiều cái phiền hà cho người học, cho phụ huynh, tốn kém. Tinh thần của nghị quyết 29 là cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, mục tiêu trước hết là để mà xét tốt nghiệp và kỳ thi tổ chức chung trong toàn quốc. Các trường tự chủ trong tuyển sinh, như phương thức thì có thể là dùng hình thức xét tuyển, tức là dựa trên cái kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, và có thể là tổ chức kỳ thi tuyển riêng.
1: Với những tranh luận về hình thức thi, tiến sĩ Lê Viết Khuyến cho rằng không có phương án tuyệt đối mà cần lựa chọn cách tổ chức phù hợp với quy mô thí sinh hiện nay.
6: Thi tự luận khi mà quy mô thí sinh nó ít, nhưng mà khi mà bây giờ hàng triệu thí sinh như thế, thi tự luận có phù hợp hay không? Mà đấy lại là cửa mở cho những cái tiêu cực, thao đề, lộ đề thi, các thứ. Các nước khi mà chuyển sang cái thời kỳ công nghiệp hóa, cái quy mô sinh viên tăng lại, thì chủ yếu người ta áp dụng hình thức thi trắc nghiệm. Thế còn những cái thi tuyển sinh học, thi giỏi, thi toán quốc tế thì làm gì có chuyện thi trắc nghiệm. Không có cái gì là tuyệt đối cả, nhưng mà chỉ có cái tối ưu phù hợp với những cái điều kiện cụ thể. Và điều kiện Việt Nam hiện nay nó quy mô phát triển lớn như thế mà vẫn duy trì hình thức đấy là nó không phù hợp.
1: Còn để hạn chế tiêu cực, tiến sĩ Lê Viết Khuyến nhấn mạnh điều quan trọng là phải đổi mới quy trình tổ chức thi theo hướng chuẩn hóa và minh bạch hơn.
6: Nhóm giải pháp thứ nhất về công nghệ, thi giấy này, rồi cái khâu là làm đề thi này, in phân phối đề thi này, có rất nhiều khâu lộ liên quan đến lộ đề. Thì cái công nghệ bây giờ xây dựng cái ngân hàng đề trắc nghiệm chuẩn hóa khách quan. Nhóm thứ hai là phải chuyển sang giám sát xã hội công khai hóa, tức là cái lắp camera ở phòng thi, các phòng chấm thi, các cái kho mà nó lưu trữ và những cái thông tin đó công bố công khai, ai muốn kiểm soát thì cũng được. Và cái nhóm giải pháp thứ ba là nhóm giải pháp về quản lý, thì người đứng đầu địa phương phải chịu trách nhiệm trước chính phủ, trước quốc hội, trước nhân dân về những cái tiêu cực, phải chịu hình thức kỷ luật.
1: Rõ ràng vấn đề không chỉ là tách hay giữ kỳ thi, mà là phải thiết kế một phương thức đánh giá đủ tin cậy, giảm áp lực cho người học và phù hợp với yêu cầu đổi mới giáo dục.
0: Đến đây, Đường Tin xin được khép lại. Cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong Đường Tin tiếp theo trên sóng VOV Giao thông. Chúc quý vị một buổi tối thật nhiều niềm vui.
3: Đường Tin, điểm hẹn cuối ngày.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
3: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
4: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
6: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
7: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội

Vâng ạ, đường khuya đường về nhà gần hơn. Đây là câu nói mà Hồng Nhung cùng với các biên tập viên của Đường Khuya đã cùng nhau viết, để với mong muốn rằng là mỗi một buổi tối đến, sau khi những công việc bắt đầu được gác lại, thì chúng ta sẽ có thời gian để hỏi han nhau nhiều hơn. Không biết là lúc này quý vị đang lái xe thì đường về nhà đã gần chưa, hay là bây giờ các bác tài mới lại bắt đầu những chuyến xe đêm của mình đây. Rồi cũng có rất nhiều công việc có tính chất như là công việc của Hồng Nhung tối nay, chúng ta vẫn phải trực tối, vẫn phải làm đêm. Thì đó vẫn như mong muốn của chương trình thôi, mong rằng là cùng với đường khuya thì đường về nhà của quý vị sẽ gần lại hơn, mọi mệt mỏi lo toan sẽ được gác lại cùng với những câu chuyện đến từ những hành khách của chuyến xe muộn ngày hôm nay. Và để nhận vé của chương trình tối nay, các bạn có thể gọi đến số 02437919191. Và lúc này thì chương trình cũng đang được phát live trực tiếp trên fanpage FC Hồng Nhung VOV Giao thông. Các bạn nếu chưa có thời gian, chưa có dịp để lên sóng thì cũng có thể tương tác với chúng tôi thông qua fanpage nhé, để Hồng Nhung được lắng nghe những chia sẻ của quý vị. Hoặc là có một cách khác nữa, nếu bạn là người có chút ngại ngần, cũng muốn kết nối đấy, nhưng mà chỉ sợ là lên sóng thì không biết nói gì vì có quá nhiều người nghe, thì bạn cũng có thể gửi thư về cho góc nhỏ của đường khuya bằng cách là gửi về fanpage. Còn tối ngày hôm nay, để ông Nhung bắt đầu lật ra những căn phòng của chúng ta nhé. Gần đây thì đều là những khung cửa của tình yêu. Tình yêu đôi lứa, có hợp có tan, có người rời đi nhưng mà có một trái tim thì vẫn còn ở lại. Nhưng hôm nay tất nhiên vẫn là tình yêu. Nhưng tình yêu của cái khoảnh khắc khi được nghe tiếng một em bé cất tiếng khóc chào đời. Và đó cũng là lúc mà một người phụ nữ được sinh ra lần thứ hai với danh xưng thiêng liêng là mẹ. Trước đây tôi chỉ mỉm cười khi nghe câu nói ấy. Tôi nghĩ là mẹ đơn giản là yêu thương con, chăm sóc con và cứ cố gắng cho con những điều tốt đẹp nhất. Nhưng chỉ đến khi chính mình trải qua hành trình này, tôi mới hiểu rằng là mẹ không chỉ là một niềm hạnh phúc, mà còn là trưởng thành, là hy sinh và học cách yêu thương vô điều kiện. Ngày biết mình mang thai, tôi vừa

vừa vui nữa, hồi hộp vô cùng. Trên tay cầm tờ giấy siêu âm, tim tôi đập nhanh đến mức không thể nói thành lời. Tôi nhìn chồng và nước mắt cứ bất giác rơi. Tôi vẫn nhớ là anh ôm tôi thật chặt và cười. Thế là chúng mình sắp làm bố mẹ rồi. Chỉ một câu nói đó thôi cũng khiến tôi thấy tương lai phía trước thật khác. Và thế là từ hôm đó, mọi kế hoạch trong cuộc sống của hai vợ chồng đều xoay quanh một sinh linh bé nhỏ đang lớn dần trong bụng mẹ. Những tháng đầu thai kỳ không dễ dàng chút nào cả. Tôi bị nghén rất nặng. Mỗi sáng thức dậy đều cảm thấy buồn nôn. Chỉ ngửi thấy mùi cơm hay là mùi dầu mỡ thôi cũng đủ khiến cho mình thấy khó chịu quá. Có những ngày tôi chẳng ăn được bánh quy và thêm một cốc sữa. Người gầy đi trông thấy, lúc nào cũng mệt mỏi. Và đã có lúc bật khóc vì quá kiệt sức. Và tự hỏi lòng là liệu như thế này mình có đủ mạnh mẽ để làm mẹ. Thế nhưng cứ mỗi lần đi khám thai, tôi lại cảm thấy là một lần cộng thêm nhiều niềm hạnh phúc. Nhìn thấy hình ảnh nhỏ bé xíu của con trên màn hình siêu âm, nghe tiếng tim con đập đều đều, mọi mệt mỏi dường như tan biến. Bác sĩ bảo con đang phát triển khỏe mạnh. Tôi bất giác mỉm cười và đặt tay lên bụng thì thầm rằng: bé con à, con nhất định phải lớn lên bình an nhé. Mẹ sẽ cố gắng nhiều hơn. Rồi kể tiếp này, về những tháng ngày sau đó, bụng tôi lớn dần hơn. Tôi bắt đầu cảm nhận được những cú đạp đầu tiên của con. Trời ơi, sao mà nó kỳ diệu đến vậy? Có những buổi tối, hai vợ chồng ngồi trên ghế sofa, anh đặt tay lên bụng tôi, chờ con cử động. Mỗi lần bé con đạp, cả hai lại nhìn nhau cười như những đứa trẻ vậy. Rồi chúng tôi cùng nhau chọn tên cho con, cùng nhau đi mua từng bộ quần áo nhỏ xinh, chiếc nồi đầu tiên và cả những món đồ tưởng chừng rất đơn giản, nhưng nó đều chứa đầy sự mong chờ. Ước gì thời gian trôi qua thật nhanh. Và điều ước cùng nhịp đập của trái tim cứ đến dần theo ngày dự sinh. Điều tôi chờ đợi cũng đã đến rồi. Tôi nhớ đó là một đêm trời mưa. Tôi bị tỉnh giấc vì cơn đau bụng âm ỉ. Vì chưa có kinh nghiệm nên tôi chỉ nghĩ là đau bình thường thôi. Nhưng càng lúc cơn đau càng dồn dập hơn. Thế là chồng vội đưa tôi đến bệnh viện. Suốt nhiều giờ ở trong sòng sinh, tôi mới hiểu thế nào là đau đớn. Có những lúc tôi tưởng như mình không đủ sức nữa rồi. Sao mà mình yếu đuối như thế này? Bé con còn đang chờ mẹ mà. Mồ hôi ướt đẫm, nước mắt chảy dài vì đau. Tôi chỉ biết nắm chặt tay chồng và cố gắng từng hơi thở theo lời của bác sĩ. Rồi bất ngờ, giữa không gian đầy tiếng người và ánh đèn trắng, tiếng khóc đầu tiên của con vang lên. Và khoảnh khắc ấy, mọi cơn đau đều trở nên nhỏ bé. Khi cô y tá đặt con lên ngực tôi lặng người, nhìn gương mặt đỏ hồng bé xíu, đôi mắt còn nhắm nghiền và bàn tay nhỏ đang khẽ cử động. Cứ thế, tôi run run chạm vào má con. Chào bé con, một sinh linh bé bỏng đã đến cuộc đời này rồi, và tôi chính là mẹ của con. Tôi đã khóc thật nhiều, không phải khóc vì đau nữa, mà là niềm hạnh phúc khó có từ ngữ nào có thể diễn tả được. Tôi ôm con thật nhẹ vì sợ là mình làm con đau. Lần đầu tiên nghe tiếng con khóc, lần đầu tiên nhìn thấy con cựa quậy trong vòng tay mình, tôi hiểu rằng từ giây phút này trở đi, cuộc sống của mình sẽ mãi mãi thay đổi. Nhưng hành trình làm mẹ thật sự chỉ mới bắt đầu. Chắc là tôi kể đến đây thì nhiều người mẹ cũng đang mỉm cười, biết cái chuỗi ngày sau sinh là cái chuỗi ngày mà khó quên như thế nào, đúng không ạ? Tôi gần như không có được một giấc ngủ trọn vẹn. Cứ vài tiếng con lại thức dậy đòi bú. Có đêm con quấy khóc suốt nhiều giờ, lại phải bế con đi khắp

phòng mà nước mắt lại lặng lẽ rơi vì bất lực. Tôi lo vì không biết là con khóc vì đói, vì lạnh hay là vì đau ở đâu nữa. Làm mẹ lần đầu mà, mọi thứ với tôi đều đầy bỡ ngỡ. Có lần con sốt nhẹ sau khi tiêm phòng, tôi cứ hoảng hốt cả đêm, không dám ngủ, vài phút lại phải sờ trán con một lần. Chỉ khi nào bác sĩ nói đó là phản ứng bình thường và con sẽ sớm khỏe lại, tôi mới dám thở cái phào nhẹ nhõm một chút. Việc chăm sóc một em bé, nó thật sự khó hơn tôi tưởng rất nhiều. Từ thay tã này, pha sữa này, tắm cho con, đến cả học hát để xu con ngủ nữa. Tất cả tôi đều phải học từng chút một. Ban đầu ai chẳng lóng ngóng, đến mức mặc ngược cả quần cho con vì rối hết cả lên. Cứ nghe thấy con khóc là quấn lên cái khăn cũng còn không đúng cách nữa. Có hôm đang thay tã thì con té ướt cả người mẹ. Tôi vừa cười vừa cuống cuồng dọn dẹp. Những chuyện tưởng như vụn vặt ấy sau này đều trở thành những kỷ niệm đáng nhớ nhất. Sau sinh thì chắc là không chỉ riêng mình tôi mà có nhiều người mẹ cũng sẽ bắt đầu thay đổi về cảm xúc. Có những ngày chỉ vì một câu nói vô tình hay một việc nhỏ xíu thôi cũng khiến tôi tủi thân và bật khóc. Tôi từng tự trách mình khi con khóc mãi không nín, từng nghĩ mình chưa đủ giỏi để được làm mẹ. Nhưng may mắn là tôi luôn có chồng và gia đình ở bên động viên. Họ giúp cho tôi hiểu rằng không ai sinh ra đã biết làm cha mẹ, ai cũng cần có thời gian để học hỏi và trưởng thành. Và cứ thế thời gian dần trôi, con lớn thêm từng ngày. Con biết cười, nụ cười đầu tiên của con khiến cả ngôi nhà như sáng bừng lên. Tất nhiên, tôi có thể quên hết mệt mỏi chỉ khi thấy con cười với mình. Rồi là khi con biết lẫy, biết bò, biết vịn vào thành ghế để tập đứng. Mỗi một cột mốc nhỏ của con đều là những xúc động được ghi lại mãi trong trái tim của mình. Có hôm ngồi xem lại những bức ảnh từ khi còn đi siêu âm này cho tới lúc mới sinh, tôi giật mình nhận ra bé con của mẹ lớn nhanh thế nào. Khoảnh khắc khiến tôi nhớ nhất đó là ngày con tập đi, đứng chập chững cách tôi vài bước chân. Tôi đứng từ xa, dang rộng đôi tay và gọi: "Lại đây với mẹ nào." Bé con loạng choạng bước từng bước nhỏ rồi bất ngờ ngã xuống. Tôi thật sự hoảng hốt muốn chạy đến bế con thì con lại tự đứng dậy được và cứ tiếp tục bước. Cuối cùng lao vào vòng tay tôi với nụ cười rạng rỡ. Tôi chỉ biết ôm con thật chặt. Và lúc ấy tôi nhận ra là mẹ cũng như vậy. Không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Có những lúc vấp ngã, lo lắng có, mệt mỏi nhiều và cả nước mắt. Nhưng chỉ cần được nhìn thấy con khỏe mạnh bình an và lớn lên từng ngày thì mọi khó khăn đều trở thành xứng đáng. Ngày trước tôi từng nghĩ lúc mà mình còn trẻ ấy, hạnh phúc nào là được đi du lịch, mua món đồ mình thích hay có một công việc ổn định. Bây giờ khác rồi. Hạnh phúc của tôi đơn giản hơn rất nhiều. Đó là mỗi sáng thức dậy vẫn thấy con ngủ ngon, là tiếng con bi bô gọi mẹ ơi, là bàn tay bé nhỏ nắm lấy ngón tay tôi, và những cái ôm bất ngờ, rồi những nụ hôn vụng về của bé con mỗi khi thấy mẹ đi làm về. Tôi mới hiểu rằng chính con đã dạy cho tôi biết kiên nhẫn hơn, mạnh mẽ hơn và sống có trách nhiệm hơn. Con cũng giúp tôi hiểu được tình yêu vô điều kiện mà trước đây tôi chỉ biết nhận từ cha mẹ mình. Chỉ cho đến khi trở thành mẹ, tôi mới cảm nhận hết những vất vả mà mẹ tôi đã từng trải qua để nuôi tôi khôn lớn. Thực lòng, nếu được quay trở lại những ngày đầy bỡ ngỡ ấy, tôi chắc chắn vẫn sẽ luôn chọn được trở thành mẹ. Dù có những đêm thức trắng, những lần lo lắng đến mất ngủ hay những phút giây kiệt sức, tôi chưa từng hối hận. Bởi đổi lại, tôi có được món quà quý giá nhất trong cuộc đời, đó là con. Vậy đấy, lần đầu làm mẹ
là một câu chuyện không phải của sự hoàn hảo, mà là câu chuyện của tình yêu, của những lần học hỏi từ những lỗi bé xíu và từ sự trưởng thành mỗi ngày cùng với con khôn lớn. Tôi tin rằng mỗi người mẹ đều có một hành trình riêng, nhưng điểm chung lớn nhất chính là tình yêu dành cho con sẽ luôn lớn hơn mọi khó khăn. Cho đến bây giờ, mỗi khi nhìn con lớn lên khỏe mạnh và hồn nhiên, tôi vẫn bất giác mỉm cười nhớ về cái ngày đầu tiên được ôm con trong vòng tay. Đó là khoảnh khắc đã thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi. Và tôi biết, dù con có lớn đến đâu, trong trái tim người mẹ này, con sẽ vẫn luôn là em bé nhỏ mà tôi đã chờ đợi từng ngày, yêu thương nhiều ngày và giữ gìn bằng tất cả những gì mình đã có.

0: Vâng, thưa quý vị thân mến, qua những dòng tâm sự vừa rồi thì có lẽ chúng ta càng hiểu hơn rằng làm mẹ là một hành trình nhiều yêu thương, nhưng cũng không ít những lo toan và đầy hy sinh. Và nhất là lần đầu làm mẹ, ai mà chẳng có những bỡ ngỡ, những vụng về. Nhưng chính tình yêu dành cho con đã giúp cho những người mẹ mạnh mẽ và trưởng thành hơn mỗi ngày. Và Hồng Nhung mong rằng nếu bạn còn mẹ ở đây thì hãy dành cho mẹ một lời hỏi han và những cái ôm thật ấm áp nhé. Còn nếu bạn đang là một người mẹ, mong rằng bạn sẽ luôn yêu thương và trân trọng chính mình. Cũng cảm ơn thính giả đã gửi cảm xúc của mình, câu chuyện của mình đến với góc nhỏ của Đường Khuya. Còn bây giờ thì tạm biệt với hành trình lần đầu làm mẹ. Chúng ta sẽ đến với những tâm sự của tất cả quý vị thính giả trong buổi tối ngày hôm nay qua những câu chuyện mà chúng ta sẽ chờ đón ở đầu máy bên kia nhé. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ. Alo.
1: Dạ em nghe chị Hồng Nhung ơi.
0: Hồng Nhung chào anh. Anh ơi, giới thiệu về mình một chút đi ạ.
1: Dạ em tên Bình đến Như Long chị Hồng Nhung.
0: Anh Bình à? Anh Bình sinh năm bao nhiêu nhỉ?
1: Dạ em sinh 1988 á chị.
0: Ôi ôi. Thế là anh hơn chị cũng khá nhiều tuổi đấy anh ạ.
1: Dạ.
0: Thế thôi mình đổi cách xưng hô cho Hồng Nhung đỡ tuổi thân anh nhá.
1: Dạ.
0: Nghe giọng Hồng Nhung trưởng thành quá hay sao? Hay là gọi cho lịch sự?
1: Dạ em gọi nghe trưởng thành là quá chị.
0: Thế ạ?
1: Dạ.
0: Mình gọi về đúng tuổi đi. Có vừa móc méo bảo như thế rồi vẫn cứ thấy gọi bằng chị buồn quá anh Bình ạ.
1: Dạ.
0: Anh Bình lập gia đình chưa?
1: Dạ em chưa chập gia đình chị Hồng Nhung ơi.
0: Chưa ạ. Đấy em cũng hỏi cho kiểu trưởng thành thế thôi, cứ nghĩ là anh phải trả lời là rồi, hóa ra lại là chưa. Tại sao thế?
1: Tại em chưa có đối tượng nữa đó, em cũng có quen một người là cũng mười mấy 20 năm, giờ em chuẩn bị quen một người mà chưa gặp mặt cái chị Hồng Nhung.
0: Tức là trước đấy có một cái mối tình khắc cốt ghi tâm, gọi là dành cả thanh xuân để yêu một người.
1: Dạ.
0: Đấy có phải là mối tình đầu lục của mình luôn không anh?
1: Dạ, mối tình đầu của em ấy, chị Hồng Nhung.
0: Đấy, trời ơi. Mối tình đầu thì thường là mối tình giang dở mà. Đấy, cũng không phải là không có những cái câu chuyện đến được với nhau, khá nhiều đấy. Và người ta đến được với nhau từ mối tình đầu thì đúng là quá hạnh phúc anh nhỉ. Thế nhưng mà thường thì đấy, cũng lại có những cái câu chuyện cho thấy đầy sự nuối tiếc. Ở mối tình đầu là mối tình giang dở. Thế là mình quen cái người đó là phải từ lúc đi học chứ đúng không anh?
1: Dạ em quen từ đi còn học sinh cỡ em 18, 17, 18 tuổi chị.
0: Thế là hồi vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường là cấp 3.
1: Dạ.
0: Ngày đấy có học cùng lớp không anh?
1: Dạ em thì học ở Hậu Thành, quen nhau cũng học cùng lớp đó chị.
0: Thế ngày xưa là chắc cũng mến mộ vì là thấy bạn ấy ở trong lớp và có chút nổi bật đúng không?
1: Dạ.

0: Nhưng mà bây giờ thì em lại thấy là anh có mở ngoặc thêm một cái điều là giờ lại sắp chuẩn bị quen một người nhưng chưa gặp mặt. Đấy, quá khứ tạm cất lại. Chắc là bây giờ thì anh cũng sẽ muốn nói chuyện của hiện tại và tương lai hơn đúng không?
1: Dạ, đúng rồi chị.
0: Thế, cái kể cho em nghe về cái cô gái mà anh chưa chưa được gặp đi nhưng mà mình đã rung rinh rồi đi.
1: Em quen cũng trong tỉnh mình mà quen người đó ở Long An, quen ở người đó ở Long An. Anh là Yến Thảo ở Long An á chị. Mới quen mà chưa gặp mặt á.
0: Tức là em thì ở xa anh nên em không biết là nơi anh ở với lại ở ở Long An thì là có cách nhau có xa nhiều không?
1: Dạ em ở Vĩnh Long ly là cũng không xa, không gì dài trong 200 cây số ấy chị.
0: Hai ba trăm cây cơ á.
1: Dạ em từ ở Vĩnh Long lên Long An, em không có nhắm bao nhiêu cây ấy chị.
0: Anh nói gì Hồng Nhung chưa hiểu đấy.
1: Em ở Vĩnh Long còn về người đó thì ở Long An, em đó em có đi xe ông Đa thì cũng hai ba bốn tiếng mới tới ấy chị.
0: 3 4 tiếng mới tới. Đấy, em chỉ cần biết là cái số thời gian.
1: Dạ
0: Thế
1: dạ
0: thế nhưng mà
1: dạ
0: là mình quen qua Facebook à? Hay là qua radio hay qua
1: dạ
0: qua đâu?
1: em nghe radio Việt Nam với chị, em nghe nhạc nhạc yêu cầu của Đài Đồng Tháp rồi
0: À.
1: với Đồng Tháp với của đài của mẹ công của mình á.
0: Ừ, thế là có được số điện thoại của bạn đấy.
1: dạ dạ
0: Xong
1: dạ
0: về nói chuyện thấy là dù chưa gặp nhưng cảm nhận là một cái mối nhân duyên phải có gì đó rồi. Chứ nó không
1: dạ
0: phải
1: dạ
0: là vu vơ nói chuyện vài ba câu rồi thôi chào em mai mình nói chuyện sau nhé, đúng không?
1: Dạ, người đó cũng ở làm ở Long An luôn chị, mà lâu lâu mới nhắn tin, như ngày thường thì người đó không bận, không rảnh nói chuyện nhiều, nhắn tin qua lại vậy đó.
0: À,
1: Zalo nó
0: tức là em hiểu rồi. Có những cái gọi là chuyện tình online ấy, thậm chí
1: dạ.
0: là có các bạn ấy còn xưng vợ xưng chồng gọi nhau vợ chồng và nhận lời yêu online luôn kể cả chưa gặp mặt. Đấy. Thế nhưng
1: Dạ
0: mà anh thì lại ở trường hợp khác là thi thi
1: dạ.
0: thoảng thoảng mới nói chuyện thôi. Nhưng mình thì lại
1: Dạ.
0: cảm nhận rằng là mình dành cho cái bạn đấy rất là nhiều tình cảm và đang
1: dạ
0: muốn là gặp trực tiếp nhưng
1: dạ
0: chưa
1: dạ dạ
0: chưa đủ duyên để gặp.
1: dạ dạ người đó thì nghe nhạc yêu cầu mỗi ngày chị, em đặt lên em đi yêu cầu lên nhà đài tặng là có người đó nhắn tin lại á chị,
0: À, thế
1: theo
0: hôm nay
1: dõi.
0: thì người
1: dạ
0: đấy có đang nghe chương trình của mình không?
1: dạ chắc có chị.
0: Chắc có hả? Thế tí
1: dạ
0: tí
1: dạ
0: kiểu
1: dạ
0: gì cũng phải tặng một bài hát mà bạn ấy thích, hy vọng là Hồng Nhung có.
1: dạ
0: Thế,
1: dạ dạ
0: ồ,
1: cho em biết cậu hát đi hả chị Hồng Nhung.
0: từ từ đã anh, sao
1: dạ dạ
0: vội
1: dạ
0: vậy? Chả
1: dạ
0: mấy
1: dạ
0: khi lên sóng bạn ấy lại còn đang nghe, em thì lại cứ
1: dạ
0: thích được làm bà mối với lại cầu nối cơ. Tại vì em cứ
1: dạ
0: đang thắc mắc là em nghĩ rằng là khi mình có những cái cảm xúc như vậy thì việc chạy 3 4 tiếng đồng hồ để gặp được cô gái ấy thì với mình nó không thành vấn đề đúng không?
1: dạ dạ dạ
0: Thế nhưng cái lý do ở đây là do bạn ấy bận quá nên bạn chưa nhận lời gặp mình à anh hay sao?
1: dạ dạ tại nó làm công ty chị,
0: Ừ, tức
1: làm
0: là
1: công ty mai gì hết chị.
0: à bạn ấy làm theo ca kíp đúng không?
1: Dạ dạ dạ
0: Nên là bận chưa thu xếp được thời gian để gặp mình.
1: dạ mà người đó cũng theo dõi chương trình nhạc của mình thường ngày chị, chừng nào
0: Rồi.
1: em lên sóng là em lên sóng em tặng, là tự đó tại người đó nhắn tin lại cho em.
0: À, thế cho nên là mình vừa thích đường khuya rồi nhưng mà vì có một cái lý do đặc biệt trong tim nên là tối nào mình cũng nỗ lực để mình đăng ký lên sóng để mong là
1: dạ
0: cô
1: dạ
0: ấy nhắn tin cho mình đúng không? Ai mà có cảm xúc rồi mỗi lần thấy điện thoại tinh tinh lên thì chả thót tim.
1: dạ dạ dạ
0: Tinh tinh ở đây là tinh tinh từ ngân hàng ấy, tinh tinh từ ngân hàng trái tim cũng đều thót tim cả luôn ấy.
1: dạ dạ dạ dạ dạ cho em ta yêu cầu hát đi không
0: Rồi,
1: Nhung.
0: vội quá, rồi, vội, rồi, ok.
1: dạ
0: Yêu cầu luôn để xem là cô gái đấy có nhắn tin ấy. Bây giờ
1: em
0: từng
1: em
0: giờ, từng
1: cầu
0: phút
1: hát
0: đều là quý
1: là
0: giá.
1: em cầu hát là trái tim mình thuộc về em á chị.
0: Trái tim mình thuộc về em. Rồi, để ông
1: dạ
0: Nhung
1: dạ
0: xem có bài này không đã nhá. Anh từ từ giữ
1: dạ
0: máy đã. Vì có một
1: dạ
0: số
1: dạ
0: bài là
1: dạ
0: ông Nhung sẽ không có đâu. À, bài
1: dạ
0: này
1: dạ
0: của ai hát anh có biết không?
1: dạ ca sĩ Lâm Vũ và ca sĩ nào ca cũng được cho chị.
0: Ui, nhưng mà tổ kỹ thuật báo lại không có bài này mất rồi. Anh
1: Dạ
0: lại phải chọn giúp em bài khác.
1: em nói cầu hát là nhớ
0: Nhớ
1: người yêu á.
0: nhớ người yêu
1: Dạ.
0: lại là của ai thế này, để em phải tìm cùng anh rồi xem là của ca sĩ nào. Anh nghe tiếng em gõ máy tính hơi to một chút nhé. Nhớ
1: dạ
0: người
1: dạ
0: yêu
1: dạ
0: của
1: dạ dạ
0: ai hát? Đây,
1: dạ ca sĩ nào ca cũng được cho cái chị.
0: à có của ca sĩ Lý Hải à, có
1: dạ
0: phải bài
1: dạ
0: đấy
1: dạ
0: không anh?
1: dạ dạ dạ dạ
0: Thế thì
1: dạ
0: lâu lắm rồi em cũng cũng chưa nghe ca sĩ Lý Hải hát, cũng là một cái ca
1: dạ
0: sĩ
1: dạ
0: mà.
1: cho em tặng mấy bạn được chị Hồng Nhung,
0: Được, anh gửi lời nhắn đi.
1: tặng cho em Chiêu Lan ở Hậu Giang nghe nhạc vui vẻ, Yến Quanh Bến Tre, Thanh Tùng Bạc Liêu, Phượng Đồng Nai, Thị Đà Nẵng, Phước, Long An, Nghiêm, Cà Mau, Na, Quảng Ngãi. Chị An Thiện, Giang Rồi Dễ và em Yếu, em Thảo ở Long An nghe nhạc Rồi Dễ chơi, nghe nhạc Rồi Dễ và anh Bình gửi tặng, với em tặng chị Hồng Nhung dẫn chị mới tối nhạc Rồi Dễ với anh Thư Ký trong
0: Rồi.
1: biên tập không trong biên tập mình luôn á chị.
0: Vâng, cảm ơn
1: Dạ
0: anh.
1: chị nha. Dạ
0: Dạ.
1: dạ
0: Rồi, chúng ta cùng đến với món quà âm nhạc của Đường Khuya tối nay, của một chàng trai đang đầy mộng mơ, trái tim đầy yêu thương, đến với cô gái cách mình khoảng chừng 4 tiếng đồng hồ chạy xe. Chắc là nhiều bác tài nhà mình là cũng ở trong cái trạng thái cảm xúc này đấy, chứ không riêng gì chàng trai này đâu. Nên là bác tài nào mà có đang thương thầm trộm nhớ ai nhá, gọi đến Đường Khuya, quý vị thính giả cũng thế. Có đang thích thầm ai đó mà chưa biết tỏ tình như thế nào, gặp Hồng Nhung nhá, để Hồng Nhung làm cầu nối giúp cả nhà nhá.

0: Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Đường Khuya và cũng chọn Đường Khuya để trở thành một người bạn như một chiếc cầu nối gửi những yêu thương đến với những người thân yêu của tất cả quý vị. Và đừng quên là chúng tôi sẽ luôn đồng hành ở đây tất cả các buổi tối trong tuần để trò chuyện cùng với các bạn nhé. Nhưng bây giờ ông Nhung mới chợt nhận ra rằng là vành đai ba trên cao trước đó có tin ùn ứ theo hướng về cây cầu Thanh Trì từ đoạn Linh Đàm, do là không biết là có phải do va chạm hay không đây. Nhờ các bạn thính giả chia sẻ thêm cùng với chương trình xem rằng là vành đai ba thời điểm hiện tại đã có thể di chuyển được bình thường chưa hay là vẫn còn ùn dài. Rồi cầu Thanh Trì tấm tôn rơi ở hướng quốc lộ 5 cũng vậy, đã được thu dọn hay chưa hay là vẫn cần phải cảnh báo đây. Đó là những mà thông tin mà Hồng Nhung mong muốn là sẽ nhận được sự chia sẻ của quý vị thính giả để tiếp tục đồng hành với tất cả các bác tài đang lắng nghe chương trình buổi tối ngày hôm nay và quý vị nữa. Chúng ta cẩn trọng để có được những lộ trình an toàn. Đã khuya đã muộn rồi mà, đừng chủ quan nhé. Còn bây giờ Hồng Nhung sẽ tiếp tục đón hành khách của chương trình đây ạ. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: Vâng, chào ạ. Chị Hồng Nhung ạ.
0: Phải ngập ngừng mãi một lúc mới phân định được là chào chị hay là chào em đấy à, hay chào bạn à?
1: gọi là chào cô ạ.
0: Ôi dồi, thế luôn ấy à? Thế thôi, vâng. Quay lại làm chị thôi. Thế thôi cháu ạ, đừng bắt chị làm cô.
1: Vâng.
0: Thế là mình tên gì rồi, đang học lớp mấy nhở?
1: Con thưa cô là...
0: Lại con thưa cô.
1: Em thưa chị, em tên là Lâm ạ.
0: chị hỏi em. Từ từ đã, cho chị cười nốt đã vì ở ngoài tất cả mọi người đều đang cười. Chị cũng chưa ngừng lại được. Em học lớp 7 hay lớp 8 hay lớp 6 mà em gọi chị bằng cô luôn.
1: Ôi trời, sao lại lớp 7, lớp 8, lớp 6 ạ?
0: Thế thì tuổi đấy mới gọi bằng cô chứ.
1: Thì em năm nay vào 10 chị ạ.
0: Lớp 10 à?
1: Em lớp 9, năm nay là vào 10.
0: Vào lớp 10 rồi, đúng không?
1: Vâng.
0: Thế thì gọi bằng cô thì chị phải mạnh dạn, chị đoán lớp 5, lớp 6 thì mới gọi bằng cô chứ ai đời. Và lớp 10 rồi cô cháu gì? Có họ hàng gì không? Nhận vơ.
1: Không
0: à. Mình ở đâu?
1: Em đang ở Hà Nội ạ.
0: Em ở Hà Nội à? Em tên gì nhỉ?
1: Em tên là Lâm.
0: À Lâm, Lâm ở Hà Nội à?
1: Vâng.
0: Ở khu vực nào hả Lâm?
1: Em ở bên mạng Nam Từ Liêm, Hà Nội ạ.
0: Xa thế thì không có họ hàng với chị mà cô với cháu được đâu nhá.
1: Vâng.
0: Rồi, chào Lâm đã đến với chương trình ngày hôm nay. Trêu chút vậy thôi chứ trêu một lúc nữa là về chị soi gương cả đêm đấy. Xong rồi nhận ra mấy cái nếp nhăn ở đuôi mắt là chị khóc đấy. Con gái ai cũng sợ thế em ạ. Thế là cơn gió lạ nào đưa em đến đây với chị?
1: Dạ, em nghe đài FM xong rồi hôm nay em thử vận may. Thế là được anh thư ký anh gọi ạ.
0: Đấy, anh ấy là người cười nhiều nhất nãy giờ đấy em.
1: À.
0: Tại em hết đấy, trách em
1: chắc
0: đấy.
1: Là anh ấy bị em lừa.
0: Không, cười vì em là cô với cháu ở đây đấy, con thưa cô ở đây đấy.
1: À.
0: Thế là lúc lúc đấy thì em gian dối anh thế nào, em nói thông tin của mình thế nào mà
1: thì
0: để anh đổ gục
1: là... Em bảo là em mới tốt nghiệp và em đang làm công việc tại Hà Nội nên là anh ấy tin.
0: À đấy, rồi phát hiện ra rồi, nhưng thôi dẫu sao là lên sóng là vẫn trung thực. Nhưng mà thực ra thì sao phải nói dối thế đâu. Ở trên chương trình thì chị gặp rất nhiều các cái bạn, thậm chí như các bạn học lớp 7, lớp 8 cũng có lên sóng mà. Chứ đâu phải đây là một chương trình dành cho người lớn đâu em.
1: Lần trước em cũng có đăng ký nhưng mà tức là anh Tấn Phú anh dẫn thì em có gọi đến chương trình nhưng mà chị thư ký chị bảo là phải trên 18 tuổi và
0: thế à?
1: Làm việc rồi mới cho.
0: À thế hả?
1: Thế thì em mới...
0: Đây là phải lưu ý đúng không? 18 cộng cộng mới được đúng không? Không, căn phòng của chị thì ổn hết bởi vì chị nghĩ rằng là mỗi một độ tuổi thì đều có những câu chuyện của riêng mình đúng không? Đấy, các bạn lớp 6, lớp 7 thì đi học thì lại kể những câu chuyện ở lớp về có bạn ấy dán tên vào lưng em xong rồi bạn ấy cứ chia đôi bàn với em không cho em ngồi gần. Đấy, xong rồi em đi học em lo quá, hôm nay bị điểm kém với lại điểm chưa tốt. Thế còn ở độ tuổi năm nay đến lớp 10 của em thì khi em lên sóng thì điều mà em đang muốn tâm sự với chị là điều gì để chị hiểu hơn về các em nè, cho đỡ bị gọi bằng cô nè. Không lại bảo không hiểu, lại bảo chị lớn rồi làm sao mà hiểu chuyện của bọn em bây giờ được mà đòi bằng chị. Nghe hết, nghe cho trẻ.
1: Vâng, thì em có... Nói chung là chuyện của em thì loay quanh tình cảm đôi lứa chị ạ.
0: À hay rồi, đấy, bắt đầu. Nào, thích cô bạn ở lớp bên cạnh hay là cùng lớp?
1: Thú thật với chị là em thích một cô bạn cùng lớp ạ, ngồi
0: Ừ.
1: cạnh em luôn ạ.
0: Ngồi cạnh luôn.
1: Vâng.
0: Thế là mình có phải tác động gì không? Mình được ngồi cạnh không? Hay là gọi là hữu duyên? Xong rồi
1: Nó
0: được
1: là
0: cô giáo xếp cho
1: hữu
0: ngồi cạnh.
1: thầy lớp em là thầy chủ nhiệm chị ạ.
0: À, thầy xếp cho ngồi cạnh.
1: Vâng, thầy xếp cho ngồi cạnh.
0: Ừ, thế là mình thích bạn ấy từ trước khi được xếp chỗ hay là sau khi ngồi cạnh nhau rồi mới thích?
1: Thì trước đấy thì em cũng có một chút gọi là cảm tình với bạn ấy, sau khi một thời gian mà gắn bó với bạn ấy thì cũng
0: Rồi gắn bó
1: nói
0: luôn rồi
1: chung
0: á?
1: là thì cứ ngồi gần đi chả gắn bó à.
0: À, thế thì gọi là khoảng cách gần thôi. Em
1: Vâng.
0: nói thế là chị bắt đầu lại muốn nghe câu chuyện của các em hơn đấy, gọi là
1: Ôi
0: tình yêu tuổi học trò à? Xe đạp
1: trời.
0: ơi à? Ngày xưa
1: Ngồi với
0: thời
1: bạn
0: của các
1: ấy
0: chị là sẽ viết thư để trong ngăn bàn, chứ các em bây giờ thì có điện thoại rồi đúng không?
1: vâng.
0: Zalo, Facebook ở mầm rồi gì nữa.
1: Vâng.
0: Ừ. Thế nhưng mà ở ở nhà có tâm sự với mẹ không? Có kể với mẹ là biết thích thích rồi không?
1: Chị ơi, cái
0: Ơi.
1: này thì em xin phép em giữ bí mật chị ạ, bởi vì em
0: À.
1: nói ra thì mẹ em sẽ nói chung là nhiều chuyện lắm chị ạ.
0: Ờ, tức là tâm sự được với các chị thôi. Còn với bố mẹ là bố mẹ có nguyên tắc là đang đi học, là cấm chỉ có yêu đương gì đúng không? Ừ. Không, nhưng thực ra thì vì là chị thì cũng như cách em gọi thì là hơi xa với độ tuổi của em, nhưng mà thực ra chị vẫn cảm thấy nó gần gũi thôi. Thế thì với cái lứa tuổi bây giờ thì cũng mong là các bậc phụ huynh nghe chương trình thì cũng thông cảm, vì ai mà chẳng có cảm xúc với những cái rung động đầu đời đúng không? Khi mà đi học hoặc là thích thích nhau một chút thì nó là những cái cảm xúc nó đến từ trái tim rồi đấy, đến từ những cái điều nó không phải là lý trí. Thế nhưng quan trọng nhất là chị thì với quan điểm là chị luôn muốn rằng là được biết những cái câu chuyện này rồi mình sẽ trở thành một cái người bạn để tâm sự, để chia sẻ với các em, thay vì việc là cứ giấu mãi để các em sợ rồi các em giấu rồi các em tránh né đi, thì lỡ may nó là những cái câu chuyện mà đi quá xa để ảnh hưởng đến gọi là kết quả học tập thì nó sẽ không tốt đúng không? Nên là chị thấy rằng bây giờ cũng có rất nhiều các ông bố bà mẹ trẻ là cũng theo phương pháp là làm bạn với con. Đấy, để lắng nghe câu chuyện. Nhưng mà về phía bố mẹ em thì lại không, tuyệt đối là không có vớ vẩn gì đúng không? Đang đi
1: Đúng
0: học,
1: rồi chị ạ.
0: yêu với chả đương. Tôi báo cô giáo, thầy giáo chủ nhiệm bây giờ.
1: Vâng.
0: Đấy đúng không?
1: Vâng.
0: Thế thì mỗi mỗi mỗi một ông bố bà mẹ sẽ có những cái quan điểm khác nhau, nhưng hôm nay thì chị sẽ rất là cởi mở để trò chuyện cùng với em. Đấy, để xem rằng là tâm tư của mình ra sao rồi thì, nhưng mà trước tiên vẫn phải hứa với chị là vẫn phải tập trung học hành nhá, đấy mới là cái điều quan trọng nhất. Rồi. Nào, lại kể tiếp chị nghe xem nào. Thế ở lớp thì các bạn chắc cũng biết xong có trêu mình không?
1: Các bạn em thì cũng chỉ có một vài người bạn thân thiết thì biết, nhưng mà mấy bạn ấy chắc là cũng giữ bí mật nên là cả lớp không ai
0: Ừ.
1: biết chị ạ.
0: Cả lớp ngoài biết, thế chứng tỏ
1: Thì
0: lớp về bây giờ cũng nhiều đôi phết rồi đấy nhỉ.
1: vâng.
0: Ừ, cũng biết biết đấy, nhưng chả qua là không không không gọi là có bằng chứng chứng cứ thôi, nên là không ai khẳng định được thôi đúng không?
1: Vâng.
0: Ừ, thôi rồi, tình yêu tuổi học trò đau đầu ghê. Thế thì ngày sau sao thích bạn ấy, vì bạn ấy học giỏi môn gì không, hay là vì bạn ấy xinh thôi, ưa nhìn thôi?
1: Thì bạn ấy nói chung là ngoại hình thì bạn ấy cũng gọi là hơi khá xinh xắn thôi chị ạ, không phải xinh lắm đâu.
0: Ừ, nhưng mà
1: Còn học
0: hợp gu em.
1: hành thì vâng, đúng rồi, gu em chị ạ.
0: Ừ, gu em là thế nào?
1: Kiểu gọi là không gọi là xinh quá, nói chung là nhìn nó cũng dễ thương chị
0: À, xinh quá thì cảm thấy không an toàn à?
1: ạ. Vâng,
0: Ừ,
1: xinh
0: dễ
1: quá
0: thương
1: mình
0: là
1: không
0: được.
1: xứng
0: À,
1: chết.
0: dễ ai nói thế, tình cảm nó là nhân duyên cảm xúc. Thế tức là mình thích cái gu kiểu những cô gái là dễ thương, nũng nịu một tí
1: Vâng.
0: hả?
1: Vâng.
0: Ờ, rồi, đã hiểu. Thế xong rồi là bạn ấy có cái thành tích học tập của bạn ấy thì thế nào? Có đáng nể để mà.
1: Bạn ấy học tập cũng bình thường chị ạ, gọi là trung
0: Ừ.
1: bình khá.
0: Chúng mình khá rồi.
1: Vâng.
0: Ừ, thế em thì sao?
1: Em thì cũng thuộc dạng là hơn bạn ấy một chút rồi ạ.
0: Ừ, tức là bạn ấy học điểm 7 còn em học điểm 8 đúng không? Ví
1: Không
0: dụ
1: chị ạ,
0: thế,
1: thì
0: tức là chị
1: bạn
0: đang.
1: ấy vâng, năng cứ na ná thế ạ.
0: Ừ đấy, thì chị đang lấy một cái con số ra để chị làm cái thước đo ấy, cho mình dễ hiểu ấy.
1: Vâng.
0: Chứ làm sao chị biết được các em ở lớp được mấy điểm? Rồi chị làm
1: Vâng.
0: sao mà biết được có cầm trộm tay nhau ở trong ngăn bàn không?
1: Chưa chị ạ, em chưa dám tỏ tình nên là không dám.
0: Chưa dám tỏ tình, tức là cứ ngầm
1: Vâng.
0: ngầm ngầm hiểu ý là tớ thích cậu mà cậu cũng thích tớ đúng không?
1: Vâng.
0: Ừ. Thực ra là chị kể với em nghe câu chuyện này, chị rất muốn nghe chuyện của em để hiểu hơn. Thì chị cũng kể nhỏ trên sóng thôi, chị cũng sợ cháu chị nó nghe được lắm, mặc dù nó bé thật với em luôn. À, năm nay mới học hết lớp 2, cháu ruột chị đấy. Ừ. Thế là một hôm là đi học về, mở cặp ra mới thấy cái tờ giấy xé vội, có bé nào bé ghi cho là tớ yêu cậu cơ chứ không phải tớ thích cậu nữa đâu. Tớ yêu cậu. Thế là cả nhà tá hỏa hết cả lên. Đấy, họp gia đình. À, chết rồi, bây giờ cho đi học lớp năng khiếu thế nào đấy. Thích cái bạn đấy mà khổ bạn ấy còn hơn tuổi cơ. Thế là cháu tôi đã làm phi công từ rất là sớm rồi. Thế thì bắt đầu cả nhà mới bảo thôi, thế này bé nay đi học đã viết thư cho nhau xong rồi giấu ở trong cặp thế này rồi mà lớp lớp 2. Đấy, hết hè này là lên lớp 3 này. Thế thì chị với lại tại vì là cu đấy là con của chị gái chị mà. Thế thì hai chị em mới nói với nhau là thôi bây giờ thì về không gay gắt được, gọi là tâm sự hỏi han xem mà đi học có mến bạn nào hay không. Thế thì cũng bắt đầu khi thấy mẹ hỏi như thế thì bắt đầu cũng kể xong rồi nói với mẹ là thế mẹ phải hứa đây là bí mật của hai mẹ con mình, không được kể cho bà với dì biết đâu nhé. Thế thì cả nhà cũng đành phải tỏ ra không biết nhưng mà sẽ phải để ý hơn, rồi thi thoảng cũng phải hỏi han chút, xong cũng phải dặn dò cô giáo ở trên lớp để ý đến hai bạn ấy một chút. Chứ thế đi học là cũng tự giác là ngồi gần nhau cơ. Đấy em ạ. Đấy, cháu tôi đấy, chứ không phải ai đâu. Mới ở câu chuyện này mới cách đây chắc độ khoảng 3 tuần. Thế cho nên là từ từ những gọi là kinh nghiệm của gia đình, của đại gia đình chị. Thế chị nghĩ rằng là các bậc phụ huynh thì đương nhiên mỗi người một quan điểm. Chúng ta cũng không không phải là can thiệp được vào quan điểm của ai. Nhưng với quan điểm của chị và gia đình chị thì khi mà các em có những cảm xúc sớm như vậy thì sẽ luôn trở thành những cái người bạn để làm sao mà không để cho các em phải cảm thấy rằng những cái cảm xúc của mình nó là sai trái, rồi từ đấy nó những cái cảm xúc đấy mà không có cái sự chia sẻ của người lớn thì nó cũng rất dễ thành những cái câu chuyện nó đi quá xa, mà những cái việc mà đi quá xa như thế thì nó sẽ gây ra rất nhiều những cái hậu quả mà mình không lường được, đúng không em? Thế cho nên chị chỉ mong rằng là mình có một trái tim gọi là yêu thương, thế nhưng mà việc học thì vẫn phải là quan trọng nhất. Và làm sao mà để mọi thứ nó ở trong một cái giới hạn cho phép thôi nhá. Chưa tỏ tình luôn.
1: Em chưa chị ạ.
0: Ô, ngày xưa bọn chị còn viết thư cho nhau mà bây giờ các em có Facebook, Zalo chưa tỏ tình.
1: Cũng
0: Nhưng
1: có một lần em viết thư em để dưới ngăn bàn rồi nhưng mà bạn
0: à
1: ấy đọc được, chắc là
0: đấy
1: bạn ấy
0: nhá, thấy
1: bảo
0: chưa?
1: là
0: Thế thế là khai ngay biết.
1: vâng.
0: Nào, chưa nào. Đấy, hỏi thế tôi khai ngay, thấy chưa? Em thấy chị bắt bài siêu không? Gọi
1: Bắt
0: gọi là
1: chước
0: thể
1: luôn.
0: hiện sự đồng cảm để cho đối tượng khai ra. Là viết thư cho bạn ấy rồi, kể tiếp chị nghe xem nào.
1: Thì bạn ấy nói chung là cũng không biết miêu tả như nào bạn ấy nữa, nhưng mà bạn ấy cũng ngoan hiền xinh xắn chị
0: Nói chung là em thích vì cái sự dễ thương, sự
1: ạ.
0: mẹ còn ngoan nữa đúng không? Thế là tốt rồi. Chứ lại rủ nhau trốn học là thôi đấy. Hôm nay là chị Hồng Nhung là coi như là xong đấy. Vì ai bảo hỏi han nhiều. Nhưng như chị nói rồi, chị vẫn giữ quan điểm, kể cả sau này chị có lập gia đình, chị có con, chị cũng sẽ là một người bạn chia sẻ với con như vậy. Thế còn là với bố mẹ em thì cũng là sự lo lắng cho em.

0: em thôi, vì sợ là nó có những cái hậu quả mà mình không lường trước được, nên thôi là cứ chặn ngay từ đầu, để làm sao mà cũng mong cho em là học tốt rồi sau này trưởng thành thành đạt. Thế thì lúc đấy mình có những cái câu chuyện yêu đương thì nó sẽ chắc chắn hơn và chọn được cho mình cái người bạn đời nó tốt hơn. Còn bây giờ nó là những cái kỷ niệm của tuổi học trò. Thế chị mong rằng là các em đi học thì cũng có những cái kỷ niệm đẹp như vậy. Sau này đi làm rồi những lúc mệt mỏi mình nghĩ lại, à ngày xưa mình ngồi trên ghế nhà trường từng có một cái cô bạn rất là vui như vậy. Đấy, nó là những cái kỷ niệm để sau này trên hành trình của mình lớn lên nó vẫn là những cái ký ức đẹp em ạ. Ừ. Thôi còn bây giờ thì cứ để mọi sự như vậy đi. Có đôi khi chị cứ nghĩ là cứ để làm những cái người bạn như thế thì câu chuyện nó lại vui hơn, đỡ dỗi hơn. Chứ nhiều khi có hôm nào mà bạn ấy dỗi chắc là về nhà đôi khi không học thuộc được bài không hả em, Hà Lâm?
1: Dạ thì bạn
0: Có
1: ấy
0: hay dỗi kiểu gu gu đấy là hay dỗi lắm, đúng không?
1: vâng, thì thực ra với chị là bạn ấy cũng hơi nhiều khi cũng dỗi hơi dai chị ạ.
0: À đấy, thấy chưa? Chị đoán được ngay. Tại vì em đọc cái tuýp em thích là những bạn dễ thương, xong như thế là chị đoán là mấy cô bé này hay dỗi rồi. Thế nhưng mà dỗi thì ừ thì thôi, đồng ý là vẫn dỗ bạn ấy, nhưng mà dỗ không được thì cứ bình tĩnh thôi, chứ đừng có về nhà rồi ngồi ôn bài cũ hoặc là ngồi trong lớp thì xong đầu óc lại cứ ở trên mây là chết dở đấy nha Lâm nhở. Ừ. Nên là thôi chị bảo cứ để vậy, để trở thành những người bạn của nhau, bạn học cùng lớp, bạn cùng bàn, đặc biệt hơn một chút thì mình có niềm vui khi đến lớp đến trường thôi. Thế nhưng mình càng phải học giỏi để thể hiện cho bạn ấy thấy là đấy, anh number one đẹp trai lại còn học giỏi nữa nhá. Thế bây giờ mà lên lớp 10 rồi, thế học hành thì khác có vẫn có cùng trường không hay sao?
1: Thì vẫn cùng lớp chị ạ, vẫn cùng
0: Ừ.
1: trường luôn.
0: À rồi,
1: Nhưng
0: nhưng mà
1: mà
0: chỉ
1: mỗi
0: không biết là có cùng bàn nữa không thôi đúng không?
1: vàng
0: Ừ. Thôi không sao cả, cũng đã cùng bàn với nhau khá lâu rồi. Bây giờ tách ra một chút để thi xem ai học giỏi hơn, để xong mà thi xem là ai dỗi lâu hơn.
1: vàng
0: Ừ. Đấy là câu chuyện tình yêu ô mai mơ đấy. Thế chị cũng chỉ muốn là qua câu chuyện của em thôi, để nhìn những cái góc quan điểm của mỗi một ông bố bà mẹ. Chắc nhiều người đang nghe chương trình này. Đấy nha, để chị lên fanpage đăng trực tiếp xem là mọi người có comment gì cho Lâm không nha. Đấy,
1: Vâng.
0: nãy giờ chị chưa vào. Đây giữ nha, để chị ấn vào nha. Xem nào, xem quý vị thính giả có nhắn gì về câu chuyện này không nào. Đây. Ủa, đâu nhỉ? Đây, có quý vị thính giả thì cũng nhắn là đấy, có anh Linh, anh bảo anh cũng quan điểm như Hồng Nhung, cứ làm bạn với lại con mình để làm sao mà nghe được tâm sự. Đấy, quý vị thính giả thì có quan điểm như thế nào thì mình cứ cùng chia sẻ với nhau. Một lát nữa phát nhạc xong rồi mình lại tâm sự tiếp. Lâm mà còn vẫn thức, đang nghỉ hè à? Đã đi học đâu đúng không?
1: Vâng.
0: Ừ, đang nghỉ hè thì chắc thức được một chút thì tí vẫn nghe chương trình, chứ nếu mà đi mà mai còn phải đi học hay là đi làm sớm thì phải đi ngủ sớm nhá, phải giữ sức khỏe em nhá.
1: Vâng.
0: Ừ rồi, em thích bài hát gì? À chị có bài xe đạp hay cực, nghe không?
1: Thôi chị ạ, em thích chọn theo
0: Bài
1: kiểu
0: gì?
1: em cơ.
0: Bài gì?
1: Chị cho em ca khúc Làm Người Yêu Anh Nhé, Baby được không chị?
0: À được, hình như bài này chị có đấy. Nghe bản Deep House không?
1: Bản chiêu đi chị ạ.
0: Bản chill à? Chị không biết chị có
1: Vâng.
0: bản chill không ấy, để chị xem nhé. Bởi vì nếu mà chỉ có bản deep house thì chị vẫn phát deep house cho em nhé. Chị nhớ là
1: Vâng.
0: bài này bản deep thì chị có, nhưng mà bản thường thì chị chưa chắc. Thế Lâm chờ nhé, để anh kỹ thuật
1: Vâng.
0: sẽ quyết định xem nó là phiên bản nào cực kỳ chill hay là sôi động hơn một tí nhé.
1: Vâng.
0: Làm người yêu anh thấy không? Rồi, thế anh phát để em xem là bản thường à? Bản thường của ai hát đây? Ánh Nhi à? À, ok, bản này chắc là cũng ổn đấy. Nhưng mà con
1: Làm
0: gái.
1: người, vâng chị nói trước đi ạ.
0: Ừ đấy, đấy có bài hát rồi. Thôi bây giờ mình tạm dừng nói, mình nghe nhạc nhá.
1: Vâng,
0: Ừ,
1: có
0: rồi,
1: đúng
0: chào.
1: đúng tên bài không đấy chị?
0: Có, yên tâm đúng. Cái gì mà làm người yêu anh nhé, baby. Đúng không?
1: Đúng rồi chị ạ, đúng rồi.
0: Đấy, trời ơi. Bài này chị cũng chuẩn bị sẵn để sau có người yêu chị tỏ tình nên chị thuộc lắm, yên tâm.
1: Vâng, em
0: Rồi.
1: cũng thuộc bài này mới rồi.
0: À
1: Vâng.
0: thế thì giữ máy xong là hát cùng bài hát này nhá. Cảm ơn em
1: Vâng.
0: đã tin tưởng chị như là một người người bạn của em để tâm sự câu chuyện mà mình còn chưa dám kể với bố mẹ mình. Nhưng mà chị thì chị cũng mong rằng là chàng trai của chúng ta thì vẫn phải tập trung học tập hơn. Đấy, thế còn quý vị có quan điểm như thế nào thì mình cùng chia sẻ với nhau trên fanpage nhá. một câu chuyện khó nói của tuổi mới lớn mà. Đương nhiên ngày xưa Hồng Nhung đi học thì cũng có những cái lúc mà rung động với lại bạn cùng lớp, vì cũng nó là những cái cảm xúc thôi. Đấy, quan trọng nhất là mình không để ảnh hưởng gì đến việc học hành và luôn có bố mẹ bên cạnh để định hướng và chia sẻ. Đấy, thấy lạc đường lạc hướng một cái là đánh lái lại ngay là ổn thôi. Chứ thay vì để các bạn ấy về mà giấu không dám nói thì nó còn khó hơn. Thôi bây giờ mình cứ nghe nhạc nhá. Cảm ơn quý vị đã cùng nghe câu chuyện của hai chị em ạ.

0: bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
1: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
2: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
0: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng.

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Vâng, thưa quý vị thân mến, với Hồng Nhung thì câu chuyện vừa rồi là một câu chuyện khá là dễ thương. Thường thì ngày xưa tuổi học trò thì khác cơ, nhưng mà bây giờ thì như quý vị biết là các bạn học sinh thì có cơ hội tiếp cận nhiều hơn với mạng xã hội, rồi phim ảnh hay là cả những cái câu chuyện về tình yêu. Nên là việc mà các bạn ấy biết rung động sớm, biết thích một ai đó từ rất sớm nó trở nên phổ biến hơn ngày xưa. Tuy nhiên thì Hồng Nhung nghĩ rằng cái điều mà đáng quan tâm thì lại không phải là yêu sớm hay yêu muộn, mà là các bạn ấy đã có đủ những cái sự va chạm về cảm xúc trên rất nhiều những cái phương tiện thông tin đại chúng rồi hàng ngày so với ngày xưa, để hiểu hơn về cái cảm nhận của mình. Nó phải gọi là biết tôn trọng bản thân, tôn trọng người khác và không để cho tình cảm ảnh hưởng đến việc học tập cũng như là sự phát triển của bản thân. Nên thôi, thay vì là cấm đoán hay phán xét thì người lớn hay là thầy cô, cha mẹ, chúng ta cũng có thể trở thành những người bạn đồng hành để lắng nghe, để chia sẻ và đưa ra những cái định hướng. Về thực chất là nếu các bạn ấy giấu thì mình có muốn cấm đoán cũng là cái chuyện rất là khó mà. Khi mà các bạn cảm thấy rằng là được trò chuyện cởi mở hơn, rồi được trang bị những kiến thức về tình bạn, tình yêu hay là những cái kỹ năng ứng xử, thì từ đó Hồng Nhung tin là các bạn sẽ có những cái sự lựa chọn nó đúng đắn hơn. Vậy nên là chúng ta cũng nên chia sẻ nhiều hơn để các bạn ấy biết trân trọng những rung động cảm xúc đầu đời, nhưng vẫn lại vừa giữ được cân bằng trong học tập và cuộc sống mỗi ngày. Đó là chia sẻ của Hồng Nhung. Cảm ơn các bạn thính giả đã nghe câu chuyện vừa rồi. Còn bây giờ thì quay trở lại với tình hình giao thông. Vành đai 3 trên cao được cho biết rằng là vụ va chạm liên hoàn giữa 3 chiếc xe ô tô vẫn chưa được giải quyết xong. Ở ngay đoạn lối xuống xe Pháp Vân, lối xuống Pháp Vân ấy, thì cũng có một xe con không rõ là có va chạm với phương tiện nào không, nhưng mà phần đầu xe thì bị bẹp, khiến cho tình hình giao thông đang ùn rất là dài. Vậy là có hai lý do, hai vụ va chạm dẫn đến tình trạng ùn ứ bắt đầu từ đoạn qua bán đảo Linh Đàm đi theo hướng về cây cầu Thanh Trì, rồi đoạn lối xuống Pháp Vân lại qua một chiếc xe chưa rõ là va chạm với phương tiện nào. Nên các bạn thính giả mà có ý định di chuyển với lộ trình vành đai 3 trên cao ở thời điểm hiện tại đi về hướng Pháp Vân cây cầu Thanh Trì, thì Hồng Nhung khuyên các bạn chúng ta đi xuống đường bên dưới hoặc là thay đổi lộ trình thôi, không đi được đâu ạ, sẽ mất rất nhiều thời gian. Ùn ứ đã một cái khoảng thời gian khá dài rồi. Với cầu Thanh Trì các bạn đi xuống quốc lộ 5, thế còn quan sát thấy nhiều tấm tôn bị rơi trên đường nữa hay không? Nếu cần để tiếp tục khuyến cáo cho sự an toàn của quý vị thính giả thì Hồng Nhung luôn sẵn sàng nhận những thông tin của quý vị. Đó là một chút thời gian dành cho tình hình giao thông. Còn bây giờ thì Hồng Nhung quay trở lại với một người bạn nữa nhé. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
5: Alo ạ.
4: Alo, Hồng Nhung chào bạn.
5: Vâng, em chào chị.
4: Em chào chị, hôm nay thế nào? Toàn gặp các cháu với các em này. May quá, không chào cô là được rồi. Thôi thế là hạnh phúc rồi. Chào chị cũng được em ạ.
5: Vâng.
4: Chị trẻ mà em, sao các em nỡ lòng nào. Thế em học lớp mấy?
5: Em thất nghiệp, em 205.
4: 205. Là năm nay bao tuổi nhỉ? Đấy, chị lớn rồi, giờ chị không tính được bọn em bao nhiêu tuổi nữa rồi.
5: 205, 21.
4: 21 tuổi. Mà bây giờ là mình chưa đi làm ở đâu. Ngày xưa em học gì ra?
5: Dạ.
4: Là trước đó em có học gì ra?
5: Em đang học đại học mỏ địa chất.
4: Đang học mỏ địa chất, trường là khu nào nhỉ? Chị nhớ xem nào. Ở dưới ở dưới Mạn Nhổn đúng không?
5: Đúng rồi.
4: Ừ, rồi. Ủa thì chưa biết tên, từ từ đã hỏi tên đã.
5: Em tên Đức, gọi em Đức rồi.
4: À, mà ở lớp, ở trường mọi người hay gọi là Đức gì? Việt danh ấy.
5: Đức rồi, hoặc là có mấy thằng nó đùa là Đức rồi. Cướp ấy. Cái Đức... em chị ạ.
4: Nghe cái tên xong không dám hỏi lại nữa luôn.
5: Có mấy thằng chơi lớp là cứ đùa thì cay
4: thôi. Thế thôi, kệ mấy bạn này đi, cho chị cứ gọi em là Đức thôi, cho nó gần gũi. Rồi, chào em đến với chương trình hôm nay. Nào, để bạn trẻ, em nghe Đường Khuya lâu chưa?
5: Em nghe từ 2022.
4: Ừ, thế từ 2022 cho đến bây giờ đã lên sóng lần nào chưa? 4 năm rồi.
5: Chưa, lần này thử gọi thử. Có vận may.
4: Thử phát trúng luôn.
5: Vâng.
4: Ừ. Thế thì phải có câu chuyện nào để kể với chị mới lên sóng, ấp ủ lên sóng chứ. Chàng trai trước tên Lâm, lớp 10, kể về với lại tình thương mến thương với cô bạn học cùng lớp, ngồi cùng bàn. Em có cô nào như thế chưa?
5: Có thì có.
4: Thế
5: nhưng
4: tốt
5: mà...
4: rồi, 21 hiểu. Tuổi chị nói chuyện tâm sự nó đỡ khó.
5: Vâng.
4: Em nghe loa ngoài đấy hả em?
5: Vâng, em nghe loa ngoài.
4: Không, đừng nghe loa ngoài, tắt loa đi cho chị, không nó bị vang lắm, chị không nghe thấy em nói gì đâu.
5: Vâng ạ.
4: Ừ. Thế hôm nay muốn tâm sự với chị về cuộc sống sau này, ước mơ hay là kể về cô gái mà khiến mình đang rung rinh đây. Chuyện gì chị cũng thích nghe này.
5: Thì em kiểu thích kiểu đồ, thích nấu ăn với là làm bếp.
4: Ừ, thích nấu ăn với làm bếp.
5: Vâng.
4: Chị biết mỗi luộc cơm mới nấu rau.
5: Thật
4: là chị trêu ấy. Chính ra mà chị mà chịu khó học TikTok là chị cũng làm được nhiều món lạ phết đấy. Quan trọng làm xong không biết gọi nó là gì thôi.
5: À.
4: Trêu đấy, lại trêu đấy. Bây giờ thật này, thế em thì nấu món ăn thì mình thích kiểu ví dụ chuyên Âu, chuyên Á hay là gì không? Hay là
5: em chủ yếu là Âu.
4: À, thích món Âu à? Ui, chị cũng thế, chị thích ăn đồ Âu lắm.
5: Các thứ.
4: Ừ.
5: Em đấy.
4: Thế à, nhưng mà mình thì gọi là đang thích, đang ấp ủ ước mơ hay là mình cũng đã bắt đầu có những cái gọi là động thái bắt tay vào để thực hiện ước mơ này rồi. Thôi xong, mất sóng rồi. Để Hồng Nhung cố gắng kết nối lại với bạn ấy nhé. Mãi mới kết nối được lên sóng mà lại lỡ duyên như thế. Để nhờ tổ kỹ thuật kết nối lại. Có vẻ như là không được rồi. Thế chắc có lẽ là chúng ta phải nghe một bài hát thôi nhỉ. Tiếc quá. Không biết sao tự dưng lại mất sóng. Để Hồng Nhung nghĩ. À, lúc ấy Hồng Nhung có nhắc đến bài xe đạp. Anh Đức ơi, để em viết chính xác tên vào trên màn hình chat này. Anh lấy tên bài đấy cho em nhé. Để Hồng Nhung mở đúng cái bản mới mà Hồng Nhung cập nhật để tặng quý vị. Đây. Đấy, Hồng Nhung cho Hồng Nhung một vài giây để Hồng Nhung gõ máy tính nhé. Vừa nói tay thì gõ máy tính nên là nó hơi lâu. Đấy, anh thấy chưa? Anh nhìn cái chữ em viết ấy. Bởi vì thực ra là chia sẻ với quý vị, Hồng Nhung có khá nhiều những cái bài hát ở trong danh sách album nhạc của mình. Nên thành ra là có một số bài có nhiều ca sĩ hát, rồi có nhiều phiên bản khác nhau. Nên Hồng Nhung sẽ phải dùng những cái ký hiệu riêng để các anh kỹ thuật là mỗi lần mà Hồng Nhung chọn những cái bài hát để tặng cho quý vị thính giả để nó khác đi một chút, nhưng mà đúng với lại ký hiệu riêng của Hồng Nhung, để không lẫn vào những bài của các biên tập viên khác hay là những cái bản cũ của những bài hát này để tặng cho quý vị thính giả. Đấy, quý vị thấy Hồng Nhung và các biên tập viên không? Đôi lúc đang dẫn nhưng mà tay vẫn phải liên hệ với bên ngoài. Đấy là miệng thì nói mà tay thì gõ máy tính, rồi mắt thì hướng ra bên ngoài. Được chưa anh? Mình nghe nhạc một chút xong Hồng Nhung lại quay trở lại với quý vị nhé.

0: We are ready.
1: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
2: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
1: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
2: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
1: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
2: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên sóng phát thanh FM 91MHz.
1: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp.
2: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
1: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
2: những nhân vật làm nên lịch sử,
1: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
2: World Cup 2026 từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
1: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
3: Quý vị ơi, vừa rồi là ca khúc Xe đạp dành cho một thời còn đi học, những xung cảm đầu đời xin gửi tặng cho những người bạn trẻ đang nghe sóng chương trình ngày hôm nay và đặc biệt gửi tặng cho tất cả quý vị. Chúng ta quay ngược quá khứ lại một chút nhé. Và bài hát cuối cùng Thiếu Nhung dành tặng cho một yêu cầu được gửi ở trên fanpage có một cái lời nhắn như thế này. Nó va vào ánh mắt của Hồng Nhung nên là Hồng Nhung đọc luôn và gửi tặng bài hát đến với quý vị. Gửi em người con gái anh đã từng yêu nhất. Đã có lúc anh nghĩ rằng tình yêu của mình đủ lớn để giữ em ở lại. Anh vô tư trước cả những lần em buồn, thờ ơ trước những lần em cần một lời quan tâm và mặc nhiên tin rằng chỉ cần em quay lại thì sẽ luôn có em đứng ở đó chờ anh. Có lẽ là vì anh đã quen với sự hiện diện của em nên không nhận ra rằng em quý giá đến nhường nào. Anh không tin sẽ có ngày em thật sự rời xa anh. Cho đến khi khoảng cách giữa hai đứa ngày một lớn hơn. Người ta vẫn nói con người thường chỉ biết trân trọng khi đã đánh mất. Trước đây anh từng nghĩ câu nói ấy chỉ là câu chuyện buồn của ai đó. Nhưng ngày hôm nay anh mới hiểu nó lại là chính câu chuyện của mình. Không dám trách em, càng không trách thời gian. Chỉ trách bản thân đã không biết yêu em đúng cách và không biết giữ gìn hạnh phúc nhất mà mình từng có. Gửi tặng em ca khúc này không phải để em mong em quay về, mà chỉ muốn nói rằng cảm ơn vì đã từng xuất hiện trong cuộc đời anh, đã dành cho anh những tháng năm chân thành và đẹp đẽ nhất. Đó là bài Tôi Không Tin quý vị ạ. Gửi tặng tất cả quý vị một cái bài hát rất lâu rồi. Bản gốc thì là của ca sĩ Ưng Hoàng Phúc, nhưng Hồng Nhung cũng xin phép là được chọn bản cover để thay cho lời chào của chương trình ngày hôm nay nhé. Tôi Không Tin đầy nuối tiếc. Hồng Nhung cũng tiếc lắm vì chương trình đến lúc phải nói lời chia tay rồi. Còn rất nhiều những người bạn thính giả đã gọi điện đến chờ kết nối. Thôi Hồng Nhung xin phép được hẹn quý vị trong những lần tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng, cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
2: Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chill.
3: Chào các bạn, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn đang đến với Songs in the Car, chuyển chất nhạc chill, nơi âm nhạc kể câu chuyện của chính bạn. Hôm nay, hãy cùng Duy Thanh lên chuyến xe mang tên The Cities Behind the Songs, những thành phố cất tiếng hát. Có những thành phố được nhớ đến bởi những công trình biểu tượng, có những nơi nổi tiếng bởi lịch sử hay văn hóa, nhưng cũng có những thành phố được cả thế giới biết đến qua một giai điệu. Vì sao New York có bản hùng ca New York, New York? Điều gì đã biến San Francisco

New York, New York, Frank Sinatra. Có một điều thú vị về New York, New York. Nhiều người vẫn nghĩ đây là ca khúc được Frank Sinatra sáng tác hoặc hát đầu tiên. Nhưng thật ra bài hát ra đời năm 1977 trong bộ phim cùng tên của đạo diễn Martin Scorsese và được Liza Minnelli thể hiện. Hai năm sau, Frank Sinatra thu âm lại với phong cách đầy hào sảng. Và chính phiên bản ấy đã biến ca khúc trở thành bản quốc ca không chính thức của thành phố New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. Nếu có thể thành công ở nơi ấy, tôi có thể thành công ở bất cứ đâu. Chỉ một câu hát đã nói lên tinh thần của New York suốt hơn một thế kỷ. Đây là thành phố của những người nhập cư, của những nghệ sĩ trẻ ôm cây đàn đến Broadway, của những doanh nhân bắt đầu từ hai bàn tay trắng, và của cả hàng triệu con người tin rằng mỗi giấc mơ đều xứng đáng có một cơ hội. Có lẽ vì thế mà mỗi dịp giao thừa ở quảng trường Times Square hay sau những chiến thắng của đội bóng New York Yankees, New York, New York lại vang lên như một lời chúc dành cho tất cả những ai vẫn đang theo đuổi ước mơ

San Francisco, Be Sure to Wear Flowers in Your Hair, Scott McKenzie. Nếu New York là biểu tượng của khát vọng, thì San Francisco lại là biểu tượng của tự do. Mùa hè năm 1967, nhạc sĩ John Philip viết ca khúc này để chào đón hàng trăm ngàn người trẻ đổ về San Francisco trong sự kiện sau này gọi là Summer of Love. Ông giao bài hát cho Scott McKenzie, người bạn thân của mình thể hiện If you are going to San Francisco, be sure to wear sunflower in your hair. Nếu bạn đến San Francisco, hãy cài một bông hoa lên mái tóc. Bông hoa ấy không phải để làm đẹp, nó là biểu tượng của hòa

bình, của tình yêu và của một thế hệ muốn thay đổi thế giới bằng sự cảm thông thay vì bạo lực. Chỉ trong vài tháng, ca khúc đã trở thành tiếng nói của cả phong trào hippie và đưa San Francisco trở thành thủ phủ của tinh thần tự do. Người ta đến đây không chỉ để ngắm cầu Cổng Vàng hay những con dốc nổi tiếng, mà còn để tìm đến một lối sống cởi mở, nơi con người được là chính mình. Đến hôm nay, hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, bài hát vẫn khiến người nghe nhớ về một thành phố từng dạy cả thế giới rằng lòng bao dung cũng có thể trở thành một sức mạnh.

London Calling, The Clash không có nhiều bài hát mở đầu bằng tiếng chuông báo động như London Calling. Ra mắt năm 1979, ca khúc của The Clash được viết trong bối cảnh nước Anh đối mặt với khủng hoảng kinh tế, thất nghiệp, bất ổn xã hội và nỗi lo về chiến tranh hạt nhân. London Calling vốn là câu mở đầu quen thuộc trong các bản tin quốc tế của BBC thời Thế chiến thứ hai. The Clash mượn chính câu nói ấy để gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về một thành phố đang đứng trước đổi thay. Tiếng bass dồn dập, tiếng guitar sắc lạnh cùng giọng hát của James Strummer đã biến London Calling thành một trong những ca khúc rock vĩ đại nhất mọi thời đại. Điều thú vị là bài hát không ca ngợi London, nó chất vấn London. Nhưng cũng chính nhờ vậy mà người ta hiểu hơn về thành phố này. London luôn là nơi những ý tưởng mới được cất lên đầu tiên, nơi rock, punk, rồi Britpop lần lượt bùng nổ và thay đổi lịch sử âm nhạc thế giới. Đây là thành phố không ngại tranh luận, không ngại phản biện và cũng không ngại thay đổi. Có lẽ vì thế mà mỗi khi nhắc đến London, người ta không chỉ nghĩ đến đồng hồ Big Ben hay cung điện Buckingham, người ta còn nhớ đến những sân khấu nhỏ, nơi âm nhạc từng làm rung chuyển cả một thế hệ.

Ferry Cross the Mersey, Gary and the Paymaker. Có một điều rất thú vị về Ferry Cross the Mersey. Nếu New York có bản cùng ca của những giấc mơ, thì Liverpool lại có một bài hát được viết chỉ để nói về chuyến phà băng qua sông Mersey. Ca khúc do Gary Markland sáng tác và trình bày cùng ban nhạc Gary and the Pacemaker vào năm 1964, đúng thời kỳ cả thế giới đang say mê thứ âm nhạc mang tên Mersey Peak. Dòng sông Mersey chia đôi thành phố Liverpool, còn những chuyến phà mỗi ngày lại kết nối con người với nhau. Với người dân nơi đây, đó không chỉ là một phương tiện giao thông, mà còn là một phần ký ức tuổi thơ. Life goes on day after day. Cuộc sống vẫn tiếp diễn ngày này qua ngày khác. Ca từ giản dị như chính nhịp sống của thành phố cảng. Không có những khát vọng lớn lao, chỉ có hình ảnh con phà lặng lẽ đưa người lao động đến đây làm việc, rồi lại đưa họ trở về nhà khi hoàng hôn buông xuống. Nhưng chính Liverpool mới là điều đặc biệt phía sau bài hát. Đây là nơi đã sản sinh ra The Beatles, ban nhạc làm thay đổi lịch sử âm nhạc đại chúng. Những con phố nhỏ, những câu lạc bộ như Cavern Club và bến cảng tấp nập đã nuôi dưỡng cả một thế hệ nghệ sĩ, để rồi từ Liverpool, âm nhạc Anh lan tỏa khắp thế giới.

Barcelona, Freddie Mercury and Montserrat Caballé. Có lẽ chưa từng có một bài hát nào dành cho một thành phố lại đặc biệt như Barcelona. Năm 1987, Freddie Mercury, giọng cao huyền thoại của Queen, gặp nữ danh ca opera Montserrat Caballé, người mà ông luôn xem là một trong những dòng soprano vĩ đại nhất thế giới. Hai nghệ sĩ đến từ hai dòng nhạc tưởng chừng không thể gặp nhau đã cùng sáng tác nên một bản hùng ca dành tặng Barcelona, quê hương của Caballé. Freddie từng nói rằng đây là một trong những dự án ông tự hào nhất sự nghiệp. Ca khúc là cuộc đối thoại giữa rock và opera, giữa hiện đại và cổ điển, giữa một thành phố địa trung hải giàu lịch sử với khát vọng vươn ra thế giới. Khi Barcelona được chọn đăng cai Thế vận hội mùa hè năm 1992, bài hát trở thành biểu tượng của sự kiện, dù Freddie Mercury qua đời trước ngày khai mạc. Giọng hát của ông vẫn vang lên trong lễ hội thể thao lớn nhất hành tinh như một món quà cuối cùng dành cho thành phố mà ông yêu mến.

Lucien de Paris, Edith Piaf. Nhắc đến Paris, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến tháp Eiffel, dòng sông Seine hay những quán cà phê ven đường. Nhưng với người Pháp, có lẽ không giai điệu nào gợi lên linh hồn của thành phố rõ hơn Lucien de Paris, dưới bầu trời Paris. Ca khúc được sáng tác năm 1951 cho bộ phim cùng tên và sau đó được Edith Piaf thể hiện bằng giọng hát khàn đặc trưng, đầy trải nghiệm. Piaf không hát về một Paris hoa lệ, bà hát về những người bán hoa, những cặp tình nhân đi dọc bờ sông Seine, tiếng chuông nhà thờ buổi sớm và nhịp sống bình dị dưới bầu trời của thành phố. Lucien de Paris, Saint-Vaun, Young Sơn Sông, dưới bầu trời Paris, một khúc ca cất cánh. Đó là cách người Pháp nhìn thành phố của mình. Paris không chỉ là một địa điểm du lịch, mà là nơi nghệ thuật hiện diện trong từng góc phố. Nên một bản accordion cũng có thể khiến người ta dừng chân lắng nghe. Có lẽ vì thế mà suốt hơn 7 thập kỷ, Lucien de Paris vẫn vang lên trong những bộ phim, những quảng trường và cả những buổi biểu diễn đường phố. Bài hát không kể một câu chuyện cụ thể, nó kể về cảm giác khi được sống ở Paris.

Do you know what it means to miss New Orleans? Louis Armstrong có một điều rất thú vị về Do you know what it means to miss New Orleans? Ca khúc được sáng tác năm 1946 cho bộ phim New Orleans. Nhưng phải đến khi Louis Armstrong cất tiếng hát, nó mới thật sự trở thành linh hồn của thành phố. Louis Armstrong sinh ra tại New Orleans, nơi được xem là cái nôi của nhạc jazz. Tuổi thơ nghèo khó, những con phố của khu Grand Quarter, những ban nhạc diễu hành và tiếng kèn vang lên trong các lễ hội đã nuôi dưỡng tài năng của ông. Sau này khi trở thành một trong những nghệ sĩ có ảnh hưởng nhất thế kỷ thứ 20, Armstrong vẫn luôn mang theo hình ảnh quê hương trong âm nhạc của mình. Do you know what it means to miss New Orleans when that's where you left your heart? Bạn có biết nhớ New Orleans là như thế nào không? Khi trái tim mình vẫn còn ở đó, New Orleans là nơi giao thoa của văn hóa Pháp, Tây Ban Nha, Châu Phi và Caribe. Chính sự hòa quyện ấy đã khai sinh ra nhạc jazz vào cuối thế kỷ thứ 19, dòng nhạc đề cao sự ngẫu hứng, tự do và cảm xúc. Từ những con phố nhỏ đến quảng trường Congo Square hay đại lộ Pawpont, âm nhạc gần như hiện diện trong mọi nhịp sống của thành phố. New Orleans được xây nên bằng tiếng kèn jazz. Do you know what it means to miss New Orleans and miss it night and day?

Walking in Memphis, MacCont. Ít ai biết rằng, trước khi viết Walking in Memphis, nhạc sĩ MacCont từng rơi vào giai đoạn cạn kiệt cảm hứng. Ông quyết định thực hiện một chuyến đi đến Memphis, bang Tennessee, để tìm lại lý do mình bắt đầu yêu âm nhạc. Và chuyến đi ấy đã thay đổi cuộc đời ông. Trong bài hát, MacCont kể lại những địa điểm có thật. Biệt thự Grayland của Elvis Presley, nhà thờ nơi danh ca Al Green từng giảng dạy, hay đại lộ Pearl Street, cái nôi của Blue, Put On My Blue, Shoulder Shoes, and I Party The Plant. Tôi mang đôi giày da lộn màu xanh và lên chuyến bay. Đôi giày da lộn màu xanh là lời nhắc đến Blue Shoulder Shoes, bản hit gắn liền với Elvis Presley. Chỉ bằng một hình ảnh nhỏ, MacCont đã đưa người nghe bước vào thành phố được xem là nơi khai sinh của rock and roll. Memphis không chỉ là quê hương của Elvis, đây còn là nơi hãng thu âm Sun Records phát hiện nhiều huyền thoại như Johnny Cash, Jerry Lee Lewis và Carl Perkins, từ blues, gospel đến soul và rock. Rất nhiều dòng nhạc lớn của nước Mỹ đều tìm thấy điểm khởi đầu ở thành phố này. Khi Walking in Memphis vang lên, đó không chỉ là chuyến dạo bước trên những con phố, đó là hành trình trở về nơi âm nhạc từng thay đổi cả thế giới.

Quý vị và các bạn đang trong chuyến hành trình của Songs in the Car, chuyển chất nhạc chill trên VOV Thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúng ta đang di chuyển qua cung đường Retro Mode, The Cities Behind the Songs, những thành phố cất tiếng hát.

Street of Philadelphia, Bruce Springsteen. Không nhiều ca khúc từng đoạt giải Oscar, Grammy và quả cầu vàng như Street of Philadelphia. Năm 1993, đạo diễn Jonathan Demme mời Bruce Springsteen sáng tác ca khúc chủ đề cho bộ phim Philadelphia, bộ phim Hollywood đầu tiên khai thác sâu về đại dịch HIV/AIDS và sự kỳ thị mà người bệnh phải đối mặt. Springsteen không viết một bản nhạc bi thương. Ông chọn kể chuyện của một con người đang lặng lẽ bước qua những con phố quen thuộc, mang theo sự cô đơn và khát khao được thấu hiểu. Ain't no angel gonna greet me. Sẽ chẳng có thiên thần nào chào đón tôi. Giọng hát trầm, phần hòa âm tối giản cùng nhịp điệu chậm rãi làm cho ca khúc giống như những bước chân cô độc giữa thành phố rộng lớn. Philadelphia vốn là nơi khai sinh bản tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ, biểu tượng của tự do và quyền con người. Chính vì vậy, việc bộ phim và bài hát chọn thành phố này làm bối cảnh càng khiến thông điệp về lòng nhân ái và sự bình đẳng trở nên sâu sắc hơn.

Stand By State of Mind, JG's featuring Alicia Keys. Có một điều rất thú vị về Empire State of Mind. Nếu New York của Frank Sinatra là bản hùng ca về giấc mơ Mỹ trong thế kỷ 20, thì Empire State of Mind chính là chân dung của New York trong thế kỷ thứ 21. Ra mắt năm 2009, ca khúc được JG's, một người con của khu Brooklyn, cùng Alicia Keys, nữ ca sĩ lớn lên tại Manhattan thể hiện. Họ không nhìn New York từ góc độ của du khách, mà kể về thành phố bằng chính trải nghiệm của những người đã trưởng thành từ nơi đây. Concrete jungle where cream or make of there's nothing you can do. Khu rừng bê tông nơi những giấc mơ được tạo nên. Ở đây dường như không điều gì là không thể. New York hiện lên với những đại lộ không bao giờ ngủ, những chuyến tàu điện ngầm đông đúc, ánh đèn Times Square, khu Harlem, Brooklyn và hàng triệu con người đến từ khắp nơi trên thế giới. Đó là thành phố của sự cạnh tranh, của áp lực, nhưng cũng là nơi mở ra cơ hội cho những ai dám bắt đầu. Có lẽ vì thế mà Empire State of Mind nhanh chóng trở thành ca khúc vang lên trong các sự kiện thể thao, lễ hội và những dịp trọng đại của New York, tiếp nối tinh thần mà New York đã truyền tải lại.

Viva Las Vegas, Elvis Presley. Khép lại hành trình hôm nay là một thành phố chưa bao giờ thật sự chìm vào giấc ngủ. Năm 1964, Elvis Presley phát hành Viva Las Vegas trong bộ phim cùng tên. Ban đầu, đây chỉ là một ca khúc nhạc phim, nhưng theo thời gian, nó trở thành một giai điệu gắn liền với Las Vegas, giống như ánh đèn neon và những đại lộ được sáng suốt đêm. Viva Las Vegas with your neon blazing. Las Vegas muôn năm với những ánh đèn neon rực sáng. Ca từ tái hiện một thành phố về đêm không ngủ, những sân khấu biểu diễn, những giấc mơ đổi đời và nhịp sống không ngừng nghỉ. Thế nhưng, Las Vegas không chỉ có giải trí, đây còn là nơi quy tụ của những nghệ sĩ biểu diễn hàng đầu thế giới. Chính Elvis Presley đã có hơn 600 buổi biểu diễn cháy vé tại đây, góp phần đưa Las Vegas trở thành thủ đô giải trí của nước Mỹ. Đến hôm nay, Viva Las Vegas vẫn vang lên trong các sự kiện lớn, các chương trình biểu diễn và cả những trận đấu thể thao, như một lời chào đầy năng lượng gửi đến bất kỳ ai đặt chân vào thành phố này. Bright lights, city gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's

0: a devil may care, and I am just a devil with love to spare. So viva Las Vegas, viva Las Vegas. How I wish that there were more than 24 hours in the day. Even if there were 40 more, I wouldn't sleep a minute away. Oh, there's blackjack and poker and the roulette wheel, a fortune won and lost on every deal. All you need is a strong heart and a nerve of steel. Viva!
1: Quý vị và các bạn đang trong chuyến hành trình của Soft in the Car, chuyển chất nhạc chiêu trên VOV Thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Vậy là chuyến xe của The Cities Behind the Songs, những thành phố cất tiếng hát cũng dần khép lại. Từ New York của những giấc mơ, San Francisco của tự do, London của rock, Barcelona của niềm kiêu hãnh, Paris của nghệ thuật, Vienna của âm nhạc cổ điển, Memphis của rock and roll, New Orleans của jazz, Rio rực rỡ sắc màu, đến Las Vegas không bao giờ ngủ. Mỗi điểm dừng chân đều cho chúng ta thấy một điều thú vị. Âm nhạc không chỉ phản chiếu một thành phố mà còn lưu giữ linh hồn của nơi ấy.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối hành trình của Songs in the Car ngày hôm nay, mời các bạn cùng đến với Qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi, nơi mỗi chuyến xe đều mang theo một câu chuyện rất đời. Ngày hôm nay thì Duy Thanh mời các bạn cùng gặp gỡ với anh Duy, 43 tuổi, sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Cơ duyên đến với nghề tài xế bắt đầu từ một lần tình cờ được lái thử chiếc máy cày khi về quê bạn chơi. Cảm giác cầm vô lăng ngày ấy đã theo anh đến tận bây giờ. Từ người lái xe giao hàng đường dài đến tài xế gia đình, mỗi chặng đường đều có những khó khăn. Nhưng bên cạnh anh luôn có một người vợ âm thầm động viên, cùng hai người con là động lực để anh vững vàng với lựa chọn của mình. Với anh Duy, mỗi chuyến xe không chỉ là công việc mưu sinh mà còn là hành trình giữ gìn hạnh phúc với gia đình. Và qua khung cửa sổ ấy, anh hiểu rằng bình yên đôi khi chỉ đơn giản là được trở về sau một ngày dài, nơi luôn có những người thân đang chờ đợi.
2: Tên là Nguyễn Quỳnh Duy, chạy xe và lớn lên sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Em bước vào con đường nghề lái xe này từ năm 2003, thì em tình cờ em đi chơi thôi, chơi rồi cái em leo lên em lái những chiếc xe máy cày đó, cái tự nhiên em thấy em thích thú. Rồi bắt đầu thời gian đó là mấy người làm nó nghỉ, cái bắt đầu đó là bà chủ bà kêu em đi chạy thử, bà thấy chạy được, bà đi chở đồ đi giao này nọ, bốc gạch hay là đút cát này nọ lên xe rồi chở đi tới rồi đổ cho người ta vậy đó. Rồi bắt đầu nó phải khoái cái bắt đầu em đi luôn. Sau này nó bắt đầu em ra ngoài chợ lớn, không phải cái nghề xe giống như là mấy người ta chỉ đó là đi chạy xe ôm rồi chạy xe ba gác, chạy đủ thứ hết. Dạ, và từ khi mà em biết được cái trang của VOV giao thông rồi nè, rồi những cái điểm mà em chạy đến đó, đi đâu đó nó có những cái sự cố hay là những cái kẹt xe, cái em đều thông báo lên đó. Rồi em thấy cái nghề này sao nó hay hay và nó có cái công nhận, nên em quyết định em đam mê em chạy tới giờ luôn. Chạy trước đây thì cũng có chạy cho xe nhiều, giúp cho nhiều công ty á. Và giờ thì em mua xe em chạy dịch vụ riêng cho bản thân em. Chạy trước thì em chạy cho công ty á, thì cái lương cơ bản nó làm cố định. Chứ là em thấy cái thời gian nó bị gò bó quá, nên em quyết định em về nhà. Em hai vợ chồng tính toán là bàn mượn xây sở để mua cái xe để em chạy riêng cho bản thân em á. Thì thời gian đầu nó cũng hơi cực lắm á, mình phải đi mượn cái vốn mình mua xe, rồi cái thứ hai là mình tạo cái niềm tin cho khách, chủ là chủ lấy mối á. Thì nó khoảng thời gian một năm đầu thì nó hơi cực, bắt đầu qua một năm đó thì nói mang, rồi khách hàng họ thương, họ giúp đỡ. Em chủ yếu là chở cho những ai đó mà biết em và lưu số điện thoại vô biết cái tên của em, rồi chở đi từ từ. Rồi cái cách em phục vụ thì người ta thích, người ta mến, cái khách hàng người ta cũng nhớ, người ta gọi. Thì thời gian em chạy công ty, giờ xong đến khi mà em cưới vợ thì em nghỉ công ty. Rồi em bàn tính với vợ đó là bây giờ đó là mình mua xe chạy đi, tại vì bây hiện nay ở thành phố mình mà xe nó đang yếu. Cái vợ nó được không, em có nói dịch được thì mình không được thì mình cứ làm. Và thời gian đó là khoảng năm 2008 á, nhưng mà chạy thì hai vợ chồng mình bán nhà cưới, mượn tiền mới vốn để mua chạy. Thì thời gian đầu nó đúng rất mất, nhưng mà sau này mình tạo được cái niềm tin cho khách rồi đó, bắt đầu khách nó kêu đông lên rồi bắt đầu em chạy không kịp luôn, chạy đến nỗi mà không thấy mặt ở nhà luôn. Hai vợ chồng cứ vậy mà xây rồi bắt đầu tới giờ cuối cùng mình nhà cửa cũng ổn định đó. Em có hai đứa, em hai đứa lớp 10, đứa lớp 8. Em năm nay 43 tuổi ạ. Có thời gian em đi em chạy cho những công ty thiết bị y tế của thành phố mình á, tức là em đi cái tỉnh nào cũng có cái những cái phòng khám hay là bệnh viện là em đều cung cấp cho chở, cung cấp thiết bị cho những cái bệnh viện đó. Thì đi nhiều khi đi qua đi suốt luôn, không có về nhà, không có quan tâm đến gia đình vợ con đâu. Rồi sau này người bạn bè ai cũng nói, rồi vợ con cũng nói thôi, mình có tuổi là mình đi từ từ, đi ít vậy thôi đi. Thì là bắt đầu thì thời gian thì em cũng, tại cái lúc đó mình đang làm kiếm tiền á, mình quên đi cái chăm sóc gia đình với lại con cái trong nhà đâu. Bắt đầu có thời gian ngồi suy nghĩ lại thì bắt đầu mình thấy mình đúng rồi, mình cái đó mình sai, vì mình lo kiếm tiền quá rồi mình quên đi ăn những cái đám tiệc của bạn bè, những ngày vui của bạn bè nào nữa. Rồi bắt đầu suy nghĩ thấy vậy thôi, giờ em chạy xe thì nói chung đi đâu đi cũng 1-2 ngày, hoặc là sáng đi chiều về thôi. Chứ lại nhà cửa thì cũng có, con thì nó cũng lớn, nó học ổn định rồi, xe thì cũng xe nhà, nên thì thôi mình chạy sao chạy mà cũng phải chừa cái sức, nhưng mà sức khỏe cho mình. Em chỉ có nhiều lần đi đêm đi xa đó, rồi những lúc mà mình ăn cơm ngoài chợ, mình ngủ ngoài đường, lúc đó mình cảm thấy mình có cái tuổi thân tí xíu. Tại sao mình cứ chọn cái con nghề này mà mình cứ đâm đầu đi kiếm tiền, lúc mà mình không có quan tâm đến gia đình. Nên cái cảm xúc đó em ngồi em nghĩ thì em thấy nó ái nái với trong lòng. Và khoảng 1-2 năm nay thì em ít có đi xa nữa, nên em chỉ có đi vòng vòng thành phố hoặc là mấy tỉnh lân cận. Em đi đâu đi Nguyễn Sam tranh thủ về nhà với vợ con. Em sẽ rất cảm ơn bà xã lúc nào cũng đứng sau lưng để ủng hộ cho những công việc của em.

vị thính giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyện Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991991 các bạn nhé. Còn bây giờ, Quý Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye!

0: Anh Thơ xin được gửi lời chào đến quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đến với chương trình ca nhạc trên kênh VOV Giao thông. Hôm nay thì anh Thơ rất là vui khi được đồng hành cùng với quý vị. Mến chúc cho quý vị sẽ có những giây phút thư giãn cùng với những giai điệu âm nhạc và có một lộ trình thật là thuận lợi và an toàn quý vị nhé.
1: Okay. Hey, L-O-U.

Thưa quý vị, thành công của một bộ phim không chỉ về nội dung, lối diễn xuất, cảnh quay đẹp hay là dàn diễn viên đình đám, mà bên cạnh đó, nhạc phim cũng góp một phần không nhỏ cho sự thành công của bộ phim ấy. Hôm nay, mời quý vị cùng với anh Thơ điểm qua và nghe lại những giai điệu trong các bộ phim điện ảnh Việt nhé. Đầu tiên sẽ là Ngày Chưa Giông Bão trong bộ phim Người Bất Tử. Đây là ca khúc thứ hai của Phan Mạnh Quỳnh được sử dụng làm nhạc phim Người Bất Tử. Thưa quý vị, nếu như hồi ức nghiêng về chất tự sự với những chiêm nghiệm đầy ưu tư về sự sống, cái chết, thì Ngày Chưa Giông Bão lại đậm chất liêu trai ám ảnh khi kể về một câu chuyện tình. Ca khúc thuộc về thể loại dream pop kén người nghe, đem lại cảm giác lãng mạn và không kém phần ma mị. Dream pop là dòng nhạc chưa thực sự được biết đến ở Việt Nam nhiều. Với bản chất cốt lõi vẫn là dòng pop cơ bản, dream pop có xu hướng chú trọng đến kết cấu và tâm trạng của người sáng tác cũng như người nghe hơn. Ca khúc được thể hiện bởi giọng ca trẻ Bùi Lan Hương. Nhân tố mới lạ từng tạo được ấn tượng tại Sing My Song khi theo đuổi dòng nhạc dream pop. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của Bùi Lan Hương qua ca khúc Ngày Chưa Giông Bão.

Các bạn thính giả thân mến, các ca khúc trong phim Mắt Biếc, nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh đã mất gần một năm viết 3 ca khúc, kể thăng trầm tình yêu của nhân vật Ngạn ở trong Mắt Biếc. Bài ca đầu tiên là Hà Lan, xoay quanh cô gái Trúc Anh Đống, cùng tên được nhân vật chính Ngạn, Trần Nghĩa xem như nàng thơ. Bài thứ hai là Từ Đó, được viết riêng cho Đại Cảnh, hai nhân vật chính ở Trường Sim, thể hiện hạnh phúc, hy vọng vào tình yêu. Victor Vũ và Phan Mạnh Quỳnh chỉnh sửa giai điệu bài hát này nhiều lần để phù hợp với bối cảnh. Và bài thứ ba là bài Tôi Chỉ Muốn Nói, phản ánh nỗi lo của Ngạn khi Hà Lan dần phải lòng chàng trai thành phố. Trong phim, Ngạn vừa đánh guitar, vừa trải lòng với bạn bè. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe lại những ca khúc trong phim Mắt Biếc nhé.

Các bạn thính giả thân mến, vừa rồi là những ca khúc trong phim Macbeth, còn bây giờ sẽ là bộ phim điện ảnh Em là bà nội của anh. Và những ca khúc trong phim này đã gây sốt thời gian qua. Với sự tuyển chọn kỹ lưỡng từ nhạc xưa đến nhạc trẻ, từ những bài hát cũ đến những bài hát mới được sáng tác, các ca khúc trong phim đều đi vào lòng khán giả bởi giọng hát ngọt ngào và truyền cảm của các ca sĩ thể hiện. Đặc biệt những ca khúc Trịnh được Bưu Lê thể hiện trong bộ phim chính là một điểm cộng cho Em là bà nội của anh. Đồng thời, nữ ca sĩ cũng được gia đình của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn hết lời khen ngợi. Ngay sau đây sẽ là ca khúc Diễm Xưa Còn Tuổi Nào Cho Em qua phần thể hiện của Bưu Lê.

Cùng với độ ăn khách của bộ phim Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh, ca khúc cùng tên của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa do ca sĩ Ái Phương trình bày đang gây sốt trên thị trường âm nhạc Việt Nam. Người nghe có thể lầm tưởng đây là ca khúc chủ đề của bộ phim, nhưng Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh của Châu Đăng Khoa sáng tác độc lập với bộ phim. Như nhạc sĩ cho biết, được viết dựa trên ý tứ của cuốn sách Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh của Nguyễn Nhật Ánh mà mình yêu thích. Trước khi bộ phim ra mắt, ca khúc Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh đã được ca sĩ Ái Phương giới thiệu với công chúng yêu nhạc và đã để lại ít nhiều ấn tượng. Nhưng đến khi bộ phim Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh của đạo diễn Victor Vũ chính thức ra rạp và gây sốt phòng vé, ca khúc này một lần nữa được công chúng yêu nhạc đẩy lên vị trí cao hơn. Tính đến nay, ca khúc này đứng ở vị trí đầu trên bảng xếp hạng âm nhạc trong nước. Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh, bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe lại với tiếng hát của Ái Phương.

Thưa quý vị, chuyện phim Cái Già Lắm Chiêu Năm, những cuộc đời Vương Giả xoay quanh cuộc sống của ba chị em họ Lý rất giàu có, xinh đẹp, sống tại cung điện có tên là Bạch Trà Viên. Vì thế, hai đạo diễn đã đặt hàng ca sĩ Bùi Lan Hương sáng tác bài hát về loại hoa bạch trà, loại hoa cao sang quyền quý, được sử dụng làm gia huy của Lý Gia trong phim. Ca khúc mang tên Đóa Bạch Trà không chỉ làm tròn nhiệm vụ là một bản nhạc phim mà còn mang ẩn ý về tâm tư, khát khao trong tình yêu của những phụ nữ trong Lý Gia, cũng như hé lộ về những câu chuyện tình bí ẩn của họ. Đóa Bạch Trà giống như lời tâm sự của ba chị em Lý Gia. Ở đó, người chị cả Lý Lệ Hà, nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh, sở hữu vẻ ngoài mạnh mẽ quyền lực nhưng luôn chất chứa nhiều nỗi u uất trong ánh mắt. Lý Lệ Hồng, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, người em thứ trong Lý Gia, luôn vui tươi nhưng luôn cô đơn trong tình yêu tại chính cung điện Bạch Trà Viên. Còn cô em út Lý Linh, ca tiên Nguyễn, được ví như đóa bạch trà mới nở sầu đêm mưa xuân đầu tiên cùng mối tình bí ẩn. Mời quý vị cùng đến với tiếng hát của Bùi Lan Hương qua ca khúc Đóa Bạch Trà.

Các bạn thính giả thân mến, nhạc phim Tháng Năm Rực Rỡ rộn ràng đau đớn như thanh xuân mỗi người. Dường như hai chữ rực rỡ trong tên phim không đủ để nói lên thời thanh xuân của mỗi người ạ. Có lúc rộn rã như giai điệu Kim ơi, nhưng cũng có lúc đau lòng như là những nụ hôn đánh rơi. Người đứng sau nhạc phim là nhạc sĩ Đức Trí, người đóng vai trò sản xuất, sáng tác và cả thể hiện ca khúc. Bên cạnh dàn ca sĩ Mỹ Tâm, Lam Trường, Phạm Anh Khoa, Đức Phúc, Hoàng Yến Chi Bi, ban nhạc Phượng Hoàng. Bên cạnh chùm nhạc xưa quen thuộc này, có hai ca khúc mới được dự báo sẽ gây sốt trong thời gian tới là Nụ Hôn Đánh Rơi và Rực Rỡ Tháng Năm đều do Đức Trí sáng tác. Đặc biệt, ca sĩ chứng tỏ anh dành nhiều tình cảm cho bộ phim khi sáng tác Nụ Hôn Đánh Rơi một cách ngẫu hứng từ cảm xúc và tặng cho giọng hát Hoàng Yến Chi Bi. Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với Nụ Hôn Đánh Rơi qua phần thể hiện của Hoàng Yến Chi Bi và Tháng Năm Rực Rỡ của Mỹ Tâm.

Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình ca nhạc trên kênh VOV Giao thông đã hết. Cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm lắng nghe. Hãy luôn đồng hành và yêu thương chúng tôi trong các số phát sóng tiếp theo nhé. Còn bây giờ, anh Thơ xin chào và hẹn gặp lại.

0: có những bản tình ca mà giai điệu ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, thay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
1: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
0: Đường tình ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
1: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.
0: Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.

0: phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Sound of caffeine.
2: Feeding on the vibrations. Energy. The core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
3: Are you ready? Sound of caffeine. Let's rock the beat.
4: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
5: Xin chào, chào quý vị thính giả đang quay trở lại cùng với Sound of Caffeine trên VOV và giao thông cùng Duy Thanh, không gian âm nhạc DJ sôi động, đồng hành của các bạn trên những hành trình đêm và những cung đường cao tốc, nơi mặt đường có thể rộng và thoáng hơn, nhưng rủi ro lại dễ xuất hiện hơn trong điều kiện ánh sáng hạn chế. Lái xe trên cao tốc vốn đã là thử thách về sự tập trung và kỷ luật. Khi di chuyển vào ban đêm, thử thách ấy càng trở nên rõ ràng hơn. Tầm nhìn thu hẹp nè, phản xạ của cơ thể chậm lại, sự mệt mỏi và buồn ngủ dễ tích tụ sau nhiều giờ cầm lái. Chỉ một khoảnh khắc chủ quan, một quyết định chưa đủ bình tĩnh cũng có thể khiến hành trình đối mặt với những tình huống nguy hiểm khó lường. Trong không gian của Sound of Caffeine hôm nay cùng Duy Thanh, chúng ta sẽ cùng điểm lại những lưu ý quan trọng khi lái xe ô tô trên cao tốc vào ban đêm. Từ việc kiểm tra kỹ nhiên liệu, lốp xe, đèn và gương trước khi khởi hành, điều chỉnh tốc độ phù hợp với tầm chiếu sáng của đèn, giữ khoảng cách an toàn lớn hơn ban ngày, hạn chế dừng xe không cần thiết, tuyệt đối không chạy vào làn dừng khẩn cấp, tắt hoặc giảm màn hình giải trí để tránh chói mắt, mất tập trung. Và quan trọng nhất, chủ động dừng nghỉ, điều chỉnh tốc độ phù hợp với tầm chiếu sáng của đèn, giữ khoảng cách an toàn lớn hơn ban ngày, hạn chế dừng xe không cần thiết, tuyệt đối không chạy vào làn khẩn cấp, tắt hoặc giảm độ sáng màn hình giải trí để tránh chói mắt, mất tập trung. Và quan trọng nhất, chủ động dừng nghỉ khi cơ thể bắt đầu mệt mỏi hay buồn ngủ. Sound of Caffeine cùng Duy Thanh ở đây bằng âm nhạc những nhịp tỉnh táo và theo đó là những kiến thức lái xe an toàn để cùng bạn đi chọn những cung đường cao tốc trong đêm với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sự bình tĩnh sau vô lăng và an toàn luôn đặt lên hàng đầu. Now let's

White Size Pond on Bottle Sicarini Lassi mang năng lượng mạnh và dồn dập. Trên cao tốc đêm, hãy để cảm xúc phiêu theo âm nhạc. Còn tay lái thì vẫn cần chắc chắn, tốc độ phù hợp với tầm nhìn và điều kiện mặt.

Tiếp theo là Back to You, Mikey DeBass, giai điệu điện tử mượt mà và đều. Nhịp nhạc này nhắc chúng ta giữ khoảng cách an toàn lớn hơn ban ngày, quan sát xa, gần liên tục để luôn có đủ thời gian xử lý khi có tình huống bất ngờ.

Không khí tiếp tục với Still Getting High, Jack Rose, Lee Rose. Nếu cảm thấy phản xạ chậm lại hay bắt đầu mệt mỏi, đừng cố thêm vài cây số. Lúc này chúng ta nên cần giảm tốc và chủ động dừng nghỉ đúng nơi an toàn.

Quý vị đang nghe Sound of Caffeine trên VOV và Giao thông Quốc gia cùng Duy Thanh, không gian âm nhạc DJ sôi động đồng hành cùng mỗi chuyến xe đêm, giúp các bạn luôn tỉnh táo và an toàn hơn trên từng km đường xa.

Hit Suốt Đợt Ni, M2S, Offenbach, Water Hit, Norma James Martin mang lại sự tươi mới. Theo đó thì nhịp đi sẽ vui hơn phải không thưa quý vị? Trong lúc đó, hãy nhớ hạn chế nhìn vào màn hình giải trí, giữ ánh mắt tập trung hoàn toàn vào phần đường phía trước để tránh

bây giờ, không gian sẽ lắng lại cùng với Life Conky như một khoảng thở giữa hành trình. Trước mỗi chặng dài ban đêm, việc kiểm tra nhiên liệu, lốp xe, đèn và gương luôn là bước không thể bỏ qua để hành trình được trọn vẹn hơn.

Bella Ciao, El Professor. Hot Gels đưa nhịp xe trở lại sôi động, nhưng cao tốc không phải nơi thử giới hạn. Sự bình tĩnh và kiểm soát cảm xúc mới là nhịp đi an toàn.

Còn bây giờ sẽ là giai điệu quen thuộc To the Moon and Back, Uluru, Nilo, Kuoka vang lên, nhắc chúng ta quan sát từ xa. Đặc biệt khi vượt xe hoặc chuyển làn, mọi thao tác đều cần phải rõ ràng và có tín hiệu từ sớm.

Như vậy thì chuyến hành trình của chúng ta đã đến với những km cuối cùng. Nào, chúng ta sẽ cùng đến với trang nhạc tiếp theo của không gian âm nhạc DJ sôi động trên Sound of Caffeine cùng Duy Thanh hôm nay. Đó chính là Million Voice Octono. Một hành trình đêm trọn vẹn, không nằm ở việc đi nhanh hơn, mà ở chỗ bạn đến nơi an toàn, tỉnh táo và chủ động.

Thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe sau of Time In trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Âm nhạc thì vẫn tiếp tục để giúp các bác tài tỉnh táo và những lời nhắc nhở nhỏ để mỗi chuyến xe đêm trên cao tốc kết thúc bằng một điểm đến bình an. Now, chúng ta sẽ cùng đến với track nhạc tiếp theo.

kỷ luật và tỉnh táo. Đường thoáng không đồng nghĩa với an toàn tuyệt đối. Hãy kiểm soát tốc độ theo tầm nhìn, đi đúng làn, giữ khoảng cách an toàn lớn hơn ban ngày, sử dụng đèn chiếu sáng hợp lý và hạn chế tối đa những yếu tố gây sao nhãng.

Trung Thuận mến chào quý vị thính giả đang lắng nghe tần số FM 91MHz, FM 90MHz, kênh giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị thính giả thân mến, ai trong chúng ta cũng có những góc khuất trong tâm hồn, và khi tình cảm không thể diễn đạt bằng ngôn từ, thì chúng ta lại tìm đến những bài hát không lời, tìm sự đồng cảm để được vỗ về và xoa dịu. Trung Thuận mời quý vị thính giả cùng thưởng thức những bài hát không lời được chọn lọc trong chương trình hôm nay.

0: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
1: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
0: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
1: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
0: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
1: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên sóng phát thanh FM 91MHz.
0: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp.
1: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
0: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
1: những nhân vật làm nên lịch sử,
0: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
1: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
0: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.

0: và thư giãn. Xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những khung giờ âm nhạc tiếp theo.
1: Quý vị đang nghe kênh VOV Giao thông Quốc gia FM 91MHz, số điện thoại đường dây nóng 0839919191.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready. We are ready to be cool.
6: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
7: Là tiếng gieo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
6: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
7: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
6: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
7: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
6: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
7: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
6: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
7: những nhân vật làm nên lịch sử,
6: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
7: World Cup 2026 từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
6: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.

0: Phan Yến và Hiền Công xin được gửi lời chào ngày mới đến với quý vị thính giả của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày làm việc thật là hiệu quả. Và sau đây sẽ là những chương trình mà VOV Giao thông Quốc gia gửi đến quý vị trong ngày hôm nay. Đầu tiên, từ 4 giờ đến 5 giờ sáng mời quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc quốc tế. 5 giờ đến 6 giờ sáng sẽ là không gian của nhạc Việt Nam.
1: Chương trình Thành phố Bình Minh sẽ bắt đầu từ 6 giờ đến 6 giờ 30 phút.
0: Từ 6 giờ 30 cho đến 9 giờ sẽ là thời lượng của chương trình giờ cao điểm. Trong khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ liên tục được cập nhật các thông tin về giao thông, giúp cho quý vị thính giả dễ dàng hơn trong việc đưa ra quyết định di chuyển. Song song với đó sẽ là những bản tin, những chuyên mục mà chúng tôi gửi đến quý vị. Chẳng hạn như là bản tin khởi hành, bản tin dự báo thời tiết, bản tin tổng hợp. Và sau đó từ 9 giờ đến 10 giờ 30 phút sẽ là thời lượng của chương trình Đời sống thị thành.
1: Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là các chuyên mục như sau: Lái khỏe về nhà bình an, chống khai thác hải sản bất hợp pháp và những tin tức khác.
0: Quý vị thân mến, từ 10 giờ 30 cho đến 12 giờ sẽ là thời lượng của chương trình giờ cao điểm. Không gian có rất là nhiều những thông tin về giao thông phục vụ cho việc di chuyển của quý vị thính giả. Xen kẽ với đó sẽ là những bản tin và những chuyên mục đơn cử như bản tin thể thao, bản tin thời tiết, bản tin tổng hợp, chuyên mục sự việc và góc nhìn.
1: Bản tin tài chính sẽ bắt đầu từ 12 giờ đến 12 giờ 5 phút.
0: Từ 12 giờ 5 phút đến 12 giờ 30 phút, Phan Yến mời quý vị cùng thư giãn với những giai điệu âm nhạc.
1: Diễn đàn 91 sẽ bắt đầu từ 12 giờ 30 phút đến 13 giờ 30 phút.
0: Tiếp tục là một chương trình rất được quý bác tài yêu thích. Mời quý vị cùng đến với chương trình Trên mọi nẻo đường trong khung thời gian từ 13 giờ 30 đến 14 giờ 30.
1: Khung thời gian của FM 91 buổi chiều sẽ bắt đầu từ 14 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là các chuyên mục như sau: Giao thông thế giới, đối thoại, lái khỏe về nhà bình an, nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, trong khung thời gian từ 16 giờ 30 đến 19 giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với chương trình giờ cao điểm. Không gian có rất là nhiều những thông tin về giao thông giúp cho quý bác tài có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục phải kể đến như là bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính.
1: Sự việc và góc nhìn sẽ bắt đầu từ 19 giờ đến 19 giờ 10 phút.
0: Từ 19 giờ 10 phút đến 20 giờ sẽ là thời lượng dành cho chương trình FM bất động sản.
1: Chương trình giảm tốc lên đèn sẽ bắt đầu từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút.
0: Từ 21 giờ 30 phút đến 21 giờ 40 phút, Phan Yến mời quý vị cùng đến với chương trình Đường tin.
1: Còn từ 21 giờ 40 phút đến 23 giờ, mời quý vị đến với chương trình Đường khuya.
0: Sau đó từ 23 giờ đến 0 giờ, chúng ta sẽ cùng nhau đến với thời lượng của chương trình Đường tình ca.
1: Những ca khúc chọn lọc sẽ bắt đầu từ 0 giờ đến 0 giờ 30 phút.
0: Từ 0 giờ 30 phút đến 1 giờ sẽ là những món quà âm nhạc mà ban biên tập chương trình gửi tặng quý vị thính giả.
1: Chương trình Sound of Caffeine sẽ bắt đầu từ 1 giờ đến 2 giờ.
0: Và từ 2 giờ đến 4 giờ thì mời quý vị cùng đến với không gian của nhạc không lời. Và đó là những chương trình sẽ có trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những chương trình, những chuyên mục của kênh VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz.
1: Từ 4 giờ 5 phút đến 6 giờ, mời quý vị đến với những ca khúc chọn lọc.
0: Tiếp theo từ 6 giờ đến 9 giờ sẽ là thời lượng dành cho chương trình Bình Minh Châu Thổ. Khung chương trình này sẽ gửi đến quý vị thật là nhiều những thông tin ở đa dạng các góc nhìn khác nhau, như là những thông tin về giao thông, về thời tiết, về dân sinh xã hội và bên cạnh đó sẽ là những giai điệu âm nhạc.
1: Từ 10 giờ 30 phút đến 12 giờ, mời quý vị đến với chương trình Đứng bóng mặt trời. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh, xã hội cũng như là các chuyên mục hấp dẫn.
0: Từ 14 giờ 30 phút đến 15 giờ 15 phút sẽ là chương trình ca nhạc với những giai điệu âm nhạc được chọn lọc.
1: Từ 15 giờ 15 phút đến 16 giờ 25 phút, mời quý vị đến với chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
0: 16 giờ 25 phút đến 16 giờ 30 phút sẽ là chương trình nhà chức trách thông báo.
1: Còn từ 16 giờ 30 phút đến 19 giờ là khoảng thời gian của chương trình Đường về Hoàng hôn. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội, thời tiết cũng như là những chuyên mục sẽ phát sóng trong khoảng thời gian này.
0: Và từ 19 giờ đến 20 giờ mời quý vị cùng đến với chương trình Hương lúa trong đêm.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là khung thời gian cũng như là các chuyên mục sẽ phát sóng trên tần số FM 91MHz cũng như là FM 90MHz. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui và ngay bây giờ quý vị cùng nhau cố định tần số FM 91 cũng như là 90 để bắt đầu một ngày mới.

0: thật nhiều năng lượng quý vị nha.
1: Alo, kênh VOV Giao thông xin nghe.
2: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
3: Alo, kênh VOV Giao thông xin nghe.
4: Biển báo ở đây tôi thấy không hợp lý và rất bất cập. VOV Giao thông có thể báo với các lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh được không ạ?
5: Alo, kênh VOV Giao thông xin nghe.
6: Bên chỗ chân cư của chúng tôi á là bị mất nước rất là nhiều ngày nay. Thì hy vọng là bên VOV Giao thông mình có thể cử người xuống hiện trường để ghi nhận cũng như là thông báo đến cơ quan chức năng để giúp đỡ cho người dân. Chứ hiện bây giờ là rất là khổ cho người dân.
7: Bạn đang muốn phản ánh những vấn đề bất cập trong đời sống thị dân?
8: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng

không? Hà Hương đây, xin tự giới thiệu. Ngày hôm nay Hà Hương sẽ là người đồng hành cùng với tất cả quý vị và các bạn trong chương trình của chúng ta, chương trình ca nhạc quốc tế. Và mở đầu chương trình sẽ là một món quà âm nhạc, đương nhiên là như vậy rồi. Hà Hương mời tất cả quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Feeling Good. Đây là một nhạc phẩm của cố nhạc sĩ Anthony Newley, được Michael Bublé, nam ca sĩ người Canada, thể hiện thành công xuất sắc. Tuy tựa đề ca khúc là Feeling Good, nhưng không khí bài hát lại là một nỗi cô đơn. Bởi vì chỉ có những chú chim, mặt trời, những đám sậy, những thứ vô tri mới hiểu được tâm trạng của nhân vật. Rồi khi chính người trong cuộc thốt lên rằng anh ta cảm thấy rất tốt, nhưng chất giọng đầy đau đớn như tố cáo điều ngược lại. Với giọng hát ấm áp, cách ngắt câu nhã chữ điêu luyện tinh tế của Michael Bublé đã lột tả chân thật nhất ý nghĩa của ca khúc cũng như truyền cảm xúc mạnh mẽ đến người nghe.

nhạc bởi James Horner và viết lời bởi Will Jennings. Bài hát được Celine Dion thể hiện có nội dung gắn liền với bộ phim điện ảnh kinh điển Titanic này. Đó là câu chuyện tình yêu cao quý giữa cô nàng xinh đẹp Rose và chàng họa sĩ tài hoa Jack. Tình cảm của họ đã đơm hoa kết trái sau một lần gặp gỡ ngẫu nhiên trên chuyến tàu định mệnh Titanic. Sau cùng, vì muốn Rose sống sót trong thảm kịch, Jack đã hy sinh thân mình. Bằng giọng ca đầy nội lực nhưng không kém phần ngọt ngào sâu lắng, Celine Dion đã chiếm trọn trái tim người nghe và biến My Heart Will Go On trở thành bản tình ca bất hủ sống mãi với thời gian. Bài hát còn gặt hái nhiều giải thưởng và đề cử tại những lễ trao giải lớn, bao gồm chiến thắng giải Quả Cầu Vàng và Oscar cho bài hát gốc xuất sắc nhất, cũng như 4 giải Grammy cho thu âm của năm, bài hát của năm, trình diễn giọng pop nữ xuất sắc nhất và bài hát xuất sắc nhất thuộc thể loại phim điện ảnh hoặc truyền hình tại lễ trao giải thưởng thường niên lần thứ 41. My Heart Will Go On cũng tiếp nhận những thành công ngoài sức tưởng tượng về mặt thương mại, với việc đứng đầu bảng xếp hạng ở hơn 20 quốc gia trên thế giới.

Dion với tiếng hát đầy ngọt ngào và sâu lắng của Celine Dion, chúng ta sẽ cùng nhau đến với một nhóm nhạc mà có lẽ đây đã từng là ký ức, là tuổi thơ, là thần tượng của rất rất rất nhiều người. Trong số đó có cả Hà Hương nữa quý vị ạ. Nhóm nhạc Westlife là boy band nhạc pop đình đám đến từ Ireland. Nhóm nhạc ra mắt kể từ năm 1998 dưới sự dìu dắt của ông bầu mắt tai Louis Walsh. Năm cái tên gồm có Shane Fillon, Kian Egan, Mark Feely, Nicky Byrne và Brian McFadden là năm mảnh ghép sáng giá của nhóm nhạc nổi tiếng này. Bài hát Soledad được xem là ca khúc bất hủ trong lòng fan hâm mộ thuộc thế hệ 8X, 9X. Soledad nằm trong album Cause to Court của nhóm Westlife. Bài hát được phát hành năm 2000 và nhanh chóng đánh gục trái tim của hàng triệu khán giả yêu mến nhạc Westlife. Có thể nhiều người đã replay bài hát Soledad hàng trăm hàng ngàn lần. Thế nhưng, nếu hỏi ý nghĩa của từ Soledad là gì thì chưa ai có lời giải đáp chính xác. Hiểu theo cách thứ nhất, bản tình ca Soledad là lời khóc thương cho sự ra đi mãi mãi của cô gái mang tên Soledad. Điều này khá hợp lý với tâm trạng của người con trai phải chia xa người yêu trong bản nhạc. Bên cạnh đó, không ít người lại cho rằng Soledad là bản nhạc viết về tình cha con thiêng liêng. Soledad có thể là tên viết liền của Sola và Dad, nếu dịch ra theo tiếng Tây Ban Nha, có nghĩa là người cha cô đơn. Tựa đề Soledad được cho là cách gọi thân thương dành cho người cha đã cả đời vất vả vì con. Soledad dù đã có tuổi thọ 20 năm, thế nhưng bản tình ca huyền thoại này vẫn được khán giả nghe đi nghe lại nhiều lần. Bản nhạc Soledad không chỉ là bản hit bất hủ của nhóm nhạc đình đám Westlife, mà những bí mật về ý nghĩa của lời bài hát vẫn đặt ra dấu hỏi lớn cho người yêu âm nhạc.

Ca khúc tiếp theo là Beautiful in White. Ban đầu vốn bị Sam Phelan và cả Westlife ghẻ lạnh. 10 năm sau, chính Sam Phelan tự hào gọi nó là bản hit thành công nhất. Thời điểm đang cùng với Westlife thực hiện ca khúc You Rise Me Up, Sam Phelan nhận điện thoại từ một người bạn nhạc sĩ báo rằng đang ở London và hy vọng anh có thể đến phòng thu để thử giọng với một ca khúc mới. Người bạn mà Sam Phelan nói đến không ai khác đó chính là nhạc sĩ Savan Kotecha. Ca khúc Beautiful in White được Savan Kotecha viết cùng nhạc sĩ người Thụy Điển Anpar Bergison. Vậy là với sự tin tưởng sẵn có dành cho tài năng của Savan, Sam đến phòng thu một mình, hát thử và gửi bản demo cho các thành viên còn lại. Quý vị có biết không, trong cuộc gọi trước đó cho Sam Phelan, Savan Kotecha có một mô tả sơ qua về sáng tác này như một bài hát dành cho đám cưới và nghĩ sẽ phù hợp với Westlife. Nhưng mà đội ngũ phụ trách khâu sáng tạo bản thu của nhóm lại không nghĩ như thế, dù vẫn công nhận đây quả thật là một ca khúc dễ thương. Bằng một phương cách nào đó dưới bàn tay của số phận, 4 năm sau, tức là vào năm 2010 đó, bản thu thử của Sam Phelan xuất hiện trên kênh online và nhanh chóng trở nên nổi tiếng tại các nước châu Á. Với giai điệu ngọt ngào và ca từ tinh tế đầy chất thơ, cộng hưởng bởi chất giọng ấm áp của Sam Phelan, Beautiful in White thường được sử dụng tại những không gian lãng mạn và đặc biệt là trở thành bản thánh ca của các đám cưới. Quá thú vị đúng không nào? Vậy thì bây giờ chần chừ gì nữa, hãy cùng với chúng tôi nhắm mắt lại, cùng cảm nhận và lắc lư theo những giai điệu của Beautiful in White.

Quý vị thân mến, Modern Talking là một bộ đôi ca sĩ người Đức bao gồm Thomas Anders và Dieter Bohlen. Họ thường được nhắc tới và đề cập đến như bộ đôi ca nhạc sĩ thành công nhất của Đức và có một số đĩa đơn danh tiếng gây chú ý, lọt vào top bảng xếp hạng âm nhạc ở nhiều quốc gia. Có thể kể đến như You're My Heart, You're My Soul, You Can't Win If You Won't, Cherry Cherry Lady. Ca khúc Cherry Cherry Lady nằm trong album Let's Talk About Love, phát hành vào năm 1985. Cherry Cherry Lady kể về câu chuyện của một chàng trai cô đơn và khát khao yêu đương luôn cháy bỏng, mong muốn nhận được thứ tình yêu tương tự từ người phụ nữ mình đang theo đuổi. Bất cứ ca khúc nào của Modern Talking cũng giống như Cherry Cherry Lady, luôn có sẵn thứ tình yêu cuồng nhiệt và sôi động quý vị ạ. Cherry có nghĩa là yêu dấu theo tiếng Pháp Cherry, và Cherry Cherry Lady được tạm dịch là cô nàng đáng yêu. Dieter đã dùng từ Cherry cho thuận miệng, tuy nhiên vào giai đoạn đầu năm 1984, Dieter đã ném rất nhiều bản thảo vào thùng rác và Cherry Cherry Lady cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. May thay, trong lúc ngồi chơi tại phòng thu âm, Thomas tình cờ nhặt được bản nháp xấu số này. Anh xem qua và nói ngay, "Này Dieter, sao lại vứt đi? Bài này hay đấy." Sau đó, Thomas đã hát lên, khiến cho Dieter quyết định bắt tay vào thực hiện đĩa đơn Cherry Cherry Lady. Đĩa hát đó lập tức trở thành bản hit thứ 3 của Modern Talking, liên tiếp đứng nhất trên các bảng xếp hạng.

Colors of the Wind là một bài hát thể loại pop ballad do nhà thơ Stephen Schwartz và nhà soạn nhạc Alan Menken sáng tác riêng cho bộ phim hoạt hình thứ 33 của hãng Walt Disney Pictures là Pocahontas vào năm 1995. Bài hát mang nội dung rất sâu sắc khi nói về phân biệt chủng tộc, sự tôn trọng thiên nhiên và kêu gọi con người sống hòa hợp với các sinh vật trên trái đất. Sau đó, bản thu âm của bài hát do ca sĩ Vanessa Williams thể hiện đã được phát hành như là đĩa đơn trích từ nhạc nền của bộ phim vào ngày 23 tháng 3 năm 1995. Colors of the Wind đã giành một giải Oscar cho bài hát nhạc phim hay nhất tại lễ trao giải Oscar lần thứ 68 vào năm 1995, trở thành bài hát chiến thắng thứ tư của nhà soạn nhạc Alan Menken. Bài hát cũng giành được một quả cầu vàng cũng như giải Grammy cho bài hát trong phim hay nhất. Colors of the Wind được xem là một trong những bài hát chủ đề của phim Disney hay nhất từ trước đến nay.

Nếu hỏi rằng đâu là những bản tình ca đi vào lòng người của những năm 1996-1997, thật khó nếu không nhắc đến Lemon Tree của ban nhạc Fool's Garden, đúng không ạ? Ai đã từng nghe qua ca khúc này đều có thể cảm nhận được giai điệu bắt tai, đầy vui nhộn với những tiết tấu nhịp nhàng của Lemon Tree. Dù ra mắt đến nay đã được 25 năm nhưng Lemon Tree vẫn là ca khúc gây tranh cãi vì nội dung khó hiểu. Quá chanh thì chua chát trong tình yêu của Peter Prudenthaler, nhưng lại là vị ngọt đối với Fool's Garden. Đây được xem là bản hit ngoài mong đợi của ban nhạc người Đức. Lemon Tree được ra đời trong một buổi chiều chủ nhật mùa thu năm 1994 và Peter Prudenthaler đã viết ra trong khi đang ngồi trong phòng chờ bạn gái đến. Nhưng cuối cùng thì cô đã trễ hẹn và tất cả những cảm xúc buồn bã, tức giận đó đã tạo nên cảm xúc đặc biệt cho Lemon Tree. Đáng chú ý hơn, những cảm hứng này đột ngột ùa đến và Peter Prudenthaler chỉ mất có vỏn vẹn 15 phút để hoàn thành bản nhạc thôi quý vị ạ. À, có thú vị không? Theo Peter Prudenthaler, anh từng giải thích ý nghĩa cây chanh trong Lemon Tree chỉ đơn giản là cây chanh và chẳng có ý nghĩa nào khác. Anh khẳng định màu vàng của cây chanh đã mang lại cho anh nhiều cảm hứng và đó là lý do anh mang nó vào trong bài hát của mình. Hàng triệu người yêu nhạc vẫn hiểu ca khúc này theo nhiều cách khác nhau, nhưng Peter Prudenthaler vẫn không một lần nào lên tiếng về những thắc mắc của khán giả sau ý nghĩa của Lemon Tree và nhờ đó ca khúc này lại càng thêm hấp dẫn. Đĩa đơn này đã đạt vị trí thứ 26 trên bảng xếp hạng đĩa đơn của Anh và vị trí thứ nhất trong 4 tuần ở Đức. Nó cũng đạt số 1 ở Áo, Iceland, Ireland, Na Uy và Thụy Điển. Nhờ đó, ban nhạc Fool's Garden đã bất ngờ vụt sáng chỉ sau một đêm, trở thành cơn sốt toàn châu Âu. Lemon Tree đến nay vẫn là một trong những ca khúc kinh điển mọi thời đại. Và dù bạn không hiểu ý nghĩa thật sự của bản nhạc, thì nó vẫn xứng đáng là tuyệt tác trường tồn theo năm tháng.

The Carpenters, các bạn nghe tên này có quen không ạ? À? Không những là quen mà phải là rất quen nữa đúng không nào? Đây là ban nhạc gia đình nổi danh của thập niên 1970. Nhóm nhạc gồm có hai thành viên Richard Carpenter, phụ trách hòa âm phối khí cùng chơi keyboards, và Karen Carpenter, giọng ca chính kiêm tay trống. Những năm 1970, khi nhạc rock đang cực thịnh, The Carpenters mở lối đi riêng với phong cách âm nhạc nhẹ nhàng, độc đáo. Đến nay, ước tính hơn 100 triệu album và đĩa đơn đã được tiêu thụ trên thế giới, khiến cho The Carpenters trở thành một trong những nhóm nhạc có những sản phẩm bán chạy nhất mọi thời đại. Yesterday Once More do Richard Carpenter sáng tác và nằm trong album Now and Then, phát hành năm 1973. Lời bài hát viết về cảm xúc của một người khi nhớ lại thời thơ bé, lắng nghe những bài hát và hát theo nhạc trên radio. Bài hát này đã đạt đến vị trí số 2 trên Billboard Hot 100 và vị trí quán quân trên bảng xếp hạng Easy Listening, trở thành đĩa đơn quán quân thứ 8 của họ trên bảng xếp hạng này. Tuy không nổi tiếng bằng các ca khúc đánh dấu tên tuổi của họ như Close to You hay We Only Just Begun, bản ballad này lại là đĩa đơn thành công nhất của The Carpenters về mặt doanh thu. Giọng ca trầm ấm ngọt ngào của Karen chẳng khác nào chiếc đũa thần chạm nhẹ vào những ký ức đã ngủ quên, làm thức dậy cả một thời quá vãng. Hơn cả một bài hát, có thể nói Yesterday Once More còn là một dòng chảy ký ức mến thương về những ngày xưa ngày xưa. Đó là nỗi nhớ khôn nguôi dành cho sự trong trắng và tuổi trẻ đã qua đi. Và người ta yêu quý Yesterday Once More như một phần của quá khứ, một phần của chính ta thuở hoa niên êm.

Cái tên tiếp theo mà chúng tôi muốn được gợi nhắc cùng với tất cả quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay, đó chính là Michael Jackson. Có thể nói đã 40 năm kể từ ngày huyền thoại Michael Jackson phát hành album phòng thu Thriller. Đĩa nhạc này vẫn có sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong văn hóa đại chúng cho đến tận ngày hôm nay. Vừa rồi, trên sân khấu lễ trao giải Billboard Music Awards 2022, ca khúc Lady in My Life nằm trong album phòng thu Thriller của Michael Jackson đã được vang lên đầy cảm xúc thông qua tiếng hát của ca nhạc sĩ Maxwell. Phần trình diễn đặc biệt như một cách để tôn vinh ông hoàng nhạc pop, cũng như sản phẩm âm nhạc mang tính biểu tượng trong sự nghiệp rực rỡ của cố nghệ sĩ. Được trình làng vào ngày 30 tháng 11 năm 1982, album Thriller của Michael Jackson từng có 7 ca khúc xuất sắc lọt vào top 10 bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Trong đó bao gồm hai đĩa đơn chinh phục vị trí quán quân là Beat It và Billie Jean. Sản phẩm cũng sở hữu 37 tuần dẫn đầu bảng xếp hạng Billboard 200. Không những thế, Thriller còn giành về 8 giải Grammy danh giá và 34 lần được RIAA trao chứng nhận đĩa bạch kim. Với doanh số hơn 100 triệu bản trên thế giới, Thriller đứng đầu danh sách album bán chạy nhất mọi thời đại. Và đến đây, thời lượng dành cho chương trình ca nhạc quốc tế cũng đã hết rồi. Hà Hương cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi, cùng chúng tôi sống lại những ký ức một thời của những ca khúc nổi đình nổi đám trên thế giới. Chúng ta sẽ lại hẹn gặp nhau trong những chương trình ca nhạc quốc tế tiếp theo và chia sẻ thêm thật nhiều những thông tin thú vị khác nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!

Xin chào quý vị thính giả, đây là chương trình Feel the Music và mong rằng trong 60 phút này, chúng tôi sẽ mang lại cho quý vị và các bạn những giây phút thư giãn thoải mái nhất. Chúng ta sẽ bắt đầu Feel the Music hôm nay với những ca khúc đầy ý nghĩa về chủ đề hòa thanh, quý vị nhé. Quý vị thính giả thân mến, văn hóa là nền tảng tinh thần của mỗi quốc gia. Nó không chỉ phản ánh quá trình lịch sử mà còn khẳng định và định hình bản sắc văn hóa dân tộc. Với chủ đề hòa thanh ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức các ca khúc đã góp phần tôn vinh, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Mà ở đó, chất liệu âm nhạc dân gian sẽ hòa quyện cùng hơi thở hiện đại, tạo nên một bản hòa thanh hoàn toàn mới mẻ, nơi truyền thống được tiếp nối, giữ gìn và lan tỏa theo cách đầy sáng tạo. Và đó cũng chính là món quà đặc biệt mà chương trình Feel the Music hôm nay muốn gửi đến cho tất cả mọi người.

Nhắc đến Hòa Minzy, mọi người không chỉ nhớ đến giọng hát nội lực đầy cảm xúc mà còn ấn tượng với một nghệ sĩ luôn trân trọng và tôn vinh các giá trị văn hóa dân tộc, phải không ạ? À? Nếu trước đây cô đã từng gây sốt với Thị Màu, một sản phẩm mang đậm màu sắc chèo truyền thống, thì lần này với Bắc Bling, nữ ca sĩ tiếp tục khiến công chúng trầm trồ khi mang cả hơi thở vùng đất Kinh Bắc vào trong âm nhạc, nhưng theo một cách tươi mới, trẻ trung và đầy sáng tạo. Từ những giai điệu đầu tiên, Bắc Bling đã cuốn hút người nghe bởi sự kết hợp hài hòa giữa âm nhạc hiện đại và những chất liệu dân gian đặc trưng của Bắc Ninh. Một phần ca từ của ca khúc được lấy cảm hứng từ những câu dân ca quan họ truyền thống như Mời Trầu, Người ở đừng về, kết hợp cùng những câu tục ngữ quen thuộc của người Việt mình, khiến bài hát vừa gần gũi, vừa mang đậm bản sắc văn hóa. Không dừng lại ở đó, phần phối khí do Marcel thực hiện đã tạo nên một tổng thể vô cùng ấn tượng. Những nhạc cụ truyền thống như đàn nguyệt, nè, sáo, nhị, trống được phối theo phong cách rất hiện đại, tạo thành một chất nhạc bắt tai, hợp xu hướng nhưng vẫn giữ được cái hồn của âm nhạc dân tộc. Ngoài ra, một trong những yếu tố giúp Bắc Linh trở thành hiện tượng chính là sự góp mặt của danh hài đất Bắc, nghệ sĩ Xuân Hinh. Với chất giọng đặc trưng cùng kinh nghiệm hàng chục năm trong lĩnh vực nghệ thuật truyền thống, nghệ sĩ Xuân Hinh đã mang đến một màn kết hợp đầy bất ngờ khi thể hiện một đoạn rap theo phong cách chèo, vừa mượt mà vừa phá cách, khiến khán giả vô cùng thích thú. Không chỉ có âm nhạc, phần hình ảnh trong MV lần này cũng được đầu tư hoành tráng, tái hiện những nét đẹp đặc trưng của Bắc Ninh. Từ những hình ảnh quen thuộc như lễ hội Liêm, nè, tranh dân gian Đông Hồ hay là làng gốm Phù Lãng, cho đến những phong tục truyền thống như là têm trầu cánh phượng, nhuộm răng đen, lễ vinh quy bái tổ, tất cả đều được Hòa Minzy và ekip chăm chút tỉ mỉ, tạo nên một sản phẩm vừa mãn nhãn, vừa mang ý nghĩa tôn vinh văn hóa Việt Nam. Và đặc biệt, việc nữ ca sĩ mời hơn 300 người dân quê mình tham gia vào quá trình quay MV đã thể hiện sự gắn kết bền chặt giữa cô với mảnh đất Bắc Ninh, đồng thời giúp khán giả cảm nhận được sự chân thành trong cách cô giới thiệu văn hóa quê hương mình đến với công chúng. Và ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nghe Bắc Bling của nữ ca sĩ Hòa Minzy.

Quý vị thân mến, có thể thấy âm nhạc không chỉ làm nhịp cầu nối cảm xúc mà còn đóng vai trò rất quan trọng trong việc giữ gìn và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, phải không ạ? Và ở ca khúc tiếp theo này, chúng ta sẽ cùng nhau đến với một sản phẩm âm nhạc cũng mang đậm âm hưởng dân ca Bắc Bộ, chính là ca khúc Người ơi người ở đường về của ca sĩ Đức Phúc. Ra mắt vào tháng 9 năm 2020, Người ơi người ở đường về đã nhanh chóng trở thành cơn sốt trong làng nhạc Việt khi thu hút được 3,6 triệu lượt xem chỉ sau một ngày. Sự thành công của ca khúc này không chỉ đến từ giọng hát đầy cảm xúc của Đức Phúc mà còn nhờ vào sự sáng tạo của nhóm sản xuất âm nhạc Đi Táp, những nhà sản xuất trẻ luôn hướng đến việc kết hợp bản sắc văn hóa Việt với những dòng chảy âm nhạc hiện đại của Việt Nam và rộng hơn là của thế giới. Không những thế, Người ơi người ở đường về còn được đầu tư kỹ lưỡng về mặt nội dung khi tái hiện hình ảnh đáng nhớ của tuổi học trò với sự quy tụ dàn nghệ sĩ gạo cội như là nghệ sĩ Minh Hằng, nghệ sĩ Xuân Bắc, nghệ sĩ Công Lý, nghệ sĩ Từ Long và nghệ sĩ Thu Hương, cùng với đó là hai ca sĩ Hòa Minh Si và Eric, những người bạn luôn thân thiết với Đức Phúc. Ngoài ra, sự xuất hiện của rapper Suboy trong ca khúc này cũng là một điểm đáng chú ý. Dù chỉ đảm nhận một phần rap ngắn, nhưng mà Suboy cũng đã mang đến một cái làn gió mới, giúp cho bài hát này trở nên cá tính và hiện đại hơn. Và ngay từ tựa đề Người ơi người ở đường về, ca khúc đã gợi nhớ chúng ta về câu hát dân ca quan họ Bắc Ninh, một trong những di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam. Đó là lời mời đầy da diết, mang đậm tình cảm gắn kết chân thành của người dân Kinh Bắc. Tuy nhiên, thay vì chỉ tái hiện những giai điệu truyền thống, Đi Táp đã khéo léo đưa vào nó chất liệu âm nhạc mới mẻ, hiện đại, tạo nên một bản phối đầy sáng tạo và ấn tượng. Trong bài hát này, ta có thể dễ dàng nhận ra tiếng đàn đáy, sáo trúc, tiếng tiêu cùng những giai điệu mang hơi hướng chầu văn. Tất cả đều được hòa quyện một cách hài hòa với beat nhạc sôi động, tạo nên một bức tranh âm nhạc độc đáo. Và chính sự kết hợp này đã giúp cho Người ơi người ở đường về không chỉ giữ được tinh thần văn hóa Việt mà còn phù hợp với thị hiếu âm nhạc của giới trẻ ngày nay.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Người ở đường về được thể hiện bởi ca sĩ Đức Phúc. Và khi lướt đọc xem các bình luận của mọi người thì chúng cũng vô tình thấy một cái bình luận đến từ chủ tài khoản có tên là Zia Aloha chia sẻ như thế này nè quý vị. Vừa nghe vừa nhớ lại những kỷ niệm trước kia cùng đám bạn, xúc động và vui lắm. Sau này chúng ta sẽ có con đường của riêng mình, nhưng chúng ta vẫn hướng về nhau đã là vô cùng hạnh phúc rồi. Một MV đầu tư rất chỉnh chu, Phúc nhà mình không làm chúng ta thất vọng, tuyệt vời. Có thể thấy ca khúc đã gợi nhớ những kỷ niệm đẹp đã qua của biết bao thế hệ khán giả yêu nhạc, đúng không ạ? Và dường như là Đức Phúc đã bước ra khỏi cái vùng an toàn của mình, thử nghiệm một phong cách âm nhạc mới lạ, nhưng vẫn giữ được nét truyền thống đặc trưng của Việt Nam. Và ca khúc này không chỉ là một bản nhạc bắt tai mà còn mang trong mình giá trị văn hóa sâu sắc, thể hiện rõ xu hướng kết hợp giữa hiện đại và truyền thống, một trong những xu hướng âm nhạc được yêu thích nhất hiện nay. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển qua một cái sản phẩm âm nhạc khác. Đây sẽ là một cái sản phẩm âm nhạc của Phương Mỹ Chi. Khi nhắc đến Phương Mỹ Chi thì khán giả thường nghĩ ngay đến hình ảnh một cái giọng ca ngọt ngào, đậm chất dân ca Nam Bộ. Tuy nhiên trong hành trình chinh phục âm nhạc của mình thì cô gái trẻ tài năng này đã không ngừng đổi mới, thử nghiệm với những màu sắc âm nhạc mới mẻ mà vẫn giữ được tinh thần văn hóa truyền thống. Minh chứng rõ nét nhất chính là Gối Gấm, một sản phẩm âm nhạc đậm màu sắc dấu ấn cá nhân kết hợp giữa điệu hò xứ nghệ với nhạc trẻ hiện đại. Một điều rất đặc biệt nữa là Gối Gấm là một cái sáng tác do chính Phương Mỹ Chi tham gia viết lời, kết hợp với nhóm sản xuất D-Tap, cái tên đình đám đứng sau nhiều bản hit mang âm hưởng dân gian pha trộn hiện đại. Ca khúc ra mắt vào năm 2024 và sau gần một tuần phát hành thôi quý vị, thì trên nền tảng YouTube của nữ ca sĩ đã thu về hơn 620.000 lượt xem, 29.000 lượt thích và hơn 2.100 bình luận, đứng thứ 17 trong danh mục âm nhạc thịnh hành. Và ngay từ những giai điệu đầu tiên thôi, Gối Gấm đã đưa người nghe trở về với những câu hò xứ nghệ nhẹ nhàng nhưng đầy sâu lắng. Phương Mỹ Chi không chỉ hát mà còn tự sáng tác đoạn hò mở đầu, thể hiện sự trau chuốt trong cách luyến lái, nhả chữ để tạo nên một cái phần giai điệu mang đậm dấu ấn của hò nghệ tĩnh. Phần hòa âm phối khí của bài hát cũng là một sự kết hợp tinh tế giữa nhạc điện tử với nhịp điệu dân gian, tạo nên một tổng thể vừa lạ vừa quen, thu hút người nghe ngay từ những lần đầu tiên. Với ca khúc này, chắc có lẽ cũng đã quá quen thuộc với mọi người rồi đúng không ạ? Ngay bây giờ, một lần nữa mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng lắng nghe tiếng hát của Phương Mỹ Chi.

Cùng với Phương Mỹ Chi thì ca sĩ Hoàng Duyên cũng là một ca sĩ có những sản phẩm âm nhạc thể hiện cá tính, khả năng sáng tạo, dám thử nghiệm và dám làm mới của mình. Với ca khúc Vọng Nguyệt của nữ ca sĩ Hoàng Duyên, nơi mà những thanh âm truyền thống sẽ hòa quyện cùng hơi thở hiện đại, chứ không chỉ mang đến những trải nghiệm mới mẻ mà còn góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa trong lòng thế hệ trẻ. Vọng Nguyệt là sự kết hợp đầy tinh tế giữa âm nhạc trẻ hiện đại với âm hưởng dân tộc, đặc biệt là khu vực miền Trung. Nếu như những ca khúc trước như là Chàng Trai Sơ Mi Hồng, nữ ca sĩ đã mang đến hình ảnh tươi mới với chất nhạc bắt tai, thì với Vọng Nguyệt cô lại đưa khán giả trở về gần hơn với những làn điệu truyền thống nguyên bản của âm nhạc dân tộc. Ca khúc được nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền chấp bút, tạo thành một bản nhạc đầy chất thơ, thể hiện rõ sự trau chuốt trong từng ca từ và giai điệu. Không những thế, phần hòa âm của Vọng Nguyệt cũng là một cái điểm nhấn đặc biệt khi mà kết hợp giữa nhạc cụ truyền thống và chất liệu âm nhạc hiện đại. Tiếng đàn nguyệt ngân nga miên man trong suốt bản phối kết hợp cùng với những đoạn crop điện tử được đặt để khéo léo đã tạo nên một cái không gian âm nhạc vừa hoài cổ mà vừa tươi mới nữa quý vị. Với Vọng Nguyệt, Hoàng Duyên một lần nữa khẳng định hướng đi riêng biệt của mình, một nghệ sĩ đam mê văn hóa dân tộc, luôn tìm tòi và sáng tạo để mang âm nhạc truyền thống đến gần hơn với khán giả trẻ. Ca khúc không chỉ là một bản tình ca nhẹ nhàng mà còn là một minh chứng cho sự giao thoa giữa xưa và nay, giữa cổ điển và hiện đại, giúp người nghe thêm yêu những giá trị nghệ thuật truyền thống của dân tộc.

Quý vị thân mến, tiếp tục chương trình ngày hôm nay, Trung cũng mời quý vị về miền Tây Nam Bộ, nơi sản sinh ra những loại hình nghệ thuật vô cùng đặc sắc. Và khi nhắc đến nghệ thuật sân khấu Nam Bộ, chúng ta không thể không nhắc đến cải lương, một loại hình nghệ thuật truyền thống độc đáo mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Cải lương là một cái loại hình kịch hát có nguồn gốc từ Nam Bộ, hình thành trên cơ sở dòng nhạc đơn ca tài tử và dân ca miền đồng bằng sông Cửu Long. Trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử với hơn một thế kỷ hình thành và phát triển, cải lương không chỉ là niềm tự hào của sân khấu miền Nam mà còn là di sản văn hóa quý báu của dân tộc. Và cho đến ngày hôm nay, dù cho cải lương đã đi qua thời hoàng kim, nhưng loại hình nghệ thuật này vẫn được các nghệ sĩ gạo cội Việt Nam ra sức giữ gìn bảo tồn, cùng với đó là sự kế thừa của nghệ sĩ trẻ. Trong dòng chảy không ngừng ấy, có những sự kết hợp tưởng chừng như đối lập nhưng lại tạo ra một tác phẩm đầy sức hút, chạm đến trái tim của hàng triệu khán thính giả. Và ca khúc Về Nghe Mẹ Ru chính là một trong số đó. Về Nghe Mẹ Ru không chỉ là một bài hát mà còn là một cuộc đối thoại đầy cảm xúc giữa hai thế hệ. Nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết, giọng ca huyền thoại của sân khấu cải lương, và Hoàng Dũng, một nghệ sĩ trẻ tài năng của dòng nhạc R&B, Palap. Sự kết hợp này đã tạo nên một tác phẩm âm nhạc đầy sáng tạo, đưa cải lương đến gần hơn với khán giả trẻ, đồng thời mang âm nhạc hiện đại, hòa quyện vào những giai điệu dân tộc quen thuộc.

Ngay khi ra mắt thì Về Nghe Mẹ Ru đã nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các nền tảng mạng xã hội. Không chỉ đơn thuần là một ca khúc, đây còn là một cái lời nhắc nhở đầy ý nghĩa về tình cảm gia đình, về sự kết nối giữa giá trị truyền thống và hiện đại, phải không ạ? Ca khúc này cũng đã vinh dự nhận được giải thưởng âm nhạc của năm tại TikTok Award 2022, khẳng định sức hút mạnh mẽ của mình trong lòng công chúng. Còn bây giờ, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với một sự kết hợp đặc biệt cũng giữa cải lương với âm nhạc hiện đại, chính là Rực Rỡ Việt Nam. Ca khúc được sáng tác bởi nhạc sĩ Miu Amazing và đánh dấu sự kết hợp đầy ấn tượng giữa ba thế hệ: nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết, giọng ca huyền thoại của sân khấu cải lương Việt Nam, ca sĩ trẻ tài năng Orange, người luôn mang đến những màu sắc âm nhạc hiện đại cuốn hút, cùng rapper Jay Sun Lee góp phần mang đến hơi thở trẻ trung và đầy mới mẻ cho bài hát. Rực Rỡ Việt Nam mang thông điệp tôn vinh vẻ đẹp và nâng cao tầm vóc của dân tộc. Cái khúc này đã khắc họa nên hình ảnh một đất nước rực rỡ với lịch sử hào hùng, cùng với đó là nền văn hóa đa dạng và những con người kiên cường, bất khuất, luôn vươn lên trong mọi hoàn cảnh.

Quý vị thân mến, đối với các tác giả trẻ hiện nay thì âm hưởng dân gian dường như đã trở thành cái mảnh đất trù phú trong hành trình sáng tác âm nhạc của mình. Mà ở mảnh đất đó thì họ được thỏa sức khai thác toàn bộ các giá trị quý báu, đồng thời cũng là một cái cơ hội để người trẻ ra sức giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Những sản phẩm âm nhạc mang âm hưởng của vùng núi Tây Bắc cũng là một điểm so nổi bật trong vô vàn ca khúc thuộc các chất liệu dân gian khác, và ca khúc mang tên A Lôi của anh chàng rapper trẻ W2T là một trong số đó. Ngay từ khi ra mắt thì Alo đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo khán thính giả và vươn lên vị trí top 1 trending YouTube chỉ sau 13 ngày thôi, với hàng chục triệu lượt xem. Vậy đây là sản phẩm kết hợp giữa W2T, một tài năng mới nổi của làng rap Việt, và nhà sản xuất âm nhạc Masil, người đứng sau nhiều bản hit đình đám. Điểm đặc biệt của Alo không chỉ nằm ở giai điệu bắt tai, mà còn ở cách W2T khéo léo đưa chất liệu văn hóa dân gian vào trong âm nhạc hiện đại. Với một chất nhạc độc đáo và cách kể chuyện đầy sáng tạo, A Lôi không chỉ là một ca khúc đơn thuần mà còn là một đại diện cho xu hướng âm nhạc, kết hợp bản sắc văn hóa với hơi thở hiện đại, giúp lan tỏa những giá trị truyền thống theo cách mới mẻ và hấp dẫn hơn. Và ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng lắng nghe A Lôi với sự thể hiện của W2T.

Quý vị thân mến, ca khúc vừa rồi cũng đã khép lại cho chương trình Feel the Music ngày hôm nay. Hy vọng rằng với những giai điệu vang lên trong chương trình và chủ đề Hòa Thanh đã động lại trong lòng mỗi chúng ta một lần nhắc nhở về cội nguồn, về niềm tin, niềm tự hào, về vẻ đẹp trường tồn của bản sắc văn hóa dân tộc. Một lần nữa, chúng tôi xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Chúc quý vị và các bạn sẽ có một ngày làm việc thật năng động, hiệu quả. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Cùng VOV Giao thông khởi động ngày mới
2: đầy ắp thông tin với thành phố bình minh.
3: Các bạn thính giả thân mến, một ngày mới đã bắt đầu. Hôm nay là thứ năm ngày 16 tháng 7. Chúng ta bước sang nửa còn lại của tháng 7 rồi. Nào hãy cùng với Tú Nhân và Duy Thanh chúng ta thức giấc, vươn vai, tỉnh táo, lắng nghe những thông tin thú vị trong chương trình Thành phố Bình Minh và chuẩn bị bắt đầu ngày mới.
4: Mở đầu xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với các thông tin cần thiết đầu tiên. Chúng ta sẽ cùng dạo quanh khắp cả nước để xem thời tiết diễn ra ngày hôm nay như thế nào quý vị nhé.
3: Quý vị và các bạn, theo như dự báo thời tiết thì hôm nay khu vực thủ đô Hà Nội trời sẽ khá là nhiều mây nhưng không mưa, nhiệt độ thì dao động trong khoảng từ 27 đến 30 độ C.
4: Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng theo chân Duy Thanh đến với khu vực miền Trung. Cụ thể thì chúng ta sẽ cùng đến với Huế và Đà Nẵng. Tại đây thì có vẻ như là thời tiết mấy bữa nay thì nó cũng sẽ không có sự thay đổi nhiều lắm. Nhiệt độ thì vẫn giữ ở mức từ 27 đến 32 độ C. Trời cũng nhiều mây và cũng không mưa luôn thưa quý vị.
3: Còn đối với khu vực thành phố Hồ Chí Minh đang trong mùa mưa cho nên là hôm nay thì cũng không khác biệt lắm, sẽ có mưa nhỏ và nhiệt độ thì dao động trong khoảng từ 26 đến 34 độ C.
4: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh thành lập tổ tư vấn gồm 13 chuyên gia trong và ngoài nước hỗ trợ xây dựng chính sách, cơ chế vận hành và định hướng phát triển trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam.
3: Kết quả tổng điều tra kinh tế năm 2026 cho thấy cả nước có gần 6,3 triệu cơ sở kinh tế đang hoạt động, tạo việc làm cho hơn 30,3 triệu lao động, phản ánh quy mô nền kinh tế tiếp tục mở rộng.
4: Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đang đẩy nhanh tiến độ đưa sân bay Long Thành vào khai thác, đồng thời xây dựng phương án vận hành đồng bộ với sân bay Tân Sơn Nhất nhằm nâng cao hiệu quả khai thác và giảm ảnh hưởng đến hành khách, hãng hàng không.
3: Chuyển sang một số tin tức quốc tế. Trước nguy cơ thiếu hụt năng lượng, Liên minh châu Âu đang cân nhắc nới lỏng lập trường để xem xét mở rộng khai thác dầu khí của Na Uy tại Bắc Cực, dù trước đây phản đối vì lo ngại môi trường.
4: Miền Tây Nhật Bản đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt với nhiệt độ nhiều nơi vượt 38 độ C. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cảnh báo nguy cơ sốc nhiệt gia tăng và khuyến cáo người dân chủ động các biện pháp bảo vệ sức khỏe.
3: Lạm phát tại Nga đang tăng tốc trở lại do giá nhiên liệu và chi tiêu ngân sách gia tăng, khiến Ngân hàng Trung ương Nga phải thận trọng trong việc nới lỏng chính sách tiền tệ để vừa hỗ trợ tăng trưởng vừa kiểm soát giá cả.
4: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với Tử Vi Phương Đông và Chim Tinh Học Phương Tây, cùng Duy Thanh và Thú Nhân phỏng đoán ngày hôm nay với hai cái sự tương tác này xem như thế nào quý vị nhé. Thưa quý vị, hôm nay là thứ năm ngày 16 tháng 7 năm 2026, âm lịch là ngày 3 tháng 6 năm 2026, tức là ngày Tân Mão, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ. Tử Vi Phương Đông phỏng đoán hôm nay là ngày Hoàng Đạo Minh Đường, ngày tốt thưa quý vị. Các giờ tốt trong ngày là giờ Tý, 23 giờ đến 1 giờ, giờ Dần, từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Mão, từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Ngọ, 11 giờ đến 13 giờ, giờ Mùi, 13 giờ đến 15 giờ, giờ Dậu, 17 giờ đến 19 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt: khai trương, cầu tài, xuất hành, ký kết hợp đồng, động thổ, mở cửa hàng và thực hiện các công việc quan trọng. Kiên kỵ là tranh chấp kiện tụng, hạn chế đầu tư hoặc đưa ra quyết định có mức độ rủi ro cao khi chưa cân nhắc đầy đủ.
3: Như vậy là hôm nay là ngày Hoàng Đạo, và tất nhiên dù có là ngày Hoàng Đạo thì chúng ta cũng phải cân nhắc là có giờ tốt và có giờ xấu, có những công việc chúng ta cần phải kiêng kỵ, đặc biệt như là tranh chấp và kiện tụng. Và để cho công việc có hiệu quả cao thì tốt nhất là với mọi kế hoạch thì chúng ta luôn có một cái sự chuẩn bị thật là chu đáo, đúng không ạ? Tiếp theo thì mời các bạn cùng Tú Nhân chúng ta lắng nghe xem là theo như Chiêm Tinh Phương Tây thì ngày hôm nay sẽ có những cái yếu tố gì mà chúng ta cần lưu ý. Hôm nay ở trên bản đồ sao thì mặt trời cự giải trùng tụ với sao mộc sư tử, mặt trăng sư tử tam hợp với sao thổ bạch dương, sao kim xử nữ vuông góc với sao hỏa song tử, sao hỏa song tử thì tam hợp với sao diêm vương bảo bình. Hôm nay một góc khuất tâm lý rất dễ trỗi dậy, đó là nhu cầu dạy dỗ người khác dưới danh nghĩa muốn tốt cho họ. Bạn có thể vô tình soi mói những chi tiết nhỏ nhặt của đồng nghiệp hay là người thân rồi tự ôm lấy bực bội khi họ không làm theo ý của mình. Đây thực ra không phải là sự quan tâm đâu, mà là cách bạn né tránh việc đối diện với những xáo trộn ở trong lòng mình. Thế nên hãy học cách chấp nhận sự không hoàn hảo của người khác. Đó cũng là lúc mà bạn cũng tự trói cho mình khỏi gánh nặng phán xét.
4: Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với câu course dành cho ngày hôm nay có nội dung như sau. Ta yêu không phải vì những ưu điểm, mà là vẫn yêu dù người ấy còn nhiều khuyết điểm. Câu nói này thực tế không có nguồn gốc rõ ràng, nhưng danh tiếng của nó vẫn gắn chặt với nhà văn người Mỹ William Faulkner, người đã từng đoạt giải Nobel văn học năm 1949. Câu nói này có ý nghĩa rằng tình yêu và sự gắn kết bền vững không đến từ việc tìm kiếm một người hoàn hảo, mà từ khả năng chấp nhận những thiếu sót của nhau. Khi mà thôi đòi hỏi người khác phải đúng theo kỳ vọng của mình, bạn cũng sẽ thấy lòng mình nhẹ nhõm và bao dung hơn. Nên ngày hôm nay, mặc dù là có nhu cầu dạy dỗ, nhưng mà chúng ta cũng nên chấp nhận những cái khuyết điểm giống như là một cái vẻ đẹp thuần tự nhiên của đối phương, quý vị nhé.
3: Và để cho giúp mình tỉnh táo,

0: gọn nhẹ ngày hôm nay sẽ giúp các bạn bớt chút thời gian suy nghĩ xem là phải nấu món gì, đi chợ mua gì. Và ba món ngày hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn là cật heo xào mướp và giá, trứng cút chiên, diêm mắm và canh rau củ nấm đậu hũ.
1: Quá ngon. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu với cật heo xào mướp và giá quý vị nhé. Nhiều người e ngại cật heo vì sợ khó để có thể khử mùi hôi, nhưng mà thực ra thì có một cái mẹo rất là đơn giản. Bạn bổ đôi quả cật, dùng dao lạng sạch toàn bộ phần màng trắng và tuyến hôi ở giữa, sau đó thái miếng vừa ăn rồi rửa kỹ bằng muối với một chút giấm hoặc rượu trắng. Sau khi mà sơ chế sạch, bạn chần nhanh cật qua nước sôi rồi vớt ra ngay. Khi mà nấu thì bạn phi thơm hành khô băm, cho cật vào xào trên lửa lớn cùng với một chút bột canh. Khi mà cật vừa săn, bạn trút mướp thái lát và giá đổ vào đảo thật nhanh tay. Mướp chín tới và giá còn giòn là tắt bếp, rắc thêm một chút hành lá là xong.
0: Bây giờ thì chúng ta bắt đầu với món thứ hai đậm đà hơn một chút, đó là trứng cút chiên diêm mắm. Trứng cút thì chúng ta luộc chín, bóc vỏ, đem chiên ngập dầu cho đến khi lớp vỏ ngoài phồng lên và ngả màu vàng đều. Chiên kiểu này thì giúp quả trứng dai nhẹ ở bên ngoài và giữ được độ béo bùi ở bên trong. Trong lúc đó thì chúng ta pha nước sốt gồm có mắm này, đường này, ít nước lọc và tương ớt nếu mà các bạn muốn có một chút vị cay. Phi thơm tỏi băm, đổ sốt vào đun sôi nhẹ rồi chút trứng cút vào diêm. Chúng ta đảo đều trên lửa nhỏ tới khi nước sốt dệt lại, bao phủ một màu vàng óng lên từng quả trứng là món ăn của chúng ta hoàn thành.
1: Để cân bằng lại khẩu vị, một bát canh rau củ nấm đậu hũ thanh đạm chính là mảnh ghép thích hợp. Nguyên liệu gồm ngô ngọt, cà rốt, nấm hương, củ sen hoặc củ năng và đậu hũ non. Các bạn cho ngô, nấm hương, củ sen và cà rốt vào hầm khoảng 15 phút để lấy vị ngọt tự nhiên. Sau đó nêm thêm một chút bột canh hoặc hạt nêm, rồi nhẹ nhàng thả đậu hũ non vào, nấu sôi nhẹ 3 phút. Khi mà tắt bếp, bạn rắc thêm rau mùi và mùi tàu vào là xong.
0: Một thực đơn rất là đơn giản đúng không ạ? Vừa nhanh lại vừa đủ dinh dưỡng. Và những nguyên liệu này còn cực kỳ dễ tìm mua tại các chợ truyền thống hay là ở siêu thị, tiện lợi ở gần nhà. Và chúng ta có thể nấu món xào cùng món mặn trước, rồi dùng thời gian chờ món canh hầm để chuẩn bị bán ăn. Như vậy khi mà cơm canh chín là chúng ta đã sẵn sàng để thưởng thức rồi, giữ nguyên độ ấm nóng của các món ăn. Và hy vọng rằng gia đình các bạn sẽ thích thực đơn hôm nay Tú Nhân và Duy Thanh đã giới thiệu.

0: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Tú Nhân và Duy Thanh muốn kể với các bạn về một sự kiện mang tính lịch sử của ngành giao thông đã diễn ra hơn 60 năm về trước. Cụ thể là ngày 16 tháng 7 năm 1965, nước Pháp và nước Ý đã cùng nhau cắt băng khánh thành một công trình giao thông đặc biệt, đó là đường hầm xuyên núi Mont Blanc. Đó là một tuyến đường hầm dài 11 cây số chạy sâu dưới lòng đất xuyên qua chân ngọn núi cao nhất châu Âu. Ngày nay, việc lái xe qua những đường hầm như vậy không còn quá xa lạ nữa, nhưng mà vào thời điểm đó thì người ta đã phải mất gần 2 thế kỷ.
1: Thực tế là ý tưởng này đã được nhen nhóm từ rất sớm. Vào năm 1787, một nhà tự nhiên học người Thụy Sĩ đã từng dự đoán rằng sẽ đến ngày người ta khoan một con đường dưới chân núi Mont Blanc. Đến những năm 1840, ý tưởng này lại được nhắc đến nhằm giúp các thị trấn vùng biên giới thoát khỏi cảnh cô lập. Thế nhưng, rào cản lớn nhất lúc bấy giờ không chỉ là công nghệ thô sơ, mà chính là những biến động chính trị phức tạp giữa hai nước. Khi nước Ý thống nhất và vùng Savoy sáp nhập vào Pháp vào năm 1860, dãy Mont Blanc bỗng chốc trở thành biên giới tự nhiên giữa hai nước. Lúc này, những người bảo thủ lo ngại việc làm hầm sẽ giống như hành động tự mở cửa biên giới, rất khó chấp nhận.
0: Rồi những căng thẳng ngoại giao kéo dài, sự trỗi dậy của chủ nghĩa phát xít và hai cuộc thế chiến khốc liệt liên tiếp nổ ra đã khiến hy vọng về một dự án chung hoàn toàn tan vỡ. Phải đến sau Thế chiến thứ hai khi châu Âu bắt tay vào tái thiết, dự án mới thực sự có cơ hội hồi sinh. Bước ngoặt lớn nhất là việc Hiệp ước Rome được ký kết vào năm 1957, mở ra một thị trường chung và thúc đẩy mạnh mẽ nhu cầu giao thương giữa Pháp và Ý.
1: Ngày 8 tháng 1 năm 1959, công trình chính thức được khởi công. Đó là một hành trình gian nan giữa con người và thiên nhiên. Trong suốt 6 năm ròng rã, các công nhân của cả hai bên đã miệt mài đào xuyên qua lòng đá cứng. Mỗi ngày, họ chỉ tiến thêm khoảng 7 đến 8 mét từ hai đầu núi. Để làm được điều đó, họ phải dùng đến những cỗ máy khoan khổng lồ mang tên Jumbo và tiêu tốn hơn 700 tấn thuốc nổ để phá đá.
0: Thách thức địa chất ở Mont Blanc là vô cùng lớn. Các lớp đá ở đây không đồng nhất, chỗ thì quá cứng, chỗ lại dễ sạt lở. Càng đào sâu vào lòng núi thì áp lực đá càng đè nặng, đòi hỏi một hệ thống chống đỡ cực kỳ kiên cố bằng thép và bê tông. Chưa kể, dòng nước ngầm khổng lồ với hơn 10 triệu mét khối liên tục rò rỉ, xối xả và lượng khí độc metan luôn rình rập trong không gian kín. Vượt lên trên những khó khăn kỹ thuật là sự hy sinh thầm lặng của những người thợ mỏ. Trong suốt quá trình thi công kéo dài 44 tháng, 21 công nhân đã mãi mãi nằm lại dưới lòng núi lạnh giá.
1: Vào ngày 14 tháng 8 năm 1962, sau tiếng nổ cuối cùng, hai đội công nhân Pháp và Ý đã gặp nhau dưới lòng đất. Họ thấy bắt mặt mừng, trao nhau những cái ôm siết chặt giữa những giọt mồ hôi và nước mắt. Giấc mơ hai thế kỷ cuối cùng đã thành hình. Và vào đúng ngày này cách đây 61 năm, Tổng thống Pháp Charles de Gaulle và Tổng thống Ý Giuseppe Saragat đã chính thức cắt băng khánh thành đường hầm. Tại buổi lễ, các nhà lãnh đạo đã nhấn mạnh rằng đây không chỉ là một công trình giao thông mà còn là biểu tượng của tình hữu nghị bền chặt và một tương lai chung của châu Âu.
0: Trong những ngày đầu hoạt động, người dân hai nước đã vô cùng hào hứng đổ xô đến để trải nghiệm cảm giác đi xuyên qua lòng núi Alps. Có những người lái xe đã không giấu nổi sự kinh ngạc và thốt lên rằng đây là một thành tựu tuyệt vời của con người. Đường hầm đã tạo ra một cuộc cách mạng thực sự. Trước kia, việc đi qua dãy Alps hiểm trở, thời tiết thất thường có khi mất cả tuần trời và rất là nguy hiểm. Giờ đây người ta chỉ mất khoảng vài chục phút để di chuyển an toàn giữa Pháp và Ý.
1: Tuy nhiên, lịch sử của công trình huyền thoại này cũng có những nốt trầm đau thương. Vào năm 1999, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra trong hầm đã cướp đi sinh mạng của 39 người. Nguyên nhân được xác định là do hệ thống thông gió lúc bấy giờ không đủ khả năng thoát khói độc và thiếu lối thoát hiểm an toàn. Sự cố thảm khốc này đã buộc đường hầm phải đóng cửa suốt 3 năm để cải tạo toàn diện. Nhưng cũng chính từ bài học xương máu này, các tiêu chuẩn an toàn hầm đường bộ trên toàn châu Âu đã được thay đổi hoàn toàn, thiết lập nên những quy định nghiêm ngặt hơn rất nhiều để bảo vệ tính mạng con người.
0: Dù kỷ lục về chiều dài của Mont Blanc giờ đã bị phá vỡ bởi nhiều đường hầm hiện đại khác trên thế giới, nhưng nó vẫn luôn được nhớ đến như một huyền thoại. Bởi không chỉ là minh chứng cho sự tiến bộ vượt bậc về khoa học kỹ thuật, nó còn là câu chuyện về cách con người vượt qua những chia rẽ lịch sử để cùng nhau xây dựng những nhịp cầu kết nối.
2: Là một điều tử tế.
0: Các bạn thính giả thân mến, Ngày hôm nay chúng ta lại cùng nhau tìm hiểu những bài học để đồng hành cùng con trẻ trên con đường trưởng thành nhé. Và Tú Nhân cùng với Duy Thanh muốn kể với các bạn một câu chuyện tưởng như rất là quen thuộc nhưng mà chưa bao giờ là cũ cả. Đó là cách chúng ta ứng xử với đồ ăn. Nếu mà gia đình các bạn có trẻ nhỏ thì hẳn chúng ta đã không dưới một lần đối mặt với cảnh tượng tạm gọi là chiến trường sau mỗi bữa ăn. Cơm thì nằm rải rác ở trên bàn, vài cọng rau bị bỏ quên dưới góc đĩa, hay là bát canh chỉ vơi một chút đã bị đẩy ra xa. Nhiều phụ huynh thường tặc lưỡi bỏ qua vì nghĩ con còn nhỏ, lớn lên tự khắc sẽ biết cách hành xử đúng đắn hơn. Thế nhưng thực tế là chiếc bàn ăn gia đình chính là lớp học đầu tiên và trực quan nhất để rèn luyện tư duy cho con đấy các bạn ạ.
1: Dạy con tôn trọng đồ ăn không cần bạn phải nói với con những bài thuyết giảng đạo lý dài dòng hay sử dụng những hình phạt nặng nề. Theo vào đó, chúng ta có thể thiết lập 3 quy tắc đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả. Chỉ lấy đủ, cố gắng ăn hết phần của mình và không đùa nghịch với thực phẩm. Trước hết hãy giúp con hiểu thế nào là vừa đủ. Thay vì xới một bát cơm đầy hay gấp sẵn một lượng lớn thức ăn vào đĩa của con, hãy khuyến khích con tự lấy phần ăn của mình, bắt đầu bằng một lượng nhỏ. Con luôn có thể lấy thêm nếu vẫn còn đói. Điều này không chỉ giúp con học cách lắng nghe nhu cầu của cơ thể mà còn tránh được việc bỏ thừa đồ ăn. Khi mà thức ăn đã nằm trong đĩa của mình, con cần có trách nhiệm ăn hết. Đây là một cách tự nhiên để rèn luyện cho con biết chịu trách nhiệm.
0: Bên cạnh đó, việc biến thức ăn thành đồ chơi như là ném, bô chét hay là nghịch ngợm ở trên bàn thì phải dừng lại ngay. Hãy nhẹ nhàng nhưng mà dứt khoát giải thích cho con hiểu rằng thực phẩm được tạo ra để nuôi dưỡng cơ thể, không phải là công cụ để giải trí hay đùa nghịch. Đằng sau một đĩa thức ăn sạch sẽ không chỉ là thói quen ngăn nắp, đó là sự thấu hiểu về mồ hôi của người nông dân trên đồng ruộng, sự tỉ mỉ của người đứng bếp và nhất là sự chuẩn bị chu đáo của cha mẹ. Khi học cách không lãng phí thì trẻ đang tự nuôi dưỡng lòng biết ơn đối với công sức lao động của người khác. Sự biết ơn ấy theo thời gian sẽ chuyển hóa thành lối sống tiết kiệm, biết trân trọng giá trị của mọi thứ xung quanh. Một hành trang nhân cách vững vàng để con của chúng ta bước vào đời.
1: Dạy con là một hành trình dài, cần rất nhiều sự kiên nhẫn. Và quan trọng nhất, đừng quên rằng chính người lớn chúng ta phải là những người làm gương trước trên bàn ăn của gia đình mình. Chúc cho các bạn có những bữa cơm ấm áp và đầy ắp niềm vui. Hẹn gặp lại các bạn trong nội dung tiếp theo của series Là Một Điều Tử Tế quý vị nhé.
0: Vâng, và bây giờ thì một lần nữa Tú Nhân và Duy Thanh chúc các bạn sẽ có một ngày làm việc, một ngày học tập thật là hiệu quả nhé. Chúng ta gặp lại nhau vào sáng mai nha.
1: Bye bye.

0: các bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
1: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
2: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
0: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội, học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình
2: cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại Giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage Giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Giờ Cao Điểm được phát sóng trên kênh VOV Giao thông, tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, bây giờ là 6 giờ 31 phút theo đồng hồ của chúng tôi. Anh Thơm và quý vị cùng đồng hành với chương trình trong chương trình Giờ Cao Điểm buổi sáng ngày hôm nay. Và rất mong quý vị sẽ có một buổi sáng thật là nhiều niềm vui, tham gia giao thông an toàn. Ngoài ra, để có bức tranh tổng quan về tình hình giao thông trong buổi sáng này, chúng tôi xin được nhờ cậy các bác tài hỗ trợ những cái thông tin mới cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu khung chương trình Giờ Cao Điểm sáng nay. Thông tin đầu tiên anh Thơ chia sẻ với quý vị đến từ đội cảnh sát giao thông Phú Lâm. Các anh chia sẻ là giao lộ Âu Cơ - Lạc Long Quân hiện tại đèn tín hiệu giao thông tại chốt bị hỏng, đã báo trung tâm cử người đến khắc phục và cũng có cảnh sát giao thông điều tiết phân luồng. May là buổi sáng sớm nên là lượng phương tiện chưa quá đông và chúng ta vẫn đang di chuyển được, nhưng mà có sự cố đèn tín hiệu giao thông. Rất mong các bác tài di chuyển tại giao lộ Âu Cơ - Lạc Long Quân thì chúng ta lưu ý. Còn về tuyến metro số 1 bến Thành Suối Tiên, kế hoạch vận hành ngày hôm nay như sau. Thời gian vận hành là từ 5 giờ đến 22 giờ. Tổng số lượt tàu hoạt động là 228 lượt. Số tàu vận hành là 12 tàu. Các khung giờ cao điểm sáng từ 7 giờ đến 9 giờ. Giãn cách dài nhất đạt 6 phút một chuyến, từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 30. Các khung giờ cận kề từ 7 giờ đến 7 giờ 30 và từ 8 giờ 30 đến 9 giờ. Giãn cách 8 phút một chuyến. Cao điểm chiều 16 giờ 30 đến 19 giờ 30. Giãn cách dài nhất đạt 6 phút một chuyến, từ 17 giờ đến 19 giờ. Các khung giờ cận kề 16 giờ 30 đến 17 giờ, 19 giờ đến 19 giờ 30 giãn cách 8 phút một chuyến. Các khung giờ bình thường và thấp điểm. Khung giờ bình thường giãn cách dao động từ 10 đến 12 phút một chuyến. Khung giờ thấp điểm từ 5 giờ đến 5 giờ 30 giãn cách là 15 phút một chuyến. Vừa rồi thì anh Thơ đã chuyển đến cho quý vị kế hoạch vận hành tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên trong ngày hôm nay, ngày thứ năm 16 tháng 7. Và thưa quý vị, ngoài ra đó thì ở trong fanpage anh Thơ sẽ bắt đầu với những cái lời chúc mà các bác tài dành cho chương trình. Anh Thơ cảm ơn các bác tài, các bạn thính giả rất là nhiều. Đầu tiên là bạn Khang Phan, bạn Phạm Thùy Dung, cảm ơn hai bạn với lời chúc dành cho chương trình. Bạn Khang Phan cũng cho thông tin ngã tư quốc lộ 62 Tây Ninh đi cầu Bến Lức, di chuyển ổn định cả hai hướng, ở đây thời tiết mát mẻ. Cảm ơn bạn Khang Phan, cảm ơn bạn Quốc Khánh, bạn Nắng Bên Thềm, anh Thanh Nguyễn, anh Hà Thế Hải, bạn Phạm Thùy Dung, mến chúc anh Thơ cùng với cả nhà VOV Giao thông ngày mới tràn đầy năng lượng và tích cực nhen. Rất là dễ thương. Cảm ơn bạn Thùy Dung, chúc bạn buổi sáng nhiều niềm vui. Chào thính giả Phạm Hoàng Trường, chào bạn Như Hoa Phong Lan, chào anh Duy Tài Xế Nguyễn, anh Thơ chào chị Nguyễn Nhi, chào anh Hoàng Ngọc. Chúc tất cả mọi người một buổi sáng thật là nhiều niềm vui ạ. Và anh Thơ cũng xin được cảm ơn anh Hoàng Ngọc với thông tin ngã tư Bình Thung về ngã ba Cây Điệp, ngã ba Tân Đông, ngã ba Đông Tân, DT743, lưu thông ổn định. Thông tin của anh Hoàng Ngọc là những tuyến đường lưu thông ổn định. Cảm ơn anh rất là nhiều. Còn tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây và Dầu Dây Phan Thiết, chúng ta lưu thông ổn định. Nếu như quý vị và các bạn có bất cứ những cái thông tin gì mới, vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ.
2: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
3: Mình ơi, em định đầu tư.
4: Ấy, tầm này đầu tư là phải an toàn mình ạ. Còn không cứ để tiền trong Agribank ấy.
3: Thì vẫn là Agribank đây, nhưng mà là trái phiếu công chúng.
4: Agribank chào bán trái phiếu sao em?
3: Vâng, anh không theo dõi tin tức à? Agribank vừa chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng. Chỉ cần số tiền tối thiểu là 100.000 đồng là đã có thể sở hữu trái phiếu của Agribank rồi. Kỳ hạn 10 năm và nhận lãi định kỳ 1 năm một lần đấy.
4: Wow, lãi suất thế nào hả mình?
3: Siêu hấp dẫn luôn. Lãi suất thả nổi được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 2% một năm trong vòng 5 năm đầu và cộng thêm 2,5% một năm áp dụng cho 5 năm cuối kỳ hạn chung ạ.
4: Chà, hay quá. Nhưng khi cần có mua bán, chuyển nhượng hay cầm cố được không hả mình?
3: Được chứ, vì trái phiếu Agribank được đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam mà, lại còn dùng làm tài sản đảm bảo vay vốn tại Agribank với lãi suất ưu đãi nữa chứ ạ.
4: Ui, đúng là ngân hàng uy tín 100% vốn nhà nước. Thời buổi giá vàng chứng khoán biến động thế này, cứ canh trái phiếu của Agribank mà đầu tư.
3: Này nha, hạn đăng ký mua trái phiếu Agribank từ ngày 10 tháng 7 đến 31 tháng 7 năm 2026 tại tất cả các điểm giao dịch của Agribank. Nhà mình đến đăng ký.

0: Bên khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát, đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
2: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
3: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ đấy.
1: Hồi Xuân Tâm Bình à?
3: Đúng rồi. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình có chiết xuất mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy. Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng bốc hỏa này, mất ngủ này, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ, tớ thấy khác hẳn luôn.
1: Tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
3: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
7: Thưa quý vị, anh Thơ xin được nhắc lại cùng với quý vị, giao lộ Âu Cơ Lạc Long Quân hiện tại đèn tín hiệu giao thông ở chốt bị hỏng, đã báo trung tâm cử người đến khắc phục rồi, có cảnh sát giao thông điều tiết phân luồng. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, ở khu vực quốc lộ 1 qua giao lộ Nguyễn Thị Tư, ở đây là khu vực đường Lê Đức Anh á, ở chúng ta di chuyển bình thường thưa quý vị, hay là khu vực ngã tư Bà Điểm thì xe đang đông, ở chúng ta di chuyển được, có những thời điểm di chuyển hơi chậm tí xíu tại khu vực này. Rồi đường Lê Đức Anh qua Tân Kỳ Tân Quý xe cũng chưa đông mấy, chúng ta vẫn di chuyển được. Hay là qua tỉnh lộ 10 cũng vậy, các bác tài vẫn có thể an tâm di chuyển qua đây. Khu vực đường Nguyễn Thị Định qua giao lộ Đồng Văn Cống, tình hình giao thông là lưu thông ổn định. Nhưng mà các bạn di chuyển đường Nguyễn Thị Định qua giao lộ đường A, qua giao lộ đường D, hay là qua giao lộ Lê Phụng Hiểu, qua giao lộ đường C, thì lượng phương tiện đang đông và chúng ta di chuyển hơi chậm rồi. Đặc biệt là ở đường Nguyễn Thị Định qua giao lộ đường A. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý để di chuyển cho an toàn. Tại Nguyễn Thị Định và Lê Phụng Hiểu thì có người điều tiết phân luồng. Các bạn di chuyển theo hướng vào cổng A cảng Cát Lái, chúng ta lưu ý. Khu vực vòng xoay Phú Hữu, ở đây thì xe chưa đông, chúng ta đang di chuyển bình thường. Như vậy thì đường Nguyễn Thị Định sáng nay thì đông sớm và chúng ta cũng phải lưu ý thật là nhiều để di chuyển cho an toàn. Thưa quý vị và các bạn, còn ở trong fanpage, anh Thơ có nhận thêm lời chúc của anh Úc Bằng, của anh Hoa Nguyễn. Cảm ơn hai anh rất là nhiều. Và anh Thơ một lần nữa mến chúc cho các bác tài buổi sáng thật là nhiều niềm vui tham gia giao thông an toàn. Và các bác tài cũng đừng quên hỗ trợ thông tin giúp cho chương trình nhé, bằng cách là truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Còn bây giờ anh Thơ mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với bản tin khởi hành.
8: Bản tin khởi hành.
9: Các bạn thân mến, nếu coi một ngày mới là một hành trình, thì vài phút tới đây sẽ là lúc chúng ta cùng kiểm tra hành trang trước khi lên đường. Không phải là chìa khóa xe hay chiếc điện thoại trong túi, mà sẽ là những thông tin đáng biết để chủ động hơn trong công việc và cuộc sống. Kính chào quý vị và các bạn, bản tin khởi hành sáng nay xin được bắt đầu. Các bạn thân mến, có lẽ thông tin đầu tiên sáng nay sẽ khiến cho rất nhiều người dân Hà Nội quan tâm, nhất là với những ai đang chuẩn bị xây hoặc là sửa chữa ngôi nhà của mình. Cụ thể, trong 100 ngày tới, Hà Nội sẽ thí điểm miễn giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại 126 xã phường. Đây là nội dung nằm trong kế hoạch 277 của Ủy ban Nhân dân thành phố về đợt cao điểm chuyển đổi số. Cùng với đó, thành phố triển khai tiếp nhận giải quyết và trả kết quả hoàn toàn trực tuyến đối với thủ tục giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Hà Nội cũng đang áp dụng cơ chế im lặng là đồng ý nếu quá thời hạn lấy ý kiến liên ngành đối với một số thủ tục hành chính, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ cho người dân và doanh nghiệp. Nếu như đang tìm một hướng đi mới cho công việc của mình, có lẽ các bạn cũng nên lắng nghe thông tin sau đây, bởi có một nghề đang khát nhân lực đến mức khoảng 25-30% xe đầu kéo phải nằm tại bãi chỉ vì thiếu người cầm lái. Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam kiến nghị Bộ Xây dựng báo cáo Chính phủ và Quốc hội sửa đổi quy định về đào tạo, nâng hạng và độ tuổi giấy phép lái xe hạng CE và D do tình trạng thiếu tài xế đang ngày càng nghiêm trọng. Theo Hiệp hội, khoảng 25-30% xe đầu kéo phải nằm bãi vì thiếu tài xế, trong khi nhiều cơ sở đào tạo hạng CE đã ngừng hoạt động. Hiệp hội kiến nghị bổ sung chính sách phát triển nguồn nhân lực lái xe và tăng cường đối thoại với doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn. Sau câu chuyện của những người mưu sinh bên vô lăng, chúng ta cùng trở về một mối quan tâm rất gần của nhiều gia đình lúc này: năm học mới và những khoản chi dành cho con trẻ. Thành phố Hà Nội vừa thông qua nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học từ năm học mới 2026-2027. Theo đó, học sinh thuộc diện ưu tiên được hỗ trợ 40.000 đồng một ngày, các học sinh còn lại được hỗ trợ 28.000 đồng một ngày. Nếu như suất ăn cao hơn, phụ huynh sẽ chi trả phần chênh lệch. Chính sách được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn học đường và giảm bớt gánh nặng chi phí cho các gia đình. Các bạn đang theo dõi bản tin khởi hành sáng ngày 16 tháng 7 năm 2026. Thưa các bạn, nhắc đến trường học, phụ huynh không chỉ quan tâm hôm nay con mình được ăn gì, mà còn quan tâm con học ở đâu, được chăm sóc sức khỏe như thế nào. Và Thành phố Hồ Chí Minh đang có những bước đi mới theo hướng đó. Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu hoàn thành việc chuyển đổi trụ sở cũ của Ủy ban Nhân dân quận 12 và quận Tân Phú thành trường Trung học Phổ thông Thoại Ngọc Hầu và trường Liên cấp Lê Thị Riêng trước ngày 30 tháng 8 năm nay để kịp đón năm học mới. Thành phố cũng thí điểm mô hình y tế học đường gắn với trạm y tế phường tại hai trường, đồng thời tiếp tục rà soát quỹ đất công để phát triển thêm trường học, cơ sở y tế và các công trình phục vụ cộng đồng. Một ngôi trường tốt cần những người thầy tận tâm, một bệnh viện tốt cũng cần những y bác sĩ đủ yên tâm để cống hiến lâu dài. Và chính sách ngay sau đây được kỳ vọng sẽ góp thêm một động lực như vậy tới các y bác sĩ. Nghị định 192/2026/NĐ-CP đã chính thức có hiệu lực, quy định chế độ phụ cấp đặc thù cho ngành y tế. Theo đó, phụ cấp trực 24/24 giờ dao động từ 70.000 đồng đến 325.000 đồng một viên, tăng thêm khi trực tại khoa đặc biệt, ngày nghỉ hoặc lễ Tết. Người tham gia chống dịch được hưởng phụ cấp từ 210.000 đồng đến 420.000 đồng một ngày, kèm hỗ trợ tiền ăn 40.000 đồng một ngày hoặc phiên trực. Nghị định cũng quy định mức hỗ trợ hàng tháng cho nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản bằng 0,5 hoặc 0,7 lần mức lương cơ sở, tùy vào địa bàn công tác. Chính sách áp dụng đối với cán bộ y tế công lập, lực lượng y tế quân đội, công an và các đối tượng liên quan. Thưa các bạn, trước khi khán giả nhìn thấy một tấm huy chương, sẽ là hàng nghìn giờ tập luyện lặng lẽ. Nếu bạn đang là người viết nên những giờ phút ấy trên sân tập mỗi ngày, thì thông tin sau đây xin được gửi tới các bạn. Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết quy định chế độ chính sách đối với huấn luyện viên, vận động viên đội thể thao Hà Nội tham gia tập huấn thi đấu. Theo đó, huấn luyện viên đội tuyển sẽ được hỗ trợ 430.000 đồng một người một ngày, vận động viên sẽ là 360.000 đồng một người một ngày. Chế độ dinh dưỡng trong tập huấn thi đấu cũng được điều chỉnh tăng, góp phần tạo thêm động lực để các vận động viên và huấn luyện viên yên tâm cống hiến. Thưa các bạn, khởi hành không chỉ là đến nơi làm việc, đôi khi khởi hành còn là bắt đầu cho một chuyến đi để tái tạo lại năng lượng. Và nếu các bạn vẫn đang tìm kiếm một điểm hẹn cho mùa hè năm nay, thì thông tin sau đây có thể sẽ là một gợi ý đáng để chúng ta lưu lại. Festival Biển Khánh Hòa 2026 với chủ đề Sắc màu đại dương vươn tầm quốc tế sẽ được diễn ra từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 7, cùng với các chuỗi hoạt động hưởng ứng kéo dài đến ngày 10 tháng 8. Dự kiến sự kiện thu hút từ 600.000 đến 800.000 lượt khách với nhiều điểm nhấn như lễ khai mạc, ứng dụng công nghệ thực tế ảo, 3D mapping, carnival đường phố, đại nhạc hội quốc tế cùng với hàng loạt hoạt động văn hóa ẩm thực và thể thao biển hấp dẫn khác. Các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng đồng hành với những câu chuyện của đời sống. Còn ngay sau đây, hãy cùng chuyển sang nhịp đập sôi động của trái bóng tròn với khởi hành cùng World Cup.

0: Các bạn thân mến, World Cup 2026 đang viết những chương cuối đầy cảm xúc của mình. Bản tin khởi hành cùng World Cup sẽ cập nhật tới các bạn những diễn biến đáng chú ý sau đêm bán kết vừa khép lại, trước khi cả thế giới hướng tới trận đấu cuối cùng của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Thưa các bạn, dạng sáng nay, Argentina đã giành chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước đội tuyển Anh ở bán kết World Cup 2026, qua đó đoạt tấm vé vào chơi trận chung kết gặp đội tuyển Tây Ban Nha. Tam sư mở tỷ số ở phút thứ 55 nhờ công của Anthony Gordon, nhưng Argentina đã vùng lên mạnh mẽ ở cuối trận. Phút 85, Enzo Fernandez gỡ hòa bằng một cú sút xa đẹp mắt, trước khi Lautaro Martinez đánh đầu ấn định chiến thắng ở phút 90+2 từ đường kiến tạo thứ hai của Lionel Messi. Với màn lội ngược dòng đầy bản lĩnh, Argentina lần thứ hai liên tiếp góp mặt trong trận chung kết World Cup. Sau trận đấu này, Messi vươn lên dẫn đầu cuộc đua chiếc giày vàng với 8 bàn thắng và 4 đường kiến tạo, vượt qua Kylian Mbappe với 8 bàn và 3 đường kiến tạo. Đối thủ của Argentina trong trận chung kết là Tây Ban Nha trên sân MetLife New Jersey vào lúc 2 giờ rạng sáng ngày 20 tháng 7 theo giờ Việt Nam. Hiện thì Messi đã nâng tổng số pha kiến tạo của mình tại các kỳ World Cup lên con số 12, trong đó có tới 10 pha được thực hiện ở các vòng knockout. Theo thống kê từ World Cup 1966 đến nay, chưa có cầu thủ nào có nhiều hơn 8 pha kiến tạo tại vòng chung kết. Điều này giúp cho siêu sao người Argentina thiết lập một cột mốc mới. Sau trận bán kết với Argentina, đội trưởng của đội tuyển Anh Harry Kane đã thừa nhận tuyển Anh đã không thực hiện đúng đấu pháp mà huấn luyện viên Thomas Tuchel đề ra trong trận thua ngược trước Argentina. Harry Kane cho biết sau khi Anthony Gordon mở tỷ số, ban huấn luyện yêu cầu toàn đội tiếp tục gây sức ép để tìm kiếm bàn thắng thứ hai, nhưng các cầu thủ lại chủ động lùi sâu nhằm bảo toàn lợi thế. Tiền đạo của Bayern Munich đã bày tỏ sự thất vọng khi đội tuyển Anh đánh mất lợi thế và để Argentina lội ngược dòng ở những phút cuối trận, qua đó bỏ lỡ cơ hội vào chơi chung kết World Cup đầu tiên kể từ năm 1966. Tuyển Anh sẽ gặp tuyển Pháp ở trận tranh hạng 3. Trong khi đó, Liên đoàn bóng đá Pháp sẽ chính thức ký hợp đồng và bổ nhiệm huấn luyện viên Zinedine Zidane làm thuyền trưởng mới của đội tuyển quốc gia sau trận tranh hạng 3 World Cup. Zinedine Zidane không xem xét bất kỳ một đề nghị nào trong suốt 8 tháng qua kể từ khi có tin ông đạt được thỏa thuận với đội tuyển Pháp. Các bạn thân mến, Harry Kane cùng với đội tuyển Anh đã lỡ hẹn với trận chung kết World Cup, đồng thời khép lại chuỗi 44 năm Bayern Munich luôn có một cầu thủ góp mặt ở trận đấu cuối cùng của các kỳ World Cup. Kể từ World Cup năm 1982, mọi trận chung kết đều có ít nhất một cầu thủ thuộc biên chế của Bayern Munich góp mặt. Chuỗi thành tích đáng kinh ngạc ấy đã kéo dài xuyên suốt 11 kỳ World Cup, nhưng chính thức dừng lại ở trận chung kết 2026, khi cả Argentina lẫn Tây Ban Nha đều không có cầu thủ nào của đội bóng nước Đức trong đội hình. Trong khi đó, Inter Milan lại tiếp tục nối dài một thống kê ấn tượng. Bàn thắng quyết định của Lautaro Martinez đã giúp cho đội bóng thành Milan duy trì chuỗi có đại diện góp mặt ở mọi trận chung kết World Cup kể từ năm 1982 tới nay. Các bạn thân mến, bản tin khởi hành trên VOV Giao thông xin được khép lại tại đây. Chúc quý vị và các bạn thượng lộ bình an.
1: Bản tin khởi hành mở ngày mới tin cậy. Hey! Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với bản tin khởi hành trong buổi sáng ngày hôm nay. Còn bây giờ thì chúng ta quay trở lại với thông tin giao thông. Thưa quý vị, anh Thơ quan sát ở khu vực đường Đỗ Mười, các bạn di chuyển qua cầu Bến Cát, hiện tại chúng ta có lượng phương tiện đông di chuyển được. Qua An Phú Đông chúng ta di chuyển bình thường. Còn ở nút giao Lê Thị Riêng và đường Đỗ Mười á, thì lượng phương tiện đông di chuyển được. Có lực lượng chức năng điều tiết phân luồng. Đường Đỗ Mười qua ngã tư ga hiện tại chúng ta lưu thông ổn định. Còn ở trong fanpage, anh Thơ cảm ơn các bác tài, các bạn thính giả với những lời chúc rất dễ thương dành cho chương trình. Chúc anh Lê Kim buổi sáng nhiều niềm vui. Và anh Thơ chào anh Thanh Nguyễn Văn, anh Tú Thái. Và cảm ơn anh, rất lâu rồi anh Thơ mới nhận được tương tác của anh. Hy vọng là anh sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ thông tin cho chương trình. Chào anh Nguyễn Minh Phước, anh Thơ chào anh Cao Chinh. Chúc anh ngày mới thật là nhiều niềm vui. Bạn Thạch Quốc Thanh chia sẻ với chương trình, ngã tư miếu Ông Cù, cầu Khánh Vân, lưu thông ổn định mặc dù lượng phương tiện có hơi đông. Dạ, đây là thông tin của bạn Thạch Quốc Thanh gửi về cho chương trình. Anh Thơ cảm ơn các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta. Còn ở trên hệ thống camera, chúng ta đến với khu vực đường Phạm Văn Đồng qua giao lộ Lê Quang Định. Ở đây chúng ta di chuyển được bình thường, đường Phạm Văn Đồng qua giao lộ Lê Văn Định Lê Quang Định hay là đường Phạm Văn Đồng qua giao lộ Nguyễn Xí cũng vậy, còn sớm cho nên là tình hình giao thông khả quan. Nơi Trăng Long Phan Văn Trị, nơi Trăng Long Chu Văn An, nơi Trăng Long Nguyễn Huy Lượng hay là nơi Trăng Long Nguyễn Xí cũng có chung tình hình giao thông ổn định, khả quan hết, các bác tài có thể an tâm. Tuy nhiên nếu như mà các bác tài, các bạn thính giả di chuyển ở khu vực đường Nguyễn Văn Linh qua quốc lộ 50 thì chúng ta lưu ý rồi, hiện tại lượng phương tiện khá là đông, xe ô tô cũng đông, xe gắn máy cũng đông. Và có những thời điểm anh ta thấy là các phương tiện di chuyển hơi chậm ở giữa giao lộ. Các bác tài lưu ý, xin được nhắc lại, giao lộ Nguyễn Văn Linh quốc lộ 50 xe đang đông rồi và di chuyển hơi chậm. Ở đây có lực lượng chức năng điều tiết phân luồng. Gần với đó chúng ta có Nguyễn Văn Linh, Phạm Hùng. Ở Nguyễn Văn Linh, Phạm Hùng thì tình hình giao thông là xe có đông và chúng ta di chuyển được thôi chứ cũng chưa đến mức là khó khăn. Còn bây giờ thì anh Thơm và quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin dự báo thời tiết.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay tại thành phố Hồ Chí Minh trời có mây, lất phất có mưa, nhiệt độ khoảng 26 độ, độ ẩm ở mức là 93%, chất lượng không khí lúc này đang ở ngưỡng trung bình, không ảnh hưởng tới các hoạt động di chuyển và thể dục ngoài trời. Trong sáng nay, một số nơi trên địa bàn có thể xuất hiện mưa rào và dông. Đến trưa và đầu giờ chiều, trời khá là oi với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31 đến 33 độ. Với điều kiện thời tiết như vậy, thì quý vị nên lựa chọn trang phục thoáng mát, thấm hút mồ hôi tốt, đồng thời bổ sung nước đầy đủ để tránh mất nước khi làm việc lâu ở ngoài trời. Bước sang chiều tối và đêm nay, thành phố có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, trong cơn dông thì có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Quý vị nên chủ động mang theo áo mưa, giảm tốc độ khi lưu thông qua các khu vực có mưa hoặc là mặt đường trơn trượt. Về đêm, mưa vẫn còn có thể duy trì ở một số nơi. Trước khi giảm dần, nhiệt độ ban đêm thấp nhất là từ 24 đến 26 độ. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị chủ động trong lộ trình và sinh hoạt của mình. Còn bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với thông tin giao thông.
1: Có một Sài Gòn hối hả,
2: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
1: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
2: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
3: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
4: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao Thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
1: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready. We are ready to be cool. Let's go.
8: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
9: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
8: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
9: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
8: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada. Với 48 đội tuyển tranh tài.
9: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên sóng phát thanh FM 91MHz.
8: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp.
9: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
8: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
9: những nhân vật làm nên lịch sử,
8: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
9: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
8: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
10: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với bản tin dự báo thời tiết sáng nay. Còn bây giờ thì có thông tin giao thông anh thơ cập nhật chia sẻ cùng với các bác tài. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc thông báo đến các bác tài, hiện tại do các phương tiện đang ùn ứ trên tuyến quốc lộ 1 hướng từ Suối Tiên đi về cầu Đồng Nai, đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc hạn chế các phương tiện lưu thông trên cầu vượt Tân Vạn hướng từ Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh, còn hướng từ Suối Tiên về cầu Đồng Nai đi lên cầu vượt Tân Vạn. Các phương tiện ô tô lưu thông cả ba làn ở trên cầu vượt Tân Vạn về Đồng Nai. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Anh thơ xin được nhắc lại một lần nữa, đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc thông báo đến các bác tài. Hiện tại do các phương tiện đang ùn ứ trên tuyến quốc lộ 1 hướng Suối Tiên đi về cầu Đồng Nai, đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc hạn chế phương tiện lưu thông trên cầu vượt Tân Vạn hướng từ Đồng Nai đi về thành phố Hồ Chí Minh, hướng từ Suối Tiên về Đồng Nai, khi lên cầu vực Tân Vạn, các phương tiện xe ô tô lưu thông cả 3 làn trên cầu vực Tân Vạn về cầu Đồng Nai. Các bác tài, các bạn thính giả lưu ý ở tuyến quốc lộ 1 hướng đi về Đồng Nai trong buổi sáng ngày hôm nay. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, xa lộ Hà Nội đoạn qua giao lộ đường số 3 hướng đi về cầu Đồng Nai, phường Đông Hòa, xe đông di chuyển chậm, xa lộ Hà Nội qua khu vực đường số 13 hướng đi về cầu Đồng Nai. Chúng ta lưu ý xe cũng đông di chuyển chậm luôn rồi. Chuyển góc nhìn sang một số điểm nút giao thông khác. Chúng ta có nút giao Hàng Xanh. Nút giao Hàng Xanh hiện tại thì lượng phương tiện chưa đông, chúng ta di chuyển bình thường sớm, cho nên là tình hình giao thông ở đây vẫn đang lưu thông ổn định. Nhưng mà sau 7:30 ở nút giao ở góc đường Bạch Đằng ngã tư Hàng Xanh, anh thân nghĩ là chúng ta sẽ lưu ý nhiều hơn. Bùi Đình Túy, Đinh Bộ Lĩnh chúng ta đang lưu thông bình thường. Phan Đăng Lưu, Bạch Đằng cũng vậy, chúng ta lưu thông ổn định. Khu vực nút giao An Lạc hiện tại thì xe có đông, chúng ta vẫn di chuyển được. Nút giao An Sơn cũng vậy, thưa quý vị, xe đông di chuyển được thôi. Đường Lê Đức Anh qua cầu An Lập hay là qua cầu Bình Thuận, công ty Bao Doanh, chúng ta di chuyển bình thường hết á. Các bác tài, các bạn thính giả an tâm nếu như mà chúng ta có lộ trình di chuyển trên đường Lê Đức Anh. Đầu giờ anh Thơ cũng có cập nhật cho quý vị là qua Tân Kỳ, Tân Quý hay là qua ngã tư Bà Điểm, đúng không ạ? Cũng di chuyển bình thường hết, nên là chúng ta cũng không phải quá lo lắng để di chuyển ở khu vực đường Lê Đức Anh trong buổi sáng này. Anh Thơ chào anh Vân Phạm ạ. Chúc anh buổi sáng nhiều niềm vui tham gia giao thông an toàn. Còn nếu như chúng ta đang di chuyển trên đường, có bất cứ những cái thông tin gì mới, các bác tài đừng ngần ngại mà hỗ trợ thông tin cho chương trình nhé, bằng cách là truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Bây giờ anh Thơ mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Thưa quý vị, Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Thúy Hằng, Giám đốc Nhà xuất bản Hội Nhà văn, Đào Bá Đoàn, Tổng biên tập và Nguyễn Văn Yên, Trưởng ban biên tập về tội chống phá Nhà nước theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự. Các bị can bị xử lý vì biên tập phát hành cuốn sách Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng của Nguyễn Thành Nam. Sách bị xác định xuyên tạc lịch sử, chủ trương của Đảng, Nhà nước xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Chiều hôm qua, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 17 thông qua chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng, tu bổ sung yếu hệ thống đê điều, nạo vét và xử lý ô nhiễm môi trường sông Nhuệ theo phương thức PPP. Dự án nằm dọc sông Nhuệ qua 19 xã phường với quy mô là 855 hectare, thực hiện từ năm 2026 đến năm 2029. Sơ bộ tổng mức đầu tư là 75.115 tỷ đồng do tập đoàn Gelesimco đề xuất thực hiện. Cũng trong chiều qua, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thêm 19 bộ hài cốt liệt sĩ, một bộ tập thể và 13 bộ di vật tại công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số lên 93 bộ hài cốt cùng với 2 bộ tập thể. Trước đó, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh ước tính có hàng trăm liệt sĩ hy sinh năm 1968 được chôn tại đây. Chuyển sang phần tin quốc tế, Trung Quốc vừa công bố kế hoạch hành động nhằm giải quyết tình trạng ô nhiễm tại các sông ao mương gần khu dân cư. Mục tiêu đến năm 2030 là hoàn thành kiểm tra và làm sạch tại các khu công nghiệp do cấp tỉnh trở lên quản lý.